0: הם למען המדינה, אני נותן להם פה במה ברדיו, לא רוצה מכם שקל. דוד רובינוביץ', תעשה טובה. תספר לי למה אני מחייג אליך. אולי כבר קלטת או אולי לא.
1: אז קודם כל תודה שאתה חייגת. אתה מחייג בשביל אחי, זיכרונו לברכה, שבאמת נתן את חייו למדינה, היה לוחם בצנחנים, היה אחרי זה קצין במשך 7 שנים, לצערנו נפטר קצת לפני המלחמה.
0: אתה מדבר על הגיבור ישראל הזה, אבל אתה לא ציינת את שמו,
1: אני חושב שחשוב מאוד. יש כמה בשם הזה. יש באמת גיבור אחר בשם יהודה רובינוביץ', יש עוד אחד שזה אחי. יש נטייה להתבלבל, אבל שניהם גיבורים, כל אחד בדרכו שלו. אחי נפטר לפני המלחמה, ממש קצת לפני המלחמה, ממחלה, מקריש דם לצערנו. אבל היה לוחם והיה קצין בצבא במשך 7 שנים, תרם את כל איבריו והציל חיים רבים אחרי מותו. היה לו חלום לפתוח עגלת קפה או איזה פוטראק ממש חודש לפני שהוא נפטר, כתב את התוכנית יחד איתי, לצערי נפטר ולא הספיק להגשים אותה. אני נשאבתי למלחמה הזאת, כמובן עשיתי את כל ימי המילואים, הרבה מאוד ימי מילואים, מעל 800 ימים.
0: וואו! אתה רגע, רגע, רגע, שאתה עכשיו זורק פה מספר אנשים, אתה יודע, בהבלח, הבלח יד, יכולים להגיד, מה הוא אמר? 800 יום. 800 יום זה, אם בשנה יש 365 ימים, זה אומר שאתה שנתיים וחצי במילואים.
1: לא הייתי בבית.
0: לא היית בבית?
1: כן, הייתי...
0: כבר, אתה כמעט כמוני, רק אני רואה את הבית, אני עושה את המילואים אחרת ממך, אבל רואה את... וואו, אתה... חבר'ה, רגע, רגע, רגע. זה פינת המעשה הטוב. אפשר בבקשה מחיאות כפיים לאיש הזה? זה הכבוד שלנו פה ברדיו, בשבילך בקטנה. סליחה שהפרענו. תמשיך גיבור, תמשיך, תמשיך.
1: לא, אני לא גיבור, ואני עשיתי את זה בשמחה, ועשיתי את זה שוב אם צריך. בכל אופן, תוך ידי הלחימה, כאחד אחד הסבבים, שיצאנו מלבנון, הייתי בחטיבת קרמלי, החלטתי שהחיים עלולים להיות קצרים לצערי, וצריך להגשים את החלום עוד כמה שיותר מהר. ולקחת את העצב הגדול הזה שלי, של אמא שלי, של משפחתי, ולנסות להפוך אותו למשהו טוב, ופשוט יצאנו מלבנון, והדבר הראשון שעשיתי זה קניתי את העגלת קפה, והקמתי אותה במקום שנקרא בוסטן השמונה.
0: איפה זה?
1: אתר הנצחה ליד בית חורון.
0: זה ממש קרוב אליי, זה 3 קילומטר ממני.
1: נכון, בוא לבקר.
0: יש שם את הבסיס של הגיבורים, של מג"ב, נכון.
1: מול בסיס מג"ב.
0: מכיר, כפרה.
1: יש שם בוסטן יפהפה שהוקם לזכר 8 הנופלים בקרב.
0: אני מכיר את המקום, יאללה.
1: נכון, תשמע משהו מדהים, צמרמורת. אחד הלוחמים, יש שם 2 לוחמים, אחד זה סמר אוהד קלאוזנר, זיכרונו לברכה. שהיה גר בבית חורון, ועוד אחד זה רועי קליינס, רסן רועי קליינס, שנפל.
0: לוחם גולני ששכב על הרימון, נכון?
1: רועי קליינס, כן, רועי קליינס היה מפקדי בצהל לפני 20 ומשהו שנה. והבן שלי הקטן נקרא בהשראתו רועי. אני החלטתי להקים את העגלה פה כדי שהמקום יפרח ויסגשג ויבואו לפה עוד חיילים ולוחמים מכל הגזרות, ואז גיליתי שכל 8 הנופלים נפלו באותו תאריך בדיוק, במקרה שהכי נפטר, באלף אב.
0: יואו, תקשיב, אתה דוקר לי את הלב בדברים, יואו, מה אתה עושה לי פה ברדיו? אוקיי,
1: אז החלטתי שזה המקום, ופה אני משקיע את כל כולי. אמנם זה לא, לצערי, לא יכול לפרנס אותי, אבל זה מפרנס את העובדים שלי, וזה בעיקר גורם פה לאחדות בעם ישראל, ולהפריח פה מקום שהוא באמת מקסים ויפה, ונותן לאנשים פה תחושה של אחדות. אתה צריך לבוא לפה בימי שישי לראות מה קורה כאן. חיילים מכל הגזרות, מכל המוצבים באזור. מין איזשהו, באמת, משהו שאתה רואה לפעמים רק בצבא, אתה רואה אותו גם פה.
0: בואו נה, רגע, רגע. דוד רובינוביץ', רגע, כן. אדוני היקר. דוד רובינוביץ', הגיבור, אני מחליט. לא, אתה, זה התוכנית שלי, ואני קובע שאתה גיבור. אז תקשיב, עגלת הקפה שלך נקראת קפה יהודה.
1: יהודה, יהוד ועבדה לדי, כי ככה קראנו לו, אבל זה יהודה כמובן.
0: יהודה, אבל קפה יהודה זה השם של המקום, בלי ההי, ככה זה הכינוי של הגיבור עצמו, סרן יהודה רובינוביץ', זכור לברכה. אז אתה אומר שהגלת קפה הזו פתוחה בימי שישי בלבד.
1: לא, כל יום.
0: כל יום?
1: משבע בבוקר עד 7 בערב.
0: כן. כל יום, מ-7 בבוקר עד 7 בערב, זה נמצא בבוסטן, בוסטן השמונה, זה מול בסיס ההדרכה של מג"ב בבית חורון, למי שמכיר, ותקשיב, אני לא סתם אומר פה את העניינים, יש לנו המוני מאזינים, ורוב המאזינים שלי הם גם אנשים עם לב ענק, לב ענק. אני לא יודע שמאל ימין, לא מעניין אותי. אני יודע מה זה לב של העם היהודי, ואם יש לך לב יהודי, אתה גם יודע במה לבחור בבחירות. אבל בוא לא נעשה את זה פוליטי.
1: אני יודע מה לבחור.
0: ביום שישי זה מ-7 בבוקר עד 3 בצהריים, כל יום מ-7 בבוקר עד 7 בערב, תגיד.

0: ממש, מכל כיוון שלא תרצה, סלטים מדהימים, וכל מה שבעצם רוצים, כי ברגע שמגיע לפה חייל, לוחם, אזרח, לא משנה מה, ומבקש, מה שהוא מבקש הוא מקבל. אז אנחנו באמת משתדלים לתת את כל כולנו.
1: תגיד.
0: כמו שאחי כנראה היה עושה אם הוא היה פה במקומי.
1: תגיד, אתה מרגש, וזה דבר מדהים, וככה צריך להתנהל ברדיו, לתת לכם את הכוח, לגיבורים הישראלים, היהודים, ואלה שגם לא יהודים, שהם ישראלים, שנלחמים ונותנים את נשמתם למען הארץ הזו. תשמע, מרגש.
0: תודה רבה.
1: זרקת פה שמות של אנשים, וואו, אני בפן האישי מספר ללוחמים באופן כאן, אני אספר לך בהזדמנות מה אני עושה וככה יותר פשוט, על רועי קליין, רב סרן רועי קליין, שהיה אגדה של גיבור ישראל אמיתי, כולם גיבורים, הסיפור שלו הוא מאוד מוכר, ולכן אני לקחתי גם בכדי לסבר את אוזני החבר'ה הצעירים לפני גיוס, באיתור לפני יחידות כאלו ואחרות שאני דואג לעזור וכל, מה משנה, אני אדבר איתך בהזדמנות על זה, אבל האנשים האלו הם מדהימים, מדהימים, ועגלת הקפה הזו, שפתוחה
0: אני
1: שוב.
0: כן, אני כן רוצה להגיד משהו.
1: בטח.
0: אני לא חושב שאני גיבור, באמת אני לא אומר את זה כאיזשהו...
1: אבל לא שואלים אותך, גיבור זה לא אתה אומר על עצמך, גיבור זה לא שם תואר
0: אני...
1: שמלבישים לך, ואני מלביש לך את
0: אומר,
1: זה.
0: אז אני באמת, באמת, ברוך השם, נפגש פה עם כל הגיבורים האמיתיים, ששומרים לנו על הגזרה הזאת, והגזרה הזאת לצערנו מפתיעה כל פעם
1: כן,
0: מחדש.
1: כן.
0: ומי שיודע יודע, ואנחנו פה באמת, זה מה שמחמם להתעלב, לראות את מי שבא לפה לפני פעילות, אחרי פעילות, בין הפעילות, ונעצר לרגע לסדר את המחשבות שלו, ולקבל אנרגיה חיובית, ולהמשיך הלאה.
1: תגיד רגע, תגיד, אני רוצה רגע לתת גם את המספר.
0: הם הגיבורים אמיתיים, הם הגיבורים.
1: מסכים איתך. אני רוצה לתת לך את האפשרות גם לתת את מספר הטלפון שלך, כי יש המון אנשים שאומרים, רגע, אני רוצה להגיע, אני לא יכול עכשיו או מחר רוצה, אבל...
0: מספר מאוד קליט, מספר קליט מאוד.
1: כן.
0: 0545.
1: כן.
0: 22244. 24.
1: אז עכשיו אני עושה לך את הפרסומת, יש גם שידורים חוזרים שלנו, אתה יכול גם פרסומת במתנה ממני, ואנחנו נדאג שהרבה מאוד אנשים יגיעו אליך, ואם תרשה לנו, אנחנו גם נרצה לחלק במתנה מדי פעם דברים שיגיעו לעגלה שלך, בסדר?
0: מי שיבוא, כל מי שיבוא וירצה מתנה, יקבל בלי בכלל שהוא רק שיבוא.
1: עליך.
0: מי שצריך מתנה, יקבל אותה.
1: עגלת קפה פסטורלית ומיוחדת, בשם קפה יהודה, לזכרו של סרן יהודה רובינוביץ, זכרו לברכה, לוחם בצנחנים וקצין בקבע כשבע שנים. תרם את כל איבריו והציל חיים רבים גם בחייו וגם במותו. עגלת קפה הממוקמת באתר ההנצחה בוסטן השמונה מול בד מגב, זה בית בסיס ההדרכה של מגב ליד בית חורון. אתר הנצחה מטורף, יש שם את עגלת הקפה המשוגעת הזו. קפה מהטובים ביותר שיש בעולם. אתה הבטחת, נכון? טוסטים, טוסטים מאפים, סנדוויצ'ים איכותיים, פיצות איטלקיות, הם פתוחים כל יום. 7 בבוקר עד 7 בערב, ובימי שישי מ-7 עד 3. אני מבקש בצורה לא שגרתית, תחייגו לגיבור הזה, לדוד, אני מחליט שאתה גיבור, אל תתערב לי. תחייגו לדוד, תתאמו איתו, תגיעו, תפרגנו לו, זה הכבוד, ככה זוכרים את האנשים החשובים במדינת ישראל. עגלת קפה, הנה הטלפון. 054, תרשמו כולם, אני רוצה
0: שתציפו אותו.
1: יופי, 054-522-4424. קצינים, מפקדים, מפקד הבסיס, אנשים שנוסעים שם, נהגי מוניות, כל מי שבדרך, ליד בית חורון, 054-522-4424. דוד, עזוב אותי בשקט, למה יש לך טלפונים? להתראות.
0: אלעד, אתה אלוף.
1: ביי,
0: אחי. תודה רבה, אוהב אותך.
1: איזה יופי, מנחם!
2: האמת התרגשת.
1: ריגש אותי! ריגש אותי! אבאלה! אבאלה! פינת המעשה הטוב. ככה עושים רדיו טוב. למען עם ישראל הטוב,

0: לי אין שקט ברכב, אם אתם שומעים אותי, זה רק רע. שלום תמר.
1: שלומי.
0: מה שלומך?
1: בסדר.
0: אני רואה את התמונה שלך, זה המדי מהרדיו אם לא עוזית, ואני מתרגש לדבר איתך. א', אני רואה את התמונה שלך בוואטסאפ. איפה התמונה המהממת הזאת עם כל מיני כדורי שיש משוגעים סביבך? מה זה אומר? איפה זה?
1: זה בדנמרק. עשיתי טיול באירופה.
0: דנמרק זה לא מדינה שהיא מסמפתת אותנו מי יודע מה, נכון?
1: תלוי איפה אתה הולך שם.
0: עם אח שימם. תגידי, מה את עושה בחיים ומאיפה בארץ?
1: אני ירושלמית.
0: וואלה, מאיפה בירושלים תשוויצי? כי גם אני.
1: גדלתי בארמון הנציב, ועכשיו אני גר עם שותפות, במרכז העיר.
0: טוב! תגידי, מרכז העיר, אני מבין, יש הרבה עניין בזמן האחרון, נכון? מסיבות, ביום שישי הקרוב, מסיבת טרנס משוגעת בכיכר ציון. את גרה קרוב לכיכר ציון, בסמוך?
1: האמת שגרה קרוב מאוד, אבל אני לא הולך למסיבות, עובדה.
0: לא משנה, את במרפסת, יכולה לצאת למרפסת עם כוס קפה, לראות את כולם.
1: בדיוק.
0: וואי, תזמיני אותנו, אנחנו רוצים לבוא לשבת במרפסת, במקום לבוא ולהשתגע למטה, לשבת על נס קפה, להסתכל על כולם.
1: יאללה, בבקשה, תבואו.
0: השותפות יסכימו?
1: שותפות יקבלו אתכם
0: באהבה. יש! מה את עושה בחיים, לא אמרת לי?
1: אני סטודנטית לחינוך.
0: וואי, איזה מהממת את. איזו מהממת את, איזה סבלנות יש לך, נכון?
1: האמת היא משתדלת מאוד. לילדים יש לי.
0: כן, אבל לבוגרים את אומרת, עזוב אותי, הבוגרים הם יותר ילדים מילדים. איזה תותחית את. מירושלמי לירושלמית, אני אוהב אותך, יש לי שאלה אחת שאת צריכה לענות עליה תוך 15 שניות, ואני מעניק לך שתי מתנות בכיף. מקובל? יש לך מישהו שעוזר לך לידך?
1: כן.
0: מי? ספרי לנו, לא, לגיטימי.
1: אחים שלי.
0: אחים שלי. איך קוראים להם ליפים האלה?
1: אביתר ונבו כפרה עליהם.
0: אביתר ונבו, הם יפים כמוך, תמר?
1: יפים יותר ממני.
0: היידה, את הבחורה, אמצע, סוף, מה את?
1: לא, אני שלישית, אנחנו ארבעה, ואני שלישית.
0: האחים שלה ותמר, הנה השאלה, בואו נבדוק אם אתם מצליחים תוך 15 שניות לומר לי, באיזו שנה הפציצה ישראל את הכור הגרעיני בעיראק? על המהר, הכור הגרעיני בעיראק, מתי עשינו להם...
1: בשנת 81.
0: בירותיי ורבותיי, תשובה לכולה! כל הכבוד, שתי מתנות בדרך אלייך, תישארי על הקו, לא לנתק, אני אוהב אותך, וביום שישי אנחנו נפגשים, חייבים.
1: יאללה, נראה אותך,
0: מרסי. אני אוהב אותך, אין על ירושלים! ביי נשמה! איזו מלכה, אה? ענו יפה, נכון? איזה משחק כיפי. יאללה, 15 שניות, אתם יותר ממוזמנים, שלחו את המילה משחק לכתובת הבאה בלבד, חנה, תעוררי אותי.
2: 058-36-222-03.
0: כל מי שרוצה לשחק שולח את המילה משחק בלבד, לא שמות, לא מאין אתם בארץ, כלום. חנה מגניב היום, אה?
2: נכון.
0: איזה מרגש. טוב, נמשיך עם עוד בקשות שירים של מאזינים, ווואו, ביקשו מאיתנו היום דברים, קבלו את הבקשה הבאה.
3: שלום אלעד, מבקשים את השיר עומד בשער של אמיר בניון.
0: זה שיר שמכין את השטיח למשיח, לבנדה. בנדה צריך לבוא לפה. בנדה כבר פה, הוא לא מתגלה כי עם ישראל קצת מתנהג לא יפה. אייזנקוט הם אומרים לי.

0: אמיר בניון עם עומד בשער, אחד הלעיתים היפים ביותר מתוך כל ארסנל השירים של אמיר בניון. אני חושב שזה אחד מהשלאגרים הכי גדולים שלו, שתדעו לכם. טוב, עומד בשער. בקרוב יש לי איזה מין חלום קטן, אתה יודע, שאנחנו עוד מעט, אנחנו 3 שנים פה. איך הזמן עובר, וואי, אני מסיים את השירות הסדיר שלי פה. האם אנחנו נלך לקבע קצונה, או צביקה ייתן לנו נגיחה למרכז האף? אני לא יודע, אבל עוד מעט זה 3 שנים פה ברדיו. אתה קולט שאנחנו 3 שנים פה עוד מעט?
1: איזה כיף.
0: הייתי רוצה להביא הופעה בחינם של אמיר בניון לכל המאזינים שלנו, בפרצוף של כל השמאלניאדה, ברחבת הקפלן שלהם. התוכנית של המדינה, 3 שנים, אמיר בניון. מה אתה אומר? כמה מכות אני אקבל שם?
1: וואי,
0: כן, יודע לעמוד מול כולם, אין לי בעיה. אני יכול לקבל ולתת בחזרה. אני, זה נקרא ספיגה. נרגע. מישהי פה שלחה, כולנו בנט. איך קראו לה המאממת הזו ששלחה? מישהו זוכר? אני לא... כן, מנחם? איך קוראים לה? מורן, מורן כפרה עלייך. תקרא את ההודעה שלה, אנחנו פה לא מתחמקים. כל דבר, אנחנו פה אמיתיים, אנחנו לא ערוץ תבלה. כן, מנחם.
1: רק ביחד בראשות בנט.
0: אני אוהב אותך, מורן. באמת אוהב אותך. טוב, ממשיכים הלאה. לפני שאנחנו נצא להפסק, עוד אחד, הם רוצים פה את התשומת לב של, איפה זה? נעלם לי, אני לא רואה, אני לא רואה, איפה זה? הנה, עוד מאזי, שירה אהרון, שלחה לנו, גם אני בנט! אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. את שירה אהרון אני מכיר מצוין, מירושלים, אני מכיר אותה טוב מאוד, היא גם משכונה חרדית, אני לא יכול להגיד את השם כשלא יפרקו אותה שם, אבל הגברת אהרון, אותך לאבא שלך. יהיה, אני ממש אוהב אותה. אגב, היא בחורה מהממת, נכון? היא גם נראית פרה. וואו, שירה כפרה. תקשיבי, שירה מהממת, אנחנו באים אלייך לקפה. מה אכפת לך? אני יודע איפה את גרה, אני רוצה לבוא לקפה. לא, אני לא קפלן, אני בא באהבה, אני רוצה לחבק אותך ולהגיד לך שאני שרוף עלייך, בסדר? ובעזרת השם, בבחירות בקלפי, תעמדי מול הכרטיס לתת בקלפי בנט, או לצד הנכון של עם ישראל, שתקבלי את ההיגיון ואת השכל ביום הבחירה. בנט. זהו זה, אנחנו ממשיכים הלאה, ומאזינות ומאזינים, לפני הפסקת הפרסומות, אני... מאזין בשם גבריאל דודיאן, אנחנו פתחנו פה חסידות אתמול, נכון? שלשום, חסידות שנקראת חסידות אהבת ישראל. ודיברנו פה עם אנשים, אם אני האדמור של החסידות, כן, אני אדמור קצת אחר, אני אדמור שאומר לכם, תתלבשו איך שבא לכם, תעשו מה בא לכם, רק תהיו בצד הנכון של המפה הפוליטית. כי אם לא, לא תהיה לנו מדינה ולא תהיה לנו חסידות. ולכל אלה שעדיין מוחם קצת נפגם, כנראה אתם אוכלים משהו לא טוב, או שקיבלתם חינוך קצת לקוי. אז אם אתם רוצים עתיד לעם ישראל, בואו תצטרפו לחסידות שלי, חסידות אהבת ישראל. וואי וואי, מדמור כמוני, איזה רב אני, רב מכות, רב בריח, איזה רב, יאללה. אז גבריאל דודיאן שלח לי תמונה שהוא הכין לנו אותי כאדמור של החסידות. הוא רשם שם, אחדות, כבוד הדדי, אהבה ביחד. טוב, אתה כפרה גבריאל. איזה חתיך עשית אותי עם הידיים פרוסות, כאילו אני... כמו יעקב שואקי, הוא עשה... וואי, וואי, האדמור המדי. מאזינות ומאזינים, אני האדמור שלכם בחסידות אהבת ישראל. אצלי אני מקבל את כולם באהבה, ומברך את כולכם, ומציאת חן ושכל בעיני הבורא ובעיני האדם. בריאות, זוגיות, פרנסה טובה, אהבת ישראל אמיתית, ושתרעד לכם היד בבחירות, אם אתם עומדים לבחור בצד הלא נכון. בנט! אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. כנרת טלקר שולחת גם אני בנט, לכלא. כנרת, אני אוהב אותך. איך אני אוהב את החלק הזה שהמאזינים משחררים את הדרור שבידיהם. ככה, מקלידים את הכל ושולחים לנו. הנה הכתובת למשלוח ההודעות, חנה.
2: 058-36-222-03.
0: חייגי לשירה. בואי נחייג לשירה, שאנחנו מכירים אותה באופן אישי. כן, גם את, אני חושב, מכירה אותה באופן אישי, נכון?
2: אני גם מכירה אותה, ויותר מזה, אני גם לא חושבת שזאת איש ששלחה הודעה כזאת, לדעתי זאת רק הבת שלה, לכן לא הייתי מחייגת.
0: אנחנו מכירים, זהו, אני אמרתי, מי יכול לרשום בנט אם יש לו היגיון?
2: היא לא הייתה רושמת בנט מההיכרות המאות...
0: יכול להיות שהיא כן בוחרת בו, אבל אז אנחנו צריכים לאחל לה רפואה שלמה, כי אז זה באמת בעיה. כי אני לא יודע אם בכלל לבנט קוראים נפתלי. מה ראשי תיבות של נאזה, אתם יודעים? נזק אגבי, או נפתלי זה אח? זה גם נאזה, על הקטן נפתלי.
3: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: יאללה, אני חושב שמיצינו את הקטע המצחיק הזה, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה. חנה, תחשבי רגע בראש, מתנה מגניבה אחת שלא נתנו היום, נגיד, מוצר חשמלי! ואיזה ארוחה זוגית, איפה? תבחרי.
2: במסעדת השתבח.
0: נתנו כבר, משהו אחר?
2: סטקיית חצות.
0: יאללה, סטקיית חצות, זוהי הסטקייה של על האש, אתם קוראים לזה על האש. הם המציאו את הדבר שנקרא מעורב ירושלמי. הם הכי ותיקים בישראל, הם נמצאים בירושלים, סטקיית חצות, אתם מלקקים את האצבעות. בכל על האש אתם מלקקים את האצבעות, אבל פה זה רמה ממש גבוהה. ארוחה זוגית בסטקיית חצות, ובנוסף, מוצר חשמלי לבחירתכם, מתנת חנות אחת. צומת חשמל בירושלים. זה נמצא בתלפיות, החנות נמצאת בתלפיות, המחירים הכי זולים, ומשלוח עד הבית. קוראים לו ניסים. תשלחו בגוגל, תכתבו צומת חשמל, תלפיות ירושלים, אתם מגיעים לניסים. באין צדק, תבדקו אותי. כל מי שמעוניין במתנות שזה אתה, אני ציינתי, שלחו את המילה מתנה לכתובת שלנו, אבליז. הנה. חנה, בבקשה.
2: 058-36-222-03.
0: תודה רבה. כן, מנחם, קדימה, דוסי, חביב, האם אתה בתור דוסי אשכנזי יכול לבוא לחצר של האדמור עמדי מחסידות אהבת ישראל?
1: יהיה לי קומבינות? אני אשב שורה ראשונה?
0: הכל מותר לך, בחסידות שלי מותר לך הכל. שורה ראשונה, קיבלת.
1: הגעתי.
0: יופי. יש שם אוכל, הכל כשר, אבל בלי ההגזמות שלכם. כשר זה, כשר איכותי, הכשר של הכשר של...
1: אני מדמיין את האדמור נכנס, כן. מה שמכונה אצלנו,
0: מה מדמיין? אני נכנס, הנה אני נכנס.
1: נכנס לטיש, וכל הציבור יחד שר לו.
0: אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, כזה? לא, אני רוצה
1: ש... יאללה, יאללה, יאללה,
0: ככה שיקבלו אותי! יאללה! כן, כזה. אבל אם יש לי חסידים שמועדי מכבי, גם זה מותר. איזה חולצה יפה הייתה להם במשחק האחרון, ראית? חולצה עם מגן דוד כחול, ואתמול מכבי חיפה, ראית מה זה משחק? 4-1 על הפועל ירושלים בטדי, בלי קהל. לא הביאו קהל מכבי חיפה, הם בפוזות על המשטרה בירושלים, לא מבינים שהמשטרה בירושלים היא הכי חזקה. על הירושלמים לא עושים פוזות, אבל איזו קבוצה מכבי חיפה, באנגלית, וואי וואי וואי, במרוקאית, וואו וואו וואו וואו. יום שני הקרוב, ביתר מול מכבי תל אביב, זה בכלל מלחיץ. אנחנו נשתדל לעשות לכם שידור, הפעם לא בתוך טדי, זה אור שירזי ישדר את המשחק בטדי. אני רוצה לשדר מחוץ לטדי. וואי, מה יקרה שם, יא בבא. אללה, אללה! מנחם, יש פה איזה מקסים אחד בשם אביוס ששלח לנו הודעה, בבקשה, מה הוא שלח פה?
1: שני תארים אקדמיים כבר יש לי בכיס. את כל מדע הרוח והמדע המדיני.
0: לא, לא, לא. או מקוראים או מגמגמים. חנה, תקרייני לנו בבקשה מה הוא שלח.
2: שני תארים אקדמיים כבר יש לי בכיס. את כל מדע הרוח והמדע המדיני אני מכניס. אבל מעל הכל, בכל רם וגדול, אני ביביסט משכיל, ואף אחד לא יזיז אותי מהבסיס.
0: כן, ככה מדבר על אדם מלומד. ככה מדבר את האליטה בישראל. אביוז, אוהבים אותך. כל הכבוד. האם זו הייתה תעמולת בחירות?
2: כן.
0: אז זה היום האחרון שלי ברדיו.
2: כן.
0: פרסומות.
3: התוכנית של המדינה.
0: שלחו את המילה מתנה.
3: המדינה.
0: זהו, זהו. ביי בינתיים. חזרתם אליי. תודה רבה לכם. 52 דקות אחרי השעה 7, אני רוצה להסב את תשומת לבכם שנייה לפני שמטטים אותנו מהאולפן, כי תכף מגי טביבי תהיה כאן. יאללה חדשות, יאללה בלגן, יאללה יאללה יאללה. קבלו סינגל יפהפה של בר צברי. לא רוצה להתבגר. איי, זה הדבר הבא אחרי ילדה מטורפת, נכון? צמחו על דוד אלעד מהרדיו. האדמור, סליחה, האדמור אלעד. חסידות אהבת ישראל. אני הרב, רב מכות. מצא

סיימנו. תודה רבה למנחמן, חנה אהרונוביץ', מיכאל אנקרמן. אני הייתי אלעד עמדי, נשוב אליכם מחר. רגע, עוד לא הולכים, מיד אני מחייג להעניק את המתנה, אבל עכשיו...

0: יותר.
1: היידה, הנה הטלפון שלנו, בואו נבדוק מי עונה לנו.
2: אלעד.
1: שלום, הגעתי ל...
2: שלום.
1: מה שמך?
2: דרורה.
1: כפרה, מדבר האדמו"ר אלעד מחסידות שנקראת אהבת ישראל. אני רב...
2: שליטה, אדמו"ר השליטה.
1: מה זה אומר? מה זה שליטה זה... רגע, אני אשאל את הדוסי פה האמיתי. מה זה שליטה?
3: שיחיה לאורך ימים טובים.
1: אמן! דרורה, גם את שליטה, אני אוהב אותך שתזכי לחיים טובים, איפה את?
2: תודה רבה, אני מירושלים.
1: אוי, איזה כיף לי, תקשיבי, שירושלמים מדברים איתי, אני מרגיש כאילו כבשתי את העולם, באמת.
2: שתהיה בריא,
1: שצדיק אתה, איפה בירושלים כפרה עלייך, מאיפה?
2: בקריאת מנהם.
1: אנחנו שכנים, קריאת מנהם, גם אני גר ממש מטר משם, שתדעי לך, אני לא יכול להגיד איפה.
2: איפה?
1: מסועה.
2: די, אני מתנדבת במסועה שם.
1: איפה בבא?
2: במלבב.
1: מה?
2: במלבב.
1: אנחנו חייבים להיפגש, אני כבר אוהב אותך, שתדעי לך את זה.
2: כן, אתה יודע מה זה מלבב? תגידי מה זה מלבב, אז אני אשמח.
1: אני אגיד לך איפה זה בכניסה, אני לא יודע מה זה, אבל זה כשנכנסים לשכונה לפני הפיצה לוקחים ימינה, נכון?
2: ממש.
1: מה זה מלבב שאני יודע?
2: מלבב זה מקום שנמצאים שם אנשים דימנסים. בכל מיני גילאים.
1: ואת מתנדבת שם?
2: ואני מתנדבת שם, ולצערי יש לי גם בעל כזה בבית, ואני... למה אני חושבת שמגיעה לי המתנה הזאת? אמר כן, כי בעלי עכשיו בדיוק קם משבעה, וכל השבוע אני רק מבשלת במכינה, ומחר בבוקר עולים להר המנוחות, ועכשיו בדיוק יש סעודת מצווה, ויצאתי אותה לשמוע את התוכנית הזאת, ואני לא מטרת עליה, לא מטרת.
1: וואי, איך ריגשת אותי.
2: שתהיה בריא.
1: אני אוהב אותך, ורפואה שלמה לבעלך, ושתזכי לראות רק דברים טובים. תנות בדרך אלייך. תגידי לך...
2: אלעד?
1: כן.
2: אתה צריך כתובת, איך זה מגיע אליי?
1: שרי על הקו, את נשארת על הקו, את לא צריכה להתאמץ. את יכולה להגיד מגי טביבי השידור שלך, את יכולה לומר את זה?
2: מה זה?
1: תגידי מגי טביבי השידור שלך.
2: מגי טביבי השידור שלך.

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

אבא, שמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדר של...

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: תדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: שלום רב, אנחנו עוסקים בשיעור יומי שמכיל בתוכו גם ענייני פרשת השבוע, גם המשנה היומית, הדף היומי לפי מסלול שאנחנו התחלנו מסכת ברכות בתלמוד הבבלי, וגם דף בתלמוד הירושלמי, ומסיימים בסייעתא דשמיא בשיעור היומי, פרק היומי ברמב"ם. את השיעור כרגילי אני מקדיש לעילוי נשמת מורי ורבי הגאון הצדיק הרב משה ובר, זכותו הגדולה ונפלאת הגן בעדנו, שמי הרב עידו ובר, שמח להיות איתכם, ואנחנו יוצאים לדרך. אנחנו אורזים השגחה פרטית, אנחנו בפרשת נוח, בחלק השני של הפרשה. כתוב, כשבא הזמן שבו החליט אלוקים להביא את המבול, הורה לנוח, בוא ייכנס לתיבה, אתה וכל משפחתך, אתם תנצלו, מפני שאני רואה כי אתה צדיק בדור הרע הזה. ואלוקים המשיך ואמר, מכל מין של בהמות טהורות, תכניס איתך אל התיבה שבעה זוגות. בינום, הבהמות שאינן טהורות, תכניס זוג אחד, זכר ונקבה. ועוד הורה אלוקים, גם העופות הכשרים, תכניס אל התיבה שבעה זכרים ונקבות מכל מין, והם יתרבו בעתיד ויחדשו את חיי המין הזה בארץ. אלוקים הודיע לנוח מתי יתחיל המבול, בעוד שבעה ימים התחיל להמטיר גשם עז על הארץ, הגשם ירד במשך 40 יום ו-40 לילה, והוא יחלה את כל היצורים החיים שבראתי על האדמה. נוח עשה כפי שציווה אותו אלוקים. כאשר היה נוח בן 600 שנים, החל המבול לרדת על הארץ. נוח ואשתו ובניו ונשותיהם נכנסו אל התיבה כדי להתגונן מפני מי המבול. אל התיבה באו גם נציגים הבהמות הטהורות, הבהמות שאינן טהורות, העופות והזוחלים על הארץ. כולם באו אל נוח בזוגות, זכר ונקבה, בדיוק כפי שציווה אלוקים את נוח. כעבור שבעה ימים, החלו מהמבול לרדת על הארץ. המבול התרחש כאשר נוח היה בן 600. ביום ה-17 לחודש השני התפרצו מתוך האדמה מי התהום, וגם מן השמיים החל לרדת גשם עז. הגשם ירד על הארץ 40 יום ולילה בלי הפסקה. יש מדרש מעניין, כאשר התחילו בעלי החיים לבוא אל התיבה, בא גם השקר ורצה להיכנס. אמר לו נוח, אי אפשר להיכנס בלי בן זוג. הלך השקר ופקש את הכללה. הוא אמר לה, רוצה להיות בת זוגי ולהיכנס עימי אל התיבה? אמרה לו הכללה, אני מסכימה בתנאי שכל מה שאתה מביא, אני לוקחת. הסכים השקר והם נכנסו יחד לתיבה. אחרי המבול התחיל השקר לעבוד ולהביא דברים על ידי שקריו, אבל כל מה שהביא, לקחה הכללה. בא השקר לכללה בטענה, איפה כל מה שהבאתי? אמרה לו הכללה, אבל לא כך סיכמנו, שכל מה שאתה מביא, אני לוקחת. ומה לומדים, אומר המדרש, מה לומדים בכל הסיפור הזה? אין ברכה בדברים המושגים על ידי שקר. כן, נוח הצדיק עשה דבר מוזר מאוד. הוא נטע יער ענק של עצי ארז, אלה עצים גבוהים וחזקים, אבל הם אינם עושים פירות. בשביל מה נוח עובד קשה בלטיעת אלפי עצים כאלה? אני נוטע את העצים כדי שבבוא הזמן אבנה מהם תיבה, הסביר נוח בסבלנות. הבורר עומד להביא מבול של מים על העולם, ואני ומשפחתי ננצל מהמבול על ידי התיבה שתשוט על פני המים, כמו אונייה. צחקו האנשים. אתה באמת מאמין שיבוא מבול כזה? כן, אני מאמין באמונה שלמה במה שאמר אלוקים, אמר נוח. אם בני האדם לא יפסיקו לעשות מעשים רעים, העולם כולו יושמד. עדיין לא מאוחר, אתכם יכולים לתקן את דרככם. אבל בני אדם זלזלו, הם זלזלו בעזרה, הם זלזלו בעזרה הזאת, והוסיפו לחטוא. היו להם דרכים ערמומיות, היו להם דרכים ערמומיות לעשות דברים רעים, למשל הם היו הולכים לשוק בקבוצות גדולות, וכל אחד ואחד מחברי הקבוצה היה ניגש לדוכן של פירות ולוקח פרי אחד. המוכר היה צועק, גנבים, גנבים, אבל כל אדם אמר, מה אתה רוצה? לקחתי רק פרי אחד, זה לא נחשב גניבה. העצים שנטע נוח, העצים שהוא נטע אותם באדמה, גדלו וצמחו לגובה, לגובה רב. נוח החל לכרות אותם ולהכין קורות לבנייה. שוב באו אליו האנשים ושאלו, נוח, מה אתה בונה? ונוח השיב, אני בונה תיבה כדי לנצל מהמבול. בני האדם מוסיפים לחטוא ואינם שווים בתשובה, ועתיד לבוא אסון גדול על העולם. צחקו שוב האנשים, ראה כמה שנים עברו ולא קרה כלום. אבל נוח הוסיף באמונתו ובנה את התיבה הענקית. כאשר ראו בני אדם שהתיבה מוכנה, אמרו לו, אל תחשוב שאתה תנצל ואנחנו נמות. אם באמת יבוא מבול, ניקח גרזלים ופטישים ונשבור את התיבה שלך. נוח הניד בראשו ואמר להם, אל תחשבו שתוכלו לעשות משהו נגד רצון הבורא. מוטב שתתקנו את מעשכם, תתקנו את המעשים שלכם, ואז אולי, אולי, אולי תנצלו. אבל בני האדם הרשעים המשיכו במעשיהם הרעים, וכאשר החל לרדת הגשם הגדול, התאספו סביב התיבה וכלי הרס ביניהם, בידיים שלהם, כדי לשבור את התיבה. מה עשה אלוקים? שלח להקות של עריות להקיף את התיבה ולהגן עליה. העריות התייצבו סביבה ואיש לא יכול להתקרב אל התיבה ולהפריע לנוח להכניס אליה רק את מי שאלוקים ציווה להכניס. באותו יום שבו החל לרדת המבול, נכנסו נוח ובניו שם, חם ויפת, ואשתו של נוח ושלושת כלותיו, אמו אל התיבה. נכנסו גם כל בעלי החיים למיניהם, החיות, הבהמות, הזוחלות, הבהמות, הזוחלים והעופות. כל היצורים באו אל נוח, זוגות זוגות, ונכנסו לתיבה. מכל מין באו זכר ונקבה, בדיוק כפי שציווה, אלוקים את נוח. אחרי שנכנסו כולם אל התיבה, סגר אלוקים את דלתה מאחוריהם. במשך 40 ימים זרמו המים על הארץ והציפו אותה. המים רבו והלכו והתיבה התרוממה והחלה לצוף על המים. זרימת המים התגברה עוד ועוד והתיבה החלה לשוט על המים. המים עלו כל כך עד שכיסו אפילו את הערים הגבוהים ביותר. גובעם של המים הגיע ל-15 אמות מעל פסגות הערים הגבוהים, והערים כיסו לגמרי. הערים כוסו לגמרי מהמים. כל יצור חי שחי על הארץ, עופות, בהמות, חיות, זוחלים וחרקים, מת. גם בני אדם מתו. כל היצורים, החיה ביבשה, מתו. אלוקים מחה את כל החיים שעל פני האדמה, מבני אדם, ועד הבהמות, החרקים והציפורים, כולם הושמדו מן הארץ. היחידים שנותרו בחיים היו נוח ומשפחתו ובעלי החיים שאיתו בתיבה. המים הלכו ורבו במשך 150 ימים. אחרי ההשמדה הגדולה שחולל המבול, זכר אלוקים את נוח ואת כל החיות והבהמות שאיתו בתיבה, עלתה בו רוח של רחמים למען הארץ, והמים נרגעו ונחו. נסגרו המעיונות שהעלו את מי התאום ממעמקי האדמה ופתחי הגשם שבמים,

התיבה נחתה על הקרקע, על פסגת הרי ערערת, ככה הם נקראו. המים הוסיפו להצטמצם עד שבתחילת חודש עשירי כבר החלו לראות ראשי הערים מבצבצים מתוך המים. חלפו עוד 40 ימים ונוח פתח את חלון התיבה. נוח שלח החוצה עורב כדי לבדוק אם כבר אפשר לחיות ביבשה. העורב אף באוויר הלוך וחזור, מפני שהמים שעל הארץ עדיין לא התייבשו. כעבור 7 ימים שלח נוח יונה כדי לבדוק אם פחתו המים מעל האדמה. היונה לא מצאה היכן להניח את כף רגלה, כי האדמה עדיין הייתה מכוסה מים. היונה חזרה אל נוח והוא הוציא את ידו החוצה והכניס אותה בחזרה אל התיבה. נוח המתין עוד 7 ימים ובסיומם שלח שוב את היונה מן התיבה. בערב חזרה היונה ובפיה עלה ירוק ורענן של עץ זית. מזה הביא נוח שהמים כבר אינם גבוהים כל כך, עד שהצליח לצמוח עלה חדש בעץ הזית. נוח המתין עוד 7 ימים ואז שלח את היונה בשלישית, בפעם השלישית. הפעם כבר לא חזרה אל התיבה היונה. כעבור כמעט שנה מאז נכנס נוח לתיבה, ביום הראשון של החודש הראשון, בשנה ה-601 לחיי נוח, נראתה הארץ בלי מים עליה. נוח הסיר את גג התיבה וראה שאכן האדמה מתייבשת. אין יותר ביציות, כל מיני ביצות. עברו עוד כחודשיים, וביום ה-27 בחודש השני התייבשה הארץ, והיה אפשר ללכת עליה בלי לשקוע בבוץ. עד כאן לתקציר הפרשה לכל היום שאנחנו נמצאים בו כעת. וכעת אנחנו נעבור למשנה היומית. המשנה היומית, מסכת אוהלות, והמשנה היא משנה תדוו ותד זין. פרק תת, פרק תשיעי, משניות תדוו ותדזין במסכת אוהלות. אומרת המשנה, ארון קבר החקוק בסלע בראש האר, שהיא רוחבה מלמטן וצרה מלמנן, והפתח למעלה ויש עליו כיסוי, והמת בתוכה בתוך הארון, הנוגע בה בדפנותיה, אם נגע מלמטן במקום הרוחב, המקום הרחב יותר, שלא כנגד פי הארון, טהור, שואיל וחקוק בסלע, מה שלא כנגד הכיסוי הוא קרקע עולם, שאינו מטמא. ומלמעלן, אם נגע למעלה במקום הצר, כנגד הכיסוי, טמא, שכל מי שכנגד הכיסוי טמא. אם הארון רחבן מלמעלן וצרה מלמטן, הנוגע בה בכל מקום, בין מלמעלה ובין מלמטה, טמא, שכל מקום שנוגע הוא כנגד הכיסוי. הייתה הארון שווה למעלה ולמטה, הנוגע בה מכל מקום תמה, דברי רבי אליעזר. ורבי יהושע אומר, הנוגע מטפח ולמתן, הסמוך לתחתית הקבר, טהור, שבטל הוא לגבי ההר, והרי הוא כקרקע עולם. והנוגע מטפח ולמעלן, תמה, שנחשב כארון המת ואינו בטל להר. ארון עשויה כמין קמטרה, ארגז לבגדים שהכיסוי מכסה את כולו. הנוגע בה מכל מקום טמא, שכל מקום הוא כנגד הכיסוי. ארון עשוי כמין גלוסקוס, שאין הכיסוי על גבי הדפנות, אלא כנגד חלל הארון בלבד. הנוגע בה מכל מקום טהור, שקרקע עולם הוא חוץ במקום פתיחתה וכיסוי כנגד החלל שהנוגע בו טמא. ועוד משנה אחת, משנה תזיין, חבית תאורה של חרס המקבלת טומאה רק מתוכה ולא מגבה, שיושבת על שוליה, על בסיסה, והיא נמצאת באוויר מחוץ לבית, וכזית מנמת נתון תחתיה ובתוכה בחלל החבית כנגד קורקורתה, כנגד קרקיעתה, כלומר בחלל התווית כנגד שוליה, ולא בחלל הדופן הבולטים, הבולטת סביב. טומאה

0: בוקעת ועולה, בוקעת ויורדת, וכל הכלים שכנגד הזית צמאים, בין תחתיה, בין על גבה, בין מתוכה. והחבית צמאה, אפילו עם הטומאה תחתיה, שכיוון וזו טומאה רצוצה, כשהיא חוזרת ויורדת, היא נכנסת דרך פיה ומטמאה אותה. אם כזית מן המת נתון תחת דפנה מבחוץ, תחת הבטן הבולטת ממנה באמצעה, וגם כאן זו טומאה רצוצה, שאין חלל טפח בין הטומאה לדופן, טומאה בוקעת ועולה, בוקעת ויורדת, ומטמאה כל מה שכנגדה סביב הדופן מבחוץ, והחבית תאורה שאינה מקבלת טומאה מגבה, ואין הטומאה נכנסת לתוכה. אם כזית מן המת נתון בתוכה, ותחת דפנה, בחלל הדופן הבולטת ולא כנגד פיה, אם יש בדפנות מבליטת בטן, החבית, פותח, טפח, הכל טמא. כל מה שנמצא תחת הדופן ועל גבה ובחללה טמא, שהדופן העליונה כאויל ומביאה טומאה לכל החבית. וכלים הנמצאים הוא כנגד פיה טהור שאין שם אויל, ואם לאו ואם אין בדפנות פותח טפח, טומאה בוקעת ועולה, בוקעת ויורדת, ואין טמא אלא כנגד הזית. במה דברים אמורים? בתאורה חבית תאורה שעדיין לא נטמאה, אבל אם החבית הייתה טמאה כבר, שאינה חוצצת בפני הטומאה, או גבוהה מן הארץ טפח ואפילו היא תאורה, או מחוסה או כפויה על פיה, טומאה תחתיה, בתוכה או על גבה, הכל טמא. כלומר, כן, אז מה אנחנו אומרים? כלומר, אף כשטומאה נתונה תחת דופנה מבחוץ, דינה כאילו היא מונחת תחת הדופן בתוכה, וכל מה שבתוכה טמא. אנחנו סיימנו את המשנה היומית של היום, וכעת אנחנו בשעה טובה עוברים לגמרא. כן, אנחנו נמצאים בגמרא, מסכת ברכות, מסכת ברכות דף ג' עמוד א'. הגמרא שווה לדון במספר המשמרות שבלילה, ומביאה מחלוקת תנאים בזה. תנו רבנן, בברייתא, ארבעה משמרות אבי הלילה. הלילה מתחלק לארבעה חלקים, ועל כל חלק, על כל חלק ממונה קבוצה אחרת של מלאכים, לעבוד את השם ולומר שירה לפניו. כן, כאן אנחנו עוברים לדף ג, לא בעצם אנחנו אותו דף, דף ג עמוד ב. אלו הם דברי רבי נתן אומר, הלילה מתחלק לשלוש משמרות. הגמרא מבארת את מקורו של רבי נתן. מבארת הגמרא, מה הייתה עם, מה טעמו מקורו של רבי נתן? מבארת הגמרא, דכתיב במלחמת גדעון, במדיין, בספר שופטים, פרק ז' פסוק י', הוא יבוא גדעון ומאה איש אשר איתו בקצה המחנה, ראש השמורה התיכונה. כלומר שבא לקצה המחנה בתחילת המשמרה האמצעית של הלילה. ותנה בתוספתא שאין שייך לשון תיכונה, אלא כשיש כמותה לפניה ולאחריה. כן? רק כשיש לפניה או אחריה. ובהכרח שהלילה מתחלק לשלוש משמרות, וגדעון בא בתחילת המשמרה השנייה, שהיא האמצעית. הגמרא מבארת כיצד הפסוק לדעת רבי. שואלת הגמרא, ורבי הסובר שיש ארבע משמרות בלילה, כיצד יפרש פסוק זה? בשיבה הגמרא, לדעת רבי, מה הכוונה השמורה התיכונה? אחת מן התיכונה שבתיכונות. אחת משתי המשמרות האמצעיות, כלומר, שתי המשמרות האמצעיות נקראות תיכונות, משום שהן בין המשמרה הראשונה לאחרונה. וכוונת הכתוב שגדעון בא לקצה המחנה בראש אחת ממשמרות אלו, ולא פירש הכתוב באיזו מן. וברת הגמרא ורבי נתן, מדוע אין מפרש אף הוא את הפסוק באופן כזה? וברת הגמרא, רבי נתן סובר שאין לדרוש כך, שהרי מי כתיב וכתוב בפסוק ראש האשמורת התיכונה שבתיכונות? הרי האשמורת התיכונה כתיב, כן? ומשמע מלשון זה, שיש רק משמרה אמצעית אחת. וממילא יש לומר מכך שאין בלילה אלא שלוש משמרות. הגמרא מבארת את מקורו של רבי. כן, אז אומרת הגמרא, מבארת הגמרא, מה הייתה עם עדי רבי? מה אתה אמור מקורו של רבי? הסובר שיש בלילה ארבע משמרות. מבארת הגמרא, מה רבי חנינה? כן, הוא אמר את השם זהו, חרוס. אמר רבי חנינה, מה אומר? אמר רבי חנינה, מה הייתה עם עדי רבי? אמר רבי זריקה, אמר משמו של רבי עמי, אמר משמו של רבי יהושע בן לוי, כתוב פסוק אחד אומר, פרק קי"ט, פסוק קמ"ח, קידמו עיניי השמורות, והיינו שהיה דוד המלך קם בעת שנותיו עד עוד שתי משמרות מן הלילה. כן? אפילו שתי משמרות מן הלילה. הכיצד מתחייבים יחד שני ה... קצת מתיישבים יחד שני הכתובים, בהכרח שארבע משמרות אוויר הלילה, נמצא שכאשר קם בחצות, נשארו מן הלילה עוד שתי משמרות. אומרת הגמרא, שואלת הגמרא יותר נכון, ורבי נתן הסובר שיש שלוש משמרות בלילה, מה יענה על ראייה זו? בשיבה הגמרא, רבי נתן סבר לה כרבי יהושע, דתנן, לקרמן דפתי תמוד א', רבי יהושע אומר, וכן קריאת שמה של שחרית הוא עד לשלוש שעות בבוקר. בשלוש השעות, בשעה שלישית, וכיוון שדוד היה קם בחצות הלילה, ואילו שאר מלאכים היו קמים רק אחר שעתיים מתחילת היום, נמצא שהקדים לקום שמונה שעות לפניהם. כן? אז שוב, אומרת הגמרא, שואלת הגמרא, רבי נתן, הסובר שיש שלוש משמרות בלילה, מה יענה על הראייה הזו? בשבעה הגמרא, רבי נתן צבר לה כרבי יהושע, נתנה לקמן דף תת עמוד ב', רבי יהושע אומר, זמן קריאת שמע של שחרית הוא עד שלוש שעות, עד השעה השלישית מהיום, שכן דרך מלאכים לעמוד ממיטתם בבוקר בשלוש שעות בשעה שלישית. וכיוון שדוד היה קם בחצות הלילה, ואילו שאל מלאכים, כן, אז שוב, שואלת הגמרא, ורבי נתן סבר לה כרבי יהושע, נתנן, רבי יהושע אומר, זמן קריאת שמע של שחרית הוא עד שלוש שעות, עד השעה השלישית מהיום, שכן דרך מלאכים לעמוד במיטתם בבוקר בשלוש שעות, בשעה השלישית. וכיוון שדוד היה קם בחצות הלילה, אילו שאר מלאכים, ואלו שאר מלאכים היו קמים רק אחרי שעתיים מתחילת היום, נמצא שהקדים לקום שמונה שעות לפניהם. שיט דה לילה, שש שעות בלילה, בחצות עד הבוקר, ותרתי דה יממה, ועוד שעתיים ביום, עד תחילת השעה השלישית. והיו להן, והיו להו, ואבו להו, אלו השמונה עשר שעות, השמונה שעות, ואבו להו, אלו השמונה שעות, כשיעור אורכן של שתי משמרות. ולפי שיטתו של רבי נתן סבר, שיש שלוש משמרות בלילה, וכל משמרה היא ארבע קטנות, ארבעים קטנות. לכן אמר דוד, קדמו עיניי השמורות, שבקומו משנתו קדם למלאכים בשתי משמרות. ואמר רבי זריקה, אמר רבי עמי, אמר רבי יהושע בן לוי, אין אומרים בפני המת אלא דבריו של מת. עניינים הנוגעים למת, ולא דברים אחרים, וכפי שיבואר בסמוך. הגמרא מבארת איזה דברים מותר לומר בפני המת ואיזה אסור. אמר רבי אבא בר כהנא, ולא אמרה, לא נאמר דינו של רבי יהושע בן לוי, שאין לומר בפני המת, אלא דבריו של מת ולא דברים אחרים, אלא במדבר, בדברי תורה, שהכל מצויים. מצווים לעסוק בהם, דברי תורה שכולם מצווים לעסוק בהם, ואילו המת דומם ואינו יכול לקיים מצוות, ונמצא שעוסק בתורה בסמוך למת, הרי הוא כלועג לו, ועליו נאמר הפסוק בחומש, הפסוק זה מופיע בתנ״ך, כן? ככה עליו נאמר לעשות. כן, אבל המוכר סתם בבית דעלמא, אין גבאי לאדם שאינו מדבר בענייני העולם, ובמילה אין כאן ביזיון למת. ואיכא דאמרי, ויש אומרים, הלכה זו בלשון אחרת, אמר רבי אבא בר כהנא, לא אמרן, לא נאמר דינו של רבי שמעון בן לוי, שעשו, לא נאמר השיעור של רבי שמעון בן לוי, כן, שאסור לדבר בפני האמת רק בדברי האמת, אלא אפילו בבני תורה. כן? אז ביקר דאמרי, ויש אומרים, הלכה הזו בלשון אחרת, אביי אמר, אמר רב אילה, ביקר דאמרי, ויש אומרים שהלכה הזו בלשון אחר, אמר רבי אבא בר כהנא, לא אמרה, לא נאמר דינו של רבי שמעון בן לוי, שאסור לדבר בפני האמת ולא בדברי האמת, אלא בדברי תורה. בפני כבוד המת, וכל שכן שאין לדבר בפניו מילה דאלמה בענייני העולם, כן, ואת כל שכן שאין לדבר בפני הרב קהין האדמור, אסור לדבר לפניו בענייני העולם, אלא רק מדברים הדברים הנוגעים לצרכי הספד וכברות. כן, אנחנו נעמוד בנקודה הזאת, למרות שרצינו לעמוד במקום מילים יותר יפות, אבל בסדר, זה משמיים. אז אנחנו נעמוד בנקודה הזאת, וכעת נשתדל להגיד משהו גם שקשור לפרשה וגם לדמות המיוחדת הזאת. כן, אבל לפני כן, לפני שאנחנו נמשיך בנושא הזה, קודם כל רק לציין את הדף בגמרא. כן, טוב, אז אנחנו אם כן עכשיו בנקודה הזאת נעבור, ברוך השם אנחנו סיימנו את הקטע בגמרא בתלמוד הבבלי, ועכשיו בעזרת השם נעבור משהו להגיד בתלמוד הירושלמי, גם במסכת ברכות. כן, גם במסכת ברכות אנחנו אוחזים בדף ב' עמוד א'. כן, בעצם אנחנו מתחילים, כן, אנחנו אוחזים בתני. הברייתא, עכשיו הגמרא מביאה הברייתא בעניין זמן קריאת שמע של ערבית. תני, הקורא את שמע קודם לכן, קודם לצאת הכוכבים, לא יצא ידי חובתו, שעדיין לא הגיע לזמנה. אם כן, למה קוראים אותה בבית הכנסת? שכך היה דרכם להתפלל ערבית בבית הכנסת לפני צאת הכוכבים, ובפני מה קוראים שם את שמע? הלא אין יוצאים בזה ידי חובה. אמר רבי יוסי, אין קוראים אותה בבית הכנסת בשביל לצאת ידי חובתו, אלא כדי לעמוד בתפילה, בתפילת 18 של ערבית, מתוך דבר של תורה. וכשמגיע זמן לקריאת שמע, צריכים לחזור לקרותה כדי לצאת ידי חובת קריאת שמע. הגמרא עוברת לדון בעניין אחר, ומביאה מימרה של אמורה בעניין מה ש... מסופק עם בעניין מי שמסופק עם בירך, או שהוא מסופק עם מתפלל. אמר רבי זעירא בשם רב ירמיה, אדם שספק בירך על מזונו, ברכת המזון, ספק לא בירך, כלומר שאינו יודע אם בירך או לא בירך, צריך לברך, דכתיב שלמה מחומש דברים פרק ח' פסוק י', ואכלת ושבעת וברכת, הרי שחיוב ברכת המזון מן התורה הוא, והרי ספק דאורייתא הולכים בו לחומרה, לכן צריך לברך. אבל אדם שספק יתפלל תפילת 18, ספק לא יתפלל, אל יתפלל עכשיו ולצאת מן הספק, לפי שתפילה אינה אלא מדרבנן, וספק דרבנן הולכים בו להקל. הגמרא מאירה על דינו האחרון של הרב ירמיה. ודלוק רבי יוחנן, דבריו של רב ירמיה, שמי שספק לא, אם יתפלל, לא יתפלל בספק, הרי שהם לא כדברי רבי יוחנן. אמר רבי יוחנן, ולוואי שיתפלל אדם כל היום כולו. למה? שאין תפילה מפסדת, שאין הפסד בזה שמתפלל תפילה נוספת, ואין תפילה כשאר הברכות, שאסור לברך ברכה אשר אינה צריכה, לפי שהתפילה בקשת רחמים היא. ולכן מי שספק, ספק לו, אם יתפלל, יחזור ויתפלל. רב ירמיה ממשיך בהלכות הספק ושואל, אדם שהספק קרא קריאת שמע, ספק לא קרא, מה דינו? האם דינו כמי שספק אם בירך ברכת המזון שצריך לברך בספק, או שדינו כמי שספק לו אם יתפלל שלא חוזר להתפלל? הגמרא מביאה ראיה לפשוט ספק מן התורה, הגמרא מביאה ראיה לפשוט ספק זו מן הברייתא שהובאה למעלה. נשמנה מן העדה, נלמד הלכה זו בברייתא זו ששנינו למעלה. כאן אנחנו עוברים דף אחרי בית עמוד א', בית עמוד ב'. הקורא קודם לכן, לפני צאת הכוכבים, לא יצא ידי חובתו. ומשמע שאפילו אם קרה זמן קצר לפני צאת הכוכבים, אינו יוצא ידי חובה. ויש לשאול, וקודם לכן לאו ספק הוא, וכי הקורא לפני צאת הכוכבים, אין זה ספק או יוצא ידי חובתו או לא. שהרי זמן מסוים לפני צאת הכוכבים, בין השמשות הוא, שהוא ספק יום וספק לילה, ואם לילה הוא נמצא שכבר יצא ידי חובתו, ואם אמר, ובכל זאת אתה, אומר הברייתא שצריך לקרות שוב לאחר צאת הכוכבים מספק, כן? אז שוב הגמרא אומרת, שאם את אמרת, לא יצא, עוד אומר, וממשמע שאפילו אם קרה זמן קצר לפני צאת הכוכבים, אינו יוצא ידי חובה, ויש לשאול, וקודם לכן, לאו ספק הוא, וכי הקורא לפני צאת הכוכבים, אין זה ספק אם יצא ידי חובתו או לא, שהרי זמן מסוים לפני צאת הכוכבים, בין השמשות הוא, שהוא ספק יום, ספק לילה. ואם לילה הוא נמצא שכבר יצא ידי חובתו. ואת אמר, ובכל זאת אתה אומר, בברייתא שצריך לקרות שוב לאחר צאת הכוכבים מספק, ואם כן, הדה אמרה, זאת אומרת שגם מי שספק קרה, ספק לא קרה, צריך לקרות מספק. כן, אנחנו נגיד עוד קטע קטן, כן, יש סימן לדבר משיצאו הכוכבים, ואף על פי שאין ראייה גמורה, סימן לדבר משיצאו הכוכבים, היום מסתיים בשעה טובה, היום מסתיים בצאת הכוכבים, מכל מקום יש זכר לדבר בפסוק נחמיה, פרק ד' פסוק תדבב, ואנחנו עושים במלאכה וחציה מחזיקים מרומחים, ולא תשחר צאת הכוכבים, וכתיב ונאמר פסוק הבא, והיו לנו הלילה למשמר, והיום מלאכה. הרי שהזמן שבו עשו מלאכה, מעלות השחר צאת הכוכבים, נקרא בפסוק יום, ומכאן שהיום קלה בצאת הכוכבים. כן, אנחנו נעמוד בנקודה הזאת של התלמוד הירושלמי, וכעת אנחנו, בעזרת השם יתברך, אנחנו נגיד כמה הלכות ברמב״ם, כן, התחלנו את הלכות בתולה, ואנחנו ממשיכים בפרק א' ברמב״ם, פרק ב' בעצם, זה פרק ב', כן, פרק ב' ברמב״ם בהלכות הלכות בתולה, כפי שאנחנו ראינו את זה. כן, אז, כן, ברור שאנחנו צריכים עכשיו, אחרי שיש לנו את הדף הראשון, צריך לדבר כבר על דברים אחרים. כן, אז ככה. אז אומר לנו השליח הראשי כאן, פרק ב' בנערה בתולה, ומה אומר הפרק, הספר? הוא אומר כך, 50 כסף של קנס הם דמי הנעת שכיבה בלבד, וחייב המפתה ליתן בושת ופגם יחד עם הקנס הקצוב בתורה. יתר על האונס, עליו האונס שהוא נותן את הצער, שהנבעלת ברצונה אין לצער, והנוסה יש לצער. וכן הוא אומר, והנוסה תחת אשר אינה. כן, סעיף ב', נמצא המפתח בשלם שלושה דברים, קנס ובושת ופגם, והאונס ארבעה, קנס ובושת וצער. הלכה ג', קנס שווה בכל, אחד הבא על בת כהן, אחד גדול ואחד הבא על בת גר או ממזרת, קנזוע 50 כסף. אבל הבושת והפגם והצער אינן שווים בכל וצריכים שומה. סעיף ד', כיצד שמין הבושת? הכל לפי המבייש והמתביישת, שאינו דומה המבייש נערה חשובה וממשפחה מיוחסת למבייש קטנה ענייה בזויה, ואינו דומה המתבייש מאדם חשוב וגדול למי שבישו אחד מן הנבלים וקל מן הקלים. הלכה ה', ולפי זה רואים הדיינים מעלתה ומעלתו, שמין כמה ממון ראוי לאביה ולמשפחתה לתת, ולא יערה להן דבר זה מאדם זה, וכמור חייב לשלם. הלכה ו', פגם לפי אופיה, רואים אותה כאילו היא שפחה נמכרת בשוק, וכמה, כן, אז פגם לפי אופיה, רואים אותה, זה הלכה ו', פגם לפי אופיה, רואים אותה כאילו היא שפחה נמכרת, אם הוא פגם לפי אופיה, רואים אותה כאילו היא שפחה נמכרת בשוק, כמה היא שווה בעולה, וכמה הייתה שווה בתולה. כשאדם רוצה לקנות שפחה בתולה, לתנה לעבדו, שהוא רוצה בהנאתו וטובתו, ורואים כמה פחתה וישלם. צער לפי קטנותה ובניין גופה, ולפי שנותיו וגופו. עומדין כמה האב רוצה להיתן יד, להיתן ולא תצטער זו מזה ויתן. ואנחנו נגיע להלכה זין. המפתה נותן בושת ופגם מיד, ואינו נותן את הכנס, אלא אם כן לא נשאה. שנאמר, אם האין ימאן אביה להתיתה לו, כסף ישקול כמו הרבטולות. אבל האונס נותן ארבעה דברים מיד וכונס, לפיכך כשתרצה להתגרש, או אם מת, אין לה כלום. הלכה ח', באו עליה שנים, כן, באו עליה שניים, אחד כדרכה ואחד שלא כדרכה. זה שבא עליה שלא כדרכה, אם הוא ראשון חייב בבושת ופגם, ואם הוא אחרון חייב בבושת בלבד, שכבר נפגמה. וזה בא עליה כדרכה, בין ראשון ובין אחרון, חייב בכנס ובשאר הדברים, אבל אין בושת ופגם של בת שלא נבעלה כלל, כבושת ופגם זאת שנבעלה שלא כדרכה. הלכה ט', כבר הודענו, הבנות שאין להם כנס ואושר, והן הבוגרת והממאלת והמתגרשת והאילונית והשוטה והחרשת והגיורת והשבויה והמשוחררת והיוצא עליה שם רע, ושאר הבנות יש להן כנס. סעיף י', כל בת שיש לה כנס יש לה בושת ופגם, ואם הייתה אנוסה צער, וכל בת שאין לה כנס, כך אין לה לא בושת ולא פגם אם נתפתתה, וכן אם נאנסה, חוץ מבוגרת וממאנת ושותה חדשה. כן, אנחנו נעמוד בנקודה הזאת בסייעתא דשמיא, ורק נסיים עם דבר מוסר קצר ששייך באיזו צורה שהיא ליום שבו אנחנו נמצאים כעת. כן, אנחנו כידוע נמצאים כאן לאור ליום רביעי, ואנחנו נגיד את המוסר שיכול להתאים לכל אחד מאיתנו, במיוחד אלה שקשורים לרגעים האלה. אם כן, אז אנחנו רוצים להגיד שאדם צריך להשתדל לפני שהוא מברך, שיחשוב טוב על האוכל שהוא רוצה לאכול, מה הברכה המדויקת, שלא תהיה לו טעות. ולאחר שהוא מתחיל לברך, הוא יחלק את הברכה לשלושה חלקים. יתחיל בברוך אתה השם, יעשה הפסקה קצרה. אחר כך יגיד אלוקינו מלך העולם, עוד פעם הפסקה קצרה. ובסוף יגיד את הברכה שהכל יהיה בדברו, בורא פרי אדמה וכו'. כן, אנחנו רואים מכאן שאדם צריך מאוד להשתדל לכוון בברכות. ידוע שכל מי שמכוון בברכות שכרו הרבה מאוד, עד כדי כך שאפילו יהיו לו רוח הקודש. אבל מצד שני, מי שחלילה וחס הוא לא מברך בכוונה וגם לא מתקן את עצמו, אז חלילה וחס יכול להיות דבר לא טוב אצלו, חס ושלום. אוקיי, אז זה הדבר המוסר שעשיתי לסיים איתו, ואחרון אחרון חביב, אנחנו אוחזים בדבר הלכה, דבר הלכה קצר, לפי המסלול של הימים שבהם אנחנו נמצאים. כן, אז אני רוצה לומר, זה היה מאוד מרגש עבורי באופן אישי, רק להגיד איזה הלכה אחת, סעיף ג', סימן ג', בקיצור שולחן ערוך, די לבושת בגדיו והילוכו, כתיב הצנע לכת עם אלוקיך, לפיכך צריך האדם להיות צנוע בכל אורחותיו, ולכן כשלובש או פושט את חלוקו או שאר בגד שעל בשרו, ידקדק מאוד שלא לגלות את גופו, אלא ילבישו ויפשיטו כשהוא שוכב על משכבו מכוסה, ואל יאמר ידידי מחדרי חדרים ומחשיכה מרועני, כי הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ ודו, וכחשיכה כאורה לפניו יתברך שמו, והצניעות והבושת מבין את האדם לידי הכנעה לפניו יתברך שמו. כן, אנחנו סיימנו, שמי הרב עידו ובר, שמחתי להיות אתכם, שלום רב ובשורות טובות לכל עם ישראל.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
2: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: להתעורר על צד ימין, בהגשת אלי ציפורי.

0: בוקר טוב, בוקר של יום רביעי, קנלי ציפורי עם לקום על צד ימין, העורכת המפיקה בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי אופר שטיינברג, על הדיגיטל איציק זר. ראש הממשלה נתניהו אמר אתמול בראיון הפטריוטים דבר מאוד מתבקש, לפתוח בחקירה פלילית נגד תופרי התיקים, הוא ציין שמות גם, אביחי מנדלבליט, שי ניצן, ליאת בן ארי, יהודית תירוש. אני מוסיף גם את יונתן תדמור ואת אלון גילדין ושאר הפרקליטים הרבים שעובדים איתם, את 29 הפרקליטים שהיו באותו סיעור מוחות שהחליט להגיש את כתב האישום התפור, ביניהם מר גיל לימון, עמית אייסמן, היום פרקליט המדינה, וחגי ארוש, שני עוזריו של מנדלבליט, היום שני עוזרים במעשה של גלי בהרב מיארה. הוא אמר דבר מאוד פשוט ונכון, שהעבירות אכן התגלו בתיק הזה, אבל לא בצד שלו, אלא בצד של התופרים. אמר את זה בקולו גם השבוע היועץ המשפטי לשעבר, מספר אחת במערכת הפיכת החוק, כן, הפיכת החוק. מנדלבליט אמר בצורה הכי מפורשת, התבצעו, בוצעו, עבירות פליליות, הוא קרא לזה דברים חמורים, אבל הזנות סתר לא חוקיות, למשל, לראש הממשלה ותרגילי חקירה עבריינים, הם עבירות פליליות. הוא אמר את זה בקולו. זה לא פעם אחת, לא פעמיים, זה הרבה יותר. הזנות לא חוקיות, תרגילי חקירה, שחיטת עדים, זיוף מסמכים, ועוד שורה של עבירות פליליות, אני אומר, עשרות עבירות פליליות, אני הרי מסקר את המשפט הזה, כל פרט ופרט. עכשיו, במדינה דמוקרטית, חפצת חוק וחפצת צדק, זה דבר טריוויאלי לפתוח בחקירה נגד מי שביצע עבירה. יש לו, יש חשד שביצע עבירה. הרי די לקרוא את הפרוטוקולים הרבים של משפט נתניהו כדי לראות שאכן בוצעו עבירות. לכן, איפה בדיוק היועצת המשפטית לממשלה? איפה בדיוק המשטרה וראש אגף החקירות בועז בלט? וזה כל התורה על רגל אחת. ועל זה הבחירות, על הדיקטטורה המשפטית שמחליטה את מי לחקור, ובמיוחד את מי לא לחקור, למרות שיש חשדות כבדים. אחרי הדיונים הכל כך רבים, אנחנו קרוב לשש שנים של משפט, דיוני הוכחות בתיקי נתניהו, מסה קריטית של עבירות פליליות, איפה בדיוק מר בועז בלט? איפה בדיוק היועמ"שית? מה אתם מוכלים לעבריינים? זו המדינה שאנחנו רוצים לחיות בה? שיועץ משפטי לממשלה אומר שהוא תעדף את תיק נתניהו, קידום תיקי נתניהו, הפני חקירה ממצה של החוקרים וגם הפרקליטים שהוציאו לפועל את התרגיל העברייני למקורבת של ניר חפץ. יועץ משפטי לממשלה מודה שהוא מחל לעבריינים בגלל אג'נדה אחרת? הישמע כדבר הזה? לכן רבותיי, על אלו הפרירות, על הדיקטטורה המשפטית שמחליטה לאכוף את החוק בצורה מעוותת, בררנית, לא צודקת, שיש אזרחים סוג א', שיש אזרחים סוג ב', יש אזרחים שרצים לתפור להם תיקים, ויש אזרחים שמצופפים איתם שורות, שמוכלים להם על עבירות פליליות, שלא תורכים לפתוח חקירה מתבקשת באזהרה. ועם כל זה כמובן משתפת פעולה, למעשה גם שותפה על העניין הזה, התקשורת המהוללת במדינת ישראל. אז על זה הבחירות, צאו להצביע, שבועיים פחות יום. על צדק. על צדק וחוק שלא קיים בישראל. טוב, כותרות העיתונים. כותרת ראשית וידיעות אחרונות. טוב, המשך הקמפיין של התקשורת נתניהו. חמאס לא רצה עסקה, לרוב זה היה שקר. רונן ברגמן שוחח עם נחום ברנע בוועידה של וויינט. טענות בישראל לא יכולים חמאס, ארגון הטרור סרב לעסקות שחור חטופים. טוב, כבר מספיק, זה פתטי. באמת, באמת, כל הרונן ברגמן, נחום ברנע, החבורה הזאת ממש מתאמצת ומזיעה בשביל לייצר ספינים לפני בחירות. רבותיי, זה לא עובד, תעברו עלה. לא מתייחסים אליכם. כותרת במעריב, ביטחון פוליטי, פחות משבועיים לבחירות וראשי המפלגות עולים למתקפה, איזנקוט בכנס וואלה של מעריב, אני יודע להבין ימין רך טוב, אני יודע להביא ימין רך טוב מאחרים, טוב. לזרוק סיסמות אפשר תמיד, בנט על התנהלות לשכת רומש, הבגידה חמורה בתולדות המדינה. כן, יש פה את כל הציטוטים של כל הגוש השמאל, עלק גוש התיקון. לדבר הם יודעים, פקה פקה, פשוט פקה פקה. איראן נערכת להסלמה, עוד כותרת, אנחנו נדבר על זה. בישראל היום הכותרת היא, אנחנו תחת קמפיין מכוער מתוך את הימין. יור מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר, שחווה פרישה ראשונה מפלגתו, הקמפיין נגדנו נמוך, הגיעו עד לסעות הילדים. אני חושב שהוא מתקרבן. זו פוליטיקה, אמר וינטר. אתה, לא אתה, קראת על, אמרת, ביבי יכול לקפוץ לי. אלו כללי המשחק, מר וינטר. זו הפוליטיקה, במיוחד שבועיים לפני הבחירות. מה חשבת על עצמך? טוב, עוד כותרת, עוד כותרות, בידיעות אחרונות, זה לא קומץ, אלה עבריינים שמנסים לגרש פלסטינים מיהודה ושומרון, מקבלים גיבוי משרים. ברקע הזינוק בפשיעה הלאומנית, גורם ביטחוני בכיר מזהיר מפגיעה בהתיישבות וביחסים עם ארצות הברית, די כבר עם הגורמים, גורמים, גורמים. הגיע הזמן שהתקשורת תיפרד מהמחלה הזאת של גורמים. בוקר טוב לתת אלוף במילואים ארז וינר, יורה, ביטחוניסטים.
1: בוקר.
0: 26 שנה ללינץ' ברמאללה, הפרספקטיבה שלך לאירוע הזה, שאתה מדבר פה די הרבה על, על עניין החבית נפץ ביהודה ושומרון.
1: כן, תראה, קודם כל, אתה יודע, זה רק מראה לנו שהאימות הרצחנית הזאת לא נולדה אתמול.

0: מאחורינו, והם בצורה הכי טבעית נוסעים אחריהם, כי שלום, זה מה שסיפרו לנו. מגיעים מאותה תחנת משטרה בלבירה, ותמונות הזוועה, אני מניח שרוב הציבור כבר ראה. אותו אחד עם הידיים הצבולות בדם מהחלון, אותה תמונה שהתפרסמה כל כך, היה לי את הכבוד המפוקפק, חיילים שלי עצרו אותו מאוחר יותר, באמת שבכפר לא רחוק מהבית שבו אני גר, ומאוחר יותר שוחרר בעסקת שליט, כאשר לשמחתי במהלך המלחמה האחרונה גורש לעזה, ושם סוכל בידי כוחותינו לפני כשנה פחות או יותר. אז זה סיפור אחד, והסיפור האמיתי שמראה עד כמה היינו עיוורים ועד כמה היינו עמוק עמוק בתוך קונספציה. אז אני מקבל טלפון באותו בוקר, קודם כל אומרים לנו יש חיילים מיידרים, תחפשו. הייתי אז מגד וחיפה, התיישבתי בבית אל ממש בסמוך לרמלה, והתקשר לה עם אחת בנימין גל הירש, הוא אומר לי תקשיב, המקבילים ככה קראו להם, כן, הם מביאים לנו את החיילים הפצועים אל מתקן התיאום המשותף בצומת היוש, ממש מתחת לבית אל, גש מהר תאסוף אותם. ואני לוקח איתי את תחנת האיסוף הגדודית, את הרופא, את החופשים, ונוסע מהר מהר לאותו מתקן. היה מתקן משותף שחציו היה כוח צבאי וחציו היה כוח פלסטיני, עם גדר דקה שמפרידה ביניהם. ואני זוכר שכשאני מגיע לשם, דבר ראשון שאני עושה, בכלל שאני מבין שיש פה מתח, אני באיזשהו סוג של הפגנתיות שם את הנשק על הגב, כדי שלא יהיה מאיים, עובר לצד הפלסטיני כדי לקבל את הפצועים. ואז מגיע ג'יפ של המשטרה שלהם, מגיע בדהירה מתוך רמנה, וכשהג'יפ מגיע אני ניגש לדלת האחורית לפתוח אותה, ואותו שוטר אומר לי לא לא, וניגש לתא המטען, לדלת האחורית, לא של הרד, כאילו דלת תא המטען, פותח ומתגלגלים החוצה שני שטיחים שבהם החזירו לנו את החיילים, שכמובן לא פצועים ולא נעליים. בדיוק אתמול כתבתי איזה כמה שורות, ואז שלחה לי חיילת שהייתה נהגת בתחנת האיסוף הגדודית, נהגת בגדוד, ראתה את הזוועות, ועד היום 26 שנה אחרי חרות לעמוק עמוק במוח. אז זה המקבילים וזה השותפים. ואמרתי שאני לא יודע מה זה יזהה אותי יותר, התמונות הללו שממחישות את גודל השנאה ואת החולניות, או העובדה שמאוחר יותר, שלי הברור שבעקבות הדבר הזה אנחנו נפרק להם את הצורה, וקורה לנו מחץ, אנחנו מכינים כבר תוכניות לכיבוש והסתערות והתקפות, וכעוד אנחנו עומדים ניצבים על גג האוגדה ומכינים את התוכניות יחד עם פקד יחידה דובדבן, מגיע מעלינו מרחף מסוק קוברה, מסוק רב של חיל האוויר, יורה לכיוון תחנת המשטרה בלבירה, אחרי שהזהירו אותה ואחרי שהודיעו לכולם מתרחק. זה היה כל כך מעליב, כזאת עליבות. כמובן מה שהיה חשוב אז רק לחזור לנתיב המסע ומתן ולעבור את המאמורה הזאת בדרך. ראינו 26 פחות 3, אבל גם לפני 3 שנים ויותר רק חשבנו על איך לא לעשות מיסקלקולציה ואיך לא לגרום לסינואר לטעות בכוונותינו התאורות. מקווה שאנחנו כבר לא שם בהיבט של החשיבה.
1: כן, מקווה, כי יש כאלה שעדיין שם, אני חושב.
0: לגמרי.
1: בגץ, כן, אי אפשר לנתק אותו מכל הדברים האלה. אני רואה, דרש מצהל דין וחשבון לפעילות במחנות הטרור בג'נין, טול קרם ונור השמס, את חזרת התושבים למקום. ראש הממשלה התייחס לזה, אולי נשמע את זה. טוב, התייחס לזה ואמר כי צהר ישלוט בשטח. האויבים שלנו חושבים לנסות אותם בימים האלה, אותנו בימים האלה לקראת בחירות, ערוכים גם לתרחיש היפוך קנים.
0: תראה, אני יכול להגיד שני דברים. אחד, אני שמח שגם שר הביטחון וגם ראש הממשלה מתייחסים ברצינות לתרחיש הזה של היפוך קנים. אנחנו בתנועת הביטחוניסטים כבר מדברים על זה במספר חודשים ארוכים, על המלחמה

0: על הבית, על האיום מצד הרשות הפלסטינית, על האיום מצד כל אותם מאות אלפי כלי נשק לא חוקיים שמסתובבים גם בקרב משפחות הפשיעה בחברה הערבית כולה. וכדאי מאוד שנתייחס לזה ברצינות, כי כמו שאמרנו, אנחנו לא רוצים עוד 7 באוקטובר, ובמקרה הזה זה לא יהיה 7 באוקטובר, זה 7,000 באוקטובר, זה הפרופורציה. אז כדאי מאוד שנתייחס ברצינות. לגבי הסוגיה של בג"ץ, הדבר הכי שאני יכול להגיד זה...
1: דרך אגב, הוא דיבר אתמול בראיון בפטריוטים מפורש, הוא אמר שצהל הגיש לו תוכנית מאוד מפורט.
0: כן, הוא דרש. יצא לנו לדבר על זה, ויצא לנו גם לשבת אצלו בדיוק גם על הסוגיה הזאת. אני שמח שהדברים מחלחלים, אני שמח שבעקבות ההתראות והדברים, זה מגיע בדרישה, או דרש מהצבא לראות תוכנית, ראה תוכנית. אני מקווה שהתוכנית הזאת באמת, מה שנקרא, תשויף ותחודד ותטופל, ואני אומר יותר מזה, אנחנו לא נעשה את זה כנראה לפני הבחירות, אבל אחרי הבחירות, בעזרת השם, שתקום ממשלה ציונית רחבה, צריך להקדים תרופה למכה, כאילו חוכמה היא ללכת לטפל בזה עכשיו, ולא אחרי שיקרה משהו, ואז נריב על איזה ועדת חקירה נקים, כמו שאנחנו עושים עכשיו. אז זו סוגיה אחת מהותית, והסוגיה השנייה היא באמת סוגיית בגד שהזכרת אותה. אנחנו חייבים לתקן את העיוות הזה. שבו בית המשפט מתערב קודם כל לגבי אותם אנשים שאין להם זכות עמידה, עיוות היסטורי אחד, שתיים בדברים שקשורים בביטחון המדינה. אם תיקח את פסקי דין של אותו בגץ, כמובן מרכבים אחרים לפני, רק לך אילו שנים אחורה לשנים של שמגר ואחרים שהבינו משהו בביטחון, תיק כזה לא מגיע בכלל לדיון. ואם היה מגיע איכשהו בצורה כזאת או אחרת, האמירה של השופטים הייתה מיידית, זה עניין של ביטחון, ובעניין של ביטחון מי שצריך להחליט זה הגורמים המוסמכים. אני מזכיר למי ששכח שבתקופת ההתנתקות שפנו תושבים כנגד העקירה, כנגד הגירוש, אמר בית המשפט זאת החלטה של המדינה, ולכן אנחנו לא נתערב בה גם אם יש פגיעה בפרט. וזו האמירה שבית המשפט אמר אז, וזו האמירה שבית המשפט צריך להגיד היום. לא עניינו שבית המשפט, אם החליט המערכת הביטחון ואישור וסמכותו של קבינט המלחמה, שצריך שתושבי מחנות הפליטים לא יהיו בבתיהם, או שצריך להרוג את ביתו של המחבל באותו יום, כי יש מסר בהריסת בית המחבל באותו יום, ולא עטימת החדר שלו חצי שנה אחרי. ועוד שורה ארוכה של דברים. בדברים הללו, או הפרימטר בעזה שראינו לפני 7 באוקטובר ועוד דברים נוספים, אסור שבית המשפט יתערב בשיקולים הללו. כשהוא מתערב בשיקולים, הרי מה המסר שמעביר בית המשפט לאותם מחבלים? הוא אומר להם, אני דואג לכם, אני הגב שלכם. וזה משהו שהוא פשוט בלתי מתקבל על הדעת, הוא בלתי נתפס. אני לא יודע, בואו צריך לבדוק, אתה יודע, נעשה איזשהו רשימת מצאי, איפה משרתים בניהם של כל אותם שופטי בגץ, ומה ההבנה שלהם לגבי הסכנות שעוברים החיילים שלנו בלחימה שלהם בשטח. כן. וזה חייב להיות אחד מהתיקונים הראשונים והמשמעותיים שאנחנו חייבים לעשות.
1: כן, אלה לא ספק, סיכוי קלוש הילדים שלהם משרתים אתה יודע, בחילות קרביים וכדומה. סיכוי קלוש, אני לא בדקנו, אבל אתה יודע מה, זה רעיון לבדיקה, אני בטוח.
0: תגיד שאילתה, אתה אומר.
1: מה? כן, תראה, לפי ההיסטוריה של אהרון ברק, רוב הילדים משתלבים, הולכים לעריכת דין ומשתלבים איכשהו בהתמחויות אצל החברים שלהם בעליון. זה ההיסטוריה הייתה, ככה זה עבד כל הזמן. נפוטיזם, סוג של נפוטיזם. קצת על הרושם של ההתחממות עם איראן, הרי אנחנו שבועיים מינוס לפני בחירות, וגם יש בחירות בארצות הברית, הרושם הוא שזה הסלמה, על הנייר, או שאנחנו נופתע.
0: מלחמת העולם הראשונה, למי שזוכר, פרצה לא כי מישהו תכנן, אלא כי כל צד חשש שהצד השני יקדים אותו, ולכן קידם את כוחותיו, ולכן הצד השני הגיב, וככה פרופו מיסקלקולציה. לארצות הברית של אמריקה אין אינטרס כרגע לתקוף את איראן, מאחר שהחנק הכלכלי עושה את שלו ועושה אותו בצורה מצוינת. יחד עם זאת, היא מבינה, כמו שגם מודיעין הישראלי וכמו שאמר ראש הממשלה בעצמו אתמול, שאיראן עלולה לנסות ולתקוף לפני הבחירות בישראל ובארצות הברית כדי לגרום לפגיעה באמירה על הניצחונות ועל ההישגים הגדולים של, גם של הנשיא טראמפ וגם של ראש הממשלה נתניהו. אם אנחנו נבין שהם עומדים לתקוף, כמובן שאנחנו נתקוף קודם ולא נחכה לפעם לתקיפה, כך אני מבין, כך אני מאמין, ואני יודע שיש הכנות מאוד רציניות לעניין הזה. אז באהבה אמינה לעשות תקיפה כרגע פחות רצוי לשני הצדדים. מצד שני, לא נאפשר להם לתקוף אותנו, אם אנחנו נבין שזה הולך לקראת את התקיפה הזאת, אלא אנחנו נתקוף בתקיפה מקדימה, ולכך מתכוננים, מתאמנים ומתרחשים. וכמו שאמרת, השבועיים, אנחנו רואים את ההסלמה הולכת ומתגברת, אנחנו רואים מה קורה בסעודיה, שלא רצתה את ההגנה הישראלית ובחרה בהגנה הפקיסטנית-טורקית, והיא מתחננת לסיוע מישראל, ממצרים, מדינות מארצות הברית, מדינות נוספות. ואני חושב שזה מראה שני דברים. אחד, שאיראן עדיין חיה, נושמת, מממנת ומחזיקה את הפרוקסים שלה. רק השבוע דווחנו עוד 200 מיליון דולר במציאות הקשה מאוד שאיראן נמצאת בה, שהוא עבור ללבנון כדי לשלם פיצויים לחלק מאותם נפגעי מלחמה. ואנחנו צריכים להשלים את המלאכה באיראן, או שזה יקרה לפני הבחירות כי הם לא ישאירו לנו ברירה, או שזה יקרה אחרי הבחירות בישראל ובארצות הברית, כי ההבנה הברורה, גם אצל הנשיא טראמפ, גם אצל ראש ממשלת ישראל, שלא ניתן להמשיך ולשקם ולשנות משהו במזרח התיכון, כל עוד המשטר הזה עומד על רגליו, והמשטר הזה כבר נחלש, והוא כבר עבר את נקודת האל חזור.
1: כן.
0: הוא ייפול במוקדם או במאוחר, ואנחנו צריכים לעזור לזה ככל שאנחנו יכולים.
1: כן, ייפול מוקדם או מאוחר. תת אלוף במילואים ארז וינר, יו"ר תנועת הביטחוניסטים, תודה רבה, יום טוב, בשורות טובות.
0: יום טוב.
1: בוקר טוב לסגן אלוף במילואים גדעון מיטישניק, חוקר ולוחם מורשת.
2: אתם נשמעים כל כך במרץ בשעה זו של הבוקר, אז לא נותר לי להגיד בוקר של תקוות, שיהיה יום טוב.
1: שיהיה יום טוב. אני איש של בוקר, אני כבר מהרגע שנקם אני במרץ כזה. אנחנו נציין היום 32 שנים לרצח של נחשון וקסמן בעת ניסיון החילוץ על ידי סיירת מטכ"ל. מה אנחנו למדים מההיסטוריה, מהחמאס? אתה יודע, לפעמים ההיסטוריה חוזרת על עצמה בחרוזים, כמו שאומרים.
2: אז ראשית, לשם כך התכנסנו הבוקר, אבל אני ממש ממש חייב לפתוח את השיחה איתך באיזושהי סגירת מעגל, גם שלנו, אבל יותר של עם ישראל. אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל לפני כחודשיים, ב-19 באוגוסט, פחות או יותר בשעה זו, פתחנו את השיחה ושוחחנו על החזרת שרידיו של יהודה כץ, זיכרונו לברכה. חזרנו אחורנית במילת הזמן אל הקרב אל סולטן יעקב בליל 10-11 ביוני 1982. מדוע אני חוזר לכך דווקא בבוקר הזה? כי אתמול בערב, או יותר נכון ערב לילה, התקיים בבית הפלמ"ח אירוע מטלטל, אירוע מטלטל של אירוע השקה של הספר של עירה עפרון, מגד 362, מגד השריון שהוביל את חייליו בלי לדעת למערב כי הוא לא קיבל מודיעין, קרב שלהזכיר לכל עם ישראל, 23 הרוגים, 6 נעדרים, 30 פצועים, אחד מהכישלונות הקשים מלחמת לבנון הראשונה. היה זה אירוע מטלטל שבו היו באולם מאות מלוחמי הגדוד, רבים מהם חובשי כיפות, כי רבים מלוחמי הגדוד היו בני ישיבות. וזה היה אירוע שאני יכול להגדיר אותו סגירת מעגל של הקרב על חייו, גם של עירה עפרון המגד, שלחם במשך שנים גם לתחקירים וגם שהמחקר של המחלקה להיסטוריה שנכתב ב-1999 על ידי דוקטור אף יקר יצא לאור, ורק ב-2020 הוא יצא בעריכתו של אלוף משנה בועז ולמנוביץ' ומחלקת היסטוריה, מטעם מחלקת היסטוריה. וזה היה אירוע מרגש, עוצמתי, משמעותי, שעלו בו כל כך הרבה דברים, ולאו דווקא בהיבט ההיסטורי והצבאי, אלא יותר בהיבט של הערכים, אחריות, מפקדים, וחלק מהדברים שנאמרו שם, חזרה אחורנית אל הקרב, או הקרב הקשה הוא, שבו עירה עפרון כמגד מצא את עצמו כמעט לבד בשטח, במשך 9 שעות של לחימה, יחד ובראש כל לוחמיו ופקודיו. האירוע מאוד מאוד משמעותי, לי כאורח, להם, כמי שזו הייתה עבורם סגירת מעגל של למעלה מ-44 שנה. אז אני מנצל את הדקה וחצי שגנבתי מהשיחה שלנו לטובת הדבר החשוב והמשמעותי הזה, בהצדעה למגד של מג"ד 362, עיר עפרון, ולכל הלוחמים והמפקדים, שבאמת
1: כולנו
2: גבורה,
1: כולנו שותפים להצדעה הזאת. כן, כולנו שותפים להצדעה הזאת.
2: תודה, תודה והוקרה ותודה שאפשרת. ואנחנו חוזרים 32 שנים אחורנית אל חטיפתו ורציחתו של נחשון וקסמן, שאכן התרחשה ב-14 באוקטובר 1994. נחשון וקסמן היה חייל גולני, לוחם גולני, שנחטף ב-9 באוקטובר 1994, כשהוא ממתין לטרמפ בצומת הטייסים ליד יהוד. ארבעת המחבלים של החמאס שחטפו אותו התחפשו ליהודים דתיים כדי להטעות אותו. לקחו אותו מיד לביר נבאלה מצפון לירושלים, אבל החלו במלאכת הונאה והטעיה, כאשר למחרת הם מפרסמים קלטת וידאו שמועברת לרצועה, מפורסמת מהרצועה, קלטת וידאו שבה מצולם נחשון וקסמן, שהוא מבקש, מפציר, מתחנן לראש הממשלה יצחק רבין אז, שישחרר כ-200 אסירים ביטחוניים, רובם של החמאס, בראשם שייח אחמד יסין, אל ראשו מוצמד אקדח, והדרישה כוללת גם אולטימטום. אם לא תשחררו את כל ה-200 ואת שייח יסין, יום שישי בשעה 8 בערב, ה-14 באוקטובר 1994, אני יוצא להורג. החמאס נקד כאן במלאכת הטעיה שאכן הצליחה לגרום למאמצים רבים ומיותרים של גורמי המודיעין והביטחון. אני זוכר את עצמי אלי כקצין צעיר אז בחטיבת המחקר, יושב בחמל ומנסה להבין, ולא חקרתי אז את החמאס, אבל הייתי בתורנות וניסיתי להבין מה קורה כאן, ולא כולם נפלו בפח. בשבק הריחו שלא עזה היא המקום שבו הוא נמצא, ומי שהיה אז מפקד מרחב יהודה ושומרון בשירות, בשבק, גדעון עזרא, הוביל את האנשים שלו לחפש ולחפש ולחפש, כמו שאנשי המודיעין בנחישות צריכים לעשות, ובאיזשהו שלב מאתרים רכב שהוזכר באחת מסוכנויות הרכב במזרח ירושלים, ודרך בדיקה של הזהות של הסוחר מגיעים לסיין, סיין של החמאס, שנעצר לאחר מספר ימים ונחקר. וכשהוא נחקר מגיעים למקום שבו נמצא נחשון וקסמן, והמידע הזה משמש כבסיס, כמלם, כמודיעין למבצע, כאשר המוקד עובר לביר נבאלה, משלימים את המידע בחקירות מודיעיניות, וביום שישי 14 באוקטובר 1994 צריך לקבל החלטות כיצד מנסים לחלץ את נחשון וקסמן. ויש מידע בסיסי על כך שיש כך וכך מחבלים של החמאס ששומרים, יש מישהו שמעביר מזון לטובת החוליה שנמצאת שם. הרמטכ"ל אז אהוד ברק, שר הביטחון וראש הממשלה יצחק רבין, וצריך לקבל החלטות לגבי מי מבצע את הפעולה. מופז, שאול מופז, משמש אז כמפקד אוגדת איוש, והוא אחראי על החילוץ, הוא אחראי על המבצע, ויש כמעט כמו בדרך כלל באירועים כאלו את המרוץ על מי יפרוץ, האם תהיה זו סיירת מטכ"ל או הימם של משמר הגבול. בערב מתקבלת החלטה שמי ש... או לא בערב, במהלך היום, מופז מקבל החלטה שסרט מטכ"ל היא זו שתפרוץ, ולא רק בגלל שהוא היה בסרט מטכ"ל, אלא ככל הנראה משום שמפקד הימם לא היה אז בארץ, ומקבלת החלטה שסרט מטכ"ל בפיקודו של שחר הגמן, שהיה אז מפקד היחידה, היא זו שתפרוץ, ויש צוות לוחמים שבראשו סרן ניר פורז, שהוא מפקד צוות הפריצה. תוך כדי שצופים על הבית בביר נבאלה, לא רחק מירושלים, נכנס אחד מהסיינים ונעצר ונחקר, והמידע שהוא מוסר גם שנחשון וקסמן בחיים, וגם מי נמצא בדירה. סרט מטכ"ל היא זו שכאמור מוחלט שתפרוץ. יש שלושה צוותים שתפקידם לפרוץ, כל אחד מכיוון אחר, זה מהגג, זה מהקומות התחתונות, וכמובן, הכוונה היא לנצל את אלמנט ההפתעה ולפרוץ לפני השעה 8 בערב כדי להקדים את האולטימטום. הצוות ושלושת החוליות פורצים, אבל יש תקלה עקב בעיה או פער במודיעין לגבי הדלתות שחוסמות את הבית, עיכוב בפריצה, והזמן הזה, שהוא זמן מאוד מאוד יקר, כמה שניות מרגע שהכוח מנסה לפרוץ, אבל יש עיכוב בפיצוץ של הדלת וצריך לפוצץ שוב עם מטען נוסף, אחד המחבלים יורה בנחשון ונחשון נהרג. ניר פורז, שהוא המפקד והלוחם הראשון של סיירת מטכ"ל שנכנס לתוך הדירה, נורה על ידי אחד המחבלים, נפצע באופן אנוש, וכשמגיעים לחדר שבו נמצא נחשון וקסמן, הרוג לאחר קרב קצר עם שלושת המחבלים שנמצאים בבית, ויש קרב פנים אל פנים, נמצאים שם הרבה, נמצאים שם שמות בולטים מסיירת מטכ"ל, אבל לא אזכיר כרגע, פורז פצוע, ופצוע פצוע באופן אנוש, נחשון וקסמן נהרוג, ומחלצים את הפצוע, מחלצים את הגופה של וקסמן, וזמן קצר לאחר מכן ניר פורז נפטר מפצעיו. במהלך הפריצה נפצעו חיילים נוספים של סיירת מטכ"ל, כאשר גם ניר פורז זיכרונו לברכה, בנו של טייס חיל האוויר שנהרג מלחמת יום הכיפורים, וסרן ליאור לוטן שלימים מתקדם בדרגות ונטל חלק גם במבצעים נוספים, הוא ענק צל"ש הרמטכ"ל. וקסמן עצמו מובא למנוחות בבית הקברות בבית העלמין הצבאי בהר הרצל, ורבין זיכרונו לברכה מגיע לביקור מאוד מאוד טעון, מאוד מאוד קשה בבית המשפחה, ואבא של נחשון וקסמן מאשים אותו במותו של הבן, והוא יוצא בתחושות מאוד קשות למסיבת עיתונאים שמתרחשת בקריה, שבה ניצב הרמטכ"ל לאהוד ברק ועומד לפתוח את המסיבה. זה השלב שבו יצחק רבין מזיז את הרמטכ"ל לאהוד ברק הצידה ואומר, אני קיבלתי את ההחלטה. אירוע מאוד מאוד לא פשוט, מאז היו הרבה מאוד פיגועים של החמאס, והתמודדנו לצערנו גם עם אירועי חטיפה קשים, בדגש על אירועי החטיפה הנוראים שהיו בלילה, שהיו בטבח של שמחת תורה, שבת השחורה. והחמאס הצליח לעורר לנו עוד הרבה מאוד פיגועים והרבה מאוד אירועים.
1: עוד תזכורת כואבת עם מי יש לנו עסק.
2: לכן.
1: גדעון מידשניק, חוקר ולוחם מורשת, תודה רבה.
2: תודה
1: על השיחה הזאת, יום טוב.
2: יום טוב.
1: בוקר טוב לדוקטור מוטי קידר, מזרחן וחבר חוג הפרופסורים לחוסן לאומי.
3: בוקר אור.
1: טוב, אז המלחמה הזאת בין הסעודים לחות'ים, למעשה לאיראן, אנחנו רואים שהסעודים הפציצו מתקן נפט סמוך לצנעא. איך אתה רואה את הדברים?
3: לא, הרפי זה רק הולך ומניע גרוע.
1: אוקיי.
3: מכיוון שהסעודים...
1: גרוע למי? גרוע בכלל.
3: זה הולך להוות במלחמה הזאת בין סעודיה והחוסים.
1: כן.
3: הולכת להסלמה כלפי מעלה. מכיוון שהסעודים, אם הם רוצים להמשיך לחיות, הם חייבים לחסל את הדבר הזה. תחשוב על חיזבאללה ואנחנו.
1: כן.
3: והמקביל. ומתנהל עצמך שהם היו מטרטרים אותם עם טילים על חסות תעופה ועל כל מיני כאלה אתרים רגישים.
1: כן.
3: לא יכול לשבת, לא יכול פשוט לחיות. ולכן לא, אין לסעודים ברירה, אלא לצאת לשטח, boots on the ground, להעביר כוחות לתוך תימן, בשביל להתמודד עם הדבר הזה. אחרת הם לא מדינה, אחרת אין להם קיום.
1: כן.
3: כמו שאנחנו נלחם בחיזבאללה.
1: אבל לחסל את זה, אתה אומר את החות'ים, זה צריך גם לחסל את איראן, את מי ששולח אותם.
3: זה מה שהסעודים מצפים מהאמריקאים.
1: כן.
3: כי להתמודד עם חיזבאללה זה דבר אחד, עם החות'ים זה דבר אחד, ולהתמודד עם איראן זה דבר אחר לחלוטין. את המשימה השנייה, אין לסעודים שום יכולת לבצע. הם פוחדים מהאיראנים למעלה.
1: כן. אז אתה צופה עלייה בגובה הלהבות והמלחמה בין הסעודים לחות'ים. אתה צודק, אי אפשר לחיות במציאות כזו שמפציצים לך שדה תעופה המרכזי.
3: ועוד אנשים שעולים לרגל למכה, עוד מעורג בהם. הרי זה דבר נורא ביום, ואל תשכח שהמלך הסעודי משיג את עצמו, אחד התארים שלו זה שומר המקומות הקדושים. אז איך אתה שומר המקומות הקדושים אם מפציצים אותם והורגים בהם כמה שהורגים, ואתה לא עושה כלום? כן. לא מסוגל לעשות כלום.
1: כן.
3: זה מבחינתו להיות או לא להיות.
1: כן.
3: כל הלגיטימציה שלו כמלך נובעת מהעובדה שהוא שומר המקומות הקדושים. וזה בנפשם.
1: כן. יש התלכדות אינטרסים, מוטי, במקרה הזה לפחות, בין ישראל לסעודיה. דובר על איזשהו אולי שיתוף פעולה, אולי איזשהו עזרה. האם יש דברים שמתרחשים אולי מאחורי הקלעים שאנחנו לא יודעים?
3: גם אם יש, אני לא... גם אם הייתי יודע, לא הייתי מדבר עליהם.
1: אבל זה הגיוני שיש איזשהו סוג של שיתוף פעולה בנוגע לחות'ים, אפילו מודיעיני.
3: ומה שמופיע בתקשורת זה שהייתה פנייה של סעודיה לישראל בתקופה האחרונה, לסייע לה בנושא הזה בדרך כלשהי. אני לא יודע, הסעודים כמובן לא מדברים על זה, והישראלים לא מדברים על זה, כי במזרח התיכון הפטריות פחות טוב יותר בחושך.
1: כן, הבנתי. אתה יודע, מכה זה המקום הקדוש ביותר למוסלמים, נמצא בסעודיה. זה נקודה קריטית בכל המלחמה הזאת.
3: בהחלט. ולכן המלך ששואב את הלגיטימציה שלו מהיותו שומר המקומות הקדושים, לא יכול להרשות לעצמו פגיעה במדינה של המקומות הקדושים, בלי שהפגיעה הזאת תעבור עם נקמה. תראה, זה גם מאבק דתי. אל תשכח, החות'ים הם שיעים, וסעודיה רואה בשיעה סוג של קצירה.
1: כן.
3: זאת אומרת, עד בכך הרווח ביניהם או הפער ביניהם נורא והיום. והסעודים רואים מהם חובה דתית להילחם בחות'ים. לכן, אלה דברים שאנחנו לא מבינים, שלא מכירים את הדברים האלו מספיק, את האווירה הדתית או את התרומה של הדת והתפיסות הדתיות לסכסוך הזה, לעומק שלו ולחומרה של הפעולות שננקטות לאורכו.
1: כן. עכשיו בוא נדבר קצת על ראש הנחש. זה איראן, זה לב העניין. ודומה שכולם ממתינים, אין לבחירות פה, ואין לבחירות בארצות הברית, בחירות הביניים.
3: כן, תשמע, אין ספק שיש פה תרומה משמעותית לאישיות של טראמפ, בארצות הברית, נתניהו פה. וכולם באמת אומרים, נו, מה היה אם נגיד ראש הממשלה יהיה אייזנקוט או כאלו, האם הוא ימשיך את המלחמה נגד איראן? כשהוא דיבר על הדבר הזה כנגד המלחמה הזאת, לא מעט פעמים. אז כמובן, יש פה בהחלט תרומה למרכיב הזהות של מי ראש המערכת בארצות הברית זה פה. והאיראנים ועושי דברם מייחלים ליום שנתניהו ייפול פה וטראמפ ייפול שם.
1: כן. עכשיו בוא נעבור קצת ללבנון. פוליטיקאי דרוזי מלבנון שהיה מקורב לחיזבאללה קורא, אולי מפתיע, להצביע לנתניהו. אולי... זה כבר לא מפתיע.
3: זה לא מפתיע בכלל.
1: כן.
3: בלבנון יש איזשהו פוליטיקאי שחת כרגע, איך קחו לו, שאמר כבר לפני שנה ויותר, שבכל מקום בעולם הערבי שרוצים לחיות בצורה מסודרת, צריכים לשים פסל של נתניהו ולהשתחוות לו כל בוקר.
1: כן, יפה.
3: למה? בגלל התרומה של נתניהו וההחלטות שלו לטובת אותן מדינות שלא רוצות שהאיראנים ישלטו בהן.
1: כן.
3: אז גם כן, תראה, בלבנון יש חירות דיבור די גבוהה. איפה הבעיה? אתה לפעמים עלול לשלם בחייך על מה שאתה אומר, בגלל שיש חירות דיבור. למשל, מה שקרה חרירי, רפיק אל חריר, שפוצצו אותו בגלל שהוא רצה לשנות את לבנון. עיתונאים כמו מיישי דיאק, כמו ג'ובן טוויני, אחרים שדיברו נגד חיזבאללה, פוצצו אותם. אז הנה, זו שיטה כדי לסתום פיות.
1: כן. לא, זה מעניין מה שאתה אומר שיש חירות. יש חירות יחסית גבוהה בלבנון, חופש ביטוי. חירות. השאלה מה המחיר שלו, כמו שציינת.
3: בדיוק. יש חירות ויש גם נקמה על מה שאתה אומר.
1: כן.
3: או עלולה לבוא נקמה אם אתה מדבר נגיד חיזבאללה.
1: כן. אבל אתה מזהה איזושהי תופעה של הבנה שאתה יודע, הנרטיב הוא בסך הכל שהאויבים שלנו רוצים שנתניהו ייפול. אבל בלבנון יש מגמה אחרת, אז זה לא פוליטיקה היחיד, אתה אומר.
3: בלבנון זה מגמות סותרות.
1: כן.
3: חיזבאללה בוודאי רוצים שנתניהו ייפול, וכל מתנגדי חיזבאללה, ויש הרבה מאוד כאלו, הם רוצים שנתניהו ימשיך להקות בחיזבאללה. זה מדינה חצויה.
1: כן.
3: היום היא בצורה קשה, מצד אחד העדה השיעית שהעדה הגדולה ביותר. מצד שני, כל השאר, שגם הם אי אפשר להחביא אותם מתחת לשטיח.
1: כן.
3: ופה לצער, נצרות מה לומר ואיך לומר.
1: כן.
3: וכך צריך להבין להם את לבנון.
1: כן. המעמד של חיזבאללה בלבנון נשחק?
3: ודאי נשחק, כי ברגע שאנשים מדברים בגלוי כנגד חיזבאללה, זאת אומרת שהם פחות פוחדים מהכוח שלו לעשות בהם נקמה. ומצד שני, בשביל לשרוד, הם לא צריכים פילים, הם לא צריכים כתבאמים, כל מה שהם צריכים זה קלצ'ניקובים ביד ולרוץ ברחובות ולהרוג את מי שלא נראה להם. זה הסיפור. ולכן קשה לחרפל אותם כדי שהם עוד לא התחילו להחרים מהם את הרובים אפילו את הראשון. לא המשטרה או הצבא הלבנוני, ובוודאי לא ממשלת ישראל או משטרת ישראל או הצבא הישראלי. ולכן חיזבאללה נשאר עם היכולת לפעול בשטח הלבנוני כאוות נפשו, בגלל שלא לקחו להם את המכונות יריה ואת הקלאץ' ניקובי. ואת הדבר הזה אנחנו לא מבינים.
1: כן.
3: צריך שנבין, עד שלא יקחו להם את הרובים, הם ימשיכו להרוג ולהפגין ולתמוך בשלטון.
1: כן. אבל בינתיים זה לא מתקדם, העניין הזה של איסוף הנשק.
3: מכיוון ש מדינת ישראל לא רוצה להקריב את חייליה,
1: כן,
3: על מזבח החרמת הנשק הקל מידי אנשי חיזבאללה.
1: כן. אוקיי, דוקטור מוטי קידר, מזרחן וחבר חוג, פרופסורים לחוסן לאומי, תודה רבה, בוקר טוב ויום טוב, בשורות טובות.
3: בוקר אור. בבקשה.
1: בוקר טוב לחבר הכנסת יצחק קרויזר, עוצמה יהודית.
4: בוקר טוב.
1: אני מבין שמנסים לתפור חתיק, קודם שנעבור לפוליטיקה.
4: אתה חושב נכון. הניסיון שלך מלמד אותך שכך המערכת עובדת. לצערי הרב, כך הדמוקרטיה של גלי בהרב מיארה נראית. לצערי הרב, יש עוד אנשים במדינת ישראל ש לא נחשפו לשיטה העבריינית שלה, וצריך רגע להסביר, כי מה שהיא עושה כרגע, מעבר
1: למניעה, רק תסביר את הרקע לעניין הזה, של
4: כן, בליל הושענא רבה, הגעתי ליישוב מצפה יריחו, שבו גדלתי להזכרה לארבעה בני היישוב, שנפלו במערכה האחרונה, שלושה ברצועת עזה, ואחד בלבנון, אביעד נעימן, השם יקום דבו, ש כמובן, אני מכיר את כולם, אביעד היה ממש חבר קרוב שלי, אני מגיע להזכרה עם הבן שלי, שגם הוא הכיר את אביעד, ובאיזשהו שלב שאני מסיים ככה את הדברים שלי בתוך ההזכרה, את הנאום שדיברתי, אני יוצא חזרה לכיוון רמת הגולן, ממש ביציאה מההזכרה, אני ככה רואה איזושהי התגודדות של שוטרים, וחלק מהמשפחות השקולות ממש מת התנהגות לא מאפיינת, אבל ממש חריפה ולא תקינה של אחד השוטרים שם בלבוש אזרחים, אביה של האלמנה של אביעד והאחים השקולים, ואני מציג את עצמי כחבר כתפת, מנסה לגשר שם על איזשהו אירוע שהמשטרה הגיעה בגינו, גם שאלה תמועה, מה גרם למי לאפשר למשטרה להגיע שם וממש לפוצץ הזכרה, להיכנס לבית החלל ולהתעמת שם עם היתומים ועם האלמנה, אירוע באמת חריג וגם לא מאפיין את תחנת משטרת מעלה אדומים. אני רואה שאני ככה לא מצליח ממש להשתלט שם ולנצליח לגשר. אני יוצר קשר עם קצינים במשטרה ומבקש מהם שמישהו יבוא וינהל את האירוע הזה כי הוא הולך ומסלים. צריך להבין, זה אירוע של מאות אנשים במתחם די צר בגבעה של מצפה יריחו, ככה שיש כניסה ויציאה אחת וכל האזור נהיה פקוק, וההתנהלות שם של המשטרה מלהיטה את הרוחות בוודאי כאשר ארבעה משפחות שקולות ההזכרה שלהם מתפוצצת, ובמקום ערב זיכרון זה הופך לאיזשהו אימות עם משטרת ישראל. במרחק ככה בהמשך הכביש אני רואה שוב התגודדות בין שוב קבוצת שוטרים לאחים השקולים שם ועוד חלקים אחרים מהמשפחות. אני גם ניגש לשם, האמת ששם אני ממש עומד בצידי הדרך, אני אפילו לא חלק מהאירוע, ואני בטלפון ככה עם אנשים מהמערכת כדי שוב לבקש שמישהו יגיע וינסה להרגיע שם את כוחות המשטרה וינסה להמשיך את הפעילות המשטרתית שהייתה שם אולי כשתסתיים ההזכרה. ככה ממש מנסה לסייע, מגיעים כמה שוטרי יס"מ, מציג את עצמי וממש חוטף מכות איומות ואלימות מאוד קשה שמופעלת כלפיי למול עיני בני, אמי, התושבים הנוכחים. אני ממש מוכה ונכבל בכל חלקי גופי, מותח על הארץ, ושם ככה גם כשאני שוכב על הארץ ממשיכים כמה שוטרים להקות אותי, ואני מצליח לקום, לא להאמין, כשאני מצליח לקום אז אני זוכה לריסוס של גז פלפל ישירות לתוך עיניי, לפי. אירוע באמת קשה, לא נעים.
1: אני ראיתי שיש תיעוד על זה גם כן.
4: כן, כן, הכל מתועד, אתה יודע, זה קרה בתוך אירוע, מאות אנשים כולם צילמו מכל זווית אפשרית, וכאשר אני הולך למחש, זה, אתה יודע, הזכות הבסיסית שלי כאזרח שהותקף, יוצאת אליי איזושהי חוקרת במשרדי מחש בירושלים, ואומרת לי, כן, כמה דקות נגבית את התלונה שלך, ויהיה בסדר, וככה מורחים אותי ומשפילים אותי במשך 4 שעות, אני אומר להם, אני חבר כנסת, הגעתי אליי כדי שתקבעו ממני עדות על תקיפה שקרתה לי באופן אישי. וככה 4 שעות מבזים אותי שם, ולאחר 4 שעות יוצאת באמת איזושהי חוקרת אמיצה שאומרת לי, כך לדבר בטלפון עם מישהו כנראה שהוא בכיר ממנה במחש, ואומר לי, יש לנו הנחיה מגבוה גבוה שלא לאפשר לך להגיש את התלונה שלך, באמת באותו הערב.
1: הנחיה מגבוה גבוה, כן, מעניין אם
4: היא. תנחש לבד, היועצת המשפטית לממשלה, ובאותו ערב באמת היא מדליפה באופן מגמתי וחד צדדי לערוץ תקשורת מסוים.
1: כן, שאתה...
4: שיאפשר באמת את האישור לכך שהיא מונעת ממני זכות חוקית להתלונן על כך שתקפו אותי. עכשיו צריך להבין,
1: זה הייתה הדלפה שכאילו אתה תוזמן לחקירת תחת הזרה, אני מבין.
4: בדיוק. בוודאי, עכשיו יש פה שני דברים משמעותיים. אחד, אתה יודע מה, היא לא יצרה קשר. לא קיבלתי שום הוראה ושום שיחת טלפון ושום מכתב ממשרד הייעוץ המשפטי לממשלה ולא מפרקליט המדינה על כך שאני בכלל חשוד במשהו או מזומן לחקירה. הדבר...
1: זה לא קרה עד לרגע זה, צריך להעביר את הדברים, נכון? אחרי
4: הדף. לא קרה עד לרגע זה. עכשיו, חמור מכך, כאשר אני לא אוכל לבוא כמתלונן, אני אזומן כחשוד, ואז הקערה, אתה יודע, כל האירוע משתנה. אני יושב בחדר החקירות, ולא יושב כאדם, בוודאי חבר כנסת, שנפגע על ידי שוטרים ונעשה לו עוול, ואז גם מי שיוביל את החקירה תהיה משטרת ישראל שתחקור אותי כחשוד, ולא מחש שתחקור את השוטרים שתקפו אותי. היא בעצם יצרת כאן עיוות דין, ומה קורה ומה הציבור חושב שקורה כרגע בין השוטרים שפעלו שלא כחוק ותקפו חבר כנסת? הם יושבים בנחת? לא, הם מטעמים גרסאות, מוחקים מצלמות גוף, משנים את יומני העבודה, שום תחקיר לא הוצג, שום תחקיר לא הופעת, ולכן אנחנו מבינים שפעם אחת היא מעוותת את הדין ופוגעת בהליך החקירה התקין, ופעם שנייה היא לוקחת את הקורבן והופכת אותו לחשוד, לצערנו הרב, וזו גלי בערב מיירה, ועל זה יהיו הבחירות
1: ב-27. בדיוק, הסיפור שלך מייצג בצורה מושלמת ונפלאה את הסיפור כולו של הבחירות האלה. זה מדהים, זה מדהים. הפיכת החוק, תופרים תיקים למי שדחוף. המהירות הזאת שבה גם הודלפה הידיעה שאתה תחקר תחת הזרה והנחיות מגבוה, הגברת הזאת, ממש.
4: עכשיו גרוע מזה, אתה יודע, אתה יודע, נשאל שחידה שהרי רק אני ואתה שומעים את השיחה. גלעד קריב, הרי שהדליף מסמכים מסווגים מוועדת החוץ והביטחון, מתי זומן לחקירה? הוא לא זומן. נעמה לזימי, ששרפה רכוש ציבורי וחסמה את ציר הילון, מתי היא זומנה לחקירה? גם היא לא זומנה לחקירה. אז כנראה שיש איפה ואיפה, יש מי שנמצא בשבט הנכון, ואז הוא זוכה למטריית הגנה ולא משנה מה עושה. ויש אנשים שלצערנו נמצאים בקבוצה אולי הלא נכונה, על פי תפיסת עולמה של גלי, והם בוודאי ראויים לכך שהמערכת פתאום תשנס את מותניה במהירות סי, וגם תהפוך את הקורבנות לחשודים, ובאמת ממש ממש על כך הבחירות האלה היו ב-27 לעשירים, ולכן הציבור שמכיר את תפיסות העולם הימניות, שרואה איך הזכויות שלנו נרמסות בזו אחר זו, צריך לצאת, לקחת את ההורים, את האחים, את האחיות, את קרובי המשפחה, ולצאת בהמוננו להצביע, כי רק אחוז הצבעה גבוה יוכל להכריע את המערכה הזו, וסוף סוף נראה את גיא בערב מיירה הולכת הביתה.
1: כן, אתה רכשת השטח, מה אתה יכול לספר? יש תמיד דאגה בימין לאחוזי הצבעה, בחסית לבחירות קודמות.
4: נכון, תראה, אני מסתובב בשטח, חורש אותו ממש מקירת שמונה ועד אלת, נמצא בחוגי בית, בכנסים, באירועים, גם במקומות שאתה מצפה אולי לשמוע פחות תמיכה, ואנחנו מגלים אהדה רבה לסיעת עוצמה יהודית ולגוש הימין, אבל אין ספק שאנחנו צריכים לעודד הצבעה, להרים את אחוז ההצבעה בקרב תומכי הקואליציה הזו, ולהכריע ונצא את הבחירות גם ברמה המשפטית, שיש לנו עוד מהלכים רבים, כולל 8 שופטי עליון שיצטרכו להתמנות בקדנציה הבאה, ייעוץ משפטי לממשלה, נשיא מדינת ישראל, תפקידים בכירים נוספים, וגם בפן הצבאי, להכריע ולהשמיד את האויבים שלנו ברצועת עזה, לחזור להתיישב ברצועת עזה, למוטט את הרשות הפלסטינית, ולהקריס את הסכמי אוסלו, ולהכיל את הריבונות על יהודה ושומרון, לייהד את הגליל, לבטל את האפליה והעדפה מתקנת למגזר הלא משרת, ולהעביר אותו מהציבור הערבי אל הציבור המשרת, אל משרתי צה"ל, משרתי מערך המילואים. יש לנו עוד נושאים רבים ומשמעותיים להמשיך. עשינו המון בקדנציה האחרונה במשך 4 השנים, אבל משימות רבות וגדולות עוד לצפות לנו בקדנציה הבאה.
1: אין ספק. עוצמה יהודית החליטה לא לחתום עם וינטר על הסכם עודפים. הרושם הוא שוינטר חווה כבר נטישה אחת של חבר במפלגה שלו. זה מוטט על עוד פורשים לדעתך?
4: אני חושב שפשוט אפשר להקשיב לוינטר בעצמו. ולהבין שמדובר ככל הנראה בבנט 2, ואנחנו בבחירות שאנחנו לא יכולים להפסיד ולו כל אחד, ולא ללכת על אימור. המשך ביטחונה והנהגתה של מדינת ישראל, זה לא מערכת אימורים, צריך ללכת פה על בטוח, צריך ללכת על מי שפעל ועשה, מי שהוא מוכר והוא ידוע, לאחד כוחות, לרוש בראש סט מאוד מאוד משמעותי, ולהכריע את המערכה הזו, כדי שנוכל להמשיך וליישם את מדיניות האמת שקיבלנו בצורה מאוד חזקה וברורה מהציבור בקדנציה הבאה, גם להמשך הממשלה, כפי שאמרתי, יש משימות רבות ומשמעותיות בכלל הזירות, גם הביטחוניות, גם המשפטיות, גם הפנימיות. יש לנו להבטיח את קיומה של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי.
1: אפרופו הנושא המשפטי, בג"ץ סרב אתמול להורות על מינוי מנהל רמ"י לפני בחירות, לא מפתיע, כן? עוד מאותן החלטות פוליטיות.
4: חד משמעית, אתה יודע, היו ממשלות, אולי לא מזמן אפילו, שמינויים רדיקליים ומשמעותיים אושרו רגע לפני פיזור הממשלה הקודמת, ומינוי של רמטכ"ל ותפקידים בכירים כאלה ואחרים, אבל עוד פעם, כפי שחזרנו ואמרנו, יש מי שנמצא בשבט הנכון, יש מי שנמצא בשבט הלא נכון, לא הדין ולא הצדק הוא נר אל רגלי מי שמקבל החלטות משפטיות במדינת ישראל כנראה.
1: כן. אתה היית, היית חבר של ועדה למינוי שופטים, נכון?
4: נכון.
1: נכון. מה נעשה לא נכון באקדנציה הזאת?
4: אני חושב שנעשו שם כמה דברים מאוד משמעותיים ונכונים שהובילו אותם השר לוין. אחד זה מינוי של כמעט 300 שופטים שאיזנו וגיוונו את כל המערכת בערכאות הנמוכות. לצערי, כשהגענו בכל פעם לדבר על העליון, אז כמובן נתקענו בחומה בצורה. הנושא השני שהשר לוין התעקש עליו, הוא היה נכון מאוד, זה ההכרעה בפה אחד כלפי כל שופט, זה היה נכון גם ציבורית. וגם נכון כלפי השופט עצמו, שיודע שהוא יושב על כס השיפוט ואין סביבו פרשיות ולא עננה פוליטית או הטיה בתפיסות העולם שלו לכאן או לכאן, אבל אין ספק שבסופו של דבר צריך ללכת עד הסוף עם פיצול תפקיד היועמ"שית, שינוי הרכב הוועדה לבחירה ומינוי שופטים, ואלו דברים שהיו צריכים לחוקק אותם בקדנציה הזו וחלילה לא לדחות אותם לקדנציה הבאה.
1: אין ספק, זה החלטות לדורות מה שיקרה בקדנציה הבאה מבחינת מערכת המשפט. חבר הכנסת יצחק קרויזר, עוצמה יהודית, תודה רבה, יום טוב, בוקר טוב,
4: בשורות טובות. יום טוב, בוקר טוב, בשורות טובות, חודש טוב,
1: חודש תודה. תודה. עד כאן, לקום על צד ימין, אלי ציפורי, איתכם הבוקר הזה, העורכת ומפיקה, הבתל בנימין, הפקה באולפן, ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי אופר שטיינברג, על הדיגיטל, איציק זר, פרסמות חדשות, אחרינו פעמיים הפוך, אל תלכו לשום מקום, שיהיה לכולנו יום רגוע, שקט ונפלא.

0: בחירות 2026, אלו הקולות שילוו את כולנו לקלפי.
1: ספוילר, בספטמבר נתניהו יישאר בלי צבא כיאה לדיקטטור שסיים את דרכו הפוליטית.
2: זה האלה שצועקים, רק ביבי, רק ביבי, וכללה.
3: אנחנו מדברים על עם אחר, אתם לא מבינים?
2: רק ביבי, תתן לי רק ביבי.
3: אנחנו מדברים על אנשים שעשו אותם לאנשים הכי חשובים פה, לאנשים בשוק, לאספסוף, לאלה שאומרים, בוא'נה, גם אם הוא יהיה ערפת, אני מצביע ביבי, מה קרה?
4: נזקי הקמאות, עובדי האלילים והמשתחווים ומשתתחים על קברי קדושים עם כל אלה רק קומץ. אז איך זה שהקומץ שולט בנו?
3: ככה הם חושבים וככה הם מדברים.
5: ביבי! ביבי!
6: זה ביביסט.
7: עדר של בהמות מלחכות קש כבר.
8: כל מה שהם מסוגלים לעשות זה להביא איזה 200 ארסים בתשלום. זה מה יש.
0: אף אחד לא נשאר בבית. חובתנו היא לצאת לקלפיות, להצביע ולהבטיח את חירותנו ואת עתידנו.
9: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
10: שילמת על ארנונה? חסכת

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
4: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: שלחתם הודעה בטעות לאדם הלא נכון? צחקתם ברגע שממש לא היה צריך לצחוק? או שפשוט נרדמתם באמצע ההצגה? לכולנו יש את הרגע הזה שבו הרגשנו הכי לא בנוח. האזינו בשבוע הבא לדיבורים כמו חול, מדי יום בין 2 ל-4. שילחו הודעה למספר 050-2922-027 וספרו לנו על הרגע הכי מביך, מצחיק או הזוי שהיה לכם. ובכל יום אחד מכם נזכה בקורסת טלוויזיה מפנקת שתעשה לכם סוף סוף נוח, מתנת שומרת הזורע. כי אם כבר היה לכם רגע לא נוח, לפחות עכשיו מגיע לכם לשבת בנוח. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.

0: היום יום רביעי, ג' במר חשוון תשפ"ז, 14 באוקטובר 2026. בוקר טוב ושלום רב, השעה 7. בחדר החדשות כאן איתכם יוסי ריבלין. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כי עד היום הוא אינו יודע עם מי נפגש ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל, שנחת בישראל ל-59 דקות, ימים ספורים לפני השבעה באוקטובר. זה בטח לא איתי, אני הייתי באירוע לזכר חללי צהל, אמר. עוד אמר ראש הממשלה כי בחקירת תיקיו היו אין ספור עבירות פליליות מצד הפרקליטות, וקרא לחקירה פלילית נגד כל מי שנטל חלק בקמפיין נגדו, שנקרא תיקי האלפים. הוא נקב בשמותיהם, שי ניצן, אביחי מנדלבליט, ליאת בן ארי ורוני אלשך. יש לחקור אותם פלילית ויפה שעה אחת קודם. הוא הוסיף, בשביל זה עלינו להמשיך ולהוביל את מדינת ישראל. המספרים האמיתיים הם לא מה שמשדרים. האמיתיים זה טקו, ולכן על הימין לצאת להצביע. על איראן אמר, מי יפיל אותם? מי ישלים את המלאכה? אייזנקוט? שר הביטחון שלו גולן? על החשש מהיפוך קנים ביהודה ושומרון, אומר ראש הממשלה, זה עלול לקרות, אנו מתכוננים לזה, אל תנסו אותנו, ראו את עזה. את הדברים אמר ראש הממשלה הלילה בתוכנית הפטריוטים. וליד זה, הנשיא טראמפ אומר הלילה כי בקרוב הוא עשוי להביע תמיכה פומבית באחד המתמודדים לתפקיד ראש הממשלה בבחירות בישראל. האם זה יהיה שני דבורים? נחכה ונראה. גם על מה שאמריקה תעשה לאיראן, אמר חכו ותראו, ארצות הברית עומדת להנחית על איראן מכה קשה. כבר די נמאס לנו מהם, כך הנשיא האמריקני הלילה. פוליטיקה, על רקע ירידה בסקרים, דודי בן ציון, סגן ראש מועצת השומרון, מספר 8 ברשימת עמך ישראל, הודיע לילה ליושב ראש המפלגה אופר וינטר כי הוא פורש מהרשימה. בן ציון, כשמו כן הוא, כתב לראש המפלגה שלו לשעבר וינטר, אל לנו לשרוף קולות בימין ולעלות את השמאל שינסה לגרשנו מהבית. היום, ההילולה לזכר הרב עובדיה יוסף, זכרו יגן עלינו, 13 שנה למותו. רבבות צפויים להגיע לירושלים אל ציונו של מרן בסנהדריה. להזכיר, היועמ"שית המפוטרת ניסתה למנוע את האירוע. היום ב-12 תתקיים הלווייתו של אלעזר יאיר וילנסקי, זיכרונו לברכה, תלמיד הישיבה התיכונית בן ה-15 ממעלות תרשיחא, שנהרג באסון הטיול ברכס רמים בצפון. נהג בן 30 נהרג הלילה בדרך בן צבי בתל אביב בתאונה עצמית. הוא פונה לבית החולים וולפסון ושם מת מפצעיו. סעו בזהירות. ולסיום ספורט, במרכז ליגת האלופות הלילה, ברצלונה מביסה את גלת הסראי הטורקית 4-1. הערב במרכז משחקי הליגה, מנצ'סטר סיטי תפגוש את האלופה פריז סן ג'רמן. מזג האוויר מיד.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום תחול התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, וטמפרטורות עדיין יהיו רגילות לעונה. מחר חמישי תחול ירידה בטמפרטורות שיהיו מעט נמוכות מהרגיל. בצפון הארץ ולאורך מישור החוף ייתכן גשם. יהיה מעונן חלקית עד מעונן.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות מביא הבוקר לשידור עופר שטיינברג. עד כאן.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: בוקר טוב ושלום רב לכם. כן, אני מחזיק את הגיליון מהבוקר של ידיעות אחרונות. וכבר הגיגאי. אבל לא התאפקתי. רגע, לפה, לשם, אוקיי. לא התאפקתי, כבר אני מגיע אל נחום ברנע ורונן ברגמן ונוני ועוד, מה אתה אומר, ניב? עוד? כן, ככה. לא, אוקיי, צריך להגזים. ומריומה ועמוס שוקן, אוקיי? לפני הגיגים שלי, עיתונאי קטן שלי כתב ושר אריק איינשטיין. אריק איינשטיין, באמת, ענק, עצום. רק יורם גאון ישתווה לאריק איינשטיין. אם כי יורם גאון הוא גם מדלג מעל אריק, כי יורם גאון הוא הגדול מכולם. גדול הזמרים של ישראל בכל הזמנים, זהו, אמרתי זאת, זה ישבתי כבר הרבה זמן, שאני חייב לשוב ולומר זאת, על יורם גאון, אבל אני חוזר אל שירו של אריק איינשטיין, הוא גם שר, וגם כתב, עיתונאי קטן שלי, ואז, האזינו גם, להגיגי על עיתונות ותקשורת במדינת ישראל, 2026.

0: מה שהם רוצים וסרסים מלכלכים.
1: וואו, וואו, וואו,
0: בלי שום רחמים.
1: לדעתי זה נכתב בשנות ה-80.
0: נכתב.

0: אם היום היה תורי.
1: כן, אז מחר כתב ב-1987 שכוח ניב
0: המלך הוא עירו,
1: חזק וברוך תהיה, כי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים, ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך.

אריק איינשטיין, עיתונאי קטן שלי. עכשיו תבינו על מה ולמה ומדוע נזעקנו הבוקר. עכשיו תבינו, ראיתם, הנפתי כאן צופי הפייסבוק שלנו, דעה, במה מדובר. כותרת ראשית הבוקר של ידיעות אחרונות. כותרת ענק ששמורה לפתיחה במלחמה או לניצחון באירוויזיון או שחייה של מכבי תל אביב.

0: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותה מבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
1: רצה עסקה? סימן שאלה? לרוב זה היה שקר. שוב, חוזר, חמאס לא רצה עסקה? לרוב זה היה שקר. עכשיו תקשיבו, כותרות מהסוג הזה של בכיר אמריקאי אמר, CNN חושף, Fox News טוען, אירופה מאשימה את ישראל וגוטיירס, אתם יודעים מה רואה בנו. הלכתי למשנה. כותרת המשנה של ידיעות אחרונות הבוקר, כותרת הראשית, תקשיבו. אין ולא היה דבר כזה. את הדברים אמר, את הכותרת סיפק, אינפיק, נחום ברנע, בריאיון לרונן ברגמן. שניהם כתבים של ידיעות אחרונות. ואיפה ריין ברגמן את ברנע? באיזו אכסניה? בוועידה של העיתון ידיעות אחרונות, שבו שניהם כותבים. רוחות מלחמה מכיוון איראן, טראמפ, בחירות, סקרים, מגמות, חוטים מפציצים שדה תעופה בריאד, כלום. עיתונאי מראיין עיתונאי מאותו עיתון בכנס של אותו עיתון. וזה הופך לכתר ולכותרת ראשית של אותו עיתון. תקשיבו, העורך הראשי של ידיעות אחרונות אלעד טונה קבר הבוקר סופית את ידיעות אחרונות. עכשיו צריך לומר, במדינת ישראל אין באמת עיתונות. אין עיתונות אמיתית. העיתונות במדינת ישראל נקברה קבורת חמורים לפני שנים אחדות. זה התחיל עם בואו לעולם של ישראל היום. בכל העולם היו חינמונים שחולקו בצמתים, בתחנות רכבת, במגדלים. בכל מקום הומי אדם. אני נשלחתי על ידי משפחת אדלסון לעשרה ימים להסתובב באירופה כדי לראות דינמיקה של חינמונים. בלונדון, באמסטרדם, בפריז, בבריסל, בכל מקום הומי אדם. הייתי שם עשרה ימים כשליח אותו עיתון שהייתי אמור להיות העורך שלו. עכשיו תקשיבו לגבי ישראל היום. ישראל היום היווה איום כלכלי לא רק על ידיעות אחרונות שהיה אז העיתון של המדינה. ידיעות אחרונות ניהל כאן את המדינה. הוא קבע כאן סדרי עולם. הלוגו של העיתון היה העיתון של המדינה. מה שאגב היה נכון, מדויק אפילו. נוני מוזס, להבדיל מאביו נוח מוזס עליו השלום, שלא לדבר על אמו המדהימה פולה, באמת, צדיקה, צדיקת יסוד עולם, גם היא וגם נוח. נוני, להבדיל מהם, נוני לא ידע גבולות. הוא רצה הכל בכל מכל כל. עכשיו, ישראל היום של שלדון אדלסון היה עיתון בעל אוריינטציה ימנית לאומית. אני הייתי אמור להיות העורך הראשי הראשון של ישראל היום, עוד בגלגולו הקודם כישראלי. איך הוא נקרא עיתון? ישראלי. אחר כך מרים אדלסון, רעייתו של שלדון, העדיפה את עמוס רגב משיקולים כאלה ואחרים. לי הוצע להיות סגן עורך, וכמובן שסירבתי, אפילו לא ידעתי מי זה עמוס רגב. אולי שמעתי בסוטה. לא ידעתי מי זה עמוס רגב. אני שומר פרטים נוספים לספר, בקרוב, בעזרת השם. עכשיו, לפחות אחת לחודש נמרחה כותרת ענקית בישראל היום נגד ממשלת הרשע או שלטון הרשע של נוני מוזס בידיעות אחרונות.

0: ממש ככה, כותרות ענק. רק כדי שתבינו שאין יותר עיתונות במדינת ישראל. שלדון היה איש ימין מובהק. הוא תמך בנתניהו ללא כל תנאי. לימים שלדון הלך לעולמו, כדי שתבינו מה זה עיתונות. באבחה, אתה לא מקצוע, זה פרנסה לכל דבר, כלום, שום דבר לא נשאר מהמקצוע. ובכן, לימים שלדון הלך לעולמו, ואת השליטה בעיתון ועל המיליארדים מבתי הקזינו, השתלטה רעייתו של שלדון, מרים אדלסון, שידועה גם בכינוי שהדביקו לה בישראל היום, מריומה. אני פה ושם אוסיף, אני חושב ששיר של ג'קי מקייטן הייתי שר כזה, ככה פה ושם בתוכנית, מריומה, יומה, יומה, יכולים? כן. אני קטנוני? מה אתם אומרים? מה זה קטנוני? עכשיו תקשיבו, היא, הגברת מרים אדלסון, בהתחלה היא לקחה את ישראל היום לשמאל. היום ישראל היום הוא כבר ביטאון שמאל קיצוני. מעיתון קלאסי. רק ביבי, לא שזה היה כתוב באיזה מקום, לא שמישהו אמר לי, תקשיב, אתה הולך לעשות, להיות עורך עיתון של ביבי. אף אחד לא אמר לי דבר כזה. אבל היה ברור, אז בוא, אני לא נכנסתי לתפקידי. אפילו לא יום אחד. מעיתון של רק לא ביבי, הוא היום, לא, מעיתון רק ביבי, היום הוא עיתון רק לא ביבי. רק לא ביבי. כאשר, וזה לא רק ביבי, זה, מרים אדלסון בכלל מתכוונת לשרה נתניהו, לאשתו של ביבי, רעייתו של ביבי, רעיית ראש הממשלה. רק לא ביבי, רק לא שרה. כי אהבה לא פעם הופכת לשנאה ושנאה לאהבה. לקנאה אין מרפא. לקנאה של מרים אדלסון בגברת שרה נתניהו אין מרפא. עכשיו שימו בצד את עיתון הארץ. עיתון הארץ מביך. את יואל מרקוס החליף אורי מסגב. ואת זאב שיף החליף גדעון לוי או עמוס הראל. סריה א', פרמייר ליג, בונדס ליגה, לעומת ליגה למקומות עבודה. עכשיו תבינו. למעלה מ-20 שנה עבדתי ברשת שוקן. אני חושב ש-12 או 13 שנה בארץ, כחבר הנהלת עיתון הארץ גם. תבינו. הארץ תמיד היה ביטאון שמאל מדיני. שמאל מדיני, הגיוני, ציוני. הארץ לא היה שמאל מטורלל. כלכלית, הארץ היה ביטאון ימין קיצוני. ליברטריאן, רחמנא ליצלן. המאבק האמיתי של עמוס, וגם של אביו, כן, גוסטב, לא היה רק ענייני שטחים וכל הדברים האלה. המאבק שלהם העיקרי היה בהסתדרות, בוועדי עובדים. בשמאל הסוציאליסטי, בסוציאליזם. עכשיו שלא תיתו, אני מכבד ומעריך את עמוס שוקן, יש בי הכרת הטוב ליותר מ-20 שנות עיתונות ברשת שוקן. אבל עמוס איבד את זה. בעבר עמוס היה מול אמיתי, מוציא לאור. למרות שפה ושם הוא היה משתתף בישיבות מערכת, שבהן גם אני השתתפתי במשך עשור. הוא היה מול. היום עמוס גר בתל אביב, אבל הלב שלו בפלסטין. לא יודע אם הגדולה, אבל בפלסטין. ואני מתקשה להאמין שהארץ היה מפרסם כותרת ראשית מציטוט של עובד שלו, שעובד אחר מראיין את אותו עובד מאותו עיתון, שבו שניהם עובדים באותו עיתון, ואז עורך העיתון, כן? במקרה שלנו אלה טונה, שהוא עם רקורד עיתונאי די מוגבל, והופך את הרעיון הזה של שני העובדים שלו לכותרת ראשית. הנה, אני חוזר על הכותרת. רגע. הנה זה. כבר. רגע, תהיו איתי מאזינים. סבלנות הבוקר. כן, יפה. אוקיי, הארץ לא היה מפרסם דבר כזה. הנה הכותרת, חמאס לא רצה עסקה, לרוב זה היה שקר. מלא ציטוט של מי שהיה שם. אם כי אבי גאיל היה שם, והוא לא בדיוק נאמן למציאות. כמי שהיה שם. והתעלמות מוחלטת מדברים של בכיר בממשל ביידן, שכן היה שם, וטוען שחמאס אף פעם לא באמת רצה עסקה. שכל הסיפורים והפרסומים הם בולשיט. בלשונו. וניצן אלון הוא שיא השיאים של נוכלות פוליטית, שרק בנט מתחרה באותה נוכלות פוליטית. על הזאת. קיצר, הנדסת תודעה על מלא. כאילו, מה מחר? מה מחר? עיניו שיף מראיינת את פלוצקר, שטוען שכלכלת ישראל קורסת, ואלעד טונה מפרסם את דברי פלוצקר בכותרת הראשית של ידיעות אחרונות ושל ויינט? טוב, מאזינים יקרים, וינטר קורס. לא נותרה אכסניה אחת שמפרסמת סקרים, ווינטר עובר את אחוז החסימה. אבל וינטר עדיין עלול להמית עלינו ממשלה של ליברמן, בנט, אייזנקוט, מנסור אבאס, בתמיכה של אחמד טיבי ואחמד עודה. כי וינטר עדיין סביב מנדט, מנדט וחצי, אולי אפילו שניים. ואם אתה מצרף לוינטר עוד מנדט או שניים של יועז הנדל, זה כבר סכנה ממשית לגוש הימין. כי זה ההבדל בין גוש נתניהו עם לפחות 60, 61, 62 מנדטים, אפילו 63 וגם 64, לבין חלילה גוש ליברמן ואייזנקוט. תגידו, איך ליברמן הולך לקואליציה? עזבו יאיר גולן, עם גבי לסקי, עם אבוטבול רדמן. איך אתה ימין, ליברמן? אתה לא ימין, אתה שמאל. אתה שמאל על מלא. אתם מבינים מה הולך לקרות כאן? גוש ליברמן יחדש את הברית עם האחים המוסלמים שלו. ותהיה לו הזדמנות להחזיר להם לפחות 50 מיליארד שקלים שהוא הבטיח, כן, לאחים המוסלמים שלו. אבל הוא לא הספיק לממש ולבזוז את הקופה הציבורית לטובת סימפטיזנטים של החמאס. תקשיבו, הערכה לוינטר כלוחם קיימת, היא נשארת איתנו. אף אחד לא ייקח ממנו את תרומתו לביטחון ישראל ולרוח החדשה שקיימת אצל הלוחמים הצעירים. אבל בשבועות האחרונים, כאשר אתה נחשף לאישיותו של וינטר, להתנהלותו הפוליטית, לרומנים שהוא מנהל, רומנים הפוליטיים, אתה נבוך. אתה נבוך. אז בואו נעשה זאת קצר. טוב מאוד שווינטר ניסה. טוב שהוא הקים מפלגה, וטוב, כמה טוב, שהיום רבים וטובים מבינים שאין לו את זה. שהוא מביך. שהוא חסר כיוון. ולא פחות כואב לי על יוסף חדד. ואין לי בעיה עם דברים שהוא אמר בעבר על מדינה פלסטינית, כי הוא חזר בו. והיום הוא כבר לא תומך במדינת טרור. עכשיו השאלה אם יוסף חדד בכלל יחזור ויענה מאימון הציבור, גם כאיש הסברה מיומן, חד ושנון ואמיץ. הלוואי שכך יהיה. לגבי דודי בן ציון שפרש ממפלגתו של וינטר, תרשו לי. שפו, קודם כל שפו. אני מודה. ואני גם מודה שלא בטוח שעד הבוקר ידעתי מי זה דודי בן ציון. ובכל זאת, הוא בכיר ברשימה של וינטר, והוא פורש. ובעזרת השם, ילכו נוספים בעקבותיו. עכשיו בשולי עדותו של מנדלבליט. כמעט הכל כבר נאמר. וואו, הקטע הזה עם הסקיות, עם הסקית, כן? הזכיר לנו את אלקין עם הסקיות שלו שם, עם הסקית שלו אצל פוטין, בקרמלין. וכמה אנשים שלחו לי על ניסים סקיות, זיכרונו לברכה, ניסים הגדול שהיה מגיע לשידורים שלנו בערוץ אחד עם הסקיות ומחלק לנו כל מיני ממתקים וסנדוויצ'ים ובייגלי חם. אז בשולי עדותו של מנדלבליט והסקית, כמעט הכל כבר נאמר. אני לוקח לעצמי את הקרדיט, שככל הנראה הייתי הראשון שאלה את האפשרות שבסופו של דבר מנדלבליט יהיה עד מדינה. זה נראה יותר ויותר שהולכים לכיוון הזה. מנדלבליט, עד מדינה. הוא אפילו לא יצטרך ללכת לקניון בפתח תקווה כדי לקנות כיפה. כי הכיפה היא בילט אין אצלו, בדיוק כמו אצל אלשך. כן, תקשיבו, כבר ברדוגו איתנו. עד סוף התוכנית. אוקיי? וואו. אתם על תוכנית שעורך ומפיק משה כחלון, עורך ומפיק בפועל ניב יוחנן יוחננוב. תכנה השידור שלנו, גייסו לנו הבוקר, בבוקר גייסו לנו את הבוס שלנו, עניינים טכניים, עופר שטיינברג. מאזינים יקרים, לפני שאנחנו יוצאים לקניות, תרשו לי, אתם יודעים את הקשר הרגשי שלי לרב עובדיה יוסף, למרן. אז שבתוכניתי לא יציינו שהיום 13 שנים חלפו מאז פטירתו של מרן, הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, והיום ההילולה. תקשיבו, אני זוכר כמו היום את ההלוויה הגדולה ביותר, המרגשת, הבוכייה ביותר בתולדות מדינת ישראל. מאות אלפים, יש כאלה שנקבו גם במספר מיליון, שהשתתפו בהלוויה של האיש הענק הזה, מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. מאזינים יקרים, קניות ומי? ברדוגו.
1: דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
2: מימון ישיר.
1: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עומסי תנועה כבדים ברחבי הארץ. סעו בזהירות. נסיעה טובה.
1: בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
2: מימון ישיר.
1: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מיד נשוב לאבי רצון בבוקר.
5: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.

0: הקיר. עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
2: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור.
5: עברתם את גיל 40? די להדחיק, מספיק להרחיק. פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
4: אופטיקנה, אופטיקנה,
5: כפוף לתקנון.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור.
8: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
9: בסדר אראלה, מה נשמע?
8: איפה אני תופסת אותך?
9: בזולה שלי, יושב.
8: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב150,000 שקלים.
9: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
8: מתי חתונה?
9: לא, אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
10: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: תקשיבו, שנים שאני מראיין כאן את ברדוגו. בזמנו לא הבנתי, כעסתי, כל פעם שהייתי מדבר, מזכיר את המילה עיתונות בהקשר שלו, הוא היה נוזף בי בשידור חי. אני כמעט הייתי נעלה, אבל בגלל שאני מכיר את ברדוגו, והמשכנו להיות חברים, הוא לא רצה שום קשר למונח הזה עיתונות. אני אדם חופשי, הוא אמר שמביע את דעתו איפה שפותחים לי מיקרופון. עכשיו, לימים, לא רק שאני מזדהה עם הדברים שלו ועם ההקשרים גם שלי לעיתונות במדינת ישראל, הבוקר שהבאתי לכם את הכותרת הראשית בידיעות אחרונות, עיתונאי של ידיעות אחרונות מראיין עיתונאי של ידיעות אחרונות, והעורך הראשי של ידיעות אחרונות מפרסם זאת ככותרת ראשית. טוב, ברדוקו כבר על הקו, בוקר טוב לך.
4: בוקר טוב אבי, אבל יותר גרוע מזה, העיתונאי הזה שמראיין את העיתונאי השני משרת את הנרטיב שלא פחות ולא יותר של החמאס. מה הכותרת? החמאס רצה עסקאות, ישראל היא הפושעת. תקשיב, זה לא עיתונות, זה פרופוגנדה, זה שני לייצים, רונן ברגמן ונחום ברנע, נחום ברנע שהוא פשוט מבייש את בחרותו, הזקנה שלו הופכת להיות באיזשהו מקום סוג של עליבות, אבל היא גם מציירת את דמותה של התקשורת הישראלית במשך שנים רבות. הוא היה פניה של התקשורת הישראלית. עכשיו תקשיב, אני עוד הולך לעולם הפוליטי ואני בז לכל העולם הזה של העיתונות, ואומרים לי, תשמע, הם יעשו לך, אמרתם, הם יעשו, אני בכלל לא סופר אותם. מי בכלל מתייחס לחבורה הזו שמוציאה דיבת ישראל רעה, ערוץ 12 שמוציא דיבת חיילי צהל רעה, שלא מוכן להתנצל בפני חיילי כוח 100, שגרם ל-90, ל-100 מיליון צפיות בעולם נגדנו, הם יחנכו אותנו? ואבי, אני נכנס ישר לעניין, על זה גם הבחירות, גם על זה הבחירות, זה ימין או פלסטין, השניים האלה שמראיינים היום, הם אוסלו על סטרואידים, הם רוצים מדינה פלסטינית, הם כמו כולם רוצים בכישלון הימין במשך שנים. איך אגב, זה אותם אנשים שדיברו על כך שנתניהו נחקר כך וכך וכך, ונתניהו עומד לדין כך וכך וכך, ושוחד ומרמה והפרת אמונים וכל הדברים האלה, צרצרים עכשיו שמנדלבליט נמצא על הבמה. אבל סלח לי שפתחתי לך ככה בסערה את הרעיון.
3: לא, זה גם אני פתחתי ככה את הבוקר, ותמיד נזכרתי, רגע, בעצם הייתי תמיד גם אומר לאנשים שחברים משותפים, אפילו בני משפחה משותפים שאתה מכיר, הייתי אומר, תגידו, למה הוא כל כך בורח מהמונח הזה עיתונות? אבל תשמע, יותר מזה שעיתון ישראל היום, שאני הייתי אמור להיות העורך הראשי שלו, ושהפך מביטאון ימין לאומי, וגם בשוליים תמך, בתקופת שלדון תמך בבנימין נתניהו, והיום העיתון הזה הוא ביטאון שמאל, כמעט יש כאלה שטוענים אפילו שמאל קיצוני.
4: אז העורך הראשי קרא לי לשיחה, יחד עם איזה לץ, מנהל חדשות, והם רודפים אותי גם עכשיו. אתה יודע, אחד הרודפים הכי גדולים שלי זה ישראל היום. הכי גדולים שלי. כמעט מקביל לערוץ 12, כן,
3: לא יאומן.
4: אחד הרודפים הכי גדולים שלי, קורא לי לשיחה ואומר לי, תשמע, תחשוב, בכל מקום אחר היו מוכנים שיהיה להם מישהו עם נגיד נגישות למקור המידע, אומר לי, בגלל שיש לך נגישות ללשכת ראש הממשלה בתקופת המלחמה, נגישות לקבינט, אנחנו מסלקים אותך מהעיתון בגלל שאתה נתניהו. תקשיב, אני הסתכלתי, הרי זה לא סיפור חדש, סיפרתי אותו כמה וכמה פעמים. עומד עורך ראשי מבויש ואומר לי, תשמע, אנחנו החלטנו שאנחנו לא רוצים קשר עם מקורות מידע. אנחנו לא רוצים קשר, אנחנו לא רוצים ידיעות. אנחנו, מה שאנחנו רוצים זה להעיף את נתניהו מהשלטון. זה מה שאנחנו רוצים. זה בעצם האמירות שמה שהמשתמע מהדברים שלו. לא בגלל שהטור שלי היה אחד הטורים הכי נקראים, יש שאומרים שלעיתים הטור הכי נקרא ביום שישי, איך אגב אותו דבר בגלי צהל, אתמול גם ראיתי איך מפרגנים לנו לכך שבגלי צהל הייתי עם התוכנית הכי מובילה, אבל אתה נתניהו. אבל בוא תראה, אנחנו עכשיו בבחירות קריטיות, אנחנו נמצאים באירוע דרמטי, אני לא על תקן הפרשן, אני על תקן האיש שאומר, חברים,
3: אתה עכשיו במגרש, אתה עכשיו בהרכב, חלוץ מרכזי או קשר קדמי?
4: אני מעדיף להיות קשר, אני נותן לנתניהו לשים את הגולים, אני מקווה שאני אוכל למסור לו כמה פלסים טובים, אבל אני לא יודע כמה
3: איפה
4: הוא.
3: אנחנו, איפה אנחנו, ברדוגו, עם החושים הפוליטיים שלך, איפה אנחנו?
4: אנחנו במצב מאוד מאוד, מאוד מאוד, מאוד מאוד על הקסקס. הסקרים הפנימיים שלנו זה לא סקרי גוואלד, זה סקרי אמת, זה סקרים שאומרים שבניגוד לבחירות הקודמות, ארבעה מנדטים שלמים יושבים אצל וינטר, יושבים אצל זליחה, יושבים אצל שתי המפלגות האשכנזית והספרדית, ארבעה מנדטים שלמים שיכולים לגרום לכך שתהיה כאן מדינת פלסטין, שאם אנחנו מפסידים את הבחירות האלה שהן הקריטיות למצובה של המדינה היהודית, אנחנו נמצא במצב של תמיכה במדינה פלסטינית, קבוצה שלמה של, איך נגדיר אותם, אנשים כרגע שרוצים לקחת את השלטון מגדי איזנקוט ועד יאיר גולן, רוצים לעשות הסכם קואליציוני, הסכם ממשלתי, הסכם של להכניס לממשלה את, אחרי השבעה באוקטובר, את האחים המוסלמים, אז כמו שאנחנו אומרים, זה או ימין או פלסטין, ובנקודה הזו אנחנו על הקסקס. יש רוב בעם של הימין, אבל יש הפקרות בהליכה המטורללת. ראיתי אתמול לך דודי, חבר המפלגה של וינטר,
3: כן.
4: שכבר הבין שוינטר עצמו הוא ייקח את קולותיו, ואם הוא ייבחר וייתן אותם לגוש השמאל, ואם הוא לא ייבחר, אז הוא ישרוף לנו מנדטים.
3: אתה חושב שדודי בן ציון הזה התפטר בגלל שהוא חשב שהוא יעבור, אם הוא יעבור את אחוז השמאי, הוא ייקח את הקולות לכיוון של ליברמן והאחים המוסלמים, או שהוא התפטר רק כי הוא חשב שאין סיכוי למפלגה של וינטר, לעמך ישראל, לעבור את אחוז החסימה, והוא אמר, רגע, בוא אני אעשה את הצעד הראשון, בתקווה שהוא יעשה את הצעד הבא.
4: זה גם וגם. הוא ידע שממש אוהלים מיצרי, אוהלים מיוצרי, הוא ידע שאם הם עוברים, הקולות יעברו לגוש אייזנקוט, האחים המוסלמים, ואם הוא לא עובר, אז הוא יודע שהוא שורף. הוא לא רצה לקחת על עצמו את 92, את לוינגר וחבריו, שרפו קולות, והימין הפסיד את הבחירות, למרות שהיה לו רוב בעם, והימין הפסיד את הבחירות, וקיבלנו את אוסלו, הפעם נקבל אוסלו על סטרואידים. אנחנו רואים מה קורה, מי רוצה שנתניהו והימין יפסיד את הבחירות? כל אויבי ישראל, מי ממדני בניו יורק, ועד חמינאי באיראן, ובואכה החמאס, ובואכה חיזבאללה.
3: עבור דרך גוטיירס ומקרון וראש ממשלת בריטניה.
4: ועבור גם כל החבורה הזו, ולכן ממש זו קריאת אמת לבוא ולהגיד, חברים, לא יכולים להצביע לו לזליחה, שבוא, בהגדרה, זליחה הוא לא, יש לו כמעט מנדט וחצי מאנשי ימין, שאנחנו רואים אותם במספרים
3: אצלנו. ברדוגו, זה אחד שנאם בקפלן את אחד מהנאומים הסתניים ביותר נגד הימין ונגד ממשלת, ונגד נתניהו.
4: בהחלט, הוא בהחלט עושה, שניהם עושים, אבל וינטר עושה יותר, זליחה עושה פחות, שניהם ביחד עושים הרבה, עושים מעשה בנט. זה בנטיזם לשמו, בנטיזם על סטרואידים. לקחת קולות ימין, לשרוף אותם, ובעצם להנחיל או להשריש או להעביר לנו לכאן את ממשלת השמאל, שכרגע, דרך אגב, בעבר היו מסתירים את זה. עכשיו מדברים בריש גלי על כך שהם יקימו ממשלה עם הערבים. אנחנו רואים את כל הגילויים האחרונים, גם של גנץ וגם של אחרים, על כך שבעצם בעבר אפילו רצו להקים ממשלה עם בלד. אני מודה שאת הסעיף הזה, למרות, אני לא האמנתי לו אף פעם, אבל כשגנץ אומר את זה, אז אנחנו נמצאים בסרט אחר לגמרי, כי הוא מעיד, אתה יודע, הוא כמעט שכיב מרע שמעיד על העניין הזה, ועדות של שכיב מרע, עדות מאוד מאוד מיוחדת. אז או ימין או פלסטין, וגם אני אגיד לך עוד דבר אחד, מי יסיים את העבודה הזאת, אבי? מי בשנתיים הקרובות, שיש לנו שנתיים קריטיות, שטראמפ בבית הלבן, מי יסיים את העבודה עם איראן? אני שמעתי שהם אומרים שם שבכלל לא היה צריך להרוג את חמינאי, יאיר גולן.
3: ואחרים,
4: לא, זה דברים בלתי נתפסים.
3: וליברמן רוצה ירדנים, וליברמן רוצה ירדנים בלב ליבה של ארץ ישראל, ביהודה ושומרון. ואיך הוא עדיין...
4: אנחנו שומעים את...
3: מגדירים אותו עדיין כאיש ימין. מגדירים עדיין את ליברמן כאיש ימין, ברדוגו.
4: אנחנו יודעים שכל מי ששייך לגוש הזה הוא אינו ימין, כל מי שרוצה ממשלה עם המפלגות הערביות הוא אינו ימין, אבל אני רוצה להגיד לך, אתמול ראש הממשלה מדבר על מה שאנחנו היינו לא מעיזים לדבר בחדרי חדרים, על כך שהיפוך קנים, כן?
3: כן.
4: בעצם מה זה היפוך קנים? לקחת את קנה הרובה שיש אצל הרשות הפלסטינית
3: ולהפנות אותם אלינו.
4: ויפנו אותם אלינו. אחרי השבעה באוקטובר אומר ראש הממשלה שהיפוך הקנים על הפרק. על הפרק. זה דבר בלתי נתפס. זה לא 5 דקות מכפר סבא.
3: ברדוגו.
4: זה דקה מתל אביב.
3: ברדוגו,
4: זה 30 שניות מתל אביב.
3: שנינו נערים היינו וזקנו. ברדוגו.
4: למה להתחיל להגיד את זה לכולנו?
3: אתה לא יכול להתעלם מכך שאתה יודע מה, אתה יודע, אני תושב גבעתיים. אפילו בגבעתיים, הליכוד, עכשיו עזוב הימין, הליכוד, שבועיים לפני הבחירות, היה פעיל, כבר היית רואה סיסמאות, והיית רואה דגלים, והיית רואה מכוניות. אבל עזוב גבעתיים, בכל הארץ יש תחושה שמשהו בקמפיין הליכוד לא עובד, ושאולי אוריך, ושאולי טופז, ושאולי כל אלה שאחרים על זה, סומכים יותר מדי על הרשתות החברתיות, וזה על הכיפק, אבל אל תשכח שמאות אלפים לא מחוברים, בוא נאמר מגילאים מסוימים, לא מחוברים, והם היו רוצים לראות יותר, לשמוע יותר קולות, לראות יותר אנשים, לראות יותר הצהרות, ונראה לי שדווקא הליכוד שכל כך זקוק, ואתה מדבר, גם אתה מדבר על כך שהמצב עדין, והמצב לא פשוט, לא מעוררים את מה שנקרא...
4: קודם כל, תרשה לי להגיד ששני השמות שדיברת כרגע, אוריך וטופז, הם באמת ענקים, ויש לי את הזכות להיות בצוות ההסברה, ראש הממשלה מינה אותי כחבר יחד איתם בצוות ההסברה, כן?
3: יפה.
4: לכן הביקורת שלך יכולה להיות אחרת, אני בצוות ההסברה יחד איתם, ואני חושב שלא ראיתי צוות שעובד בהרמוניה, ללא חיכוכים.
3: למה אני לא מרגיש את זה ברחוב?
4: אינטריגות,
3: למה רגע, אני לא מרגיש את זה ברחוב?
4: תן לי, העלית השאלה, אבל
3: בבקשה.
4: מרגע שנקבת בשמות של אנשים, אני חייב להתייחס גם אליהם. הם שניים מהכוכבים הכי גדולים.
3: הם גאונים, אין ספק, גאונים. אין ספק בתחום הזה שלהם, אין ספק שהם גאונים.
4: כיכר השוק השתנתה. יכול להיות שאתה טועה, אתה דרך אגב גם לא רואה במפלגות אחרות. כיכר השוק השתנתה. באמת אנחנו מכירים בחירות עוד בימי מנחם בגין של הכיכרות. הכיכר היום היא הרשתות החברתיות. אין היום ערך לעיתונות הכתובה. יש בוז גדול אפילו למה שאנחנו הכרנו בעבר. והיום סרטון, דרך אגב אני מפנה את כולכם, אולי גלי ישראל גם ישימו את זה כדי שיראו, סרטון שיצא אתמול על סרט הסערה. אני מציע לך לראות אותו, זה דבר ענק. עכשיו, תחשוב שכל סרטון כזה מגיע לצפיות של מיליוני אנשים, זו כיכר השוק החדשה. אני מודה שיש כמיהה בקרב רבים, בעיקר מבני הגילאים שלנו, לראות את הכיכרות ולראות את הבתים.
3: מרדוגו, זה מאות אלפים.
4: אז אני חושב שיש מבצע של דלת אל דלת, נעשה קמפיין די גדול, יש קמפיין די גדול, וכיכר העיר, כיכר העיר השתנתה, וכיכר העיר היום היא אחרת, ולכן אני בא ואומר, הסרטים וזה מגיע, וכל תצרוך את המידע שלך, של ילדיך, אולי שלך לא, אבי, אני מכיר אותך, תצרוך את המידע שלהם, והאינפורמציה מגיעה דרך הרשתות, דרך הסושיאל מדיה, נכון, יש גם רבים אחרים שרוצים וכמהים למערכות אחרות, אבל בסוף השמיכה היא קצרה, והעלויות הן צריכות להתחלק, ואני כופר במה שאתה אומר, כיוון שגם ישראל גנץ עושה מבצע ענק, וצריך להגיד, ראש מטה הבחירות, צביקה ברוט, ראש עיריית בת ים, עושה עבודה נהדרת, ואני מקווה ובטוח בעזרת השם שההליך הזה יביא גם לתוצאות. אי אפשר לעשות את הכל. בעבר, דרך אגב, היו אומרים, אתם לא מדברים עם הרשתות ושם נעשה הכל. אבל שים לב, הנה, אני נוסע ברחבי השכונה שלי כרגע, שכונת המשתלה, עושה סיבוב גדול, רואה שלט אחד או שתיים גם של המפלגות האחרות. היום הסושל מדיה הוא הדבר המרכזי, התקשורת, ואנחנו נמצאים שם, והשניים האלה שאתה מזכרת, באמת, מהטובים, אם לא הטובים
3: אני
4: ביותר,
3: בטוח, נוגד, אני
4: מהטובים,
3: בטוח,
4: הטובים ביותר
3: ברור,
4: שיש,
3: זה ברור.
4: והתוצאות, התוצאות צריכות להיות ממוקדות, מתורגטות, מגיעות לקהלי יעדים ברורים, אבל אני אגיד לך, תראה, אני מופיע ערב ערב, כמעט ערב ערב, בחוגי בית, ואני מופיע בפני, עד עכשיו לפי דעתי, הופעתי בפני איזה 1,000 אנשים, בממוצע 800 עד 1,000 אנשים, כל חוג בית, 50, 60, 70 איש. איך אגב, אני מזמין את כל אחד ששומע על חוג בית באזור שלו, או אם רוצים, ירימו טלפון, אני אגיד. זה כיף, כי זה שיחות וזה דיבור.
3: נכון, וזה אינטימי וזה הוצאה, יותר מכובד, אני מסכים איתך.
4: אבל עדיין הגעתי ל-1,000 איש שיגיעו בשרשור לעוד 4, כל אחד מהם ל-4,000, ויש לזה אפקט מאוד גדול, ובסרטון אחד אני מגיע ל-100, 200, 300, 400, או חצי מיליון, או מיליונים של אנשים.
3: אוקיי.
4: זה חשוב וזה חשוב, וההערה היא ברורה, מה שחשוב זה לצאת להצביע.
3: אוקיי, ברדוגו,
4: לצאת להצביע מחל.
3: אני חייב עכשיו התייחסות שלך לקמפיין הבחירות, העיקר, בעקבות מנדלבליט. אתה יודע, מדברים על איראן, ומדברים על עזה, ומה יהיה עם חיזבאללה, וכל הדברים שזה בעניין הביטחוני, ויהודה ושומרון כמובן, וארץ ישראל, ויש את הפן המשפטי, שהוא בימינו, בעקבות מה שאתה שומע ממנדלבליט, ואחרי כל, כאילו, לאן אתה היית לוקח את הפוקוס של קמפיין הליכוד? העניינים האלה הביטחוניים?
4: לא צריך שום קמפיין, כרגע צריך לבטל, לעצור, לא לעצור ולהמשיך, אלא לסיים את משפט נתניהו. את משפט נתניהו שמרגע זה הוא משפט מנדלבליט. צריך לעצור את המשפט, לבטל אותו, ולהעמיד לדין, כן, להעמיד לדין, את אביחי מנדלבליט, לחקור ולהעמיד לדין, את שי ניצן, את אלשך, את כל חבורת הקושרים האלה, ליאת בנארי,
3: יהודי תירוש,
4: את יהודי תירוש, תדמור, 25 פרקליטים שלא רעדה להם היד.
3: ומה הם החוקרים הקצינים של המשטרה?
4: אמרתי, ותלם, יואב תלם ראש וראשון להם, המשפט הזה לא יגיע לשם. צריך לבטל את המשפט, נקודה. צריך להעמיד ולחקור לחקור ולהעמיד לדין את חבורת הקושרים שניסו, שריסקו את ישראל. כן. ריסקו את ישראל, אין מילים אחרות, 5 מערכות בחירות, והאיש האיש הבזוי הזה, אביחי מנדלבליט, שאביו, שיקרתי אותו, הכירות טובה,
3: מיקי מנדלבליט, זכון הלברכה. אחת לשבוע הייתי שותה איתו קפה בשוק בצלם.
4: אני הייתי מוכר חולצות בחנות שלהם בשוק בצלם. ככה להתפרנס בתור סטודנט.
3: כן.
4: ואני מכיר אותו, האיש הבזוי הזה, אין מילה אחרת, שעומד שם כעלה נידף ברוח, אימו אליי, הוא אומר על מה שהיילה חסון ממרחק, שואלת כן. אותו שאלות, פרשת משפטי בושה, האיש הזה עומד שם, לא חתמתי, לא זוכר, לא קראתי, לא קראת את כתב האישום הכי חשוב, מהבין החשובים ביותר שהיה פה במדינת ישראל, לא קראת אותו, איך העזת להעמיד לדין ראש ממשלה מבלי שקראת את הסעיפים, מבלי שאתה יודע איך אישרת פעולות חקירה עברייניות, האיש הזה צריך לעמוד לדין ולשאת את קלונו וקלונם למשך שנים רבות. וזה אירוע מטורף, אבי.
3: Okay.
4: אני הייתי קורא היום, דרך אגב, לכל ראשי הקואליציה, וכן, גם לאנשים לפי דעתי שמהאופוזיציה שלא משרת אותם, אבל ערך ישראל עומד בפניהם, לעמוד ביחד ופשוט לקרוא לביטולו. Okay. של המשפט.
3: ברדוגו, אני מה זה מודה לך. בואו נשוב ונשתמע כאן כהנה וכהנה עד הבחירות. תודה ברדוגו. כל טוב.
4: תודה רבה.
3: ביי. תגיד, יש לנו זמן לשמוע את הסין כזה של בחור, איך קוראים לו? קוראים לו, הוא פרשן לענייני צבא וביטחון בתאגיד השידור הישראלי, רועי שרון. יש לנו זמן?
5: יש פה הרבה גורמים שיכולים לדאוג לזה שלא יהיו נפלים. אבל אנחנו כבר 3 שנים במלחמה, אני חושב אגב, לא יודעים להגיד את זה.
3: No.
5: זה חלק מהמחירים שהמלחמה הזאת, אנשים מתעקשים no. למרוח אותה ולהשאיר אותה בקיום שלנו בכוח, באמצעים מלאכותיים. המלחמה למעשה הסתיימה.
3: יו, אתה חייב לתת לי זה עוד פעם, אתה לא יכול, תיתן לי, לא, לא יכול. טוב, קוראים לו רועי שרון, השם שאני זוכר את השם איזשהו מקום, אני לא זוכר, אני חושב שאפילו, לא יודע. תקשיבו, זה הזוי. זה המשך ישיר לכותרת הראשית של ידיעות אחרונות. טוב, אומרים לי שאני חייב להפסיק. תודה לעורך ולמפיק שלנו משה כחלון, לעורך ולמפיק שלנו בפועל ניב יוחנן יוחננוב, עופר שטיינברג, תודה רבה גם לך. תל חי.
6: דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
7: מימון ישיר.
6: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עומסי תנועה כבדים ברחבי הארץ. סעו בזהירות. נסיעה טובה.
6: בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
7: מימון ישיר.
6: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
1: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
0: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
2: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות תבור.
4: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גיזמו עצים והענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
6: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
7: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
8: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה. שלחתם הודעה בטעות לאדם הלא נכון? צחקתם ברגע שממש לא היה צריך לצחוק? או שפשוט נרדמתם באמצע ההצגה? לכולנו יש את הרגע הזה שבו הרגשנו הכי לא בנוח. האזינו בשבוע הבא לדיבורים כמו חול, מדי יום בין 2 ל-4. שילחו הודעה למספר 050-2922-027 וספרו לנו על הרגע הכי מביך, מצחיק או הזוי שהיה לכם. ובכל יום אחד מכם יזכה בקורסת טלוויזיה מפנקת שתעשה לכם סוף סוף נוח, מתנת שומרת הזוריה. כי אם כבר היה לכם רגע לא נוח, לפחות עכשיו מגיע לכם לשבת בנוח. שומרת הזוריה, סיפור אהבה ישראלי.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: שומעים שזה ישראלי,
8: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.

0: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כי עד היום הוא אינו יודע עם מי נפגש ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל, שנחת בישראל ל-59 דקות ימים ספורים לפני השבעה באוקטובר. זה בטח לא איתי, אני הייתי באירוע לזכר חללי צה"ל. עוד אמר ראש הממשלה כי בחקירת תיקיו היו אין ספור עבירות פליליות מצד הפרקליטות, וקרא לחקירה פלילית נגד כל מי שנטל חלק בקמפיין נגדו שנקרא תיקי האלפים. הוא נקב בשמותיהם שי ניצן, אביחי מנדלבליט, ליאת בן ארי ורוני אלשיך. יש לחקור אותם פלילית, ויפה שעה אחת קודם. הוא הוסיף, בשביל זה עלינו להמשיך ולהוביל את מדינת ישראל. המספרים האמיתיים הם לא מה שמשדרים, האמיתיים זה טקו, ולכן על הימין לצאת ולהצביע. על איראן אמר, מי יפיל אותם? מי ישלים את המלאכה? אייזנקוט? שר הביטחון שלו גולן? על החשש מהיפוך קנים ביהודה ושומרון, אומר ראש הממשלה, זה עלול לקרות, אנו מתכוננים לזה, אני אומר לאויב, אל תנסו אותנו, ראו את עזה. את הדברים אמר ראש הממשלה הלילה בתוכנית הפטריוטים. וליד זה, הנשיא טראמפ אומר הלילה כי בקרוב הוא עשוי להביע תמיכה פומבית באחד המתמודדים לתפקיד ראש הממשלה בבחירות בישראל. האם זה יהיה שני דבורים? נחכה ונראה. גם על מה שאמריקה תעשה לאיראן, הוא אמר חכו ותראו. ארצות הברית עומדת להנחית על איראן מכה קשה. כבר די נמאס לנו מהם, כך הנשיא האמריקני. פוליטיקה, על רקע ירידה בסקרים, דודי בן ציון, סגן ראש מועצת השומרון, מספר 8 ברשימת עמך ישראל, הודיע לילה ליושב ראש המפלגה שלו כי הוא פורש מהרשימה. בן ציון, כשמו כן הוא, כתב, אל לנו לשרוף קולות בימין ולהעלות את השמאל שינסה לגרשנו מהבית. היום ההילולה לזכר הרב עובדיה יוסף, זכרו יגן עלינו, 13 שנה למותו. המונים צפויים להגיע לירושלים אל ציונו של מרן בסנהדריה. נזכיר, היועמ"שית המפוטרת ניסתה למנוע את האירוע. מזג האוויר מיד.
1: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
2: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות
3: עבור. הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום תחול התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, והטמפרטורות עדיין יהיו רגילות לעונה.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות מביא הבוקר לשידור עופר שטיינברג. עד כאן.

0: שרון גל. שלום שלום, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר. לא מובן מאליו. כל הצוות כאן, אבי איצקוביץ', העורך אבי טרכטנברג המפיק, טכנאי השידור משה רחמקין, אורן אשתיב, קרקובי פרל, אנחנו בגלי ישראל, רדיו דרום ורדיו חיפה, איציק זר על הדיגיטל, ויוסי יושע הראשון על הקו, עוד מעט רק נגיד, יהיו כאן אריאל סנדר, גם אז על מואלם ועורך דין גיא בוסי, אביעד גליקמן, וככל שנספיק עוד ועוד. כן, מר יושע.
1: מה קורה? בוקר טוב.
0: בוקר טוב, מה שלומך אתה?
1: תודו לשם, מה נשמע?
0: השתבח שמולד, שריך. תגיד, משהו חדש אתה יודע לספר לנו בקשר לאיראן, אחרי ששמענו את טראמפ מהם ואומר שמתחיל להימאס לו, שנמאס לו כבר מהם?
1: אני לא יודע אם כל המאזינים יודעים, התעוררו כמוך באמצע הלילה או עקבו אחרי הדיווחים בבוקר, אז הוא אומר שהם ינחיתו על איראן מכה קשה. רוצים כאילו ישיר וברור. עכשיו, אני לא יודע אם באמת יעשה את זה, ואני יכול להגיד לך שבישראל אני לא מזהה, לא בדרג הצבאי וגם לא בדרג המדיני, איזשהו תאבון גובר לצאת למהלך יזום ישראלי עכשיו לפני הבחירות, אלא אם כן, אחד, האיראנים יעשו כאן משהו, זאת אומרת, מה ששר הביטחון דיבר עליו, זה יותר ממוקד, מדבר על פיגועים כנגד יעדים ישראלים. אז זה לא אומר שיגור טילים לפה, אבל הם יכולים לתקוף במקום כזה או אחר בעולם יעדים ישראלים, זה לפי דבריו. והדבר השני זה מעורבות אמריקאית בעקבות התבוסה של הסעודים, שבאיזשהו שלב הם יהיו חייבים להיכנס. עכשיו, מרגע שהאמריקאים נכנסים, אין יותר כניסה של מדינה אחת. זה ההבנה בינינו לבין ארצות הברית. זאת אומרת, חזרה למלחמה מול איראן לא תהיה, כמו שלמשל פורסם באחרונה, כאילו...
0: זה בהכרח ביחד.
1: ישראל,
0: בהכרח ביחד.
1: בהכרח ביחד של שתי המדינות. זאת אומרת, שזה יהיה ברור. ולכן הכדור עכשיו הוא אצל טראמפ, והכדור לא אצלנו. זאת אומרת, הדיון כאן, אם ישראל רוצה או לא, לפני בחירות וכו', לא רלוונטי. אנחנו עכשיו ממתינים, מה שנקרא חידת טראמפ, מה הוא יחליט בהתאם להתפתחויות הקרובות. האיראנים באמצעות החות'ים ממשיכים ללחוץ על הסעודים, ואלה לוחצים על האמריקאים כדי שיסייעו להם. עכשיו נשאלת השאלה, האם יהיה כאן איזשהו תיווך טורקי שיעצור את זה, או שתהיה כאן התערבות צבאית. ואם תהיה התערבות צבאית, אז אנחנו נמצא את עצמנו באותו אירוע. אז כמו שאני אומר, ישראל, גם הצבא וגם הדרג המדיני לא רוצים, ואנחנו יכול להיות שנמצא את עצמנו באירוע תוצאתי שם. אבל במקביל, כשהתושבים פה בישראל מזהים כל מיני תזוזות וכוננויות, כן, אז אי אפשר להסתיר את העלאת הכוננות בישראל, אי אפשר. לכל, אנחנו יודעים מה טס באוויר, אנחנו מכירים את האנשים שבכוננות, אנחנו יודעים איך מערכי החירום שלנו נפרסים, ולכן רואים את הדברים האלה. עכשיו, זה לא אומר שזה יצא, שיש כאן משהו, איזושהי פעולה יזומה, ולכן אנחנו נמשיך להסתכל לכיוון הבית הלבן, מה שהוא יחליט, ובהתאם לזה אנחנו נפעל בזירה האיראנית.
0: כן, אני מבין שאיראן לוחצת על טורקיה להכניס אותה כדי לתווך בין הסעודים לחות'ים. תשמע, זה ברוך ידיד מרקל, צריך להגיד שנייה, צריך להגיד שנייה שהסעודים קיוו, חיכו, האמינו שבשלב הזה שהם חוטפים כל כך חזק, הטורקים והפקיסטנים מתאים עזרה אמיתית. לא נכון. דיבורים, תיווך וכל הדברים האלה. זה מדהים, נכון. איך נפלו בפח, כן? רואה חציר הסוני הזה מגלה חולשה ברגע האמת.
1: כן, ותחשוב איזה אמצעים האמריקאים נתנו להם. בעיקר מטוסי קרב, ועזוב את F-16, הם נתנו להם את F-15 המתקדם. אוקיי, וגם מערכות הגנה שלהם. לא רוצה לחשוב מה יקרה אם בטעות המשטר הזה ייפול, או יקרו שם דברים יותר איומים, והדברים יגיעו לידיים שאנחנו לא רוצים. הרי האמריקאים שימשו אותם בעסקאות של עשרות מיליארדים. וגם זה צריך להטריד אותנו. ולכן אני חושב שישראל צריכה להיות ערוכה חזקה ומוכנה לכל התפתחות, כאשר אני חושב שהסיפור של הבחירות פה הוא פחות רלוונטי. אני לא חושב שטוב למישהו פה, לא חושב שזה משרת מישהו, טילים על תל אביב, באמצע, בכלל, מרכז הארץ או טילים על ישראל, ואני לא רואה כאן איזשהו היגיון פוליטי שאומרים לי, תשמע, אם נתניהו יצא עכשיו לאיזשהו מהלך כזה, זה אולי יביא לו עוד מנדטים. איזה עוד מהלך מול איראן יכול להביא, לא משנה מי היה עכשיו ראש ממשלה מתמודד, יכול להביא לו מנדטים. אני לא חושב שיש כאן עוד איזה משהו בשרבול, שאתה אומר, אני יכול לצאת למעלומה של יום יומיים ולעצור את זה, וכמובן שהאיראנים גם לא יעצרו את זה כי אין להם אינטרס כשיש כאן בחירות. אז כמו שאני אומר, זה לא סיפור ישראלי, זה סיפור אמריקאי. נמתין להתפתחויות ונסתכל גם על זירות נוספות. זאת אומרת, נמתין ונראה מה קורה עם הזירה בעזה, אם מחזיקים אותה עם ההתראה, בינתיים מחזיקים אותה יפה. נסתכל על חיזבאללה. אני למשל חושב שאם אנחנו נחזור בתצורה כזו ללחימה מול איראן, אז כמובן תהיה חיזבאללה יצטרך לשלם את המס שלו בצורה כזו או אחרת.
0: כן, במצבו. אחרי כל המכות, בחולשתו הוא... שדווקא זאת הזדמנות שלנו לגמור את העבודה, אבל
1: אני לא מכיר לגמור את העבודה, כאילו תמיד האויב...
0: כן, כן, אני יודע שיש בינינו פער בגישה הזאת, זה נכון.
1: לא, לא, שרון, האויב יישאר פה לנכדים שלנו, אוקיי? וחיזבאללה עובד אותו מ-150 ל-10,000, והוא עדיין בשאגת הערים נכנס, והוא עדיין נכנס בשאגת הערים, וזה היה מבצע מה שנקרא,

0: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותה מבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
1: חוץ מלהגיד את
2: המילה דרפטי, אני אשלח לך בוואטסאפ אחרי השיחה, אנחנו תכף צריכים להיפרד. אתה יודע מה בערב, אני אביא לך תוכנית עבודה. כאילו... מפורטת בכל זירה וזירה.
1: אין בעיה, בסדר.
2: איך היה אתמול?
1: מעולה. אחלה הרצאה, אחלה קהל. כן, טוב, שומעים שהם מתעניינים. וזה היופי, אתה יודע מה קורה במערכת הבחירות הזו בשונה מהקודמות? עד היום, בכל מערכות הבחירות, כשהייתי פוגש את הקהלים, אנשים לא עניין אותם מה קורה בצבא, קיצור שירות, מה עמדת המועמדים על המדינה הפלסטינית, חמאס, חיזבאללה, איראן. וסוף סוף הציבור מתעורר, ופתאום מתעורר ושואל שאלות, ואני אומר להם כל הכבוד שהתעוררתם, כי כששואלים על האחריות לשבעה באוקטובר, אז מדברים על דרג מדיני, על צבאי, על תקשורת, ואני אומר שגם לאזרחים יש אחריות, הם לא שאלו את השאלות האלה בכל המערכות הבחירות האחרונות, ותודה רבה, נפגש בערב.
2: יאללה, ביי, כל טוב, תודה רבה. אריאל סנדר, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
2: סנדר איתנו? היי, מה קורה?
3: הרוב טוב והרוב קובע, אומרים אצלנו.
2: ברוך השם, תגיד, חכו ותראו מה נעשה להם, נמאס לנו, מה עומד מאחורי, מה זה חכו ותראו, כמה נחכה?
3: שום דבר לא השתנה מהאסטרטגיה של הנשיא, חכו ותראו, זה אחרי בחירות האמצע. הנשיא לוקח פה את הגומי, מותח אותו עד הקצה, כששני הדברים העיקרים, גם הבלוקדה הצבאית וגם הסנקציות הכלכליות, עדיין עם המגף על הגרון האיראני, ולא נותן לשום דבר לברוח, בתקווה ובתפילה, אני אומר את זה, שאיראן תשכיל לא לפתוח במערכה כאיזושהי מיסקלקולציה בהתנהלות הזאת, יש לנו עוד פחות משלושה שבועות לבחירות האמצע, והנשיא משחק את המשחק עד הסוף.
2: ואני אגיד לך ככה, כשמישהו אומר נמאס לנו, אז הוא מתכוון למשהו יותר מיידי בדרך כלל, לא?
3: אני חושב שכבר למדנו שהנשיא משחק את המשחק שאף נשיא לא הצליח לשחק מול אויבים, וזה לבלבל אותם, אולי גם לבלבל את עצמנו בויזווי השאלה שלך, אבל אני חושב שזה יותר חשוב שהם לא יודעים מה הוא מתכוון לעשות ולאיפה הוא הולך, אז זה משגע אותם הרבה יותר. לפעמים זה גם קצת מסוכן, עוד פעם דיברנו על המיסקלקולציה של איראן, שיכולה להגיע למערכת עם גב לקיר ולתקוף את ישראל ואת ארצות הברית. יש דבר אחד, שרון, שאתמול בלילה אני קיבלתי את דיווח גם מארצות הברית, שכמו שבישראל יש חשד, שאיראן תנסה לפגוע במערכת הבחירות בישראל לפני הבחירות בישראל, יש גם חשד וחשש שאיראן תנסה לעשות את זה לפני בחירות האמצע מול ארצות הברית, ויזווי העניין של בסיסים, בסיסי טל, בסיסים אמריקאים באזור, ולא רק באזור, גם באירופה, כמו שראינו מה שהיה בבריטניה. אז גם את ארצות הברית של אמריקה זה מכניס לאיזשהו דריכות מאוד מאוד גדולה מול איראן, לכן הנשיא את הגומי הזה מותח עד שהוא נהיה כבר לבן מול איראן, להסביר להם שמבחינת ארצות הברית קלו כל הקיצים, להאמין להם, כבר לא מאמינים להם, מסע ומתן כבר שווה לכפרות, למרות, ואני שם פה סוגריים, אל תתפלא שרון, אם בסוף השבוע או בתחילת השבוע פתאום יצוץ איזשהו מהלך דיפלומטי אחרון כדי לנסות, וזה דווקא יהיה מהצדדים המתווכים, ובאישור אמריקאי כדי למשוך את הזמן הזה עד השלושה בנובמבר. מבחינת ארצות הברית חשוב מאוד מאוד לנשיא להגיע לשלושה בנובמבר, בצורה הטובה ביותר, מחיר הנפט יורד בעקביות לטובת הבחירות הללו, ולכן האסטרטגיה של הנשיא כרגע, נכון ל-14 לאוקטובר, מתממשת אחד לאחד.
2: מה, עוד פעם, אגב, הנפט על 100, הברנט על 106,

0: הדולר, זה לא כזה זול. בוא נגיד, זה לא המחיר שטראמפ קיווה להגיע איתו לנובמבר, לפי דעתי. ולכן אני, אם הוא יחשוב שהוא יכול לעשות פעולה, אני לא יודע מה יש לו בקלפים, אבל שיכולה לתת פה איזה מכת מחץ ולשנות את המציאות מהר, יכול להיות שהוא ישקול את זה, לא?
1: לא. התשובה היא לא, כי אף אחד במערכה מלחמתית כזאת, אתה יודע למה אתה נכנס, אתה לא יכול להגדיר שזה שלושה ימים ולצאת, אתה לא יודע מה יהיה עומק הפגיעה, מה מידת ההצלחה, ואיך תוכל לשווק את זה תוך שבוע אחרי זה למערכת הבחירות. זה מסוכן מאוד. לכן אני לא רואה מישהו נכנס עוד פעם. אלא אם כן, האיראנים ילכו למערכה ויפתחו גם מול ישראל וגם מול ארצות הברית, או in vice versa, שארצות הברית וישראל יבינו שאיראן הולכת למהלך הזה ויפתחו במהלך מנע. כרגע במשחק הקלפים המהודק הזה של הנשיא, הוא לא ילך לשם.
0: ואתה מסכים עם הערכה של יוסי יהושע שאם כן תהיה פעולה כלשהי, זה בהכרח יהיה ביחד איתנו?
1: כן. כן, אני עוד פעם, שים לב, כל הסימנים מראים שאיראן מסתכלת על ארצות הברית וישראל באותם ממדים, גם במערכת הבחירות ולנסות להשפיע עליה, וגם במערכה הרחבה הקינטית, כמו שהנשיא אוהב לכנות אותה, ולכן גם התגובה תהיה מתואמת, שום דבר לא השתנה, שרון, לא באנשים שנמצאים פה אמריקאים בתוך מערכת הביטחון הישראלית, in vice versa הישראלית בתוך האמריקאית, הכל אחוד ודרוך לטובת המהלך הזה, שעוד פעם אנחנו מתקרבים אליו, כי אחרי השלושה בנובמבר, שרון, לנשיא אין שום עקבה לעשות את המהלך הזה, שום דבר כבר לא יכול להפריע לו ולקחת אותו למחוזות פוליטיים, כי הוא באמת כבר לא, זה לא יהיה רלוונטי מבחינת.
0: זה בהנחה שהוא בעזרת השם מנצח, כן? בשלושה בנובמבר.
1: אין שום קשר בין הניצחון, ובעזרת השם אנחנו ננצח גם בסנאט וגם בקונגרס, אין איזה שום רלוונטיות.
0: לא, לא יכולים לעכב, לתרפד, להפריע אם מפסידים את הבתים, ופתאום יש להם יכולת.
1: ביום שהנשיא יחליט שהוא יוצא למערכה כדי לגמור את העניין באיראן, וחס וחלילה והוא איבד את הקונגרס, אז כמובן שהקונגרס יעמוד על רגליים אחוריות וינסה למנוע את זה, אבל הנשיא, לפי החוקה, יש זמן, הוא לא צריך לקבל את אישור הקונגרס, יעשו הרבה בלגן, okay. הרבה אולי אפילו נזק תודעתי, אבל הנשיא היא כבר יהיה בתוך המערכה, ומקסימום חודש אחרי זה יפסיקו אותו.
0: טוב, אבל בוא נתפלל שיהיה ניצחון בעזרת השם, וכל השיחה הזאת תיאורטית.
1: אנחנו עובדים קשה כזה שזה יקרה, ויש פה למעלה מחצי מיליון ישראלים עם דרכון אמריקאי שמשפיעים ויכולים להשפיע על המערכה הזאת ועושים את זה.
0: אוקיי. יאללה סנדר, שיהיו בשורות טובות, בהצלחה, נדבר, תודה.
1: להתראות שרון.
0: ביי ביי, כל טוב. מזל מועלם, עורך דין גיא בוסי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: מה נשמע?
3: בוקר טוב, מזל, שלומכם.
0: ברוך השם, הכל טוב.
2: בסדר.
0: את מצליחה להבין את המהלך של בני גנץ, שאתמול אומר אייזנקוט יקים עם טיבי וליברמן כבר ניסה להכניס את המשותפת, והוא יעשה את זה שוב? אני מקווה שאני מדייק, אם לא תתקני אותי.
2: קודם כל זה קמפיין שהיה צריך לצאת לפי הבנתי עוד קודם, וכרגע הוא נשלף, כי בני גנץ, כפי שאנחנו יודעים, כרגע לפחות מתכוון לרוץ עד הסוף, אז הוא שולף את כל התותחים הכבדים. הוא גם נמצא פה במלחמה מול מה שהיה פעם הגוש שלו, הוא כבר לא שם, וכן, הוא מנסה, אתה יודע, גם לשדר. הרי גיא תכף דבר על זה, יש הרי המון סקרים שנעשו לפני ואחרי, והוא ראה את הקבוצה הזאת בציבור שלא רוצה את נתניהו, רוצה משהו, לא רוצה להצביע ישירות לנתניהו, אבל אין לה בעיה איתו, ומה שהיה קרוי הגוש השלישי שלא הצליח להתרומם, בני גנץ לא הצליח להוביל אותו, וכרגע הוא עושה מאמץ אחרון כדי להוביל אותו. זה לא אנשים שנמצאים כרגע בגוש, מה שקרוי גוש השינוי, אלא מתלבטים. האם זה יצליח? זה מאוד מאוד מאוחר.
0: אבל זה פוגע, זה פוגע בגוש מתנגדי נתניהו באיזשהו אופן, בכל זאת, שזה בא מגן שהכיר כל כך טוב את אייזנקוט ועבד איתו, כן?
2: כן, תראה, קודם כל זה עוזר לנתניהו, מהבחינה שאתה ציינת פחות, כי כבר בני גנץ לא נחשב לאוטוריטה שם, הוא מבחינתה מזמן בוגד, יצא מהשורה, הם זלזלים בו, הם הלכו לו על הראש, אנחנו כבר מכירים את כל הסאגות שהוא עבר איתם, לכן היכולת שלו להשפיע על הקבוצה הזאת היא שולית. היכולת שלו, זה הסייד אפקט שבעצם זה עוזר לנתניהו באיזשהו אופן, אבל הוא בעצם מנסה גם לעזור לעצמו ולהגיד, אני הנה, אני פה, אני יכול להיות שם, אני מספר לכם את האמת, זה בעצם, אתה יודע, הקמפיין שהיה לו ביד, בלי קיצונים, בלי ערבים ובלי משלגות קיצון, בן גביר וכאלה, ולכן הוא שולף את זה עכשיו, אנחנו שבועיים פחות יום לבחירות, זה מהלך מאוחר מדי.
0: איך אתה רואה את זה?
4: טוב, קודם כל מזל, אני רוצה להגיד שאתה היחידה יחד עם מימי נוחת איידן שקוראת לי גיא, זה ממש ריגש אותי. דבר שני, תשמעו, אנשים מיואשים עושים מהלכים מיואשים. הרי בדיוק כמו שאמרת, עשינו, נעשו סקרים, הייתי גם מעורב בזה, וראו שהעם רוצה משהו חדש. אלא מאי, ככל שהתקרבנו לבחירות, מסתבר שלא, העם רוצה הכרעה ברורה. כן נתניהו, לא נתניהו. זה מדהים, זה... יש הרי מחקרים, יש לסקרים שעושים, הציבור מבין, אבל יש גם מחקרים שבו שואלים שאלות. נפתח סוגריים, עשיתי איזשהו ניסיון מזל ושרון, אתם יודעים שאם אחוזי ההצבעה בשמאל ובימין יהיו בדיוק אותו דבר, כי צריך לדעת, השמאל מצביע באחוזים הרבה הרבה יותר גבוהים, אנשים עשירים מצביעים יותר. אם יהיה אותו דבר, יהיה כאן ניצחון ברור לימין ב-68 מנדטים, ולכן זה מה שעושים כרגע כולם. מהלכים מיואשים כדי לשנות את אחוזי ההצבעה. לא סתם מר נתניהו פתאום נמצא בעיר יהודה, בקניון, באשדוד, לא סתם מר אייזנקוט מנסה לעשות כנסים גדולים, קצת קשה לו, כי כמו שאתם רואים, ממוצע הגיל שם הוא בערך גבורות פלוס, אבל חד משמעית, מי שינצח את הבחירות האלה, זהו, זה נגמר. זה רק אחוזי ההצבעה. אם בנתיבות, שדרות, אופקים, בת ים, ערים ימניות, יבואו להצביע, כמו בעוד השרון, כפר שמריהו, צפון תל אביב, והרצליה פיתוח, הבחירות האלה הוכרעו. הכל יקום ויפול על אחוזי ההצבעה.
2: אז פה צריך להגיד שנתניהו קצת עושה עתק הדבק של קמפיין 2022, הוא בעצם יודע, זה בעצם אומר, אני לא הולך להביא אף אחד מהצד השני, אני צריך להוציא אנשים מהבית, וכפי שאמר בוסי, אז זה הכל יקום ויפול, ואם אתם זוכרים את הקמפיין ההוא עם הביבי בוס, והוא הלך ממש רק לאזורים מעוזי ליכוד, רק שם, רק את השטח הזה הוא חרס, זה מה שהוא עושה פה, אפילו היה לפני כמה ימים מפגש של 50 אנשים בפתח תקווה, עד כדי כך אנשים משפיעים, הוא מאוד מאוד ממוקד, הדאטה הזאת, הנתונים האלה, יש אותם במפלגה, זה מאוד מפולח, על האדם, על קלפיות הזהב, ולכן זה הסיפור, אין פה לאן להתפזר.
4: ולכן מזל, אני רוצה להגיד, תראו איך המערכות עושות הכל כדי לפגוע. הביטול של האלקטור על ידי השופט סולברג, אני אומר בצורה ברורה, לא ליד, נטו לפגוע במפלגות ותיקות, קרי ש"ס והליכוד.
0: אותו כלי שמאפשר לך לדעת כמה הצביעו ומי הצביע בכל קלפי, אתה אומר.
4: אין מדינה בעולם שלא רוצים לעלות אחוזי הצבעה, ובא שופט סולברג ושינה את כללי המשחק בתוך המשחק לטובת השמאל. אני אומר את זה ברחל בתך הקטנה, בית המשפט העליון, היועצת המשפטית לממשלה, התקשורת, האקדמיה, כולם רוצים כאן ממשלה אחרת, ועושים את כל מה שהם יכולים, גם בניגוד לחוק, כדי לפגוע באחוזי ההצבעה. תשמע, מר ברק אמר שהוא יקים יחידת גדעונים עם נשקים, שתגיע לכנסת...
0: לא, הוא לא אמר נשקים, אבל הוא...
4: אמר עם נשקים, אני קראתי...
0: אני את זה לא שמעתי.
4: מה זה? זה מרד. זה מרד. מה קורה כאן?
0: הוא באזורים מטורפים, תשמע, זה לא...
2: אבל אני לא חושבת שיש כבר את קהל רחב לדבר הזה. אתה יודע, ברק...
4: לא, אבל מזל, אבל כן עצם האמירה.
0: מספיקים 100 אנשים כדי לעורר פה מאומה ביום בחירות, כן.
2: זה ברור, חלילה. כאילו, הפרובוקציה ברורה, זה דבר שברק עשה אותו גם, אגב, ב-99, מכיר את הפרקטיקה הזאת, להפוך איזה קבוצה, את הקבוצה האחרת לקבוצה הביריונית.
0: איש מופרע, איש מופרע.
2: אבל אני כן רוצה כן להתמקד בקמפיין של ביבי, במה הוא בכל זאת, הוא כמובן אחר, כי זה אחרי 7 באוקטובר, אבל שימו לב, הוא מבין שהליכוד זה מותג בעייתי, ואז כל הימין או פלסטין, אין רק הליכוד או את הדברים שהכרנו בעבר. הוא מנהיג הגוש, הוא מנהיג הימין, אנחנו ראינו אותו בקמפיין הקודם, הוא הולך אפילו...
0: הוא המותג, הוא שינה את המזרח התיכון מאז 7 באוקטובר, ההתפקחות וכל הזירות.
2: אז הוא המותג והימין,
0: זה הסיפור.
2: לא, אבל לא רק הוא,
0: והעניין
2: זה גם
0: המשפטי,
2: הימין.
0: כן?
2: כן, אבל אנחנו יודעים, אתם יודעים היטב שיש קבוצות בימין שפחות יפות עליו, ולכן הוא בא והוא לא מציג את עצמו רק כראש הליכוד פה. יש פה סיפור יותר גדול שהוא בא לספר. אני ראש הימין, זה או ימין או פלסטין, אני ראש המחנה. ולכן בתוך הסיפור הזה אנחנו רואים את הקטישה המאוד מדויקת ומתוכננת של וינטר, כולל מה שראינו.
0: זה רציתי לדבר איתכם לפני סיום.
4: אני רוצה להגיד על זה משהו.
0: רגע, רגע, רק תנו לי לשאול אם הפרישה של דודי בן ציון יכולה לגרום לוינטר בכל זאת לפרוש, הוא רואה סדקים בתוך המפלגה שלו וכולי, או שזה זניח? כן, מה אתה רוצה להגיד?
4: אני חושב שאנשים כמו וינטר זה יגרום להם ההפך, אבל אני רוצה רגע להגיד משהו ממעוף הציפור. התקבלה כבר החלטה, אמר נתניהו, סלש הליכוד, משמידים את עמך ישראל, עם זה אין דיון. אבל אני חייב להגיד לך, שרון, שאני לא מבין את ההיגיון הפוליטי. נכון, יש סיכון, הוא שורף קולות, אבל אחרי שזה נאמר, אם וינטר עובר, זה ממשלת ימין בטוחה עם 65 מנדטים. מבצע חיסול שנמשך כבר חודש, כי... תשמע, אני מייחד...
0: לא יודע, למה הם כל כך בספק לגבי זה ומעריכים שיכול להיות שהוא ילך לצד השני? למה?
4: יש כאן פחד כמה, היא לא ברור. תשמע, בוא נודע על האמת, אחרי שראיתי אותו כמחד גבעתי, אחרי שאני רואה את יוסף חדד עובר בכל העולם, מדובר באנשי אמת, ימין, אמת.
0: כן, בסדר, אבל כאן השניים וחצי מנדטים שיכולה ללכת לאיבוד, זה יכול לגמור את האירוע, אתה יודע. אם הוא עובר, אם הוא עובר.
2: לא, בוסי, בדיוק זאת המילה, כי אם היה פה משהו מאוד ודאי של מפלגה שפרצה עם 7 מנדטים, סיפור אחר. אבל זה לא הסיפור. הסיפור הוא שהוא כרגע מתנדנן. ולא רק שהוא מתנדנן,
0: מאוד.
2: יש שם, כמו שאתה אומר, יש את הטראומה מאוד מאוד גדולה. נתניהו גם מבין, כבר אתה יודע, נתניהו יש לו עקומת למידה מטורפת. עכשיו, איפשהו כבר דרך פעם אחת, בגלל זה הוא גם שורט כל כך הרבה שנים. עכשיו, גם הטראומה של בנט, גם הטראומה של ליברמן, הוא כבר מזהה את הדמות, הוא יודע מול מי הוא עומד, הוא ישב איתו, הוא הציע לו, הוא רואה שהוא בלתי ניתן לאילוף, שהוא מאוד מאוד עצמאי, אין שם שום גמישות. זה כבר יכול לספר את הסיפור מה יקרה אחרי הבחירות, כי המערכת הבחירות הזאת תיגזר במה שיקרה אחרי, לא בטוח שתהיה הכרעה ברורה, לא בטוח כמה יהיה פה, כמה יהיה שם.
4: אני גם מבין,
2: הסיפור יתחיל אחר כך.
4: אני גם מבין וגם מקבל.
0: טוב.
4: אני גם מבין וגם מקבל, אבל תזכרי שמר נתניהו רצה להעביר את סמוטריץ' במועד ב', הוא דאג לזה. לפי דעתי אם הוא היה פועל אחרת, שוב,
2: סמוטריץ' זה לא
4: התקבלה.
2: ב... לא,
0: חבר'ה, אנחנו צריכים לסיים אותנו לא עוד 13 יום. יש לנו עוד 13 יום.
4: שרון, תן לנו לדבר גם מחר, מחרותיים. זה מאוד מעניין עם הזל.
0: אני אבקש מטרכטנברג לחבר אתכם לוועידה אחת.
4: איצקו, איצקו, תגיד לי איצקו.
0: איצקו, כן. איך ינון אומר בזום אחרי התוכנית. חבר'ה, תודה רבה, שיום טוב, בשורות טובות.
2: תודה רבה,
0: תודה רבה. טוב, רגע, רגע, בוסי עוד על הקו שנייה? או שהוא... בוסי? בוסי פה? טוב, לא נורא. לא נורא, יאללה. בואו, פרסומות מיד גליקמן, אביעד גליקמן, מיד.
5: מיד נשוב לשרון גל. דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים. מימון ישיר. כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עומסי תנועה כבדים ברחבי הארץ. סעו בזהירות. נסיעה טובה.
5: בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים. מימון ישיר. כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: מכיר. עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל, היום.
2: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: כפוף לתקנון.
4: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות עבור.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות עבור.
9: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: רק השמיים.
11: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
12: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
13: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
14: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
15: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
13: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
17: הבחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל, אל תחמיצו. רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
18: אתם מאזינים לשרון גל.
19: כן, תודה שחזרתם. שלום, בוקר טוב, אביעד גליקמן.
20: בוקר טוב שרון.
19: לונג טיים.
20: מה שלומך?
19: ברוך השם, איך אתה?
20: אני בסדר, כן, long time. בסדר?
19: כן, כן, ברוך השם, אתה יודע, קובעים מקרוב אחרי כל האירועים, כולל המשפט ועדות.
20: אתה יודע מה, בוא נעשה דבר כזה, אחרי שנסיים את הרעיון, תשאיר לי חצי דקה לשאלה שאני חייב לשאול אותך.
19: 100%. בסדר גמור. אבל תענה לי על השאלות שלי קודם, אבל.
20: אין דבר, בגלל זה אמרתי, אחרי הרעיון, אני...
19: שלא יהפוך להתנצחות בלי שהבינו מה זה. תשמע, אני רוצה לשאול אותך קודם כל אם למדת משהו חדש עד עכשיו ואמרת זה לא בסדר בעדות של מנדלבליט.
20: למדתי שמנדלבליט... ידעתי שהוא לא ישר כל פעולת חקירה, אבל לא ידעתי שהוא חושב שלדוגמה, שתרגיל החקירה, אם הם קוראים את אמיר חפץ, הוא פסול. זה פעם ראשונה ששמעתי ממנו. גם לא ידעתי, לא חשבתי שהוא אישר את פעולת האזנה לנתן נשל, ולא הפתיע אותי חוץ מזה, לא, כלום.
19: ידעת שהוא לא ידע על כך שהאירוע עם פילבר התחיל בלי שבכלל התקנו אותו, כלומר מעל הראש שלו, אותו קטע של המחיר נגזר מהתמורה?
20: אני לא חושב שזה התחיל מסע ומתן שם, המחיר נגזר מהתמורה.
19: הוא אומר שזה מסע ומתן למדינה, הוא.
20: לא, אני חדד אמר.
19: כן, לא, אבל הוא מאשר.
20: הוא לא אישר, הוא אמר שהוא לא יודע מה היה שם, שהוא רואה, הוא לא אישר לו שכן זה מסע ומתן שהתנהל.
19: אני זוכר בפרוטוקול שכן.
20: אם התנהל מסע ומתן, זה לא תקין.
19: לא תקין, אם התנהל. אבל כשהוא שאל אותו מה זה המחיר נגזר מהתמורה, אז הוא אמר כן, זה התחלה של מסע ומתן. זה בפרוטוקול מופיע.
20: אני הייתי שם באולם, הוא אמר לו, אם התנהל מסע ומתן, אז זה לא תקין.
19: והופתעת מזה שהוא לא עבר על כל 315 הסעיפים שנוסחו ככה אחר כך, לפני שהוא נתן את האור הירוק שלו?
20: לא, כי הוא לא אמור לעבור על כל 315 באותו רגע. במהלך התהליך, אני צריך להסביר, אני חושב שזה יעלה, אולי גם בנגדית, אולי לא. במהלך תהליך עבודה הוא מסתכל על חומר ראיות, הוא לא צריך לעבור על כל סעיף וסעיף, הוא צריך להבין מה קורה, הבין מה קורה, סומך על הפרקליטות.
19: מה אתה לא עובר את ה-315 סעיפים שאומרים שכאן היה סיקור רואה, עוד מה שהפכו אחר כך לענות חריגה? אתה אומר שאתה
20: בקי בחומר,
19: אתה חותם על כתב אישום נגד ראש ממשלה, אתה יודע, לפני ראיון, כן, נגיד סתם דוגמה, לפני שפגשתי את דרוקר בפודקאסט, עברתי על כל האירועים שהיו בינינו, כל הרעיונות, כל האמירות, כל הדברים, כדי לפני שאתה ניגש למבחן, לתיאוריה, יש לך, לא יודע כמה מאות תמרורים, אתה לא עובר על 20-30 תמרורים, אומר אוקיי הבנתי בוא נזרום, זה משפט נגד ראש ממשלה.
20: אבל זה לא הדוגמה המקבילה, יש מתחתיו את פרקליט המדינה, פרקליטות המחוז, הפרקליטים שמטפלים, הוא לא אמור, שוב, הוא אמור כמובן להכיר את החומר, להבין על מה כתב אישום כי הוא חותם עליו, הוא לא אמור בעיניי לעבור על כל דוגמה ודוגמה, הוא כן אמור לדעת בגדול, וזה מה שהוא אמר, שהוא ידע, שאלו אותו על מה כתב אישום, שהוא ידע על מה זה כתב אישום, אני לא חושב שהוא אמור לעבור על כל דוגמה ודוגמה.
19: כשהוא פגש את דנה וייס, הוא אמר לה, אני מכיר הכל, עובדים בצורה מקצועית, צורקים את כל הנתונים, עוברים על כל פסיק, ככה הוא אמר לדנה וייס.
20: אז שוב אני אגיד, אני לא דובר שלמדתי, אני משער שבמהלך התהליך הוא עבר על הכל, ואחר כך הוא לא עבר על כל דוגמה ודוגמה, ושוב, אני לא חושב שראש המערכת היועץ המשפטי לממשלה צריך לעבור על כל דוגמה ודוגמה. צריך לעבור בדיוק לדעת במהלך התהליך מה קורה, מהחומר, מהחומר הראיות, ואז בוודאי לסמוך על אנשים שמתחתיו.
19: אבל שהחוקר אגב אמר לו, היה שם את המחיר והתמורה, גם שולחים לי את זה תוך כדי השיחה ווואטסאפים, שהסוגיה הזאת, הוא אישר אותה כהתחלה של מסע ומתן בלי שהוא ידע. עכשיו תשמע, יש פה, עכשיו, למה שאלתי אותך את כל השאלות?
20: לא יודעתי מי אישר אותה.
19: שהוא לא ידע שמתחילים מסע ומתן לעד מדינה עם פילבר בזמן אמת, חתיכת אירוע, רק זה אירוע בפני...
20: אבל לא חושב שזה התחלה של מסע ומתן, גם הוא לא חושב נראה לי שזה אירוע.
19: אבל בפועל זה היה.
20: אם זה היה התחלה של מסע ומתן, היו צריכים לאשר.
19: היו צריכים להודיע לו, אדוני היועץ, אנחנו הולכים לנסות, כן, אם, כמובן. אבל כל הצבר הזה...
20: יודיעו לו אחר כך מתי שזה הפך למסע ומתן.
19: כל הצבר הזה לא סודק את הביטחון שלך בקשר לניקיון התהליך. מדובר כאן בתיק נגד ראש ממשלה. תשמע, זה... הנה, שלחו לי את הציטוט. בבקשה, הציטוט, תודה רבה. אני יכול להגיד תודה רבה למי או שאת מעדיפה שלו? עורך דין חדד, לאור בקשת הפרקליטות, אלי לוי השתתף בשיחת טלפונים עם פרקליטת המחוז ליד בן ארי, בה סוכם כי בתגובה לדבריו של פילבר, יאמר לו שהמחיר נגזר מהתוכן, כמו מה זה נשמע לך, אביך עם אנדלבליט, כמו מסע ומתן לעד מדינה. ואז חדד אומר, האם השארת את המסע ומתן אל פילבר כדי לגייס אותו כעד מדינה? ואז אומר מנדלבליט, מילה אחת, רגע, הוא אומר, לא. הוא לא אישר?
20: שוב אני אגיד, אולי זה נשמע לו עכשיו, אני אומר לך שזה לא היה התחלה של מסע ומתן, אם זה היה התחלה של מסע ומתן.
19: הוא מעיד!
20: לא, הוא מעיד כמו מה זה נשמע לך, הוא לא אומר שזה מה שהיה, זה בדיוק הדקויות, אני אגיד לך, שאני דווקא אחרי ששמעתי אותו אומר חד משמעית, שהוא אישר בניגוד למה שעמית חדד ואחרים טענו, שהוא לא אישר פתיחה בחקירה של תיק 1000 ותיק 4000, הוא אמר בפירוש על דוכן העדים, כן, אישרתי, אתה רוצה את הציטוט המדויק?
19: לא, אני יודע שהחוק קובע שצריך להיות אישור בכתב במפורש, כי יש כאן...
20: אישרתי, אבל הוא אמר גם שהוא לא חושב שצריך אישור בכתב.
19: מה זה הוא לא חושב? יש חוק.
20: אז חוק יסוד אומר אישור, לא כתוב אישור בכתב. דרך אגב, השופטים כבר אמרו שכן צריך אישור בכתב, אבל הם אמרו בדיעבד, הם אמרו שלא.
19: נניח לשיטתך שבחוק כתוב שצריך אישור, למה צריך היה לקחת, שנייה רגע, למה צריך היה לקחת מסמך מיולי ולשכתב אותו לנובמבר? נניח לשיטתך שלא צריך אישור בכתב, אחר כך שביקשו להביא את כל האישורים בפני בית המשפט, הפרקליטות ניסתה להסתיר את זה, ואז הביא איזשהו מזכר.
20: לא, הפרקליטות לא ניסתה להסתיר, היא אומרת שדיונים פנימיים ביניהם הם לא נותנים, וכן, אני אומר מעכשיו.
19: מה זה לא נותנים? בית המשפט אומר, אני רוצה לראות את הכל. זה לא נותנים, הם קובעים מה הם נותנים, יש בית משפט. מה זה אני יכול?
20: והם נתנו לבית משפט. לא. הם נתנו לבית משפט, עובדה.
19: לא את מה שהוא ביקש.
20: אז הרי, לא, בדיוק מה שהוא ביקש, הרי אז בזמנו ההגנה ניסתה לעשות ספין. הם אמרו, הנה, מנדלבליט על תיק 1000 לא נתן אישור, כי הם נתנו פרוטוקול חלקי. ואז הפרקליטות נתנה את הפרוטוקולים המלאים, ששם נכתב בפירוש שהוא מדבר על מתנות ספורדיות, דרך אגב, זה מה שהוא אמר גם לדוכן העדים. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, כן, אני חושב שאת צריך להיות אישור בכתב. אני חושב שאת צריך להיות אישור בכתב, בפתיחה וחקירה של ראש הממשלה, ואני חושב שזה טעות שלא הייתה אישור בכתב. אבל, מפעם הבאה ידעו שחובה אישור בכתב, כי מבחינתם היה מספיק אישור בעל פה. בית משפט גם אמר שהוא היה צריך אישור בכתב, אבל הוא עדיין אישר, שהוא אישר בעל פה.
19: למה צריך אישור בכתב, לשיטתך?
20: אני חושב שבגלל אולי התהליך שהם כתבו, כן, צריך לחקור, לא יודע, אין מסמך שאומר...
19: לא, לא הבנת את השאלה. למה לשיטתך אמרת לפני רגע שאתה חושב שכן צריך אישור בכתב?
20: בגלל מה שבית משפט אמר. כי בית משפט אמר את זה.
19: למה בית משפט אמר את זה?
20: אם בית משפט... כי הם טענו שהיה צריך, הגנה טענה שהיה צריך אישור בכתב.
19: לא הגנה, למה בית משפט טען שצריך היה אישור בכתב? למה בית משפט?
20: אבל בית משפט אמר כן, היה אישור בעל פה.
19: אבל למה אם החוק לא מחייב כמו שאמרת לי לפני רגע?
20: שכתוב אישור בחוק יסוד, אז כנראה כדי שזה יהיה ברור ולא יהיו ספקות אם כן או לא, אז פעם הבאה שיכתבו בכתב כדי שלא יהיה ספק מתי הוא אמר ולמי הוא אמר. זה הכל. רק בשביל מניעת הספק. אבל בעיניי זה לא כזה משנה, אבל כדי שבאמת...
19: אז יש ספק?
20: בעיניי ממש לא. שלא אלה אנשים כמו
19: ספק. אבל בית המשפט אומר.
20: לא, בית משפט לא אומר שיש ספק, להפך.
19: לא, בית המשפט אומר שצריך בכתב.
20: אם בית משפט היה אומר שזה לא מספק אותו אישור בכתב, הוא היה אומר כן. אני מאוד תגיד כי לא היה אישור. זה לא מה שהוא אמר, הוא אמר דבר הפוך. אמר נכון, היה אולי בדיעבד צריך אישור בכתב, אבל היה אישור בעל פה. לא אני אמרתי, בית המשפט אמר.
19: שמע, שאתה לוקח את כל הצוות. אגב, לפי דעתך הוא מגלגל אחריות, או שהוא באמת לא ידע, לא התקנו אותו, הוא לא שלט בחומר עד הסוף וכל הדבר הזה?
20: אני לא יודע כבר יש אותו, אולי חלק ככה, יכול להיות שבחלק מהזה הוא כן מגלגל, אבל אני חושב שוב, שבזמן אמת
19: למה הוא מגלגל, אבל למה הוא צריך לגלגל?
20: למה לא
19: לבוא ולהגיד, שמע, חבר'ה, אני ידעתי הכל, אני היועץ המשפטי לממשלה, אני מגיש כתב אישום בתיק דגל, נגד ראש ממשלה, סרקתי כל רגע, עבדנו קשה כמו שאמרתי, אני יודע, אני פה מתייצב, אני אחראי. אוקיי?
20: אבל זה מה שאני אומר, דרך אגב, אני חושב שבאמת הוא צריך להגיד, גם פעולות שהוא לא יודע, שהוא ראש המערכת, ושהוא עומד מאחורי כל הפעולות, זה אני חושב, אבל שוב, העדות שלו, הוא לא מגלגל אחריות, הוא אומר, הם לא אמרו לי, אז אני ככה.
19: טוב, רוצים לסיים.
20: הוא אומר, יש חלק מפעולות החקירה שלא נאמר לו. הוא חושב שלא נאמר לו, שדרך כלל, אני לא חושב שכל פעולת חקירה, והוא גם אמר את זה, צריך להגיד לו. הוא אמר, אני לא צריך לאשר כל פעולת חקירה. יש פעולות חקירה שהוא התעצבן בדיעבד.
19: שמגייסים עדי מדינה, ובאופן הזה, כשפוגעים להם בזכויות, שעושים להם שם סבוטאז', דברים מזעזעים, גם בקשר לפילבר וגם בקשר לחפץ.
20: איזה דברים מזעזעים עשו לפילבר?
19: פילבר העיד על פי עדותו שלו, שבוצע עליו חיפוש פולשני נוראי, אני לא רוצה לחשוב. בסדר, אני מאמין לפילבר, ולא למדינה במרכאות. בסדר, זאת הבעיה.
20: אני גם עד המדינה פילבר, גם אמר משהו אחד המשטרה.
19: תגיד, רצית לשאול שאלה, ויש לנו חצי דקה, ואני רוצה לעמוד בסיכום הראשוני בינינו. אז
20: הנה, שאלה לי אליך. חוץ ממשוכה, תגיד לי, ראית אתמול את הרעיון של נתניה בפטריוטים?
19: בוודאי.
20: למה הוא שיקר ואמר שמעולם הוא לא פגש ראש מודיעין כזה או אחר בפגישה ביניהם?
19: אני חושב, תראה, אני אענה לך על זה. קודם כל, הליבה של העניין או העיקר או משהו אותי...
20: עזוב ליבה.
19: שנייה.
20: הוא אמר אמירה שקרית.
19: תראה, ששאלתי אותך שאלות, נתתי לך לענות ולא הפרעתי לך.
20: נכון. צודק.
19: אז אני אומר, ליבת העניין זה עצם זה שנחת כאן ראש המודיעין המצרי, וראש הממשלה לא יודע עד הרגע הזה מי פגש אותו, ואני מאמין לו שזה לא הוא. כאן האירוע הגדול.
20: אני לא חושב שזה נטען.
19: זה שהוא שכח שהוא פגש את ראש המודיעין המצרי ב-2021.
20: שיקר אתמול בפטריוטי. אתה יודע,
19: ראש הממשלה פוגש אלפי... ראש הממשלה פוגש כל כך הרבה אנשים לאורך כל כך הרבה שנים.
20: אין בעיה, שלא התבטא בצורה כזה, הוא שיקר, לא אני.
19: תשים לב, אתה נטפל לאירוע הצדדי.
20: אז אתמול הוא רק שכח.
19: תראה, הוא טעה, הוא שכח. כמו שאתה כאן הסברת לי שימן... מה זה שיקר? אני לא חושב שהוא זכר את הפגישה ב-2021 ואמר לו, הרי גליקמן הוא איש חכם, הוא יודע שאם הוא היה זוכר את הפגישה, הוא היה זוכר גם שהיא מצולמת, שיש פריים שרואים אותו שם.
20: הוא לא זוכר מה הוא מסתר, אתה אומר.
19: לא, הוא איש עסוק, הוא יותר עסוק ממנדלבליט קצת.
20: הוא איש עסוק, הוא לא זוכר.
19: אבל אותך לא מטריד שנחת כאן ראש מודיעין מצרי וראש הממשלה לא נפגש איתו ולא יודע עד הרגע הזה.
20: אני באמת לא מבין איך 3 שנים ראש ממשלה... לא טוען בהתחלה שלא היה דבר כזה.
19: אגב, בלשכת ראש הממשלה אומרים שדיבר על מפגש לבד, לא על מפגשים בכלל עם הבאס
20: כמה. פתאום על מפגש לבד,
19: הבנתי. זה ההסבר, אגב, זה הסבר מניח את הדעת. הסבר מניח את הדעת.
20: זה לא מה שהוא אמר, אם הוא היה אומר לבד, אז סבבה. וחוץ לזה, בתמונות שהוא עצמו פרסם, הוא נראה לבד, אני לא יודע מי כן היה ומי לא היה. דבר שני, אותי מאוד מטריד, שבאמת ראש ממשלה במשך 3 שנים לא יודע בהתחלה, הרי הלשכה שלו הכחישה שבכלל נהד בו, נחת פה מטוס מצרי, ואחרי שגילו במשך כל כך הרבה
19: אז
20: זמן,
19: אז צריך באמת לזעזר אותך שנוחת כאן מטוס של ראש מודיעין מצרי, וראש הממשלה לא יודע עד היום מי פגש אותו.
20: זה האירוע. ראש הממשלה לא יודע דבר כזה.
19: זה.
20: איך ראש הממשלה לא יודע דבר כזה? איזה מין ראש הממשלה רשלן יש לנו, שהוא במשך כל כך הרבה זמן, לא יודע עם מי נפגש ראש המודיעין המצרי.
19: אני מבין שלא כל כך מסמפת אותו.
20: חלילה.
19: זה יכול להסביר. לא, זה יכול להסביר אגב את הסיקור. תשמע, אני זוכר כשנתניהו אמור היה להגיע לעיד, איזה פסטיבלים היו כאן בתקשורת, כמה דיווחים, כמה ציטוטים, כל פסיק מהפרוטוקול. אני זוכר, אני חושב שגליקמן היה הולך לבדוק בדיוק מה היה כתוב ומה לא היה כתוב ומה אומר החוק ולמה בית משפט אמר וכל הדבר הזה. ופה, תשמע, אני עקבתי אחרי הסיקור. אני לא אגיד שמות, ואני לא אדבר על ערוצים ולא זה, אני מדבר איתך באופן כללי. תשמע, זה ביזיון.
20: זה לא, עזוב,
19: אני לא מדבר עליך, אני לא מדבר, עזוב, אני לא באירוע פרסונלי. שאני מסתכל באופן כללי, נגיד, אם מישהו היה הולך לבדוק את היקף הסיקור, תגידו לי כמה זמן יש לי, איצקו, כי אנחנו כאן בתוך רבע פודקאסט.
20: כן, יש לי דקה גם לי, אז זה בסדר.
19: אז שאני מסתכל על סיקור כולל, כן, של אירוע מול אירוע, נגיד אם היו הולכים להיפת עכשיו, אותו ארגון שבודק ומתמלל הכל, לפי דעתי יש פה לפחות, לפחות, לפחות, פי 40 או פי 50, מה שזכרו...
20: בוודאי, אני אסביר לך גם למה.
19: יש לך גם הסבר?
20: ברור. אתה משווה עדות של ראש ממשלה נאשם בפלילים בפני בית משפט, ראש ממשלה מכהן בפני מי שהיה עד לפני 6-7 שנים.
19: זה מעניין של השוואה, זה מעניין באותה מידה. כשמגיע הנאשם ושמגיע ראש התביעה, בעיניי זה מעניין אותו דבר, זה מצדיק את הסיכון לפחות אותו דבר.
20: כן, אתה חושב שנאשם מספר אחד של ראש ממשלה? ראש ממשלה שמגיע?
19: נמשיך באולפני, נמשיך באולפני SGS. אביעד גליקמן, תודה על השיחה, יום טוב, בשורות טובות שיהיו, ביי ביי. פרסומות.
0: מיד נשוב לשרון גל. דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
21: מימון ישיר.
0: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: עומסי תנועה כבדים מרחבי הארץ. סעו בזהירות. נסיעה טובה.
0: בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
21: מימון ישיר.
0: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
23: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
1: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
2: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. בונים קהילה במרכז. כוכבית 50-37.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור.
21: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
24: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
25: בהחזר חודשי נמוך.
26: מימון ישיר.
24: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
13: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
27: פרטנר ב...

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות תורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: הציבור מתבקש להתפלל לרפואת נריה דוב בן חנה לייטר בתוך שאר חולי עמו בית ישראל.
5: פתחי וזמרי בעם.
6: שר המשפטים לשעבר חיים רמון.
7: בוקר טוב לכם, פתחי וזמרי, זמרי ופתחי.
8: בא חיים רמון ואומר לכם המאזינים, תראו, בסוף הימין הוא היחיד שצריך מעל 60, צריך 61, השמאל, גם אם הוא יביא 52, 54, 51, 56, הוא משתלט על הכנסת.
7: הבנת מה שאני אומר, הבנת באופן מלא מה אני אומר.
8: מעולה, תודה חיים, עשית לנו תשדיר מעולה.

0: כן. אתם מאזינים לשרון גל.
1: טוב, יש לנו 10 שניות לפרידה. תודה לאבי איצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחם, כינור, רנש תפקיר, קובי פרל, איציק זר. תודה לכם, נתראה ערב דקה לשבע בעזרת השם, ערוץ 15 בשלט. ישועת השם כערף עין, בשורות טובות. ביי, תודה.
2: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.

0: מכיר.
1: עדיין תקועים מלאכותי מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
6: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
5: את ברגוע, כמו שאומרים.
6: כן.
5: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
6: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים בחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
9: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
11: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
12: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
13: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.

0: פרטנר לשלוש שנים, וחפוף לתנאים המלאים.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
6: הבחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל, אל תחמיצו.

0: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. חוסל בעזה מפקד בארגון הטרור חמאס שהחזיק בחטופים ישראלים בשבי. צה"ל מפרסם הבוקר תיעוד של החיסול. כן יובדו אויביך. וראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כי עד היום הוא אינו יודע עם, עם מי נפגש ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל. שנחת בישראל ל-59 דקות, ימים ספורים לפני השבעה באוקטובר. זה בטח לא איתי. אני הייתי באירוע לזכר חללי צה"ל, אמר. יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה, מגלה הבוקר כי קמל נפגש עם אחד מראשי מערכת הביטחון, אך לא נקב בשמו. את הדברים אמר ראש הממשלה הלילה בתוכנית הפטריוטים. הנשיא טראמפ אומר הלילה כי בקרוב הוא עשוי להביע תמיכה פומבית באחד המתמודדים לתפקיד ראש הממשלה בבחירות בישראל. האם זה יהיה שני דבורים? נחכה ונראה. גם על מה שאמריקה תעשה לאיראן, אמר, חכו ותראו. ארצות הברית עומדת להנחית על איראן מכה קשה. כבר די נמאס לנו מהם. כך הנשיא האמריקני הלילה. ועוד מהנשיא, לאחר שהשים אותה כשונאת ישראל, גם פעילי זכויות אדם מאשימים את קלת פרס נובל לשלום, נאוי פילאי, הדרום אפריקאית, בסיוע לסין ברדיפת המיעוט האויגורי. פילאי ניצלה בזמנה את תפקידה באום ושיתפה את המשטר הסיני במידע אודות פעילים אויגורים שסייעו לסין להתחקות אחר תנועותיהם ולחסלם. פוליטיקה, על רקע ירידה בסקרים, דודי בן ציון, סגן ראש מועצת השומרון, מספר 8 ברשימת עמך ישראל, הודיע לילה ליושב ראש המפלגה וינטר כי הוא פורש מהרשימה. בן ציון, כשמו כן הוא, כתב, אל לנו לשרוף קולות בימין ולהעלות את השמאל שינסה לגרשנו מהבית. מנגד, אשת הימין, ללי דרי, מגיבה הבוקר על שלטי החוצות שהוצבו ברחבי הארץ וקוראים לה לפרוש, נפלתם על הללי הלא נכונה. היא האשימה את נתניהו על קנייה לגולדקנופ ועל כישלון בעזה. חמיצות. היום ההילולה לזכר הרב עובדיה יוסף, זכרו יגן עלינו, 13 שנה למותו. רבבות צפויים להגיע לירושלים אל ציונו של מרן בסנדריה. שיבושי תנועה צפויים במקום. מזג האוויר מיד.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום תחול התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, והטמפרטורות יהיו רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות מביא לשידור עופר שטיינברג. עד כאן.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי.
1: זה נכון.
0: האזנה נעימה.
2: 9-0-0
1: אני חושב שזה השיר הכי טוב שיצא בתקופה האחרונה.
2: מאוד קליט.
1: זה להיט ענק.
2: אני גם חושב. אני חושב שהוא גם עוקף את הלהיט הקודם.
1: איזה?
2: נקניקיה, בלחמניה, אופ אופ, טרללה, רק חמישייה. היה כזה, היה כזה.
1: מה פתאום?
2: תבדוק אותי, היה כזה. היה כזה.
1: אבל אני רוצה להגיד לך משהו בעניין הזה. משום מה, היצרני הדלתות הם הכי טובים בפרסומות, אתה זוכר את...
2: הכי טובים בפרסום?
1: אני לא יודע למה, אבל כן.
2: מצטייני העולם הפרסום והשיווק.
1: הכי טובים, הם מוציאים לעתים, חבל על הזמן.
2: כן, אני לא זוכר עוד אחד.
1: לא, רגע, היה לי וברח לי. הקודם, נו.
2: אני לא יודע, אני לא רוצה גם לעשות פרסום סמוי, אבל אני...
1: זה לא כל כך סמוי. זה לא כל כך סמוי.
2: כן, בוקר טוב. מה שלומך? מה שלומך?
1: דלתו תבוא.
2: תודה, תודה על ה...
1: שלומי בסדר, מה שלומך?
2: אני גם בסדר.
1: כן?
2: כן, יופי. אתה מצטרף לאחד מארגוני השמירה על הדמוקרטיה ביום הבחירות?
1: אני שומר על הדמוקרטיה ביום הבחירות, אני הולך להצביע. די כבר, די.
2: אתה מתפקד לגדעונים או למשהו כזה?
1: הגדעונים.
2: אבל יש סכנות הבחירות.
1: הם היעקובינים של הבחירות, נכון? זה הקטע, למה הם קוראים עצמם הגדעונים?
2: כן, קודם כל יש יחידת עילית כזאת.
1: הגדעונים, נכון.
2: כי הרגעות זה משטרה או צבא או כוחות הביטחון, אבל יש יחידת עילית כזאת, היא תבין את הרפרנס. לוחמה בטרור, כאילו. על הציבור הישראלי, גם מהסכנה הקיומית השנייה שלו, שזה הימנים.
1: הימנים מאוד.
2: המפחידים.
1: לא הסכנה הקיומית השנייה.
2: הטובים, נכון.
1: הם הראשונה בשבילהם. זה ישראל הראשונה.
2: האמת שזה נכון.
1: סכנת ישראל השנייה. רגע, אבל... כן, כן, הם מנסים ליצור איזשהו... איזשהו סרטון. בוא נשמע את רועי שרון.
2: לא. את אירועי שרון, לא, אני חושב שאני שומע את אייל נווה.
1: סליחה, טעיתי, נכון, זה אירועי שרון, לא, זה טעיתי. אייל נווה.
2: אייל נווה.
1: אחלה נשק.
2: אחלה נשק.
1: איזה אחלה נשק.
2: אחלה נשק.
1: כן. והוא הוציא סרטון.
2: נכון. סרטון הדרכה שראוי שכל אזרח ישמע וילמד מהם הסכנות לדמוקרטיה ולבחירות.
1: הסכנות.
2: האהובות לפתחנו, שי.
1: כן. איך הולכים לשבש את הבחירות? כמובן, מי?
2: מי ואיך.
1: מי ואיך. אנחנו ואיך.
2: בבקשה.
3: אז התחלנו לדבר על שיבושי בחירות באמצעות דיסאינפורמציה והשפעה תודעתית על הבוחר. אבל יש עוד דרכים לשבש בחירות. בשביל זה, בואו איתי הולכים לקלפי. המפה הזאת לא עובדת. שיבושי GPS, רק אחת הדרכים לפגוע בתואר הבחירות.
1: ברור.
3: אבל אני חושב שכבר הגעתם לקלפי. ואז פתאום, איך באו? או שפתאום, שריפה. יש שריפה, כל
2: הפנים,
3: וזה אנחנו נערכים לכל דבר.
2: כל תרחיש, שי, המון תרחישים. אתה, במוח שלך, אתה מבין, אתה זומם, מה המזימות שאתה זומם? לשבש שיבושי GPS, כדי שאנשים לא יצליחו להגיע לקלפי, כי אנשים לא יודעים איפה הבית ספר, או הגן ילדים, או המתנס ליד הבית שלהם, איפה שהם מצביעים.
1: האיש דפוק?
2: זאת שאלה מעניינת.
1: זאת השאלה.
2: וגם כשתגיע לקלפי, אנחנו, בכוח האקרים שלנו, הביביסטים, מה אנחנו נעשה?
1: נחבא את האור.
2: נעשה הפסקות חשמל יזומות.
1: נחבא לכם, לא תראו את הפתקים.
2: שהוא לא יראה את הפתקים בחושך.
1: בטח, תבואו עם פנס.
2: מבין? ונאמר וכבר, ממה הפתקים עשויים, שי?
1: מנייר.
2: מנייר. מה האויב הכי גדול של ניירות?
1: אש.
2: אש, אז אנחנו נעשה שריפה.
1: וואו, ניסו. מה אנחנו הולכים לעשות פה, באמת?
2: אתה מבין?
1: לא, זה
2: עכשיו, כאילו...
1: תראה, הפסקת חשמל בסדר, יכול לקרות.
2: יכול לקרות, אבל הרעיון שהם ערוכים לכל מצב שזה יהיה גם יזום.
1: שריפה יכול לקרות.
2: אין, שריפה זה לא דבר תמיד. פתאום כן מותר...
1: לא, שריפה יכול לקרות.
2: אתה מבין שכשהיו שריפות בכל הארץ, להעלות את המחשבה שאולי מישהו הציט אותם, זה היה להיות גזעני ולא פוליטיקלי קורקט, אבל לדמיין שאולי תהיה שריפה בקלפי ו... כן...
1: וכן, ובאמת שיבושי GPS, זה חשוב, כי זה בסך הכל איך תדע להגיע, אתה כל בוקר לוקח את הילד שלך לכיתה.
2: אני עושה את זה.
1: אתה עושה, לבית ספר.
2: אני בווייז, נכון, נעזר בווייז.
1: בווייז, כן, כדי לרדת במדרגות, ללכת שמאלה בזה. בסדר, נו, הם מנסים ליצור איזו היסטריה, שכאילו ברור שהימין הולך לשבש פה את הבחירות, לגנוב אותם, לשרוף את הקלפיות ו... כן, בסדר, זה במסגרת ההסתה נגד כל מי שהוא לא הם.
2: נכון.
1: אז זה חלק מהעניין, ואני לא חושב שמישהו בכלל מתייחס לזה ברצינות.
2: אני חושב שהם לוקחים את זה ברצינות.
1: אני לא חושב שגם הם, מה, באדם דפוק.
2: מה שמצחיק זה שזה מגיע מהכוחות הפוליטיים, שהתגובה שלהם להכרעה דמוקרטית בבחירות, הייתה לשבש את המדינה, לפרק את צבא העם, לקרוא לסרבנות, סליחה, אי התנדבות, להוביל פה מרד, לקרוא למשיכת השקעות, לפרק את המבנה החברתי של המדינה, ולהביא אותנו עד לבוקר השביעי באוקטובר. הם עכשיו מזהירים אותנו, מסכנה לדמוקרטיה. נפלא,
1: כן.
2: לא?
1: נפלא. לא, זה נפלא, הם כן. נפלאים. טוב. הם נפלאים, הם נפלאים. חוץ מזה, אנחנו, זאת אומרת, תכף מלחמה, כאילו, אתה קולט שהם, את קולט מה קורה פה.
2: מנשבות
1: או שאתה,
2: רוחות.
1: או שאתה ישן, או אתה ישן בעמידה.
2: אבל
1: אתה לא... קולט מה הולך להיות תכף.
2: אבל לא היינו כבר באירוע הזה, אנחנו מדברים על זה שכאילו... הולך חשש על אולי אפשרות של תקיפה באיראן בקרוב.
1: כן, זה ברור.
2: כי יש את זה, ויש גם את מה שנקרא תרחיש היפוך הקנים שמתחילים לדבר עליו גם.
1: בוקר טוב. בוקר טוב לכל מי שהתעורר לתרחיש היפוך הקנים. באמת בוקר טוב. כי לא אנחנו לא צועקים את זה כבר שנים על גבי שנים פה.
2: כן.
1: שלוש שנים לפחות.
2: כן.
1: תראה, בוא אני אסביר לך משהו. דוקטור.
2: כן.
1: זה שאתה דוקטור, עדיין יש לי מה ללבד אותך.
2: כן,
1: סתם, סתם. לא, הרי אבו מאזן דחה עכשיו את הבחירות. היה צריך להיות בחירות, הוא רואה אותו.
2: בניגוד להתחייבויות שהוא נתן לקהילה הבינלאומית, דרך אגב.
1: למה אתה חושב הוא עשה את זה?
2: זה גם עובר מתחת לרדאר.
1: אבל רגע, תענה לי לשאלה. למה אתה חושב שהוא עשה את זה?
2: שהוא דחה את ה...
1: למה?
2: אם אתה, אני חושב שהוא כן. מבין שהכוח של הפתח לא, זאת אומרת, לא,
1: הוא
2: לא
1: מבין,
2: לי, לא.
1: אני חושב,
2: כן.
1: אני חושב שהוא מבין
2: כן.
1: שחמאס הולך לנצח עכשיו בבחירות.
2: כן.
1: עכשיו מה, כאילו, מה המשמעות של חמאס מנצח בבחירות ברשות הפלסטינית? מה המשמעות של זה? שכל הצבא הפלסטיני, כל ה-20 או 30 אלף, אף אחד אפילו לא יודע להגיד מספר מדויק, כן? נגיד 25 אלף

0: הפרדה. זאת אומרת, כן. הם הולכים ומשתלמים במקומות, לא במיוחד זה... ידידותיים לישראל.
1: כן. משטרה זה לא. כן. זה אחד השקרים של אוסלו. עוד לא, אחד מהשקרים של אוסלו.
0: יש שם כוחות ביטחון. ו... אפילו יחידות קומנדו דרך בוא, אגב.
1: מה, שמתאמנים בלוחמה, נכון. נגד מי? בדיוק הם הולכים להילחם נגד מישהו שגנב מסטיק מקיוסק ברמלה? לא. לא. כן. וברגע שחמאס מנצח ומשתלט על הרשות הפלסטינית, חמאס חוזר להיות כמו שהוא היה בעזה, מבחינת הכוח שלו.
0: רק יותר.
1: פי שתיים.
0: ועם גבול יותר ארוך. כן.
1: והולך להיות בשומרון. כל מה שחווינו בעזה, אם לא נפרק את הרשות הפלסטינית הזאת ואת הצבא הפלסטיני הזה, אם לא נפרק אותם, חמאס ישתלט שם ונקבל את חמאס בפלצת עוד פעם. והפעם על, על כפר סבא, עוד השרון, גם פתח תקווה תחטוף. הם חושבים שהם חיים רחוק, הם לא יודעים את המרחק האווירי.
0: כל מישור, כל השפלה, מישור החוף, זה בעצם עוטף יהודה ושומרון הופך להיות.
1: אבל בשביל זה יש לנו את האלוף במילואים עוזי דיין, שלום, בוקר טוב, ראש פורום המפקדים הלאומי, לשעבר סגן הרמטכ"ל וראש המל"ל, שלום.
2: בוקר טוב איתן ודרור, ויש לכם אותי שי. גם בשביל עוד דבר, כן. אחד זה לדייק, הכוחות הביטחוניים במרכאות הפלסטינים הם קרוב ל-60 אלף איש, חמושים.
1: וואו.
0: זה הכל, דרך אגב, כל הצמיחה הזאת לפי הסכם אוסלו, זאת אומרת, זה בהסכמים איתם, אלה היו המכסות?
1: שקרים, שקרים.
2: בהסכמים איתם דובר על 15 אלף. אני זוכר כבר אז שאמרנו להם, תראו, זה המון וזה, וגם היה שם מין יחידה מיוחדת שהם שומרי הראש של הנשיא.
0: נכון.
2: זאת אומרת, של הרעיף, של ערפאת. ואני זוכר, שאלתי אותם, מה התפקיד שלהם בדיוק? אז הם אמרו לי, זה לשמור על ה... נשיא מפני הרעיס, הם קוראים לו, כן. לשמור על הרעיס מפני העם, and vice versa, זאת אומרת גם לשמור על העם מפני הנשיא.
0: וואלה.
1: תגיד, מה בעיניך הסיכויים שבבחירות שיערכו, אם יערכו בכלל, ברשות הפלסטינית, חמאס ייקח את הרשות, מה שנקרא, בהליכה וזהו, וישתלט על כל השטח?
2: מעשית 100%. הדחייה של הבחירות היא טובה לנו.
1: למה?
2: למה היא טובה לנו? קודם כל בחירות, זה לא בחירות, הם לא נעשו כבר איזה 20 שנה. אני אגיד משהו כי הוא ככה קצת קונספירטיבי.
1: כן.
2: אנחנו צריכים להיות בשליטה הטובה ביותר שלנו. קודם כל... כן. כלומר שאנחנו נוכל לבחור את הדרך פעולה שלנו, ובחירות נותנות איזה מין כאילו תדמית בעולם, הנה עשו בחירות, בחרו את החמאס, מה לעשות, זה נעשה בבחירות. ועוד שלדעתי בשנה הקרובה, בוא נראה, אבו מאזן היום הולדת שלו למיטב זיכרוני 15 בנובמבר, זאת אומרת, הוא יהיה אז כמה, בין איזה 90 או משהו.
1: אה, כן? הוא כבר אמרנו 90?
0: כן.
1: וואו.
2: לא, אולי אני טועה איזה 80.
1: אוקיי.
2: לא, 80. תגגלו ככה בצד, תסתכלו, זה נדמה לי 15 בנובמבר, ולדעתי הוא לא יגיע לבחירות הבאות ברשות הפלסטינית. זאת אומרת, אנחנו נצטרך לפעול במצב של בלגן שיבצר כתוצאה מהסתלקותו של אבו מאזן, וזה עדיף מבחינתנו.
1: גם מבחינת...
2: למרות שהמשימה היא משימה לא פשוטה, זאת אומרת, וגם צריך להחליט בדיוק מה אנחנו רוצים, במי אנחנו רוצים לשלוט, איפה אנחנו רוצים לשלוט, איך לבצע את זה, כי הסתלקות של אבו מאזן יכולה להביא גם ל... חילופי אש בצד הפלסטיני.
1: בינם לבין עצמם. זה אין לנו בעיה, שזה בסדר, שילחמו... לא, אבל מה... אתה אומר בעצם שהסיכוי שחמאס ישתלט על השטח ויקבל את כל 60 אלף הלוחמים האלה, שזה צבא, אתה אומר זה 100%. אז למה אנחנו לא מקדימים תרופה למכה?
2: זה 100%, רגע, זה 100%.

0: אחוז, עובדה שהוא עשה את זה בעזה.
1: נכון.
0: הגשנו את עזה על מגע של כסף לה. רשות הפלסטינית.
1: אבל הנה אנחנו עושים את זה שוב. למזלנו, יש שם התיישבות שלא... אבל, אתה יודע, אם השמאל יעלה לשלטון, אז גם את ההתיישבות ביהודה ושומרון הם יפנו, ונקבל בדיוק את מה שהיה בעזה, אחד לאחד.
0: בואו נפריד. אל תגרור אותי. צריך להפריד בין הצורך שלנו לנצח את אויבינו, לבין החשיבות העצומה שלנו לנצח בבחירות. נכון שהדברים קשורים, יש לבחירות האלה
1: לא
0: משמעות עצומה.
1: לא ננצח אבל את אויבינו אם לא ננצח גם בבחירות.
0: נכון, אבל אני רוצה לדייק ולהגיד okay. למה זה.
1: אוקיי.
0: Okay. אם... בואו נרחיק עדות ככה, בשביל להיות יותר עדין.
1: אוקיי.
0: Okay. יש את בחירות האמצע בארצות הברית, okay. נכון? בנובמבר. בחירות האמצע, נניח ש... טראמפ נוחל שם מפלה. המפלה של טראמפ זה לא ברמה של, שלנו, של להפסיד את הבחירות, אבל יש לזה משמעויות כן. גדולות. כל, מי הראשון שיגיד שטראמפ הפסיד במלחמה? האיראנים.
2: נכון.
0: כן. הם יתפסו את המפלה שלו כהפסד במלחמה, ובצדק דרך אגב. ולכן, בכל המקומות, גם אצלנו, הפסד בבחירות יתפס על ידי אויבינו כהפסד במלחמה. ולכן יש לזה משמעות שמשפיעה על האמונים, ולכן כשאומרים צריך להילחם באויבים כאילו אין בחירות, וצריך לנצח בבחירות כאילו אין טרור, זה לא נכון. זה צריך לנצח בבחירות כאילו יש טרור, וצריך להילחם בטרור כאילו יש בחירות. למה? כי הדברים שלובים וקשורים, ואין טעם להיות ככה כאילו יפי נפש ולהפריד ביניהם.
1: זאת אומרת, אתה בעצם צופה אימות בינינו לבין הרשות הפלסטינית, אבל זה כבר לא יהיה רשות פלסטינית, זה יהיה חמאס. אתה צופה מלחמה ביהודה ושומרון ובבקעה וב...
0: זה מה שצריכים, נכון. א', יפה שהזכרת את הבקעה.
1: כן,
0: אני כבר תקופה מנסה להשריש את הביטוי יושבה. יהודה שומרון ובקעת הירדן, שלא ישכחו את
1: נכון, ה... שוכחים את הבקעה.
0: לא ישכחו את בקעת הירדן. לא רק ששוכחים אותה, היא גם פחות מפותחת.
1: נכון.
0: תיקח למשל את מפת ההתיישבות וכו'. ביהודה ושומרון יש, אני מניח, היום כבר קרוב לכמה? 600 אלף איש, מעטית. ובקעת הירדן בערך 8,000, שהיא שטח מאוד מאוד גדול, כמעט כולו שטח C, והחשיבות שלו היא לא פחות גדולה, איך נקרא לו? עוטף ציון. כי הוא עוטף ציון, זה גם ישראל וגם ירושלים. אז הוא, יש לו חשיבות עצומה, זה הגבול הביטחון המזרחי שלנו.
1: לדעתי זה הגבול הכי ארוך שלנו גם כן. ולכן, בקעת
0: הירדן תחילה, בכל דבר היא צריכה להיות תחילה, גם בהתיישבות, גם בפיתוח תשתיות. למשל, מה אין ביהודה, מה אין בבקעת הירדן? אין אף מלון אחד.
1: נכון.
0: אין אף
1: נכון.
0: מרכז
1: אין כלום,
0: לבקרים.
1: פחות או יותר.
0: אחד המקומות הכי מעניינים. לא, אין כלום, אבל...
1: לא, אני מכיר את הבקעה היטב. יש לי משפחה, ביליתי נכון. המון בבקעה. קודם כל, חבל ארץ, חבל ארץ מהיפים שיש לנו.
0: נכון.
1: חייבים להגיד.
0: ולא להפחית את האנשים עם החום. דרך אגב, המקום החם ביותר במדינת ישראל,
1: נכון.
0: מהו, שנדדה בו הטמפרטורה הכי גבוהה אי פעם.
1: נו.
0: אתם יודעים? טירת צבי.
1: טירת צבי? באמת.
0: כן,
1: חם,
0: בעמק הירדן.
1: חם, ולכן, לא, הבקעה חמה, כן.
0: אחד הדברים שאני עושה היום, אתם יודעים מה?
1: מה?
0: הרי לכם משהו ברמה של סקופ קטן, אבל
1: אופה.
0: מעניין.
1: נו.
0: אני קונה אדמות מנסיכים ירדנים.
1: מה?
0: אדמות בבקעת הירדן שהן פרטיות.
1: של נסיכים ירדנים?
0: הן בטאבו, כן. נסיכים ירדנים פעם.
1: אבל זה טאבו ירדני. זה לא טאבו ישראלי. תגיד, למה אנחנו בכלל מכירים בטאבו הירדני?
0: לא, זה כן. אני מעביר את זה לטאבו. זה בטאבו. הם כל האדמות האלה רשומות באמן. חלקן רשומות גם בבית אל. שאתה קונה אותם בדרך הנכונה שעושים את זה, הן אדמות פרטיות, לכן הן עוברות לטאבו הישראלי.
1: אוקיי, אתה בעצם...
2: כלומר, זה גאולת קרקעות
0: בעצם.
1: בדיוק, אתה גואל קרקעות.
0: נכון, ממש אנחנו קוראים לזה גאולת קרקע, כי אנחנו לא עושים את זה בשביל ה...
2: רגע, אבל על איזה היקפים מדובר? על איזה היקפים של קרקעות מדובר?
1: אתה יודע כמה קרקעות יש בבקעת הירדן?
2: לא, אני יודע, אבל מה, בבעלות ירדנית, כמה יש?
0: כמה יש? יש יותר ממה שאנחנו מצליחים, כי צריך גם לפתח את זה, זה לא מספיק לקנות את זה. קונים בשביל לעשות, למשל, מאות דונמים ליד מעברות הירדן. מאות דונמים ליד, נגיד, גשרי אדם. אלפי דונמים, קצת יותר בפנים.
1: מתי מתחילים ליישב? זאת השאלה. מתי מתחילים לבנות ערים חדשות בישראל?
0: לא הכל ליישב. דווקא בהתיישבות יש
1: המון חבות
0: שצריך להבין שלא כולם יהפכו ליישובים. ולעומת זה, כאן למשל, דוגמה, מרכזים לוגיסטיים. דוגמה אחרת, חקלאות. דוגמה נוספת...
1: אבל בסוף צריך, אבל בסוף צריך
0: סולרי.
1: ליישב והכי, את ארץ ישראל.
0: רגע, והכי חשוב,
1: כן.
0: אני אומר שהעבודה של הישוב הוא נעשית, יש לה מספיק אדמות.
1: אוקיי, הבנתי.
0: מנעל וכולי.
1: טוב.
0: אני רוצה להדגיש דווקא את הפיתוח תיירות. למה? בגלל כשמישהו עושה אוברנייט, מה שקוראים, מעביר את הלילה למשל בקסטר על יד קסטר אליהוד, שיש בה בשנה מעברות הירדן, שינינו את השם בוועדת השמות הממשלתית.
1: שזה המקום ששם באים לטבול שם, כי ישו שם עשה פיפי במים או משהו כזה.
0: כמה באים שם בשנה, אתם יודעים? המקום שבו חצה ישוע את הירדן.
1: כן, כן, קסר אליהו.
0: ואנשים גם מאמינים שהטבילו את ישו, באים כבר בשנה רגילה 875 אלף מבקרים. אם האנשים האלה יעשו שם את הלילה, אז אחר כך הם ייסו לגולן, לטבריה,
1: כן, לנצרת, חייבים לסיים.
0: דרך בקעת הירדן.
1: כן, כן, כן. אז, הדבר ברור וכל הכבוד.
2: הפוטנציאל ברור והעבודה ברורה. תודה רבה.
1: אלוף במילואים עוזי דיין, תודה.
0: כל טוב, נעשה ונצליח אמן. וננצח.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: עכשיו נגיד שלום לרועי קונקול. קונקול. תעזור לי רגע, רועי.
3: קונקול, הצלחת.
1: הצלחתי? קונקול?
3: קונקול, לא מסובך.
1: רואי קונקול, כחול לבן, כחול לבן.
3: נכון.
1: לשעבר דוברו הבכיר של לפיד.
3: דוברו הבכיר.
1: זה מה שכתוב לי, אני נותן קרדיט לפי מה שכתוב לי בליינאפ, אחי, אני, אתה יודע.
3: אתה מוזמן לקרוא לי בכיר תמיד.
1: תגיד, אתמול אומר בני גנץ, חושף איזושהי תוכנית סודית של ליברמן ובנט, להקים ממשלה מתחת לאף של אייזנקוט, בתמיכת המפלגות הערביות ואח בטיבי. מאיפה זה מגיע פתאום?
3: קודם כל, המילה חושף דומה למילה בכיר, אוקיי? נכון, בני גנץ אכן דיבר על זה, אני לא חושב שזה סוד מאוד מאוד גדול. תראו, ליברמן מבין שהוא נמצא כנראה בנקודת השיא הפוליטית שלו, אחרי, לא יודע מה, 20-30 שנה בתוך המערכת הפוליטית.
2: כן.
3: ולתפיסתו, אני שוב, אני כאילו מדברר את תפיסתו עכשיו, בסדר, לא מה שאני אומר. לתפיסתו הוא אומר, אוקיי, אם זה נקודת השיא שלי, אז אני צריך לעשות כל מה שאני יכול כדי לנצל אותה.
1: זאת אומרת, הוא אומר, זה הרגע שאם אני לא אהיה בו ראש ממשלה, אני כנראה כבר לא אהיה לעולם.
3: בדיוק. ולכן, הוא לא מתכוון לתת לא לגדי אייזנקוט ולא לאחד אחר להיות ראש ממשלה, והוא יעשה כל טריק שהוא, או תוכנית שהוא מסוגל לעשות, במערכת הפוליטית בהתאם למספרים כדי לנצל את זה. לכן אתם רואים גם מה קורה בתוך הגוש הזה. אין להם מועמד מוסכם לראשות ממשלה. כל אחד שם חושב שהוא צריך להיות ראש ממשלה. גם גדי, גם
2: ליברמן. יש ליברמן כבר הסביר שהריצה הזאת בארבעה ראשים לכאורה משרתת את האינטרסים של הגוש, מפני שאז כל אחד מושך את האלקטורט שלו, ואחר כך נסתדר, ככה הוא לפחות אמר. כי אני מסתכל על הספקולציה הזאת של, או החשיפה הזאת של בני גנץ, ואני שואל את עצמי, אבל אוקיי, אבל עם מי הוא יעשה את הדבר הזה? אמר והוא יחליט שהוא אפילו יבנה את הכוח שלו על תמיכה מבחוץ ועל תמיכה של מפלגות ערביות. אבל מי בגוש ייתן לו את התמיכה? מי ילך איתו?
3: בוא נדבר תכלס, אוקיי? יש היום במדינת ישראל בדיוק שלוש אופציות אפשריות. יש, או שתקום אותו ממשלה שיש עכשיו, שזה, לא משנה איך אתם קוראים לה, ממשלת הימין, משהו כזה, שתלויה במפלגות החרדיות, כי זאת האופציה. יש ממשלה של הצד השני, שלא משנה איך קוראים לו, גוש השינוי, whatever.
2: שמאל, ימין ושמאל, זה שמאל.
3: נגיד, לא משנה, ימין ושמאל. אוקיי, לא משנה, לא שאני חושב שליברמן הוא שמאל, אבל לא משנה, אבל... לא חשוב, לא חשוב.
1: הוא איפה שיאפשרו לו להיות ראש ממשלה,
3: שם הוא יהיה. לא חשוב, אבל האופציה שלהם הפוליטית זה להקים ממשלת מיעוט שתלויה במפלגות הערביות.
2: אוקיי.
3: ויש עוד אופציה, שזה מה שאנחנו מציעים.
1: אחדות.
3: של להפסיק את החרמות בפוליטיקה הישראלית. ולהבין שמדינת ישראל זקוקה לממשלה, ממשלת אחדות ציונית רחבה.
1: עם החרדים?
3: שלא תלויה בכוחות.
1: עם החרדים?
3: רגע, שלא תלויה. לא, שלא תלויה בכוחות
1: אנטי-ציונים. אז איזה אחדות זאת? אני לא מבין. אני לא מבין את הדיבור הזה על אחדות, כשמשאירים, לא יודע, כמעט רבע מהעם, או אני לא יודע כמה.
3: אני לא רוצה להשאיר.
1: אז איך אתה עושה אחדות בלי להכניס את החרדים?
3: אני לא אמרתי לא להכניס. תקשיב רגע למה שאני אומר.
2: לא תלויה בחרדים.
1: מה זה לא תלויה?
3: האתגרים של מדינת ישראל, שמחכים לכולנו מעבר לפינה של הבחירות, הם עצומים, וגם ההזדמנויות הן עצומות. ממשלה שלא תהיה לה תמיכה רחבה בעם ובעולם, לא מסוגלת להתמודד עם זה. יש לנו אתגרים אמיתיים, פנימיים וחיצוניים. ממשלה לא יכולה להיות תלויה, לא יכולה להיות תלויה, במפלגות שהן אנטי-ציוניות. הן לא יכולה, כי אז לא יהיה חוק גיוס, ולא יהיה, לא נצליח להכריע בעזה.
2: אני לא מקבל את ההגדרה הזאת של המפלגות החרדיות כמפלגות אנטי-ציוניות. חד
1: משמעית לא. זה בעיניי זה...
2: אני לא אוהב את הסימטריה בין מפלגות ערביות לבין מפלגות חרדיות. בכל זאת, מפלגות חרדיות, גם אם יש לא אלימה טוטלית עם האתוס הציוני, עדיין אלה לא מפלגות אנטי-לאומיות, האידיאולוגיה שלהם היא לא לפרק את המדינה היהודית, הן שותפות לממשלות ציוניות, הן שותפות טובות ממשלות ציוניות בזמן מלחמה, הייתה להם תרומה אדירה ליציבות של הממשלה במלחמה האחרונה. יש לי גם את הביקורת, יש לי גם את הבעיות
1: אני מסכים על הרבה, על
2: הביקורת וגם על האידיאולוגיה שלהם, אבל אני לא חושב שאני מצטער, אני חושב ש אני מבין, אוקיי, אני מבין שאתה אומר אסור שתהיה תלות, בסדר, אני יכול להבין, אבל
3: כן,
2: אני לא מקבל את הרטוריקה הזאת, אני פשוט לא מקבל את הרטוריקה, הם לא אנטי ציוניות, הם לא פועלות נגד המדינה.
3: לא, סליחה רגע, בוא, זה לא אני אומר, הם אומרים, הרב לנדאו אומר שהם אנטי ציונים,
2: אני מכיר את הדברים האלה, גם יש בהם הרטוריקה שלהם. אבל אין שם פעולה מכוונת לפירוק המדינה היהודית ולחבלה בקיום שלה. אני מצטער, זה פשוט לא בר השוואה.
3: אז אני ברשותכם, אוקיי? אני לא אמרתי שיש פעולה מכוונת, יש תפיסת עולם, זה לא? הם לא אומרים אנחנו רוצים לפרק את מדינת ישראל. ברור שלא, אוקיי? ברור שלא.
2: זה יהודים אחים שלנו. אז זה לא אנטי-ציוני. יש לי גם ביקורת ובעיה, אבל צריך להיזהר פה בטרמינולוגיה. צריך להיזהר פה מהטרמינולוגיה.
3: ידידי, הטרמינולוגיה זה שלהם, לא שלי.
2: תראה, אני אגיד לך, ההבדל בין המפלגות החרדיות, שהמפלגות החרדיות מוכנות לשתף פעולה, אבל המפלגות האחרות בגוש של האחדות הציונית האלה, אני מאוד מעריך את מה שבני גנץ עושה עכשיו, אני מאוד מעריך את הקול שלו, אני אומר את זה בלי טיפה ציניות, אבל בסביבה שלו, אני מדבר על אייזנקוט, על בנט, על לפיד, לא מוכנים אפילו לשקול את זה. הם מחרימים גם את נתניהו, גם את החרדים, וגם את החרדלים, הרי אנחנו יודעים את זה. הבעיה היא לא עם המפלגות החרדיות.
3: אנחנו מציעים משהו אחר.
1: מה אתם מציעים?
3: אני מסכים לגבי מה שאמרת לגבי הגוש שרוצה להחרים את כל העולם, אבל אנחנו לא שם. זה לא מה שאנחנו מציעים במדינת ישראל.
1: אוקיי, מה אתם מציעים?
3: אני, תקשיבו, אחרי השבעה באוקטובר, אוקיי? אני אישית, אבל גם אנחנו, לא יכול להיות שבו אנחנו נתקעים באותה קונספציה פוליטית שהייתה לפני השבעה באוקטובר. אנחנו מציעים למדינת ישראל משהו אחר. אנחנו חושבים שמדינת ישראל חייבת ממשלת אחדות, חייבת לסיים את החרמות, חייבת ממשלה רחבה ככל הניתן, כדי שהיא תוכל להתמודד עם המציאות של החיים שלנו פה. עכשיו, אתם צודקים שכל עוד כל אחד תקוע בחרמות שלו ובגושים שלו, זה לא יקרה. אבל אם
4: אבל יש רק צד אחד שתקוע בחרמות שלו, רואי. יש רק צד, אני לא שמעתי את נתניהו אומר, אני לא מוכן לשתף פעולה עם אייזנקוט.
3: אתה לא שמעת.
4: לא נכון, נתניהו קרא כמה פעמים למשלת הסכמה, משלה...
3: אחי, בכל הוא אמר את זה, אני לא יישב עם אייזנקוט. עכשיו, לפני שבועיים. למה? למה שלא תישב עם אייזנקוט? מה קרה?
4: אני לא יודע, אני...
3: מה רב אייזנקוט? מה רב בנט? מה רב ליברמן?
4: כרגע מה שאני שומע זה שאת... כי בטעות יצא לבנט שהוא מסכים אולי שנתניהו יהיה שר בממשלה עתידית, ואז הם כולם יערו כמו משוגעים ישר לצייץ ולהציר, בחיים לא נלך עם נתניהו. עם כל הכבוד, החרם הפוליטי הגדול, העקבי, המתמשך והברוטלי ביותר, היה חרם של מפלגות השמאל והמרכז על נתניהו.
3: אני מסכים איתך.
4: ודרך אגב, זה הכל התחיל גם בגלל כתבי האישום. אתה זוכר, הארגומנט שלהם בהתחלה, לא נשב עם נאשם בפלילים ודברים כאלה. גם כשהדבר הזה קורס, הם לא משנים את דעתם.
3: אוקיי, אז חברים, תקשיבו. אני לא יודע איך להתמודד עם אנשים שהשיבה באוקטובר לא הזיז אצלהם שום דבר בתפיסת עולם פוליטית. אני לא יודע איך להתמודד עם זה. אני רק יודע להציע למדינת ישראל הצעה אחרת. ואני חושב שההצעה שלנו
1: תגיד, תגיד רגע, לסיום, השנייה, לסיום, לא, אנחנו חייבים להתקדם. לסיום, אני רוצה לשאול אותך, האם אתה חושב, כל ממשלות האחדות שהיו פה לאורך השנים, היו, קראו להם ממשלת שיתוק לאומית. בסוף ממשלת אחדות זה דבר יפה ברמת הרעיון, אבל בסוף כשהם יושבים כולם ביחד, לא מצליחים להעביר שום חוק, לא מצליחים לעשות שום דבר, כי כולם תוקעים את כולם מכל צד.
4: אגב, ממשלת השינוי הייתה לכאורה כזאת.
1: בסדר, אז אני אומר, יכול להיות שהפנטזיה הזאת על ממשלת אחדות שהיא נהדרת כולנו, היא כמו הפנטזיה על השלום. זה דבר נהדר, זה ערך נעלה, אבל הוא לא ריאלי, הוא לא בר קיימה. וממשלת אחדות, מה יהיה אפשר לעשות בתוך ממשלת אחדות? מה יהיה אפשר לעשות? הרי אי אפשר יהיה להקים התיישבויות חדשות אפילו בשומרון, אי אפשר יהיה להעביר חוקים, אי אפשר יהיה לעשות שום דבר. אז זה יפה כרעיון, זה לא ריאלי בשביל מדינת ישראל. צריך לקחת צד, צריך לקחת דרך, צריך ללכת איתה ולעשות את מה שצריך לעשות, והאחדות היא דבר מאוד מאוד יפה, אבל היא לא תוביל כלום לשום דבר. בסוף זה יתפרק.
3: אוקיי. זה היה נאום מאוד מאוד מאוד יפה, רק שגוי לחלוטין.
1: מה זה משנה אם זה נכון או לא, העיקר שזה יפה.
3: היה מאוד יפה, אבל שגוי לחלוטין.
1: אז תקן אותי לסיום.
2: איך זה הצליח?
3: ממשלת האחדות של 1984 הצילה את מדינת ישראל והחזיקה מעמד 4 שנים, לא הייתה ממשלת שיתוק, ההפך, הצילה את מדינת ישראל. אני אגיד לך עוד יותר מזה, בזמן שלנו, לא ב-84, הממשלה שהייתה ב-10 באוקטובר, שהייתה ממשלת אחדות, הצילה את מדינת ישראל. ולכן להגיד שממשלת אחדות ממשלת שיתוק...
1: עוד פעם?
3: הממשלה, שבני גנץ נכנס אליה בשבעה באוקטובר...
1: כן. זה לא הייתה ממשלת אחדות, זה הייתה ממשלת חירום, זה משהו אחר, זה לא קשור.
3: מה זה שתקרא לחירום או אחדות? אתה יודע מה אנחנו...
1: לא, אוקיי...
3: זה הייתה למעשה ממשלת אחדות. והיא לא הייתה
1: משותקת... מה זה לא הייתה משותקת? כמה זמן זה החזיק? הם ברחו משם מהר מאוד, גדי ובני וכולם. ברחו.
3: הם עשו טעות.
1: לא, הם לא עשו טעות. הם הבינו שאין ללכת בשתי הדרכים בו זמנית. יש דרך אחת שאפשר ללכת בה, וזו לא הייתה הדרך שלהם, דרך הקנייה, ודרך הוויתור, ודרך ה... זו לא הייתה הדרך שהיה אפשר ללכת בה, ובגלל זה הם עזבו את הממשלה.
3: אני לא חושב שזה נכון. אני לא חושב שזה נכון, מה שאתה אומר. זה עובדה שהם עזבו את הממשלה, לא כל השאר הדברים שאתה אומר.
1: למה הם עזבו את הממשלה? אם הכל שם תפקד כל כך יפה, וזה היה ממשלה שהצילה את המדינה, למה הם עזבו את הממשלה?
3: אתה מקשיב לי? או את הטעות, לצערי, הם יצאו מהממשלה, הם נכנעו, בעיקר אייזנקוט וחילי טרופר, הם נכנעו לתוך הלחץ של הציבור, והם צריכים לצאת מהממשלה, זאת הייתה טעות.
1: אוקיי.
3: הם היו צריכים להישאר.
1: מה? שיווקי. כן, טוב, אתם חייבים להמשיך. רואי, קונקול.
4: קונקול.
1: קונקול.
3: תנסה, בסוף אתה תצליח.
1: בסוף אני אצליח. כחול לבן, תודה.
2: תודה רבה.
3: תודה, יום טוב.
1: יום טוב. טוב, עכשיו עניין אחר לחלוטין. בוא נדבר על העובדה שכולנו מרגישים היטב, כשהטמפרטורות מתחילות לרדת, מזג האוויר מתחיל להתקרר, והמערכת שלנו באופן טבעי מכווצת את כלי הדם כדי לשמור על חום. הקיבוץ הטבעי הזה מאתגר את זרימת הדם והחמצן, וזה בדיוק הסיבה שבחורף אנשים רבים מרגישים פחות חיוניים, פחות אנרגטיים, יותר כבדים, ואנשים שרוצים לשמור על רעננות וחדות, גם בעונה הקרה מבינים שהכל מתחיל בתשתית, באלסטיות ובגמישות של כלי הדם, שמאפשרות לחמצן להמשיך לזרום בחופשיות. בדיוק בשביל זה פיתחו בפארק המדע, ברחובות את ויניה, כמוסה יומיומית אחת, שמביאה את הרכיבים הפעילים של הענב האדום, ומסייעת בהגברת האלסטיות של כלי הדם, ובהספקת החמצן, בלי סוכר ובלי אלכוהול. נמצא איתנו איתי טל, מנהל השיווק של ויניה בישראל. שלום איתי.
5: שלום שי, בוקר טוב.
1: אז פתאום נתת לי עכשיו תשובה, ללמה בחורף אנחנו מרגישים כבדים וחסרי חיוניות. בגלל קיבוץ כלי הדם.
5: אני חשבתי הרבה על מה לדבר.
1: הנה,
5: אני חשבתי הרבה על מה נדבר היום, וראיתי שהולך להיות גשם, אמרו בסוף שבוע, אז אמרתי בוא נדבר על זה היום.
1: מעניין,
5: כי זה מאוד חשוב לדעת את זה, זה מאוד חשוב לדעת על זה, כי בעצם כשמזג האוויר מתקרר, יש התכווצות טבעית, זה קורה אצל כולנו, ואז זרימת הדם היא פחות טובה. ובשביל זה בדיוק, כדי לשמור על כלי הדם שלנו, וכדי שבאמת זרימת הדם תהיה מוגברת וטובה יותר, כדי שלא נרגיש את הקור הזה, במיוחד בפריפריה של המערכת,
1: כן.
5: אז יש לנו את ויניה, שזה פיתוח טכנולוגי מדהים מהענבים אדומים, מיין בעצם מהחומרים הפעילים שיש בענבים, בלי סוכר ואלכוהול, וזה מסייע בדיוק במקום הזה של מגביר את האלסטיות של כלי הדם, מרחיב את כלי הדם, מגביר את זרימת הדם, כדי להעניק לנו את התשתית הזאת, את ההרגשה הזאת, גם של אנרגיה והרענות, וגם בנושא של, של החורף שאנחנו מדברים עליו.
1: וכל זה בכמוסה אחת שלוקחים בבוקר?
5: כמוסה אחת, נכון? כמוסה אחת כל בוקר.
1: אז אנחנו מדברים לא מעט על המדע, מאחורי ויניה, פיתוח ישראלי. מה גיליתם במחקרים הקליניים שעשיתם לגבי אלסטיות כלי הדם וזרימת החמצן, שזה בעצם כל הסיפור?
5: נכון. אנחנו בעצם, מה שראינו במחקר המרכזי שלנו, ישנם שני חלבונים שאחראים על קיבוץ והרחבה של כלי דם. ראינו שמי שנוטל ויניה על בסיס יומי כל בוקר, החלבון שבעצם מרחיב את כלי הדם עולה, ובו זמנית זה שמקבץ את כלי הדם יורד. זאת כן. אומרת שזה מאפשר הרחבה של כלי דם, מאפשר גמישות של כלי דם, מגביל את זרימת הדם, ואז הספקת החמצן משתפרת. כשזרימת הדם טובה יותר, אז החמצן זז יותר טוב ומגיע לאן שהוא צריך להגיע. ואז המון אנשים חווים יותר אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום. וזה בדיוק המקום הזה שויניה עובדת עליו, אתה יודע, באופן, ברגע שאנחנו לוקחים את זה באופן קבוע כל בוקר, אנחנו דואגים בעצם לתשתית הזאת כדי שנרגיש יותר טוב.
1: טוב, איתי, תספר לי קצת בקצרה, מה ההטבות המיוחדות שהכנתם עבור המאזינים שלנו?
5: מי שרוצה להתנסות, אנחנו מתקשר אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360, אנחנו נותנים ברכישה ראשונה למאזיני גלי ישראל 5% הנחה, שליח חינם עד הבית, וגם אנחנו נותנים שי להתנסות 90 יום, זה אורך המחקרים אגב, 90 יום, 3 חודשים, אם מכל סיבה שהשתמשתם, התנסיתם, אתם לא שבעי רצון,
1: כן.
5: אפשר לקבל החזר כספי מלא, שככה שבאמת אין מה להפסיד, תנסו, זה באמת יעזר, זה באמת עובד, תנסו, אין לכם מה להפסיד. קשור, אנחנו מחכים לכם פה, כוכבית 8360.
1: חברים, אתם רוצים לשמור על האנרגיה, החיוניות, החדות שלכם, לקראת החורף, להעניק למערכת שלכם תשתית חמצן איכותית, זה הרגע שלכם לפעול. נסו עכשיו את ויניה, הזדמנות, תוסף תזונה ישראלי, גם כשרות מעודרת של בדת העדה החרדית, חייגו עכשיו, כוכבית 8360, ויניה, כוכבית 8360, אולי החורף תהיו קצת יותר רנים, יותר פעילים.
2: לא רע.
1: לא רע בכלל. איתי, תודה רבה.
5: תודה רבה, תודה שי, יום טוב.
1: ביי, להתראות. פרסומות.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
2: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
3: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. אורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
4: אופטיקנה, אופטיקנה,
3: כפוף לתקנון. התעוררתם? שלב א' נחטף, 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף, וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ, הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
5: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
7: בסדר, גמור.
6: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר? זכית ב-250,000 שקלים, מזל טוב.
7: זה לא סלדק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
6: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
7: אפשר להיריה ממפעל הפיס.
8: לך, לך תשמע לאף שלך, לך. תגידי, אתה נורמלי, זה לא מתחיק.
9: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: טוב, שבנו. מתי טוחפלד, שלום, פרשן הפוליטי של מערי, במערי, וגם גלי ישראל, כמובן, קודם כל גלי ישראל. או, טוב, עזוב, אני לא אכנס לזה. טוב, אתמול מודיע דודי בן ציון ממפלגת עמך ישראל, עמך ישראל, שהוא פורש מהמפלגה. זהו, אתה אומר תחילת הסוף של מפלגת עמך ישראל?
1: תראה, שאלה טובה. קודם כל, זה בהחלט דבר שנתניהו היה מאוד רוצה שיקרה.
0: כן.
1: אנחנו רואים אותו עובד מאוד קשה לנסות לפרק את המפלגה הזאת כדי להביא אותה לפרישה. אז לזה כרגע הוא לא מצליח, הוא לא מצליח להביא אותה לפרישה. וגם במשימה השנייה, שלא תעבור את אחוז החסימה, או שתראה כמפלגה לא יציבה, גם את זה בינתיים נתניהו לא כל כך מצליח. כי יש סקרים שמה לעשות, מעבירים את אופר וינטר, לא בטוח סקרים מוטים, סקרים אמיתיים, זה לא משנה. זה לא מספיק מבחינתו כדי לפרוש. ולכן הוא עדיין בתוך המרוץ. הוא צריך לומר, הוא מאשים ישירות את ראש הממשלה בכך שדודי בן ציון פורש. הוא הראה גם את הלחץ שעכשיו מפעילים על אלי דרעי. הוא גם אומר, מדובר באנשי ראש הממשלה שעושים הכל כדי לפרק את המפלגה. עכשיו, אני לא מספיק מכיר את אופר וינטר כדי להגיד לך מה האפקט של הדבר הזה, אבל מי שמכיר אותו,
0: כן,
1: אומר שהדבר הזה רק מחזק אותו. כלומר, אם נתניהו ינסה לדפוק אותו, הוא עכשיו
2: עוד יותר יתבצר בעמדה.
1: עוד יותר יתבצר, כן. ויתמודד עד הסוף. ולמען האמת, אין לו סיבה אמיתית כרגע לפרוש. זאת אומרת, כי יש סקרים שהוא עובר. הוא אמר בתחילת הדרך שאם הוא יראה שהוא מסכן את גוש הימין ואת מחנה הימין, אז הוא ינהג באחריות, כלומר יפרוש.
0: כן.
1: והשאלה הגדולה, האם התזה הזאת, שהוא מפרק את גוש הימין או פוגע בגוש הימין ולוקח קולות לפח, היא זו הנכונה, או מה שווינטר חושב, להפך, שאם הוא עובר, הוא מביא לימין ממשלה, מביא לנתניהו למעשה את ראשות הממשלה על מגש הכסף.
0: תגיד,
1: אני חושב שהשבוע הקרוב יהיה קריטי.
0: כן, תגיד, מתי, למה בעצם התבססה בתוך מחנה הימין התפיסה הזאת שאי אפשר לסמוך על ווינטר? שהוא יעשה לנו בנט, מה שנקרא.
1: שתי סיבות. הדבר הראשון, הסיפור של אחוז החסימה, כלומר ניסו לשכנע אותו בהתחלה להתאחד, אמרו אין בעיה, אתה אדם ראוי, אני חושב
0: הוא קיבל הצעות לשריונים גם בליכוד.
1: בדיוק.
0: כן.
1: כן. גם סמוטריץ' אמר שהוא הציע לו אפילו את המקום הראשון ברשימה שלו, וינטר מכחיש, אבל בליכוד הוא בוודאות קיבל הצעה לשריון.
0: אז בעצם החשד הזה נגדו מבוסס על זה של למה בעצם לא הלכת עם הליכוד, או הלכת עם, למה ההתעקשות הזאת להקים מפלגה שאולי כן תעבור, אולי לא תעבור, כשקיבלת הצעות מדהימות, אפשר להגיד, הוא קיבל גם, אתה אומר, מקום ראשון אצל סמוטריץ', ובליכוד לדעתי הציעו לו גם איזה מקום טוב שהוא אפילו יכול להגיע איתו לשר הביטחון. אולי על זה מבוסס החשש ממנו. וכן, אולי
1: נכון, ונתניהו פגש אותו. ותראה, מי ששייך לגוש הימין ומשייך אותו לגוש הימין, אז יש לו איזושהי נאמנות מסוימת לנתניהו. הוא לא חייב לעבוד אצלו, הוא לא חייב להיות שפוט שלו.
0: אבל הוא רואה בו מנהיג המחנה. מנהיג המחנה.
1: בדיוק. כך למשל את איתמר בן גביר.
0: נכון.
1: הוא עובד עבור נתניהו. אנחנו רואים עכשיו הם מנהלים אחד נגד השני קמפיין.
0: נכון.
1: אז למה לבן גביר, נתניהו לא אומר שהוא בנט 2? כי בן גביר הוא בנט 2. בן גביר הלך עם נתניהו לאופוזיציה. בן גביר הלך עם נתניהו למערכות בחירות. הוא נשאר דבוק למחנה הימין, והמחויבות שלו למחנה הימין היא לא מוטלת בספק.
2: אבל על פניו גם וינטר כל הזמן אומר את זה. אני בימין, ונתניהו זה המועמד שלי, לא?
1: בדיוק. השאלה, מה זה הימין? אז זהו, הימין זה מילה מאוד מאוד אלסטית, שכבר מתחו אותה עד לקצה גבול היכולת, ואפילו יותר מזה.
0: מתחו אותה עד השמאל כבר מתחו אותה.
1: עד השמאל עוד חכה.
0: כל מיני, כן.
1: כי אם למשל אופר וינטר אומר אני ימין, ולכן אני מצטרף לליברמן ובנט, שהם ימין, ואנחנו רוצים לעשות פה איזושהי קונסטילציה של ממשלה פריטטית, או תלתיתטית, או איך שתקראו לזה, נגד נתניהו, אז בחינת נתניהו לא בדיוק ימין, זה לא בדיוק מה שהוא מתכוון שהוא קורא ימין. ולכן יש פה את החשדהו וחשדהו הזה. כלומר, כלומר, מצד אחד, לא לעבור את אחוז החסימה, זה דבר שיכול להביא את הימין לעברי פי פחת, כמו ב-92.
2: כן.
1: והדבר השני, זה שאלת הנאמנות הגושית האמיתית. לא רק אני אמליץ על נתניהו, גם בנט המליץ על נתניהו, באותן בחירות שהוא בסוף היה ראש הממשלה, זה התחיל בזה שהוא המליץ על נתניהו. אחר כך הוא נהיה ראש הממשלה. כן. פתאום, באורך פלא. כן. אז אותו דבר, אותו דבר. השאלה אם אתה תלך, השאלה על וינטר, האם אתה תלך עם הימין לאופוזיציה? האם אתה תלך לימין, לא כשיש 61, אתה משלים את האצבע 61 ואתה נכנס, אלא מה קורה בזמנים הקשים? בתרחישים הלא פשוטים, מה קורה אם צריך ללכת לעוד סבב בחירות? אתה תלך לעוד סבב בחירות? אם צריך ללכת לאופוזיציה, אתה תלך לאופוזיציה? עד כמה אתה נאמן באמת לגוש הימין? והדברים האלה, כל עוד הוא לא מקבל נתניהו תשובה, הוא מאשים אותו ובעצם דוחק אותו לאזור הימין של בנט וליברמן.
0: אגב, אם אנחנו מדברים על נתניהו, היום ב-10:15, אצל פתחי וזמרי, רעיון עם נתניהו.
1: בבוקר.
0: כן.
1: 10:15 בבוקר.
0: כן, כן, אחרינו, מיד אחרינו.
2: עוד מעט.
0: מיד אחרינו, אז אל תלכו כדי שתוכלו לשמוע.
2: בוא נדבר קצת על...
1: אם אתם רוצים את כל הכותרות, ואת כל ההיילייט של הרעיון, אז זה כמובן ביומן הצהריים.
2: ביומן הצהריים, ברור.
0: כמובן, כמובן.
2: בוא נדבר קצת על עדות מנדלבליט, כי אתה זוכר שלפני שהוא עלה ל... הייתה איזושהי קריאה אולי לדחות את זה, או לפחות עלתה תלונה שזה עיתוי יותר מדי פוליטי, וזה עלול לשחק לטובתו של נתניהו. איך אתה רואה את זה השבוע?
1: קודם כל, אלה שאומרים שזה עיתוי פוליטי... באמת כמה הזיה, צריך לומר את הדבר הזה.
2: נכון.
1: כאשר אם זה כל כך מבוסס והמשפט הוא כל כך דרמטי וכל כך מוצק והראיות כל כך ברורות, אז נתניהו היה צריך לעשות הכל כדי שמנדלבליט לא יעלה לדוכן.
0: ברור. מי שאומר שנתניהו רוצה את מנדלבליט לפני הבחירות, מה הוא בעצם אומר? הוא אומר שמנדלבליט...
1: שהתיקים קורסים, שמנדלבליט פעל שלא כחוק,
0: הם כל כך טיפשים.
2: הם לא רק טיפשים, הם גם לא עקביים. כלומר, הם לא ישרים עם עצמם. הרי כששי ניצן ומנדלבליט הגישו את כתב האישום, הטענה הייתה שראוי לעשות את זה 5 או 6 שבועות לפני בחירות, כי דווקא לפני בחירות חשוב שהציבור ידע. זאת הרי הייתה הטענה.
0: אבל עכשיו בדיוק זה.
2: עכשיו עדיף שהציבור לא ידע.
0: כי הם מפחדים ממה שהציבור ידע עכשיו. ביומיים לפני הבחירות.
2: אבל זהו, אז האמת בחוץ, הרבה אמת, הרבה אמת צפה החוץ. השאלה עכשיו באמת, אם יש, אם זה מתורגם ברובד הפוליטי.
0: כן, לסיום, רק אנחנו צריכים לסיים.
1: כן, קודם כל החלוקה בין נתניהו צודק בטענותיו, וזה תיקים תפורים וקורסים, לבין שזה מוצק ויש שוחד וכל זה, החלוקה הזאת נעשתה מזמן, כבר לפני שנים. אני לא חושב שהמשפט הזה באמת יכול לשכנע מן דהוא לפה או לפה. אבל הדבר, אבל האפקט הוודאי הוא פה בוודאות, שאנחנו רואים את מנדלבליט, קודם כל רשלנות שהוא בעצמו מודה עליה, ואפילו מעשים נפשעים ממש שאנחנו שומעים אותו, כמו למשל הדברים שנודו לו בזמן אמת, לא הדברים שהוא מגלה עכשיו על הדוכן שבדיעבד, אלא הדברים שנודו לו בזמן אמת, והוא החליט שלא לפתוח בחקירת מחש,
2: נכון.
1: כדי לא לסגוע בתיקי נתניהו, בעצם מאשר
0: בטורף.
1: את כל מה שאמר משה סעדה,
0: נכון.
1: כשיצא ואמר את הדברים האלה וכולם להגו לו,
2: נכון.
1: ואמרו שהוא אומר, מדבר מאינטרס ויש לו, הוא רוצה לנקום במחש, נכון. הוא יצא למסע נקמה, הנה מנדלבליט עובר בקולו, אני לא רציתי לשבש את המשפט, את החקירות אז, ולכן לא פתחתי בחקירת מחש, למרות שהיו דברים לא חוקיים שנעשו.
0: הוא אומר חד משמעית שנעשו דברים לא חוקיים שהוא לא אישר אותם,
1: שהוא לא יישר, וכשנודו לו, הוא לא רצה
2: שתהיה. הוא לא פעל.
0: כן, וזה בכל מדינה נורמלית שבה יש באמת מערכת משפט הגיונית, זה סוף המשפט, נגמר הסיפור.
2: זה גם תחילתה של חקירה.
0: אבל קודם כל סוף המשפט, ואז תחילתה של חקירה למי שעשה את העבירות הפליליות האלה, אבל אנחנו לא נמצאים בסרט הזה. טוב, אנחנו צריכים לסיים, מתי תוכפל, תודה.
1: כן, תודה רבה.
0: להתראות היום כאמור, 10:15, אחרינו, תישארו, נתניהו ברעיון מיוחד אצל פתחי וזמרי. על העריכה, אבי איצקוביץ', המפיק שלנו, אבי טרכטנברג, על הטכני, אופיר שטיין, בגלל הדיגיטל, איציק זר. ואחר כך, מה? למה לאט? לאן אני ממהר? מה, עשיתי את זה מהר מדי?
2: טיפה מהר.
0: זה נזפו בי, זה נזיפה קיבלתי. נוספים בבן אדם. בין 2-4.
2: דיבורים כמו חול.
0: כן, אל תשכח את זה.
2: בטח שי, בטח.
0: תבוא.
2: אני אהיה שם.
0: לא, אל תעלם לי.
2: לא, לא, אני אהיה שם.
0: תודה רבה לכם, אנחנו נתראה ב-2. ביי.
3: כל יום בין 2-4
4: דיבורים כמו חול.
0: אלה אוהדי אייזנקוט, ותקשיב את התמיכה המטורפת שלהם באייזנקוט.
2: אייזנקוט,
3: דיבורים כמו חול. סוגרים שבוע עם שי גולדשטיין ואבישי מתיה, חמישי בין 2-4, צוחקים על כולם. פתחי וזמרי בעם.
5: שר משפטים לשעבר, חיים רמון.
6: בוקר טוב לכם, פתחי וזמרי, זמרי ופתחי.
7: בא חיים רמון ואומר לכם המאזינים, תראו, בסוף הימין הוא היחיד שצריך מעל 60, צריך 61. השמאל, גם אם הוא יביא 52, 54, 51, 56, הוא משתלט על הכנסת.
6: אתה הבנת מה שאני אומר, הבנת באופן מלא מה אני אומר.
7: מעולה, תודה חיים, עשית לנו תשדיר מעולה. פתחי וזמרי בעם.
8: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפאדר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פאדר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
2: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות תבור.
2: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל. דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות תבור.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
2: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות תבור.
6: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה. כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גיזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל, www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: בוקר טוב ושלום רב, השעה 10 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כי עד היום הוא אינו יודע עם מי נפגש ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל, שנחת בישראל ל-59 דקות, ימים ספורים לפני השבעה באוקטובר. זה בטח לא איתי, אני הייתי באירוע לזכר חללי צה"ל, אמר. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מגלה הבוקר כי קאמל נפגש עם אחד מראשי מערכת הביטחון, אך לא נקב בשמו. מיד אחרי מהדורת החדשות של השעה 10, התראיין ראש הממשלה בנימין נתניהו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בגלי ישראל ורדיו דרום. יהיה מעניין. חוסל בעזה, מפקד בארגון הטרור חמאס שהחזיק בחטופים ישראלים בשבי. צה"ל מפרסם הבוקר תיעוד של החיסול. כן, יובדו אויביך. והנשיא טראמפ אומר הלילה כי בקרוב הוא עשוי להביע תמיכה פומבית באחד המתמודדים לתפקיד ראש הממשלה בבחירות בישראל. הוא נשאל במי וענה חכו ותראו. גם על מה שאמריקה תעשה לאיראן אמר חכו ותראו. ארה״ב עומדת להנחית על איראן מכה קשה. כבר די נמאס לנו מהם, כך הנשיא אמריקני. חלק ממבנה קרס הבוקר בנחלת בנימין, פינת רוטשילד בתל אביב. הבניין נמצא בשיפוץ. ממד"א נמסר כי לעת עתה אין דיווח על נפגעים. נסיבות הקריסה נחקרות. פוליטיקה, על רקע ירידה בסקרים, דודי בן ציון, סגן ראש מועצת השומרון, מספר 8 ברשימת עמך ישראל, הודיע לילה ליושב ראש המפלגה וינטר כי הוא פורש מהרשימה. בן ציון, כשמו כן הוא, כתב, אל לנו לשרוף קולות בימין ולהעלות את השמאל שינסה לגרשנו מהבית. מנגד, אשת הימין, ללי דרעי, מגיבה בוקר על שלטי החוצות שהוצבו ברחבי הארץ וקוראים לה לפרוש, נפלתם על הללי הלא נכונה. היא האשימה את נתניהו על כניעה לגולדקנופ ועל כישלון בעזה. חמיצות. מזג האוויר מיד.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. דה דה דה
2: דה דה דלתו תבור. דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו
3: תבור. הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום תחול התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, והטמפרטורות יהיו רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתו תבור. דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות מביא הבוקר לשידור עופר שטיינברג. עד כאן.

0: טוב, צועל לרחוב, בוקר טוב יותם, זמרי,
1: בוקר טוב, בוקר טוב, היום אני רשמי, היום אני רשמי, היום אני סמכותי, היום אני ממלכתי.
0: טוב מאוד, טוב מאוד.
1: לא, בלי הפרעות האלה של הוא שיושב פה בדרך כלל.
0: חברים, תתכווננו ככה לעוד כמה דקות, ראש הממשלה נתניהו יהיה פה ברעיון ראשון בעולם.
1: לא, אני חושב שזה ראשון בעולם.
0: ראשון היום, בבוקר.
1: ראשון, מי עשה ראשון?
0: בקיצור, יהיה מאוד מעניין. תשבו ליד המקלטים, אתם זוכרים כמו הצהרת זה שהאום, שישבו כל המשפחה ליד המקלט. לא, באמת, לבטל פגישות, להזיז, להגיד למזכירה או למזכיר, לא חייב מזכירה, להגיד, תתחילי את זה.
1: גם המזכיר אבי גיל מוזמן, אם הוא רוצה לשמוע.
0: כן, כל מי שיש לו שימועים, כל מי שיש לו פגישות עם כוח אדם, כל מי שיש לו פגישות עם ספקים, כל מי שיש לו זה, לבטל, לבטל, לבטל,
1: לבטל. מי שאין לו תוכניות, שימשיך כרגיל.
0: נכון.
1: שרק ישים רדיו דרום או גלי ישראל או גלי ישראל או רדיו דרום וישמע אותנו.
0: אם נתניהו יכול לבטל דיון ביטחוני עם טראמפ ורונן בר וזה, ולהזיז הכל לטובת הרעיון הזה,
1: אגב, גם רונן בר אני אשמח שיקשיב לנו.
0: כן.
1: וגם נניח סתם, אם יש עכשיו...
0: וגם כמל.
1: אם איזה... אבס כמל, לא כמל. אם איזה מצרי מקשיב לנו, תקשיבו לרעיון, חכו, שווה. חווה,
0: כמובן נתייחס ל... יו, ראית את זה?
1: אני הכנתי שאלות, רק אומר.
0: גם אני הכנתי שאלות, רק אומר.
1: וואי, יש לי סינק שהכנתי לפני הרעיון, חשוב להספיק אותו.
0: לפני הרעיון?
1: כן.
0: אה.
1: לא יש מלא ראש הממשלה סינקים עכשיו.
0: אז אפשר אחרי הרעיון.
1: לא, אני רוצה להכין את הקרקע.
0: תן אבל לכל עקומת הרייטינג לעלות, ואז תנסה...
1: עקומת הרייטינג נשמעת כמו מישהי באיזה משרד, סתם לא שאני... סליחה, לא רגע, עזבו אותי.
0: יש גם עקומי רייטינג.
1: יש גם עקום רייטינג, יש גם עקום רייטינג.
0: לא, רגע, רציתי להגיד לך משהו. אני לא יודע מי רעב, מי זה... יצא אתמול סרטון סרטון הבחירות. אני אומר לכם, הטוב ביותר שנעשה אי פעם, וזה לא בגלל שאני ביביסט. זה הדבר הכי טוב, מלהיב. אתה קם מהכיסא, אתה קצת רוקד, ואתה מרותק. כל פריים יש לו הפתעה חדשה.
1: הפתעה חדשה.
0: הסרטון של הליכוד על הסערות, מפעל הסערות של האולפנים, רואים כזה, איך מדפיסים...
1: אתה זוכר שהיה פעם כזה? תראה מה זה העולם שלה לפני AI והעולם שלה אחרי AI. היה פעם סרטון של ראש הממשלה, יצא שערה חדשה.
0: כן.
1: הפיסטוק, ראש הממשלה יצא חדשה. אז תחשוב מה קרה לעולם.
0: תקשיבו.
1: פעם סרטון בחירות היה טופז, נכנס לראש הממשלה, מזהיר אותו על שערה חדשה.
0: זה צ'רלי בממלכת השוקולד, פוגש ברודווי, פוגש כריסטופר נולן, פוגש פמילי גאי, פוגש, פוגש, פוגש. זה באמת הפקה, אני באמת אומר, וזה, אתה לא יכול להוריד מזה את העיניים, כי זה כל כך טוב, וגם זה נעשה בהומור ובחן. זאת אומרת, זה לא כזה...
1: זה לא סרטונים של ערוץ 14 שהשמאל עושה, שאנחנו השטן, ואנחנו נערוק את כולם. לא, זה סרטון כזה. שערה חדשה.
0: מה יצא לך שם?
1: ירון אברהם רוקד. אמנון אברמוביץ' פזז.
0: באמת, ואיך עושים את זה? אבל באמת, זה מין... באמת שאתם... לפעמים אתם משיגים כרטיסים לברודווי כזה, נכנסים לאיזה הפקה של מלך האריות, של צ'רלי, של שיקגו.
1: צ'רלי מלך השוקולד, לא צ'רלי וחצי בברודווי. למרות שצ'רלי וחצי בברודווי, לדעתי, הברקה.
0: זה צ'רלי and a half.
1: He's wound hard.
0: בקיצור, באמת, אני אומר לכם, כאנשי קריאייטיב, עשינו פרסומות ועשינו הפקות, לא ראינו דבר כזה, שפו.
1: טוב, הסתבר שמי עוד עשה הפקה?
0: מי?
1: ביבי. אחרת. כי אתה זוכר שלפני שבועיים ישבנו פה ודיברנו.
0: בוא נשמיע, לא את זה.
1: על מבול ההתראות. לא יודע, נשמיע לו סינק עכשיו? כן, כי עכשיו יש שמשמע את...
0: תעשה רדיו אחר, תעשה ראיון עם ראש הממשלה.
1: אבל הוא על הקו, מה נשמע?
0: אחר.
1: אני אגיד לו מה הוא אמר.
0: אני אומר לך, בואו, אני רוצה להשמיע לך ראש הממשלה. כן, הכל טוב.
1: טוב, אז נשמיע לו קטע מהתאגיד, היום מסתבר, מה מסתבר? אתמול בראש הממשלה בעיניי כותרת שהיא מטורפת. מטורפת. ראש הממשלה אומר, כן, היה נחיתה של מטוס מצרי, רק מה... אף אחד לא אומר לי, עם מי נפגש ראש המודיעין.
0: קודם כל, בגלל שהשמאל עובד חזק על המוחות שלכם, אז שיבינו, ראש הממשלה נתניהו באותו זמן היה בכנס. הוא לא היה, אף אחד לא טוען שהוא היה על המטוס או שנפגש ושהוא מסתיר וכו'. מה כן טוענים? בגלל שהוא אמר, מעולם לא נפגש ראש מודיעין של מדינת אויב ישירות עם ראש ממשלה או משהו כזה, אז הוא שקרן, הוא משקרן כמו שהוא נושם, הוא מנשם כמו שהוא משקרן, הוא משקרן כמו שהוא... אבל זה לא הסיפור. לא, אז אם הביא את הסיפור.
1: לא, אני לא הבאתי סיפור, זה אסף דיברמן הביא. אז עכשיו הטענה היא שנתניהו הוא יודע שלא נחת פה בכלל מטוס מצרי. אז הוא אומר שנחת פה מטוס מצרי כדי להאשים את הגנרלים. קטע מדהים.
0: הוא משתמש במה שאנחנו, אסף ליברמן אומר, אנחנו בשמאל המטורף, המצאנו סיפור על מטוס שנחת פה.
1: אולי נשמיע את זה, פשוט לא צריך להשמיע לנתניהו. סבבה. תשמיע שנייה את הקטע הזה.
0: לא, אני רוצה להשמיע לנתניהו.
1: לא, זה עזוב אותך.
0: זמרי, די.
1: לא תזבז דקה
0: עכשיו. זמרי, אני מטיל את כל כובד משקולי.
1: אוקיי. תן את זה.
2: יכול להציע...
3: כן, יש לך רעיון?
2: ברמת הקונספירציה, סבבה?
3: נו.
2: לא קונספירציה, זו מילה טעונה מאוד. יש לי תזה. אתה מוכן, שחר?
4: קדימה.
2: לא היה ביקור של ראש המודיעין המצרים. לא נפגש פה עם אף אחד. לא
3: היה. מטוס אבל,
2: לא היה. לא היה. תזה, לא היה. אתה ראית את המטוס?
1: ראית?
3: נראה לי בלומנטל ראה את זה בפלייט רדיו.
2: אני חושב שיש סיכוי שנתניהו... אמר אמת, תפלק לו, בפעם הראשונה, והוא באמת לא הגיע לפה. ואז אני אומר, רגע, אני יכול לקחת את זה להדהוד תיאוריית מרד הגנרלים, ואז אני אומר, יאללה, אתם יודעים מה, הוא היה פה. היה פה, ותראו איך הסתירו את זה ממני.
1: איזה קטע,
2: לפני... טענת הלא העירו אותי.
1: הבנתם? לפני שבוע הם טענו שהגיע ראש המודיעין המצרי והזהיר את נתניהו. עכשיו הם טוענים שנתניהו יודע שלא הגיע ראש המודיעין המצרי והוא מאשים את הגנרלים.
0: יפתחו פיהם, מה יגידו?
1: אלוהים שיעזור לי, בבקשה די שיעזור לי, זה שערה חדשה, שערה חדשה. טוב, אנחנו צריכים לצאת כי ביבי על המקלט כבר.
0: רוצים
1: להפסקה, מיד אחרי זה. כנראה, כמו מתבקש, ראש הממשלה בנימין נתניהו ברעיון מיוחד.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו, הראשון לציון הרב

0: כפוף לתקנון.
1: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתו תבור.
4: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתו תבור.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: פרטנר ב

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אלו הקולות שילוו את כולנו לקלפי.
2: נתניהו מכין את האפשרות, אגב, לא רק בזירה עם איראן, גם ביהודה ושומרון, גם בעזה, גם ברמת נבטיה, כדי שזה יהיה במרחק של גפרור מהסתה, מהצתה.
3: קשה את ההתנדבות שלי ממילואים.
4: נתניהו ושר ההשתמטות סטץ הופכים את יהודה ושומרון בכוונת מכוון, אלף בחירות, לזירה אלימה שמסכנת חיי אדם ומסכנת את ביטחון מדינת ישראל.
5: בדיקטטורה לא משרת.
4: אדם של חיילינו שנשפך ולצערי עוד עתיד להישפך, הוא על הידיים שלהם.
6: בממשלה כזו אני לא אוכל לשרת.
7: זה הולך למלחמה, כנראה שיצטרך לקרות את הדברים מאוד רדיקליים. יכול להיות שישפך דם פשוט. צריך להישפך הרבה מאוד דם מטאפורי או דם אמיתי עד שיהיה דרך בכלל להגיע למשהו פה.
8: אזרחים חופשיים לא יתנדבו לשרת בדיקטטורה.
1: אלו הקולות שילוו את

0: טוב, עוד מעט
1: רעיון עם ראש... חוצפה?
0: מה? לא, עוד מעט רעיון עם ראש הממשלה נתניהו, עובדים על העניינים.
1: על החיבורים.
0: אפילו יצא יותר מעניין, כי אנחנו רוצים הסערה שמשתוללת, סערה חדשה, הסערה שמשתוללת עכשיו היא איך ראש הממשלה נתניהו אומר בפטריוטים, נחת כאן מטוס, אבל אני לא נפגשתי איתו, ואף פעם לא נפגש ראש מדינה עם ראש מודיעין. אנחנו רוצים לדבר עם מי שהתעסקה לא מעט בסיפור הזה של נחיתת המטוס בנתב"ג, עיתונאית מגישה תאגיד. תגיד, השידור הוא כאן 11, אלה חסון, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: פתחי אומרת, עסקה לא מעט, אבל אני זוכר את הרעיון ההוא אחרי שיצא תחקיר באטלנטיק, וכולם דיברו על זה, איך הזהירו את ביבי, את עלית פה אצלנו ואמרת, נחת מטוס מצרי. ומישהו נפגש עם הבכיר המצרי, רק שזה לא מי שמספרים לכם.
0: מישהו מהבוחשים לכם, זה מה שאמרת.
2: אמרתי קודם כל בוודאות, נפגש איתו קודם כל, חברים, בוקר טוב לכם.
0: בוקר טוב.
2: הסערה התורנית, זה נחמד, כן. אמרתי, מי שלא נפגש איתו, בוודאות, זה ראש הממשלה, זה שר הביטחון, וזה ראש המלל, אז צחי הנגבי, שר הביטחון אז היה גלנט, וראש הממשלה אז היה בנימין נתניהו. זה אמרתי את זה בוודאות, אמרתי שהמטוס הזה נחת בנתב"ג, ונפגש איתו גורם ביטחוני, ונתתי לו כמה קומפלימנטים.
0: כן. ואז עלה אחרי זה, שמעון ריקין יצא

0: שלנו, והוא שיער שזה ראש השבק רונן בר, עלה על המטוס, כנראה ישב עם אותו...
1: זכותו של ריקלין לשער מה שהוא רוצה, אני לא אחראית להשערות של אף אדם.
2: אבל תגידי, מה אני בקנטקי, באיזה חור, אני לא מבין, נוחת מטוס של מודיעין, שר מודיעין מצרי במדינת ישראל, יש בערך 1,000 גורמים שאמורים לדעת מי נחת, איך קורה מצב שאף אחד לא אומר, אני נפגשתי
1: ואף אחד... למה מסתירים? תגידו, קודם כל אמרתי עוד דבר, שהדיונים אז היו סביב הניסיון המגעים להסדרה עם איחיה סינואר, להסדרה שהוא באמת רוצה רק מצב כלכלי מצוין ולאיים קצת כדי לשפר את מצבו הכלכלי ואת כל הג'אז הזה שהביא אותנו לשבעה באוקטובר. היו המגעים סביב הנושאים האלה. עכשיו, שיקום ויבוא, תראו, אני נפגשתי די בתחילת המלחמה, הזמינו אותי לכל מיני פגישות, כל מיני גורמים בכירים, צבאיים, ביטחוניים, לפגישות מעניינות ושיחות מעניינות, ומה שאפשר היה לומר לי אמרו לי, ומה שאי אפשר לומר לי לא אמרו לי, וגם לפעמים אמרו לי דברים שאפשר להגיד לי אותם תוך הבטחה מבחינתי שאני לא אעשה בזה שום שימוש, ואני מילה זאת מילה. ומה שנאמר לי לא לעשות,
0: אני רוצה לשאול אותך, יאללה, אנחנו שבועיים לבחירות,
1: לא השתנה זה קטע הזה שאני יכולה, אמינו לי,
0: שנייה, הכל טוב, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו שבועיים לבחירות, obviously הסערה הזאת או משרתת צד אחד או משרתת צד שני, כלומר, השמאל והקפלניסטים אומרים, הנה נחת פה מטוס, זה מטוס האזהרות, בתא המטען שלו היו אזהרות.
1: בסדר, אז הוברר שזה לא נכון.
0: האם, לא,
1: לפני המטוס.
0: מה שאני שואל זה, איילה, האם יכול להיות שעלה על המטוס מישהו, כמו שאת אומרת, מהבוחשים האלה של קפלן רפורמות וזה, ובאמת,
1: זה לא, רגע,
2: גורם ביטחוני,
0: שנייה אחת, תנו לי רגע.
1: גורם ביטחוני, לא, אבל רגע, פאק.
0: אבל אני אמרתי את המילים האלה, לא
2: את. אבל אומרת שזה לא.
0: תן לי רגע, בבקשה.
1: לא, אבל אתה אמרת, את אומרת.
0: לא, אבל אמרת מהבוחשים, שנייה, איילה, שנייה אחת.
1: מהבוחשים.
0: עלה מישהו מהבוחשים, ויכול להיות שדבר כזה לא הגיע לידיעתו של ראש ממשלה, האם זו יכולה להיות אמת?
1: מוזר.
2: מה זה יכול להיות? ראש הממשלה אומר שזה קרה. מה זה יכול להיות? ראש הממשלה אומר, אני לא יודע.
0: וכולם אומרים לו שקרן, אתה יודע.
1: אם היה יודע. מי זה כולם? מי זה כאן כולם האלה?
0: שנייה, חברים, זה הצגת המציאות, זאת הסערה.
2: זה לא מוצא טוב, זה לא מוצא נכון.
0: אני רוצה לשאול את איילה אם את מאמינה לדבר כזה. זה הכל.
1: אני יודעת בוודאות שגורמים שאמורים לדעת מזה, לא ידעו מזה. בוודאות.
0: וואלה.
2: אבל אני לא מצליח לדעת משהו, להבין משהו אחד האלה. הרי את עיתונאית, רצינית, חוקרת עובדות, ויש פה מקרה עובדתי, זה לא עכשיו איזה תיאוריה, אז למה אנשים שיודעים מי עלה, הרי זה לא סוד, זה של המדינה המידע הזה, זה שלנו, לא אומרים מי זה.
1: תסלח לי, אנחנו חייבים להגיד את זה קודם כל לראש הממשלה, לשר הביטחון, לפני שיגידו לי, אני...
2: לא, אבל את יודעת מי זה.
1: אני שליחת ציבור, אני לא חייבים להגיד...
2: הציבור רוצה לדעת מי זה.
1: בסדר, הציבור לא חייב לדעת הכל. בעניין הזה אני לא רואה סיבה ביטחונית שלא יוודע הדבר הזה. בוא נגיד לפעמים...
0: לפני הבחירות.
1: שיש דברים... לא, אני לא רואה את זה רק בעיניים.
0: לא, אנחנו שואלים אותך, אני שואלים אותך בגלל שיש לך...
1: לא יכול להיות שכל דבר יתורגם
2: בעיניים פוליטיות. לא, רגע, שנייה, אבל אם משתמשים, אם התקשורת הישראלית משתמשת באירוע מסוים...
1: משתמשת בצורה מניפולטיבית, זה אמרתי, מניפולטיבית, וזה לא הדבר הראשון.
2: והמניפולציה הזאת, מה לעשות, משרתת מישהו אחד בבחירות ופוגעת מאוד במישהו אחר בבחירות, האם לא מחובתם של עיתונאים שיודעים מי זה? להגיד, חבר'ה, מה זאת אומרת? הוא נפגש איתו.
1: עכשיו שמעתי שמספרים שהוא היה בזמנו פעם בבלפור, כמל אבס.
2: כן,
1: יש הבדל בין ראש מודיעין שאבס קמל. שראש מודיעין מגיע לפגישה מדינית במעון ראש, במעון ראש ממשלה או בלשכת ראש ממשלה, לבין זה שראש ממשלת מדינה ילך להיפגש איתו כמו אחרון הנפגשים בנחיתה בנדבג, בטרמינל הפרטי, בזה וזה וזה. זה, בוודאות אני יודעת את שעת המטוס, מתי נגעה בזה, מתי המריאה את השעה, הכל. אבל, תשמעו, חברים, באמת, אני חושבת...
3: יכל לנחות פה גם מחבל, יכל לנחות פה בין לאדן, יכל לנחות בין לאדן, וכולם היו מסתירים... לא, סתם אני אומר.
1: יניב היה קופץ עליו.
3: כולם מסתירים.
1: יניב חיון היה קופץ עליו. היה קופץ... תקשיבו, אני אומרת לכם, תראו, חלק מספינים זה שגוררים את השיח לכל מיני מקורות. כשהשיח נגרר למקום הזה, אמנם זה בעקבות דברים שאמר ראש הממשלה בריאיון, אבל זה דברים שהוא התייחס להאשמה שהותחה בו. אז אני חושבת שיש 100% ודאות שהפגישה לא הייתה איתו. זה דבר אחד. דבר שני, אני אומרת, הייתה פה השבוע דרמה מטורפת, שקשה להכיל אותה וקשה להקל אותה.
0: מנדי.
1: מנדלבליט, בוודאי, אני חושבת שאסור, אסור, אסור, אסור להתעלם ממה שקרה כאן. זה לא דבר של מה בכך. לא, נכון.
0: מה הכותרת שפותחת את המהדורה שלך? מה הכותרת? מעדות
1: מנדלבליט,
0: לא, מעדות מנדלבליט השבוע, את אומרת אסור להתעלם, תני לי את ה... תמרחי לי את הכותרת.
1: קצר. אין זמן, קצר. אוקיי, חברים, לא אגזול את זמנכם היקר.
3: חס וחלילה, פשוט יש לנו רעיון חשוב.
1: באמת?
0: עם ביבי. ראש הממשלה נתניהו.
1: טוב.
3: לא נסגור את החשבון עכשיו בוואטסאפים, איך לא באת אליי וכאלה, אלא.
1: לא, סליחה, מה נראה לך שאני איתה?
3: הנה, היא כותבת.
1: תגיד לי.
3: היא שומע שהיא כותבת.
1: אני נוהגת בכביש ירושלים תל אביב, לעבודה, לערוך כתבה.
3: את יודעת מה, איילה, תקשיבי שנייה, תקשיבי, בגלל שהוא צריך לעלות ב-10:30, יש מצב, אם תהיה זמינה וזה, אנחנו נעשה לפנות אלייך אחרי הרעיון, גם להמשיך את הרעיון הזה, בסדר?
0: כן, אנחנו רוצים אחרי זה להתאמן.
1: אם אני אצליח להקשיב, חברים,
3: בסדר גמור, בסדר.
1: אני מנצלת, אני עובדת בדרך,
3: אנחנו לא.
1: תהנו, יום טוב.
3: תודה, איילה, להתראות. תודה, איילה, להתראות.
0: טוב.
1: סמד נוכלים, להתראות, ביי.
0: דווקא הרעיון יציאה יפה. אנחנו נצא מהר מהר, ועוד שנייה, בעזרת השם, ראש הממשלה נתניהו פה.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: מכיר. עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאניטיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאניטיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בחירות 2026, אלו הקולות שילוו את כולנו לקלפי.
9: ספוילר, בספטמבר נתניהו יישאר בלי צבא כיאה לדיקטטור שסיים את דרכו הפוליטית.
10: זה האלה שצועקים, רק ביבי, רק ביבי, וכללה.
11: אנחנו מדברים על עם אחר, אתם לא מבינים?
10: רק ביבי, תתן לי רק ביבי.
11: אנחנו מדברים על אנשים שעשו אותם לאנשים הכי חשובים פה, לאנשים בשוק, לאספסוף, לאלה שאומרים, בוא נע, גם אם הוא יהיה ערפת, אני מצגע ביבי, מה קרה?
12: כי הקמאות עובדי האלילים והמשתחווים ומשתתחים על קברי קדושים עם כל אלה רק קומץ, אז איך זה שהקומץ שולט בנו?
11: ככה הם חושבים וככה הם מדברים.
13: ביבי, ביבי,
14: זה ביביסט.
15: עדר של בהמות מלחכות קש כבר.
16: כל מה שהם מסוגלים לעשות זה להביא איזה 200 ארסים בתשלום. זה מה יש.
8: אף אחד לא נשאר בבית. חובתנו היא לצאת לקלפיות, להצביע ולהבטיח את חירותנו ואת עתידנו. כל יום באחד.
17: עוד בטרם הסתיים יום העדות הראשון שלו, אביחי מנדלבליט חייב לקום ולעשות את המעשה האגון האחד והיחיד שיכול מעט לחפר על העוול הנורא שהוביל. ולאחר שנחשף לחלקים מהתנהלות המשפט שאותה מציק לא ידע ולא הותקן, יש לבטל לאלתר את המשפט ולזכות את בנימין נתניהו מכל סעיפי האישום.
8: יומן הצהריים של גלי ישראל בהגשת מתי טוכפלד, ראשון עד חמישי בשעה אחת.
18: גלי ישראל פתחי מזמרי
19: כן, אז עוד מעט ראש הממשלה נתניהו יעלה לרעיון פה, יותם יושב כמו התלמיד השקדן מכין שאלות.
20: כן, אמור לי לשבת ישר. אמור לי לשב ישר.
19: הצילומים של כיתה א', ששתי הידיים על השולחן.
20: אתה אורתופד, אני לא יושב ישר, אז פה אני יושב ישר. בסדר.
19: מה השאלה הכי טובה עכשיו?
20: יש לי הרבה, אתה יודע מה השאלה שהכי בא לשאול אותו?
19: אוקיי.
20: מה הוא חושב על המושג ביביסטים?
19: אוקיי, יפה. בעקבות גיל...
20: גלי אלבין.
19: גלי אלבין, אוקיי. שאלה טובה, לי יש שאלות יותר טובות, אני לא יכול לחשוף כי אתה תגנוב לי אותן.
20: כן, עכשיו הוא גם מתכונן לשאלה שלי, זה לא טוב, זה מה שעשיתי.
19: רגע, איך אני...
20: איזה תחומים אתה תן לי לנחש, מי לדעתך איש התקשורת, שהכי תמך בך לאורך השנים, זה הגדיר את מה שנעשה לך סיציליה.
19: אתה מגדיר אותי, זה מחמיא לי.
20: לא, אני מעיני את אחד התומכים הגדולים של נתניהו.
19: נכון. אני רוצה לשאול אותו על עזה, אני רוצה לשאול אותו...
20: מה אתה רוצה לשאול על עזה? אפשר בקשה לפני שהוא עולה? אני יודע...
19: אתה תזלזל בשאלה שלי כבר מראש, אז אני לא רוצה.
20: שאלה ממוצעת היא 6-7 דקות. אוקיי, שלך. אפשר שבגלל שזה רעיון כאילו שאין לנו... לקצר נניח ל-4 דקות שאלה?
19: אני יודע מה אני אשאל אותו.
20: מה?
19: ראש הממשלה נתניהו, האם אתה יכול להצמיד את יותם לשרה הפסיכולוגית שיאבד טיפה מצורך השליטה המטורף שלו?
20: פסיכולוגים ילדים אבל.
19: בסדר, נו.
20: נו, מה אני?
19: אין שם שום טעות, מה שביקשתי.
20: הבנתי אותך.
19: אפשר להעלות אותו?
20: סליחה באמת שהוא בבור, פותר את בעיות המזרח התיכון, ונועם פתחי,
19: נועם
20: פתחי פשוט, יש לו קצת שקט באולפן.
19: תגיד, יש לו טלפון בסוף, כן או לא?
20: כן, יש לו. אני חושב שזה היה את האירוע שהוא הביא טלפון.
19: אז למה הוא לא שולח לי איזה וואטסאפ מדי פעם?
20: כי לא נראה לי שהוא באי של אימוג'ים.
19: הבן אדם לא מדבר עם כמל, אז
20: איך פתאום, כאילו, ביבי שולח את האימוג'י של חצרוני חוטפת, זה לא רואה. תמיד, כאילו, פתאום שולח משהו עממי כזה.
19: ואחרי רעיון הכי הגבי שעשינו עכשיו, עם תומר אביטל, גדול מה שאמרתם. טוב.
20: בחלומות שלך זה קורה, נכון?
19: נכון, לגמרי, לגמרי. אתה יודע, אני איש של איראן, איראן, איראן. אני העיניים על ה...
20: גם על איראן יש לי שאלה מעניינת. בסדר, יש בעיות בקו. עוד שנייה, פתחי, תרגע.
19: לא, יותם, תקשיב, אני גייסתי חצי מדינה מאזינה עכשיו למקלטים. אמרתי להם, שבו, תגבירו, תפנו את הישיבות שלכם. אני לא רוצה להשפיע על הכלכלה.
20: דודה רבקה מרחובות, זו יעינה חצי מדינה.
19: אני לא רוצה להשפיע על הכלכלה ועל התלג של אנשים שדוחים עכשיו עסקאות, ודוחים עכשיו פגישות זה, ובסוף יגידו לי, התלג היומי או משהו כזה.
20: נו, אז תן לי את השאלה הכי טובה שלך, פתחי, משהו כזה חזק.
19: האמת שאני איש של ספונטניאס יותר. בדיוק. השולף הכי איתי ב...
20: השולף הכי איתי במזרח.
19: בימין. זה אצלי בנוי כאסטרט.
20: בתאגיד כבר מדווחים שנתניהו כרגע לא עולה כי הוא נפגש עם בכיר מצרי בנתב"ג.
19: וראש הממשלה לא עולה בכוונה.
20: בכוונה.
19: כדי ש...
20: שייצר תחושה שיש מרד גנרלי.
19: פשוט הזיה.
20: הבנת שגם תזת מרד הגנרלים היא עכשיו כאילו איזה קונספירציה. היא לא איזה משהו שבאמת קרה.
19: כן. לא, הוא אימץ... ביבי התלבש על סיפור נחיתת המטוס, הפך את זה לכיוונו, סובב... אתה יודע מה? אני לא יודע, אתה זורם או לא זורם? בוא נשים בינתיים את
20: השיר... שער חדשה?
19: את השיר... שער...
20: זה קצת...
19: זה מובן רק בסאונד?
20: אני אתאר לכם. לא ממש מובן.
19: אני אתאר לכם, כי מי שלא ראה, ומי שראה...
20: אולי זה גם מה שמביא את ביבי, זה העוד שמזניק אותו עכשיו להגיע למקומות.
19: יכול להיות.
20: אם אתה שם את שער חדשה, הוא מגיע.
19: אני אומר לך ברמת, אני איש קריאיטיב, ועשיתי הרבה פרסומות גם עם מוזיקה ועם נמברים. רגע, תן לי שנייה להסביר. עם נמברים וכולי, אני אומר לך דבר כזה, כל פעם שהוא נכנס לאיזה קניון, לאן הוא נכנס האיש הזה? לקניון, לכינוס, לזה, לשים את השיר. טוב, זה מפעל שערות, עם שערות פיזיות שקורות בתקשורת, ואנשי תקשורת...
20: אפשר להתחיל?
19: לא, אני רוצה להגיד, וזה השיר.
20: תן לרוץ כבר! גם אם אני שוחד
14: בפרשת הצוללות, שצריך להגיד פרשת שוללות, היי שם מאחורי הרי החדשות עומד בית חרושת עצום ומשומן תפקידו לייצר בכל יום שערות שמחריבות כל שיח בנה.

0: נתניהו יפק, המכונות מנפחות כל פסיק, כל מילה, מוסיפות סימני קריאה ומוזיקת בעלה. טוב, אנחנו מחכים, אנחנו מחכים שיתחבר, נראה לי אדוני ראש הממשלה איתנו, עוד שנייה, אופה, יש לנו את זה.
1: בוקר טוב ראש הממשלה.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: תמיד אני רוצה לשאול במצבים כאלה מאיפה הוצאנו אותך, כי תמיד זה מדיון חשוב, לא?
2: אם זה דיון חשוב, אני אגיד לכם.
0: תודה, זאת התשובה שציפיתי לה. תודה רבה.
1: טוב, בוא, ברקע היה הסרטון החדש של הליכוד, שערה חדשה, והשערה החדשה של הבוקר היא כמובן נחיתת המטוס, ומי מי עלה ומי לא עדכן את ראש הממשלה, כי ראש הממשלה אמר אתמול בפטריוטים, כן, לא ידעתי מזה.
0: ואני אוסיף רק לשאלה, רגע, יש פה רשות שדות תעופה, יש פה משרד תחבורה, יש פה שבק, יש פה יכולת מוסד, יש פה הכל. יכול להיות שכולם יודעים וראש הממשלה לא יודע?
2: אבל זאת עובדה. אנחנו יודעים דבר אחד, אני לא הייתי שם כי הייתי בטקס של הזכרה לחללי יום כיפור, זה אחד. דבר שני, מנסים להגיד, רגע, אבל אמרת שאתה לא נפגש עם ראשי זרועות מודיעין. אני לא נפגש איתם לבד.
1: ביחידות.
2: הפרט הקטן. אני לא נפגש איתם ביחידות, כי תמיד מופיע מקביל שלהם, מישהו נציג המלל, אין דבר כזה, או המזכיר הצבאי, אין דבר כזה שאתה נפגש לבד. אז קודם כל, ברור שלא נפגשתי, וברור שמנסים שוב לטפול עליי. נגד מי הם טוענים? נגד מי שהסתירו ממנו?
1: רגע, עוד מעט ננסה להבין מי זה, אבל אני רוצה לשאול, אני בתור אזרח מודאג, ככה מתנהלת מדינת ישראל, בהנחה שראש אחד מארגוני הביטחון שלנו עולה לטיסה, יושב עם, וראש הממשלה לא מעודכן גם בפגישה עצמה וגם בתוכן הדברים, ככה המדינה מתנהלת?
2: התנהלה לפחות, אבל אני מקווה שזה, גמרנו עם זה. זה אחד השינויים הגדולים שהבאנו אחרי השבעה באוקטובר. אנחנו תפסנו את ההגה, אנחנו מובילים את זה. זה אינדיקציה אחת נוספת. אבל מן הסתם, היו הרבה דברים כאלה, אנחנו יודעים את זה.
0: כן, זה לא גורם לך לשאול את עצמך, בעצם כמה פעמים לא העירו אותך?
2: זה גורם גם גורם, אבל אני חושב שהיום הדברים השתנו, וטוב שהשתנו.
1: זה יושב תחת הכותרת מרד הגנרלים שעשה אז בזמנו
0: חבר הכנסת בקרוב אולי,
1: כן, ארז תדמור. לא, אני באמת לא מצליח להבין, זה לא אירוע אגבי, זה טיסה שנוחתת וטיסה שממריאה ושיחת תוכן מעניינת של אחד מראשי הארגונים, ראש הממשלה לא מעודכן. אז כמה זה רחוק ממרד הגנרלים, והאם ראש ממשלה אחר הם היו מעדכנים אם הוא היה מגיע מקפלן?
2: אותי לא עדכנו. עכשיו השאלה הגדולה, זה לא רק המקרה הזה, זה באמת אם היו מקרים אחרים, והכי חשוב שלא היו מקרים נוספים כאלה. ואני מאמין שאנחנו את הקו הזה חצינו, לפחות אנחנו צריכים לדאוג שחצינו את הקו הזה.
0: טוב, ורק אני רוצה לסיום הנושא הזה, אתם עדיין מנסים לברר מי עלה לטיסה?
2: כן, בהחלט.
1: אני, יש לי הרגשה שאתה יודע. יש לי הרגשה שאתה יודע.
2: אני לא יודע.
0: אולי?
2: אני לא יודע.
0: אולי תשאל את ראש המודיעין המצרי.
2: אני רוצה לדעת מי עלה, אני רוצה לדעת על מה היה נושא השיחה וכו'. אגב, המצרים הכחישו בצורה ברורה שהם העבירו עזרה למתקפה צפויה וכו', כפי שעשו גם האמירטים, כפי שעשו האמריקנים, כפי שעשו עדים אחרים. אבל זה לא מפריע להמשיך עם, איך אתה קורא לזה, אנחנו קוראים לזה, שערת הפייק התורנית. יש להם כל הזמן, הם מנסים, אבל הם בורחים מהדבר האמיתי. הדבר האמיתי, שאנחנו עומדים בפני בחירות גורליות, על הקסקס, בטקו, של אותה תפיסה שלהם, של אייזנקוט, שיקים ממשלה עם המפלגות הערביות, עם יאיר גולן, עם ליברמן שתמיד מדבר ימין ועושה שמאל, שהוא יזם את ההבאת מנסור עבאס לממשלה, ורק ביקש שיוציא אותו מהתמונה, מהצילום הקולקטיבי. זה מה שהם הולכים להקים עוד פעם, עם כל ההשלכות של זה. זה נסיגה מכל אזורי הביטחון החזקים שעשינו, זה הדרישה לאוטונומיה ערבית ב יהודה ושומרון, סליחה, בגליל ובנגב. אז הבקשה של ליברמן להביא צבא ירדני לכאן, זה מה שיגן עלינו. הנסיגות בכל התחומים, האפסות והרקנת הראש בפני ההתחמשות האיראנית, הם יעצרו את ההתחמשות האיראנית, הניסיון הבא של איראן להתחמש בנשק גרעיני, בוודאי שלא. הם היו בעד נסיגה מההתחלה, ואני הובלתי מדיניות הפוכה, שמהיום השני כשאמרתי שאנחנו נשנה את פני המזרח התיכון, זה מה שעשינו. והקינו באופן סדרתי ועוצמתי בכל האויבים שלנו, בחמאס, בחיזבאללה, באסד, וכמובן במשטר הזה שהרחקנו סכנה גרעינית מיידית מעל ראשנו. והמשימה הזאת...
0: בנוגע למשטר, אני חייב לשאול אותך...
2: אבל המלחמה עוד לא... אבל המאבק עוד לא הושלם.
0: אדוני ראש הממשלה, אני זוכר שיצאתם לשני המבצעים באיראן, המלחמות, מפוארות, עדיין לא הצבתם את הפלת המשטר האיראני כיד, גם היו טיעונים, זה עבודה של האמריקאים, אנחנו לא אלה שמתים. עכשיו שומעים אותך מדבר בבירור על זה. אתה אומר, אנחנו צריכים להפיל את המשטר האיראני. מה השתנה?
2: לא השתנה שום דבר, אנחנו עושים את זה בשלבים. כרגע איראן פשוט חלשה מאי פעם. איראן, הכלכלה שלה, כן אותם, הם מקרטעים. מקרטעים, יש כאן פשוט שינוי שאי אפשר לתאר אותו. הבריון השכונתי שהטיל את אימתו, לא רק על המזרח תיכון, על העולם כולו. אני הובלתי מהלך אחר, ששבר את מחסום הפחד להכות באיראן. שמדינה מערבית תקה באיראן אחרי 47 שנים שהם קוראים להשמדתנו ולהשמדת ארצות הברית. הובלנו את זה אגב באופן עצמי, יצאנו לעם כלבי לבד, ושמחתי שידידי דונלד טראמפ הצטרף בחלק השני של המערכה, וגם יצאנו יחד בשאגת הארי. ועכשיו יש שאלה, נשארו שנתיים של ממשל טראמפ, ואני שואל אותך, אני שואל את המאזינים, מי יעשה את העבודה הזאת? מי ישלים את המלאכה של חיסול הציר האיראני וחיסול האיום האיראני? מי יעשה את זה? אייזנקוט, שאמר שצריך ללמוד לחיות עם איראן גרעינית, שלא היה צריך לתקוף את חמנאי, שבעצם רצה להפסיק את הכל, את הכל, בעזה, להיכנע, לצאת תחת תכתיבי החמאס, אחרת לא נביא את החטופים, כמובן שהבאנו אותם, ואגב, אתמול היה יום מרגש של ציון שנתיים להחזרת כל חטופינו, כל חטופינו, חללים והחיים כאחד, רבים רבים לא האמינו שזה אפשרי, אני וחבריי האמנו ועשינו את זה. כלומר, מי הם שיעשו את זה? הם פשוט מרכינים ראש בפני כל לחץ שמתמסרים, אין להם את היכולת, לגדי אייזנקוט אין את היכולת, לא את הכישורים, הוא היה רמטכ"ל, אגב גם כרמטכ"ל, הוא צמצם את הצבא, הקטין אותו, צבא קטן, קטן ולא חכם. והדבר הזה כמובן הוא המשימה הלאומית הראשונה, להבטיח את עתידנו. כי אם לא הייתי מוביל, גם את עם כל אביב ואת שאגת הארי, היינו עומדים היום לפני איום של השמדה מפצצות אטום שלהם, ואת זה הרחקנו.
1: זה נכון.
2: הרחקנו, אבל זה יכול לחזור.
1: אני רוצה גם טיפה להוסיף, גם בשני מבצעים שהם לא פחות מציון 100, ניתן את הציון הזה גם למערכות הביטחון, זה גם לא מובן מאליו, יכולנו להיכנס לבוץ עם איראן, שהיה יכול להיגמר אחרת. אני רוצה אבל לזרוק אותך למקום אחר שנייה. בוא נדבר על עזה והסיפור של הניצחון המוחלט. פעם אחת אני רוצה לדעת, וגם באמת מרחק הזמן שינה פה דברים. אם אני שם מחל בקלפי, אני שם נתניהו בקלפי, מה זה אומר ניצחון מוחלט בעזה? מה היעד? איך תתאר לי את זה, אבל בגרפי, מה הולך לקרות? הגירה, רק ירידה מהשלטון, רק מסירת נשקים. איך אתה רואה את זה?
2: היעד הוא קודם כל חיסול החמאס, ופירוק החמאס מנשקו, פירוז עזה. זה כמובן לאפשר לכל עזתי שרוצה לצאת, שיוכל לצאת. זה אלה דברים, אלה יעדים שאנחנו יכולים להשיג, אבל אם אנחנו מובילים, אם הם מובילים, הם כבר הם רצו לצאת. צריך להבין, גדי אייזנקוט אמר, צריך לצאת, להיכנע לתכתיבים שלהם, אולי יחזירו את החטופים. אגב, לפי ברט מגרק והאמריקנים, הם היו משאירים שם אצלם כרזרבה, כמה חטופים לא היו יוצאים, אבל אנחנו היינו נכנעים, זו הייתה תבוסה עולמית. תבוסה עולמית שהייתה מהדהדת בכל
1: זה ברור, אבל איך התכון. ההגירה למשל היא עדיין לא מקבלת צורה של מספרים גדולים יותר או
0: מדינות שמוכנות לקלוט?
1: כן, שואל את עצמו האזרח מה הצפי של הדבר הזה? פירוז וזה, זה טוב?
2: קודם כל אנחנו מוצאים, אבל אני לא מפרט את זה, אבל ברור שאנחנו רוצים לתת אפשרות לכל הזאתים, לפי הנתונים יש, זה לא 50%, זה הרבה יותר מזה שהיו מוכנים לצאת, אבל אתה צריך מדינה קולטת, ויש צורך להתגבר על הלחצים הבינלאומיים שמופעלים על המדינות האלה לא לקבל אותה.
0: הבנתי שסעודיה מבקשת עזרה בתחומים, וסעודיה מבקשת ממך עזרה בכל מיני תחומים, אולי אפשר איזה ברטר, איזה, כן, תסכת חליפים.
2: תראה, דבר אחד בטוח, אני לא חושב שאפשר ברטר, גם לא בגלי ישראל. אז ברור שזאת משימה, אבל שוב, מי יעשה את זה?
1: אז אני אגיד לך מי, בן גביר, אני ראיינתי את בן גביר, בן גביר אמר לי במפורשות, ראש הממשלה נתניהו לא רצה בהגירה, לא רצה לבצע הגירה, ויש גם את השחקן השני, את וינטר, שאומר, אני יודע לעשות הגירה יותר טוב מראש הממשלה נתניהו. זה לא פאנץ'.
2: תראה, זה בגבול הבדיחה. אלה אנשים שיודעים לעבוד בשדה הבינלאומי, יש להם איזה ניסיון בזה, הם ממש מומחים בזה. אני חושב שאני הוכחתי במהלך עשרות השנים האחרונות, שאני יודע איך לפעול, איך להתגבר על לחצים, איך לעמוד בלחצים, איך לפתוח שערים. אחד הדברים, אגב, שאני עומד עליהם, זה כמובן להרחיב את הסכמי אברהם. אני רוקם כרגע בריתות חדשות, ו... שהשתיקה יפה עליהם בכל רחבי המזרח התיכון ומעבר לה. אז ברור שהדבר הזה יכול לאפשר בסופו של דבר גם את היעד של הגירה מרצון. אנחנו מדברים על הגירה מרצון. אבל אני לא מפרט את זה. אבל אנשים שאין להם מושג בזה, שמדברים באיזה קלות דעת, אני אעשה את זה. ואיך אתה עושה את זה? באיזה ניסיון יש לכם? מה, בהכרזות? בכלל, אני מצטער, אני רוצה להגיד לך לגבי... ידידי בן גביר, אנחנו עובדים יחד יפה מאוד ועשינו דברים יפים יחד, אבל לצערי, אתה יודע, הוא בזמן הבחירות, אני רואה שאני ובצלאל סמוטריץ' פועלים חזק מאוד, תוקפים את המחנה השני ובצדק על כל בחדליו ועל כל העיוורון שלו ועל כל הקנייה שלהם. לצערי, בן גביר יורה לתוך הנגמש באמצעות הערוץ הזה, פוש, שבעצם כל הזמן יש לו תפקיד אחד, גם לפאר את ליברמן ואת אייזנקוט ואת בן גביר.
1: עוד שנייה, הוא לא, אתה תגיד שהוא חלק מהשמאל, בן גביר, מה זה? אתה אומר אני וסמוטריץ' בצד אחד, בן גביר מפריע לנו באמצע, זה מה שאתה אומר?
2: לא, בן גביר הוא לא חלק מהשמאל, אני לא אומר את זה, אני אומר, עדיף לא לראות בתוך המגמש ולא לתת איזה הצהרות שאין להם כיסוי. מה שחשוב זה לעבוד יחד כפי שעבדנו וכפי שנעבוד יחד, שלושתנו, להמשיך את באמת את הניצחון הגדול של מחנה הימין על איוולת השמאל והסכנה הגדולה של השמאל.
0: אם זו כזאת איוולת, למה הסלוגן? אני מנסה להבין, הרי בסוף מי שיוביל את המלחמה הזאת להישגים האלה זו ממשלת ימין, אפילו די צרעת שהצטרף גדעון סער. למה הסלוגן שלכם זה ממשלה לאומית רחבה? בעצם אתה אומר, אני אכניס את ליברמן, את בנט, את אייזנקוט, הם יסקלו את הדברים מבפנים. למה בעצם לנסות לשאוף לאותו פורמט?
2: לא אמרתי את זה, אמרתי שמי שיקבל את העקרונות היסוד שלנו שמפוכים ממה שהם עושים בפרקטיקה, האנשים האלה, כמובן הם מוזמנים, אבל אתה שואל אותי, אם אנחנו כולם יצאו להצביע, תהיה לנו ממשלת ימין רחבה וחזקה, קודם כל בכוחות עצמנו, בכוחות המנדטים שיש לנו, אנחנו יכולים להגיע למספר גדול מאוד של מנדטים, אבל כרגע ארבעה מנדטים, בערך ארבעה מנדטים, של ליכוד, של ימין, יושבים אצל אייזנקוט, סליחה, לא אצל אייזנקוט דווקא, אצל וינטר, ואצל, סליחה, ואצל, כן, סליחה, אצל זליחה, והם מציגים את עצמם, או כימין, או כפייק ימין וכו', אבל זה לא נכון, משום שווינטר אומר, אני לא בטוח שאני אמליץ על נתניהו, יכול להמליץ על אייזנקוט. מה זה אייזנקוט? אייזנקוט זה האחים המוסלמים, אייזנקוט זה כמובן יאיר גולן, שקורא למדינה פלסטינית. אייזנקוט זה גם ליברמן שמדבר ימין ותמיד עושה שמאל ורוצה להביא הנה צבא ירדני, זה יגן עלינו. בקיצור, זה השמאל. מי שאומר את זה לא מתכוון ללכת איתי, וגם הוא תוקף אותי כל הזמן.
1: אתה מבין שהכותרת מהרעיון הזה זה אייזנקוט זה האחים המוסלמים, רמטכ"ל צה"ל לשעבר?
2: אייזנקוט ודאי, זה הוא לא יכול להכיר. אני אומר את זה, בני גנץ אומר את זה, אומר צורה הכי ברורה. אייזנקוט ילך עם האחים המוסלמים, האחים המוסלמים אומרים את זה, זאת אומרת המפלגות שלהם והדוברים שלהם אומרים את זה בצורה הכי ברורה, הכוונה שלנו ללכת עם אייזנקוט, אני לא מחדש כאן לאף אחד, אני חושב שזה ברור, זו הבחירה שיש כאן, הוא לא יכול, אייזנקוט לא יכול להקים ממשלה בלי המפלגות הערביות, בלי יאיר גולן,
1: okay.
2: בלי ליברמן וכו'.
1: מה לגבי...
2: ולכן מי שאומר אני הולך עם אייזנקוט, בעצם אומר אני הולך עם גוש השמאל.
1: לא, יש הרבה שאומרים אני הולך...
2: שאמרתי אתמול.
1: סליחה שאני קוטע אותך. יש הרבה שאומרים אני הולך עם אייזנקוט, כי נרקמים כל מיני דילים, גם עם נתניהו, אולי לאיזה ממשלת אחדות, כי...
0: מוטציות.
1: כן, או איזה עסקה עם ליברמן, שלוש שנים נתניהו, שנה ליברמן, זה דברים שככה הציבור...
0: פתאום יש עסקה שמאמינים שנתניהו כן רוצה.
1: כן, כן.
2: מליטים אותם בשקרים האלה, אלה שקרים, זה ברור שלא. יש לי כיוון אחד, אני הקדשתי את חיי למשימת קודש, למנוע מאיראן להשיג פצצות אטום שישמידו את מדינת ישראל. אני מימשתי את הדבר הזה, אחרי שרבים צקצקו ולגלגו במהלך כל השנים. ואמרו, טוב, זה ספין של נתניהו, זה גחמה. ספין, גחמה, זה הקיום שלנו. ואנחנו הצלנו את מדינת ישראל מסכנת השמדה הוודאית של מיליוני אזרחים שהיו עולים מתעדים. זה עשינו רק לפני שנה. עכשיו משכיחים את זה. עכשיו, את זה אני לא יכול לעשות עם אנשים כמו אייזנקוט וכמו אחרים שרצו בעצם להיכנע, להרכין ראש. כי הרי לא ייתכן שאנחנו ניזום, אנחנו נקה את איראן לבד. איך אפשר לעשות דבר כזה? זה בדיוק מה שעשינו.
0: אגב, אגבי האיראנים...
2: ביום השני של המלחמה...
0: נכון, אגבי האיראנים אמרת שמנסים לשמש את המלחמה.
2: אמרתי... ביום השני של המלחמה אמרתי, אנחנו נשנה את פני המזרח התיכון, וזה בדיוק מה שעשינו בהובלה שלי, בדרך כלל, בהתחלה לפחות, בהתנגדות עזה, של רוב, אם לא כל גורמי הביטחון, לא כולם, בדרך כלל שניים מתוך שלושה. אבל זה עשינו. עכשיו, זה מה שנצטרך לעשות גם בהמשך. ומי אני אעשה את זה? רק עם מחנה ימין חזק מגובש, ושלא מאבד מנדטים. ולכן יכולה להיות לנו ממשלה הרחבה. ארבעה מנדטים האלה חוזרים מ... מווינטר ומזליחה.
0: איך מחזירים אותם?
2: מצביע מרץ. על ידי זה שאני מדבר ואומר לכם, אם אתם רוצים אותי כראש ממשלה, וחלק ניכר ממצביעים גם של זליחה ועוד יותר של וינטר, רוצים אותי כראש ממשלה, ומוכרים להם שאתה יכול להצביע לזליחה או אתה יכול להצביע לווינטר, אתה תקבל אותם ותקבל את נתניהו כראש ממשלה. זה לא נכון. כי הם הלכו עם הגוש ההוא.
1: אוקיי.
2: ולכן כמה פעמים אפשר לפול בפח.
1: תגיד רגע.
2: כמה בנטים אנחנו נקבל. כבר היינו בסרט הזה.
1: המטה של...
0: כן, גם אני הייתי.
1: המטה של אייזנקוט אומר שני...
0: תן לו לצחוק עליי קצת. תן לו לצחוק עליי קצת, זה בסדר, מותר.
1: תגיד, ראש הממשלה, המטה של אייזנקוט אומר שני דברים. אחד, תפתחו את הפרוטוקולים. כשישבתם על עסקאות חטופים, על להיכנס לרפיח, לא. אייזנקוט דחף פנימה להכריע, והוא לא... אני מצחיק את ראש הממשלה, אחי, זה לא קורה כל יום. לא, אבל אם יפתחו הפרוטוקולים, תן לי את זה רגע, אתה יודע, יש לך יכולת ככה לחזור לשיחות הדרמטיות. מה אייזנקוט אמר שם? תן, תחשוף, שיהיה לנו חשיפה פעם בתוכנית הזו.
2: זה נחשף, אתה יכול להיכנס למה שפורסם, ועוד יותר מזה, לאלף המסמכים שנתתי למבקר, באמת אובייקטיבי, מבקר המדינה, לא סתם עצור, אחרי שנתתי את המסמכים האלה, אלף מסמכים, למבקר המדינה, בגץ עצר את החקירה, עצר אותה. למה הוא עצר אותה? עד שלא הבאתי את המסמכים האלה, הוא לא עצר
1: מה
2: אותה.
1: הוא אמר? מה הוא אמר? ראש הממשלה, אנחנו רוצים לדעת מה הוא אמר.
2: הוא אמר לעצור, בפשטות, הוא אמר לעצור את המלחמה, בעזה, בעזה, לא לכבוש את פילדלפיה, להסתפק בפרימטר של 150 מטר, זה הספיק לו, נצא מעזה ונקבל כבוד לקבל את החטופים, כמובן לא היינו מקבלים את כולם. ובעצם להפסיק, אז אתה לא מחסל את דף, לא את עניה, לא את סינואר, שהוא הציע להעביר אותו איך אומרים, ברוב כבוד לאיזה וילה בקטר, לעשות עסקה בקיצור עם חמאס. חמאס היה נשאר שם, הוא הציע לעשות עסקה עם נסראללה. הוא אמר, לא צריך להיכנס ללבנון, אפשר לעשות עסקה עם נסראללה. הוא אמר שאפשר להכיל איראן גרעינית, ושזה הטעות לתקוף את חמינאי. זה העמדות של האנשים האלה. עכשיו, האנשים האלה שתמיד, תמיד, תמיד הלכו אחרת, הלכו לכיוון של נסיגה, של תבוסה, של הרכנת ראש, של קנייה, זה ההפך מהמדיניות שהובלתי, ואחרי השבעה באוקטובר, אני הובלתי אותה בעוצמה, בהתחלה מול התנגדות עזה שלהם. זה מה שהם רצו. הם רצו בעצם תבוסה שהם רצו להגדיר אותה, למסגר אותה כניצחון. זה לא ניצחון, זה הייתה תבוסה איומה, איומה. ואת זה מנעתי, והשגנו כמובן, חייב לשאול... ענק שעדיין יש להשלים אותו.
0: חייב לשאול אותך שאלה
2: שבאמת... רק שהם לא ישלימו אותו.
0: כן, אני לא יודע אם ראית את הקטע של גלי אלבין, בו היא מדברת על העניין של הביביסטים. מעניין אותי מה ראש הממשלה, בנימין נתניהו, חושב בכלל על המושג ביביסטים. אתה סתם עניין אותי תמיד מה אתה חושב על זה.
2: קודם כל, אני גאה במצביעים שלנו, אני גאה בזה שהם לא נכנעים להתנסות הזאת, לפטרוניות הזאת, לזלזול הזה. וזה דבר שרץ במחנה השמאל שנים ארוכות דודו טופז, אתה זוכר את בגין, דודו טופז, כן? שקרא להם צ'חצ'חים, בבונים, כן? נכון? הוא צודק, אחים יהודים, וטיקי דיין שקרא להם הספסוף, ועודד קוטלר שהגדיר את מצביע הליכוד כעדר של בהמות, כן. וברק שאמר שצריך לשנות העם, צריך לעשות עלייה סלקטיבית של
1: גויים. וגרבוז עם מנשקי הקמאות.
2: גרבוז, עובדי אלילים. כן, אז אני רוצה להגיד לך, אני גאה להיות ליכודניק, אני גאה במצביעים שלנו. אני אומר להם, תרימו את הראש, תדעו את התשובה במקום אחד, בקלפי, ביום הבחירות. ואני רוצה להגיד לך עוד דבר. אתה צריך פשוט לראות שהמחנה שלנו צדק, והמצביעים שלנו צדקו בכל מה שהם אמרו, בכל מה שאמרנו, על אוסלו, על המדינה הפלסטינית, על איראן.
0: מערכת המשפט.
2: אנחנו נמצאים האנשים עליו.
0: היית במשפט שלך השבוע, ראית את מנדלבליט מול העיניים, הסתכלת לו בעיניים.
2: כן, הוא לא ככה ישיר מבט אליי, אבל כן.
0: למה לדעתך?
2: את כל הצייד. כי אני חושב שהוא, איך אומרים, הוא קצת רעד, כן, על ה... בוא נגיד, אני לא רוצה להגיד שהוא רעד, אבל ידו בוודאי לא רעדה כשהוא שלח חתימה סרוקה, הוא אפילו לא חתם על כתב האישום ההזוי הזה, הוא לא ראה, לא בדק את הראיות, בעצם חתם.
1: אני יוצא מהשבוע הזה, אני אגיד לך את האמת, בתסכול רב, כי אנחנו באמת ליווינו את המשפט הזה, וידענו שמדובר בתפירה של ראש ממשלה, פיגוע בדמוקרטיה, ואני יוצא מהשבוע הזה עם מנדלבליט, הוא מין איזה חלש, קורבן כזה, מפוחד, הזוי קצת, מנותק, במקום להגיד, התופר הראשי של תיקי נתניהו, בן אדם שגם היו לו הזדמנויות 100 פעם לצאת ולהגיד, המדינה שלי הולכת פייפן, אנשים נקראים, אנשים לא יושבים בארוחות שישי, אחד עם השני, והוא יוצא איזה מין חלל שאני חייב להגיד לך השבוע הזה, ואולי אתה תגיד את זה, מדובר בתופר הראשי של ראש ממשלה במדינה דמוקרטית, ולא אכפת לי אם זה ביבי או לא ביבי.
0: אולי הוא חושב זה שי ניצן, אתה לא יודע, אל תכניס.
1: יכול להיות, אתה יודע מה, אז תופר המשנה ועבריין, בעיניי עבריין פר אקסלנס, שעדיין לא הורשע, אבל עבריין.
2: אני חושב שהיום ברור לכולם שזה היה מסע צייד פוליטי שעבר, פרץ את כל הגבולות, בעבירות, בחקירות בלתי חוקיות, בלתי מאושרות, בסחיטת עדים, בזיוף פרוטוקולים. זאת אומרת, כאן הכל היה קשר כדי להפיל ראש הממשלה חזק מהימין. זה מה שהם רצו, להפיל את הימין. וכיוון שהם לא הצליחו לעשות את זה בבחירות, הם החליטו להשתמש בעצם במנגנון החקיקה והחקירה. כדי, לא רק שפוגע בזכויות האזרח שלי, לא רק שהביא את משפחתי ואותי לסבל של 10 שנים, אלא גם לכל מי שסבב אותי, לכל העוזרים שלי, בלי אתם בכלל.
1: מסכנים, איבדו את כל חייהם,
2: כולם, אימללו את החיים, הרסו חיים של אנשים, פרקו משפחות, לא היה להם שום גבול, הפעילו רוגלה, הפעילו את הרוגלות החזקות ביותר, על פני כדור הארץ.
1: ועדיין אתה לא אומר תופר, ועדיין, אתה יודע, עדיין אתה לא אומר
0: תופר. אמרתי לה תיקים.
2: ועדיין שאני אומר.
1: כן, אבל כאילו כשזה מגיע לאישי להגיד לו את זה בפנים, או ברעיון כזה, זה תמיד, אתה שומר על איזושהי ממלכתיות כזאת, שאולי יש לו סיבה, אני לא יודע, אבל אולי זה סגנון.
2: לא, אני לא אומר, אני אומר בפירוש. הייתה כאן מתפרה ענקית שהשתתפו בה 10 אנשים, חוקרים בכירים במשטרה, הפרקליטות, היועץ המשפטי לממשלה, ואם הוא ראה, והוא ראה מהר מאוד שעשו דברים מאחורי גבו, הוא היה צריך להתנער מזה מיד, הוא היה צריך לדרוש חקירה בנושאים האלה מיד, לא עשו שום דבר, לא רק שהוא לא עשה, הוא גם חתם על כתב אישום פיקטיבי שהוא אפילו לא בדק את הראיות, גם לא חתם, אמרתי לך, זה חתימה סרוקה במחשב, זה פשוט בלתי נתפס, אבל אני חושב שהיום אנשים כן תופסים את זה, היום אנשים מבינים שיש פה פשוט מחנה שאין לו גבולות, ואני חייב להגיד לך, אני חושב שהרבה מהאנשים במחנה הזה, אני לא מדבר על אלה שמובילים אותו, היום הרבה מבינים את זה, לפחות חלק לא קטן לפי מה שאני רואה, מבינים שהיה פה עיוות דין, אבל דבר מאוד יותר מסוכן, היה פה בעצם פיגוע בדמוקרטיה, אתה מנסה לשלול מהעם את זכותו לבחור מי ינהיג אותו, שזה מהות הדמוקרטיה, ואחר כך יכולים לסלק אותו. זה המהות של הדמוקרטיה.
0: אדוני ראש הממשלה,
2: דמוקרטיה נבחנת בבחירות.
0: אנחנו ממש צריכים לסיים, אז אני רק אשאל אותך שאלה אחרת. אתה בן של היסטוריון, ואתה מודע להיסטוריה, ואתה זוכר בוודאי שאתה יודע, צ'רצ'יל, שהיו הרבה השוואות במהלך המלחמה הזאת, הוא אחרי שניצח את מלחמת העולם השנייה, הוא הפסיד בחירות. אוקיי? מעניין אותי... איך אתה חושב שזה לא יקרה לך, שאחרי הישגים שאתה מפרש, לא מפרש, שהם עובדה, מה בוחרי הימין צריכים להבין כדי שזה לא יקרה?
2: הם צריכים להבין שאנחנו עדיין מול איום רציני. הם צריכים להבין שאנחנו גם מול הזדמנויות גדולות. אלה יושגו קודם כל גם בריתות חדשות שאנחנו יכולים לעשות, גם בהזנקת הכלכלה שלנו, שגם ככה היא מרקיעה שחקים, ואחרי 3 שנות מלחמה, במדינות השוק החופשי שאני מוביל, היא אחת משלוש הכלכלות הדינמיות בעולם, אינפלציה שירדה מ5% ל1%, 5% מה שהיה בממשלת בנט לפיד, היום זה 1.5%, שכר הממוצע שעלה ב6%, השקעות C במדינת ישראל, כל זה אחרי 3 שנות מלחמה, זה רק ההתחלה. אנחנו בפני מהפכת ה-AI, אני מתכוון להוביל אותה, להביא את זה לכל ילד.
0: ראינו את זה אתמול בסרט עם השערות, כבר מהפכת ה-AI פה כנראה.
2: אני מתכוון גם דבר אחר, אני מתכוון שהילדים שלכם, הילדים שלנו, יקבלו כבר ב... אם לא בגן, אני חושב כבר בגן, בוודאי בכיתה א', כבר יקבלו את חוגי AI, שיתנו להם את המיומנות הזאת, שיוכלו לממש את הפוטנציאל של כל ילד וילדה. האפשרויות כאן...
0: איך לעזור להם בשיעורים? אנחנו לא מבינים בזה כלום.
2: נכון, אבל יש, אתה יודע, תוכנת AI שיכולה להיות מותמת לך אישית.
1: וואי, יש לי, הלווה והיה לנו רעיון שלם, כי יש לי גם חששות מה-AI הזה, אבל תגיד לי רגע, אתה ביקשת מהאנשים שלי, המזכירה וזה, להצטרף אליך ביום הבחירות, להוציא ליכודניקים ואנשי ימין מבתיהם, על איזה שעה אתה מדבר? כי יש לי תוכנית מ-10 עד 12, אני יכול להתייצב בסביבות 12 וחצי בסגולה, זה מתאים?
2: כן, תעשה את זה, אבל מן הדרכים כבר תקרא לאנשים. זה מה שאנחנו עושים, כי זה על הקפקס. זה ממש על הקפקס.
1: תעשה את זה? זה לא אנחנו ביחד עושים, לא?
2: מרדימים אותם.
1: אנחנו ביחד באוטו, לא?
2: טוב, בוא נדבר על זה. יש להצטרף לדור.
1: הוא נכנס למנהרה.
2: אני יכול להגיד לך. אני עכשיו לא בצחוק. אנחנו הרי מרדימים אותם. בערוצי התבלה מרדימים אותם. אומרים להם, או שאומרים להם, אין לכם סיכוי, אתם עם הגוש הוא 50 מנדטים. ויש גם הרדמה מהצד השני, לא בכוונה, לא בזדון, שחושבים שזה כבר בכיס. זה לא בכיס, זה על הקסקס, זה טקו. את הטקו הזה אפשר לשבור בקלות בשתי דרכים. אחד, אנשים יוצאים מהבית ומצביעים ומוציאים מהבית את כל הקרובים. אני אומר, הדודה והדוד והסבתא והסבא, כולם מוציאים את כולם להצביע. והדבר השני, לא נופלים לפח של פייק ימין, של וינטר ושל ושל זליחה מצביע מרץ, שהפגין בבלפור, כן? הפגין גם בקפלן. לא עושים את זה, לוקחים את המנדטים האלה בחזרה, מביאים אותם לימין ומיוצאים במצביעים ימין. ואני חייב להגיד לך שדודי בן ציון אתמול, מהרשימה של זליחה, או יותר נכון של וינטר, סדר מעשה ציוני ומעשה אמיץ, ואמר, אני לא אפיל את הימין. אני מבין את החשיבות של הגוש, אני לא אסכן אותו, אני לא אתן לקחת את הקול שלי ואת הדמות שלי ולהעביר אותה לשמאל. וזה מה שאני מבקש מכולם, להצביע ימין, להצביע ליכוד, לצאת להצביע ולהוציא להצביע. זה מה שאנחנו צריכים כאן.
0: אדוני ראש הממשלה, תודה רבה שעלית לרעיון אצלנו.
1: תודה רבה. 12 וחצי בסגולה.
2: תודה לכם.
1: יום הבחירות. חבלנו.
2: בעזרת השם. יש עוד צמתים.
0: יש עוד צמתים. אני אחכה במסמיע. תודה רבה. תודה.
2: אתה יודע למה אתה אומר סגולה? אתה מעורר אצלי נסטלגיה. זה היה במקום שהייתי עומד בו לטרמפינג.
0: באמת?
2: הייתי יוצא לחופשה מסרט מטכ"ל.
0: לא ידעתי. הנה, הכנסנו... אז גם אני בסגולה.
1: אני אעמוד שם לבד עם סקית, זה ברור, כל היום הזה, ויחכה כמו ילד.
0: תודה רבה, ראש הממשלה.
2: סגולה עד בליבנו, ליבנו תמיד, אבל מה שקשור, המדינה שלנו בליבנו, צאו להצביע, אל תישארו בבית. זה לא בכיס, זה תלוי בכם.
1: תודה. תודה רבה על הזמן שהקדשת לנו, ראש הממשלה נתניהו.
0: תודה להתראות.
1: כן. עכשיו אני צריך לעשות תמונה בסגולה עם סקית.
0: סקית. אבל לא הקשבת לו, היה יכול לעשות לך את זה, אתה לא מבין?
1: נכון, נכון, נכון.
0: וואי, יש הרבה על מה לדבר.
1: יו, אני חייב איתו יום שלם, כי יש לי...
0: אני חושב שהוא קצת עסוק.
1: כן, אבל הוא...
0: פתחי, אתה יודע מה?
1: אנחנו לא מרים את הכפפה.
0: יכול להגיד לך משהו? אם יהיה לו זמן איתך ליום שלם, אני לא רוצה שהוא יראה משהו
1: שלך.
0: יאללה, אני אצא להפסקה, נחזור, ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
1: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
2: אופטיקנה, אופטיקנה,
1: כפוף לתקנון.
3: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
4: אחוזת ארץ.
3: כוכבית 50-37.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים, לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתות עבור.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: שלום.
11: זאת הראלה ממפעל הפיס. זכית בחצי מיליון שקלים.
10: מה? אני לא נושמת.
11: אני לא נושמת איתך.
10: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
11: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
10: אמא, לדופק לי הלב. לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
14: רק השמיים.
15: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
16: שילמת על ארנונה? חסכת לברונה?

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
7: רק אצלנו אנחנו יכולים להאריך מדי ברעיון עם ראש ממשלה שישלחו לנו מדבות טוב, יש לו מדינה לנהל.
8: לא, אנחנו דווקא היה לדעתי.
7: בסדר, דעתי, בסדר.
8: מנועל, מתוקתק וזה וכו'.
7: ולכל מי שלא אמרו לי דווקא, אנשים אהבו, אבל יש אנשים שבטח חושבים את זה. מה, אתם מריצים פאנצ'ים עם ראש ממשלה? כן, זה בדיוק הקטע, זה הכיף. זה כותרת, יש כותרות, והוא אמר, והוא דיבר על ביביסטים ועל מטוס וזה. כשמדברים עם ראש ממשלה, ואגב גם עם כל פוליטיקאי, והוא צוחק פתאום, או קץ אותך בחזרה, זה הכיף של התוכנית הזאת.
8: זה לא רק הכיף, לפעמים זה הדרך לשחרר בן אדם, נכון. שהוא יענה לך בצורה יותר דוגרית, ולא...
7: חייב להגיד לך, פאדרי? חוץ מה...
8: אני יודע, זה הולך להיות עליי,
7: לא, נכון? לא, לא, חס וחלילה. חוץ מהמונולוג של 12 דקות על מנדלבליט, אוקיי? היה מעולה, היית קצר, חד. כאילו, הכרת, כאילו פגשת אהובה מהתיכון, ואתה כאילו רצית להרשים אותה באמת.
8: אני, יש לך אובססיה עליי, זה טוב?
7: למה?
8: לא, כי זה משרת את... לא, אני רק אגיד לך, אני לא יודע מאיפה הבאת את זה, ששאלות צריכות להיות קצרות מאוד. אני לא כל כך מבין את ה... אני רואה תקשורת בכל העולם, אני... גם אני עצמי לא מאמין בזה
7: לא קצרות מאוד, לא משפט
8: לא, אפילו לא שניים, אם אני רוצה לעשות להגיד איזושהי תזה שבסופה יש שאלה שהיא בדרך כלל לא מנוסחת כשאלה
7: כל הרובד שאלה
8: ויש שתיקה מהצד השני כי הוא לא הבין מה ש...
7: לא, כי הוא כבר בסנייק
8: תראה, יש דברים תראה, שנייה, סתום שנייה
7: אני בסדר, אני צוחק זה לא מפריע לי באמת, אני צוחק
8: גם אני צוחק אני אומר, אתה איש חד הבחנה, אין ספק בכלל, גם אם זה מגיע להומור וגם אם זה מגיע לרצינות. יש דברים שהם, ואני מבין שהם קמפיין, אבל הם לא נוחתים אצלי, כי אני באמת, גם אני לא יודע, אתה יודע, אני דור אחר, אני דור שמדבר ומדבר ומדבר ומדבר.
7: בסדר, אני סתם מוקץ אותך, נו.
8: הכל טוב, הכל טוב.
7: מה לקחת? צריך לדבר. מה עניין אותך?
8: מה הכי מעבר היום? הכי מעניין אותי זה מה קרה על המטוס ואיך יכול להיות, באמת אני אומר לך כאזרח מודאג, כאילו כמה מטורללים אתם אם אתם ראשי ארגון ביטחוני עליתם למטוס עם ראש מודיעין ואין איזה עדכון שראש הממשלה יודע ממנו ואני אסייג אם הוא לא יודע ממנו
7: הסיוג צריך להיות אם זה ראש מערכת ביטחוני והבעיני יותר מטריד בסיפור הזה זה איך כל הגופים לא מתקנים אתה יודע מה? בוא נעשה להביא את יש לי משפטות להעביר, תפתח. שאלה, אבל אחרי, אתה יודע מה אני לקחתי מזה? באמת, הכי מעניין אותי בשאלות האלה, בדברים האלה. דווקא ביבי, גם אתמול, אני מבחינתי השאלה הכי טובה בכל הרעיון, והינון היה מעולה והווייב טוב, זה אבישי בן חיים.
8: מה?
7: שאמר לו, אני והראל סקל, יש לנו ויכוח. אני הרצליאני, הוויכוח עליך, מה אתה יותר, הרצל או ז'בוטינסקי? עכשיו אני יודע, חלק מהאנשים יגידו, יאללה, עכשיו זה דיון היסטורי. אני חושב שכשנתניהו מדבר פרפרזה של היסטוריון, של סקל, כזה, אתה יודע שמשהו יותר רחב מזה, הוא הרבה יותר...
8: הרצל.
7: הוא אמר הרצל, כן. הוא אמר הרצל, אבל... לא משנה, אני אומר, אני אוהב שהוא מדבר על זה, בגלל זה נורא עניין אותי דווקא הזווית שלו על... אתה יודע, צ'רצ'יל זה סיפור. אתה יודע, צ'רצ'יל ניצח את הנאצים.
8: רגע, הרצל או ז'בוטינסקי או הרצל או צ'רצ'יל? לא הבנתי.
7: הרצל ז'בוטינסקי.
8: נו, אז מה, לגבי מה, לגבי...
7: לגבי השקפה שלהם, אתה יודע, הרצל זה...
8: ראש הממשלה נתניהו זה איש של חזון, זה ברור שזה הרצל.
7: למה, ז'בוטינסקי לא איש חזון? איש חזון מדהים.
8: לא, אבל אני חושב שהרצל זה בן אדם של לקשור את מדינות העולם, לעשות עבודה פוליטית, לובינג בכל מיני מקומות.
7: הרבה יותר מדינאי.
8: כן, הרבה יותר מז'בוטינסקי.
7: לא משנה, אבל בסדר, אני רק דיבר התכוונתי לזה ש... אגב, אני מחפש את הפרק, שלחו לי את ה... יש פרק שנתניהו מדבר על הרצל, ז'בוטינסקי ואהרון אהרונסון, לדעתי.
8: שר?
7: אהרון אהרונסון.
8: שהוא בחר את שלושת הזה,
7: שלושת האנשים הכי משפיעים בציונות, צגד איתה, אבל לא מצאתי את זה אתמול, מת למצוא את זה, ותקשיבו לפרק הזה, כי אתה יודע מה, הרבה פעמים, אייזנקוט, מנליס יכול לכתוב לו מה להגיד בריאיון, גם זה לא יוצא תמיד טוב. אבל כשמדברים על פרספקטיבה היסטורית, אז אתם מבינים את ההבדלים. בכל מקרה, גם על זה וגם על הביביסטים. עניין אותי מה חושב על המילה ביביסטים, כי זה בסוף זה להגיד צ'חצ'חים, בתפיסה של הגלי אלבינים.
8: בתפיסה שלהם כן.
7: אני אוהב את הביטוי.
8: אני גם אוהב את הביטויות שקראו לי.
7: זה כמו שאני אוהב מתנחלים. אני לא אוהב מתיישבים.
8: לא, אני באמת אומר, הזירה הפוליטית הישראלית, כאילו, כשהמחנה השני כל יומיים וחצי מחליף לו מנהיג, או מנהיג בעל שיעור קומה, ואין אפילו איך להדביק לו איזשהו כינוי, אני גאה בזה שאני...
7: מישהו שהלך לי קטע וידאו של The Longest Press Conference Question Ever, מאיזו מסיבת עיתונאים באבו דאבי, הוא אמר, תראה לפתחי, איך שאלות שהוא נשמע.
8: לא, לא, עזוב, אל תשמע. זה אנקדוטה.
7: אתה רוצה מאיגרא רמא לבירה שליינה?
8: כן, לא מכיר את הסינק, אז תגיד לי מה...
7: תקשיב, זה קטע גדול. אתה מכיר את הפורמט ליאור שליין

0: גאון הוא תן.
1: אתה חושב שהיה צריך לעשות אחרי 7 באוקטובר?
2: להיפטר מכל מי שהיה בשלטון אצלנו והשם בזה. בזה אני מתכוון גם במחדל וגם בתשעה חודשים של מלחמת אזרחים ברחובות, ממש בגלל הכרזה על הפיכה משטרית שהכנישה אותנו מול המזרח התיכון כולל חמאס והובילה ל7 באוקטובר. להחזיר את כל החטופים ובפרט החטופים החיים, לא משנה באיזה מחיר.
1: באותו רגע, יום אחרי?
2: כן. כן. משום שאין שום ערך במדינה יהודית ואין שום ערך בצבא שלנו אם בן אדם אזרח במיטה שלו נחטף לעזה והוא נמצא בשבי חמאס בעזה והמדינה לא עושה הכל כדי להחזיר אותו. אין שום ערך. על מה נלחמים? וניצול, סליחה שאני אומר ניצול של אסון נורא של אלפי משפחות, ניצול של הטבח הברברי הזה כשכל העולם המערבי עומד לצידנו כדי להשיג את התנאים הטובים ביותר שהיו לנו אי פעם מאז 1948 לסדר את הגבולות שלנו ואת יחסי הכוחות במזרח התיכון.
0: הבנת? עכשיו, כשליאור שליין הוא סמל, כאילו בסוף הוא לא שונה בהשקפה מכל הפוליטיקאים של השמאל. תראה מה הוא מציע, באותו יום של 7 באוקטובר, באותו יום של 7 באוקטובר כולם הבית, 120 חברי כנסת חדשים, ראשי ארגונים חדשים הכל, דבר שני, לחתום באותו יום על עסקה של בכל מחיר, כל מחיר הוא אומר, בכל מחיר.
3: אני רוצה להגיד לך משהו.
0: רגע, רגע, רגע. ואחרון הוא אומר, ללכת לעולם, שאני מזכיר לכם, העולם שכבר בשבעה באוקטובר התחיל להפגין, כן? זה לא איזה עולם, זה התחיל להפגין נגדנו.
3: גם אתה, הרי כל בר דעת יודע שאתה תקבל את כל החטופים חזרה, וגם תקבע לחמאס באיזה גבולות הוא יושב, איזה כל כך יגל.
0: זה בדיוק, זה היה דיסונן.
4: זה בכיתה א' למדתי, אתה באיזה כיתה?
0: ככה עושים עסקאות אגב, אתה נותן בכל מחיר, ואז מקבל משהו שאתה רוצה.
3: את כל המחיר, כן, תקשיב.
0: זה גדול, זה גדול.
3: אני רוצה להגיד לך משהו, כל הסיפור של הגבר גבר ליאור שליינים האלה, כל הסיפור שלהם זה שהם בחיים, ותבדוק אותי, הם לא יושבים מול אנשים, לא כמוני, בסדר? כמו זימרי. או פליישמן, או אינון, או ריקלין, או הבנתם כבר. כל הסיפור של הבלונים הנפוחים האלה, זה שהם מסתובבים באזורי המראה הנוחים להם, שמה לא מציקים, הם מדלגים להם במראה ולועשים עשב ומקפצים להם כמו גדיים, כי אף אחד לא יפריע להם באמת. וכל האנשי הרטוריקה הזאת, ואני יודע מה צריך לעשות, וזה וזה וזה, הם חבורה של קוקסינכים.
0: איך?
3: קוקסינכים.
0: איך? קוקסישליינים.
3: תעמוד פעם, שב בפאנל מול מישהו, תן לו שעה, תן לאחד כזה זימרי, אני אומר לך, הגופה המטאפורית שלך, צפה אחרי שני משפטים.
0: אולי גם לא מטאפורית.
3: לא, רגע, אני אומר, פלוס, תביא את הקהל שלך. אבל אתה כזה קשקשן וכזה חלש, ואתה לא יכול, הם קוראים, אימות, למה איזה כולם מגיעים אימות עם ביבי? אתה לא מסוגל לעמוד בחצי אימות מול האנשים שלנו, אתה קשקשן, אתה מסתובב באיזה כיתה עם ילדים, אתה לא יכול...
0: שלום אוטרוגוזין!
3: כן,
0: זה אני שלייל!
3: תקשיב, אתה באמת, אתה ילד קטן, אתה יותר קטן מהם, אתה בן מבוגר שהולך לנערים ולזה, שהם גם רואים מישהו...
0: לא, החלק נכנסים באותו.
3: יכול להיות, סליחה, אני לא מכיר את כל הז'אנר, אבל ליאור שליין כל כך הרבה זמן פנוי, אין לך, אתה יודע, לנו יש תוכניות טלוויזיה יומיות, אתה יש לך המון זמן פנוי, תארגן איזה דיבייט כזה עם פליישמן, או עם אינון, תעמוד, נזרוק אחד על השני שאלות ותשובות וזה, אתה לא מסוגל, אתה לא מסוגל לעמוד מולם, אתה לא עושה עלינו רושם עם הסרטונים האלה.
0: אתה צודק, 100%, נכון, זה כל הקונספט של ללכת לילדים ל-15, ועדיין, אני אומר, עזוב שנייה, זה לא שאני... תראה, יש דרך לצאת מטומטם גם לא בדיבי.
3: אבל רציתי לשבת על הנקודה הזו.
0: אין בעיה, אין בעיה, אני מכבד אותה, והיא הכי נכונה, אבל עדיין, היכולת של בן אדם כאילו, לעמוד מול חבורת תלמידים, שאני אומר לך, כל אחד מהם בלב שלו, באינסטינקט שלו, במוח שלו, מבין יותר ממנו שמשהו, תחשוב שנייה, בוא נחשוב שנייה בשבעה באוקטובר אם זה קורה. זאת אומרת, איזה קטע זה, כאילו. חוטפים לך את כולם, רצחו, שחטו, אנסו לפני רגע, חטפו, נו? אז אתה אומר, איי, איי, חמאס, פוס משחק. אהבו לנו את כולם, קחו מה שאתם רוצים, הוא אמר בכל מחיר, כי אחרת אין ערך למדינה! אין ערך למדינה! ואחרי זה נלך לעולם ונגיד לו, תקשיבו, רצחו לנו, אני מזכיר לך שב-1948, העולם התווכח על מדינת ישראל, אחרי שואה של 6 מיליון, 13 שנה, אחרי סוף מלחמת העולם השנייה, זה לא שהעולם אמר, אתם יודעים מה? 6 מיליון, יאללה, קחו את ארץ,

0: ישראל, קחו מג... אז הוא חושב שאחרי 1200 נרצחים העולם יבוא ויגיד, חבר'ה, אתם יודעים מה? היה 1200 נרצחים וגם נתתם להם בכל מחיר, אז הנה, קחו את הגבולות שאתם רוצים.
1: עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד משהו, זמרי. זמרי, אני ואתה, אנחנו עושים דרך ארוכה, 10 שנים כבר, היינו ב... מה יש לך? 10 שנים אנחנו ביחד, כל מיני צמתים, לפעמים אחד עושה משהו עם מישהו...
0: סגולה!
1: כן, לפעמים אחד עושה פרויקט עם מישהו אחר, תוכנית טלוויזיה עם מישהו אחר, אחד נהיה כוכב הפטריוטים, השני נהיה איש לא חשוב עם שי, לא משנה. שנייה, שנייה. לא, אני רוצה להגיד...
0: עם נדלן.
1: תבין מה אני הולך... מה הקשר?
0: איש חשוב עם נדלן.
1: רגע, רגע, שתוק שנייה. אני רוצה להגיד לך משהו, היינו בתוכנית עד כאן, שמאל מול ימין, נכון?
0: וואי, אתה צודק, זה בדיוק הדוגמה.
1: אני רוצה להגיד לך משהו, לא, אתה לא מבין מה
0: אני יודע מה אתה מברך.
1: אני אצרוק לו את אדום או את כחול לתוך העין, מה אתם אומרים?
0: זה דיאלוג.
1: תשלחו לנו.
0: אני רוצה שאתה קוטע אותי, תגיד סליחה שאני קוטע אותך.
1: סליחה שאני קוטע אותך. זמרי, אנחנו הסתובבנו בתעשייה הזאת, כשאומרים לנו, אבל ליאור שליין הוא ימוני.
0: זה לא זווי.
1: כן, ליאור שליין הוא ימוני, הדעת של השוות של זה, הוא שליין, אם אני מעניין.
0: היה לנו איש כזה במערכת שהוא היה גם כלב ים.
1: כן, הוא ימוני, השליח שליין הוא ימוני, שתבין, הוא מנחה גם האומה, הוא ימוני, הוא עושה סוטירה בכלל מימין, אז הוא לא כל כך חרד, הוא רוצה לשאול אותו, הוא יגיד לכם. תגיד, ליאור שליין הוא יותר הרצל או ז'בוטינסקי?
0: מדעתי, יותר טופורובסקי.
1: בן אדם הזה, שיום אחרי שטבחו לך, אני יודע לעשות מול כיתה. יום אחרי שטבחו לך, אנסו לך, ועשו את מעשה הזוועות של השואה, אתה היית הולך לעסקה עם האויב הזה? לא משנה.
0: בכל מחיר.
1: להחזיר אותו, את הנוחבות, לגדר של בערי, איזה ימני אתה כפרה? בוא תצא, תגיד שאתה שמאלן, תגיד שאתה, תגיד כבר שאתה שמאל, מה אתה מזבל בשכל?
0: קצת הפרלמנט.
1: כן, אני משנה דמויות.
0: לא, פרלמנט, שימי, בחיית שימי יצא לך, פילוס.
1: סליחה שאני, סליחה שהוא קוטע אותי, אני אגיד לכם.
0: זה עוד ממשיך, אוקיי.
1: לא, אני אומר, הקוקסינכים האלה.
0: מה זה, אסור להגיד את זה.
1: מותר להגיד קוקסינך. תבדוק לי מה זה בלט שדיק.
0: זה פרת משה חבנו.
1: החומואים האלה. לא, אני אומר, לא, אתה שטוב.
0: מה קורה? רשות השנייה, עלינו.
1: שי, אני קורא לך.
0: רשות השנייה.
1: לא, אני אומר, אני אומר, תהיה גבר, בוא לשוק הכרמל, שב עם השניים, לא איתי, לא איתי, אני...
0: אני לא רוצה שהוא יושב איתי בכרמל.
1: לא, אני אומר, תהיה גבר, תגיד אני ימני שם, תגיד את כל הדעות שלך, עליך היית מנהל את המזרח התיכון בשמיני באוקטובר.
0: אני חייב להגיד לך משהו, תקשיב. וואו, תשום שנייה. דווקא חשבתי שאתה הולך למקום אחר. אנחנו באמת עבדנו בתוכנית שנקראת פעם עד כאן, שהייתה תוכנית, אגב, עם חבר'ה טובים שערכו אותה, ועם הרבה כוכבים מהשמאל, שהיינו יושבים מולם וכאילו צוחקים אחד על השני. עכשיו, מלבד מתי מעט, אני אומר לך, באמת, מעטים, מעטים, מעטים שם. ורבים שם הם בכירים, כאילו, כוכבים גדולים בשמאל. אוקיי? סליחה שאני אומר לך, אין להם מושג. אני אגיד לך את זה ככה.
1: והוא מנצל את זה.
0: יש אנשים שעובדים כל החיים שלהם בתוכניות ארוחות. וזה, תמיד תשפטו את זה ככה. אתה ואני, אוקיי, אנחנו יש לנו פה תוכנית של שעתיים, שהיא בסוף פריסטייל. אוקיי? כן. בסוף, ואנחנו יוצאים סתומים הרבה פעמים, אבל בסוף אנחנו, we are fucking know what we are talking about, אוקיי? וגם הפטריוטים. אוקיי, בסוף זה לא תוכנית ארוחה.
1: הלייבים
0: האלה. נכון. זה לייב. נכון. כשאתם רואים אנשים, ואני אומר לך, אני דיברתי עם האנשים בעד כאן, היינו מנהלים שיחות בהפסקות, והיית שואל אותם שאלות, והיית מנסה לדבר על איזה נושא, והיית רואה באמת, ארוגות הבורות, ארוגות הבורות, מה, איך אמרתי? כן. הבורות נסעוך בלי...
1: הם יודעים איזה שיר יצא לאיה קורם,
0: לא.
1: ולמה הוא מדבר על טייס?
0: ובארוך הם יצאו מדויק מאוד, זה אחד.
1: ואת זה ליאור שליין מנצל, כי אתה יודע, יש לו את החיקוי
0: דבר של... דבר עם ליאור שליין פעם אחת, באמת אתה צודק.
1: לא,
0: פעם ליאור... אחת באנקאט.
1: לא,
0: בוא ליאור... נדבר שעתיים, אוקיי?
1: לא, ליאור הוא לא בן אדם זה, הוא תחבולן ברמה הכי גבוהה, ורטוריקן וסטיריקן.
0: אין, אבל תחבולות אבל... לאמת אתה לא יכול לעשות הרבה.
1: לא, אבל הוא מנצל את עדר הבורים האלה. עכשיו, ליאור, אתה יודע, יש את החיקוי של זרחו, שאומר, אני לא אומר, אני לא אומר. אתה מכיר את זה?
0: כן.
1: חיקוי מטורף. לא, הוא מספר להם שהוא ימני, והוא מספר זה, ואני יש לי דעות ימין, הרבה יותר מביבי, אני בלא... באמת, אחי, כאילו, על מה זה מתיישב? על מה זה יושב? על מה זה יושב אחרי הטבח, אחרי השביעי באוקטובר? כאילו, אתה היית אמור להיות מי שרק מחזק את צהל, רק מחזק את המדינה, רק מחזק את הניצחון, רק מותח את הגבולות, רק... יש לך ביקורת? יש ימנים, יש הרבה ימנים שיש להם ביקורת, שיש להם ביקורת, על איך שניהנו על... אבל אתה? כאילו, מה אתה? אני לדעתי אפילו יאיר גולן לא רצה לסגור את המלחמה בשמיני באוקטובר. מה אתה זה? צא, תגיד, שיניתי את דעותיי, אני עכשיו חלק מהשמאל, וככה גם התלמידים...
2: איזה שיניתי את דעותיי? אתה הוא היה חלק מהימין?
1: לא, כאילו, לא, אתה צודק, צודק, הערה נכונה, כל הקטיעות, צודק,
2: שיריב אופנהיימר יצא, ויגיד פעם אחת, אני שמאל!
1: צודק, צודק, צודק. בסוף אתה תופס אותי בקטנות.
0: זה המטרה של התוכנית. בסוף התוכנית היא catch me if you can and I can. יאללה, בואו נצא להפסקה ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: שילמת על ארנונה?

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העיר.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: המחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל, אל תחמיצו.

0: טוב, עכשיו הריטואל הזה שבו אני אגיד שראיתי ארץ נהדרת, יותם אגיד לא לראות את זה, למה הוא רואה את זה?
1: אני לא אומר את זה ככה.
0: איך אתה אומר את זה? איך תראה, ואחרי זה הם יגידו לך זה, יו, זה חיקוי טוב, זימרית.
1: אתה זה?
0: עכשיו אתה תראה, ואחרי זה הם יגידו לך זה, ואחרי זה אתה תבוא לרדיו ותגיד לך זה, וזה זה, אני מופתים על המוח שלך, פתחי. פתחי, אני אגיד לך משהו, אתה...
1: איי, פתחי, כואב לי הראש.
0: רגע, אני עובד על החיקוי שלך, תן לי שנייה
1: לקריא. אתה עבודה בבית, אבל
0: היית מוכן. היינו עם ראש הממשלה.
1: אתה היית מוכן.
0: אני אגיד לך משהו, פתחי, אני אגיד לך... ינון, אני רוצה להגיד לך משהו, ינון, ינון.
1: לא, אני לא אומר לך.
0: לא, אני אעבוד על החיקוי שלך, כי יש לי קצת, לפעמים אני
1: אומר. אני יכול לראות לך מה החיקוי שלי.
0: מה?
1: לא, עכשיו אני מדבר כמו עצמי, וזה שמע בול. אתה מבין, זה לא יכול.
0: תעשה רגע.
1: טוב, מה ארץ נהדרת? תן לי את הסצנת פתיחה. תן לי את מערכון הפתיחה של ארץ נהדרת.
0: מערכון הפתיחה של ארץ נהדרת היה קטע סטירי מופק בטירוף, כאילו, על הסרט אודיסאה. של הוא מפהק סרט שלו, זה היה בקולנוע, זה 3.25 שעות, זה היה
1: 22 דקות.
0: רואים כאילו חייל מילואים שהוא כאילו אודיסאוס שחוזר מהמלחמה.
1: קודם כל צריך להגיד, תמיד ארץ נהדרת דיברו בעד המילואים.
0: רגע,
1: בעד חיילי צה"ל. אכפת להם מהמילואים.
0: כאילו כל הרעיון זה לשבת, מי שלא ראה אודיסאה לא מבין בכלל. יש שם את ה את את את את אודיסאוס חוזר כאילו מהמלחמה לבית הרוס ואישה קרועה וכל הבית שבור והם כולם בחובות וכולי, ובדרך הוא פוגש את קיקלופ, כאילו המפלצת,
1: המפלצת שזה ביבי.
0: לא, זה גולדקנופ. גולדקנופ.
1: תשמע, זה צריך להגיד לזכות גולדקנופ. תראו, אם יש מערכון פתיחה של ארץ נהדרת שהרשע בו הוא לא ביבי,
0: ברור שהוא ביבי.
1: בסוף מגיע, בסוף ביבי.
0: לא, ביבי שם מנהל את כל הזה. ביבי הוא כאילו הבן אדם שמסמם את המילואימניקים באימפר החלוטות. אני לא רוצה להסגיר, כי הסרט מצוין.
1: אתה לא רוצה לעשות ספוילר לסרט של 50 שנה במקור?
0: לא, לכו תראו את הסרט, באמת סרט טוב. יש שם קטע נחמד שכאילו הוא עובר ליד הסירנות, אתה מכיר קצת מהמיתולוגיה, הסירנות ששרים?
1: זה מה שפתחי לא רוצה לעשות ספוילר למיתולוגיה, שתבין, היא מיתולוגיה, היא כאילו, מלפני, כאילו.
0: לא, אני חייב להגיד לך, לא כולם מכירים את המיתולוגיה, שנייה, שנייה.
1: הייתי סרט המלחמת העולם השנייה, לא רוצה לעשות ספוילר, איך זה נגמר.
0: לא, אתה צודק, הבחנה חמודה. אבל בוא נגיד ככה, אני בטוח שרוב האנשים לא מכירים את סיפור המיתולוגיה הזה, אז הם נהנים מהסיפור עצמו הזה. עכשיו הבנת אותי. לא משנה, בקיצור, יש שם שעוברים ליד אי הסירנות. הסירנות הם שרות, ואסור לשמוע את קולן, כי אחרת אתה...
1: זה שירת נשים?
0: אז תנחש מי הסירנות. לא, לא שירת נשים.
1: עכשיו שירת נשים זה יותר טוב, לא?
0: לא, זה צריך להיות סאטירה, זה על פוליטי, אז מי הסירנה הראשית?
1: הסירנה, שרה נתניהו.
0: לא, טלי גוטליו. זה היה מערכון הפתיחה, אבל אני רוצה לדבר על הפאנל, מה שנקרא.
1: היה פאנל!
0: הם עשו כאילו אימות בין אייזנקוט.
1: תן לי לך שהוא יהיה על קיציס, הוא זה שקוראים לו דברים שהוא לא רוצים שיקרו, והוא אומר, אדוני, אתה לא יכול פה לעשות את הדברים
0: האלה. לא, אתה צריך לראות, גוש השינוי, יש בו את יאיר גולן, שרק מפריע לגוש, עם הערות
1: אגב.
0: אין שם עמדות בעייתיות. אין שם...
1: זה למה אתה הורס לנו, יאיר?
0: יש שם את ביבי כמובן, עם הקטם על המצח, לא צריך להרחיב בעניין הזה, כי כולם יודעים מה זה. ויש שם את מנסור עבאס, שמגיע לשידור, והוא... בסך הכל אבי שרוצה שהתקבל פה, אני רוצה
1: לדעת... ואנחנו הגזענים, לא נותנים?
0: אני רוצה להתקבל פה על עמדותיי, זה... זה איך?
1: מה שמצחיק שהם עושים את הכתם על המצח על ביבי, עכשיו בדרך כלל מי שיש לו כתם על המצח, אתה יודע מזה, למוסלמים, מהירידה לשטיח. לא משנה, נו, זה מה שהיה. מי עוד נכנסו אורחים? רגע, איזה מזרחי ברברי היה מהליכוד? כאילו שהוציאו אותו ברברי היה?
0: בן גביר לדעתי.
1: טוב, אין ביטן כבר כי הם אוהבים אותו.
0: לא, אין.
1: דודי אמסלם, אין ברדוגו לא היה?
0: לא, מירי רגב כמובן.
1: רגע, רגע, אני מזרחית.
0: אחראית לאסון המטוס.
1: גליה אלבין אומרת משהו, כאילו שארץ נהדרת עושים 20 שנה בפריים טיים, כן?
0: כן.
1: בסוף זה הסיפור, אוקיי.
0: אמת, אמת. והיה אז כניסה של וינטר עם יוסף חדד.
1: שיוסף חדד הוא ערבי שלא יודע אנגלית, נכון?
0: לא, שהוא... דווקא זה היה חיקוי מצחיק. אתה יודע, אני לא... אני בן אדם עגול. חיקוי... אתה... בסדר, אני לא מחליט לפרק עכשיו את זה.
1: בטח
0: שכן. החיקוי... לא, החיקוי של יוסף חדד היה מאוד מצחיק על איך שהוא מדבר באולפני ולפעמים פונה למצלמה לאויבים שלנו באנגלית. You are genocide? לא, אני לא יודע לעשות את החיקוי, אבל זה היה נורא נורא מצחיק. ווינטר היה מגוחך שם.
1: אגב, אשכנזי, לא?
0: לא, הוא היה מגוחח, הוא היה כזה, עשה אותו ברלד? כן, לדעתי ברלד קורא לו? כן. עשה אותו מגוחח ונלעד.
1: מה הגיחוך?
0: אתה רואה מישהו כזה על הגבול הנפשי ולא קשיר ולא אפוי לכניסה לפוליטיקה. אני רואה כמו צמד.
1: אז הוא שמאל. סתם, אני לא חושב. אם ארץ נהדרת לא עושים אותך נאצי, אתה שמאל.
0: אוקיי.
1: זה מה שצריך להבין. כי תמיד ההבדל הוא כזה, וזה שנים הם עשו. גם זהבה גלאון, הבעיה שלה תמיד בארץ גלאון בחיקוי, הייתה שהיא ממש ממש רוצה שלום.
0: כן, זה היה זה. והיה גם את בנט, כמובן.
1: מה בנט?
0: שהוא כזה... שהוא אומר... הוא אומר, אני לא רוצה לשבת באולפנים, אני איש של שהוא כאילו בא מהקהל, הוא יושב עם הקהל.
1: כן, יושב בפרלמנט.
0: שהוא כאילו, אחי, תגיד לי מה שאתה רוצה, אני רוצה לתקן, אחי, אחי, הוא כאילו, אחי,
1: אגב, אתמול נקלעתי, חזרתי מהפטריוטים. אגב, הרעיון התארך בחצי שעה.
0: אני יודע, זה...
1: לדעתך זה כאילו בתשלום, אתה כאילו מוסיף
0: כאילו... אני יודע שאני הכנתי תוכנית של שעה עם שי, ונאלצנו... ותלונות למערכת!
1: זה מה שנקרא, לחתוך בבשר המת.
0: וואי, זה מבריק. זה מעליב, אבל מבריק.
1: קיצור, אז...
0: תמות כבר.
1: חזרתי הביתה,
0: זה כל כך טוב.
1: הדלקתי טלוויזיה, וראיתי את התשדירי בחירות, תקשיב.
0: יש את זה.
1: זה הטפה, אחי, אחי... טוב שיש בעולם, קודם כל, יש שם, יש מפלגות, כל הפיראטים, ויש מפלגת שנקראים, קוראים לה אורות השחר, שזה מישהו שלקח מיקרופון ויוצא לערבים. אני אומר לך, אתה הדבר הכי מגניב בארץ, כאילו. זה מה שהוא עושה, הוא
0: משתלם בזה. מה, משהו מגעיל אבל כזה, או...
1: יש שם דברים לא בטוב טעם, יש שם דברים כן בטוב טעם, אבל תקשיב,
0: זה כמו...
1: לא משנה, אז לא משנה את התשדיר הזה, זה לא משנה, אומר על כולם. תקשיב, זה כאילו קרקס הגיע לעיר.
0: אתה תגיד לי, לחתוך בבשר המת, אני אגמור לך את כל הקריירה, אחי, ככה, בצורה הזאת, שאני אוציא אותך מקונטקסט. לא משנה.
1: שתיקח את הנושא, עכשיו יש לך 5 דקות עליך, קדימה.
0: שום בעיה, מה אתה רוצה?
1: לא רוצה, אתה תבחר.
0: אמרתי את זה גם בתוכנית אתמול.
1: סלינה גומז! נו, תן לי כזה, משהו שאתה אוהב, תמיד פתאום.
0: מה איתה?
1: נפתיע. קח את הזמן, אני היה לי נושא. רציתי לדבר על משהו.
0: אני מתלבט.
1: אגב, על התשדירי בחירות אני רוצה להגיד משהו. תראו, בסדר, אני מבין, יש קמפיינים וחרדים וחרדים וחרדים. אני באמת אומר, נפתלי בנט, התשדירים שלו, פעם אמרתי את זה על אחים לנשק, ולא תבעו אותי, אבל גם קצת הצטערתי. נפתלי בנט עושה קמפיין דשדירמן.
0: מה רואים?
1: מלא מלא. זה הכל על כמה חרדים לוקחים את הכסף, כמה חרדים... תקשיב, אבל בהגזמה ברמות של... עכשיו אני מבין, יש ויכוח ואפשר ומשרתים וכאלה, ואתה יכול להבטיח, הוא מבטיח שם למשרתים, תקשיב, והוא כמו ידוענית עם קוד קופון בתשדירים שלו.
0: כן, מיליון שקל, 2 מיליון שקל.
1: 6,000 שקל מזומן כל חודש, כאילו הוא מביא שם, כמו בעשינו עסק, אבל... הזווית של החרדים אצלו, היא באמת... אני לא ראיתי כזאת, אפילו מליברמן לדעתי, אפילו המזבלה של ליברמן, אוקיי, היא פחות גרועה, כי בסוף מי שעושה את זה, באמת, זה בסוף, מה לעשות, לפחות חיצונית, זה אדם חובש כיפה, אתה יודע, והוא יושב שם ומדבר, תקשיב, נפתלי בנט, באמת,
0: לא ראיתי.
1: ויש ויכוח, אני לא אומר,
0: כן, אני רוצה להגיד לך.
1: תתבייש לך, זה תינוף את הסרטים האלה, מגעילים ברמות שבאמת בא להקים.
0: אני, סבבה, אני מקבל.
1: ואני אגיד לך, סליחה, לסיום, אני אגיד לך, הימין, זאת אומרת, מפלגה רצינית, בחיים לא הייתה עושה על ערבים מה שבנט עושה על חרדים. זהו.
0: אוקיי. אני רק רוצה להגיד לך שלא ראיתי את התשדיר, ואם הוא מה שנקרא חוצה את גבול הטעם הטוב, אז אני חוזר בי, אבל זה, מה לעשות? זה משהו שהוא יכול להציף.
1: לא.
0: להציף?
1: לא, אני אומר שוב.
0: הצפה, אתה נגד ההצפה.
1: אבל הנושא שאפשר לדבר עליו, זה לא קשור, אני לא מדבר על הנושא, נו מה.
0: אז אני לא ראיתי, בסדר.
1: באמת אני אומר, אי אפשר לדבר על חרדים ועל גיוס וכאלה. אז הרטוריקה, המנגינה, הכותרות, ההשחרה, זה גם כאילו, גם מלא אני אומר, בוא, אחי, בוא תהיה אנטישמי כל החיים שלך. אני לא מאמין שעשית את הסיבוב הזה בשנה וחצי.
0: לא, אבל זמרי, אתה מבקר אותי על איך אני עושה רדיו וטלוויזיה, אז תביא את זה.
1: לא, בסדר, לא הכנתי את זה, נו, היה אמור להיות לנו רעיון עכשיו.
0: סבבה, אין בעיה.
1: בינתיים מי שהביא פה 2 סניקים של אחד חפר את הרבע שעה, ועל השני עשינו הרמה לראש ממשלה, זה אני.
0: בינתיים מי שזידר רעיון עם ראש ממשלה, זה אני.
1: בסדר, אבל רצו ללכת למי שבטוח. דרופ דה מייק. לא, רצו ללכת למי שבטוח הסכים, אני הייתי שוקל, תביא.
0: פעם ראשונה שאתה שוקל יותר ממני.
1: יאי, יאי.
0: אוקיי.
1: כוח כבר.
0: לתוך
1: איזה שנה התוכנית הזאת?
0: אני ארוג אותך.
1: עד איזה שנה התוכנית הזאת?
0: תגיד, אפשר לצאת מוקדם בגלל שעשינו לראש הממשלה? מגיע לנו חדר איתו ששוט. בקיצור, מה רציתי להגיד לך? היה כיף אתמול, אתמול היה לי יום. מה זה כיף?
1: היה לי יום?
0: אתמול צילמתי...
1: עשיתי לעצמי יום?
0: כן, עשיתי לעצמי יום איזה. צילמתי שתי פרסומות אתמול ברחבי תל אביב. עשיתי לביתי, מה שנקרא, לדירתי.
1: פיזית.
0: כן. ופגשתי לא מעט אנשים מכל קצוות הקשת.
1: מי פגשת והם היו אימותים?
0: יש אחדות אחת, אני חייב להגיד לך, בעם הזה, ואתה לא יודע אם אולי זה להשעה של...
1: אוכל.
0: לא. של פתחי, אתה לא כזה שמן כמו שאתה עושה ממך והשותף שלך.
1: נכון.
0: יש קמפיין כזה של מי שרואה אותי. עכשיו, מי שרואה אותי אומר, בוא נה, תקשיב, בוא נה, עשו ממך.
1: אתה אומר שזה הטקטיקה שלי?
0: לא, זה לא אתה.
1: ככה אני אפרגן לך?
0: סליחה, עם כל הכבוד לך, זה יותר טלוויזיה. ובטלוויזיה אני צריך
1: לפעול. זה גם לי אומרים.
0: אני צריך לפעול. גם לך אומרים שמן?
1: שאני יותר הזה, במציאות מהטלוויזיה.
0: אז אחי, צריך לעבוד, צריך לתת לזה עבודה. צריך ללכת, לא יודע מה ל...
1: לא, זה כמו פאנץ' בחברים, נו, קלאסיקה של...
0: עם המצלמות, שמוציפות 5 קילו?
1: כמה מצלמות היו שם? קיצור, זה...
0: סליחה, 5.
1: יאללה, נצא להפסקה, נחזור עם טוריאל שרון על הסקרים.
0: מעולה.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
1: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
2: אופטיקנה, אופטיקנה,
1: כפוף לתקנון.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור.
5: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות תבור.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות תבור.
8: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: שלום.
10: כן, מי זה?
9: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
10: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, הלב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
9: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
10: תורה, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתקשר. תרם מלולו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
14: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
15: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
16: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
17: גלי ישראל. פתחי מזמרי בעם.
18: צוריאל שרון, מייסד ובעלים דיירקט פולס, בוקר טוב.
19: בוקר טוב לכולם.
18: מה קרה? תבואו לך כל האוניות בים וכל המספרים בסקר?
19: לא, מה, התנשבתי? רעיון קצת שלישי מהבוקר, עזוב שגם דחיתם אותי בשעה בגלל רוע, אני כאילו אמרתי לעצמי מה, לא הבנתי.
20: הוא מתנצל, צוריאל, הוא ביקש למסור לך. טוב,
18: תגיד, על מה צריך לדבר?
19: מה שאתם רוצים.
18: לא, על מה צריך לדבר? זה וינטר, זה ליחה, איזה תרמית יותר חשובה, חשוב לדבר עליה.
20: יש, אתה מדריך את העד קצת.
18: אם דייר.
19: אתה רוצה לדבר על תרמיות, אז אני חושב שאירוע, מה זה תרמיות? אני לא רוצה להשתמש במונחים כאלה, חס וחלילה, שלא להיות חשוף לכל מיני דברים. מצד בעלי עניין, אבל זליקה ונדל, באופן סיסטמטי אצלנו, ואני, מה שנקרא, נעוץ את זה כמעט ב-99%, לא עוברים את אחוז החסימה, הם נמצאים בין 1.8 ל-2.2. כל מי שהתחיל להעביר אותם, לא יודע, בשבועות האחרונים, או שסובל מהטרלה, או שיקולים אחרים, אני לא מדברר פה אף אחד בהקשר הזה. אלה נתונים, אני גם אמרתי את המגיע באופן אישי ליום.
20: ווינטר?
19: וינטר אתמול נפל אצלנו לראשונה מתחת לסף החסימה, על אזור של 20,000 קולות פלוס מינוס, הוא על 3.1. זה ממש על הסף. יש כאלה שמעבירים אותו, יש כאלה שלא מעבירים אותו, אבל אלה המספרים שלו, והוא ודאי הרבה יותר קרוב, משמעותית ביפר, מהאירוע שמעולם לא היה קרוב, של זליקה ויועד זנדל. עכשיו, הנפילה של וינטר, בסופו של דבר שאתה מקמד את המספרים אתמול, וזה מה שאמרתי, ואמרתי זה גם תקופה ארוכה, לפחות בסקרים שלי. גוש הימין, ללא וינטר, לא נמצא על 60. אתמול זה נפל ל-57 מנדטים. אני יודע שיש כאלה שיגידו, רגע, אבל אם וינטר נופל, אז זה אמור להתחלק חצי-חצי, אז איך זה יפיל את הגוש בשלושה, אז זה אמור להפיל את הגוש בשניים. יש פה המון המון פרמטרים, אני רק אגיד שהקואליציה הזאת מגיעה עם מפלגה אחת בגוש, מפלגת עוצמה יהודית, שכרגע לא נמצאת עם הסכם עודפים. וצריך לקחת את האלמנט הזה בחשבון. גם זה שיקול, וגם כמובן שיש פה מורכבות מאוד מאוד גדולה כרגע לצייר את הבאדר אופר ואת הסכם העודפים ואת כל הדבר הזה של שיעורי הצבעה, כך שזה יכול להסתיים גם ב-56, וזה יכול גם להסתיים ב-58, זה מאוד מאוד, זה משהו שלדרוש ממני כרגע את הדיוק ברמה הזאת, אני חושב שזה יהיה ככה מוגזם מאוד.
18: תגיד, אני אשאל אותך, האמת שלא הקשבתי לתשובה הזאת, הייתי עסוק במשהו. זאת האמת. לא, רגע, שנייה, עזוב, אל תנצל את זה יותם. לא, הוא ככה, אתה מבין, הוא מחכה לי בפינה. תגיד רגע, צוריאל, הביבי הזה, שאנחנו בטקו, אנחנו ב-60-60, אנחנו בטקו, תבינו שאנחנו בטקו, יש לא מעט אנשים שאומרים, ההוא עם הגוולדים שלו, התחיל אותם כמו בספר, כמו שעון, בדיוק שהוא צריך, בדיוק זה, זה ייגמר בלנדסלייד, ב-64 ומעלה, כמה מתוך זה, אם אני בפולימר, כמה מתוך זה יכול להיות נכון?
19: תראה, בעבר, אתה יודע, תמיד אותי לימדו לא להסתכל, לקבל החלטות עם המראה, להסתכל למראה האחורית ולשים פול גז, כאילו, אתה יודע, להסתכל על מה שהיה בעבר ועם זה ככה לשאת קדימה. כי השתנו פה כמה דברים. אני נתתי לאורך כל התקופה, עד הכניסה של וינטר למשחק, גוש נתניהו היה אצלי, היו תקופות שהוא היה אצלי גם על 65 מנדטים בשנה האחרונה, בסדר? וזה היה מאוד מאוד מזמן, ומאז הגיע אלינו, בעיקר סביב חוקי הגיוס, וכל האירוע של כל האירוע בעצם החרדי בממשלה יוצאת, והסערות בכנסת דרדרו את הגוש לתחתית שלו, בתחתית הוא עמד על 57 מנדטים אצלי, הוא מעולם לא קיבל לדעתי מספר יותר נמוך מזה, ומאז הוא לא הצליח להשתקם מזה, זה כל הזמן היה סביב ה-58, עד שהגיע וינטר, ואלה את האירוע הזה, זה היה מה שהיה בסוף אוגוסט, אלה את הגוש לראשונה ל-59, ובחמישה שבועות האחרונים, עד אתמול, הגוש כבר עמד על 60, בסדר? מדינמיקה של אלף אחד דברים. עכשיו, האם מחר יכולנו לראות ולמצוא את עצמנו ביום בחירות עם 62 או עם 58? אתם יודעים, אני בא מאוד מאוד צנוע לאירוע הזה, במיוחד בבחירות הנוכחיות, אבל אני כן מזהה דברים בכל מיני משחקים כאלה ואחרים וכולי. עכשיו, האם כל זה מסתדר לנתניהו והכל זה חלק ממשחק בכל מיני דברים, ובואו נתחיל את הגוולדים, והנה מתראיין אצלכם, ועכשיו התחיל לתראיין בכל התחנות האזוריות, אני זוכר את זה מבחירות 2015 והכל. אני לא חלק מהמשחק הזה.
18: אם אני לא טועה, אגב, הרעיונות של נתניהו אצלנו, זה היה הרבה יותר סמוך לבחירות.
20: כן, ביום הבחירות.
18: אני לא יודע, זה קצת מוקדם, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת.
19: אני גם רוצה להגיד עוד נקודה. אם אנחנו לא מזלזלים, בסדר? בינתיים אנחנו לא מזלזלים בשאר הקולגות, בסדר? מכל צד שהוא, אוקיי? ויש פה פערים שלא היו בעבר. אוקיי, אני זוכר בבחירות 22, אנחנו נתנו חודש וחצי לבחירות באופן סיסטמטי, 62 לגוש הימין, הם נתנו 58, זה לא היה פערים שאנחנו רואים היום, בסדר? אז אני לא רוצה לבוא ו...
18: אתה אומר אבל, בוא נדבר על המאזינים, לא השיחה שלנו. למאזינים אתה אומר, עדיין לא לצרוך את הסקרים בצורה רצינית, אם אני מבין נכון.
19: אני אומר שמשהו לתחושתי, בסדר? אנחנו נדע את זה היום אחרי הבחירות. יכול להיות שאני טועה בענק, יכול להיות שיש גורם
18: קצת בשביעם
19: בקצה הזה. אני אומר, אני לא שותף ליצרים האלה שנוצרו בין, קודם כל, נתחיל בזה, ואתם מכירים את זה היטב, כן? בין ערוצי טלוויזיה, וייתכן וזה גם, זה גלש גם לחלק מסוקרים כאלה ואחרים. אני מנוטרל ומנותק מזה, כי אני פשוט לא שם. עכשיו, אני עושה את העבודה הכי מקצועית שאני יודע. מישהו בסוף יאכל את הכובע, ויכול להיות אגב שגם בסוף אף אחד זה, והתוצאה תהיה...
18: אז עזוב, אני שואל אותך, צוריאל, בתור חבר, עכשיו אתה חבר שלנו, מתי זה התאריך, הנה אני רושם ביומן, שהסקרים הם באמת...
20: אבל זה אותם הסקרים תמיד.
18: לא, נגיד ככה, מנוטרלי מניפולציות כבדות, כן.
19: תראה.
18: חמישי שלפני הבחירות? חמישי שלפני הבחירות?
19: בגדול, תראה, בגדול מוניטין של חברות סקרים ייבחן על הסקר האחרון ועל המדגם עצמו, בסדר?
18: כן, אבל בגדול.
19: עכשיו גם בסרט, גם נער הייתי, גם זקנתי, אומנם אני צעיר, אבל גם בסרט הזה הייתי, וראיתי איך בסוף אנשים חוגגים בנרטיב את מה שהם רוצים לחגוג, אוקיי? זאת אומרת, אם הם צדקו במדגם, אבל טעו לכל אורך מערכת הבחירות, אז הם ידברו רק על המדגם, ואם הם טעו לכל אורך מערכת הבחירות וזה, וההפך, אז תודה, הם ישחקו על ההפך.
18: תן לי תאריך.
19: עכשיו, אז אני אומר, תראה...
18: לא האחרון, לא, הסקר האחרון זה לא חוכמה, תן לי תאריך שהוא...
20: בסוף יש עניין אחד, רגע, צורי, בוא נגיד את זה. אתם זוכרים את השער, רגע, צורי, את השער של טקו 24 בין בוז'י לביבי, בבחירות 2015, היה טקו 24...
19: זה לא 24, זה היה
20: 24-22 לבוז'י. נכון, 24-22 לבוז'י, על השער, אני לא אשכח את זה, בדעתי זה היה ביום שישי, בסקר האחרון, שמותר לעשות לפני הבחירות, ונגמר 30-24, אני ופתחי רוצים לקפ אצל המזרקה בכיכר רבין, רק שלא היה מים. לא משנה. אז אני אומר, זה התאריך בסוף. בסוף, זה השער האחרון של העיתון בשישי, שזה מה שמתקבע.
19: אבל אני אסייג את זה. אני אסייג את זה, כי אנחנו, שני דברים קרו מאז. אחד, עבר עשור, חברות הסקרים שכללו את היכולות שלהם, אני מעריך, בסדר, ממה שהיה אז. התחרות גם בשוק הזה הייתה הרבה הרבה יותר מצומצמת.
20: לא אמרתי על זה שהם לא איתו. אני רק אמרתי, במובן, שזה מה שנצרב לך בסוף. הסקר האחרון, על זה ישפטו אותך.
18: לא, אבל הוא חייב, הוא אופירה, סייג, הוא חייב לסייג.
19: גם זה כבר לא זה. עכשיו, הדבר השני, אם מישהו חושב לעצמו, שבשלושת הימים האחרונים, שאסור לפרסם סקרים, שלא ירוצו כל מיני דברים, ירוצו כל מיני דברים ברשת, וכל מיני, אתם יודעים, דיווחים כאלה ואחרים, גם אם לא רשמיים.
20: מי זה עושה פה, קורץ לעצמו, צוריאל שרון?
18: קורץ את העולם.
20: קורץ לעצמו, על יום הבחירות, רק שלא ירוצו דברים, פתאום.
19: לא, זה עזוב, זה כבר בקובע הקודם, או לפחות לא בקובע הנוכחי, אבל אני, אבל בסוף, אתה זוכר, אבל בסוף אני אומר, גם הסקרים עצמם התחילו לרוץ פה, אתה יודע, כל מיני פייקים כאלה ואחרים.
20: אני אגיד לכם להקריא ביום הבחירות.
18: רגע, רגע, אני רוצה לשמוע
20: מה. הימנים לא יוצאים, הימנים לא יוצאים, השמאלנים יגידו, השמאלנים לא יוצאים, ואז יתיישר, אתם לא מאמינים כמה יוצאים ביהודה ושומרון להצביע, יאיר גולן יוצא, אתם לא מאמינים כמה החרדים יוצאים.
18: אני עומד עם סקית בסגולה מהבוקר.
20: יאללה, יש.
18: יאללה.
19: עוד לא הגיע, וגם לא הגיע גרבוז התורן.
18: צוריאל, תודה רבה רבה.
20: אחלה סך על הקו.
18: חכה רגע, תחזיר רגע, אני אוהב את הפסנתר, אבל אני חייב את הפסנתר של ההתחלה. אבל אני אשתגע, אחי, אתה לא מכיר אותי. הנה, בדיוק זה.
20: תעזוב אותי.
18: אתה מבין שיש פסנתרן שהמציא את זה? אתה מבין איזה גאונות?
20: תעזוב אותי.
18: אז שלא אמור, אמר לו, יפה.
20: איך היה בפילהרמונית?
18: לא הלכתי, לא הרגשתי טוב.
20: אל תרבי, היית בדר. וכולם, לילה אחד.
18: תן לנו.
20: שלחנו בתוך הניר, אני עושה את הגיסה של אלוהים, כמה אירועים, אנשים שחיים פה.
18: לא, יש זמן כזה, איך קוראים? לא.
20: אריק סיני עושה את זה, אה, זה...
18: הקריח, איך קוראים?
20: אמיר לב?
18: אמיר לב, כן.
20: מה עד הסוף?
18: טוב, בוא נגיד תודה רבה.
20: אצלנו חבל.
18: תגיד תודה בכל איך
20: אצלנו. תודה. תודה לעורך ולמפיק, ניב יוחנן יוחננוב. לטכנאים אסף יוסף יחזקאל ואופר שטיינברג. אין לנו את... באורן השטיבקר. ותודה לאיץ הדיגיטל שלנו. איץ איגזר!
18: תבין, תבין שזה עבודה...
20: ותודה לביבי.
18: תבין שזה עבודה מסובכת.
20: תשידי בכל הזה. שלא תראי אחר מלבדי.
18: שתהי שתהי.

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אלו הקולות שילוו את כולנו לקלפי.
2: נתניהו מכין את האפשרות, אגב, לא רק בזירה עם איראן, גם ביהודה ושומרון, גם בעזה, גם ברמת נבטיה, כדי שזה יהיה במרחק של גפרור מהסתה, מהצתה.
3: קשה את ההתנדבות שלי ממילואים.
4: נתניהו ושר ההשתמטות כץ הופכים את יהודה ושומרון בכוונת מכוון, בערב בחירות, לזירה אלימה שמסכנת חיי אדם ומסכנת את ביטחון מדינת ישראל.
5: הדיקטטורה לא משרת.
4: הדם של חיילינו שנשפך ולצערי עוד עתיד להישפך, הוא על הידיים שלהם.
6: בממשלה כזו אני לא אוכל לשרת.
7: זה הולך למלחמה, כנראה שיצטרך לקרות את הדברים מאוד רדיקליים. יכול להיות שישפך דם פשוט. צריך להישפך הרבה מאוד דם מטאפורי או דם אמיתי עד שיהיה דרך בכלל להגיע למשהו פה.
8: אזרחים חופשיים לא יתנדבו לשרת בדיקטטורה.
1: אלו הקולות שילוו את

0: להכיר. עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
2: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: כפוף לתקנון.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה. כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גיזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
8: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
9: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
10: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
13: שומעים שזה ישראלי.
14: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.

0: צהריים טובים ושלום רב, השעה 12 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין הבוקר לרדיו גלי ישראל בתוכנית פתחי וזמרי בעם. הוא שב התעקש על אמירתו כי עד היום הוא אינו יודע עם מי נפגש ראש המודיעין המצרי, אבס קאמל, שנחת בנתב"ג לזמן קצר, ימים ספורים לפני השבעה באוקטובר, ואף מה היו המסרים שלו.
1: ואני לא הייתי שם כי הייתי בטקס של הזכרה לחללי יום כיפור, זה אחד. דבר שני, מנסים להגיד, רגע, אבל אמרת שאתה לא נפגש עם ראשי זרועות מודיעין. אני לא נפגש איתם לבד,
2: ביחידות.
1: הפרט הקטן. אני לא נפגש איתם ביחידות, כי תמיד מופיע מקביל שלהם, מישהו נציג המלל, אין דבר כזה, או המזכיר הצבאי, אין דבר כזה שאתה נפגש לבד. אז קודם כל, ברור שלא נפגשתי, וברור שהם מנסים שוב לטפול עליי. מה, על מי, נגד מי הם טוענים? נגד מי שהסתירו ממנו?
0: על פרשת מנדלבליט והשבוע הדרמטי במשפטו, שב ואמר ראש הממשלה כי יש להעמיד לדין את התופרים לדין פלילי.
1: אני חושב שהיום ברור לכולם שזה היה מסע צייד פוליטי שעבר, פרץ את כל הגבולות, בעבירות, בחקירות בלתי חוקיות, בלתי מאושרות, בסחיטת עדים, בזיוף פרוטוקולים. זאת אומרת, כאן הכל היה קשר כדי להפיל ראש הממשלה חזק מהימין. זה מה שהם רצו, להפיל את הימין. וכיוון שהם לא הצליחו לעשות את זה בבחירות, הם החליטו להשתמש בעצם במנגנון החקיקה והחקירה, כדי לא רק שפוגע בזכויות האזרח שלי, לא רק שהביא את משפחתי ואותי לסבל של 10 שנים, אלא גם לכל מי שסבב אותי, לכל העוזרים שלי.
0: כאמור, את הדברים אמר ראש הממשלה לתוכנית פתחי וזמרי בעם בגלי ישראל ורדיו דרום. חוסל בעזה מפקד בארגון הטרור חמאס שהחזיק בחטופים ישראלים בשבי. צהל מפרסם הבוקר תיעוד של החיסול. כן יובדו אויביך. הנשיא טראמפ אומר הלילה כי בקרוב הוא עשוי להביע תמיכה פומבית באחד המתמודדים לתפקיד ראש הממשלה בבחירות בישראל. הוא נשאל במי וענה חכו ותראו. גם על מה שאמריקה תעשה לאיראן אמר חכו ותראו. ארצות הברית עומדת להנחית על איראן מכה קשה. כבר די נמאס לנו מהם, כך הנשיא אמריקני. הלילה הופעת בכורה מעט מביכה לדוברת החדשה של טראמפ, קטי זקריה. מהבית הלבן רמזו, היא תשתפר ולא תוחלף. מבנה בשיפוצים קרס הבוקר בנחלת בנימין, פינת רוטשילד בתל אביב. מן המקום חולצו בשלום 5 עובדים. ממד"א נמסר כי לעת עתה אין דיווח על נפגעים בגוף. תיירי הבניינים הסמוכים פונו וכל הצמתים והכבישים הסמוכים נחסמו לתנועה. נסיבות הקריסה נחקרות. מזג האוויר מיד.
3: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום תחול התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, והטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. מחר, יום חמישי, תחול ירידה בטמפרטורות שיהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ולאורך מישור החוף ייתכן גשם מקומי, ברובו קל, ויהיה מעונן חלקית עד מעונן.
3: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: כוכבית 6188.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: ועד כאן להבוקר, מחדר החדשות של רדיו גלי ישראל ורדיו דרום. הביאו אותנו לשידור אופר שטיינברג ואסף יוסף יחזקאל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: מרכז העצבים. ברוכים, שלום שלום. שלום שלום, ברוכים הבאים למרכז העצבים, תוכנית המאזינים של גלי ישראל. למי שמעוניינים לעלות בהמשך בשעה הזאת, אתם מוזמנים לשלוח הודעה למספר 050-94-94-594. מפיקו ניב יוחנן יוחננוף, טכנאי אסף יוסף יחזקאל, ואני רוצה לשאול אתכם היום שאלה מאוד פשוטה. למה אתם הולכים להצביע? שאלה פשוטה, נכון? אז זהו, שלא. התשובה הזאת יכולה להשפיע ולקבוע לא רק למי תצביעו, אלא גם אם תצביעו בכלל. אני יכול להגיד לכם שבשמאל הישראלי אני מזהה תופעה של פרגמטיזם. הפרגמטיזם הפוליטי חוגג. שם מחפשים תוצאה. היום יצביעו בנט, מחר יצביעו אייזנקוט, מחרתיים ליברמן, המועמד משתנה, המטרה נשארת. זה כל מה שמשנה להם. המטרה והתוצאה. ובימין, בימין אני מזהה תופעה אחרת. אידיאליזם שהופך לפעמים לטהרנות. דרישה למפלגה כל כך מושלמת, לפוליטיקאי כל כך נקי, עד שבסוף לא נשאר למי להצביע. מבחינתי ישנם שלושה סוגים של אנשים ששוקלים להישאר בבית ביום הבחירות. אני נוהג לכנות אותם משתמטי בחירות. סוג הראשון של המשתמטים הוא הטהרנים. אלה שלא מוכנים להתפשר. הם באמת הכי מרגיזים אותי. המפלגה הזאת לא מספיק ימנית, היא הפרה הבטחה, בשלישית שיש פוליטיקאי שעשה קומבינה, וברביעית, מספר 7 ברשימה, אמר שטות בפודקאסט לפני 3 שנים. פסול! אני לפעמים חושב שאם האנשים האלה יקימו מפלגה של איש אחד בעצמם, הם עצמם לא יעברו את ועדת הקבלה של עצמם. הם מזכירים לי את המערכון על אדם שמגיע ללשכת התעסוקה ומודיע שהוא מוכן לעבוד בשמחה, אבל רק כמאלף עריות אסיאטים לבקנים. או לחילופין, רווק שמחפש אישה שתהיה יפה כמו דוגמנית, חכמה כמו איינשטיין, טובה כמו אמא תרזה, וכמובן שגם תסכים איתו בכל נושא. ועד אז הוא מחכה שהחד קרן הזה יגיע. התארנות הזאת מרתיחה אותי. קודם כל כי זו תפיסה ילדותית וחסרת אחריות, אבל בעיקר בגלל שהיא כל כך מרוכזת בעצמה. כי לפעמים נדמה שהמטרה היא לא להשפיע על המציאות, אלא לשמור על הדימוי העצמי שלהם. אני לא תמכתי בפוליטיקה שהפרה הבטחה. אני לא הצבעתי למפלגה שעשתה קומבינה. אני לא שותף לכל הלכלוך הזה. ואז כשהפוליטיקאי מועד, הוא יכול להתרווח בקורסה ולהכריז, אמרתי לכם, איזה יופי, צדקת. אבל רגע, האם העובדה שלא השתתפת בבחירה באמת פותרת אותך מאחריות לתוצאה? כי גם להישאר בבית זו החלטה. גם להחלטה הזאת יש השלכות, וההשלכות הן שהצד השני מקבל אוטומטית יותר כוח, ושבמקרה שהוא יעלה לשלטון ויפעל בניגוד לערכים ולמדיניות שאתה עצמך מעוניין בה, האחריות והשמה היא גם בך. אז זה לגבי הסוג הראשון. סוג השני הם המאוכזבים, ואותם אני מבין הרבה הרבה יותר. באמת, יש לי הרבה מאוד סימפתיה כלפי אנשים שהם מאוכזבים, שהם לא קיבלו את מה שהם רצו, הם הצביעו, והם לא קיבלו את המדיניות שהם רצו, את השינויים שהם רצו, או לא מספיק קיבלו. אני מבין אותם. הבטיחו להם רפורמות במערכת המשפט, שינוי במערכת הביטחון, הורדת יוקר מחיה, פתרונות דיור, שיפור בחינוך ובריאות. חלק מהדברים קרו, חלק לא. ובדרך קרו גם דברים מאוד קשים, שאף אחד לא רצה שיקרו, ואז הם אומרים, די, נמאס לנו, ואני מבין את הכעס. אבל יש הבדל בין להעניש פוליטיקאי שיחזב אותך, לבין לשפר מציאות שאתה לא מרוצה ממנה. וכשאתה נשאר בבית, אתה אולי מעניש את הפוליטיקאי שיחזב אותך, אבל על הדרך אתה מעניש את המדינה, את העם, את הציבור שלך, וגם את עצמך, כי אתה מחזק את הצד שמעוניין לקדם מדיניות וערכים, שאתה מתנגד להם, וככה אתה פוגע עוד יותר בסיכוי להשיג את מה שרצית. אז מה עשינו בזה? אני אומר כבר שנים שאני מצביע בשתי ידיים. ביד אחת אני משלשל את הפתק לקלפי, וביד השנייה אני סותם את האף. כי אין מפלגה מושלמת, אין פוליטיקאי מושלם. והשאלה היא מה עושים כשכל האפשרויות רחוקות להיות מה שרצינו? התשובה היא כמובן, מצביעים למי שבכל זאת הוא הכי קרוב לתפיסת העולם שלנו. הכי קרוב והכי מקדם את הדברים שהכי חשובים לנו. ככה זה עובד. והסוג השלישי זה המיואשים. אלה שכבר לא כועסים. הם לא כועסים, הם פשוט לא מאמינים. מה זה משנה, הם שואלים, הרי שום דבר לא ישתנה. הם מסתכלים על מערכת המשפט, על מוסד היועץ המשפטי לממשלה, על צמרת הצבא, על התקשורת, והם אומרים, כמה פעמים אפשר להבטיח שינוי, כמה פעמים אפשר לקוות ולהתאכזב. ואני חושב שהתחושה הזאת היא אולי הכי מסוכנת. לא מפני שהאנשים המיואשים הם אנשים רעים, להפך. לפעמים אלה דווקא האנשים שהיה להם אכפת כל כך, היה להם הכי אכפת עד שנגמר להם הכוח. אבל מה לעשות שייאוש לא עוצר את המציאות? הוויכוחים על עתיד המדינה נמשכים, המאבקים על מדיניות, על ביטחון, על כלכלה, על התיישבות ועל מסורת, הם לא נעלמים. גם היריבים הפוליטיים שלנו ממשיכים לפעול למען מה שהם מאמינים בו. הם לא מתייאשים. וגם האויבים הרצחניים שמסביבנו לא מתייאשים. הם לא יוצאים לחופשה רק מפני שאנחנו עייפים. אז אפשר להתאכזב, ואפשר לחוס, ואפשר לדרוש דין וחשבון. אבל השאלה היא האם אנחנו מוכנים לתת לאכזבה להפוך לייאוש, ולייאוש להפוך לאדישות. כי בסוף הבחירות הן לא מבחן שבו מקבלים 100 על מצפון נקי. הן הכרעה בין אפשרויות לא מושלמות ועולם לא מושלם, מלא באילוצים ונסיבות לא פשוטות. אז אני מפציר בכל מי ששקל להישאר בבית, צאו להצביע, צאו להשפיע. זה נכון שכל מי שמצביע משפיע, אבל תזכרו גם כל מי שלא מצביע משפיע. אז בחיית, אל תהיו משתמטי בחירות, צאו להצביע. עכשיו אנחנו נעבור לשמוע אתכם, אני מאוד מאוד מחכה לשמוע אתכם, ואיתנו על הקו שלום מהצפון. אמרתי את זה נכון, שלום או שלום?
2: כן, בוקר. רציתי, קודם כל מה שאתה אומר זה נכון מאוד, אנשים אסור להם להישאר בבית בבחירות, במיוחד בבחירות האלה. כי זה ממש, איך אומרים, כל בחירות הן חשובות, אבל אלה הגורליות. עברנו פה את השביעי באוקטובר. זה תמרור הזרה לכל עם ישראל. לא, גם ימין, גם שמאל, לא משנה מה. אזרחים צריכים לבוא ולהצביע. עכשיו, אני רוצה לדבר ליועצת המשפטית לממשלה, שהיא מפוטרת, אבל היא קובעת מה יהיה לפני הבחירות. פוליטיקאי לא יכול לעשות כלום לפני הבחירות, לא יכול למנות, כי בגלל שיש בחירות, אז אסור להם. אבל לצד אחד מותר, הם מינו רמטכ"ל, הם מינו את מי שהם רצו,
1: הם עשו הסכם, נתנו, כן, בדיוק.
2: הסכם הגז, הם נתנו ללבנונים בלי שום דבר, כי זה בצד הנכון, אירופה. אבל אני אומר, הממשלה, ראש הממשלה, צריך להגיד לכל הפקידים, מה שהיועצת המשפטית אומרת, עד לבחירות, אין לבצע. לא עצירת עריקים, לא שום דבר. מה ששהוא פוליטי, אין לבצע. היא הפוזיציה של הממשלה, היא לא יועצת, היא הפוזיציה. וכל דבר שהיא עושה, זה בשביל לגוע בממשלה. גם בג"ץ,

0: הקו שלך, אני חושב שזה לא כל כך פשוט רגע לפני בחירות לעשות עכשיו התנגשות כזאת, נקרא לזה משבר חוקתי.
1: רשויות.
0: אבל, כן, נכון, יש בעצם התנגשות בין הרשויות, זה לא דבר כל כך פשוט לעשות לפני בחירות, לדעתי הם היו צריכים לעשות את זה הרבה לפני כן והיינו גומרים עם הסיפור הזה. אני בהחלט חושב שצריך להיות הרבה יותר משילות, אני חושב שזאת חרפה מה שעשו עם המינוי של אליהו, אתה יודע, שביולי טענו, לא, היה קצת קרבה, איזו זיקה רחוקה, חבל על הזמן,
1: כרחוק מזרח מערב,
0: ועכשיו זה כן, כל פעם יש תירוץ, הם אמרו, לא, הם אמרו משהו כמו...
1: כל הזה יש על סיבות, לא, לא, רק אני אומר, עוד פעם, לא עניין, אין פה התנגשות, יש פה חוק. אם פוליטיקאי לא יכול למנות לפני הבחירות, גם יועצת משפטית לא יכולה לתת החלטות לא חוקי, פוליטיות לפני הבחירות. עד אחרי הבחירות תעשה מה שהיא רוצה. אין בעיה. אבל עכשיו, עד הבחירות, אין לה שום החלטה. גם אם המפכ"ל, היא תגיד למפכ"ל לעצור ערכים, צריך לבוא בן גביר להגיד לו, תודה רבה, שים את המפתחות לך הביתה.
0: טוב, זה היו צריכים, תראה, את היועצת המשפטית הזאת היה צריך לעצור כשעוד הייתה קטנה ולא הייתה כזאת איום וכזאת מפלצת. ועכשיו, רגע לפני בחירות, לעשות עכשיו משבר חוקתי, זה הרבה יותר מורכב.
1: אבל היא, אתה רואה איזה כאוס היא בונה, היא בונה.
0: נכון, נכון, אני מסכים איתך.
1: זה כאוס, זה תעמולת בחירות, זה תעמולת בחירות. מה שהיא עושה זה תעמולת בחירות. לפני הבחירות אסור לעשות, לא פוליטיקאי ולא פקיד משפטי, לא שום אף אחד לא יכול לעשות שום דבר. אם יש חוק שוויון לכולם, לא יכול להיות שאנחנו בצד הלא נכון של המפה.
0: אנחנו תמיד בצד הלא נכון של המפה הזאת, וזה בהחלט, בהחלט צריך להשתנות.
1: ואנחנו, או שכבוד האדם וחירותו זה לכולם, או שזה רק לפריבילגיה של אנשים מסוימים, שהם מותר להם לעשות. אתה ראית בה, חסמו את איילון ו... בשביל אוקטובר, 16 אנשים באו, חסמו את ה... אף אחד לא קרה, לא גררו אותם, לא עשו להם כלום.
0: כלום, כן.
1: אתה מבין? זה העניין. עכשיו, עוד משהו מאוד חשוב שרציתי להגיד.
0: כן.
1: אחמד טיבי אמר, עכשיו באמת, נתניהו אמר על הערבים שנוערים לקלפיות, באמת, האם עכשיו הערבים ינערו לקלפיות? אני רוצה להגיד לאחמד טיבי, או טיבי, אני רוצה להגיד לך, לא רק ערבים ינערו לבחירות, לקלפיות, גם היהודים ברובם יחולו לירו לקלפיות ועשימו מחל ועוד מחל ועוד מחל, ויהיה לכם יום שחור על אחרי הבחירות האלה.
0: אני לא,
1: זה מה שצריך.
0: אז זהו, אז אני אגיד לך משהו, שלום, אני לא רוצה יום שחור לאף אחד, בטח לא לאנשים מהעם שלי. אני רוצה פשוט שיהיה לעם ישראל שלנו טוב.
1: כן, בשביל העם ישראל זה יום טוב, אבל בשבילהם, השנאה שלהם כל כך חזקה, שכל דבר שתעשה טוב, הם יראו את זה רע. הכל הפוך.
0: טוב, נו, מה נעשה?
1: מה שאתה עושה טוב, הם עושים רע. אבל שישראל לא ישכחו את השלוש השנים האלה שהממשלה הייתה עסוקה במלחמה, הייתה עסוקה בכל מיני דברים אחרים.
0: ועדיין, אגב, הביאו הישגים יפים. הביאו הישגים יפים.
1: המקסימום שיכולה לעשות בתנאים שהיו. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו לתושבי...
0: זה האחרון, משפט האחרון, אבל יוסף, שלום, אני נהנה מהצלחה איתך, אבל...
1: כן, אבל אני רוצה להגיד, לכפר סבא, נתניה, עמק חפר, כל אלה בתפר, עם יהודה ושומרון, השביעי באוקטובר זה אצלכם, לא אצלנו, לא בצפון ולא בדרום.
0: השביעי באוקטובר הבא שלא יקרה בעזרת השם, אבל זה בהחלט סכנה.
1: אתם צריכים להחליט איזה ממשלה תשמור עליכם. בשביעי באוקטובר, או האנשים ששתחוו אותנו בשישי לאוקטובר, לתהליך הזה של השביעי לאוקטובר.
0: אני מסכים.
1: אז אני אומר שאנשים יתעוררו ויחשבו 20,000 פעם לבוא ולהצביע ולשים את הפתק הנכון. אני אומר עוד פעם, אני לא מבין את אלה שחושבים ש... מי שישלוט פה זה אחים המוסלמים והמשותפת. הם אומרים את זה, הם אומרים את זה. והם לא צריכים, הם לא צריכים 60 מנדטים. הם לא צריכים, מספיק שהם יש להם את ה-50 ואת הערבים, הם יכולים לעשות שום דבר, עד הבחירות הבאות, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים.
0: נכון, שלום.
1: לפחות המינימום שלנו זה 61.
0: אתה צודק. אתה צודק ב-100%, ותודה, תודה רבה לך על הדברים, אני מסכים. לגמרי, ואני מאחל לנו שבאמת בעוד שבועיים אנחנו נהיה במקום אחר, ברוגע, ונדע שיש לנו ממשלה שאנחנו יכולים לסמוך עליה. תודה רבה, תודה רבה.
1: אוטוטו,
0: לא להירדם. תודה רבה. עכשיו מיכל מפתח תקווה, שלום לך.
2: אהלן, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, צהריים טובים.
2: אהלן. תשמע, אור, אני רציתי גם לדבר בענייני הבחירות. כמובן, אני משערת שזה יהיה הנושא

0: המרכזי
1: בשבועיים הקרובים לפחות, כן, כן.
0: בסדר, תראה, אתה יודע מה? טוב שמדברים על זה לפחות.
1: נכון.
0: ואני שומעת אנשים, באמת, כל אחד כל כך חכם, הציבור לא טיפש, הציבור מבין, הציבור רואה. אני, עכשיו אני אשים את הפוקוס על מה שאני רציתי לשים את העניינים. תראה, קודם כל, אני האמת עליתי שלשום אצל בתאל בנימין, והיא ביקשה ממני שאני אחזור, כי זה היה כבר ממש בסוף השידור, והיא מאוד שמחה על הכיוון שאני רציתי לדבר, ולקחתי אתמול.
1: יאללה, קדימה.
0: אז בוא אני אגיד לך, קודם כל, אני מבקש שתיתן לי כמה דקות. אני מדברת קודם כל על אייזנקוט. תשמע, אתמול הייתה לי שיחה עם אחד החברים שלי הוותיקים, אני לא מאמינה, הוא בגבעת שמואל. הבן אדם אומר לי שהוא הולך להצביע על אייזנקוט. אני צרחתי, אמרתי לו, אתם לא נורמלים, בוא תעודד אותי, רק תגיד לי מה אלך הרוח שם.
1: רגע, אבל הוא איש ימין באוריינטציה שלו?
0: ברור.
1: אוקיי.
0: כן, היה לי
1: קודם. לא, כי אנשי שמאל זה לגיטימי, שיצביעו אייזנקוט, זה הגיוני.
0: לא, תשמע, מי עולה פה לשידור לרוב?
1: לא, הוא לא עלה אצלי לשידור, הבחור מגבש, כן.
0: אבל אם אני באה ואני אומרת, אתה צריך להבין לבד, אבל אין בעיה, טוב שאתה מחדד, אני איתך. האנשים, אנשים שם דתיים, אני מדברת על ציבור דתי-לאומי, אני משתייכת למחנה הזה, ואני פשוט נחרדתי לשמוע שמהייאוש מהממשלה שלנו, ויש סיבה להתייאש, אני תכף אגיד לך גם למה, אז אנשים כבר מכשירים את אייזנקוט. עכשיו אני אגיד לך, זה הרבה אנשים שעדיין צופים בערוץ 12 לצערנו, אבל בוא אני אגיד לך איפה האכזבה שלי מערוץ 14. בשביל לספטמבר, ותראה, אני חרטתי על בזיכרון שלי את התאריך הזה, כי אז היה ויכוח נוקב בין זימרי לאינון, אינון פתאום התחיל להגיד שאייזנקוט הוא לא ישמאל, אמנם ברוך השם הוא כבר לא המשיך להגיד את זה, כנראה הוא קיבל מספיק וואטסאפים שצעקו עליו, אבל הבן אדם התחיל להגיד, הוא לא איש שמאל, הוא לא איש שמאל. אתה יודע מה,
1: אני לא כל כך מבין למה אינון אמר את זה. כי הוא באמת איש שמאל.
0: אני אגיד לך למה.
1: אגב, הוא לא איש שמאל רדיקלי או משהו כזה, הוא פשוט איש שמאל.
0: לא, לא, לא, לא, תפסיקו להשאיר אותו.
1: איש שמאל, הוא בעד שתי מדינות, הוא יפרק את החוות תוך 3 דקות, את כל החוות. זה אין לי ספק.
0: אור, אני על השידור?
1: כן, בוודאי.
0: אני אגיד לך, אתה גם חוטא עכשיו שאתה אומר הוא לא איש שמאל רדיקלי. תגיד לי.
1: לא, את יודעת, יש לנו יאיר גולן משמאלו, את יודעת, זה הרבה יותר קיצוני שם.
0: תגיד לי, יש הבדל ביניהם. תגיד לי, יש הבדל ביניהם בסוף כולם.
1: ברמת התורה המדינית, אני לא חושב שיש הרבה הבדל, את צודקת.
0: מה קרה לך? הבן אדם הזה, הרמטכ"ל, אתה רואה, סליחה שאני אומרת לך, אתם הצעירים, אנחנו אנשים מבוגרים, שזוכרים דבר או שניים קצת יותר, מכילה, אל תיפגע, אתם עוד נשמעים צעירים, ילדים.
1: אני תמיד שמח לשמוע שאני ילד, זה תמיד משמח אותי, רק תדעי.
0: באמת, אבל חמודים, אתם צריכים להבין, האנשים האלה פירקו את הצבא. מה זה? תקשיב, אתה רק עוזר להבין שבאמת לא סתם משתמשים, השמאל יודע איך לגעת בנימים שבתפר ולשלוח את המרוקאי, המזרחי, הדובי חמודי הזה.
1: את יודעת מה מצחיק אותי? שלפני יומיים ניהלתי שיחה עם חבר שלי, שהוא איש שמאל רך נקרא לזה, בסדר? הוא לא איזה קיצוני או משהו. והוא התחיל להגיד לי, תשמע, אייזנקוט ופה ושם. אז אמרתי לו, תשמע, מה מושך אותך באייזנקוט? הרי הוא לא איזה גאון הדור, אין לו שום ניסיון ואיזה. הוא אמר לי, תשמע, הוא אב שקול והיה רמטכ"ל. אז אמרתי לו, אב שקול זה לא קשור לעניין. רגע, אמרתי לו, אב שקול זה לא קשור לעניין. מה זה קשור? בן אדם יכול להיות אב שקול.
0: אבל הם משתמשים בזה, אתם לא מבינים, לכן לקחו אותו.
1: נתניהו אח שקול, זה לא רלוונטי. בסוף בן אדם שהוא הולך להוביל מדינה, אני רוצה לדעת שהוא יודע לספק לי את הסחורה, ולא מעניין אותי הרקע שלו, ולא מעניין אותי. אני רוצה להבין בסוף מה האסטרטגיה שלו, מה הרעיונות שלו, מה הולך לקדם, מה הערכים שלו, זה מה שמעניין אותי.
0: אבל אתה יודע מה שעצוב?
1: לא, את יודעת מה הכי הרגיז אותי אגב בשיחה? אמרתי לו, שמה, היה רמטכ"ל. אנחנו ראינו את הרמטכ"לים, הרי אתה לא רוצה לבוא ולהגיד שגנץ היה רמטכ"ל.
0: הוא הרמטכ"ל הראשון.
1: והוא הקטין את הצבא.
0: הוא הרמטכ"ל הראשון שקיצץ את צה"ל,
1: פגע
0: בנו קשות, לבוא להגיד,
1: צבא קטן, צבא קטן מטומטם, כן, זה זה שלו.
0: אבל בוא אני אגיד לך, הבעיה היא שהצעירים לא מודעים להיסטוריה, מה שהוא עשה עם אלאור עזריה, הוא תבע אותו אישית, הוא לקח עורך דין פרטי על חשבוננו, הוא לקח ותבע את הבחור הזה, גמר אותו, על מה? על חיסול מחבל. אז אתה אומר לי, הוא לא שמאל רדיקלי, דחיל רפקום, מה אתם עוד רוצים?
1: האמת,
0: לא
1: האמת, את יודעת משהו? את יודעת משהו?
0: הוא זאב בלבוש כבש.
1: רגע, אני אגיד לך משהו, שאני ראיתי אותו גם עם החולצה של אחים לנשק, את יודעת משהו? זה לא, את לא, אולי את לא טועה, אולי אני טועה פה
0: מה?
1: בשיחה הזאת.
0: מה? תקשיב.
1: אני פשוט
0: תקשיב,
1: מסתכל עליו אני... לעומת יאיר גולן, ואת יודעת, יש בכל
0: אבל
1: זאת,
0: זה, אבל
1: יאיר גולן הוא
0: אופה, אתה
1: קיצוני
0: עוזר לי
1: שבקיצוני.
0: לשים את האצבע. אור, אתה עוזר לי לשים את האצבע. השמאל, אלוף, אלוף, בלקחת אנשים שנראים חמודים, דובי חמודי, ככה דרך אגב הם מצאו עם שרון בסוף.
1: נכון.
0: שרון פתאום הם הכשירו אותו.
1: עם החיבוק של הכבש, נכון?
0: עם הכבשה, החמודי, האיש המושחת הזה, שגרם לנו לגירוש הנורא הזה, ובגללו אנחנו אוכלים היום את המלחמה הזאת, שלא נגמרת, שגומרת חיים של אנשים גם, אתה יודע מה? תגיד לי, 700 ימי מילואים, תגיד לי, זה שפוי.
1: שנייה, שנייה, מיכל, אז בואי, רגע, אני צריך להמשיך עוד מעט למה. אני רוצה שתסבירי לי. אם את כבר פה,
0: רגע, אבל
1: כן. לא, מה את אומרת, מה את אומרת לאנשים האלה מגבעת שמואל?
0: אני רשמתי לי כמה נקודות חשובות, אני רשמתי לי כמה נקודות חשובות.
1: אז בוא נריץ אותם. אז אני רוצה לתת לך להגיד אותם, אז בואי נריץ אותם, כי אני רוצה גם להעלות מאזינים אחרים. קדימה.
0: אז בוא, נכון שזה אמור להיות שיחות עם מאזינים, אבל תן לי בחיית, זה לטובה. זה רק לטובת הציבור.
1: אני בטוח, יאללה, רוצי, היא שלך.
0: עכשיו, בוא אני אגיד לך. קודם כל אייזנקוט שיזכרו זה זאב בלבוש כבש, הוא שמאל רדיקלי מאוד, ומי שהקשיבו לברדוגו, וברדוגו אני פריקית של כל התוכניות שלו, הייתי מקשיבה, האיש מלא קרימון עם מידע על כל אחד, אבל עזוב עכשיו את זה.
1: נקודות, נקודות, מיכל, אמרת שיש לך נקודות.
0: גם לגבי דרעי, רק שנייה, אני פונה פה גם לציבור היקר של ש"ס, שהם צריכים להבין, דרעי אתמול שלח, אתמול כבר פרסמו שהוא אמר שאנחנו נלך לממשלת אחדות עם אייזנקוט. תקשיב טוב, זה החשש שלי היה כל הזמן. ברגע שדרעי כבר התחיל להוציא את זה החוצה, וזה בו זמנית כשנתניהו אתמול הגיע לפטריוטים ואומר לא תהיה פה מדינה פלסטינית. אני מאוד חרדה. כשאומרים לי לא, אני יודעת שזה בסוף לשם זה הולך, והנה דרעי אתמול הוציא את זה. בטעות. עכשיו עוד דבר, אנשים בשס, ביוחד הצעירים, שוכחים, בכל הכבוד,
1: אוסלו.
0: דרעי תמך באוסלו, כן. נתנו להם תמיכה מבחוץ, סליחה, הם היו הנוכלים הראשונים שהמציאו את הבגידה בימין, הם נתנו תמיכה ל-59 מנדטים כדי להקים ממשלת זדון, שעד היום את הפירות שלה אנחנו אוכלים, לא לשכוח את זה עם כל הכבוד,
1: טוב,
0: ליום
1: מיכל...
0: ההילולה של הרב,
1: אז קודם כל, כן, אז קודם כל אני מודה לך על הדברים, אני נאלץ להמשיך, אבל ממש ממש תודה לך על הדברים, אני חושב שזה כן חשוב להעלות אותם. אז אחרון קצר.
0: משפט אחד, תזכרו, כל היום מאשימים את הימין מימין לימין שיפיל את הממשלה של שמיר, אבל לא מאשימים שבבחירות 99 נתניהו נפל לבד, לא היה לו אז את מי להאשים. היה 12 מנדטים.
1: כן.
0: הליכוד הלך בבושת פנים ומסרו את ההנהגה כן. לאהוד ברק, ומאז הוא המפקד של כל המדינה הזאת מאחורי הקלעים.
1: אוקיי.
0: אז תזכרו בבקשה גם את, למען ההוגנות.
1: בסדר.
0: לא הימין לימין הוא המצפן. הוא המצפן, ואם לא
1: אני
0: הימין
1: מסכים.
0: חזק.
1: אני מסכים, אני חייב, הזאת, אני מסכים.
0: אנחנו הולכים לאוסלו.
1: אני גיל. מסכים, ואני תומך בדברים שאת אומרת, ואני ממשיך הלאה. תודה רבה, מיכל. ועכשיו איתנו יעקב מירושלים. יעקב, תודה שהמתנת.
2: צהריים טובים. אני אתמול הייתי בערוץ 14, ביבי מדבר. הוא שכנע אותי ושכנע הרבה אנשים, רק הליכוד יעלה, רק הליכוד. אין מישהו, אין מנהיג אחר. מי יעלה? מי? אייזנקוט, מי? ביבי, אני מקווה שביבי, את כל אלה של השביעי לעשירי, כל אלה שהיו המפקדים בצבא, שהיו כל אלה שעמד בדין, את כולם, שר הביטחון, ראש המוסד, כולם יעמיד אותם במשפט, סורג ובריח, את כולם ישים. כמו אולמר, כמו הנה זה עכשיו הולך, מנדלבליט הולך לכלא, 5 שנים הולך לקבל. העניין של זמן הכל, הכל השקר, מה שהוציאו על ביבי, הכל שקר, לא היה כלום ולא היה כלום.
1: כן, מה שמדהים זה איך שזה נחשף גם.
2: נכון, איך שזה נחשף, תראה. ואיך הוא מפיל את כולם.
1: זה מדהים, זה פשוט מדהים. אתה יודע, אני חייב להגיד שההתעקשות שלו...
2: כמו נגו, כמו נגו זה נופל.
1: הוא נשאל אתמול בריאיון, מי יעץ לו כן לרדת מזה, לא ללכת על משפט, ללכת על איזה הסכם פשרה. והוא לא רצה להגיד, אבל המשפטנים שליוו אותו חלקם אמרו לו, עזוב אותך, אתה אין לך סיכוי. ועכשיו בזכות זה שהוא החזיק מעמד, באמת, באמת, עורכי דין שיצגו אותו, אני אומר לך, הבן של אחד מהם פשוט חשף את זה. והבן אדם, אני לא יודע איך הוא הצליח לעמוד מול המערכת הזאת, שרבים וטובים ניסו לפניו לעמוד מולה ולא צלחו, ובזכות זה אנחנו זוכים עכשיו לראות התפרקות מוחלטת של כל השקרים, של כל החטאים ושל כל וחושפים את השחיתות של המערכת. אני לא יודע מה יהיה עם זה, כי זיכוי של ביבי זה הפללה של כל מערכת המשפט, בעיקר של הפרקליטות. אני לא מאמין שלשופטים יהיה את האומץ לעשות את זה, אבל בוא נקווה לטוב. יעקב, אז אני ממש ממש מודה לך על הדברים, אני חייב לעבור הלאה. ממש תודה.
2: רק עוד מילה,
1: כן.
2: ליברמן, המרגל, ליברמן, היה שר ביטחון וידע מה זה ערבי.
1: רגע, אני המרגל, אני מקווה שזה רק כינוי גנאי, אני לא חושב שהוא מרגל, אבל כן, בסדר. אוקיי.
2: הוא אמר שאת עזה אני אפרק שהוא היה שר ביטחון, איפה? עד היום הוא פירה?
1: הוא ליברמן, ליברמן הוא פוליטיקאי ימני של דיבורים. הוא מדבר הכי ימין, ימין יותר טוב מכולם, אבל בלעשות פחות חזק. הוא פחות חזק בלעשות, אבל לדבר זה נפלא.
2: תראה מה ביבי עשה, תראה רק מה ביבי עשה. כשכל המאזינים שלך, ישמעו מי זה ביבי, תראו מה ביבי עשה, תראו רק תראו, שקט במדינה, הערבי יכול להרים את הראש שלו, איראן יכולה להרים את הראש, לבנון יכולה להרים את הראש, עזה יכולה להרים את הראש.
1: עשה עבודה טובה. לא, הוא עשה עבודה טובה בתחום ההרתעה. אני מאוד הייתי שמח שעם הזרות האלה אנחנו נסיים באופן שהוא, שהשטח אצלנו, שאנחנו נשארים שם. זה מה שהייתי שמח לראות.
2: רק לדבר על ליכוד, רק ליכוד, רק ביבי, רק ביבי. אתמול הוא שכנע אותי, ואני מחפש משהו של הליכוד, למטה של הליכוד ללכת, למלות את כל השכונה איפה אני אגר, למלות אותה, רק שלטים של הליכוד.
1: יאללה, אז תודה רבה יעקב על הדברים. אני קודם כל, אני חושב שכל מפלגות, כל מפלגה מגוש הימין היא בסדר, אפילו ביבי בעצמו אמר את זה בריאיון, ותודה רבה לך על הדברים. אנחנו עכשיו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ואחר כך אנחנו נחזור אליכם. תודה רבה שאתם איתנו.

0: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
1: שלב א' נחטף, 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף, וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ, הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתו תבור.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתו תבור.
6: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: בסדר אראלה, מה נשמע?
7: איפה אני תופסת אותך?
8: בזולה שלי, יושב.
7: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
8: לא מאמין לך. תדעי לך, שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
7: מתי חתונה?
8: לא, אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
9: חולמים שהאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: רק השמיים.
11: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק, עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות, וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
12: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
13: שילמת על ארנונה? חסך

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.

0: צהריים טובים, תודה שחזרתם אלינו אל מרכז העצבים של גלי ישראל. אני מזכיר שמי שמעוניין לדבר איתנו, לשלוח הודעה למספר 050-949-4594, ואיתנו על הקו שימשון מאשקלון. שלום שימשון.
1: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים מצוינים. מה בפיך?
1: רציתי לדבר על בחירות בנושא הליכוד. אני ליכודניק, תמיד הייתי ליכודניק. אבל בזמן האחרון אני שומע את, את ביבי ואת המקורים ומקוברבים שלו שרוצים ממשלת אחדות, וזה לא, לא, לא, לא, לא, הרבה אנשי ליכוד לא מוכנים לדבר הזה. אני לא יודע מי מעץ לו לעשות את זה, אבל כנראה שהוא רוצה להכניס את אייזנקוט שהוא שמאל מלא על מלא לממשלה אחרי הבחירות, כדי שיוכל להקים את הממשלה. ואני שמתי לב גם בזמן האחרון שהוא פחות מצטלם עם בן גביר, ופחות קורא לו לכל מיני ישיבות, כל מיני...
0: רגע, אז אני אגיד לך משהו על זה. אז שימשון,
1: אני מאוד מעריך את ביבי, ביבי יש לו המון זכויות במדינה שלנו, אבל יש לו גם הרבה ביקורת, צריך להעביר עליו גם ביקורת, כל המינויים שלו היו כושלים עד עכשיו.
0: נכון, אז יפה, לא כולם, אבל כן, אני, אז אני רוצה להגיד לך משהו על הדבר הזה. באמת, אני מבחינתי איש ימין, מה שאכפת לי זה מדיניות ימין. אני חושב שגם לך, גם כאדם ערכי, כמו שאתה מתאר את עצמך, ואני חושב שזה טוב שיש ביקורת על הליכוד מתוך הליכוד, זה חשוב כי זה מאוד מאוד משפיע על הליכוד. חוץ מזה, אני מזכיר שבסוף אנחנו רוצים ערכים של ימין, מדיניות של ימין, ויש לנו עוד מפלגות לבחור מהם. הליכוד זה לא המפלגה היחידה, ואם נתניהו, אתה חושב שהוא הולך לכיוון של ממשלת אחדות, שאתה לא רוצה בכל מיני כזה, אז יש לך עוד שתי מפלגות שבימין, שהוא ימין אידיאולוגי, שאתה יודע שהם לא יזוזו, לא יזוזו בחיים שמאלה, והם ילכו, והם חלק מהגוש, והם חלק מהגוש, ואתה יכול להצביע אליהם, במידה ואתה לא תשתכנע שנתניהו ירד מהסיפור הזה של ממשלת אחדות. אגב, יכול להיות שהוא הוא מדבר על ממשלת אחדות כדי למשוך אליו מצביעים מהאופוזיציה, גם זאת אפשרות. זאת אומרת, אני לא שולל כרגע כלום, אנחנו בתקופת בחירות ובסוף הדברים הם לא פשוטים, אבל ממש ממש תודה לך על הדברים. אני מאוד מאוד
1: מדבר, כי עד עכשיו משהו דיבר, הוא עשה
0: הוא לא עשה מדינה פלסטינית, תודה לאל, מנאום בר אילן.
1: הוא התייעץ הרבה עם אריה דרעי, שאריה דרעי גם הוא שמאל לפי דעתי.
0: אריה דרעי הוא איש שמאל, לא לפי דעתך, הוא איש שמאל, אבל המצביעים שלו הם אנשי ימין, אז הוא לא יכול ללכת כל כך שמאלה כמו שהוא אולי היה רוצה. תודה רבה לך על הדברים, שימשון, ואנחנו עכשיו עם יניב מקרני שומרון. יניב, צהריים טובים.
2: מה שלומך?
0: מצוין, מה שלומך? מה בפיך?
2: יופי, תודה. אני רוצה לדבר על מוסד היועץ המשפטי לממשלה.
0: המוסד המכובד הזה, כן.
2: מי יודע, אין אחידה לכל המאזינים, מי יודע באיזה שנה נחקק חוק היועץ המשפטי לממשלה? הרי אנחנו מדינת חוק, עולים פה לפי חוק. מה שכתוב בחוק עושים, מה שלא כתוב, לא חייבים לעשות, נכון?
0: נכון.
2: מתי נחקק חוק היועץ המשפטי לממשלה? הנה, תחזיקו את הכיסאות טוב, סליחה על השיעמום, מעולם לא נחקק. לא היה חוק כזה. לא היה. מי נתן להם את הכוח, את הסמכות לעשות כל דבר?
0: זה ניתן לה מכוח של פסקי דין, שאגב היו שקריים. זאת אומרת, בארון ברק הסתמך על איזושהי ועדה שבה לא אמרו את מה שהוא ציטט שנאמר בוועדה הזאת. הוא ממש, הוא פשוט שיקר.
2: אבל עוד לפני, אני רוצה שכל המאזינים ישמעו ויראו, עוד לפני פסקי הדין בשנת 90 ומשהו שבגץ אמר שמה שאומר היועץ המשפטי לממשלה, הממשלה חייבת לציית לו.
0: עוד לפני, אתה אומר.
2: עוד לפני זה.
0: נכון, גם לפני כן הם עשו קצת תקום מקלות בגלגלים.
2: המוסד הזה של היועץ המשפטי לממשלה פשוט עשה כל מה שהוא רוצה ברבות כל השנים. עכשיו, עד לצורך העניין שהגיע למוסד הזה פרופסור אהרון ברק, שגילוי נאות, אני חושב שהוא גאון משפטי, אבל הוא בחיים, הוא לוקח אותנו למקומות מאוד מאוד רעים.
0: נכון, הוא מנצל את הידע שלו ואת היכולות הדמגוגיות שלו, בצורה שהיא, כן, נכון, אני מזיקה מאוד, מזיקה מאוד למדינת ישראל. ולשלטון החוק, אגב, למערכת המשפט ולשלטון החוק. כיום אנחנו לא תחת שלטון חוק. אנחנו תחת שלטון שופטים, זה לא אותו דבר.
2: אני רוצה לדייק, אנחנו תחת שלטון חוק כשזה מסתדר לצד אחד, ותחת שלטון שופטים.
0: כשהחוק מסתכן, נכון.
2: מה שנקרא, יש שוטר.
0: זה חוק בופה, זה שלטון חוק בופה אבל. שלטון חוק בופה, נכון? זה הסיפור.
2: נכון. ומוסד היועץ המשפטי לממשלה, צריך להבין, אולי אנשים לא צריך יודעים את זה. הבן אדם, או הגברת במקרה שלנו היום, יושבים, על כל ברז, על כל החלטה, גילוי נאות, אחרי גם אני עורך דין.
0: מה, זה בגלל זה משם ההבנה.
2: על כל ברז, בכל צומת החלטה שהיא, בעיריות, במשרדי ממשלה, בתאגידים סטטוטורים, יושבים על המדוכה, על כל החלטה, ברצותם משהו יתקדם, ברצותם הוא נבלם, הוא לא עולה בכלל לדיון.
0: נכון, טוב, תודה.
2: זו הרעה החולה.
0: נכון, זאת רעה החולה, ואנחנו צריכים בהחלט לתקן אותה. תודה רבה, יניב מקרן השומרון. אני רק אגיד שבאמת, זה לא שלא צריך יועץ משפטי למשרדים או לממשלה, צריך יועצים משפטיים, אבל התפקיד שלהם הוא לייעץ. הם מזמן כבר איבדו כל פורפורציה של התפקיד שלהם והפכו להיות מחוקקים בעיני עצמם. הם מנהיגים ומחוקקים ופוליטיקאים, והם הממשלה והפוזיציה, והם בוחרים לעצמם כל מיני תפקידים ולקחו לעצמם כל מיני סמכויות שלא להם. בסוף זה יועץ משפטי, כמו שיש לחברה יועץ משפטי ויש לאדם פרטי יועץ משפטי או עורך דין שעובד איתו. זה היה צריך להיות המקום שלהם, והם איבדו פורפורציה לחלוטין, ואת זה צריך לתקן וצריך להחזיר אותם אל המקום הטבעי שלהם. בסוף הם אנשי מקצוע שאמורים לייעץ ולדאוג שהממשלה לא תעבור על החוק, נקודה. שום דבר מעבר לזה. ואגב, הממשלה יכולה להחליט האם היא נשמעת להם או לא נשמעת להם, וכמובן משלמת את המחיר כשהיא לא נשמעת להם, זה בסדר. אבל זה תפקידם המקורי, ושם הוא צריך להישאר ולשם הוא צריך לחזור. ואיתנו על הקו אילן מרענן. אילן, מה נשמע? צהריים טובים.
3: שלום. צהריים טובים, אור.
0: צהריים טובים.
3: אני רוצה לדבר בעיקרון כנושא העיקרי, אני רוצה לדבר על הרשות המוסלמית שיש ברמלה, רשות הערבית שהוקמה משום מה ברעיון עיוועים ממוחו הקודח של בין היתר גם אהרון ברק וגם שאר אנשי שמאל.
0: רגע, אנחנו מדברים על מה? על הרשות הפלסטינית אתה מדבר?
3: כן, אני לא קורא להם פלסטינים.
0: לא משנה, עזוב, זה השם. אני גם לא חושב שיש עם כזה, זה המצאה, פלסטינים. אבל בואו, לצורך הדיון והטרמינולוגיה שתהיה משותפת לכולנו, קוראים להם הרשות הפלסטינית, ככה הם קוראים לעצמם. נו, מה זה משנה? יש דבר כזה פלסטינים או אין? ככה הם קוראים לעצמם.
3: האמת שאני מאוד, מאוד מקפיד על טרמינולוגיה נכונה, כי אני, המשפט שאני תמיד אומר זה ככה, טרמינולוגיה יוצרת מציאות.
0: אני מסכים, אני מסכים. אני מסכים איתך.
3: השמאל תמיד משתמש בטרמינולוגיה.
0: רגע, אז אילן, מה אתה רוצה להגיד לנו? לא, ממש חשוב לי.
3: אני רוצה להגיד דבר כזה, אנחנו רוצים לדעת, העם רוצה לדעת, מה הממשלה עושה בשביל להגן עלינו מהעשר, מהשש גדודים. יש שם 60 גדודים או משהו כזה של... או שש חטיבות של
0: שוטרים פלסטינים, צבא בעצם,
3: חיל מצב מוסלמי שנמצא ברמלה.
0: נכון.
3: ואנחנו רוצים לדעת מי מגן, איזה טנקים וחטיבות, ואני אומר טנקים במיוחד, כי אין מצב שאפשר לעצור את הכמות
0: לא,
3: של
0: 60,000
3: חייל.
0: אז קודם כל, רגע, שנייה, אז אילן, אני מדה לך על הדברים. אני רוצה להגיד בעניין הזה שפה הימין צריך לעמוד על הרגליים האחוריות ולדרוש מבצע יוזם, מבצע יזום. אנחנו לא יכולים לחכות שהם יהיו על הגדרות, אנחנו לא יכולים לחכות שהם יתחילו את השביעי באוקטובר הבא. אנחנו צריכים ליזום ואנחנו צריכים לדרוש מהממשלה שלנו ומהאנשים, נבחרי הציבור שלנו, שאנחנו בחרנו בהם ומאמינים בהם, א', לספק תשובות, וב', לספק מעשים. זה מה שאנחנו צריכים לדרוש, ומגיע לנו. תודה רבה על הדברים האלה, אילן. זה דברים מאוד מאוד מאוד חשובים, קריטיים אפילו. תודה רבה לך על זה. ועכשיו איתנו על הקו סרגו ממושב בני עמי. אני אומר את זה נכון?
4: סרג'יו? אתה אומר את זה לא נכון. לא בא. אלן, אור, מה נשמע?
0: כן, שלום.
4: אור, אלן. קודם כל השם הוא סרג'יו. והמושב הוא מושב מי עמי.
0: בני עמי, מושב בני עמי, כן.
4: מי עמי.
0: מי עמי, כתבו לי בני עמי.
4: מים של העם שלי. עכשיו אני רוצה להגיד משהו קצר. אתמול אני ואשתי נסענו לאזור המרכז לרמת השרון. וחזרנו. אין איזה משהו שם. הגענו הביתה, אשתי אומרת, תשמע, אייזנקוט היא ככה בגדול, ככה היא אומרת. אני ביביסט, היא כל פעם היא בוחרת משהו אחר, אבל תמיד בימין. אני אומר, את יודעת למה את אומרת את זה? כי כל הדרך, אור, כל הדרך, זה שהליכוד ישמע טוב טוב, רק סלטים של אייזנקוט. רק סלטים, אמרתי, את רואה מה זה תודה, אינדוס תודה?
0: זה עבד עליה, שלטים בצד הדרך?
4: אינדסו לך, רק שנייה, לא בצדי הדרך, בכביש 431, בכביש 6, על הגשרים הגדולים, רק אייזנקוט, לא ראינו.
0: זה קטע, אני רואה את השלטים האלה כל הזמן, זה לא מזיז אותי.
4: לא, תראה, אם אתה, אני הקשבתי לתוכנית, אם לא תיתן לי להשחיל מילה,
0: כן, בוודאי,
4: אני
0: בוודאי.
4: כבר יורד, אני כבר מסיים, בסדר?
0: כן, כן.
4: ואז מה קורה? בחזרה, היא ביקשה שניסה לאור עקיבא, משהו כזה, נסענו כן. לאזור של ליכודניקים, כן?
0: כן.
4: שם היו שלטים, תגיד לי, מה אתם מפגרים? מה אתם מפגרים? שם אתם שמים את השלטים של הזה?
0: כל או, הארץ, זה יפה מה שאתה אומר.
4: אני אומר לך, כל הארץ, סע בכביש 6, סע בכביש 431, רמת השרון, אין לי מה להגיד, כן? שם זה כולם.
0: וואו, שם, זה כן? יפה מה שאתה אומר.
4: אבל שם זה בבית, רגע, רגע, אור, אבל שם זה בבית של בן אדם, זה על החומה
0: כן,
4: שלו.
0: כן,
4: זה,
0: כן.
4: אין מה לעשות, כאילו, כן. הוא יעשה מה שהוא רוצה. אבל על הדרכים, תתעוררו.
0: יפה,
4: אני מקבל, אני לא יודע מי אתה, אתה אור מי, איך קוראים לך?
0: אור אלון, אור אלון, אור אלון,
4: אור אלון, אני לא יודע למי אתה יכול להעביר את זה, אבל שתחילו
0: להעביר את זה. לא, מה זאת אומרת, אנחנו, יש לנו מאזינים, הנה אני פונה עכשיו למנהלי, קודם כל...
4: איזה מאזינים, זה אלה ש...
0: רגע, אז אני אגיד לך מה אני אומר ככה, קודם כל תודה רבה על הדברים, ממש תודה, זה דברים מאוד מאוד חשובים, אני מבין מה אתה מנסה להגיד. בעצם מה שאנחנו אומרים, אנחנו פונים עכשיו מכאן למנהלי הקמפיינים ולכל מי שיש לו קשר למנהלי הקמפיינים, של הימין, של הליכוד, ולהגיד לכם, תקשיבו, אל תפוצצו את הדרכים במקומות, בשלטים שלכם, במקומות שכבר גם ככה מצביעים לכם. תנסו להשפיע במקומות שבהם לא ברור שיצביעו לכם, שיש עדיין מתנדנדים, שיש אנשים שעדיין נמצאים בין גושים. תראו נוכחות במעוזים שהם לא המעוזים הטבעיים שלכם, אלא במעוזים שיש לכם סיכוי להביא משם קולות, כי זה מה שאנחנו צריכים, אנחנו צריכים קול. אנשים שכבר מצביעים לכם ואין להם מישהו אחר להצביע, הם לא רלוונטיים. תנסו להשפיע בציבוריות, באזור הציבורי, ברחוב, בכבישים, על אנשים שעדיין לא החליטו למי להצביע, ונדים בין האופוזיציה לקואליציה. שם צריך להשפיע. תודה רבה על הדברים. איתנו שר מאפרת. שלום שר.
4: כל טוב, ביי ביי.
0: ביי, להתראות.
5: שלום רב. רציתי לדבר על הפערים במודעות ובתודעה שיש בין בוחרי הימין לבוחרי השמאל. אני חושב שאחרי שעברנו את חודש תשרי עם כל החוויות העוצמתיות שלו, אפשר לומר דבר כזה, וזה דברים לא פשוטים. אני חושב שכל מצביעי השמאל, או כמעט כולם, כן, לא רבים מהם, כן, אפשר לומר להם שהם כבר, הם לא באירוע. זאת אומרת, מדינת ישראל נמצאת באיזשהו אירוע מסוים, ואני מדבר פה בצורה מאוד מאוד כללית. האירוע הוא אירוע מדיני, הוא אירוע ביטחוני, צבאי, אסטרטגי, וגם כן לאומי ודתי. מדינת ישראל צועדת לאיזשהו כיוון מסוים, וכבר בהווה נמצאת במקום טוב, וההתקדמות שלה התקדמות מאוד אופטימית, ואנחנו רואים שמדינת ישראל הולכת למקום טוב. מדינת ישראל הולכת ממש, היא ממשיכה את הכיוון הזה של לעצב את עצמה כבית לעם היהודי.
0: זה מה שחיכיתי, בדיוק חיכיתי לספציפיות, כי אתה דיברת כללי ועכשיו אתה מדבר ספציפי. כן, אז אנחנו מעצבים בית לעם היהודי, נכון? נכון?
5: כן, כן. והכיוון, גם אם זה נראה שזה הולך בדרך מאוד מאוד איטית וכבדה ועם הרבה מאמורות וכאבים וחוויות לא נעימות, הכיוון, אנחנו רואים שהכיוון הוא הכיוון הנכון. ויש פה עוד צעד שממשיך לזמר ולחזור על אותם מנטרות ואמירות שכבר שכחנו אותם, שהן שקריות לגמרי, הן לא רלוונטיות, הן גם לא בחוויה. אתה תבין משהו, אתה קם בבוקר בסוכות, בסוכה שלך, אתה נוטל ארבעת המינים בבית הכנסת, בערב אתה הולך לשמחת בית השואבה, ואנשים אחרים לא באירוע, בכלל לא קולטים, הם לא מבינים באיזו ספירה, באיזה רקיע אתה נמצא, ואיפה הם? הם מסתכלים, לא, הם כבר כל כך מבולבלים וכל כך, וזה חוויה.
0: נכון, נכון, חבל.
5: נכון.
0: שמע, אני רוצה לספר, אני רוצה לשתף אותך משהו, לא, באמת, אתה אומר דברים כל כך יפים, אני כל כך אוהב את זה. אז אני רוצה לשתף אותך, אני לפני יום כיפור זכיתי לעשות סליחות בכותל, זה היה אחת הסליחות האחרונות, זה היה ביום רביעי נראה לפני יום כיפור, אם אני לא טועה, ותשמע, אני אמרתי, אני אלך, אני אף פעם לא מספיק להגיע, אני אלך, הלכתי לכותל, ואתה יודע מה גיליתי שם, הלכתי עם כל עם ישראל שם, הרי אתה בסוף, באתי עם הרכבת הקלה, כי אי אפשר לחנות שם, ופשוט הלכתי עם כל עם ישראל לכותל, ולקח לי, מהרגע שהגעתי לכותל, עד שהגעתי לקיר עצמו, לחומה של הכותל, לקח לי חצי שעה לפלס את הדרך שלי, ובחצי שעה הזאת ראיתי את כל עם ישראל. אני אומר לך, ראיתי את כל עם ישראל, והתרגשתי ממש.
5: אז אני רוצה לחזק את מה שאתה
0: אומר. ממש התרגשתי, ראיתי, אתה יודע משהו? אני ראיתי קפלניסטים שם גם, וראיתי חבר'ה רוסים, וראיתי אשכנזים, ספרדים, חילונים, דתיים, חרדים. כן, כן, כן, ראיתי שם גם חבר'ה חילונים, עם הפרופיל לפחות הקפלניסטי, וראיתי שם, אתה יודע משהו? על הקיר, אור אלון. וראיתי שם אנשים שנשענים על הקיר, נשענים על הקיר, על הכותל, ואתה רואה שיש לבן אדם, על העורף יש לו כתובת קעקע, ועל גב היד יש לו כתובת קעקע, והוא עומד שם עם ציצית של פתיל תחלת ובוכה כמו ילד קטן. ואתה יודע, משהו פשוט מדהים, ראיתי את כל עם ישראל, ואני רוצה להגיד לך שאני מאוד שמח על הדברים שאתה אמרת.
5: כן, אז אני רוצה לחזק את מה שאמרת, כי גם אני, באחת ה... אוקיי, תדע, מה שאתה עכשיו מעלה, כשאני התקשרתי, אני גם חשבתי על זה, זאת אומרת, פה באיזשהו שלב גם כן נופל לי הסימון. כשאני גם כן מגיע, לא כי רציתי, אני מגיע כמורה דרך, מוביל קבוצה לסליחות, ואני לא יכול להכניס אותם לכותל, כי כבר בשער ציון מתחיל האומץ של האנשים. וכמו שאתה אומר, אנשים יורדים מהרכבת כבר ברחוב יפו, ואני עומד שם מחוץ לשער יפו, 100 מטרים קדימה לכיוון העירייה, לכיוון, ואני רואה נחילים של אנשים ושל אנשים, ואני מוציא את המצלמה ואני אומר, תראו את עם ישראל בתפארתו, אני מצלם את זה, בדרך כלל אני לא אחד שמנציח דברים כאלה, אני לא צריך להנציח את זה לאף אחד, ואני לא מאמין, זרם של אנשים שוטף את הרחובות, אחר כך כותבים בתקשורת, 50 אלף איש הגיעו לכותל, לא! היו שם איזה 200 אלף איש, 300 אלף איש שחובקים כבר את כל העיר העתיקה. אתה יודע, זה כמו שמישהו רוצה לבוא לציון הקדוש של רבי, של רחל לימנו, רבי שמעון בר יוחאי, הוא מגיע ביום הכי עמוס של השנה ל"ג בעומר, אז הוא לא מצליח לגעת, הוא נעמד בסוף בחוץ, מרחק של איזה 40 מטרים. פה אותו דבר, פה אתה רוצה להגיע לכותל, אתה כבר נעמד בחוץ, אתה נעמד בשער ציון.
0: זה מדהים, זה יפה מאוד.
5: או ברוב היהודי. זה לא להאמין.
0: זה לא להאמין, אני רוצה להגיד לך...
5: אנשים לא באירוע הזה.
0: רגע, אתה יודע מה שאני מסיים? אז תדע לך, שר, אתה מאזין האחרון שלי, אני ממש מודה לך על הדברים, זה דברים מדהימים, אנחנו בזמנים של גאולה, אנחנו צריכים להתנהג ככה, נתחלתי, פתחתי בזה שכולנו צריכים ללכת להצביע, בגלל שאנחנו צריכים להמשיך את התהליך של הגאולה הזאת, ואני אגיד לכולכם תודה, המפיק של התוכנית הזאת הוא ניב יוחנן, יוחננוף, הטכנאי, אסף יוסף יחזקאל, אני מאוד מאוד נהניתי אתכם, תזכרו לא להיות משתמטי בחירות, צאו להצביע, אנחנו צריכים את הימין, ימין חזק, אנחנו צריכים להמשיך את תהליך הגאולה הזאת ששר מאפרת סיפר לנו עליו. תודה רבה שהייתם איתנו, נהניתי מאוד, ושיהיה לנו יום מצוין.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל אלו הקולות שילוו את כולנו לקלפי.
1: נתניהו מכין את האפשרות, אגב, לא רק בזירה עם איראן, גם ביהודה ושומרון, גם בעזה, גם ברמת נבטיה, כדי שזה יהיה במרחק של גפרור מהסתה, מהצתה.
2: קשה את ההתנדבות שלי ממילואים.
3: נתניהו ושר ההשתלטות כץ הופכים את יהודה ושומרון בכוונת מכוון, אלה בחירות לזירה אלימה שמסכנת חיי אדם ומסכנת את ביטחון מדינת ישראל.
4: הדיקטטורה לא משרת.
3: הדם של חיילינו. שנשפך ולצערי עוד עתיד להישפך הוא על הידיים שלהם
5: בממשלה כזו אני לא אוכל לשרת
6: זה הולך למלחמה כנראה שיצטרך לקרות את הדברים מאוד רדיקליים יכול להיות שישפך דם פשוט צריך להישפך הרבה מאוד דם מטאפורי או דם אמיתי עד שיהיה דרך בכלל להגיע למשהו פה
7: אזרחים חופשיים לא יתנדבו לשרת בדיקטטורה
0: אלו הקולות שילוו את כולנו לקלפי
8: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
9: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
10: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
9: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
11: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: דלתות עבור.
0: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
13: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
0: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
14: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
15: בהחזר חודשי נמוך.
16: מימון ישיר.
14: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: שלחתם הודעה בטעות לאדם הלא נכון? צחקתם ברגע שממש לא היה צריך לצחוק? או שפשוט נרדמתם באמצע ההצגה? לכולנו יש את הרגע הזה שבו הרגשנו הכי לא בנוח. האזינו בשבוע הבא לדיבורים כמו חול, מדי יום בין 2 ל-4. שילחו הודעה למספר 050-2922-027 וספרו לנו על הרגע הכי מביך, מצחיק או הזוי שהיה לכם. ובכל יום אחד מכם נזכה בקורסת טלוויזיה מפנקת, שתעשה לכם סוף סוף נוח, מתנת שומרת הזורע. כי אם כבר היה לכם רגע לא נוח, לפחות עכשיו מגיע לכם לשבת בנוח. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אפשר יותר נמוך?
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: שלום רב, השעה אחת עם החדשות צביקה פלורנטל. ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין הבוקר לרדיו גלי ישראל בתוכנית פתחי וזמרי בעם. הוא שב והתעקש על אמירתו כי עד היום הוא אינו יודע עם מי נפגש ראש המודיעין המצרי עבאס קאמל שלחת בנתב"ג לזמן קצר ימים ספורים לפני השבעה באוקטובר. ואף מה היו המסרים שלו?
1: אני לא הייתי שם כי הייתי בטקס של הזכרה לחללי יום כיפור, זה אחד. דבר שני, מנסים להגיד, רגע, אבל אמרת שאתה לא נפגש עם ראשי זרועות מודיעין. אני לא נפגש איתם לבד,
2: ביחידות.
1: הפרט הקטן. אני לא נפגש איתם ביחידות, כי תמיד מופיע מקביל שלהם, מישהו נציג המלל, אין דבר כזה, או מזכיר הצבאי, אין דבר כזה שאתה נפגש לבד. אז קודם כל, ברור שלא נפגשתי, וברור שהם נסים שוב לטפול עליי. נגד מי הם טוענים? נגד מי שהסתירו ממנו?
0: על פרשת מנדלבליט והשבוע הדרבטי במשפטו, שם ואמר ראש הממשלה, כי יש להעמיד את התופרים.
1: אני חושב שהיום ברור לכולם שזה היה מסע צייד פוליטי שעבר, פרץ את כל הגבולות, בעבירות, בחקירות בלתי חוקיות, בלתי מאושרות, בסחיטת עדים, בזיוף פרוטוקולים. זאת אומרת, כאן הכל היה קשר כדי להפיל ראש הממשלה חזק מהימין. זה מה שהם רצו, להפיל את הימין. וכיוון שהם לא הצליחו לעשות את זה בבחירות, הם החליטו להשתמש בעצם במנגנון החקיקה והחקירה, כדי לא רק שפוגע בזכויות האזרח שלי, לא רק שהביא את משפחתי ואותי לסבל של 10 שנים, אלא גם לכל מי שסבב אותי, לכל העוזרים
0: של... הדברים אמר ראש הממשלה לתוכנית פתחי וזמרי בעם, כאן בגלי ישראל ורדיו דרום. ובלבנון, חטיבה 810 השלימו השבוע מבצע לאיתור תשתיות טרור בפאתי כפר שובה שבדרום לבנון. במהלך הפעילות הותרו מטען מוכן להפעלה, עמדת שהייה ואמצעי לחימה נוספים ששימשו את חיזבאללה. האיומים מתימן, לפי גורמי ביטחון, גוברים בתקופה האחרונה, ובצהל נערכים לתרחיש פשיטה והפתעה בגזרת אילת. במסגרת ההיערכות יוקם מרכז אש בעוצבת אדום. בישראל דרוכים לאפשרות של מתקפת פתע לנוכח מאמצי החותים לשפר את יכולותיהם לבצע פיגועים מהים ומהביבשה. במסגרת ההיערכות צהל צפוי להקים מרכז אש בעוצבת אדום. התקציב הדחוף שמאושר כעת בממשלה תאפשר עסקת רכש מסוקי אפאצ'י. התקציב, מאשר אחרי מאבקי תקציב גדולים בימים האחרונים בין משרד הביטחון למשרד האוצר. על פי משטרת ירושלים, כ-25,000 איש הגיעו מאתמול בערב ליל ההילולה להתפלל בציונו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, בבית העלבין סנהדריה בירושלים. משעות הבוקר הגיעו עוד כ-8,000 איש. במהלך היום צפויים להגיע עוד עשרות אלפי מתפללים מכל רחבי הארץ. יהי זכרו ברוך. איראן משנה את שיטות הפעולה ומגבירה את התקיפות נגד כלי שיט במטרה להשפיע על הבחירות בארצות הברית ולהותיר את מחירי הנפט גבוהים. כך מסרו שני בכירים איראנים לסוכנות הידיעות רויטרס. ועכשיו למזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
4: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
4: להרשמה כוכבית 6188.
0: ברוב אזורי הארץ מעונן חלקית עם מעלות חום רגילות בעונה.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
4: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
4: כוכבית 6188.
3: דלתות תבור,
4: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות תבור.
0: עד כאן מרדיו גלי ישראל ורדיו דרום. את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, ובעזרת השם יחד ננצח.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוכפלד.
2: שלום לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל, תודה רבה לכם שאתם איתנו. ראש הממשלה בנימין נתניהו בראיונות לכלי התקשורת, אתמול בתוכנית הפטריוטי בערוץ 14, היום כאן בתוכנית פתחי וזמרי בב, עוד מעט נשמע את הקטעים שראש הממשלה מדבר עליהם. צהל חיסל עוד מפקד בזרוע הצבאית שלקח חלק בהחזקת חטופים בשבי. נדבר גם על תגובת ראש הממשלה לבגץ בעניין מחנות הטרור ביהודה ושומרון. כזכור, בית המשפט מעוניין שהתושבים באותם מחנות טרור יחזרו בהקדם לבתיהם. סבלנותו של טראמפ בנוגע לאיראן פוקעת. בינתיים החות'ים מנסים לייצר טיל איראני מתקדם שיחסה את כל שטח ישראל. פוליטיקה, דודי בן ציון פורש מעמך ישראל. מה זה אומר על המשך עתידה וגורלה של המפלגה הזו שמתקשה לעבור את אחוז החסימה? שר איתמר בן גביר מסרב לחתום על הסכם עודפים עם אופר וינטר. עוד מעט נדבר כאן עם חבר הכנסת אבי מעוז, נדבר איתו על אמירות שלו והאם הוא מתכוון ללכת עד הסוף. גם הוא ומפלגת נועם בראשותו לא עוברים בסקרים. עוד נדבר כאן עם איציק סודרי, פרשן ענייני חרדים בערוץ 16, דובר שס לשעבר, הקרוב מאוד למרן הרב עובדיה יוסף, ואנחנו נדבר איתו על יום האילולה, ה-13 של הרב, היום מציינים את יום הסתלקותו. עוד נושאים יהיו איתנו כאן, ככל שנספיק כאן בשעה הקרובה, ביומן הצהריים, שעורך שלום אנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן, מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור, אסף יוסף יחזקאל, עורך הדיגיטל, איציק זר, איתכם, באולפן, יומן הצהריים, מתי טוכפלד, מתחילים. אומרים שלום לאודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום.
3: שלום, מתי.
2: צהל חיסל עוד מפקד בזרוע הצבאית של חמאס, שלקח חלק בהחזקת חטופים בשבי.
3: נכון, רואים פעילות מבורכת מאוד של השבק והצבא יחד בכל העיר עזה ובכלל בכל רצועת עזה. הפעם חיסול של מומן אחמד סלמאי, מי שהיה מפקד בזרוע הצבאית של החמאס, הוא הותקף וחוסל אתמול. נזכיר, מדובר במחבל שלקח חלק בהחזקת החטופים בשבי החמאס בתוך העיר עזה. בנוסף, הוא שימש כסייען למפקדי החטיבה של עזה בחמאס, ולאחרונה לא חדל מלעסוק בטרור, ניסה לקדם במספר מתווה טרור נגד הכוחות שלנו בגזרת הרצועה ונגד אזרחים בעוטף. בין היתר ניסה גם לשקם את היכולות של חמאס, ואתמול כאמור הוא הפך להיות מזון לתולעים אחרי שחוסל מהאוויר על ידי כוחות של חיל האוויר הישראלי.
2: בוא נדבר גם על תגובת ראש הממשלה לבגץ בעניין מחנות הטרור ביהודה ושומרון. איך בממשלה מתכוונים להגיב להחלטה הזאת של בית המשפט להחזיר את התושבים כמה שיותר מהר?
3: כן, אז למעשה בוא נזכיר קודם כל שיש ממש חשש מאירוע ביטחוני רגע לפני הבחירות, כך לפי כל התרחישים במערכת הביטחון. ביבי מתייחס גם למה שאמרו אתמול בבגץ, ההחלטה על המבצע ביהודה ושומרון. לא ברור למה בבגץ מנסים בכלל להתערב בהחלטה הזאת. מדובר כמובן בהחלטה ביטחונית, לא החלטה של בגץ. כמובן שהממשלה לא תאפשר את הרפיסות הזו שוב ושוב מול המחבלים בגזרת יהודה ושומרון. ולמעשה ביבי, למעשה ראש הממשלה, סותר ומונע את ההחלטה הזו של בגץ, כמובן לא יאפשר את הדבר הזה.
2: אלה הדברים, אודי בן דוד, אני מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
3: תודה, מתי.
2: סבלנותו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בנוגע לאיראן פוקעת. לאן פנינו בהקשר הזה? בן יניב, ראש הדסק החוץ של ערוץ 14, מצטרף אלינו, שלום בן. בן איתנו, עוד שנייה יהיה איתנו. נגיד ש... יותר ויותר סימנים לכך שסבלנותו של טראמפ פוקעת, הוא גם מדבר על זה ומצייץ על כך. טראמפ נמצא בימים האלה בסיור בחירות, סיורי בחירות מקיפים מאוד לקראת בחירות האמצע שהתקיימו בעוד כ-3 שבועות בארצות הברית. אז התחלפו כלל חברי הקונגרס ושליש מחברי הסנאט, בחירות קריטיות לטראמפ. שלום בני יניב.
4: שלום מתי.
2: טוב, אז בואי נדבר על האפשרות שטראמפ יעשה משהו אולי מניעתי בהקשר האיראני.
4: כן, צריך להגיד שאנחנו מסוף תחילת חודש אפריל, כשהמלחמה הגדולה הסתיימה, היו לנו כמה לילות תקיפה בתחילת הקיץ. אנחנו ידענו שכשאנחנו נגיע לישורת הזו של רגע לפני בחירות האמצע בארצות הברית, גם מערכת הבחירות בישראל, שיהיה רחש בחש, שיהיו תהליכים, שיהיו התפתחויות, וזה אכן מה שקורה. כבר שבוע שני ברציפות שאנחנו מדווחים על כך שטראמפ בוחן את האפשרות לתקוף באיראן כאיזושהי מכה מקדימה לפני בחירות האמצע, אולי לנסות למנוע מהאיראנים להפתיע אותו, ושהם, כמו שהם מנסים כבר הרבה זמן להשפיע על תוצאות הבחירות האלה, כשאנחנו צופים שהתחרות תהיה די צמודה בשורה של מדינות, בעיקר בקרב על הסנאט, אבל גם בבית הנבחרים בשלישי בנובמבר בחירות האמצע. כרגע אמריקה מהבא כוחות, אנחנו יודעים על נושא מטוסים שלישית שעושה את דרכה למרחב הפיקוד של פיקוד המרכז האמריקאי, גם עוד כוחות אמפיביים, גם עוד מטוסי תדלוק שכרגע מגיעים לבסיסים אמריקאים ברחבי אירופה, אז ההתרחשויות קורות לחלוטין, האש כבר נמצאת, רק השאלה מי ייקח אותה לכיוון שלו. נגיד גם עוד דבר נוסף לגבי הדיווחים הללו, גם האיראנים נסתם מתכוננים לאפשרות שמשהו יקרה. אתמול דיווח וול סטריט ג'ורנל על ביצור אתרים אסטרטגיים ברחבי הרפובליקה האסלאמית וגם במעברי גבול, איומים של גורמים איראנים כלפי מקביליהם במפרט, לפיהם הם לכאורה יפלשו קרקעית למדינות שכנות עם ארצות הברית תעשה משהו, אז דברים מתרחשים, וגם כמובן צריך לזכור את ההסלמה המשמעותית בין הסעודים לחוטים, שגם לא יש כאן תפקיד.
2: אפשר לומר אבל שיש גם התראות, בוא נגיד שלגבי אם יהיה דבר מסוים שיקרה באיראן או לא, ויש התראות לגבי הדבר הזה, אבל בכל אופן בישראל ערוכים גם לתרחיש הזה.
4: כן, ודאי שבישראל ערוכים, הכוננות פה מעולם לא ירדה למעשה מאז סיום שאגת הארי, ואנחנו יכולים גם להיכנס, ואתם מומחים לזה הרבה יותר ממני, לגבי ההשלכות הפוליטיות של אם יתרחש אירוע מסוים שקשור בין איראן לישראל, כי קצת זה ישפיע על התוצאות כאן בבחירות אצלנו, זה ישפיע אחרת על טרונלד טראמפ והמפלגת הרפובליקנית, אבל
2: אם נסכם בשורה, נגיד שמלחמה באיראן יכולה להיות טובה לנתניהו, אבל מלחמה באיראן יכולה להיות גרועה לטראמפ.
4: נחזור רק אולי לדיווח של חברית אמיר מורג, שהביא אותו במהדורה של חדשות 14 שלשום, לפיו הדיונים כאן בישראל נסובים סביב האפשרות שארגוני טרור, חמאס,

0: מצד מי משלוחי השאלה האיראני.
1: אלה הדברים, בני אני וראש הדסק החוץ של ערוץ 14, תודה שהיית איתנו, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: עכשיו אנחנו לעניינים הפוליטיים, מצטרף אלינו אסף משניות, הכתב הפוליטי של עיתון בשבע, שלום.
2: שלום, צהריים טובים.
1: תכף ניגע בכמה כותרות שאמר ראש הממשלה, אבל לפני כן דודי בן ציון פורש מעמך ישראל. האם מדובר בלבנה ראשונה, במה שאולי מסמן את ההתפרכות של המפלגה הזאת שבועיים לפני הבחירות?
2: זה תלוי איך אנחנו מסתכלים על זה, ובעיקר למי אנחנו מקשיבים במהלך האירוע הזה. אם אנחנו רואים לצורך העניין את ההודעה שהוציא דוד בן ציון, אז הוא בעיקר מדבר על כך שזה מתקפות מאוד מאוד חזקות נגד משפחתו, ושמשפחתו חשובה יותר מאשר, היה דבר חשוב ביותר מבחינתו, ולכן הוא לא הולך להעביר אותה את האירוע הזה, ולכן הוא ביקש לפרוש.
1: אבל הוא מציין... הוא מציין שהדבר האחראי לעשות, מפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה, זה לפרוש.
2: זה נכון. וזה החלק השני שנאמר בדברים.
1: כן.
2: ואחרי יש פה אירוע כפול. שמצד אחד וינטר אומר לו בצורה מאוד ברורה, הוא רץ עד הסוף, הוא לא מתקרב למחשבה של לבוא ולפרוש. ומצד שני, אנחנו כן רואים, ואנחנו גם שמענו שיש עוד התלבטות חוץ מדודי בן ציון, שאנחנו כבר כמה ימים שומעים על ההתלבטויות האלה, אם הוא יישאר או לא יישאר, וצריך לומר... ההתלבטויות האלה התפרסמו לראשונה בזמן שבמפלגה נתנו לו את ניהול תיק יום הבחירות, ולאחר מכן הוא פרש, כלומר שהאירוע הזה כנראה היה באוויר, וכנראה שגם בעמך ישראל זה לא נפל עליהם בקרם ביום בהיר, והם התכוננו לזה וניסו למנוע מהמהלך הזה לבוא ולקרות, כי גם הם, כמו שאמרת, מבינים שפרישה כזאת היא פרישה שהיא מאוד דרמטית, ויכולה בעצם להיות אולי סוג של גל פרישה, לקראת קריסה, מכיוון שחלק לא קטן, אולי אפילו הייתי אומר אפילו כנראה רוב המצביעים של המפלגה, הם מצביעים שכנראה שמי שמייצג אותם בצורה מאוד בולטת, לפחות הם באזורי החיוג של דודי בן ציון, מדובר כנראה במצביעים דתיים, מצביעים דתיים וכזובי הממשלה הנוכחית,
1: כן.
2: ולכן העזיבה שלו, גם בעמך ישראל הבינו כנראה ברגע הראשון שזה יכול להיות נקודה מאוד בעייתית, אם הוא בא ועוזב, ואם הוא בא ועוזב בטענות שבאו ורצפו אותו, וכמו שאנחנו ראינו חלק מהטיעונים, זה משהו אחד, אם הוא עוזב בגלל שאומר שמפלגה לא עוברת את אחוז החסימה וזה צד לא אחראי, זה בעיה אחרת. אבל צריך לומר משהו, ונחשב זה אולי נתניהו, אולי גם נתניהו בזאת מעט, נתניהו בימים האחרונים העביר את הקמפיין על וינטר, מאמירה שהוא לא יהיה, הוא הפך אותו לבנט, אבל לא בנט של סבב א' שלא עוברת אחוז החסימה ושורף קולות, אלא לבנט של 2021, שבעצם ייקח את הקולות ויעבור לשמאל. זה גם קו מאוד מעניין, שאולי הוא מעיד על כך שנתניהו בסקרים שלו דווקא רואה יציבות לוינטר מעל אחוז החסימה, הוא פשוט חושש שהוא ייקח את המנדטים האלה ויעבור איתם לליברמן.
1: טוב, הזכרת את נתניהו, נתניהו מתראיין גם אתמול תוכנית הפטריוטית, גם אצלנו כאן בתוכנית פתחי וזמרי בעם. אלה דברים שאומר בהקשר הביטחוני.
3: אני לא הייתי שם כי הייתי בטקס של הזכרה לחללי יום כיפור. זה אחד. דבר שני, מנסים להגיד, רגע, אבל אמרת שאתה לא נפגש עם ראשי זרועות מודיעין. אני לא נפגש איתם לבד.
4: ביחידות.
3: הפרט הקטן. אני לא נפגש איתם ביחידות, כי תמיד מופיע מקביל שלהם, מישהו נציג המלל, אין דבר כזה, או המזכיר הצבאי, אין דבר כזה שאתה נפגש לבד. אז קודם כל, ברור שלא נפגשתי, וברור שהם נסים שוב לטפול עליי. נגד מי הם טוענים? נגד מי שהסתירו ממנו?
1: כן, אני מתייחס לדברים שאמר אתמול בפטריוטים, על כך שהוא לא נפגש עם ראש המודיעין המצרי, ואז הראו תמונות שהוא כן נפגש איתו בעבר, ועכשיו הוא מבהיר שהוא לא נפגש איתו לבד, ובכל אופן השאלה והאחידה שהוא הציף, עם מי כן נפגש כמה ימים לפני 7 באוקטובר ראש המודיעין המצרי, כי ידוע שמטוסו נחת כאן, השאלה הזאת נשארה ללא מענה.
2: שאלה הזאת נשארה ללא מענה, ואני מוכרח לציין שלא בטוח שאנחנו נקבל על המענה, בטח לא בעתיד הנראה לעין, ובטח שלא עד הבחירות. מכיוון שהמידע הזה הוא בעיקרון מידע מסווג, ולדעתי היחיד שיכול להסיר את הסיווג שלו זה מי ששאל את השאלה.
1: כן.
2: היחיד בחוץ מהצנזורה עצמה, היחיד שיכול להסיר סיווגים עם מידע כזה בישראל, זה ראש הממשלה. אז אם המידע קיים לראש הממשלה ויש עליו צנזורה, אז הוא יכול לבוא ולהסיר,

0: אם...
1: הוא טוען שהוא לא יודע.
0: בדיוק. אם נתניהו לא יודע, והמידע הזה לא נמצא אצלו, קודם כל אני מוכרח לציין, זה לא יהיה פעם ראשונה שמערכת הביטחון מסתירה מידע מהדרג המדיני. זה כבר לפני שנתיים, זה עושה מתחקיר מאוד גדול על שיטה מדינית מאוד גדולה, ארוכת שנים, של הסתרה של הדרג, של הדרג הצבאי מפני הדרג המדיני. נתוני מידע מאוד מאוד חשובים, כמו לצורך העניין, מיקום מנהרות 400 מטר מפתח מעבר ארז, בזמן שהצבא ממליץ על פתיחת מעבר ארז להכנסת פועלים עזתים וכל מיני דברים כאלה. אז בואי ככה, לא הופתעתי כשנתניהו אמר אתמול שהוא לא מכיר את המידע הזה. אני כן שם איזה סימן שאלה, כי נתניהו במשך כל השנים בא והתגאה בכך שהוא יודע תמיד לקרוא פרטים ואת המידע מבין השורות, והוא יודע להשיג את המידע שצריך.
1: כן.
0: איפה האמת? האמת, אני לא חושב שמישהו מאיתנו יודע, וגם אגיד משהו נוסף, אני לא בטוח שזה כל כך רלוונטי, כי לא הסיפור של הפגישה עם שר המודיעין המצרי, היא זאת שהייתה עוצרת או לא עוצרת את הטבח של 7 באוקטובר, היו פה בעיות הרבה יותר גדולות והרבה יותר עמוקות של הקונספציה, שנתניהו גם עצמו מדבר עליה.
1: כן.
0: גם לא חכנות.
1: לא, ניסו להציג, כאילו הוא קיבל התראה מאוד ממוקדת והתעלם. בוא נראה, בוא נשמע עוד דבר שאומר ראש הממשלה, ממש לפני זמן קצר, אצל פתחי וזמרי.
2: אני חושב שהיום ברור לכולם שזה היה מסע צייד פוליטי שעבר, פרץ את כל הגבולות, בעבירות, בחקירות בלתי חוקיות, בלתי מאושרות, בסחיטת עדים, בזיוף פרוטוקולים. זאת אומרת, כאן הכל היה קשר כדי להפיל ראש הממשלה חזק מהימין. זה מה שהם רצו, להפיל את הימין. וכיוון שהם לא הצליחו לעשות זה בבחירות, הם החליטו לא להשתמש בעצם במנגנון החקיקה והחקירה. כדי לא רק שפוגע בזכויות האזרח שלי, לא רק שהביא את משפחתי ואותי לסבל של 10 שנים, אלא גם לכל מי שסבב אותי, לכל העוזרים שלי.
1: בהקשר למשפטו כמובן.
0: כן, בהחלט. תראה, אנחנו יודעים את זה כבר תקופה מאוד ארוכה. אם בתחילת הדרך הבטיחו לנו שהתיקים האלה הם תיקים מאוד חזקים ומאוד חמורים, והטיעונים שנאמרו, שמדובר בפלונו גם את העבירות, כלומר זה לא רק שאמרו, אנחנו יודעים שהיועצת המשפטית לממשלה לצורך העניין מאוד אוהבת לבוא ולהגיד שיש מניעות משפטית שאנחנו לא יודעים מה היא אומרת. אז פה אמרו לנו מפורש מה העבירות וכמה הן חמורות, אז זה היה נשמע מאוד מאוד מאוד אמין ומאוד טוב. אנחנו כבר תקופה מאוד ארוכה, אנחנו רואים את זה כבר תקופה מאוד ארוכה, שפשוט מרגע אחר רגע, בעדינות נאמר שהמשפט לא מתנהל כמו שקיבלו שהוא התנהל בפרקליטות, עד כדי כך שבתחילת השבוע ראיתי כבר תומכים גדולים של מערכת המשפט שאומרים שהעובדה שמנדלבליט מעיד היום, ובית המשפט מאפשר את זה, זה בעצם סיוע לקמפיין הבחירות של נתניהו.
1: כן.
0: צריך לומר את האמת.
1: זו אמירה הזויה.
0: כן, צריך לומר את האמת, בואו נהיה הוגנים. נתניהו וכל האחרים אמרו שצריך לעצור את המשפט הזה מזמן, ומי שהתעקשו להמשיך את המשפט, למרות שהיה ברור שהוא לא הולך לשום מקום חיובי, בטח לא מבחינתם, זאת עם אלה שכרגע אומרים שהמשך הקיום שלו זה קמפיין פוליטי.
1: כן.
0: אנחנו נמצאים פה בסיטואציה הזויה, ומידע הרבה מאוד על המקום הדי עגום שהגענו במערכת הפוליטית.
1: אלה הדברים, אני מודה לך, אסף משניות, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: עכשיו איתנו יושב ראש מפלגת נועם, חבר הכנסת אבי מעוז, שלום.
3: שלום וברכה, נועם לישראל.
1: נועם לישראל. עוד שבועיים הבחירות, בינתיים לא נראה שאתם עוברים את אחוז החסימה. האם אתם מתכוונים לרוץ עד הסוף?
3: א', התשובה היא החלטית כן, אנחנו מתכוונים להתמודד בבחירות, כולל הצבעה. אנחנו נמצאים במגמת עלייה לפי כל הסקרים, גם הסקרים הפנימיים ש... אצלנו נמצאים, זה נכון שאנחנו עדיין נקרא לזה, עדיין לא מתקרבים לאחוז החסימה, אבל בהחלט עשינו מגמת עלייה מאוד יפה בעשרה ימים האחרונים, וזה ניכר בכל הסקרים, ולכן אנחנו חושבים שגם בסופו של דבר יש לנו סיכוי טוב לעבור את אחוז החסימה, אבל לא רק בשבילנו, לא רק בשביל נועם לישראל, אלא בשביל הגוש כולו, גוש הימין. כי אם אנחנו נעבור את אחוז החסימה, אז ימצאו לגוש הימין 61 מנדטים לפחות, ועל ידי כך הגוש באמת יוכל להרכיב ממשלה. כי בלעדינו, לעשרות אלפי, אם לא מאות אלפי מוכזבים מממשלת הימין הנוכחית, לא יהיה למי להצביע.
1: כן, אבל בכל אופן, אחוז החסימה הוא מכשול לא פשוט. ולמרות שאתה אומר שאולי יש התחזקות ואולי מתקרבים, בסוף כל הקולות האלה, אלה קולות של מצביעי ימין שילכו לפח.
3: לא, הם לא ילכו לפח. הם, בהנחה שאנחנו לא נעבור, ואני לא מסכים להנחה הזאת, כי אני חושב שיש לנו סיכוי טוב כן לעבור את אחוז החסימה, ולכן אני אומר לך, אנחנו רואים מה קורה בשטח, אנחנו רואים מה קורה בקרב המצביעים, אנחנו רואים מה קורה באלקטור שלנו, אנחנו כבר בתוך האלקטור ב-140 וכמה אלף איש שתומכים, רובם הם החליטו כבר להצביע בשבילנו, חלקם יצביעו אם אנחנו נשכנע אותם שאנחנו עוברים את אחוז החסימה, ויש לנו את הדרכים לעשות את זה, ולכן אני חושב שהפעילים שלנו, פעילים שאתה לא רואה בשום מפלגה אחרת, פעילים שעובדים בהתנדבות מלאה, לא מקבלים כסף עבור זה, הם שוטפים את כל הרחובות ושוטפים את כל הרשתות, נמצאים בכל מקום ומביאים את הבשורה של נועם לישראל, שזה החינוך והזהות היהודית של מדינת ישראל.
1: כן, ואתם מעריכים שאתם עוברים?
3: אנחנו מעריכים שאנחנו יכולים לעבור, כן? אנחנו, יש לנו כנס פעילים גדול מאוד היום, ואני מדגיש, זה כנס פעילים לא תומכים. יהיו שם 3,000 פעילים שלנו, כשהאש יוקדת בליבותיהם, יקבלו על עצמם, כל אחד מהם יקבל על עצמו להביא 50 מצביעים שישימו נועם לישראל בקלפי, ועל ידי כך יש לנו 150 אלף איש מעכשיו שאנחנו עובדים עליהם.
1: כנראה זה לא מספיק.
3: אנחנו מוקדים. לא, אבל זה חוץ מאשר ה-50 אלף שכבר יש לנו, שאנחנו okay. עובדים על ה-150 אלף הנוספים שמתלבטים עדיין, ושהם חושבים להצביע ושוקלים להצביע לנועם לישראל, ולכן בסך הכל אני מאמין שאנחנו בעבודה ממוקדת, וזה מה שאנחנו עושים במתי יום הבחירות שלנו, אנחנו נצליח להעביר את נועם לישראל את אחוז החסימה, ובעזרת השם אפילו יותר מהמינימום, שזה 4 מנדטים, אנחנו נוכל לקבל.
1: ואם בסוף אתם נוכחים לדעת שלא, כלומר לא שבאים ואומרים לכם, תשמעו, אתם לא עוברים, אלא שאתה באופן אמיתי נוכח לדעת שזה לא עומד לקרות, מה תעשה?
3: אנחנו מתמודדים עד הסוף. אנחנו התייעצנו עם הרב טאו, כמובן, שהוא המנהיג הרוחני של המפלגה שלנו. הרב טאו שליטה שקל את כל השיקולים, לקח את כל הסיכונים על הכתפיים התורניות הרחבות שלו, והכריע בשאלה הזאת, ולכן...
1: אבל יכול להיות שתהיה לו הכרעה נוספת? יכול להיות ש...
3: אני לא מאמין.
1: יום לפני הבחירות לא תבואו לבוא פעם לשאול אותו?
3: אני לא חושב. אני מציע לכל עם ישראל להזין היטב לדברים שהוא יאמר היום בכנס הפעילים שלנו. גם הוא יהיה שם בבנייני האומה, והוא יאמר דברים כהווייתם. ואני חושב שאין צורך לשאול שאלה נוספת. אנחנו קיבלנו את ההכרעה, אנחנו מתמודדים, אני אומר לך שאנחנו מגמת עלייה, גם בסקרים, מגמת עלייה גם בסקרים, ואני חושב שמגמת העלייה האמיתית היא הרבה יותר מה שמשתקף בסקרים, מכיוון שחלק גדול מהתומכים שלנו, הם לא משתמשים בטלפונים, השקרוי טלפונים חכמים, ולכן לא יכולים להימצא על כל אותם פאנלים אינטרנטיים שהסוקרים משתמשים בהם, ולא סוקרים אותנו, לפעמים בכלל לא סוכים אותנו, לא מזכירים אותנו, ובכל זאת אנחנו על המפה בגדול, ואנחנו מגמת עלייה שמאוד מעודדת אותי, ושבועיים לפני הבחירות אני משוכנע שיש לנו סיכוי טוב בהחלט לעבור את אחוז החסימה.
1: למה לא התאחדתם כמו פעם, מהפעם קודמת?
3: אני אגיד לך את האמת, מאוד רצינו להתאחד, אף אחד לא רצה להתאחד איתנו, ויש כאלו ש... סיכמנו איתם על ייחודים, והיו מי שתרפדו את הייחודים הללו, המתוכננים.
1: מי?
3: בוא, אני לא רוצה להיכנס לזה, מבחינתי, שמתי את זה בעבר, סגירת הרשימות, אני מזכיר לך ולמאזינים, שאנחנו הגשנו אחרונים את הרשימות, כי עדיין ציפיתי לייחודים, משהתברר לי ממש חצי שעה לפני מועד סגירת הרשימות, שאף אחד לא מתאחד איתנו, ותרפדו את כל הייחודים שתכננו מראש וסיכמנו אותם, סיכמנו עליהם, אז הגשנו את הרשימה, ומאותו רגע הרב טאו החליט, וקיבלנו את הכרעתו, אנחנו מתמודדים, ואנחנו על מנת לנצח ולהביא לגוש הימין את ההצלחה, כי רק אם אנחנו נעבור את אחוז החסימה, גוש הימין יקבל 61 מנדטים. ומכאן אני רוצה לפנות לראש הממשלה, אני חושב שראש הממשלה עושה טעות, אם הוא לוחץ עלינו לפרוש, כי ברגע שאנחנו נפרוש, לא יהיה יותר כתובת לאותם מאות אלפי מאוכזבים מגוש הימין, שאין להם כרגע למי להצביע. אנחנו הכתובת שלהם, ולכן ראש הממשלה צריך לקרוא לקהל מצביע הימין, תצביעו גם לנועם לישראל, ותעזרו לה לעבור את אחוז החסימה, כי רק ככה לגוש שלנו יש 61 מנדטים.
1: אני רוצה להודות לך שהיית איתנו, תודה רבה.
3: תודה רבה לכם.
1: נועם לישראל, חבר הכנסת אבי מעוז.
3: בשורות טובות, תודה רבה לכם.
1: תודה. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומת, עוד מעט נציין כאן תילולת הרב עובדיה יוסף.
4: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: כפוף לתקנון.
6: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתו תבור.
6: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי? דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתו תבור.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
9: שילמת על

0: לקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור,
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: שלחתם הודעה בטעות לאדם הלא נכון? צחקתם ברגע שממש לא היה צריך לצחוק? או שפשוט נרדמתם באמצע ההצגה? לכולנו יש את הרגע הזה שבו הרגשנו הכי לא בנוח. האזינו בשבוע הבא לדיבורים כמו חול, מדי יום בין 2 ל-4. שילחו הודעה למספר 050-2922-027 וספרו לנו על הרגע הכי מביך, מצחיק או הזוי שהיה לכם. ובכל יום אחד מכם יזכה בקורסת טלוויזיה מפנקת שתעשה לכם סוף סוף נוח, מתנת שומרת הזורע. כי אם כבר היה לכם רגע לא נוח, לפחות עכשיו מגיע לכם לשבת בנוח. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: גלי ישראל.
7: עכשיו אנחנו רוצים לציין כאן את יום ההילולה של מרן הרב עובדיה יוסף. שלום איציק סודרי, פרשן ענייני חרדים, ערוץ 16, והדובר המיתולוגי של ש"ס, אחד האנשים שהיו הכי מקורבים למרן. שלום.
8: שלום וברכה, צהריים טובים, מתי.
7: קודם כל, מה היום הזה בשבילך?
8: תראה, אומרים, הוא היה אבא של כולם. בוא נתחיל מזה. הוא היה אבא של כולם. זכיתי באמת זכות עצומה להיות במשך הרבה שנים מאוד מאוד קרוב אליו, וגם במסגרת תפקידי כדובר התנועה, וגם כדובר בית הרב לימים, שעסקתי גם אחרי שעזבתי תנועת ש"ס, וגם את העניינים של התקשורת של בית הרב המשכתי לטפל עד יום האחרון, כולל מסע הלוויה. אז אין ספק שזה מדובר גם בעבודה אישית, הקשר המיוחד, היה לנו גם קשר משפחתי, צריך לומר, היינו מחותנים. הרב היה נמצא בכל מעגל חיי, היה, כאילו, תחשוב על זה שהוא היה עורך כבוד בבר מצווה שלי, לפני הרבה שנים זה היה מעטי.
7: כן.
8: לאחר מכן קידש אותי בחתונה, היה סנדק של הבן שלי הגדול, ואחרי זה בבר מצווה של אותו בן. זאת אומרת, מבר מצווה לבר מצווה, ממש מעגל חיים שלם. והיה לנו, והיה לי זכות קרובה, זכות להיות מאוד מאוד קרוב אליו, ואני עדיין בודק את הזכות הזאת, למה? ואני מקווה שזה, שאני אעשה ולמרן שבשמיים נחת, ונתנהג בהתאם.
7: אז ראינו כמובן את התגובה של ש"ס להחלטה של היועצת המשפטית לממשלה, ולאחר מכן בג"ץ, למנוע את ההילולה הממלכתית שאושרה בחוק והייתה אמורה להתקיים בבנייני האומה כבר בשבוע שעבר, רחוק מהבחירות, כדי שלא יהיה לזה נופח פוליטי. זה לא שכנע לא אותה ולא את בגץ, והאירוע הזה התבטל, אבל אפשר לומר שמאז יצא מתוק, כי מה שאנחנו רואים עכשיו בכל רחבי הארץ, כולל בבנייני האומה, המקום שבו זה היה אמור להתרחש, זה עכשיו פי כמה וכמה.
8: נכון, זה יצר בדיוק את תגובת הנגד. אני חוזר כרגע ממש מהקבר של מרן בסבדיה, הלכתי להתפלל כמו כל הרבבות שמגיעים עכשיו לבוא להתפלל. באמת שנה, לא זוכר שנה כזאת מבחינת הכמויות של האנשים והסדירות והגיוון גם של האנשים, אוטובוסים שיורדים מכל רחבי הארץ, מהערים המרכזיות והמושבים והיישובים הרחוקים, גברים ונשים, מכל באמת, כל גווני האוכלוסייה. זה יותר, תראה, זה מזכיר את המשל עם הנחש, זה מתבקש פשוט, המשל עם הנחש והברווז, שהנחש ביקש את הברווז להעביר אותו את הנער, אז הברווז אמר לנחש, אבל אתה תעקוס אותי ושנינו נמות. אז הוא אומר לו, תחשוב בהיגיון, אם אני אעקוס אותך, באמת, אנחנו נמות, אז אנחנו לא, אז אין חשש. הוא באמת התחיל להעביר אותו, ואז באמצע הנהר, הנחש הקיש את ה... ברווז, הוא אמר, תוך כדי שהם מפרפרים למוות, הוא אומר לו, אבל אמרת שאנחנו עכשיו שנינו נמות. אז הוא אומר לו, כן, אבל אני נחש. זה בדיוק, הם מבינים שזה בדיוק יוצר את תגובת הנגד של הציבור המסורתי, שחשוב לו הזהות היהודית, חשוב לו המנהיגים שלו האמיתיים, המנהיגים האמיתיים של העם היהודי, שזה אדם כמו הרב עובדיה, שבאמת הנחיל פה איזשהו מורשת עצומה, הרב הטביע פה חותם, לא גם במובן הציבורי, שהשפיע מאוד על החברה הישראלית, איך שהיא נראית היום. עסק באמת בכל הסוגיות הכי מורכבות של החברה הישראלית, בנושא של גיור ונישואים אזרחיים ומעמד האישה, דברים באמת, כל מה שקשור, תחבורה ציבורית ושבת, כל דבר שנגע לחיי היומיום שלנו כחברה וגם כעדיין כאנשים פרטיים. הוא השאיר 55 ספרים אחריו שהם אבן יסוד ותשתית לכל פוסק הלכה, לכל דיין, לכל רב קהילה שרוצה בכלל להתחיל נגד איזושהי קהילה. זה הבסיס, זה החומר שמלווה אותו להנחיל הלאה את המורשת היהודית, את ההלכה היהודית. הרב היה במובן הזה גם חרדי שרדה, כמובן הקים את עולם התורה הספרדי, אתה יודע, מבחור ישיבה בפורת יוסף, שאז היו 2.5 ישיבות ספרדיות, עד היום שמדובר במאות ישיבות ועשרות אלפי תורה ספרדית. זה מהפכה שרשומה על מרן, על הרב עובדיה, רשת החינוך שהוא הקים, ועוד שורה ארוכה, וגם נגע באמת בסוגיות דווקא בגלל שהוא חיין בשורה ארוכה של תפקידים מוסדיים, ממלכתיים, כמו דיין בבית התקווה, לאחר מכן הרב הראשי לתל אביב ויפו, ואחרי זה כמובן הראשון לציון, ששם הוא נדרש אגב לסוגיות מאוד חשובות, כאז בזמנו זה היה בתקופת מלחמת יום כיפור, בתקופת העגונות, למעלה מ-900, קרוב ל-1,000 תיקים שהוא טיפל בהם תיק באופן אישי, וראה את העגונה מול העיניים שלו. זה תמיד כשהוא ניגש לסוק הלכה, האדם שהוא עוסק בו עמד מולו. וגם, אתה יודע, כך את היהדות אתיופיה, שאל על הפסיקה שלא נשענה בזמנו ממשלת ישראל, עוד גולדה, ולאחר מכן מנחם בגין, נשענו על הפסק הלכה של הרב, ובאמת משהו שבאמת היה פה סוגיה מאוד מאוד חשובה ומרכזית פה, כן להעלות את יהדות אתיופיה או לא, ועל הבסיס הפסיקה ההלכתית שלו, ממשלת ישראל החליטה להעלות את יהדות אתיופיה. זה אירוע מדהים שהרב היה בעצם החותם הדתי לכל האירוע הזה, כיוון שגם ממשלת ישראל הבינה שהיא צריכה, כדי ללכת לצעד הזה, היא צריכה משענת של פוסק הלכה בסדר גודל, של הרב עובדיה.
7: אז תראה, אתה מדבר, לא ספרתי כמה זמן, אבל תראה כמה זמן, ועוד לא אמרת את כל מה שיש להגיד, בלי להזכיר מילה אחת על הקמת ש"ס, וזה שהוא עמד כמובן בהנהגת המפלגה.
8: אני אגיד לך מה.
7: לא, ועל מה שאני רוצה להגיד זה שבסופו של דבר, היועצת המשפטית ובג"ץ, הם מסתכלים רק על זה, הם רואים אותו כדמות פוליטית שבעצם זו תהיה תעמולה פוליטית להזכיר את שמו באירוע גדול ממלכתי.
8: תראה, וזה בדיוק, וכמו שאמרתי לך, ציינתי קודם, אני יצאתי עכשיו מהקבר של הרב, וזה יצר בדיוק תגובת את הנגד. אין ספק, תנועת ש"ס היא חלק מרכזי בחייו של מרן הרב עובדיה. זו הייתה זרוע ביצועית שפעלה ועשתה בפועל את החזון הדתי היהודי שלו, המסורתי שלו. החזון שלו היה להחזיר עטרה ליושנה. שלהחזיר עטרה ליושנה, אנשים מתבלבלים כל הזמן, כביכול, לגבי הפירוש. הפירוש שלו הוא הכי ישראלי והכי הכי ישראלי שיש. הרב בא ואומר שלא רק הספרדים צריכים לנהוג כמו על פי הספרדים, אלא גם האשכנזים צריכים לנהוג על פי הספרדים. כיוון שההלכה השלטת בארץ ישראל זה של שולחן ערוך של הרבי יוסף קארו, שנכתב בצפת. ולכן כל מי שמגיע לארץ ישראל מחויב לכללי השולחן ערוך של רבי יוסף קארו. אז בהקשר הזה הרב רצה ליצור הלכה ישראלית אחת, יהודית כמובן, היא אורתודוקסית, על פי הלכה, אבל שתהיה ישראל, של ישראל זה שולחן ערוך, ולא שכל אחד מביא את מנהגיו מפה ומשם. זאת אומרת, גם בתוך עדות ספרד הוא גם רצה לכנס את כולם תחת הלכה אחת. אז במובן הזה, כן, נספק, הרב היה מנהיג חתי ישראלי שרצה להחפיף את כל הציבור היהודי במדינת ישראל, ולא משנה מאיזה עדה, תחת הלכה אחת, תחת פסיקה אחת, והוא עשה את זה, הוא תרגם בעצם את השולחן ערוך לימינו אנו, מבחינה הלכתית, ואי אפשר, ודאי, ודאי.
7: עם אותו שם אגב, הוא קרא איזה בית יוסף, כמו החיבור של רבי יוסף קארו.
8: ובהקשר הזה, אין ספק שעת הייתה, שאני, שואלים אותי אם אני הולך על פי את פסקיו של הרב עובד, מבחינתי, בהקשר, אני לא עושה הפרדה בין פסיקה תורנית הלכתית לבין פסיקה פוליטית. מבחינתי, גם שהרב פסק את מה שפסק לגבי שעת, בשיר צבא מאוד ברורה, מבחינתי, אני לא אומר רגע, אני שומע לו בעניינים הלכתיים, אבל בעניינים פוליטיים יש לי שיקול דעת פרטי, לא. מבחינתי זה מי שהולך, מי ש... רואה את עצמו, או שואף, לנהוג כמו שהרב עובדיה פסק, אז זה גם במובן הפוליטי.
7: אלה הדברים, איציק סודרי, אני מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
8: תודה רבה.
7: עכשיו אנחנו לנושא אחר, צרפת שמעלה הילוך נגד ישראל. השבוע הגיש הקונסול הצרפתי כתב אמנה לאבו מאזן. שלום רני שי, ראש האגף המחקר במרכז ירושלים מדיניות יישומית, JCAP, לשעבר שגריר במשרד החוץ ומנכ״ל משרד ירושלים. שלום רן.
0: שלום שלום.
7: איך אתה רואה את המהלך הזה?
0: אין פה שום דבר חדש, זה לא פעם ראשונה, ואם נמשיך ככה זה גם לא תהיה פעם האחרונה. הצרפתים מתייחסים לירושלים כאל שטח אקסטרה טריטוריאלי, כולו דרך אגב, כן? לא מבדילים כמונו, אבל הפוך, הם לא מבדילים מזרח ממערב, בשנתם כל העיר היא יחידה אחת, ואפילו מחוץ לעיר, הם הולכים לפי, דיברתם על פסקי הלכה, אז במרכאות כפולות, הם הולכים לפי פסק ההלכה של האום משנת 1947, שכל השטח של ירושלים וסביבותיה עד גבול מסוים הוא שטח שלא יש שייך למדינת, לא לאף מדינה בעצם יש שטח בחסות האום.
7: אז תמיד אתה אומר בעצם כל השנים, 70 שנה, הקונסוליה בירושלים, הכתב האמנה הוגש ל... למי? לאבו מאזן? לערפאת?
0: לא, לא. רק קודם כל, עד שנת, עד הנס והניצחון הגדול בשנת 67,
7: כן.
0: לא הייתה רשות פלסטינאי, לא היו פלסטינאים, היו פלסטינאים ירדנים כחלק מירדן.
7: אז מה היה? הקונסוליה, אז הם הגישו לירדן?
0: הקונסוליה נמצאת גם היום, יש לה שני סניפים, סניף אחד במה שהיה ירושלים העברית לפני 67,
7: כן.
0: והשני, בצד השני, מה שהיה ירדני בזמנו.
7: אוקיי.
0: והקונסול היה עובר מפה לשם כל הזמן. עכשיו, הם לא הכירו בישראל ולא בירושלים כבירת ישראל מעולם, לא לפני 67 ולא אחרי 67. לפני כן לא היה להם למי להגיש, אבל ברגע שיש רשות פלסטינאית שגם מכריזה על עצמה כמדינה, ולאחרונה גם הצרפתים הכירו בה, אבל זה שטויות במיץ עגבניות, כי אם יורשה לי להשתמש בביטוי,
7: כן.
0: כי גם לפני כן הם הגישו לאבו מאזן כתבי האמנה, זה לא משהו חדש.
7: למה ישראל מאפשרת את זה?
0: זאת שאלה שאני לא יכול לענות עליה, וצריך לשאול את מי שמוסמך.
7: אוקיי.
0: בעיקרון, תראה, הצרפתים, בוא נאמר ככה, הצרפתים לא יכולים להיות דקה אחת בירושלים, אחת, בלי אישור של ממשלת ישראל, למרות שהם לא מכירים בה.
7: כן.
0: הם לא יכולים, הם מקבלים את אישורי ההגעה לפה, אישורי העבודה לפה, את המגורים פה, את החסינות הקונסולרית שלהם, הכל, את האפשרות לעבור ולעבור את מעברי המעברים בין ירושלים לבין יהודה ושומרון וכו'. בלי זה, הקלות מס ומחס, כל מה שמגיע לדיפלומט רגיל הם מקבלים פה בירושלים, הם לא מקבלים את זה מאבו מאזן, ולא סתם הם לא נמצאים ברמלה אלא בירושלים, הם מקבלים את זה כאן. ולכן זה מצד אחד באמת בידי ישראל. את הצד השני, למה לא כל כך פועלים בעניין, אני לא יודע לומר לך, וזה לא תשובה.
7: והשירותים שהקונסוליה הצרפתית בירושלים נותנת היא רק, באמת רק לערבים?
0: לא. זה במבחינה, באופן פרדוקסלי, זה עוד יותר גרוע. הם נותנים את זה גם ליהודים וגם לערבים. למה? כי הם לא מכירים בירושלים כבירת ישראל וכחלק ממדינת ישראל. מבחינתם היהודים שגרים בירושלים הם נתיני איזושהי ישות ארטילאית שלא קיימת, בדיוק כמו הערבים בירושלים, לא שייכים לרשות הפלסטינאית, הם שייכים, הצרפתים רואים את עצמם ריבונים בירושלים יותר ממה שהם מכירים בריבונות של מדינת ישראל, שתבין את זה. מבחינתם החלק שלהם בירושלים הוא עולה על החלק הישראלי בירושלים. שלא תהיה נספקות בעניין, יש להם ארבעה אזורים, שלושה בירושלים ואחד באבו גוש, מחוץ לירושלים, שזה בתוך השטח שהם מחשיבים אותו כשטח שאיננו מדינת ישראל, והם רואים שם, הם רואים את עצמם כריבונים, נשיאי צרפת שביקרו שם, בחסות ממשלת ישראל, אמרו אנחנו דורכים על אדמה צרפתית, זאת אדמה צרפתית. למה אנחנו מאפשרים את זה? זו שאלה שצריך לשאול ולברר. המעמד המשפטי של המקומות האלה הוא בוודאי לא כמו שהצרפתים טוענים. אין להם שום דבר שם חוץ מזכות של רכוש. הם בעלים של רכוש, זה נכון. זה רכוש צרפתי, חוץ מקברי המלאכים אגב, שזה אחד מארבעת המתחמים והוא לא רכוש צרפתי. זה רכוש שהוא גזול מהעם היהודי. זה סיפור נפרד, מתנהל שם משפט בצרפת עכשיו בעניין הזה. ממשלת ישראל לא שיתפה פעולה עם התביעה, להפך היא דחתה אותה. גם היום היא לא בדיוק משתפת פעולה, אם כי אני יודע שמשרד החוץ לאחרונה כן מתעניין בסוגיה הזאת מזווית אחרת, וייתכן שיהיה פה איזשהו שינוי, אבל העמדה המקורית של ישראל הייתה לא להתעסק איתם בכלל. וזה שטח יהודי לחלוטין, זה אתר היסטורי יהודי, אני לא רוצה להגיד דתי, זה בית כברות, אבל קברי מלאכים, המלכה אלנה והבן שלה, המלך מונבז, קבורים שם, אני לא יודע, זה יותר ממסורת, זה כנראה איזשהו, זה כנראה היסטורי, זה לא קברי המלאכים החשמונאים, mm-hmm. אבל זה אתר יהודי לחלוטין, קנתה אותו משפחה יהודית לפני 200 שנה, נתנה אותו לצרפת לפיקדון, כדי לשמור את זה עבור העם היהודי, והצרפתים שומרים את זה עבור עצמם. העם היהודי כבר חזר לירושלים מזמן, ריבון בירושלים מזמן, ולא קיבל את זה חזרה, ולא רק זה, זה סגור ואי אפשר להיכנס לשם, למרות שזה אתר תיירותי שאמור להיות פתוח לקהל הרחב. אז פה אני מקווה שהממשלה כן תעשה משהו. יש עוד שלושה אתרים כאלה, חלק לא מעניינים אותנו, מנזר, כנסייה, לא מעניין. וכמובן הקונסוליה עצמה עמוסה בעבירות בנייה, הם עושים שם מה שהם רוצים, יש שם עבר של עובדי קונסוליה שהבריחו נשק מאז על יהודה ושומרון לטרוריסטים, הם תומכים בגופים בירושלים, גופים שהם מפיצים הסתה ומעודדים חרם ו-BDS על ישראל, שלא לדבר על עידוד טרור. אני הייתי באירועים כאלה, ראינו אותם בעצמנו, חלקם היינו שם בעצמנו וחלקם ראינו חומרים שיצאו משם שאין לגביהם מחלוקת, כן? הם מתערבים בהליכים פליליים במדינת ישראל שאסור להם להתערב, זה לא הנוהג הדיפלומטי, הם עושים מה שהם רוצים, ואם אני הייתי במקומם הייתי מתנהג אותו דבר, כי אם נותנים לי ולא עושים לי שום דבר ואני רואה שאני עושה מה שבא לי ואני יכול להמשיך עם זה, אז אין לי בעיה להמשיך, אין לי בעיה לעשות.
7: כן. אלה הדברים, מקווה שמישהו ישמע ויטפל. תודה רבה לך, רני שי, תודה שהיית איתנו.
0: תודה, כל טוב.
7: אנחנו עוברים עכשיו לארצות הברית, לאיומים שאנחנו שומעים בימים האחרונים גם מצידו של טראמפ על איראן, וכל זה כמובן ברקע בחירות האמצע שם. שלום עורך הדין מרק צלו, שבו של המפלגה הרפובליקנית בישראל.
3: שלום, שלום.
7: אז אני שומע כל מיני הערכות סותרות, כמובן אף אחד לא יודע, וזה הערכות שהן על הנייר, אבל בכל אופן אני הייתי רוצה לשמוע את הערכה שלך. מצד אחד זה די ברור ש... מלחמה מחודשת עם איראן לפני בחירות האמצע זה דבר שהוא לא רצוי לנשיא פוליטית. ומהצד השני אנחנו שומעים כן את התגברות האיום, אולי מחשבה שצריך לעשות פעולת מנע באיראן, אולי איראן, אם ארצות הברית לא תתקוף, איראן תתקוף?
3: Well, הכל יכול להיות, זה פוליטיקה, זה בחירות, הכל אפשרי בתקופה כל כך סוערת. המצב והמירוץ לבחירות ביניים בארצות הברית מאוד מאוד צמוד. הציבור, המאזינים שלך יודעים כמה זה חשוב שהרפובליקנים ימשיכו לשלוט בקונגרס, גם בית הנבחרים וסנאט, אבל בגלל הרגישות של העניין והצמודה של הבחירות, אז הנשיא טראמפ מנסה למנוע הסלמה באיראן. בצד שני, הוא גם משדר איומים לאיראנים, כי איראנים רוצים לשבש את הבחירות גם בארץ וגם בארצות הברית. ולכן הוא מנסה למנוע את זה באמצעות האיומים האלה. יכול להיות גם איזושהי התקפה מסוימת לפני הבחירות, אבל משהו, לא משהו ממש מהותי, עד אחרי הבחירות.
7: ויש חשש בארצות הברית, גורמי הביטחון שם מעריכים שאיראן יכולה, כדי לשבש את הבחירות, כדי לפגוע בטראמפ, כדי להגביל אותו, שיאבד את בתי הנבחרים, לעשות פעולה צבאית שהיא לא פופולרית באמריקה?
3: אני בטוח שהם ינסו, אנחנו יודעים שהם ניסו בכמה מקומות כבר, באמצעות שליחים שלהם, וכך אני חושב שכולם במערכת הביטחון, גם בארצות הברית וגם פה, הם ערים לאפשרות כזאת, והם מנסים למנוע את זה. עד כאן זה עבד, אבל מי יודע מה יהיה. יש עוד שלושה שבועות לבחירות בארצות הברית ופחות, גם אצלנו עוד שבועיים, אז הכל פתוח, הכל אפשרי. אני לא יודע, אי אפשר לחזות מה שיהיה, אבל צריך להיות ערני ומוכנים. זה כן.
7: מה זה אומר שטראמפ אמר שיכול להיות שהוא יביע תמיכה באחד המועמדים פה בארץ?
3: זה מה ש... הוא זרק את זה. הוא גם נתן אפשרות שהוא יתמוך בראש הממשלה. אז... והוא לא רוצה, כרגע, הוא לא רוצה להתערב בבחירות בישראל. זה כן, זה מסוכן מבחינת הציבור בארצות הברית, הוא לא צריך את זה, אבל אני מאוד מעריך שהוא עצמו מעריך את העבודה שביבי נתניהו עושה כאן, והוא היה רוצה להמשיך, אבל הוא לא רוצה להתערב.
7: מה קורה, תן לנו ככה סקירה, מה קורה באמת ביחסי הכוחות. היום הנשיא נמצא באלסקה, מסתובב הרבה בשטח. יש סיכוי להציל את בית הנבחרים, שלא ייפול לידיים דמוקרטיות?
3: אם זה תלוי בדונלד טראמפ והיכולת לשכנוע, אני כן חושב. המצב שלו בסקרים, לא מי יודע מה, אבל... הכנסים שלו מאוד מאוד מוצלחים, ואיך הבן אדם הזה יכול לנוע בין אוהיו ונברסקה וטקסס ואלסקה וניו יורק, זה פשוט לא יומן. בן אדם בשר ודם יכול לעשות כזה דבר, הוא עושה את זה, והוא עושה את זה בהצלחה. אני מקווה, אם יש תקווה לשמור על הרוב הזהיר שיש לנו בבית הנבחרים, זה דונלד טראמפ. ועוד דבר, הנטייה, מגמה של המפלגה הדמוקרטית ללכת לקיצונות השמאלנית, ווק וממדני וכו', זה ממשיך. כן, זה עוזר. יש לנו בארץ 500 אלף מצביעים אצלנו, ואנחנו יכולים, אני מאוד פונה להם, להצביע, לרשם, להצביע. לבקש פתקים.
7: הם יודעים לעשות את זה? הם יודעים איך לעשות?
3: הם יודעים, יש לנו גם את האתר שלנו, יש את האתר של ארה״ב. עוד מעט אנחנו נפרסם את הכתובת לעשות את זה באחד מהערוצים בטלוויזיה כאן בישראל, ואני מקווה שכולם יבינו שזה הזדמנות פז. לעזור, להשפיע, אם יש לכם זכות הצבעה בארץ, תוכל לעשות את זה בארצות הברית, ואם יש לך זכות אמריקאית. זה מה שאני פונה. אני לא משנה, אני לא מנסה לשכנע להצביע רפובליקנים דמוקרטיים, רק להצביע.
7: עיקר לבוא ולהצביע. אני רוצה להודות לך, מרק צל, תודה שהיית איתנו, ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל. תודה רבה.
3: תודה.
7: שיהיו בשורות טובות.
3: בשורות טובות.
7: אמן. ועד כאן דברנו להיום, תודה רבה לכם מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו, תודה רבה לצוות, העורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן מיכאל אנקרמן, תכנן השידור אסף יוסף יחזקאל, עורך הדיגיטלי איציק זר, אנחנו נשתמע עם ארצי השם מחר באחת, אחרינו דיבורים כמו חול, המשך יום טוב, להתראות.

0: בחירות 2026, אלו הקולות שילוו את כולנו לקלפי.
1: ספוילר, בספטמבר נתניהו יישאר בלי צבא כיאה לדיקטטור שסיים את דרכו הפוליטית.
2: זה האלה שצועקים, רק ביבי, רק ביבי, וכללה.
3: אנחנו מדברים על עם אחר, אתם לא מבינים?
2: רק ביבי, תתן לי רק ביבי!
3: אנחנו מדברים על אנשים שעשו אותם לאנשים הכי חשובים פה, לאנשים בשוק, לאספסוף, לאלה שאומרים, בוא נה, גם אם הוא יהיה ערפת, אני מצגע ביבי, מה קרה?
4: נסקי הקמאות, עובדי האלילים והמשתחווים ומשתתחים על קברי קדושים עם כל אלה רק קומץ. אז איך זה שהקומץ שולט בנו?
3: ככה הם חושבים וככה הם מדברים.
5: ביבי, ביבי,
6: זה ביביסט.
7: עדר של בהמות מלחכות קש כבר.
8: כל מה שהם מסוגלים לעשות זה להביא איזה 200 ארסים בתשלום. זה מה יש.
0: אף אחד לא נשאר בבית. חובתנו היא לצאת לקלפיות, להצביע ולהבטיח את חירותנו ואת עתידנו. המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
9: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
10: אופטיקנה, אופטיקנה,
9: כפוף לתקנון.
11: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
12: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
13: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
12: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
13: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
14: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
15: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: הבחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל, אל תחמיצו.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: שומעים שזה ישראלי,
1: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה

0: שלום רב, השעה 2 עם החדשות צביקה פלורנטל. ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין הבוקר לרדיו גלי ישראל בתוכנית פתחי וזמרי בעם. הוא שב והתעקש על אמירתו כי עד היום הוא אינו יודע עם מי נפגש ראש המודיעין המצרי עבאס קאמל שנחת בנתב"ג לזמן קצר ימים ספורים לפני השבעה באוקטובר, ואף מה היו המסרים שלו.
1: אני לא הייתי שם כי הייתי בטקס של הזכרה לחללי יום כיפור, זה אחד. דבר שני, מנסים להגיד, רגע, אבל אמרת שאתה לא נפגש עם ראשי זרועות מודיעין. אני לא נפגש איתם לבד, הפרט הקטן. אני לא נפגש איתם ביחידות, כי תמיד מופיע מקביל שלהם, מישהו נציג המלל, אין דבר כזה, או מזכיר הצבאי, אין דבר כזה שאתה נפגש לבד. אז קודם כל, ברור שלא נפגשתי, וברור שהם מנסים שוב לטפול עליי. נגד מי הם טוענים? נגד מי שהסתירו ממנו?
0: על פרשת מנדלבליט השבוע הדרמטי במשפטו, שם אמר ראש ממשלה, כי יש להעמיד את התופרים לדין פלילי.
1: אני חושב שהיום ברור לכולם שזה היה מסע צייד פוליטי שעבר, פרץ את כל הגבולות, בעבירות, בחקירות בלתי חוקיות, בלתי מאושרות, בסחיטת עדים, בזיוף פרוטוקולים. זאת אומרת, כאן הכל היה קשר כדי להפיל ראש הממשלה חזק מהימין. זה מה שהם רצו, להפיל את הימין. וכיוון שהם לא הצליחו לעשות את זה בבחירות, הם החליטו לא להשתמש בעצם במנגנון החקיקה והחקירה, כדי לא רק שפוגע בזכויות האזרח שלי, לא רק שהביא את משפחתי ואותי לסבל של 10 שנים, אלא גם לכל מי שסבב אותי, לכל העוזרים
0: ש... כאמור, את הדברים אומר ראש הממשלה לתוכנית פתחי וזמרי בעם, כאן בגלי ישראל ורדיו דרום. ובלבנון, חטיבה 810 השלימו השבוע מבצע לאיתור תשתיות טרור בפעתי כפר שובה שבדרום לבנון. במהלך הפעילות הותרו מטען מוכן להפעלה, עמדת שהייה ואמצעי לחימה נוספים ששימשו את חיזבאללה. אליעזר יאיר וילנסקי, זיכרונו לברכה, שנהרג בפיצוץ של הנפל בטיול שנתי בגליל העליון אתמול, הובא למנוחת עולמים. 24 פצועים מאושפזים בבתי החולים בצפון, בהם 4 במצב קשה, 7 במצב בינוני ו13 במצב קל. רפואה שלמה לכולם. על פי משטרת ישראל, כ-25,000 איש הגיעו מאתמול בערב ליל ההילולה להתפלל בציונו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, בבית העלמין סנהדריה בירושלים. משעות הבוקר הגיעו עד כה כ-8,000 איש, ובמהלך היום צפויים להגיע עוד עשרות אלפי מתפללים מכל רחבי הארץ. יהי זכרו ברוך.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: להרשמה כוכבית 6188.
0: ברוב אזורי הארץ מעונן חלקית עם מעלות חום רגילות בעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
4: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
4: כוכבית 6188.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: עד כאן מרדיו גלי ישראל ורדיו דרום. את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, ובעזרת השם יחד ננצח.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
2: מה? דיבורים כמו חול. עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.

0: חול.
1: למה זה מגיע לו?
2: דיבורים כמו חול.
0: הנה זה מגיע.
3: תרימו את המורל של הצד שלנו, תתחברו לרוח העם. מה קרה לך בזמן מערכה קיומית?
0: זה פיקוח נפש.
4: דיבורים כמו חול.
0: יופי. איזה כיף, יום רביעי בשבוע. עוד יום נהדר.
5: עוד יום נהדר.
0: איזה כיף היום.
5: עוד יום, זה היום.
0: היום.
5: היום.
0: איזה דבר הולך להיות פה היום. טוב, דיבורים כמו חול, תודה שהצטרפתם. מתחילים.
6: דיבורים.
1: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
0: תסכמי כבר, די, ירקת אותנו.
6: דיבורים,

0: בואו נתפוס עצמנו בידיים, כן. ונספר לכם שנשמע עוד קצת מגליה אלבין.
1: יש עוד?
0: המיליונרית המטורללת.
1: אוקיי, זה לא נגמר בזה. אוקיי.
0: לא, גדי אייזנקוט יהיה, בנט יהיה, אברמוביץ' יהיה, בן גביר יהיה, וגם שיר...
2: דיבורים כמו חול.
1: שיר.
0: שיר מתוך ממילותיו של מתוך, אוקיי, זה שיר שמבוסס על סרטון של בנט ימית אלפיים
1: עם ימית צול. הבנתי ימית אלפיים.
0: והשיר נקרא אני ימית צול.
1: וואו, זה כמו שם של מחזה או ספר.
0: תתכוננו.
1: אני קלאודיוס.
0: כן,
1: אני
0: ימית צול. תתכוננו לשיר כיפי במיוחד, אני ימית צול.
1: אולי נשמיע אותו כבר עכשיו, בוא נהפוך, נשנה את הסדר.
0: לא.
1: אוקיי.
0: אתה רוצה, אני יכול לשמיע ביט ככה, לגרות את המאזין. קצת לגרות. בוא, תן קצת.
1: יאללה, בוא נגרות.
0: מגרים את המאזין. שימו, תתגרו. שים לב.
1: וואו.
0: ימית צול.
1: פה הייתי יוצר, פה הייתי יוצר, זהו,
0: זהו, זהו,
1: שלא יהיה איזה, וואו.
0: זה שיר סול, כי זאת ימית
1: סול. זה בסול,
0: זה בסול.
1: וואי, לא, זה לא.
0: זה יגיע בקרח הבא, בואו, חבר'ה.
1: מפתח סול, כן.
0: מפתח סול. ויהיה לנו גם את פינת האולפן ומטורים, אפי מורדכי.
1: וואו, אפי שלנו, זה כיף.
0: הפעם הסרטון החדש הכי טוב שיצא עד עכשיו של הליכוד, שערה חדשה בליכוד, ראית את זה?
1: כן, זה גאוני.
0: שבע.
1: כן, זה גאוני. תקשיב, שס והליכוד זה הסרטונים הכי טובים.
0: חד משמעית.
1: זה ההוליווד של הקמפיינים. הסרטים הכי טובים יוצאים מהם.
0: אבל,
1: כן.
0: הסרטון הזה, שערה, חפשו אותו, הם עוד לא ראיתם, כי אצלנו רק תוכלו לשמוע, אבל צריכים לראות אותו, כי הם עשו שם עבודת AI יוצאת, זה סרטון מדהים. אבל נגיע גם לזה, זה האולפנומטר לדבר איתנו.
1: מצוין.
0: אוקיי, בוא נתחיל בסיפור שרציתי לספר לך שהסעיר אותי, תראה סיפור על מישהו שיצא למסע. הוא ככה, יצא, בגיל 29, הוא יצא מהבית של אמא שלו שבצפון אנגליה.
1: אוקיי.
0: יצא לטיול.
1: יופי.
0: אמר, אני יוצא לטיול.
1: אוקיי. אוקיי, כל אחד עושה את זה לפעמים.
0: נכון.
1: אני יוצא רגע לשתוק
0: את הראש. יצא, עשה את הטיול, טיול הליכה כזה, עשה טיול הליכה יפה כזה, עבר פה, עבר שם, וזה וחזר הביתה.
1: נהדר, בשעה טובה, יופי, אני שמח.
0: כן, אחרי 28 שנה הוא סיים את הטיול וחזר הביתה.
1: אחרי 28 שנה, והוא היה בן 29. כלומר, רוב חייו הבוגרים למעשה, כמעט. הוא בילה במה?
0: זה סיפור בתורה. הוא יצא למסע, טס מאנגליה, בצפון אנגליה, בגיל 29, לקצה הדרומי לצ'ילה.
1: זה דסק הטיולים שלנו, אוקיי.
0: כן, דסק הטיולים. והוא אמר, אני הולך הביתה. אבל ברגל. אני הולך הביתה. לאן? צפון אנגליה, מצ'ילה, לצפון אנגליה, אני הולך.
1: אבל יש בדרך גם... אוקיי.
0: מה יש בדרך?
1: לא, נאמר, את הים, איך הוא עבר, וכאלה, כאילו גם הפליג.
0: הלך על הים. ויש, הוא לא הלך על המים.
1: הלך, הלך. נתן דוגמה, כן.
0: ו... לקח לו 28, הוא שחה שבועות במים קפואים.
1: וואו.
0: הוא צלח ג'ונגל דרן, שנקרא הג'ונגל דרן, אחד הג'ונגלים המסוכנים. עבר גם אותו.
1: די.
0: חצה ים, הכל בהליכה, שחייה. שחה את הים, 28.
1: לא 20... יכול להיות שהוא חצה את האוקיינוס בשחייה.
0: אני אומר לך,
1: לא
0: הוא שחה שבועות במים קפואים.
1: מה?
0: כן. ואז אחרי, לא, אבל אני קולט. תחשוב, לקח לו 28 שעות, ימים, שנה.
1: שנה.
0: הוא יצא בגיל 29 עם $500 בכיס.
1: כן.
0: ויצא חזרה, לקח לו 28 שנה.
1: כן.
0: ואחרי 28 שנה, הוא דפק, חזרתי
1: מהטיול. שואלים אותו, איך היה?
0: חזרתי.
1: איך היה? לא משהו.
0: אני איך זה התחיל. אמא, אני יוצא להליכה. מה, אני אקח כובע, כן. הליכה, אני לא יודע, אני אלך.
1: היא הייתה שם, היא חיכתה לו?
0: לא, היא לא חיכתה
1: לו. לא, היא, תשמע, 28 שנה בחייו של אדם בוגר, אתה יודע, יכולה... בן 29, הוא היה, יצא בן, שהוא היה בן 29, נכון?
0: יצא, 29, 28 שנה.
1: אז זה אומר שהוא בן 57, אוקיי? נכון? אם אני טועה, אני לא טועה, אני כן.
0: 28 ועוד 29.
1: כן, אז נכון?
0: אתה דוקטור, אתה דוקטור, איך אתה לא מסוגל לחשב אפילו את הדבר הזה? מי נתן לך דוקטורט? אתה לא רוצה להיות את הדוקטורט הזה. אני רוצה להיות מהפרופסור שחתום על הדוקטורטיה הזאת. על הדוקטורינצה הזאת.
1: אבל כן, נו...
0: לא משנה, הוא בן 50 פלוס, 60 כבר, כמעט 60.
1: כמעט 60, 58.
0: בגילי, חזר בגילי.
1: אז עכשיו, יש הרבה אנשים בגילאים האלה, שכבר ההורים לא, אתה מבין, השאלה אם, זהו, השאלה אם כאילו...
0: לא יודע.
1: מעניין.
0: לא יודע.
1: אבל זהו, חזר סוף סוף, בשעה טובה, בשעה טובה. ברוך הבא.
0: תעס מי שהוא חזר.
1: כן,
0: זהו. כאילו, הגיע הביתה, דפק בדלת. שאלו מי זה. מי זה? זה אני, דני. מי?
1: מי?
0: דני, אמא? אני לא יודעת מי אתה בכלל. דני?
1: דני.
0: מה?
1: יואו, זהו.
0: מי אתה?
1: איזה איש מדהים. דני, דני, זה אני, אמא. את זוכרת שאמרתי לך שאני יוצא? אמא, את זוכרת? אמרתי לך, אני רגע יוצא.
0: אמרת שאתה הולך לטיול ברגל.
1: ביקש שאני אביא סיגריות, את זוכרת?
0: נכון, אמרתי לך, כשאתה חוזר, תביא סיגריות.
1: לא היה אוטובוס, קחי.
0: אני מחכה לך פה. אתה יודע שלא אכלתי, לא שתיתי, לא כלום, לא ישנתי 28 שנה, אני מחכה לסיגריות. מה הבאת? אני סיגריות, אני גמולה כבר.
1: יו,
0: גמלת אותי. זה מטורף.
1: זה אפי, זה תנכי זה... בעידן וואו. שכאילו אתה לא מדמיין כאלה דברים כבר.
0: יעשו עליו סרט, זה בטוח.
1: זה בטוח כבר סרט.
0: זה בטוח.
1: נכון.
0: אתה אוהב את הסרטים האלה של אנשים ששורדים לפת בכל מקומות טורפים?
1: תלוי, אבל כן.
0: וואו, ראית את...
1: בוא נשחד עם לאונרדו דקאפריו.
0: כן, בדיוק זה רציתי לשאול אותך. איך זה נקרא? קרב רודף קרב.
1: לא, זה איך סרט אחר של דקאפריו.
0: לא, לא, נכון, זה לא קרב רודף קרב, זה איש מש...
1: זה דרברנט, משהו כזה.
0: איזה סרט, וואו.
1: אז זהו, לא הצלחתי לראות אותו עד הסוף.
0: באמת, אני חולה על הסרטים האלה. חולה, ראית את הסרט על קבוצת כדורגל שמתרסקים בשלג ו...
1: האמת שעכשיו שאני חושב על זה,
0: אני לא אוהב
1: את הסרטים. סובייבל כאלה, אני לא אוהב.
0: אני אוהב את זה.
1: סרטי הישרדות.
0: אני מת על זה. anyway, בכל מקרה, טוב. זהו, בעצם אפשר להתחיל, לא?
1: אני מציע שנעשה את זה באמצעות הפותחן.
0: הפותחן. טוב, אתמול נתניהו בפטריוטים.
1: נכון,
0: הוא היה בפטריוטים. פגשתי אותו אחרי.
1: וואו. אוקיי.
0: אותו ואת רעייתו.
1: נכון, כי יש לך תוכנית.
0: את שרה.
1: נכון, זה בסדר, משדר בשעות האלה.
0: כן, כן, הם פשוט...
1: אוקיי.
0: לא יכול להגיד...

0: המחנה שלנו יקבלו את זה.
1: אוקיי.
0: ובמחנה השמאל יגידו שאני אלקה כאן.
1: אוקיי. אבל בכל מקרה אומרים את זה, אז תגיד...
0: אז זה לא אכפת.
1: כן, בדיוק.
0: אני אוהב את הזוג הזה.
1: מה אתה אומר?
0: כן.
1: אתה אוהב את הזוג הזה?
0: אני אוהב את הזוג
1: הזה. כזוג.
0: כזוג.
1: כאייטם, מה שאומרים.
0: כאייטם במדורי הרכילות. אני אוהב אותם.
1: כן, יש להם זוגיות...
0: כן, כן, כן, כן.
1: יפה, נה.
0: יש להם, יש... תראה, אני באמת, באמת, באמת, גם כשהייתי בשמאל, חטפתי על זה קשות, על הקטע הזה, שאני אמרתי תמיד, גם בשידור זה מוקלט, שכשאני מסתכל על ביבי ושרה, אני רואה זוגיות ואהבה. אני קלטתי את זה מאז, לא יודע איך, יש לי תחושה, תמיד היה לי את ה... אני ראיתי את המבטים שהוא מסתכל עליה, ראיתי את המבטים שהוא מסתכל עליו, ראיתי את החזקת הידיים הזאת, שהיא לא מחויבת המציאות.
1: כן.
0: ראיתי. ואמרתי, גם אז אמרתי, החבר'ה, מה אני אגיד לכם, אבל אני רואה, וכשאני פוגש אותם באופן אישי, שמע, יש שם אהבה, ויש שם זוגיות.
1: זה נחמד לשמוע, אני אף פעם לא ראיתי.
0: זה, אתה מרגיש את זה, ואתה רואה כיצד הוא, עוטף אותה, וכיצד הוא מפרגן לה, ויש שם משהו יפה, יש שם באמת, זה שהם כל הזמן מנסים להגיד, יש להם הסכים, יש להם חוזה,
1: היא מחזיקה אותו.
0: איזה אנשים רעים, איזה אנשים רעים אתם, למה אתם לא מסוגלים לקבל, שיש פה זוג שאוהב אחד את השני, חי ביחד כבר, לא יודע, 40 או 50 שנה כבר, לא יודע כמה, ויש שם זוגיות אמיתית, ויש שם אהבה, ואתה רואה את זה.
1: אני אגיד לך למה הם לא מסוגלים לפרגן, מפני שאחרי כל כך הרבה שנים של דה-הומניזציה ודמוניזציה,
0: זה נורא!
1: כבר שוכחים שיכול להיות שם בן אדם, עם לב, עם רגשות, עם צורך בחיבה ובקרבה, יכולת להפגין אהבה ורגשות אנשים. ברגע שאתה דוחף לאנשים כל היום, שהוא מר מוות, מר הפקרה, כאילו שהם לא בני אדם, אז זאת המשמעות, אתה לא מסוגל לחשוב שהם חווים רגשות אנושיים.
0: כן, זה, זה, זה היום ונורא, זה לקחת מבן אדם כאילו לבטל את היכולת הרגשית של בן אדם, זה להפוך אותו למפלצת. כדי להפוך אדם למפלצת, אתה צריך לבטל את כל התכונות האישיות, אישיות, איך אומרים את זה?
1: אישיותיות.
0: את התכונות האישיותיות, האנושיות. אתה יודע מה? את התכונות האנושיות, אתה צריך לבטל כדי להפוך אותו למפלצת. אז ביבי לא מסוגל לאהוב, ושרה לא זה,
1: הכל אינסטרומנטלי.
0: הכל אינסטרומנטלי.
1: רק לצורך הישרדות.
0: הכל אינטרסים, הכל זה.
1: אם את המלחמה הוא עושה רק לצורך הישרדות, אז גם מבחינתם הזוגיות זה רק לצורך הישרדות פוליטית.
0: אז לא. יש שם אהבה.
1: תתפלו לשמוע.
0: תתפלו לשמוע, ותאכלו את הלב שלכם. הנעים.
1: אוקיי, כן.
0: טוב, אוקיי.
1: בבקשה.
0: נתניהו היה אתמול אצל הפטריוטים, סיפרתי לך שפגשתי אותו.
1: אה, כן?
0: כן.
1: אה, נו, מה, ספר קצת, מה היה? טוב, לא.
0: קיצור, סתם. אוקיי, מתוך הפטריוטים, בוא נקשיב. הרי היה את האירוע שנחת המטוס המצרי, עם ראש המודיעין המצרי, בנתב"ג, ולא ברור.
1: כן.
0: אם הוא דיבר, מה הוא דיבר, ביבי דיבר על זה אתמול בפטריוטים.
2: אבל יש כאן שאלה אחרת. אני אגיד לך מה אני שואל. רוצה לראות את הדיפ סטייט שלנו? אני שואל אותה. ריבונו של עולם, אני ראש ממשלת ישראל. היה פה שר מודיעין של מצרים. בילה פה, לא יודע, 59 דקות על הקרקע. אני רוצה לדעת עם מי הוא נפגש.
3: אתה לא יודע?
2: לא, אני לא יודע, אני מנסה לדעת. הנה, אני פונה שוב לגורמי הביטחון, לגורמי האכיפה, לגורמי כל הגורמים. יש מצלמות, יש תיעוד, יש דבר אחר. אני רוצה לדעת עם מי הוא נפגש. אני רוצה לדעת את האמת. כי האמת היא לא שאני נפגשתי, שמישהו אחר שנפגש איתו מנסה לטפול את זה עליי. שקר וכזב.
0: שמע, זה אירוע מטורף.
1: נכון.
0: זה אירוע ברמת... מגיע לפה ראש מודיעין של מדינה.
1: אם זה אכן הוא, אני לא יודע אם אפשר להגיד שנתניהו יישר בקולו. הוא אמר, אם הטענות האלה נכונות, שזה מי שנחת.
0: לא, בסדר.
1: אוקיי.
0: בוא נצא מתוך הנחה שזה נכון.
1: זה ראש המודיעין.
0: סבבה, הוא נחת פה. מישהו עלה אליו.
1: נכון.
0: וראש ממשלה לא יודע מי, לא יודע מי. זה מאחורי הגב שראש ממשלה נעשים דברים בלי שיתקנו אותו. זה מטורף.
1: אם זה נכון, זה במקרה הטוב. במקרה הטוב, שי, הרק הטוב, טיוח של פדיחה.
0: במקרה הטוב.
1: הטוב.
0: במקרה הרע זאת בגידה.
1: במקרה הכי רע.
0: הכי רע זאת בגידה.
1: זאת הפרת אמון, אני לא יודע אם בגידה,

0: הפרת אמון.
1: אוקיי, הפרת אמון.
2: הבעיה היא לא עצם הסתרת הפגישה, אלא מה סוכם בה.
1: גם עצם הסתרת הפגישה מראש הממשלה זה דבר בלתי נתפס. זה אומר שיש סיבה לחשוד שקרה שם משהו לא תקין.
2: זה אומר שהאינסטינקטים, אני חושב אתה ואני גם דיברנו על זה הרבה זמן, לא יודע אם זה אולי מוקדם להשתמש במילה בגידה, אבל משהו חשוד
1: מסריח מאוד
2: קרה, ואני חושב שהאינסטינקטים של הרבה מאוד ישראלים שרוצים לדעת איך זה קרה הדבר הזה.
1: מה זה הדבר
2: איך
1: הזה?
2: איך נפלנו בהונאה הזאת? איך דובר על הסדרה? איך זה קרה?
1: אני רוצה, ברשותך, להתוודות.
2: בבקשה, נשמח.
1: זה אני.
2: זה אתה
1: פעם? אני האיש שעלה לפגוש. הנה אני חושף את זה. אני עליתי וגם דיברתי איתו בערבית מצרית.
2: כי אתה הרי מצרי.
1: אמרתי לו... שום מלאק יא מעפן ليش انت بتقول علينا كذا في الاسرائيل بتقلك المصر ليش بتقول لي
2: فتحت عليه مماش
1: انا بحكي معك
2: ما ما ما
1: شو انت بتقول لي كذا علينا في ذخ في الاسرائيل والليل الخماس ليش كذا
2: ما زو ما انت هو ترجم لك لتورات المعازين شو لا يدي ما
1: سالتيه تو لما انت
2: كين
1: بعصر كخا با له بو
2: كين
1: וזהו, ואז חרטטתי. הוא באמת לא הבין. הוא באמת לא הבין. הוא אמר לי, אינתי בקי ערבי?
2: הבנתי, והתביישת פשוט. בגלל זה לא סיפרת, התביישת.
1: התביישתי שהוא לא הבין את הערבית שלי. עכשיו זה ערבית מצרית.
2: נכון.
1: אני מדבר ערבית מצרית.
2: זה היה מאוד מרשים. אני אפילו השתכנעתי שנאמרו פה דברים מאוד חשובים.
1: לא, נאמרו פה דברים.
2: כן.
1: אני יודע, אני לא יודע מה אמרתי בדיוק.
2: אבל זה היה מילים.
1: אני יודע בערך.
2: כן. סוג הדברים שוועדת חקירה ממלכתית לא תגלה לנו.
1: לא. חד משמעית לא. טוב, האם אנחנו מוכנים לגשת אל הכרך הראשון של יום רביעי?
2: יאללה.
1: היי!
3: דיבורים כמו חול.
4: אנשים אוהבים לדבר ולדבר ולדבר.
5: Excuse me, everybody. היי, היי, היי.
1: זה מקרון ההיסטרי.
2: כן.
1: איזה כיף מה שקורה עכשיו בצרפת, אה?
2: לא.
1: איזה כיף. איזה כיף. איזה כיף לראות את זה. איזה כיף לראות את זה.
2: זה כיף לראות את זה.
1: זה כיף לראות את זה. למה לא כיף?
2: לא נהנה לראות...
1: לראות מה?
2: כאוס.
1: לראות... מה זה כאוס? הם משלמים את המחיר על המדיניות המופרעת שלהם, והם משלמים את המחיר, וזה תמיד בעיניי יפה לראות. כי אנחנו צעקנו להם את זה כבר מזמן. למה לא הקשיבו לנו?
2: כן.
1: נשבע לך, אתה יודע מה נשבע לך?
2: לא, אני אגיד לך למה זה, כי המדיניות האנטי-ישראלית הבוטה של מקרון נועדה לרצות גם את דעת הקהל אצלו, כלומר את השמאל הרדיקלי ואת המיעוט המוסלמי, וגם את העולם הערבי. ותראה מה הוא מקבל.
1: מגיע, אז בשביל זה אני אומר, זה תענוג לראות.
2: נכון.
1: זה תענוג לראות, ואני מאחל לצרפת, שהיא תהיה תחת כיבוש מוסלמי.
2: לא, לא, לא צריך להיסחף, לא, לא, לא.
1: שהיא תהיה קצת, קצת, כמה שנים. כמה שנים שיבינו סוף סוף את המהות של מה שהם לא מבינים עד היום. שיבינו שהאסלאם נמצא במסע כיבוש. למה הם לא מסוגלים להבין את הדבר הזה שהוא כבר די גלוי ודי ברור? כי הם חושבים שכיבוש זה רק עם טנקים, או רק עם פצצות, או עם ספינות. אבל הם לא מבינים שכבר מזמן הם תחת מסע של כיבוש שקט.
2: קודם כל, זה לא הם לא מבינים. יש בצרפת, בגלל זה אני לא כזה שמח, כי יש בצרפת הרבה מאוד ימין, ימין שפוי, מרכז, לאומיות, יש גם את הדברים האלה. זה מצייר שכולם נצבעים בצבעים של שמאל רדיקלי, אבל מה שכן קרה בפריז, דרך אגב, שזה באמת מעציב אותי, אבל זה לא קשור למומות, נשרף אחד השווקים היפים והעתיקים ביותר של פריז. נשרף, הייתה שריפה.
1: מה זה נשרף?
2: זה לא היה חלק מהמהומות, זה לא שריפה שקשורה למהומות.
1: לא יודע.
2: לא, לא, זה, וזה אחד המקומות שאני מאוד מאוד אוהב בפריז. ו...
1: כן?
2: כן, שוק של איזה, אני יודע, 500 שנה הוא קיים במתחם הזה, שוק אוכל.
1: אתה כבר 500 שנה מבקר שם?
2: כן.
1: וואו, איזה ותיק אתה.
2: בשוליים של רובע המראה וזה...
1: תשמע, בוא נגיד, גם את, כן. גם את, את נוטרדם,
2: לא יודע מה קרה.
1: היא לא נשרפה מעצמה.
2: אני לא יודע מה קרה.
1: היא לא נשרפה מעצמה. בוא.
2: בסדר, זה לא, מעצמה בטח לא, אבל אני לא יודע אם זה...
1: אתה יודע שמוסלמים שרפו אותה.
2: אני לא יודע.
1: אני יודע.
2: אני לא יודע.
1: אני יודע. תקשיב לשיר של מוריסי.
2: אה, כן? למה?
1: נוטרדם.
2: לא באמת. מה?
1: הוא כתב שיר על הזה, שהוא כאילו מדבר על שנוטרדם נשרפה.
2: כן.
1: והוא שר, הוא אומר, נוטרדם, we know who killed you. ואז הוא אומר, before investigation begins, they say there's nothing to see here. לפני שהם התחילו בחקירות, הם אמרו, לא, אין פה כלום, אין מה לראות. אין מה לראות, הכל בסדר, זה הצתה לפני החקירות. עזב אותך, נו. הם לא רצו, אתה יודע, לצאת ולהודיע שזה מה שקרה, כי זה באמת היה גורם למלחמת דת חמורה מאוד.
2: מה שאני מעדיף זה ש...
1: אבל זאת הייתה הצתה, זה די ברור.
2: מה שאני מעדיף זה שצרפת תתעשת ותחזור לעצמה.
1: זה ייקח שנים, אני גם.
2: ואני לא רוצה לראות אותה נחרבת.
1: לא, גם אני לא רוצה לראות אותה נחרבת, אבל אני כן רוצה לראות, אני רוצה לראות אותה תחת שלטון מוסלמי לאיזו תקופה, כדי שהם יבינו, ואז ילחמו, הם ילחמו והם ישחררו, זה צרפת, הם לא פריירים, כן? הם ילחמו והם ישחררו את העם שלהם, ויעשו מהפכה, והפיכה, וכל מה שצריך, וצרפת תחזור לגדולתה שוב, אבל הם חייבים לעבור בדרך את הדבר הזה, כדי להבין, להבין. טוב, בואו, די. גליה אלבין.
2: או, זהו.
1: גליה אלבין.
2: אוקיי, יופי. איזה, גליה אלבין. בואו נקבל אותה במחיאות כפיים. יופי.
1: גליה אלבין.
2: אישה יקרה. אישה יקרה, חכמה. היא עדיין בחוץ לארץ? היא הגיבה דרך אגב? היה תגובות מהכיוון שלה? לא.
1: היא גם לא עונה לטלפונים ולא...
2: לא? אוקיי.
1: טוב, בוא נתחיל עם זה. יש לה הצעה לביבי. בבקשה.
0: אני לא אדם של רכילות, אבל זה פוגע בכולנו. זה הנשואים השלישיים שלו. כמוני, הוא גם התחתן פעם שלישית. אופס. כמוני, גם אני נכנסתי להיריון והתחתנתי, זאת הייתה הסיבה. אני מקווה שהוא עושה בדיקת אבהות בזמן.
6: וואי, אתה אמרת שזה דבר קשה.
0: הוא עושה בדיקת אבהות?
6: נראה לי, אני לא יודע, נראה לי יאיר שלו, אני לא חושב.
0: לא, הוא גידל אותו, כיום זה כבר לא רלוונטי.
6: גליה, אז ששרה לא תתבע אותך על הדבר הזה.
0: לא, אני שואלת אם נעשה, למה אני צריכה לפחד מהאמת? איך אמרת? אנחנו נהיינו מפחדים מהאמת. שאלתי שאלה לגיטימית. גבר שאישה באה ומודיעה לו שהיא בהיריון, שזה הרבה אחרי שקצת כבר היה פרידה לגמרי, וזה אני יודעת בוודאות, והיא אומרת לו, היא בהיריון, לא שואל אם זה ממנו?
2: ממש, ממש דוחה.
7: מה היא רוצה?
2: זה ממש דוחה. אני יכול להעלות את ההיפותזה הבאה, יכול להיות שהוא שאל, ונאמר, זאת אומרת, גם יכול להיות שהוא אמר, מה שזה לא יהיה, אני, כאילו, זאת אומרת, זה חייב להיות רע, האופציה יכולה להיות גם מאוד חיובית.
1: אני אגיד לך מה האופציה, זה לא עניינך, זאת האופציה, זאת האופציה, זה לא עניינך.
2: לאן היא ירדה? כאילו, מילא לחשוב שכל הביביסטים בבונים, זה אנחנו רגילים, אבל איפה זה...
1: למה את מתערבת בכלל? איך זה קשור אלייך?
2: כאילו, את גליה...
1: תתקשר לגליה כבר.
2: בוא נתקשר לשאול אותה, אם מבינה שמאחורי האנשים האלה יש בני אדם.
1: אתמול ניסינו להתקשר אליה כמה פעמים, היא לא ענתה, אבל אחר כך היא חזרה אלינו.
2: אוקיי.
1: גליה? אחר כך היא צלצלה לטלפון שלנו, בצהריים, היא חזרה. יותר מאוחר כאילו.
2: וואלה.
1: גליה! היי, היי, גליה! בת הרים יפהפייה! לא, אי אפשר לשיר עליה יפהפייה. היא גליה. טוב, היא לא עונה הפעם. עכשיו היא תתקשר עוד פעם יותר מאוחר לדעת מי זה, יכול להיות שהיא הבינה מי זה, ולכן עכשיו היא כבר לא עונה.
2: אוקיי.
1: טוב, כך עוד גליה אלבין, בבקשה.
0: אתה בעצם לא הבעת דעה, וגם אסור לך להביע את הדעה, וגם אתה משדר בערוץ שאלוהים ישמור, אז אנחנו לא רוצים שתביע דעה. אני חושבת שהבעיה...
6: יש לך חוש הומור.
1: אני מדברת, אני חושב, על ערוץ 14.
2: יש לך חוש הומור.
1: יש לך חוש הומור של חמור.
2: תחשו, לוקח את זה בספורטיביות.
1: חוש חמור.
2: אני לא יודע, תשמע. יכול להיות שכאילו אנחנו שופטים אותה אולי טיפה לחומרה, והיא, אתה יודע, חשבה שהיא מדברת עם חברות כזה, תמיד הקצינה את השיח, וזה...
1: לא, אבל גם לחומרה, אם היא מדברת ככה עם החברות שלה, אז מה זה אומר על האישה?
2: כאילו, אין שום מימד של שליטה עצמית, כאילו, אתה מבין, כאילו, היא לא...
1: אני אגיד לך משהו, אנשים מהסוג שלה, שזה היא, ונגיד, לא יודע... יש כל מיני עשירות כאלה, כל מיני ג'ודיות כאלה.
2: אוקיי.
1: אין להם שליטה עצמית, הם לא צריכות שליטה עצמית, יש להם הרבה כסף. עכשיו, כשיש לך הרבה כסף, ברמה שלהם יש, אין לך שום צורך להפעיל שליטה עצמית, כי כל מה שיקרה לרעה, אתה תסגור את זה עם כסף, היא תגיד, יתבעו אותה, סבבה, אז יצא לה 200 אלף שקל כנס, מה אכפת לה, מה, זה מתוך המאות מיליונים? אתה מבין, כאילו, למה היא צריכה שליטה עצמית?
2: אני לא יודע.
1: שליטה עצמית, זה משהו שאתה צריך להפעיל מתוך איזשהו חשש, אין לה איך להסתבך.
2: אה, לא חושב שאנשים...
1: אתה אומר, סערה, תתבע אותה? סערה, תתבע אותה.
2: לא, לא חושב שאני...
1: אז היא תזכה ב-300 אלף שקל, אז היא תזכה, אז היא תשלם ל-300 אלף שקל, ואז היא תוכל להמשיך ולתנף. הכסף פה, הוא נותן איזה רשת הגנה.
2: אני לא חושב, אני חושב שאנשים הם מגונים בגלל שהם מגונים, לא כי הם מפחדים כל אנשים שיתבעו אותם. יש משהו מאוד, תקשיב, כאילו...
1: זאת נשמעת לך אישה אגונה?
2: לא, זה הקטע, אני לא כל כך מבין, היא לא מודעת ל... כאילו...
1: היא מודעת.
2: היא מודעת.
1: היא מודעת, זה אנשים שמגדלים אותם לזה שהם מעל, הם מעל כולם.
2: כן.
1: הם אצולה, זה אנשי האצולה, בסופו של דבר הם אצולה. וכמו שתמיד האצולה התנהגה לעם, אז ככה היא מתנהגת. היא אצולה, והאצולה יכולה להגיד מה שהיא רוצה, כי... מי יגיד לנסיכה, גליה אלבין, מה מותר להגיד ומה לא להגיד?
2: כן, יק.
1: מגעילה.
2: קצת.
1: מגעילה.
2: קצת לא נחמד, כן.
1: יחס.
2: כן.
1: טוב, גדי אייזנקוט מאשים את משפחת נתניהו בגזענות. לא את גליה אלבין. במקרה.
2: אוקיי.
1: עליה הוא לא אמר כלום.
2: אוקיי.
1: כמובן, כי היא מהמחנה ואסור.
2: כן.
1: אסור.
2: לא, ברור.
1: אבל תקשיב מה הוא אומר.
7: זה מראה מה סולם הערכים שלו, מעבר לסיפורים שמגיעים, ואני מאוד מקפיד לא לערב בני משפחה, אבל מאחר ובני המשפחה שלו הם שחקנים פוליטיים, אנחנו שומעים מה קורה בבית שלו כבר עשרות שנים בהתייחסות לעובדים שרובם הגדול הם בני עדות המזרח.
2: הבנתי.
1: זה לא יאמן, זה לא יאמן.
2: גדי אייזנקוט יכול להגיד מה שהוא רוצה, אבל גדי אייזנקוט הוא חלומם הרטוב של גליה אלבין, של אהוד ברק, שכזכור לך חושב שצריך לתקן את ההנדסה הגנטית של העם היהודי באמצעות העלאה של איכותיים מאירופה ולתקן את נזקי עלייה.
1: כן,
2: נכון? הוא באמת התקווה הגדולה של סימה קדמון, שחושבת שאין מה לדבר.
1: הוא התקווה השחורה שלהם, מה שנקרא.
2: כלומר, הוא, הכוח הפוליטי שלו נבנה על, באמת מתוך התקווה של מעוזי הגזענות הגדולים ביותר בחברה הישראלית. באמת אני מציע לו לא להתעסק עם זה. תדבר למחנה שלך, תגיד להם, כשיהיה לך את האומץ,
1: כשיהיה
2: לך את האומץ גדי אייזנקוט, לא על יאיר נתניהו ועל שרה נתניהו, שיהיה לך אומץ להגיד, אני מגנה, אני נגעל, אצלי במחנה לא יהיה דברים כאלה, אני לא מקבל את מה שאהוד ברק אמר, אני לא מקבל את מה שגליה אלבין אומרת, אני לא רוצה אותם, אני לא רוצה את התמיכה שלהם, אני מגעיל אותי, אבל הוא לא יגיד את זה.
1: ברור שהוא לא יגיד את זה. גדי אייזנקוט.
2: כן.
1: לא, גם, כאילו, הוא מתחיל ואומר, אני לא אוהב לערב בני משפחה. אבל בעניין נתניהו, אני אעבור על הכללים שלי ואתחיל לערב אותם. לא, כי הם שחקנים פוליטיים. מי שחקנים פוליטיים? יאיר נתניהו שחקן פוליטי, אבל אדם לא חי בארץ, חי במיאמי, לא מעורב פה בפוליטיקה. נכון, שהם כאילו...
2: לא, צריך להגיד, יש פה...
1: מה?
2: אבל זה לא קשור.
1: אין ליאיר נתניהו... קשר למה שהם קוראים שם מכונת הרעל, זה השקר שלהם, כאילו עכשיו הוא תובע אותם, אתה יודע.
2: כן, אבל זה לא קשור, זה גם לא, השקר זה לא הזה, משמעותי בכלל.
1: לא, זה כן, זה כן. כי הוא מרשה לעצמו, הוא כאילו, בשביל לקבל את הלגיטימציה, אז הוא מרשה לעצמו להגיד שהם בעצם שחקנים פוליטיים.
2: כן.
1: אז על את זה אתה יכול להגיד, על כל מי ש... כאילו, על כל ילד של ראש ממשלה, או כל אישה של ראש ממשלה, מה, למה רק ביבי? מה, אשתך, כשאתה הולך איתה למיטה, גדי, אתם לא מדברים בחיים קצת פוליטיקה? אתם לא מדברים בחיים קצת ביטחון? אתה לא מתייעץ איתה בחיים, אתה ממש אין לך... אתה לא כלום, כלום, כלום. ועם הבן שלך, אתה לא יושב לפעמים ומנהל איזה דיון? כמה יש לו ילדים, חוץ מבנו זיכרונו לברכה. יש לו עוד ילדים. והוא לא יושב איתם ומדבר איתם בארוחת שישי, על קצת פוליטיקה, ועל הבחירות, והם לא מייעצים לו, ואומרים לו, אבא, אולי כדאי ככה, אבא. למה פה זה הכל לגיטימי? אבל כשביבי יושב עם יאיר, ויאיר מציע לו משהו, וואו, זה יאיר משתלט על המדינה, זה יאיר מנהל את ביבי. מה ההבדל? מה ההבדל? אני שואל אותך באמת, מה ההבדל?
2: תראה, יכול להיות שברגע שיאיר נתניהו, ואגב לדעתי באומץ, נכנס לזירה הציבורית, משמיע דעתו.
1: אז מה?
2: אז הוא, אני חושב שצריך לעשות את זה רק בניתוק מנתניהו, אתה מבין? להתייחס אליו כאדם עצמאי, ואז יש לגיטימציה.
1: קרן אשכנזי.
2: כן.
1: מספרת לנו משהו שלא ידענו על הביביסטים, אנחנו לומדים הרבה על הביביסטים במערכת הבחירות הזאת.
2: כן.
1: אבל הנה משהו שלא ידעת על הביביסטים.
2: אוקיי.
8: יש להם מוח אפוקסי. אתה יודע מה זה מוח אפוקסי? זה מוח ששפכו עליו מלא אפוקסי, ושום דבר לא זז. וזה בכלל לא משנה מה יקרה, מה יהיו התוצאות.
9: אבל הם חיים במדינה.
8: איזה מחיר הם ישלמו, מה יהיו העובדות, מה יהיו המספרים והנתונים. זה לא משנה.
9: מה זה לא משנה?
8: זה לא משנה. הם הגיעו למצב שהם לא יכולים להרשות לעצמם לחשוב מחשבה.
1: איך היא מטומטמת? די, כבר אין כוח לכל ה... אתה יודע, מי את בכלל? מי את? בואי תסבירי מי את בכלל. מי את שאת תשפטי כל כך הרבה אנשים ותחית עליהם כולם שהם כבר לא מסוגלים להגיע לך? מי את?
2: היא המציאה ביטוי.
1: מי?
2: יש ביטוי כזה מוח אפוקסי או שזה אי המציאה? זה משהו חדש שלה?
1: אני לא שמעתי מוח אפוקסי.
2: אני לא מבין.
1: הם כל היום עסוקים בלהמציא.
2: הם מודעים כאילו בגוש הזה, הם מודעים לגזענות המובנית שלהם? אני באמת שואל, כאילו יש שם אנשים שהם באמת...
1: לא, הם לא מודעים.
2: הם באמת חושבים שכאילו... מעניין אותי לדעת, לא, כאילו הייתי מת לשאול אותה... אם,
1: לא,
2: כאילו,
1: אני אענה לך,
2: אם
1: רגע,
2: אני
1: רגע.
2: אם אני יש לי מוח אפוקסי, מעניין אותי לשאול אותה אם היא הייתה עדה, אם היא שמעה מה קרה השבוע במשפט נתניהו, ואם זה גרם לה לשנות את דעתה.
1: תקשיב.
2: ואז נדע למי יש מוח אפוקסי.
1: לגמרי. לא, אני רוצה להישאר עם הנקודה ששאלת קודם, אם הם יודעים שהם גזענים.
2: כן.
1: לא, הם לא יודעים שהם גזענים. הם יודעים מה הם עושים. הם לא חושבים שזאת גזענות. הם פשוט חושבים שבאמת יש פה שני עמים, ואחד נחות ואחד עליון. וזה לא מגזענות. זה DNA.
2: כן.
1: מה לעשות? הם הגיעו ממדינות ערב, הם לא היו מפותחים, ואנחנו שגענו ממדינות אירופה, תמיד היינו יותר מפותחים, תרבותיים יותר. זה לא גזענות, זאת מציאות. תקשיב למוזיקה שלהם. הילה חנניה ולגנדלגיה
2: ולבטפרבטרביה
1: ולבטפרבטרביה. תקשיב למוזיקה שלנו.
2: נכון. נכון, כנורות. נכון, תזמורות.
1: אז זה לא גזענות מבחינתם. זו מציאות. זה כמו שאתה הולך בספארי, אתה רואה קופים. אתה אומר, אלה קופים. זה גזענות?
2: לא.
1: מבחינתם זה אותו דבר.
2: אז רגע, בעצם
1: בין הקופים אליהם יש בבונים
2: מוח אפוקסי,
1: יש ביביסטים
2: מוח אפוקסי.
1: ככה העולם בנוי מבחינתם.
2: אז יש לי מוח אפוקסי.
1: יש לך מוח אפוקסי.
2: זה לא רע, זה לא רע, לפחות יש מוח
1: פוקסי לילה. רוצה בנט חולצה אפורה?
2: אני אשמח.
1: אז אני צריך שנייה לראות אם נתניהו שנייה פנוי פה, כי אתמול היה בפטריוטים, יכול להיות שהוא עייף. ביבי, אתה יכול... אוקיי, אז פה. זהו, הנה המיקרופון, אוזניות. יאללה. 3, 2, קריין.
10: בנט, חולצה אפורה.
1: אפור. טוב. בנט, חולצה אפורה. בואו נשמע את בנט. עושה סדר. קצת סדר על קטר. בבקשה.
11: אני כראש ממשלה, קטר הייתה עבורי מדינה שמה במפרץ מורכבת. מורכבת.
12: שיכולה לתווך.
11: היא יכולה לתווך. ידעתי שהיא כזאת מדינה שעושה רע וטוב, משהו מעורבב, אבל בסדר, זה החיים. החיים לא... יש לך הרבה שחקנים שיש בהם רע וטוב. על פי החוק הישראלי, קטר איננה מדינת אויב.
12: מדינה מורכבת.
11: היא מדינה מורכבת. היא לא מדינת אויב.
1: מדינה מורכבת.
2: רגע, מתי זה היה?
1: זה מורכב.
2: רגע, לא, כי עכשיו הוא הרי בקמפיין, קטר מדינת אויב. אבל מתי זה היה?
1: לא יודע, זה עכשיו.
2: לא, זה לא עכשיו.
1: לא, זה אז.
2: זה אז.
1: נכון, צודק, זה לא עכשיו, זה אז. נהייתי כמו ה-GPT, שהוא אומר לך, אז אומרת רונית תירוש, שרה את השיר מחר יום שבת. אומר לו, לא, זה לא נכון. צודק, זה לא נכון.
2: בדקתי מחדש.
1: בדקתי מחדש, וזו אז אומרת גליה מושמוש. לא נכון. צודק שוב, זאת לא מושמוש. אז למה אתה משקר לי כל כך הרבה פעמים? לא, אבל עכשיו בוא, תשמע, קטר זה מדינה...
2: היה להם חלק מאוד מאוד גדול ומאוד מרכזי, א', לממשלה שלהם, בעיקר סביב המונדיאל דרך אגב, וגם סביב הרבה מאוד עסקאות, היה להם חלק מאוד גדול בהלבנה של קטר, ובהפיכתה לבגירות של מדינה מורכבת, וזה, והם היו נורא גאים בשיתוף הפעולה שהיה סביב המונדיאל, כזכו, וכל הדברים האלה.
1: היא מדינת אויב, והיא מורכבת ומסוכנת, איך אפשרתם לכל כך הרבה ישראלים לטוס למשחקי המונדיאל?
2: זה היה אז.
1: מה זה אז?
2: לא, זה היה לפני שביעי באוקטובר, ואז הוא אומר, אחרי שביעי באוקטובר...
1: היא כבר לא מורכבת.
2: היא כבר לא מורכבת, אתה מבין? זה רק מדינת אויב.
1: הבנתי, חבל שהשכל שלו לא יהיו קצת גם יותר מורכב.
2: אני חושב ש...
1: הוא פשוט מדי, אני חושב.
2: אחד הדברים הכי מדהימים, אני לא חושב שזה נכון להכריז על קטר כמדינת אויב. ואני חושב שצריך לזכור שכשהיה... אפשר להתייחס אליה ככה, אבל זה לא... אני לא הייתי ישר מכריז. רגע, שנייה, לא יודע אם זה נכון להכריז ישר על מדינת אויב, למדינה שבכל זאת, אבל... לא יודע, הוא מאוד, זה מאוד לא אינטליגנטי השיח שלו, עם כל הביקורת.
1: לא, אבל כל השיח שלו הוא תמיד לא אינטליגנטי.
2: זה מאוד לא בוגר, זה מאוד פופוליסטי אפילו.
1: להגיד, זה מורכב, זה כמו, כאילו, מה אתה במערכת יחסים בפייסבוק, זה מורכב.
2: נכון, אבל צריך, ודרך
1: אגב... אבל אני רוצה להגיד לך משהו על קטר.
2: כן. תזכור גם מי הפציץ, מי הפציץ בדוחה, כן?
1: ומה עשו לו על זה שהוא העז להפציץ?
2: על זה שהוא העז להפציץ.
1: בדוחה. אני רוצה להגיד לך משהו על קטר. קודם דיברנו על הפלישה המוסלמית.
2: כן.
1: מי שעומד מאחורי זה קטר.
2: כן, היא מממנת.
1: היא מממנת את כל הניסיון של האסלאם להשתלט על העולם, היום מי שעומד מאחורי זה, זו קטר.
2: נכון.
1: אז להגיד עליה שהיא לא מדינת אויב, היא מנסה להשתלט גם על המזרח התיכון, וגם על אירופה, וגם זה וזה, אז אוקיי.
2: כן.
1: אתה מבין מה אני אומר? זה מורכב. זה מורכב. פרסומות?
2: בהחלט.
1: בהחלט. כרך בית?
2: בוודאי.
1: שיר ימית סול?
2: מצוין.
1: תן לנו נגיעה מהשיר. רק את ההתחלה, שים לב. אני רוצה לפתות את המאזין. ימית סול. סול סול. זהו, זהו, זהו, זהו. אל תן יותר מדי, זה לגרות את המאזינים. כדאי לכם, זה יהיה כיף. טוב, יאללה, הפסקת פרסומות.

0: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
1: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. אורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: כפוף לתקנון.
3: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתו תבור.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתו תבור.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים.
11: בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: היום ב-5 ביומן הערב, פסגה פוליטית. ראש הממשלה מר בנימין נתניהו, סגן ראש הממשלה לשעבר סילבן שלום, יעקב ברדוגו ועורך מעריב דרון כהן במפגש פסגה. היום ב-5 בגלי ישראל. אל תחמיצו.

0: יפה.
1: כן.
0: אגב, שמעת אתמול את הקטע שינון מגל מודיע לבן כספית שהוא מתכוון להפסיק לשדר איתו?
1: מה? לא, אני לא הייתי ער לזה, מה קרה?
0: כן, ינון מגל הודיע לבן כספית, נשמע את זה בהמשך השבוע מתישהו.
1: אוקיי.
0: טוב, אין המשך השבוע, רק מחר.
1: נכון.
0: נמצא פה היום?
1: אז מה, הם נפרדים?
0: לא, היה קטע נורא מצחיק. טוב, אנחנו נשמע את זה ואז נדבר על זה. ינון מגל כאילו מודיע לכספית בשידור, תשמע, אחרי הבחירות אנחנו לא נמשיך, אני לא יכול לשדר עם בן אדם כמוך. ואז בן כספית עושה לו את התרגיל מספר אחד בספר, אומר לו, כן, כן, אני כבר הודעתי למנכ״ל שאני לא מתכוון לשדר איתך יותר. תאמין לי. לא, לא, אני כבר הודעתי. כן, כן, לא, אני גם חושב שאסור לנו להמשיך. איזה משחק לאו כזה, אתה יודע. טוב, אבל זה לא בקרח הזה. בקרח הזה אני נותן לך את אברמוביץ' לוינטר. בבקשה.
2: לגבי מה שנראה לפי הסקר, אני אומר רק לפי הסקר, הטרגדיה של אופר וינטר, בדיקות פנימיות מלמדות, שאם הוא לא עובר, עיקר הקולות שלו יהיו שייכים לגוש הקואליציה, לגוש הנוכחי, ולכן יש להם עניין לפגוע בו, ולכן המתקפות עליו התעצמו, אם מותר לי להציע לו להיות ספורטיבי ולא לקחת את זה באופן אישי.
1: בטח.
3: אמנון, תודה רבה.
1: בטח, בטח.
0: אמנון, תודה רבה.
1: תודה. בטח, בוודאי.
0: אמנון, תודה רבה. אמנון. זה יונית, זה לא יונית.
1: אוי, אוי, אוי, אוי.
0: בעצם, כאילו, אם אמנון אברמוביץ' מציע לבנט להמשיך לרוץ עד הסוף.
1: וינטר, כן.
0: סליחה, לוינטר לא משנה. אם אמנון אברמוביץ' תומך בך, וינטר, אתה גמור.
1: כן.
0: תבין, הימין, הוא גמר אותך בזה הרגע.
1: כן.
0: כי זה ברור לכל אחד שאם אברמוביץ' תומך במישהו.
1: אבל נראה לי שהוא גם אמר את זה במין כזה חצי הומור. בקיצור, אם אתה שואל אותי, תמשיך, תמשיך.
0: תמשיך, תמשיך.
1: זה טוב לי, תמשיך.
0: תמשיך, תקבור אותם, תמשיך. אז בסדר, חשף אותך.
1: תגיד, אתה חושב שאנשים כמו וינטר, ובכלל אנשים, שואלים את עצמם את השאלה הזאת, באמת זאת שאלה טובה, מי שמח מזה שאני אפסיד?
0: מה זאת אומרת? לא הבנתי את השאלה.
1: למשל, כאילו, אם למשל וינטר שואל את עצמו, למה אברמוביץ' והשמאל כל כך רוצים שאני ארוץ עד הסוף? אתה חושב שהוא שואל את עצמו? מי מרוויח מזה? או למשל מצביעי אופוזיציה, שואלים את עצמו, למה העולם הערבי כל כך רוצה שנתניהו יפסיד? זאת שאלה, זה כאילו...
0: זה די ברור למה, העולם הערבי רוצה שנתניהו יפסיד.
1: זה די ברור למה רוצים שווינטר ירוץ עד הסוף.
0: ולכן, אני רוצה שנתניהו ינצח, כי אם אויביי רוצים שנתניהו יפסיד, אז אני ארצה שנתניהו ינצח.
1: כן.
0: עכשיו, זה שהשמאל מסתכל ואומר, אויביי, רוצים שנתניהו יפסיד, אני אצטרף לאויביי, וגם אני ארצה שהוא יפסיד. כן. אני אקח את הצד של אויביי, כי לי ולאויביי יש אויב משותף, כן. והאויב של האויב שלך, והחבר של האויב שלך, לא, איך אומרים את המשפט הזה? החבר של האויב שלך, הוא חבר שלך.
1: לא, האויב של האויב שלך,
0: לא, האויב של החבר שלך, הוא חבר של אחותך. איך אומרים את זה?
1: האויב של האויב שלך.
0: הוא חבר שלך.
1: כן.
0: זה מתאים לפה המשפט הזה? לא כל כך.
1: לא לגמרי.
0: סתם זרקתי משפט חסר. פודקאסט הארץ, גם הוא מעודד את וינטר והנדל לרוץ עד הסוף.
1: ברור.
0: זה מטורף. תן.
3: אני חושבת שזה הרגע לעודד את ההיבריס ואת תאוות השלטון של כל הגברים הדתיים הלאומיים. לכו בכוחכם זה, קדימה, כל אחד מכם עובר לבד את אחוז החסימה.
4: כל אחד מכם מנהיג, אל תשברו, כל אחד מכם מנהיג הגדול בדורו.
3: כל יהודי צריך מפלגה אחת שהוא ירוץ בראשה, ומפלגה שנייה שרגלו לא תדרוך בה, לגמרי, לא, לגמרי. רוצו, לכו על זה, וינטר, הנדל, כולכם, רוצו, אתם יכולים לבד.
4: אנחנו מאחוריכם.
0: הנה, מחנה השמאל בברוטים תומו. למה? שבו בשקט. כשאתם אומרים את זה, אתם מיד מדליקים את הצד השני, והצד השני מבין. שבו בשקט. אתם הורסים לעצמכם. אתם לא יודעים לסתום, הם לא יודעים לסתום. זאת הבעיה שלהם.
1: זה שהם שקופים נורא, הם לא מסוגלים להתאפק, אין דחיית סיפוקים. אבל אתה קלטת את זה שבהתחלה, אם אני לא טועה, אמרה, תאוות השלטון של גברים דתיים לאומיים. אתה קלטת?
0: כן, אני אומר את זה. תאבת השלטון של גברים. לא, לא צריך, אני מאמין לך, זהו, אין לנו זמן כל כך. תאבת השלטון של גברים.
1: כן.
0: כן, בסדר. אוקיי. בן גביר פגש את בנט, באיזה מסדרון, לא יודע איפה זה, מה זה היה? ערוץ טלוויזיה כלשהו.
1: וואלה, וואלה, זה היה בוואלה.
0: וואלה,
1: כן.
0: זה היה בוואלה, והציע לבנט, בוא נעשה אימות. אנחנו כבר פה, יאללה, בוא נעשה אימות.
1: אוקיי.
0: מה אתה אומר, בנט היה רצה?
1: בנט תמיד ישמח לי.
0: תמיד אוהב אימותים. מאוד אוהב. ביוחד עם אנשים יותר חכמים ממנו.
1: בוודאי.
0: בוא נשמע.
5: למה לא אימות, נפתלי? תגיד שהיית בעד להקים ממשלה שנסמכת על
6: מצב.
5: אני אומר, בוא נכנס
6: למה
5: אתה מפחד?
6: למה אתה מפחד?
5: הוא מפחד.
0: אני מת על בן גביר, אני חולה עליו.
1: בדברים האלה?
0: מה אתה מפחד?
1: בדברים האלה, היכולת שלו להראות את המלך הוא עירום.
0: להוציא אותם...
1: ברור. קטנים ופחדנים, ברור.
0: פשוט שפדים.
1: הוא כל הזמן, אני אגיד לך מה, הוא כל הזמן מפר את כללי הטקס. וזה המבחן הכי טוב לפוליטיקאי. לראות איך הוא מתמודד כשהסנריו משתנה, כשהתסריט, זה לא הולך לפי התסריט. קרה משהו מפתיע, איך מתמודדים מהר.
0: אתה יודע.
1: ואתה רואה, הם בורחים, האינסטינקט שלהם זה לברוח.
0: למה אני אוהב את, לא את נפתלי, את בן גביר, בדיוק בגלל הדברים האלה, ומה אני מזהה אצלו? אתה יודע ששיחת טלפון מפתיעה התחילה מתוך האג'נדה הזאת. כן. שאם אני מתקשר לפוליטיקאי ותופס אותו כשהוא לא מוכן, אני מקבל את האמת. כן. האמת יוצאת לפני, לוקח לו את החצי דקה עד שהראש חוזר לאיפוס, כן. עד שרשימת המסרים שצריכים לעבור עוברים, בזמן הזה אתה מקבל את הפוליטיקאי נקי.
1: כן.
0: וזה הוציא שיחות מדהימות, כי פוליטיקאים כשהם מדברים בלי שליטה, לפני שהם מצליחים את זה, אתה שומע את האמת, וזה מה שהוא עושה להם, ההטרלות האלה, בוא עכשיו עימות, בוא עכשיו עימות, עכשיו בנט ייקח לו דקה וחצי להצליח להבין למה הוא לא רוצה עימות,
1: נכון.
0: אבל בדקה וחצי יצא שהוא פחדן פשוט,
1: נכון, נכון.
0: הוא לא יכול להגיד לו, בוא עימות, בטח, בוא, כנס, כנס אחי, בוא, הוא לא יכול להגיד את זה, ואז יוצא לו, תגיד שרצית להקים ממשלה עם ערבים,
1: בלה בלה בלה ביבי, בלה בלה בלה ערבים,
0: בדיוק, בדיוק. יאללה חבר'ה, לרגע שבו חיכינו הסרטון של בנט יחד עם ימית סול, שימו לב, זה קורה ככה, בנט עומד, מתחיל לדבר, ואז מי נכנסת? ימית סול.
1: אוקיי,
7: ככה אנחנו הולכים לגייס את אחינו החרדים.
8: סליחה?
7: ימית סול?
8: כן, מה את עושה פה?
7: מה את עושה פה?
8: אני עושה פה, אני תמיד פה. מה, כאילו...
7: אני עכשיו מסביר לציבור איך אנחנו הולכים לגייס את החרדים.
8: עם רקע לבן מאחוריך וטישרט שחורה?
7: הלו, אני תמיד עם טישרט שחורה.
0: וגם שם שם צחוקים מוקלטים
1: שם. הוא כך שובר דיסטנס, וזה...
0: כך קול.
1: הוא כזה לא רשמי, והוא מגניב.
0: ימית סול. שימו לב, שיר הסול החדש.

0: אבישי מתיה, תמיד פה. אנחנו אחרי השעה השנייה, אחרי החדשות, תמיד פה.
1: בטח, בטח.
0: תמיד פה.
1: אתה יודע מי עוד? אתם תמיד פה, נכון?
0: וואי!

0: מקבלים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.
1: היום ב-5 ביומן הערב, פסגה פוליטית. ראש הממשלה מר בנימין נתניהו, סגן ראש הממשלה לשעבר סילבן שלום, יעקב ברדוגו ועורך מעריב דורון כהן במפגש פסגה. היום ב-5 בגלי ישראל. אל תחמיצו. גלי ישראל.
2: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר,
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות עבור.
7: רק השמיים.
8: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק, עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות, וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
9: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים, מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, משמונה באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
13: שומעים שזה ישראלי,
14: רדיו גלי ישראל, 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.

0: שלום רב, השעה 3 עם החדשות צביקה פלורנטל. ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין הבוקר לרדיו גלי ישראל בתוכנית פתחי וזמרי בעם. הוא שב והתעקש על אמירתו כי עד היום הוא אינו יודע עם מי נפגש ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל, שנחת בנתב"ג לזמן קצר ימים ספורים לפני השבעה באוקטובר, ואף מה היו המסרים שלו. ולתשומת לבכם, ראש הממשלה בנימין נתניהו יתראיין כאן ברדיו גלי ישראל בשעה 5 בתוכניתם שם דורון כהן וסילבן שלום. יהיה מעניין. אלעזר יאיר בילנסקי, זיכרונו לברכה, שנהרג בפיצוץ הנפל בטיול השנתי בגליל העליון אתמול, הובא היום למנוחת עולמים. 24 פצועים מאושפזים עדיין בבתי החולים בצפון, בהם 4 במצב קשה, 7 במצב בינוני ו-13 במצב קל. רפואה שלמה. היום הוא יום ההילולה של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. עשרות אלפים עלו לפקוד את הציון בבית העלמין בסנהדריה בירושלים. הציבור מתבקש להישמע להוראות השוטרים. טרור אבנים בשומרון לא פוסק. צעיר בן 25 נפצע בינוני, 4 נוספים נפצעו כאן, סמוך לסבסטיה בגזרת שכם. צוותי מד"א פינו לבית החולים בלינסון גבר, כאמור בן 25, במצב בינוני עם חבלת ראש. 4 נפגעים נוספים מטופלים במקום ומצבם מוגדר קל. ראש השב"כ לשעבר רונן בר הגיש תביעת דיבה בסך 3 מיליון שקלים נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. בתביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי במרכז, טוען בר כי התריע בפני נתניהו כמעט מדי שבוע במהלך 2023 מפני התפרצות ביטחונית רב זירתית בדגש על רצועת עזה וחגי תשרי, ואף הציג תוכנית לסיכול בכירי חמאס, אך לדבריו ראש הממשלה נתניהו התעלם מההתראות. והבחירות לכנסת קצת פחות משבועיים, וביהדות התורה השיקו מטה ליוצאי ברית המועצות בביתו של מרן הרב לנדאו. בפיצוץ במפעל בקריית גת, לפחות 3 פצועים קשה, צוותי מגד דוד אדום מטפלים בפצועים במקום. מדובר במפעל אינטל שבקריית גת, חשד לאירוע דליפת חומרים מסוכנים. ולפני סיום נזכיר שוב, ראש הממשלה בנימין נתניהו יתראיין כאן ברדיו גלי ישראל בשעה 5 בתוכניתם של דורון כהן וסילבן שלום. יהיה מעניין. ועכשיו למזג האוויר.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: ברוב אזורי הארץ מעונן חלקית עם מעלות חום רגילות בעונה.
1: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק, בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18, כפוף לתקנון.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
2: כוכבית 6188.
4: דלתו תבור,
2: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: עד כאן מרדיו גלי ישראל ורדיו דרום. את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, ובעזרת השם יחד ננצח.

0: תכניסו לי נגן גיטרה, תודה. יאללה, אחי, קח את זה מכאן.
1: תתחברו לרוח העם.

0: וואו, וואו, וואו,
1: איזה גיטרות, איזה זה, איזה זה.
0: איך קוראים לקטע הזה שכאילו פתאום היה סולו גיטרו והקהל, זה רייב, זה נקרא רייב?
1: אוי אלוהים.
0: פתאום מתפרעים וזה, לא?
1: זה פשוט נקרא סולו גיטרו.
0: לא, בהופעות.
2: דיבורים, כמו חול.
1: לא, רייב זה משהו אחר.
0: מה זה רייב?
1: תכף. תכף אני אסביר לך מה זה רייב.
2: דיבורים.
1: אתה לא יודע מה זה רייב?
0: לא.
1: לא היית ברייב.
0: דיבורים. אה, צריך להשאר.

0: בשעה הזאת נשמע גם את בן כספית, נשמע גם את אדר מוכתר, נשמע את רועי דן, נשמע את אייל נווה, את רפי גינת, וגם נסביר לידידנו הדוקטור מה זה רייב.
1: כן,
0: כל זה יקרה מיד.
1: כן,
2: דיבורים כמו חול.
1: כן, יופי.
0: טוב, עכשיו נזמין את המומחה שלנו לכל דבר שהוא יסביר לך מה זה רייב. אני כבר אין לי כוח להסביר לך דברים.
1: לא כל
0: אני כל הזמן מסביר לך את הדברים של הצעירים.
1: כן.
0: וגם אני כבר לא צעיר, אז כבר לא נעים לי.
1: אבל
0: כבר שעשיתי רייבים, את כדי-ג'יי, לא פעם.
1: אז זה כבר קשור לעולם.
0: אז זה קשור לעולם.
1: זה קשור כן לעולמות המוזיקה וההופעות.
0: ברור. לא להופעות, זה לא קשור להופעות.
1: אז להרקדה?
0: מסיבה. רייב זו מסיבה ענקית.
1: רק מסיבה?
0: שנמשכת יום או יומיים זה יכול לקחת, או גם שלושה ימים זה יכול לקחת.
1: מה זה?
0: זה פשוט מסיבה גדולה, גדולה, עם אלפי אנשים, עושים רייב, זה מוזיקת...
1: מה זה, יום שווה מסיבה?
0: איך? זה יכול להיות גם יומיים, זה יכול להיות גם זה.
1: ואתה כאילו משתתף מההתחלה יומיים.
0: אתה תשתתף כמה שאתה רוצה, אף אחד לא יחזיק אותך בכוח. תבוא מתי אתה רוצה, תלך מתי אתה רוצה.
1: הבנתי.
0: אבל המסיבה נמשכת.
1: מה נורא מעייף.
0: כן.
1: אותי זה נשמע, לי זה נשמע מאוד
0: בסדר, מעייף. אבל אתה גם ריקודי עמה עייף אותך. זה לא מעייף. שאתה עכשיו גם אור הממטרה גומר אותך.
1: לא הייתי מתחיל עם זה אפילו, כן.
0: אתה רוקד ריקודי עם?
1: לא, אני לא רוקד ריקודי עם.
0: איננו. כלום?
1: תסתכל עליי במבט של... אתה משקר עכשיו, נכון?
0: כן, כי זה חשוב.
1: לא, חשוב.
0: כי גברים כמוך עם קוקו בגיל 50, זה בדיוק החבר של הריקודי עם, סלח לי, כן?
1: מפה.
0: סלח לי.
1: זה רשע.
0: למה רשע?
1: עוד שנייה, אתה לוקח אותי לפוליגרף.
0: אם אתה שואל אותי...
1: אין לי קואורדינציה, אני לא יכול לרקוד גם לא ריקודי עם.
0: אם אתה שואל אותי, תן לי פרופיל של רקדן ריקודי עם. אני אומר, גבר בן 50, עם משקפיים, שיער מאפיר וקוקו. עכשיו תגיד לי שאתה לא תואם בדיוק
1: אני תואם, אבל במקרה אני יוצא מן הכלל שאינו מעיד על הכלל
0: ואור הקסם, הנה הגוף מתחיל לעשות את האוטומט, אוטומט, רואים את זה, אתה מבין? רואים את זה
1: כן, אני לא תואם
0: ואלו הידיים, הנה הוא מתחיל לעשות את זה לא אהבתי די, הנה הידיים שלו לעשות
1: נכון, תראה, אני לא אומר שאני לא יודע את התנועות
0: יאללה בוא נשמע קצת אור הממטרה יופה, קודו דודו זכאי
1: כאן
0: שים לי את המילים, שים לי את המילים, שאני אראה.

0: ראש הממשלה? עד כאן.
1: זה קטסטרופה.
2: אתה צודק.
3: אני גם יודע את התנועות.
1: תתביישו לכם.
4: כולו לגול.
5: צינורות פרסו הרשת, והנה סימן ואות, וטיפין נראית...
2: בוא נה, זה מילים לא ברורות.
3: וזה דרך אגב, אז אמר אהוב עליי, זה דודו זכאי.
2: ברור. מה זה צינורות פרסו הרשת?
3: פרסו הרשת.
2: צינורות? הצינורות פורסות את הרשת, או אנשים פורסים את הרשת.
3: זה אור הממטרה על כל הזה שאתה משקה את השדות.
2: הצינורות
3: כן.
2: אשכרה, ישב בן אדם כתב שיר הממטרות.
3: כן, זה שיר מדהים, רן קילוח בצינור. צינורות אורכי הנגב.
2: וקולט, ישב בן אדם, ואמר אני רוצה לכתוב שיר חדש, אבל מה עוד לא כתבתי? כתבתי על אהבה, כתבתי. כתבתי על החיים, כתבתי. כתבתי על מלחמות, כתבתי. מה לא? ממטרות.
3: ממטרות.
2: להם עוד לא נכתבו שירים. אני הראשון בהיסטוריה האנושית שכתוב שיר על ממטרות. אוי, יש לי עוד רעיון. תפתפות.
3: תפתפות זה שאחר.
2: תפתפו, תפתפו, תפתפות. תפתפו את מיכם ממכם, והרטיבו את האדמות. תפתפות, תפתפות, תפתפות.
3: זה שיר של חקלאות, וההתיישבות העובדת, ואהבת הארץ, והפרחת השממה. זה שיר נפלא.
2: אגב, במקור שושנה
3: דמארי. היא שרה אותו במקור, נכון, אבל אני גם אוהב את הביצוע.
2: אני הולך לעשות באמת שיר על טפטפות.
3: תכתוב שיר על טפטפות.
2: מה, אני עושה את זה בשנייה.
3: הבעיה היא שבממטרה זה דבר קצבי ועולץ. טפטפות זה שקט ולא נשמע.
2: למה אתה מתנף?
3: איך אפשר לעשות?
2: שים לב, שים לב. שיר על טפטפות.
3: אוקיי.
2: תפטפו, תפטפו, תפטפות, את ארצי הרטיבו נאות, האדמה תישא את פריה, תפטפות, תפטפות, אתם הופכים כל פינה אפלה לקריה נאווה, תפטפות, תפטפות, תפטפות, פוט, פוט.
3: מקסים.
2: ממש בקרוב.
3: מקסים, תהיה השמעת בחורה, מה שלנו עכשיו זה כאילו...
2: שמעתם יצירה בהתגלמותה, איך אומרים, יצירה
3: בהתהוותה,
2: את הלהיט החדש של ריקודי העם, טפטפות, טפטפות, ערבו נפשי בטפטפות.
3: ערבו נפשי בטפטפות.
2: טוב.
3: יפה.
2: יאללה, בוא ניגש. הנה, בבקשה, כבר ישיר.
3: כבר ישיר?
2: רוצה לשמוע?
3: בטח.
2: יאללה, בבקשה, שים לב. יותר, הלהיט ריקודי העם החדש שתופס את העולם, טפטפות. טפטפות.

0: הוא אלוהים.
1: פוד, פוד, פוד.
0: הקפלה, וואו.
2: גרסה שלייה.
0: מה זה הפרברים בהתחלה שלהם? וואו.
1: כל בינה אפלה לקירן אהבה.
0: נכון, זה גאוני.
2: זה פשוט דבר.
0: אתה יכול, אוקיי,
2: דבר גאוני.
0: תוסיף לו אחר כך גם כלים ותזמורת ונשמיע בהזדמנות.
2: אני אכין לו, גם צריך לנקד לו, כי זה לא תפתפות.
0: לא חשוב, זה יפה כמו שזה. הוא ממש, מה זה?
2: זה מעולה.
0: זה זמרת הקיבוץ והמשק.
2: הוא גם זיהה שאני שר כמו שיר ריקודי עם בסגנון כך וכך, וכך הוא יצר לזה.
0: זה להקת בני המשק מקיבוץ יגור.
2: למחר יהיה גרסה מלאה של השיר. לא למחר, ליום ראשון, כי אני רוצה שאתה תהיה פה. טוב, בוא נתחיל עם הפותחן.
0: בבקשה. אתה רואה, זה היה... אני רוצה את זה לאוטו. יופי. אוי אלוהים. אוי אלוהים,
2: תודה לאלוהים על ה-AI.
0: אתה רואה, רייב כזה אני אוהב. זה רייב כלבבי.
2: במתנס של השכונה.
0: זה רייב כלבבי, בחצר המשק, על הדשא.
2: לא, זה תמיד קורה במגרש הכדורסל של המתנס, הריקודם.
0: נכון.
2: הרייב של הריקודם זה במגרש הכדורסל של המתנס.
0: נכון.
2: מגיעים כל הגרושים והגרושות.
0: יש גם על חוף הים כזה.
2: אני לא יודע, אני לא יודע.
0: בטח בטיילת כל שבת בבוקר.
2: טוב, בוא ניגש ל... אוקיי.

0: בסדר, יאללה. אברי גלעד, סליחה, אברי גלעד. אברי גלעד, בתוכנית שולחן הבישולים, אחד מתוכניות הבישול שקיימות היום, שולחן המנצחים, מנצחי הבישולים, בשלני השולחנות, שולחנות ה...
1: יש כזה תוכנית?
0: יש תוכנית כזאת.
1: מאסטר שף וכאלה, אוקיי.
0: לא יודע, שולחן המנצחים או משהו כזה, ויושבים שם חבר'ה כל מיני, נמצאת שם, איך קוראים לה? רותי ברודו. וזה, ואברי גלעד מדבר שם ומעצבן את הנשים. תקשיב מה הוא אומר.
2: איש טבעו לכבוש, אישה אין טבעה לכבוש. הגבר יוצא לעולם והוא רוצה להתקדם ולהביא כסף ולכבוש נשים.
3: ואישה לא?
2: זה לא תכונה נשית.
3: מי אמר?
2: מי אמר חזל. אם זה מקור...
4: לא, אבל חזל זה לא מספיק.
2: בשבילי חזל זה מקור סמכות.
3: כל מה שחזל אמרו זה מתאים למאה הזאת?
2: נשים מאבדות הנשיות שלהם ברגע שהן הופכות להיות מנהיגות. תסתכלי בכנסת, אלוהים.
0: זה שקר. כי גולדה מאיר לא איבדה גרם הנשיות שלה. הוא אומר שהן מאבדות את זה. גולדה נשארה בדיוק אותה לא נשית שהיא הייתה לפני הזה.
1: קחי אש.
0: קחי לי סיגרטה. הבאת לי סיגרטה. תראה, אני רוצה להילחם. הערבים אומרים שאנחנו לא יודעים להחזיר אש. אני יש לי 6 מצתים בכיס, ואתם אומרים עליי שאני לא יודעת להחזיר רש.
1: איי, איי, איי, תקשיב, קודם כל היא הייתה באמת...
0: אישה מדהימה.
1: מדהימה, ועקפה אותם, באמת, המנהיגות שלה, אבל אני לא יכול...
0: זה מצחיק.
1: אברי, כן, יש לו, יש לו, יש לו את האומץ, כאילו ללכת עם זה.
0: אברי, כן.
1: עד הסוף.
0: ולהאמין בזה גם.
1: אני לא יודע, לפעמים אני לא יודע אם הוא עד כדי כך מאמין, או שהוא פשוט גם נהנה לראות את התגובה.
0: א', הוא נהנה בטוח גם לראות את התגובה. אבל אני חושב שהוא גם מאמין.
1: אבל איך הוא מוסיף?
0: אבל אני אגיד לך משהו.
1: כן.
0: אני לא מסכים עם אברי בדברים הספציפיים האלה.
1: כן.
0: אבל אני כן מסכים לתפיסת העולם, ואני יודע שזה, יש הרבה אנשים, שגברים ונשים זה לא אותו דבר.
1: אני חושב שיש תפיסת עולם שהם אותו דבר.
0: יש.
1: לא, יש תפיסת עולם ש...
0: שאין הבדל.
1: לא.
0: שמה שגבר יכול לעשות, גם אישה יכולה
1: לא,
0: לעשות.
1: לא, שחלק מהתכונות שאנחנו מייחסים, או האופי שאנחנו מייחסים, התנהגויות, אופי, תכונות מסוימות שמייחסים, שאותן מגדירים נשי ואת השני מגדירים גברי, זה יותר הבנייה חברתית מאשר תוצאה של הביולוגיה באמת.
0: זה נכון.
1: אוקיי? כאילו, זה...
0: אני זה לא, נכון.
1: זה הטבע הפך את הוורוד לצבע שילדות אוהבות.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, שבנים, הרגע, לא, הרגע.
1: אנחנו מלמדים אותם להיות כאלה. זה לא...
0: למה זה התחיל מלכתחילה?
1: אני לא יודע.
0: זה השאלה.
1: אני לא יודע.
0: זה הביצה והתרנגולת. זאת אומרת, שאתה רואה שפתאום... אף אחד... זאת אומרת, מי באמת החליט שהוורוד הוא צבע של נשים? למה? לא, אבל, לא... אבל אתה גם רואה ש... אתה יודע מה? אני לא יודע. אני לא יודע. מעניין אותי לעשות מחקר. לקחת, נגיד, ילדה בת שנתיים,
1: כן.
0: ולהציע לה שני בגדים שהם בדיוק אותו בגד.
1: בגיל שנתיים כבר מוסללים לאהוב ורוד ו...
0: אוקיי, אז בגיל, לא יודע.
1: לא חשוב, כן.
0: בגיל צעיר, ולהביא לה, נגיד, את אותה סמלה בוורוד ובכחול, לראות מה היא בוחרת. ולעשות את זה על אלף, ולראות באמת האם אנחנו הבננו פה משהו, או יש משהו אולי, לצבעים יש כוח, לצבעים יש אנרגיה, לצבעים מתחברים. אתה מתחבר לצבע, למה אתה פתאום אוהב סגול? יש משהו באנרגיה של הסגול שמתחברת אליך.
1: זה באמת שאלה, אני לא יודע.
0: זאת שאלה.
1: אבל אותו דבר משחקים, עם משחקים מסוימים באמת יותר מתאימים לבנות באופן אינטואיטיבי, או שאנחנו, נאמר, אמהות ואבות, לא רוצים שהילדה תהיה טומבוי, אז שלא תשתולל בחוץ ותהיה בבית עם בובה, ושהילד משחק בבובות, אומרים לו לא טוב, ודוחפים לו בכוח כדור. אני לא יודע, זאת שאלה.
0: דעת.
1: זאת שאלה.
0: זאת שאלה.
1: מה שחשוב זה שאנחנו כולנו רוצים שאלה. שוויון. גם אם מקבלים את זה שיש הבדלים.
0: מה שחשוב שוויון. בעיניי,
1: כן.
0: זה לאפשר לילד או לילדה, לא משנה אם זה ילד.
1: להיות אותנטים עם עצמם.
0: בדיוק.
1: בדיוק.
0: הילד רוצה ללכת לרקוד בלט, שילך לרקוד בלט. הילדה רוצה לשחק כדורגל, שתלך לשחק כדורגל.
1: יפה מאוד.
0: זה הדבר החשוב נכון, בסופו של דבר.
1: נכון.
0: לתת להם לממש את מה שהם מרגישים, שזה הדבר שיוצא מתוכם. זה לא משנה אם זה נשי, זה גברי, זה חסר משמעות.
1: נכון.
0: תנו להם להתממש.
1: נכון.
0: זה העניין.
1: יפה מאוד.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה לנו.
0: יאללה, מה עכשיו?
1: כן, בעכשיו...
0: כרך ג'
1: נחמד.
0: פארה פמפרה. דיבורים כמו
5: חום. אנשים אנשים אוהבים לדבר
0: יוצא לדרך, בעוד שבועיים, ממש כן. יומיים אחרי הבחירות,
1: כן.
0: אפגוש את בן כספית בבית המשפט.
1: וואו, כן.
0: לדיון
1: כן.
0: הראשון,
1: כן.
0: דיון שני בעצם, הראשון היה בזום.
1: כן.
0: דיון שני.
1: היה דיון בזום?
0: היה דיון בזום.

0: כן.
1: אה, ממש?
0: היום עושים את הדיונים המקדימים.
1: נו.
0: תמיד יש את הדיון הראשון הזה שבו השופטת אומרת, תשמעו, מה שאני מציעה זה ש...
1: אה, כן?
0: שבו ביניכם קודם, תנסו לסגור את זה.
1: באופן כללי, לא במקרה שלך.
0: אה, לא, אני מדבר באופן כללי. זה יכול להיות גם שופט, לא משנה. שופט אומר, תקשיבו, אני רוצה שאתם...
1: כן.
0: אני אעשה שופט מזרחי כדי שירגישו שיש פה זה.
1: זה אותנטי.
0: אה, תשמעו מה אני אומר לכם. שני הצדדים. שני עורכי הדין, תקשיבו לי. איי, מה עליכם? תלכו, תשבו. תשתו קפה, תסגרו ביניכם. לא חבל.
1: ביניכם.
0: מה יש לכם?
1: אוי, אז רגע, זה לא קורה עוד שבוע. אנחנו...
0: עוד שבועיים, תבואו?
1: אמרתי לך כבר שאני מאוד רוצה לבוא.
0: אז תבוא.
1: אני אבוא.
0: זה ב-12 בבית המשפט השלום בפתח תקווה.
1: אנחנו כולנו נגיע.
0: יאללה, תבואו, תעודדו אותי.
1: כן, נו, ברור.
0: וגם אני פונה מפה לכל המאזינים.
1: כן.
0: חבר'ה, לצאת להצביע. עכשיו, אתם שואלים אותי מה זה קשור? אני אגיד לכם מה זה קשור. אני מגיע לבית משפט אחרי יומיים או שלושה מהבחירות.
1: אה, לא, אתה רוצה
0: אני,
1: לבוא?
0: אני, כל המאבק שלי מול בן כספית, לא עשיתי אותו בשבילי. עשיתי אותו בשבילכם. בשביל מאזיננו. חשפתי את הבן אדם.
1: הבנתי, נכון.
0: בשביל מי עשיתי את זה? בשבילי? איזה אינטרס יש לי? בשבילכם!
1: זה המינימום שאתם יכולים לעשות.
0: המינימום זה לתמוך בי בחזרה.
1: וככה תתמכו. אם לא בשביל המדינה,
0: עכשיו, איך אתם
1: אז
0: תתמכו?
1: בשביל שי.
0: אתם תלכו
1: כן,
0: לבחור,
1: כן.
0: אתם תבחרו
1: כן.
0: ימין
1: נכון,
0: וליכוד,
1: נכון.
0: כדי שאנחנו נצח בבחירות ואני אגיע לבית משפט כאחרי שניצחנו בבחירות, כי אם אני אגיע כן. מופסד בבחירות לבית משפט,
1: כן.
0: אז יהיה להם את האינטרס להמשיך ולהפסיד.
1: נכון,
0: זאת אומרת, להפסיד
1: נכון,
0: אותי.
1: כן.
0: לפסד אותי.
1: כן, לפסד.
0: אני רוצה להגיע לבית משפט אחרי שניצחנו בבחירות, אתה יודע, אני אכנס כמו תרנגולת.
1: בטח, אני לא בטוח שבכלל בן יעיז להראות את הפנים שלו במצב כזה.
0: חברים, בגלל זה כולם ללכת לעצמם, רק בגלל זה.
1: כן, אוקיי.
0: למעני, לא למען המדינה.
1: לא.
0: לא למען הדורות הבאים.
1: מה פתאום? למען הילדים שלנו?
0: חס ושלום. למען שי.
1: בשביל שי.
0: תודה. בוא נשמע את בן כספית, מפתיע את ינון, תקשיב.
2: אני לא אפול לספין הזה, כי עדות מנדלבליט מצוינת לתביעה, כל מי שמבין קצת במשפטים יודע.
3: למה?
2: אני מבקש לך לא להפריע לי.
0: אל תפריע לי עם האמת. למה אתה מפריע לי עם החושף את הטמטום שלי? באמת!
1: לא יכול, אני לא יכול. הוא באמת אמר את זה?
0: הוא אמר את זה.
1: יכול להיות שיש לו מוח אפוקסי? סליחה, לא?
0: רגע, רגע! זגדיש!
1: יכול להיות שזה...
0: אוי, בן, בן.
4: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
0: לא, תשתקי רגע.
2: אז סיימתי.
0: אתה סיימת, חביבי. אני חושב שסיימת כבר מזמן, רק זה על זמן שאול.
1: וואו, וואו.
0: כן, זה בן כספית. טוב, בוא נמשיך ליושב ראש קקל, אייל אוסטרינסקי.
1: יושב ראש קקל,
0: אייל... אייל אוסטרינסקי. מה זה מי זה? יושב ראש קקל, אמרתי.
1: פעם ליושב ראש קקל, זה היה כזה פיגורה, לא?
0: אני לא יודע.
1: מי זה אייל אוסטרינסקי?
0: אתה יודע שאני גיליתי ממש לאחרונה.
1: נו.
0: לא ידעתי את זה. ובן דודי חיים,
1: נו,
0: סיפר לי על סבא חיים.
1: כן.
0: אתה יודע שצאנו כולם חיים.
1: אני שם לב, כן. כן. התחיל להרגיש ככה.
0: צאנו
1: כן.
0: כולם חיים. כשסבא שלי חיים,
1: כן.
0: הם עלו לארץ הרי, כן. עם 10 אחים ואחיות. הוא הביא...
1: כן, בקופסה, כן.
0: כן, את 10 האחים ואחיות. הדודים והדודות שלי.
1: כן.
0: ונולדו לכולם כמובן... זה, אז יש הרבה חיים על שם כן. סבא, והרבה אביגייל על שם סבתא.
1: אה, יפה.
0: כל משפחה יש חיים אחד ואביגייל אחד.
1: מקסים.
0: זה אצל המצרים, אין משחק בזה.
1: בסדר גמור.
0: אז יש לי מלא בני דודים שקוראים להם חיים, ומלא כן. בני דודות שקוראים להם אביגייל, או גלי, או אונג'ל.
1: אוקיי.
0: אוקיי. פתאום גילה לי בן דודי חיים, שסבנו חיים,
1: כן.
0: עליו השלום, הוא היה בעצם עבד בקקל, בתור גואל אדמות. הוא הגיע לארץ ממצרים, עם קום המדינה.
1: אוקיי.
0: ממצרים, ובגלל שהוא דיבר ערבית וזה, שלחו אותו לרכוש אדמות מהערבים בגליל.
1: וואו.
0: כדי לייעד את הגליל, לא ידעתי את זה כל השנים.
1: הוא היה גואל קרקעות.
0: הוא היה גואל קרקעות בגליל.
1: סבא חיים.
0: הוא היה בקרן קיימת בחיפה, והוא היה עובד בגליל עם כל הערבים, קונה את האדמות וזה, כדי לגאול את האדמות.
1: מסדיר בעלות, וואו.
0: כן, זה סבא חיים.
1: כל הכבוד.
0: לא ידעתי את זה עד עכשיו.
1: זה נורא יפה. זה נורא יפה לשמוע.
0: זה מאוד הרגש אותי.
1: זה באמת יפה.
0: בעוד זה שאני הייתי גר בגליל.
1: כן.
0: לאורך רוב ילדותי. כן. גרנו בגליל. זהו. למה סיפרתי את זה? אני לא זוכר.
1: בגלל שדיברנו על אייל אוסטרונס.
0: אה, מקקל. אני זכרתי שסבא שלי, אבל מקקל.
1: נכון. אז איך קוראים לו אל האיש?
0: אוקיי. אז יושב ראש קקל, אייל אוסטרינסקי.
1: אוסטרינסקי.
0: הוא שולח את גיבור אופקים אלמוג כהן.
1: כן.
0: תקשיב לאן.
5: אבל אני יכול להבין אתכם.
3: בעיניי, מי שעמד פה על הבמה, הוא אחד האנשים הכי לא ראויים בציבוריות הישראלית שאני הכרתי והייתי.
0: מה? על אלמוג כהן.
1: על אלמוג כהן?
3: שלא יהיה ספק, שלא משנה מימין או משמאל, ממרכז או מכל כיוון אפשרי, אנשים כאלה מלכלכים, מקלקלים, מטמאים את המרחב הציבורי בישראל, והיה עדיף שיזרקו לאלף עזאזל.
0: מה? יכול להיות אדון קורקיבסקי שהוא תימה את המרחב של אופקים בזמן שהוא יצא להילחם? איך אתה יכול להגיד על בן אדם שהוא מטמא את המרחב הציבורי? שעה שהבן אדם הזה יצא עם אקדח קטן למרחב הציבורי להילחם נגד מחבלים שבאו לשחוט. אין להם גבולות, האנשים האלה פשוט,
1: רגע, אני לא
0: אין
1: מבין.
0: גבולות.
1: יור קקל, זה לא אמור להיות מין כזה תפקיד קצת יותר ממלכתי.
0: לך תקרות עצים!
1: אני לא מבין.
0: נעל רבק, לך תתתעלים. תתתעלים.
1: אני, טוב. אני יכול...
0: איך אתה, איך הוא מעז בכלל?
1: מי מינה אותו ליור קקל? מה זה הדבר הזה?
0: לא יודע. לא יודע מי מינה אותו.
1: מה זה הדבר הזה?
0: היושב ראש קקל.
1: אני לא בא ליערות שלך יותר.
0: נגמר
1: הסיפור הזה.
0: לך אתה ביערות שלך לעזאזל.
1: אני רואה שלט קקל, אני אומר לרני פולו, נכנסים, אני הולך רק לרשות שמורות הטבע והגנים מעכשיו.
0: אתה שומע, שולח את אלמוג כהן לאלף עזאזל?
1: אנחנו לא הולכים לקקל יותר.
0: נגמר קקל.
1: אתה יודע מה? אנחנו נלך. לא, אני לא אגיד את זה.
0: אתה יודע מה, הנה אני אומר משהו. הנה, בידיש באתי.
1: אבל אני...
0: בידיש באתי. בידיש באתי, אני נודר.
1: בבקשה.
0: נודר.
1: כן.
0: אני לא אשב על ספסל, לא. על השולחנות של האלה של קקל יותר לעולם.
1: בחיים. אני אנהל קמפיין נגד השולחנות פיקניקים האלה.
0: וגם ככה זה...
1: גם כן.
0: ככה של שולחנות.
1: נכון. לא נוח.
0: לא נוח.
1: תטפל קודם בכיסאות וספסלי קקל שלך לפני שאתה מאיר לאחרים.
0: תמיד מלוכלך.
1: נכון.
0: תמיד נכנס לך קוצים מהעץ לאצבע.
1: נכון. תמיד יש שם דבורים כי הכל דביק ולא מנקים.
0: אין משענת לגב, ילדים נופלים אחורה.
1: השלטים שלכם לא טובים. יש לך מה לעשות באמת.
0: הסימונים שלכם ביערות נמחקים.
1: זה, אני לא יודע אם זה קשור אליהם. תתפטר.
0: תתפטר. פטר.
1: גם העצים לא משהו לאחרונה.
0: בדיוק.
1: כן.
0: העצים לא מה שהיו פעם.
1: לא מה שהיה פעם.
0: פעם עץ היה עץ. היום מאז שאתה יושב ראש קקל.
1: סל לאירופה, תראה מה זה יער, תלמד, תחזור. באמת.
0: הרקת את היערות, הרקת.
1: ואתה יודע מה גרוע? שיש פקק תמיד בסדרות קקל. תמיד.
0: תמיד.
1: בגלל מי?
0: אנשים כמוך.
1: בגלל יור קקל.
0: נגמר הסיפור.
1: כן.
0: פינישט.
1: ארנו.
0: פעם הזכרתי שאיזה פעם... תודה. איזה פעם הסתובבתי באיזה יער?
1: נו.
0: יער סבוך, אני לא אגיד איפה. לא משנה, בארץ איפשהו, כן? יער סבוך כזה, שאתה מסתובב בתוך היער הסבוך, ופתאום אני יוצא, ושני הציצי... באמצע היער.
1: נו.
0: שני הציצי ענק של מריחואנה.
1: בא.
0: באמצע, מישהו גידל באמצע היער, בתוך מין פינה כזאת.
1: אוי, זה ענק.
0: עצים בגובה, אני אומר לך, אני לא ידעתי כמה גובה עצי, איך זה נקרא? קנאביס.
1: כן, אז זה גבוה?
0: אתה לא מבין על איזה עץ מדובר. אתה לא מסוגל להבין עד שאתה רואה את זה. זה עץ, עץ, ענק, עץ, עץ.
1: מה אתה אומר?
0: אתה יודע שאם הקנאביס לא היה מוצא בחוץ לחוק, היה אפשר לשקם בעזרתו את כל היערות בעולם. זה עץ שצומח במהירות מטורפת, לגדלים מדהימים, ועושה יער תוך כלום זמן.
1: מה אתה אומר?
0: כן, תבדוק את זה קצת.
1: אוקיי, אני אבדוק.
0: תבדוק את זה קצת. אוקיי. אבל הציפורים יש להם בעיה איתו. הם עפות אחורה, כשהם... תחילות לעוף אחורה, הם לא מבינות למה. אני יושבת בקן, ופתאום אני מרגישה...
1: שאני נורא רעבה.
0: אני רוצה במבה אדומה.
1: בא לי משהו, ציף ציף ציף.
0: ציף ציף, תביאו לי משהו, ציף ציף.
1: אתה לא נצחוק מכל ציף קטן.
0: כל ציף קטן. קורא אדם נצחוק. טוב, הדר מוכתר פגשם מפגין מגמגם, שהוא רוצה לספר לה על ההישגים של בנט, זה לא פשוט.
1: אוקיי.
0: בבקשה.
4: מה ההישג הכי גדול של נפתלי בנט?
5: נפתלי בנט, בוא נגיד, לא יודע, לדוגמה...
4: לקחת ממשלה עם 6 מנדטים?
5: בין השאר, רגע, בוא נראה, כן, כן, הוא... מה זה היה? כן, הוא זה שאישר, שדאג שהצבא יוכל, שהצבא בכלל יוכל לתקוף באיראן.
4: איך הוא דאג? לזה לא הבנתי.
1: מה?
5: כי ביבי דיבר הרבה על לתקוף באיראן, ודאג,
4: ואשכרה עשה את זה, ובנט לא, אבל לא משנה.
6: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
1: וואו, זה באמת מוח הפוקסי.
0: מה עושים עם זה?
1: אני לא יודע.
0: זו, השאלה היא, מה עושים עם זה?
1: מה יש לעשות עם זה?
0: כי כאילו בתוך תוכו הוא באמת אומר, יש לי מלא הישגים של בנט. יש לי, אני כרגע לא מוצא אותם בתוך המוח.
1: הוא הרי מתרגלו להגיד שזו הייתה הממשלה הכי טובה שהייתה פה, נכון?
0: עכשיו הוא אומר את זה, הוא מתכוון לזה באותו רגע.
1: נכון.
0: והוא גם בטוח שבתוך המוח, איפשהו באחד התאים, יש רשימה של ההישגים.
1: אני זוכר שהוא היה טוב.
0: יש לי את הרשימה.
1: זכור לי שהוא היה טוב.
0: רק שהרשימה כל כך קטנה שהיא מחזיקה תא זיכרון אחד. עכשיו איך תמצא אותו בין כל המיליארדי תאי זיכרון שיש לי? תני לי את השבועיים. מה יש להם? אתה לא מסוגל לענות על שאלה פשוטה. מה ההישגים של בנט? למה אתה בוחר בו?
1: הפוקסי. מה, מאז שהיא אמרה מוח הפוקסי, אני לא יכול להשתמש בזה עכשיו.
0: זה נהדר.
1: זה נהדר.
0: רועי עידן מסביר למה הוא מעדיף שביבי ינהל את העניין.
7: אני כרגע מהאופציות, אני מעדיף אותו. כראש ממשלה, לא הייתי מצביע לו, אבל...
1: ומישהו יגיד את זה, אתה תחסום אותו.
7: כן, אבל אם את שואלת אותי, מי אני מעדיף כרגע, איזה ממשלה אני מעדיף שתהיה כרגע, אני כרגע מעדיף שהוא ינהל את זה.
1: אז למה לא תצביע לו, רועי?
0: לא, לא, אני מעדיף, אבל מעדיף שלא ללכת לקלפי.
1: אז למה לא? זה אף פעם לא מצליח להבין את הימין הזה.
0: אם אתה מעדיף את ביבי, הלך תבחר ביבי.
1: תממש את ה...
0: מה אתה רוצה?
1: אם יש לך עמדה, תממש אותה, אז אני לא מבין את זה.
0: קטע מוזר, אני גם לא מבין את זה.
1: זה מין ימין כזה שהוא איסטניסט, הוא טהרן כזה, אתה מבין? זה לא בדיוק.
0: אין בדיוק, חבר'ה, אין בדיוק.
1: הם לא יצביעו לו, כי זה לא בדיוק. ברור להם שזה עדיף, אבל לא, לא בטוח.
0: אבל אם הוא עדיף, על פני כל שאר המתמודדים,
1: כן.
0: מה הבעיה להצביע לו?
1: הרי זה גם מה שקורה בקלפי, הרי יש לך את הקופסה הזאת עם הפתקים.
0: זה הרעיון.
1: אתה לא לוקח את הפתק שאתה הכי אוהב כי אתה אוהב, אתה לוקח, אתה לפעמים אתה לוקח, מה עדיף לי? נכון? אני לא חייב לו, מה עדיף?
0: כן.
1: אז אני לא, אולי הוא לא הבין את הקונספט של בחירות.
0: אולי, אולי הוא לא הבין את הקונספט של בחירות.
1: אבל דרך אגב, זה יפה שהוא מודה בזה, שהוא במשך תקופה מאוד מאוד מאוד ארוכה, תמיד אהב...
0: מה?
1: ומהאנשי ימין האלה שאוהבו לא לאהוב את נתניהו ולהחצין את חוסר האהבה שלהם לנתניהו, והנה
0: הוא. באמת?
1: כן, כן.
0: אוקיי, אנחנו נצא להפסקה, נשמע פרסומות.
1: נהדר, זה יהיה טוב.
0: יאללה.

0: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
1: אופטיקנה, אופטיקנה,
0: כפוף לתקנון.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתות עבור.
3: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
5: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתות עבור.
6: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות תבור,
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. היום ב-5 ביומן הערב, פסגה פוליטית. ראש הממשלה מר בנימין נתניהו, סגן ראש הממשלה לשעבר סילבן שלום, יעקב ברדוגו ועורך מעריב דרון כהן במפגש פסגה. היום ב-5 בגלי ישראל. אל תחמיצו.
4: גלי

0: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
1: מה השאלה פה?
2: אין שאלה פה, מה השאלה פה? אוקיי, שימו לב, עכשיו אנחנו נעשה הפסקה עודת קצרצרה ממש לשמוע מה אפשר לעשות בטבע באוקטובר, האוקטובר הסתווי שכבר התחיל. יש לנו מבזק רשות הטבע והגנים, קצר, מהיר, נחמד, ומיד אפי מרדכי כבר על הקו, האולפנומטר.
3: ועכשיו, המדריך לסוף השבוע. לא יוצאים מהבית בלעדיו.
4: שמתם לב שהסתיו כבר כאן, והטמפרטורות סוף סוף נוחות לטיול? זה הזמן לצאת לטבע, לנשום אוויר, וליהנות מזמן איכות עם המשפחה, בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע ברחבי הארץ. רשות הטבע והגנים מזמינה אתכם למגוון פעילויות לכל המשפחה בחודש אוקטובר. בגן לאומי תל אחיש, יוגה עם מזריחה באווירה מיוחדת. במסגרת חודש הנשרים, מחכות לכם פעילויות מיוחדות בשמורת טבע גמלה, חייבר קרמל, חייבר יוטבטה ובגן לאומי אין עובדת. באו לגלות איך ולמה שומרים על מלך העופות. בגן לאומי בית גוברין, הצליל השמיני, יצירתם של אהוד בנאי ורונן תנחום במערת הפעמון. בשמורת טבע עינות צוקים, סיורים בשמורה החבויה, בלב נווה המדבר הנמוך בעולם. בגן לאומי מצדה, אתגר מצדה, מסלול שחושף את ההר מזווית אחרת. מופע רב חושי מרהיב, משקיעה לזריחה, המוקרן על ההר, וגם זריחה לכולם. אפשרות לעלות לזריחה האיקונית ברכבל ללא מאמץ. וזה לא הכל. מחכות לכם עוד חוויות בטבע שמתאימות בדיוק לתחילת הסתיו. אז למה אתם מחכים? חפשו עכשיו פעילויות רשות הטבע והגנים. הרשמו לחוויה, וצאו לטייל.
2: בדה בדה בדה בדה! האולפנומטר עם כיפי! כיפי מרדכי, האולפנומטר, חפשו אותו בכל רשתות השיווק. מה העניינים?
5: בסדר גמור, מה שלומכם?
2: אנחנו בסדר. אנחנו ממש בסדר.
5: יופי, מצוין.
2: ואתה?
5: אוקיי, נפלא. אתם רגועים?
2: רגועים. מנצחים בבחירות, מה שלא נהיה רגועים, תגיד לי.
5: כן, כן, בהחלט.
2: מתי אנחנו מתחילים לאסוף אימורים?
6: אני בעד שנעשה את זה כבר.
2: כבר?
6: נסגור את זה ביום ראשון, יום ראשון.
2: יום ראשון, אבל אז איפה לא יהיה?
5: מה, פולי מרקט כזה?
6: לא פולי מרקט.
2: לא, לא הימורים עם כסף.
6: ממש הימורים, התכוונתי, הימורים.
2: לא התכוונתי לנסוע לקזינו עכשיו.
6: כל אחד נכנס $100, לא?
2: $100?
6: מינימום $100 כניסה, לא?
2: 100 סנט אני מוכן להיכנס, לא יותר. אני ההימור שלי, תזכרו מה שי אומר.
5: אנחנו לא מאמרים פה.
2: ההימור שלי 65 מנדטים לגוש הימין.
6: רשמתי.
2: זה האימור שלי.
5: הכל תלוי באחוז הצבעה.
2: בסדר, אבל שעושים אימור לא מחשבים עכשיו את כל... נים אימור, זה האימור שלי, 65 מנדטים. לגוש הימין. זה ההערכה שלי. טוב, מה אנחנו מדברים?
5: על הסערות החדשות. ראיתם את הסרטון?
2: הנה, בוא נשמע קצת, בבקשה.
7: אי שם מאחורי הרי החדשות. עומד בית חרושת עצום ומשומן. תפקידו לייצר בכל יום שערות שמחריבות כל שיח בדרך.

0: באבק, העיקר שמשל בנתניהו יפבק. המכונות מנפחות כל פסיק, כל מילה. מוסיפות סימני קריאה ומוזיקת בעלה.
1: טוב, צריך לראות את זה, לכן אני שולח את כל המאזינים שלנו, לכו תראו את הסרטון הזה, הוא באמת אחד הטובים שנעשו לדעתי, אבל אנחנו נשמע אותך.
2: אחד הסרטונים החזקים והכי מדויקים שיש.
1: חד משמעית.
2: אני רוצה גם קצת להעמיק בו בקטנה, אוקיי? הסרטון הזה בעצם מציג את זה שיש שערות חדשות כל הזמן מהתקשורת הישנה של ערוצים 12, 13 ו-11, כן. וכל המטרה של ה... השערות האלה זה פשוט להשתלט על השיח בדברים שהם לא חשובים ולא נכונים. עכשיו, הרבה שערות על נתניהו התחילו ברעש מאוד גדול, ותמיד הם נגמרים בשום דבר. נכון. או שהתיק נסגר, או שמישהו מתנצל, או שפשוט שכחו מזה. זאת אומרת, הייתה שערה מאוד גדולה במשפט נתניהו כשהשימו אותו, אבל כרגע, מה שנקרא, זה שיש לנו עכשיו את מנדלבליט עד בתיק, וכל מה שמתגלה שם, שמה זה כבר, זאת שערה ישנה, הם כבר לא מתעסקים בזה. עכשיו, אני רוצה לדבר על למה הם ממשיכים לייצר את השערות האלה כל הזמן. כי קודם כל שערה מביאה רייטינג, ושערה אחרי שערה, גם באיזושהי מותה בונה דעה, לא צריך להוכיח כלום. עכשיו מספיק לחזור זה כמה פעמים.
1: נכון.
2: נתניהו כל הזמן יש סביבו שערה, ואנחנו יכולים לחזור אחורה לפרשת הבקבוקים, לרעיתי הגן, זוכרים את גלידת הפיסטוק,
1: ברור.
2: את המיטה במטוס, ביביטור,
1: את הכביסה, את הנירות, שכאילו שרה לוקחת לעשות כביסה בארצות הברית, זה אחד הדברים המטומטמים להגיד, איזה סיבה שלה זה ככה כביסה לעשות אותה בארצות הברית, כאילו אין פה מכבסות בישראל, לא משנה, אוקיי.
2: לגמרי, כל הזמן. עכשיו, תמיד יש בן אדם אחד שהוא השם, תמיד יש שערה על השם שלו, ובסופו של דבר, אוקיי, גם אפשר להמשיך אחר כך לתיק 4,000, ול-300, וכל מה שקשור לפה, 315, וקטר גייט, סופר ספרטה, עסקת חטופים, מרף קרם, בלי סוף, בלי סוף, הבן אדם הזה משהו.
1: חכה, עוד לא, ואם אתה רוצה לחזור אחורה, השמאלנים שכחו מה זהות לא יהודים, שהוציאו מהקשרו,
2: הערבים נעים
1: בכמות,
2: תקשיבו, יש אין סוף, זה כל הזמן מה שקורה שם. עכשיו, הם כל הזמן את השם היחיד, בסופו של דבר הכל מתגלה כאור בפרח, אבל לא מעדכנים את סופי ערוץ 12 במסקנות ובמה שקורה בסוף. ואז מה שקורה זה שצופה בערוץ 12, קודם כל הוא מאוד מאוד מאוד מאשים את נתניהו, כועס על נתניהו,
1: ברור.
2: ואז כשבאים ומציגים לו עובדות, הוא מבולבל, הוא לא מבין, כי לא התקנו אותו. אז מה שקורה זה שהם שונאים את נתניהו, הם לא כל כך, המציאות לא מסנכרנת עם השנאה שלהם, הם מסתכלים על המציאות ולא מבינים איך הדבר הזה כל הזמן קורה. והם מאוד מבולבלים והם מאוד מאוד חרדתיים. וגם כן,
1: אוקיי.
2: הם קוברים
1: אוקיי,
2: שיח.
1: אוקיי, אוקיי,
2: כי כשאבי גיל עולה ומתחיל לדבר על 0629 או 0640, מדינת ישראל מפסיקה לדבר על מה היה בשעה 3 בבוקר. וזה בדיוק העניין.
1: אז רגע, תן לי, רגע, אז אמרת פה משהו מעניין מאוד. לא, אמרת משהו מעניין מאוד, ברמה הפסיכולוגית, שאני רוצה רגע להתעכב עליו. אתה בעצם אומר, הם ממלאים להם את המוח בדברים האלה, ואז הם מאמינים לגמרי לגמרי במשהו, ואז יש בחירות, ואז ביבי זוכה. וכל העולם שלהם מתערר, כי הרגע אמרו להם, הם מאמינים שאין סיכוי שהוא יזכה, כי הוא עבריין והוא פושע והוא זה וזה וזה וזה וזה, ואז הוא זוכה וכל העולמם מתערר, איך זה יכול לקרות? זה לא הגיוני.
2: חד משמעית.
1: ואז הם חיים במין עולם שמפיסתם, הם לא מסוגלים להבין את העולם הזה.
2: צופי ערוץ 12, 13 ו-11 חושבים שנתניהו מושחת.
1: בטוחים.
2: הם בטוחים. למה? כי עכשיו כשמנדלבליט יצא החוצה ומספר את מה שהוא מספר, אף אחד לא יודע את זה שם. אף אחד לא יודע את זה שם. אז אם הבן אדם הוא השם, כמו שאתם אומרים שהוא השם, מושחק כמו שהוא מושחק, ברור שהם יקראו לנו ביביסטים עם חוקף, ביבי ביבי.
1: נכון.
2: כי הם לא מבינים, אוקיי, אף אחד לא יתקן אותם שמשהו שם השתנה.
1: הם בעצם צריכים להפיל על הצד.
2: עשיתי סרטון על טלי מורנו לפני כמה חודשים, סליחה, לפני כמה חודשים. היא עדיין מדברת על זה, אוקיי, שנתניהו, הם מדברים על דברים שפשוט, היא מדברת על תיק הצוללות שם.
1: כן.
2: שנתניהו יושב בתיק הצוללות, הוא אפילו לא היה שם, אין להם, תקשיב, הם פשוט מבלבלים להם את המוח, וכל הזמן זה שערה חדשה, ובסוף מתגלה שזה שקר, סליחה שפרעתי לך.
1: לא, זה בסדר, כאילו הם מערערים להם את תפיסת המציאות, וזה בן אדם שחי עם תפיסת מציאות מעוררת, הוא בחרדה, הוא ב... כן.
3: יש פה עוד משהו, דרך
2: אגב. יש פה עוד משהו, גם ה...
3: כן, יש פה עוד משהו, גם הסקנדל עצמו הוא המסר, כלומר, בסופו של דבר, התוכן הוא לפעמים לא משמעותי, אתה פשוט, הרעיון זה לייצר הרעשה כל הזמן, אתה ברעש, אתה מטריף את הציבור, ואז אנשים אומרים, אם לא יהיה נתניהו, יהיה לנו קצת שקט, יהיה פה קצת, והרי, יאיר לפיד, אתה זוכר שיאיר לפיד גם אמר את זה, אנחנו נהיה ממשלה שלא עושה, לא קודחת לנו בראש כל היום, יהיה פה שקט.
1: אבל זה מעבר לאם לא יהיה פה נתניהו, יהיה פה שקט. זה, אחרי ששמענו את כל זה, אין סיכוי שהאיש הזה יהיה ראש ממשלה יותר.
3: כן.
1: ואז זה קורה. ואיך זה יכול להיות? זה לא הגיוני, זה לא מסתדר להם עם המציאות.
3: כן.
2: מישהו צריך להתקן את צופי ערוץ 12 במציאות. לא, באמת, מישהו צריך להתקן אותם, כי הם לא צורכים שם חדשות, הם צורכים שם שערות. עכשיו, זה גם כן העניין, זה גם סוג של התמכרות שלהם שם, כאילו, באמת, אני כבר מתחיל, אני כבר מתחיל, באמת, נכון שאתה רואה, סליחה על ההקבלה, אני מתנצל, אוקיי, אבל כשאתה רואה בן אדם שהוא ג'אנקי עם הרואין ומזריק לעצמו, ומסתכל על הבן אדם הזה, ויש סוג מסוים שגם ביקורת עליו, חבר'ה, אתם חייבים לצרוך את הדבר הזה, אתם צורכים שם משהו שבסופו של דבר הופך אתכם לאנשים חברתיים ומבולבלים.
1: סם מסוכן, זה סם, הם מתמכרים לשקרים על נתניהו, הם רוצים כל הזמן לשמוע את זה, הם רוצים שיתנו להם עוד סיפורים על נתניהו כדי לחזק את דמות הדמון שהצליחו להפנים אצלהם. כן, וזה מסוכן, הם התמכרו לזה וזה מסוכן, למדינה זה מסוכן. להם לא אכפת לי, הם לא מעניינים אותי.
2: הסרטון הזה, הסרטון הזה הוא סרטון בול, וכדאי מאוד שתראו אותו.
1: כן,
2: סרטון. חבל הזמן, אני גם שמתי את זה אצלי ברשת, למרות שאני בטוח ש...
1: יפה, חפשו את האולפנומטר ברשתות. תודה רבה, אפי מורדכי.
2: תודה לכם, יום טוב.
1: יהיה שלום.
3: יו! תראה מה יש על השולחן.
1: ליקוי קרחים!
3: נכון!
1: ליקוי קרחים!
3: קרח השלק!
1: טה-לה-לה-לה-לה-לה-לה! מדאם ומסייר לקרש!
3: שב!
4: לגרן פינאל!
1: יאללה! גרן פינאל יוצא לדרך!
4: דיבורים כמו חול, חול, חול!
5: אנשים, אנשים אוהבים לדבר
1: טוב, נתחיל בסרטון חדש שהוציא אייל נווה מאחים לנשק ומי הוא רץ? או שהוא רץ עם מישהו? הוא לא רץ,
3: הוא לא רץ. הוא לא רץ, הוא לנשק.
1: הוא לא רץ, אבל הוא כמובן...
3: אחים ואחיות לנשק עכשיו.
1: כן, כן, כן. הם הולכים לדאוג לטוהר הבחירות. אחים לנשק.
3: דאגתי, אופי.
1: וממה הם מודאגים?
3: נו, ממה?
1: מתברר שיש כל כך הרבה סכנות שלא ידענו שיכולים לקרות בבחירות, שהימין כמובן יעולל אותם.
3: כן.
1: אז בוא תקשיב, ממה צריך לחשוש ביום הבחירות? בבקשה.
6: אבל יש עוד דרכים לשבש בחירות. בשביל זה, בואו איתי, הולכים לקלפי. המפה הזאת לא עובדת. שיבושי GPS, נרקחת הדרכים לפגוע בתואר הבחירות. אבל דמיינו לכם שכבר הגעתם לקלפי, ואז פתאום נחבאו. או שפתאום שריפה. יש
1: שריפה,
6: אין שריפה, כל
1: הפנים,
6: וזה אנחנו
1: נערכים
6: לכל דבר.
1: שיבושי GPS. אתה יודע, הוא לקח את זה מההתקפות באיראן, שהיו שיבושי GPS, אבל נחתו טילים.
3: עכשיו, מאיפה הוא לקח שריפה? אני אשרוף את הקלפי עכשיו, אנחנו נשרוף את הקלפי כדי לשבש את הבחירות. רגע, אנחנו נעשה קודם הפסקת חשמל.
1: מקווה שהם קודם איזה, אבל... שיבושי GPS, בוא נדבר רגע על שיבושי GPS.
3: בבקשה, בבקשה שי, בוא נדבר, כן.
1: כאילו, הרי הקלפי הוא הבית ספר של הילד שלך, שאתה כבר 15 שנה לוקח אותו כל בוקר. אתה צריך GPS כדי להגיע לבית ספר של הילד שלך.
3: יש שיבושי GPS, אנשים מתבלבלו שם.
1: זה לא שאני אגר בפתח תקווה, ואני צריך ללכת להצביע בקריית אקרות.
3: אבל זה יגרום לשיבושים ותאונות דרכים, ואז הדרך אל הקלפי תהיה חסומה, גם אם אתה יודע את הדרך, לא תוכל לעבור שי, זה כל המדינה תהיה בבעיה.
1: וואי וואי, ושריפה.
3: הוולט לא יגיע, וזה.
1: וואי וואי וואי, ושריפה, אחים,
3: שריפה.
1: הימנים שרפו את הקלפי. אוי, הנה שיר חדש. כן, קבלו שיר חדש.
3: שריפה אחים לנשק, שריפה. בבקשה.
1: בבקשה. שריפה אחים לנשק, שריפה. הימנים שרפו את הקלפי. אין לך להצביע, שריפה. המדינה הלכה כפות הלכה. שיר החדש. איזה אנשים מטורפים, אבל המטרה היא כל הזמן ליצור תחושה בקרב הקהל שלהם שהימנים הולכים פה לשרוף את המדינה, לגנוב את הבחירות, אח שלי לא יקרה כלום, תהיה רגוע, ילכו, ישימו פתק וילכו הביתה, ברגוע, כמו כל בחירות, מספרו את הקולות, כמו כל בחירות, וינצחו, וזהו, ובלי שיבושי GPS, ובלי שריפות, ובלי הפסקות חשמל, ותפסיק לבלבל את המוח.
3: וכעת לשירה.
1: וכעת נשמע את השיר, שריפה אחי, שריפה, הימנים שרפו את הקלפי.
3: אוקיי.
1: מוכנים?
3: זה הקפלה יהיה גם כן? או

0: יכול, אני לא יכול.
1: תכף נשמע, גאיו, נשמע אותו, אני אעביר לך אותו.
0: זה פשוט נהדר.
1: נשמע את זה באיכות טובה ונהדרת.
0: נהדר, נהדר.
1: רגע שתוק, רגע, עכשיו הוא לא שותק.
0: שיר העיירה בוערת.
1: הוא רוצה שכל היהודים ישמעו, שידעו לברוח, כי העיירה בוערת. בואו נמשיך עכשיו לרפי, אוי, רפי גינת. טוב, אתה חייב להקשיב. רפי גינת מסביר איך הכל גרוע ורע פה בישראל. בבקשה.
2: למי הצבעת בבחירות הקודמות?
3: לא חשוב, סוד.
2: האם אתה מאמין שההנהגה לוקחת אותנו למקום טוב, או שצריך שינוי?
3: צריך שינוי דרמטי, לא סתם שינוי. לקחו אותנו למקום הכי גרוע שיש. הממשלה הזו צריך פשוט להעיף. נשארנו במלחמה נוראית, יש קורבנות, המצב רוח לא טוב, הכלכלה לא טובה, שום דבר לא טוב.
2: מה הנושא שהכי גורם לך להתפוצץ מול הטלוויזיה?
3: שקרים של נבחרי הציבור, יש בלי סוף.
1: תמיד, שום דבר לא טוב, הכלכלה לא טוב.
0: הכלכלה לא טובה.
1: מה הוא אמר? שני דברים. הכלכלה לא טובה.
0: מלחמה.
1: המצב רוח לא טוב. זהו. המצב רוח לא טוב, כלכלה לא טוב. מה לא טוב בכלכלה? הבן אדם הזה, הוא מדבר על כלכלה. אני הייתי, רפי גינת.
0: כן.
1: היה יושב באולפני הרצליה, לא יודע אם עדיין שם. ואני הייתי עובד באולפני הרצליה, תקופה הייתי מצלם שם, אתה מגיע. הבן אדם כל יום, או עם קורבט, או עם פורש, או עם אוסף מכוניות, עכשיו שיהיה לו לבריאות. לא, אני לא בא בעין צרה, הוא עבד, הוא הרוויח את הכסף והוא קנה. אבל הכל פה, רפי, כל כך חרה לך פה במדינה, רפי. אתה...
0: כבר דיברנו על זה שיש מתאם בין היציבות הכלכלית לבין הנטייה שלהם להתבחין שהכל נהרס.
1: ממש, רע לו פה.
0: כן, כל רע.
1: אז אם רע לך, תעשה כל בוטק. בואו הרגלה. כן, תעשה בשידור, היום בשידור חוקר. מדוע כל כך רע פה? מי הוא אותו נתניהו הנוכל? זה לוקח את כולנו אל העבדון. אנו... הקווים פתוחים ואתם יכולים להתקשר, השוטרים פה מאחוריי יושבים ומקבלים את השיחות שלכם. מי אותו שרה נתניהו? אותה אישה אשר השתלטה על נפשו של ראש ממשלת ישראל. כל זאת ועוד בשידור חוקר הערב, וגם חומוס. יש לו קטע עם חומוס, גם חומוס, תמיד הוא אהב חומוס, חצי מהתוכניות שלו היו על חומוס.
0: נכון, הקליפורמים.
1: בחומוס, החומוס הזה מסוכן למאכל אדם. מסוכן, כאילו מי שיוכל אותו יחטוף מיד שבץ.
0: איך הם בטוחים שהמצב רוח שלהם רע, זה חל על כולם. זה לא עולה על דעתם, שיש אנשים שמצב רוח שלהם לא כזה רע.
1: רע לך, לך תפל בעצמך. טוב, לציום, בוא נשמע קצת את צח רוקח. הוא נגד קריוקי ובצדק.
4: קריוקי, בקרלי, כאילו, מה הבילוי? לא הבנתי את הבילוי. אתה בא, שם שיר שהוא כבר יש אותו, שיר שהצליח בדרך כלל, יש זמר מקצוען, שעשה אותו טוב, ששר אותו יפה, אתה מוריד את הזמר הטוב והמקצוען ששר אותו יפה.
5: ונותן לדודה שלך לשיר.
4: כן, מה עשינו פה?
5: אני רוצה לשיר את השיר של זוהר.
4: צלצולי פעמונים! ככה כל החג. בתוך ליבי מהדדים!
5: רק על זה צריך לעצור אותם.
4: כן, כל החג אחי, כל החג אהובה עוזרי מתהפכת בקברה.
0: זה אהובה עוזרי, זה
1: מצחיק מאוד, מצחיק מאוד.
0: אני אף פעם לא עשיתי קריוקי.
1: לא, אני לא יעשה גם, כי יש גבול.
0: יש, נכון?
1: אני לא יכול להתעלל באנשים. עזוב אותי, אני ניחה, אבל יש עוד אנשים שצריכים להכיל את זה.
0: נכון.
1: אם הייתי לבד בסדר, הייתי שר.
0: לבד, לבד אני מוכן לשיר.
1: טוב, חברים, לסיום, בואו נשמע את שני השירים החדשים.
0: אה, זה כיף.
1: שירי ארץ ישראל לריקודי, המומלצים לריקודי העם. נתחיל עם...
0: תפות.
1: תפות, בבקשה.
0: בבקשה.

0: איזה כיף.
1: בראבו, בראבו.
2: איי, איי, איי. חברים, תודה רבה לכל העושים במלאכה. ביניהם, אפשר לתת כפיים לעורך נדב רוזמן, לרפיק אור שירזי, לטכנאי בר, אמור דמיס אמורס, על הדיגיטל הוא איציק זר ועל האינסרטים אבישי מתיה. היי, היי, היי, מחר אתה לא איתי, אבל בראשון אתה חוזר.
3: כן, בוודאי.
2: יאללה, שיהיה לנו יום טוב, מוצלח, רגוע וכיפי. ביי ביי.

0: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
1: אופטיקנה, אופטיקנה.
0: כפוף לתקנון.
2: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלק חוגג את 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתות עבור.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאניטיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאניטיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתות עבור.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
10: בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
14: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
15: בחסות
16: פותחים חשבון

0: שלום רב, השעה 4 עם החדשות צביקה פלורנטל. מאבטחים ביצעו ירי לעבר רכב חשוד בצומת סלפית שלא נענה לקריאתם לעצור. הרכב נמלט, לא ידוע נפגעים. טרור האבנים בשומרון לא פוסק. צעיר בן 25 נפצע בינוני, ארבעה נוספים נפצעו קל, סמוך לסבסטיה בגזרת שכם. צוותי מגן דוד אדום פינו אותם לבית החולים בלינסון. שר הביטחון ישראל כץ בלבנון. אם חיזבאללה יצטרף לאיראן בהתקפה על ישראל, הוא יוכה מכה קשה ויאבד שטחים נוספים בדרום לבנון, במרחבי נבטיה והליטני, שיהפכו לחלק מאזור הביטחון הקבוע של ישראל. צהל ערוך לביצוע התמרון. גם רובע הדחיה בבירות יפונה ותשתיות הטרור בו יוכו, ומעל מיליון שיעים יהפכו לעקורים בלבנון. בשעה זו מקיים יושב ראש עמך ישראל מסיבת עיתונאים, עיקר דבריו, והוא מתלונן על ההתנכלות לאנשי מפלגתו המועמדים לכנסת. ראש השב"כ לשעבר רונן בר הגיש תביעת דיבה בסך 3 מיליון שקלים נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. בתביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי במרכז, טוען בר כי התריע בפני נתניהו כמעט מדי שבוע במהלך 2023 מפני התפרצות ביטחונית רב זירתית, בדגש על רצועת עזה וחגי תשרי, ואף הציג תוכנית לסיכול בכירי חמאס. אך לדבריו, נתניהו התעלם מההתראות. ראש הממשלה נתניהו מגיב לתביעה של רונן בר ואומר, כמה חיים היינו יכולים להציל אם רק היית מתקשר בזמן. היום הוא יום ההילולה של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. עשרות אלפים עלו לפקוד את הציון בבית העלמין בסנהדריה בירושלים. הציבור מתבקש להישמע להוראות השוטרים. ולפני סיום נזכיר, ראש הממשלה בנימין נתניהו יתראיין כאן ברדיו גלי ישראל בשעה 5 בתוכניתם של דורון כהן וסילבן שלום. יהיה מעניין. ועכשיו למזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: ברוב אזורי הארץ מעונן חלקית עם מעלות חום רגילות בעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
3: כוכבית 6188.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: עד כאן מרדיו גלי ישראל ורדיו דרום. את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, ובעזרת השם יחד ננצח.

0: עם גרינצייג.
1: אחר צהריים טובים, מאזינים ומאזינות גלי ישראל. אנחנו הרוב שבועיים לבחירות, זה מה שנשאר לנו, עוד שבועיים ביום שלישי הבחירות. חבר'ה, זה היום המכריע, אולי הכי חשוב שהיה לנו בתולדות מדינת ישראל, ואני לא מגזים. אני כבר אדכן אתכם שמיד אחרינו, אחרי שאנחנו נסיים את התוכנית הקצרה הזו, בעזרת השם, ראש הממשלה יעלה לראיון עם סילבן שלום, דורון כהן, ואורח מיוחד יעקב ברדוגו, שהרבה מכם התגעגעו אליו מן הסתם, ויהיה כאן מעניין מאוד מאוד. אבל אנחנו כעת רוצים לגעת בנושאים הקבועים שאנחנו מטפלים בהם, וזה הנושא של ההצבעה והחשיבות והקריטיות של כל בבחירות הקרובות. ובואו נשמע קודם כל דברים שאומר ראש הממשלה אתמול בתוכנית הפטריוטים לגבי המשימה שעוד נשארה לנו למדינת ישראל.
2: לא הושג שום דבר, לא השלמתם את המלאכה. אתם שהתנגדתם להתחיל את המלאכה, באים אלינו שעשינו 90% מהמלאכה, עדיין יש 10%, מי ישלים את 10% האלה? מי יעשה את זה? אני שואל אתכם, גלי איזנקוט?
1: עכשיו, הנקודה היא כמה דרמטי הבחירות האלה, חלק גדול מזה. אנשים מזלזלים אומרים, טוב, עשינו פה, שם, הכל. לא, 10% האלה שנשארו זה המפתח לשאלה, האם נגמור את האירוע שנקרא חמאס בעזה, או שנכניס לשם רשות פלסטינית, ונכשיר עזתים לשימוש בנשק, כמו שאיזנקוט הציע, או כל מיני דברים בסגנון הזה. וה10% האלה זה מה שיקבע, אם נוריד את ראש הנחש ונמנע את תרחיש היפוך הקנים ביהודה ושומרון, או שפתאום ניתן, כמו שאיווט ליברמן הציע, להכניס שם חיילים ירדנים, בסדר? ואותו דבר לגבי לבנון וסוריה, והאם נסיים את האירוע עם חיזבאללה ונחליש אותו, ואולי אפילו איזה הסכם שלום שנשמע כמו פנטזיה עד לפני שנתיים שלושים לבנון, או שעוד פעם נתקפל ונסוג ויהיה כל מיני דברים כמו הסכם הימי של לפיד חתם בזמנו, הסכם הקנייה הימי לחיזבאללה, והאם ימשיך באיראן ונלחם ועד הסוף, או שנחיל את הגרעין כמו שהם דיברו בזמנו חברים מהאופוזיציה. זה כל זה על הפרק כעת. בואו נשמע אפילו את רועי עידן אומר שהוא מעדיף את נתניהו בעצם בעמדה הזו.
3: אני כרגע מהאופציות, אני מעדיף אותו כראש ממשלה, לא הייתי מצביע לו, אבל כן, אבל אם את שואלת אותי מי אני מעדיף כרגע, איזה ממשלה אני מעדיף שתהיה כרגע, אני כרגע מעדיף שהוא ינהל את זה.
1: עכשיו המפתח לכל זה, זה לא לבזבז קולות, זה גם לצאת כל הימין, צריך לצאת מהבית, ואנחנו עוד מעט נדבר בחלק השני של התוכנית, נשמע רעיון שעשינו עם ישראל גנץ, גילוי נאות, זה היה לפני יומיים, אבל בגלל האירוע עם הילדים, עם המיתן, אז דחינו את זה, על הנושא של ההצבעה, אנחנו באחוזי הצבעה, אבל לפני הנושא של אחוזי הצבעה, אלה שכבר מגיעים לקלפי, אל תזרקו את הקול שלכם לפח, אל תזרקו אותו לפח. הנה למשל הסיפור של אופר וינטר, שהוא איש ימין מאוד אהוב והכל נכון, או לפחות כך הכרנו אותו, אבל עדיין הולך עם ראש בקיר, להתנפץ על קירות של אחוז החסימה, ולשרוף חלילה הרבה מאוד קולות שמצביעי ימין לפח. מאיפה אני יודע? קודם כל אני מכיר את המספרים קצת, ואת הנתונים ואת הסיטואציה, אבל אני רואה מי מחמיא לו. בואו נשמע למשל את אמנון אברמוביץ' מעודד אותו.
4: לגבי מה שנראה לפי הסקר, אני אומר רק לפי הסקר, הטרגדיה של אופר וינטר, בדיקות פנימיות מלמדות, שאם הוא לא עובר, עיקר הקולות שלו יהיו שייכים לגוש הקואליציה, לגוש הנוכחי, ולכן יש להם עניין לפגוע בו, ולכן המתקפות עליו התעצמו, אם מותר לי להציע לו להיות ספורטיבי ולא לקחת את זה באופן אישי.
5: אמנון, תודה רבה.
1: תראו, עכשיו, אם יש משהו שאין לחשוד בו באמנון אברמוביץ', זה שהוא רוצה את טובת גוש הימין ואת ניצחון נתניהו. ולכן כשאברמוביץ' מעודד את וינטר, כי הוא יודע שאין לו שום סיכוי לעבור את אחוז החסימה, הרי אם הוא היה חושב שווינטר מביא 4-5 מנדטים, ועוד לוקח איזה מנדט שניים מגוש השמאל, והולך לנתניהו להקים ממשלת ימין, הוא לא היה מודד אותו בחיים, הוא היה מסביר שאין לו שום סיכוי ושהוא שורף קולות. כל הסיפור זה לשמור, הם רוצים בכל הכוח לשמור את אופר וינטר במרוץ עד הסוף, שלא יפרוש חלילה כדי שיוריד קצת קולות של ימנים לתמיון. זה כל האירוע. בואו נשמע גם את נתניהו מספר על מה שהוא הציע לאופר וינטר בהתחלה.
6: שואלים אם וינטר זה נושא אישי, שאתה לא רוצה.
7: פתאום, אני הזמנתי אותו, להפך. הזמנתי אותו שהצטרף לליכוד, הוא סירב. אמרתי לו, אוקיי, אז תתחבר. תתחבר בעצם תתמזג עם אחת ממפלגות הימין. סירב. והיום אני יודע למה, הוא אמר את זה ביום שישי, אני לא מתחייב להצביע נתניהו, יכול להצביע לאיזנקוט. מה זה אתה מצביע לאיזנקוט? אתה מצביע למנסור עבאס באותו. בקיצור, הצענו לו, הוא לא רוצה, ואני אומר, זה לא אישי, זה לאומי. אנחנו צריכים להבטיח שהימין מנצח, לא מאמרים על ביטחון ישראל, מצביעים מה.
1: כן, אז זה לגבי וינטר, וצריך להגיד, אדם ברדת שהולך כבר לקלפי, רוצה שהקול שלו ישפיע. אז הוא לא יצביע לכל מיני שברי מפלגות, לא בציבור החרדי, לא בציבור הימני, אנחנו לא רוצים לזרוק את הקוד שלנו לפח, ותזכרו, בבחירות שעברו, השמאל שרף כמה מנדטים טובים, גם בסיפור של מרץ, גם בסיפור של בלד. עכשיו בבחירות האלו השמאל התארגן, הוא לא הולך לשרוף אף קול, הם שומרים את כל הקולות שלהם, הם חיברו את מרץ לעבודה בדמוקרטים, והם חיברו את בלד, בלד הקיצונית, השונאת ישראל, הם הכניסו אותה לתוך הרשימה המשותפת עם חדש תעל, כדי לוודא שכל קול לא יתבזבז. אז שאנחנו, המחנה שמרות יותר אחראי, יותר הגיוני, יותר מחושב, שאנחנו נשרוף עשרות אלפי קולות. לא הגיוני הדבר הזה. ואנחנו רוצים לגעת גם בסיפור של העלאת אחוזי הצבעה, וכאן נזכיר שפתחנו פה ביום ראשון את הסיפור הזה של ראשי הערים, שיעלו בעזרת שם בתורם אחד אחרי השני, ויספרו לנו מה הם עושים כדי להגדיל את אחוזי הצבעה, כמה הם מתחייבים. בואו נשמע את הראשון שהיה כאן, בני ביטון, ראש עיריית דימונה, שהתחייב לדבר מטורף, הוא התחייב להעלות את אחוז ההצבעה בעיר מ-63% ל-75% ולהביא עוד 5,000 קולות של מצביעים לגוש הימין. בואו נשמע את מה שהוא אמר כאן.
0: אנחנו ביום הבחירות נעמיד במבננים שלהם פעילים שיורידו אותם ויקרו אותם לקלפי. אין לו להגיד, אני תכף יגיע, אני אלך להגיע, אנחנו נוריד אותם ונעשה את הדגש שלנו, זה המשחק. אני, המטרה שלי, ואמרתי לראש הממשלה בשיחה שהייתה לי איתו, ועם כל עמיתי ראשי הרשויות, אנחנו חייבים לעבור את ה-75% הצבעה.
1: כן, זה, וואו, אנחנו קוראים לכל ראש עיר כמובן לעמוד, לעלות את אותה העלאה לפחות, ואני רוצה רגע לחדד משהו, וזה גם שם התוכנית, למה אנחנו קוראים לתוכנית אנחנו הרוב? כי אנחנו באמת הרוב, הרוב הגדול במדינת ישראל, הימין הוא הרוב הגדול, והסיפור הוא שהוא לא מגיע מספיק לקלפיות, וכמו שאמר נתניהו, אתמול בפטריוטים, כרגע אנחנו במצב של תיקו, לא תיקו במספר האזרחים שחושבים כך או כך, אלא במספר המצביעים הצפויים להגיע, בואו נשמע את הדברים של נתניהו אתמול.
8: אני אגיד לך את האמת, אני מודאג. זה לא גבעד פיקטיבי. המספרים האמיתיים זה לא מה שה... איך אתה קורא להם? ערוצי הטבלה, יש לך... איך אתה קורא להם? ערוצי הטבלה, ערוצי ה...
9: זה הולך...
10: זה רשימה ארוכה.
8: אני לא יודע, רשימה ארוכה. זה לא מה שהערוצים האלה מתפרסמים, וזה גם לא הדברים המאוד אופטימיים שמתפרסמים כאן. המקום האמיתי, תקו. על הקסקס. וזה יוכרע במידה רבה. יוכרע אם האנשים שיושבים כאן ובבית הלכו להצביע.
1: כל קובע, חברים. כל קובע. זה לא סיסמת בחירות, זה לא משחק, זה לא איזה סלוגן כזה, זה אמיתי. כל קובע. מיד רעיון עם ישראל גנץ.
11: ראש העיר, מאיר את העיר.
1: והיום אנחנו רוצים לדבר עם ישראל גנץ, ראש המועצה האזורית מטה בנימין, וראש מועצת ישע, ואחד האנשים שהכי משפיעים באירוע הזה של מקסום ההצבעה בימין. מה שלומך, ישראל?
12: ברוך השם, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, כן. בוא נדבר רגע על האירוע הזה של הגדלת המצביעים, אבל אני רוצה קודם כל לגעת איתך ספציפית ביהודה ושומרון, אולי אפילו ספציפית במטה בנימין, ואחר כך נעלה רגע לפריזמה הארצית, ובכלל החשיבות של אחוזי ההצבעה בימין. תן לנו רגע את הנתונים על הפעם שעברה ביהודה ושומרון, כמה פחות או יותר היו אחוזי הצבעה ב-22?
12: ביהודה ושומרון כולם קרובים ל-80% הצבעה, בערך 10% מעל הממוצע הארצי, 70 משהו אחוז, יש מקומות עם 85-87%, שזה קרוב לאחוז המיצוי, צריך לזכור.
1: כן, נכון, יש תמיד 10% הרי שאי אפשר שהם בחוץ לארץ או חולים או כדומה, כן, כן.
12: אז... אבל יש מקומות שיש יותר, יש מקומות שיש פחות.
1: אתה אומר, הממוצע היה 80 פחות או יותר.
12: קצת מעט פחות מ-80, קצת מעט פחות מ-80 אחוז, יחסית, תמיד היינו ב-10-12 אחוז מעל הממוצע.
1: מעל הארצי. עכשיו, כמה מתוך זה אגב למפלגות הקואליציה? אני מניח שהרוב פחות או יותר.
12: זה משתנה, צריך לזכור שיהודה ושומרון מגוון כמה יותר מה שחושבים.
1: נכון, נכון.
12: יש יישובים כמו כפר אורנים, דני נעלה. גם בגוש אדומים יש הצבעה למפלגות מרכז.
1: כן.
12: לכן, אבל ברור שאחוז גבוה באופן יחסי הוא למפלגות הימין.
1: זאת אומרת, ברור שבסך הכל העלאה של אחוז ההצבעה ביהודה ושומרון מביאה יתרון יפה למפלגות גוש הימין.
12: זה אחד
1: משמעי,
12: נכון מאוד.
1: יפה, עכשיו, אתה אומר, יש מקומות שמתקרבים כבר למיצוי, יש מקומות שעוד רחוקים, הממוצע הוא על 80. יש סיכוי לשפר גם את הממוצע הזה עדיין בפעם הזאת?
12: קודם כל אנחנו עובדים, עסוקים בדבר הזה כל שנה. גם הממוצע הזה הוא קשור הרבה לדרבון ולעשייה גם של אנשים ביישובים, רבני היישובים.
1: אני מניח שזה גם מגיע מיותר מודעות, אני מניח שאנשים שגרים ביהודה ושומרון...
0: נכון, רואים מול העיניים את המשמעות של זה, זה בסוף בשבילם, זה יכול להיות ממש חיים או לא, כי אנחנו רואים את המצב הביטחוני, אם יש לך מפלגה שרוצה להכניס חיילים ירדנים, אז יכול להיות שמחד מדינת ישראל הקטנה, זה רחוק מעין, אבל...
1: מבחינתם זה יהיה חייל ירדני מול החלון, כן, אנחנו מדברים כמובן, בואו מה שיקרא נוציא אותו מהארון, מדברים על איווט ליברמן כמובן והתוכניות ההזויות שלו להכניס את הצבא הירדני ליהודה ושומרון, אנחנו תכף אולי ניגע באמת ברחבה במשמעויות של אם תעלה פה ממשלה חלופית לגבי יהודה ושומרון ולגבי התושבים שם, יש לך נגיד איזשהו מדן לכמה אפשר למקסם את זה, או שאתה חושב שזה עוד עניין של אחוז לפה אחוז לשם?
0: אני חושב שזה משהו כמו
1: 3-5% שאפשר עדיין לשפר?
0: כן.
1: וואו, וואו, כן. שמת פה חתיכת יד נתת פה.
0: זה, כי גם היד שאנחנו מונים עליו היום, בלי עבודה הוא לא יקרה. זאת אומרת, זה נשמע מפתיע, אבל עדיין צריך לעורר אנשים, לדחוף אותם, וכל אחד עושה את הסידורים שלו, הוא רוצה לטייל. וטוב, כולם יצביעו חוץ ממני.

0: פתאום מצביעים, מה בעצם המשמעות של הדבר הזה, שהתאום הזה?
1: אנחנו יודעים שיש מאות אלפים של מצביעי ימין שפשוט לא יוצאים להצביע.
0: אוקיי.
1: כי הם פחות מודעים, כי זה פחות נוגע להם, והרעיון והשיטה הוא פשוט להביא מתנדבים, אני אישית עשיתי את זה הרבה מאוד פעמים בחיי, דופקים דלת דלת ופשוט מבקשים במקומות שבמה אנחנו יודעים שאחוז ההצבעה לימין הוא גבוה, ואחוז ההצבעה הכללי הוא נמוך, זאת אומרת, מי שרצה להצביע בהסתברות יצביע ימין, אבל הרבה אנשים לא יוצאים להצביע.
0: אני אגיד לך את האמת, אני ראיתי, עשיתי קצת שיטוט להיזכר בתוצאות של הבחירות הקודמות, וראיתי כל מיני ערי ימין, בלט לי למשל בת ים, אוקיי? שהיא עיר ליכודניקית, אני חושב די מובהקת יחסית, או ימנית לפחות, אין ויכוח שהיא עיר ימנית, ואחוז ההצבעה שם 50 או 52, משהו כזה.
1: זה 10% מתחת המוצר הציב,
0: 10%. 20% מתחת המוצר הציב, אתה אומר, איך אפשר לנצח בחירות ככה?
1: נכון. אז באמת זו המשימה. המשימה היא לעבור בית בית ופשוט לדפוק בדלת ולשכנע אנשים לצאת להצביע. מה הוא יצביע? שיצביע לכל מפלגת מי שהוא מוצא לנכון. אבל שיצא להצביע, כי רק החגוש הזה ינצח. ואני חושב שעשינו מסיונות כאלה בעבר בשכות מסוימות.
0: וראיתם את התוצאות? ראיתם את המשמעויות של זה?
1: כן, אני יכול לך באופן אישי. אני באופן אישי.
0: כן.
1: עשיתי את זה הרבה מאוד פעמים, ממש כמעט כל מערכת בחירות, ואתה מוציא עשרות אנשים מהבית, עם כל בן אדם שדוחק בדלת, כי 50 איש, ואתה תוציא, אז אם מוצאת,
0: אלף פעילים, ואתה עוד מנדט.
1: בדיוק.
0: הבנתי.
1: אם מוצאת 2,000 פעילים, אז זה שם מנדטים, זה פחות יותר מכפלות.
0: אז התאום הזה הוא בעצם כדי למנוע עבודה כפולה, התאום בין המפלגות, זה המטרה הזאת?
1: המטרה של התאום הזה זה לייצר שיתוף פעולה גם כלכלי וגם בכוח אדם וגם לבנות כפלות מנגנונים. יש שם בעצמות העדית הרבה מאוד כוח שיכול להתנדב בישיבות, במוסדות, במכינות. יש מפלגות שיודעות יותר לשלם ויותר, זה אירוע שווה כסף, צריך להביא אוטובוסים, צריך להביא דברים.
0: כן, ברור, יש תפעול יום בחירות, זה אירוע לוגיסטי מאוד מאוד מורכב למפלגות, למי שמכיר את העולם הזה כמובן.
1: אז צריך לחבר את כל המערכות הלוגיסטיות האלה ביחד, ושיהיו מוכוונים לאזורים ספציפיים, ושאין כפילות, כי יכול להיות שיש מפלגה מסוימת שגם ככה עושה מבצע כזה באזור מסוים.
0: זאת אומרת, חבל לבזבז משאבים אם שתי המפלגות בסוף חותרות לאותו יעד כללי של הגדלת הגוש.
1: נכון.
0: תגיד לי רגע, באיזה אומדן כללי, כמה קולות הימין צריך להביא שכרגע יושבים בבית, לא בגלל שהם לא מצביעי ימין, כי הם כמו שאמרת, יש להם יום חופש ואין להם כוח והם לא חושבים שהם צריכים להצביע, כמה בערך סדר גודל של קולות אתה מעריך את זה? באופן תיאורטי,
1: הדיבורים מדברים על כמו שהם מדברים, כמו שדיברנו כל הזמן, לא יהיה אפשר להביא את כל 4-5 מנדטים האלה, כי זה אנשים שחלקם, גם שכנע אותו לצאת מהבית, זה מורכב, וגם צריך בשביל זה לעבור את כל מדינת ישראל, אבל בהחלט אפשר להביא פה 2-3 מנדטים שיכולים להכריע את הקו.
0: כן, אנחנו יודעים שהבחירות האלה צמודות, הרי הם יוכרו באמת על חודם של קולות, מה שנקרא. אני רוצה רגע לקחת אותך, דיברת קודם על המשמעויות של התוצאות של הבחירות האלה, יותר מאשר כלפי כל אזרח, ואנחנו יודעים שיהיה לזה משמעויות כמובן לכל אזרחי מדינת ישראל, אבל עוד יותר מזה ביהודה ושומרון, כמה זה קריטי ליהודה ושומרון אם חס וחלילה תעלה פה ממשלת אייזנקוט, עם יאיר גולן, עם מנסור עבאס, ושאר השותפים העיקרים שלהם?
1: אנחנו קודם כל ראינו, אנחנו לא צריכים לנחש, ראינו בממשלה עם מבנת ורעם ומרה מיכאלי כשרת התחבורה. מרה מיכאלי הצהירה שלא יהיה כבישים, לא יהיו כבישים חדשים ביהודה ושומרון, הקפיאה את כל עבודות הכבישים, כל הרחבה, לא עניין אותה שיש תאונות דרכים, שאנשים נפגעים. אני לא מדבר עכשיו על מצב ביטחוני.
0: אתה אומר פה משהו, אתה יודע, הבלעת פה משהו, היא אמרה והיא קיימה, אני חושב שזה פרט שלפעמים פספסים, כשאנשים מהשמאל הקיצון מבטיחים משהו, כשיש להם את העמדת כוח לממש, הם מקיימים. כשיאיר גולן אומר את כל ההצהרות הרבתניות ובעיניי פשיסטיות שלו עכשיו, הוא מתכוון לממש אותן. זה לפעמים אנחנו פספסים קצת. אבל סליחה שקטעתי אותך, כן.
1: לא, זה נכון, עכשיו בוא נדבר על המצב הביטחוני. היום ההחלטה בעיניי הזויה ומקוממת של בג"ץ, שרוצה להחזיר את הערבים למחנות הפליטים. עכשיו, מחנה פליטים זה שם מכובס למחנות טרור. בנו את המחנות האלה כדי שצהל לא יוכל להיכנס, ג'יפים לא יכולים להיכנס לשם, והיה כל פעם שהיה צריך לחפש מבוקה, שהיה מבצע שלם עם סיירות מיוחדות, והיה סיכון אדיר בחיי אדם. והנה עכשיו, בממשלה האחרונה, נשאר הרבה יותר התקפית, פתחו את מחנות הפליטים, הוציאו את האנשים, אז כל פעם בג"ץ רוצה להחזיר את האנשים ולסכן אותנו, אבל אני מזכיר לך, שהיו גדודי, כבר שכחנו גוב הריות, וסיפורים, חטיבות שלמות היו, חטיבות, חטיבות. אני

0: אם אני מפקד חטיבה בג'נין, ערבי, מחבל. עכשיו, זה יכול להיות עוד פעם ממשלת שמאל, שתצא עם מחנות הפליטים, שתסיר את האישה התקפית מטרל.
1: הדבר הזה עוד יתהפך עלינו, הדבר הזה עוד חס וחלילה יכול להתהפך עלינו.
0: ואני בכלל מדבר על החברות ועל היישובים החדשים ועל הזכויות, וזה שייך לכל
1: מיני שמזה אפשר לשכוח כמובן, כן. טוב, ישראל גנץ, נגיד לך משפט לסיום על, אתה יודע, תן לנו תקווה במשפט לסיום ככה בשתי מילים.
0: עם ישראל נע ימינה, עם ישראל אחרי השביעי באוקטובר גם התפכח הרבה יותר. אם כל אחד מהמאזינים שלנו יתיישר לעשרה אנשים, גם אם הוא חושב שמצביעים רק יוודא שהם יוצאים להצביע.
1: תביאו עוד קולות, תביאו עוד קולות.
0: בעזרת השם, ביחד ננצח את זה.
1: בעזרת השם. אנחנו רוצים להגיד תודה גם לאנשים שבזכותם בתוכנית הזו יצא לדרך. האורך שלנו נדב רוזמן, המפיק מיכאל אנקרמן, הטכנאי שלנו אסף יוסף יחזקאלי, ועל הדיגיטל איציק זר. אנחנו יוצאים לפרסומות, מיד אחרינו יומן הערב עם ראיון מיוחד. ראש הממשלה בנימין נתניהו עם סילבן שלום ודורון כהן, והאורח האהוב יעקב ברדוגו. המשך האזנה מהנה.
2: דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
3: מימון ישיר.
2: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עומסי תנועה כבדים מרחבי הארץ. סעו בזהירות. נסיעה טובה.
2: בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
3: מימון ישיר.
2: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
6: אצילי נותן ליוספי, יוספי מוציא רוחב מן הביתה! שם! שואה מקפיץ את הכדור נהדר, זה צריך להיות ה-3-0! כן! אצילי יכול לבד מפה, הקהל רוצה שהוא ייבד, הוא בועט! שם! הקהל רוצה שהוא ייבד! והוא יודע למה! כי עומר אצילי כובש את ה-2-0!
7: המשחק המרכזי, שידורי המשחקים של ביתר ירושלים, ליגת העל בכדורגל עם אור שירזי, רק בגלי ישראל.
8: שש בערב.
9: כולם מחרטטים. אני לא ביביסט.
10: אתה יודע מה יותר מצחיק לשמוע?
9: מה?
10: את ביביסטית?
9: לא, מה?
10: זה לא מתאים לך.
9: רגע, שירים. את ביביסטית מהוד השרון?
10: אוי ובוי.
9: אוי ובוי.
10: אבל את מלומדת.
9: כן.
10: מעשית צבא.
9: כן.
10: את בן אדם אינטליגנט.
9: כן, בגלל זה את ביביסטית.
10: איך התגרדת לזה?
9: כי את האליטה כפרה עלייך.
7: שש בערב. התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
11: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
12: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדאי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
11: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
13: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום מבית ישראל היום.
2: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור.
5: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי? דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
9: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
10: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: שילמת על ארנונה? חזק.

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל.
4: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
5: יומן הערב עם דורון כהן וסילבן שלום.

0: ערב טוב, ערב טוב דורון כהן.
1: מה שלומך?
0: היום יש לנו תוכנית
1: שלום, כן.
0: מיוחדת במינה.
1: כן, מערכים את הבחירות, ויהיה לנו פה...
0: יש לנו היום את ראש הממשלה בכבודו ובעצמו ברעיון מיוחד כאן, בחמש וחמש דקות, ומיד אחרי זה יהיה איתנו יעקב ברדוגו, נשאל אותו גם שאלות, ונדבר איתו גם על הרעיון של ראש הממשלה.
1: כן, אז יהיה מעניין, לא כדאי ללכת לשום מקום.
0: אז יש לנו היום באמת תוכנית מיוחדת. המאזינים שלנו מוזמנים כמובן להזין מעכשיו ועד השעה שש, אבל בחמש וחמש דקות, ראש הממשלה בנימין נתניהו ברעיון מיוחד לתוכנית המואזנת ביותר בשעה הזאת, ואנחנו נשמח כמובן לשאול גם את ראש הממשלה שאלות, יש המון המון שאלות ששואלים בציבוריות הישראלית, ונשמח לקבל תשובות ממקור ראשון. כבר היום יש לנו את השאלה הראשונה. רונן בר.
1: כן, אתה יודע, אני שמת לב בשניות החולות איתי תרוד, כי ראיתי, אני רואה דעה בכאן, שאומרת שהוכח שרונן בר והרצי הלוי לא שוחחו ביניהם כלל בלילה שבין השישה לשבעה באוקטובר.
0: אבל כרגע עזוב את זה, בואי עכשיו לא, אנחנו מדברים על ראש הממשלה.
1: אבל זה מדהים.
0: על מה שאומר רונן בר, הגיש תביעת דיבה כנגד ראש הממשלה, שלושה מיליון שקלים אם אני לא טועה.
1: כן, מה זה בשבילה? הבאתי שהוא משפחה עשירה, לא?
0: לא משנה, אבל עדיין שלושה מיליון שקלים, שהוא אומר שהוא התריע פעמים רבות, ובעצם ראש הממשלה לא שאל להתראות, ואפילו הוא מוסיף על זה ואומר, שראש הממשלה נמנע מלסכל את ראשי החמאס מחשש לנקמה אישית נגדו. זאת אומרת, זה כבר מגיע באמת למקומות הכי נמוכים שיש, אבל הדבר הכי מצחיק שהיה, שכאשר ראש הממשלה אומר, למה לא הזהרת אותי, הוא אומר, אין לי את הטלפון שלך, כאשר כל המאבטחים שלו, של 730, היחידה של השב"כ, נמצאים עם ראש הממשלה 24/7.
1: אתה היית משנה לראש ממשלה, יש טלפון אדום.
0: יש טלפון אדום, אצלי בלשכה היה טלפון אדום, אז עם ראש ממשלה ברור שיש טלפון אדום.
1: אני קראתי באיזשהו ספר שאפילו ללוי אשכול, לפני מלחמת ששת הימים, היה טלפון אדום.
0: ברור, מה זאת אומרת, ראש ממשלה, לא היה טלפון אדום?
1: אז אין לך טלפון אדום?
0: ברור. גם המספר של טלפון, אבל עזוב, נגיד שהטלפון האדום הוא לא נמצא בהישג יד.
1: טלפון של בנט, רגע, טלפון של בנט, גם אין לו.
0: אבל המאבטחים נמצאים איתו הרי 24/7. מה בא להתקשר לאחד המאבטחים שיבוא וידפוק בדלת?
1: שמע, כל העניין הזה מאוד מביך. אני חושש שרונן בר יהפוך עוד לגיבור השבעה באוקטובר, עוד תנו לו צלש על השבעה באוקטובר, שלא נדבר שיקבלו אותו במחיאות כפיים בכל מקום שהוא יגיע. לאן הגענו, תגיד לי?
0: הם מקבלים במחיאות כפיים את כולם. היועצת המשפטית היא היו שלטי חוצות ענקיים בכל הארץ, שפשוט ראינו כוכבת על גלי, אנחנו איתך, זה היה.
1: כן, אבל אתה יודע, היועצת המשפטית...
0: ובסופו של יום, אנחנו רואים שכל מי שיוצא נגד,
1: כן, אבל פה יש אדם שאחראי למחדל הכי גדול בתולדות המדינה, לא ביצע את תפקידו כמו שצריך. עכשיו, כשאני קורא אותו, אז אני רואה קשה לוגי שתלמיד בכיתה א' מזהה. אם התרעת כל כך הרבה פעמים, אז למה לא עשית כלום באותו לילה? למה בישיבת ממשלה שהייתה בשלושה באוקטובר, יש פה צילומי מסך, דיווחים של גילי כהן בערוץ 11, של עוד כתבים שאי אפשר לחשוד בהם באהבה של ראש הממשלה, שטוענים ש... צריך לתת להם יותר כסף, יותר שקט. עכשיו הם בכלל אומרים שסינואר רצה כסף רק בגלל זה, ולא היה לי את הטלפון שלו, כל מיני סיפורים של כיתה א', זה לא רציני. רונן בר צריך לשבת בבית, צריך להתבייש, הוא וחליבה והרצי הלוי, ואני אמרתי לך כבר בתוכנית קודמת, גם אם ראש הממשלה היה שיקור באותו לילה, הוא היה במסיבת סמים באותו לילה, זה לא רלוונטי. הם היו צריכים לעצור את הכנופיות האלה. כן? זה התפקיד שלהם. מה זה אין לך טלפון? אתה היית מקבל מעובד שלך תשובה, אין לי את הטלפון? אם מחר תהיה תקלה בעיתון ומישהו, התורן יצטרך להתקשר לדפוס, אז הוא בבוקר יגיד לי, אין לי את הטלפון של הדפוס? תגיד, זה נשמע לך? דבר כזה. ואתה יודע את מי הוא מזכיר לי, רונן בר?
0: נו.
1: הוא מזכיר לי תלמיד שניגש למבחן, מבחן בגרות, קיבל ציון אפס במבחן בגרות, ואז הוא בא למורה ואומר לה, אבל הכנתי את כל השיעורים, הנה, תראי, הכנתי את כל השיעורים, למה את נותנת לי ציון אפס? תשמע, זה לא רציני.
0: לא, תשמע, קודם כל, אתה יודע, כשאתה מתחיל ואתה מגיש תביעה, אני אומר לך את זה כעורך דין, אמנם לא עסקתי במקצוע, אבל הייתי ליד כאשר הייתי בסטאז' וכדומה. כן. אז אני יכול לומר לך שאתה מתחיל, אתה בטוח ב-100% בצדקתך. פתאום כשאתה מגיע לבית המשפט, אתה רואה דברים אחרים לגמרי. אנחנו רואים מה קורה בכל התיקים נגד ראש הממשלה.
1: תראה, גם הטיימינג של התביעה הזה לפני בחירות, זה מראה שהוא שחקן פוליטי לכל דבר. עכשיו, הוא טוען כל הזמן שהוא רוצה, שהוא לחץ על נתניהו לחסל את סינואר. עכשיו, קודם כל, לחסל את סינואר זה אומר לפתוח במלחמה. אתה יכול להמליץ, אבל ראש הממשלה צריך להחליט אם הוא הולך על הוא הולך על צעד כזה שזה מסע פתיחה במלחמה. פתיחה במלחמה ללא כל התגרות מצד הצד השני. מה שרונן בר לא עשה, אפילו שהייתה התגרות מהצד השני. שתבין את האבסורד פה.
0: עכשיו
1: יש פה עוד משהו, סילבן, אני מחפש את זה, יש פה עוד משהו. שדיסקין, המנטור של רונן בר, נעם בקפלן, והזהיר אותו, אני מחפש את זה, בינתיים תדבר, אני מחפש את זה.
0: לא, אני אומר, איך אתה מסביר שכל אלה שבעצם כפופים לראש הממשלה, רונן בר, וגלי בערב מיירה, ואלה שעבדו איתו, כמו הנדל, כמו זליחה, כמו ליברמן, כמו אורוביץ, כולם יוצאים משם, ופתאום פותחים פה, מפה עד אמריקה. אבל כשהם היו שם, זה היה בסדר, לא? למה? אולי...
1: תגיד, למה שלא יעשו את זה? יש כאן אדם, שהוא...
0: לא, אני אומר, אולי הוציאו אותם מהתפקיד, אולי הם סיימו בגלל סיבות כאלה ואחרות.
1: תראה, קודם כל...
0: איך אתה רואה את זה?
1: אני אגיד לך איך אני רואה את זה. קודם כל, הם רשומים ברזומה שלהם, השבעה באוקטובר רשום על הרזומה שלהם, לא יעזור להם. עכשיו, ברגע שהם באים לתקשורת, ומתחילים לדבר נגד נתניהו, אז המיליה שמכוונים אליו, שוכח להם את השבעה באוקטובר.
0: אני רואה שזה הולך ומסלים. רונן בר... מבקש מראש הממשלה להסיר את חסינותו בעקבות הדברים.
1: זה הכל מהלך פוליטי. אבל תשמע מה דיסקין, הוא אומר שהוא ביקש מלחמה וביקש לחסל את סינואר, אבל תראה מה יובל דיסקין אומר לו בקפלן חודש לפני הטבח. כן? בזמן שרונן בר כביכול אומר לנתניהו, צא למלחמה, תחסל את סינואר. הוא אומר לו ככה, תחשוד במבצעים צבאיים שהממשלה יוזמת, העניין הוא שאין לי את זה
0: בכתוב. כולנו זוכרים, הוא אמר שאם זה נועד לצורכי בחירות,
1: תבדוק טוב טוב.
0: ואם זה נועד לצרכים פוליטיים, אסור לבוא ולעשות את זה.
1: עכשיו, אני רוצה להגיד לך דבר אחד, אני מאשים פה רק את מערכת המשפט ואת התקשורת. ואני אגיד לך למה. כי מחר, אם נגיד אייזנקוט יהיה ראש ממשלה או בנט, והם ירצו להחליף את זיני או את גופמן, הם תוך שנייה עשו את זה, וכל הם יחאו להם כפיים. אבל כשנתניהו רוצה לעבוד עם אנשים שיש לו יחסי אמון איתם, אז הם אומרים לו, לא, אתה תעבוד עם מי שאנחנו
0: לא,
1: נגיד
0: אנחנו
1: לך.
0: לא, אנחנו רואים, המזכיר הצבאי כותב יומן. אחרים מקליטים אותו. כל אחד יש לו משהו לבוא ולהגיד. זה דברים פשוט איומים. אבל תראה, ראינו השבוע... ואנחנו נשאל כמובן את ראש הממשלה גם בעניין הזה של רונן בר, אבל נשאל אותו גם על המשפט שלו. הוא היום השבוע הלך וביקר בבית המשפט בעדות של מנדלבליט. ואחרי כל מה שקורה במשפט הזה, האם אתה חושב שהוא עדיין צריך לעמוד על הדרישה שלו או הבקשה שלו לחנינה? או שמה הוא צריך להמשיך את המשפט עד הסוף?
1: תראה, צריך להבין דבר אחד, שהמשפט הזה הוא לא עולה כסף, לא למנדלבליט ולא לשי ניצן ולא למדינה, ולאדם שהם מגישים נגדו את כתב האישום הזה, שמקרה הזה זה נתניהו, ככל שהמשפט מתמשך, זה עולה לו און תואפות. עכשיו בוא נאמר, סילבן, בוא נשחק משחק, כן? אתה איתי?
0: כן, כן.
1: בוא נאמר שאני מחר ראש ממשלה, זה לא יקרה, כן? אבל נגיד, בשביל המשחק, כן? שאני מתפרנסתי כל חיי מעיתונות, הייתי שכיר, האמצעים הכלכליים שלי מוגבלים. ובאים ומגישים נגדי כתב אישום כזה, שגם חוסמים את התרומות, כמו שחסמו לו, וחוסמים את הבן דוד, וחוסמים את זה שאין, הוא לא יכול לקבל כסף משום מקום, ונבחר, העם רוצה ראש ממשלה, שאין לו אמצעים, אבל הפקידות, הוא לא נראה, לא נראה להם האיש הזה, מגישים לגדו כתב אישום, הוא עושה חשבון, הוא רואה שההגנה על עצמו תעלה לו בסביבות ה-20 מיליון שקל, אין לו מאיפה להביא את הכסף, אז הוא אומר, תודה רבה, אני הולך הביתה.
0: הולך לעסקה ופורש.
1: ברור. עכשיו, תשמע, מה, זאת מדינת טרור. אתה מבין? עכשיו, מי יכול לעמוד מול האנשים האלה?
0: זאת אומרת שאנחנו עכשיו, בגלל המצב הזה, אחרי הבחירות, נהיה באותו מצב שבו אי אפשר להקים ממשלה. והנה, נשיא המדינה קורא לאחדות, ומיד רוצים להרוג אותו.
1: עכשיו, תראה מי אומר את זה. אומרים
0: פשוט של... רוצים לא, להרוג אותו. פעם, דרך אגב, בתקופה שאני הייתי, כשמישהו דיבר על אחדות, הוא היה נערץ, הוא היה אחד שרוצה לגשר, הוא היה אחד שרוצה להביא לשלום בית, בתוך מדינת ישראל, בתוך עם ישראל. היום כשנשיא המדינה בא ומדבר על כך שמיד לאחר הבחירות הוא יפעל להקים ממשלת אחדות, שערי הגיהנום נפתחים עליו. פשוט בדבר שלא יאמן.
1: אלה אנשים שמאשימים את נתניהו בפילוג. הם שומעים את המילה אחדות, הם כן רוצים אחדות עם האחים המוסלמים, הם כן רוצים אחדות עם אנשים ש... תראה, אני... יש לי כבוד מאוד גדול לערבי ישראל, למזרחי מדינת ישראל, אתה יודע, לא צריך להסביר את זה. אבל לפחות הנציגים שלהם, המפלגות האלה, אני, אתה יודע מה, בוא, אני לא אומר שהם שונאים יהודים, אני לא אומר שהם רוצים לעשות לי משהו, בוא נאמר, אבל הם לא רוצים את המשטר הציוני פה במדינת ישראל, זה ידוע, זה הם אומרים את זה.
0: זה כבר אמרתי.
1: זה הם אומרים את זה.
0: נגיד
1: שעכשיו... אז אתה רוצה ללכת, לעשות ממשלה עם בן אדם שרוצה לפרק את המשטר הציוני במדינת ישראל, ועם נתניהו, אתה לא מוכן לשבת?
0: אני רוצה לדעת לך תמונת מצב, בוא, אני ישבתי שם, מקבלים זימון דחוף, לסיכול ממוקד נגד אחמד יאסין. זה הרי, זה כאילו נפתח פתח וקוראים מיד. היה כאילו קבינט מצומצם ואחרי זה קבינט רחב, כדי לקבל החלטה אם להוריד אותו או לא. עכשיו, יושבת נגיד רם, תנועת הבת של האחים המוסלמים, יושבת בקואליציה, היא תישאר בקואליציה דקה אחת אחרי, אם יורידו את יאסין, למה אני אומר את זה? האם השיקול של ראש הממשלה שנסמך על רם לא יהיה כזה שאומר, אם אני עכשיו אוריד את יאסין, או אם עכשיו אני אוריד את נסראללה, או את סינואר, או את זה, אני יודע שאין לי ממשלה למחרת. אז אני לא אפעל לפי השיקול הלאומי הביטחוני שנדרש, אלא אני אפעל לפי השיקול הפוליטי האישי, כדי שאני אשמור על כיסי כראש ממשלה. צריך להבין מה זה אומר. הרי הדברים האלה הם דברים הזויים.
1: אפשר גם לפרש את הדברים שלך הפוך. שנתניהו ישב עם סמוטריץ' ובן גביר, וכביכול לחסל את סינואר היה עוזר לו פוליטית. הרי הם טוענים שהכל אצלו פוליטי, נכון?
0: למה זה הפוך?
1: לא הבנתי. לא.
0: דיברתי על רם, דיברתי על מפלגה ערבית.
1: לא, אני אומר...
0: שבאותו רגע... פורשת מהקואליציה ומפילה את הממשלה, הרי זה מה שקרה לממשלת בנט.
1: אבל אני אומר שאם נתניהו היה מחסל את סינואר, אז ברור שסמוטריץ' ובן גביר היו מבסוטים, ולא היו מפרקים את הממשלה, ולמרות זאת הוא לא עשה את זה, זאת אומרת הוא התנהג באחריות. עכשיו אתה בא ואתה אומר לחסל את סינואר, חסל את... כל הכבוד. אתה יודע, אני מחר יכול לבוא...
0: אני לא מבין מה אתה אומר.
1: אני אגיד לך מה אני אומר. אני אומר שאני יכול להיות מחר יועץ ראש הממשלה, ולהגיד לו, לפי דעתי, מחר צריך להפציץ את טהרן ואת כל שדות הנפט. ואז הוא אומר, אני לא רוצה. ואז אני הולך ומדליף לתקשורת, הנה, אני הצעתי לשרוף את טהרן, והפחדן הזה לא הסכים.
0: אני מסביר לך דבר אחר. השאלה היא, למה הוא לא רוצה? האם הוא לא רוצה בגלל שהוא חושב שזה יבעיר את המזרח התיכון? או שמה הוא לא רוצה, כי הוא יודע שברגע שהוא מקבל את ההחלטה הזאת, הממשלה שלו נופלת מיד ומתפרקת.
1: אז זה בדיוק מה שאני אומר.
0: והוא הולך הביתה.
1: שנתן...
0: הרי אף פעם אנחנו נהיה במצב של סחיטה מתמדת.
1: אבל מה אכפת להם?
0: סחיטה מתמדת ולפיתה. לכן, כאשר מדברים על כך שהשמאל יהיה בשלטון, הרי אין להם 61, בשום סקר הכי טוב שיש להם, הם לא מתקרבים לזה. היום אפילו עם רע"מ אין להם, צריכים גם את המשותפת, את אחמד טיבי, את ג'בארין, את כל החבורה הזאת. אבל אני אומר, אנחנו נאפשר מצב שבו עתידנו ועתיד ילדינו, משפחותינו, מבחינה ביטחונית, יהיה תלוי בהם, והחלטות שתתקבלנה לא תהיה לפי שיקולי הביטחון, אלא לפי שיקולים פוליטיים אישיים של הישרדות? זה דבר מטורף.
1: תגיד, הרי. מצד אחד הוא אומר שהוא לחץ לחסל את סינואר, מצד שני הוא התקשר לבן גביר שלא יעלה להר הבית באותו חג, כדי לא לחמם את האווירה. אז שיחליט מה הוא רוצה. תשמע, זה כתב אישום, כתב תביעה, לא יודע איך תקרא לזה, פוליטי, תקשורתי, תרבותי, נועד למטרה אחת בלבד, לא משפטית ולא לחפש את האמת ולא שום דבר, נועד להפיל את נתניהו. תבין, רונן בר ייזכר כראש השבק הגרוע ביותר בתולדות מדינת ישראל. יש לו דרך אחת להפוך את הקערה על פיה ולהפוך לגיבור אצל האנשים האלה, זה להפיל את נתניהו. וככה הוא פועל. עכשיו, אתה יודע מה הבעיה? מחר הוא ירצה להתראיין, כן? מי לא ירצה לראיין אותו? כל כלי תקשורת ירצה לראיין אותו, נכון? ואז הוא יתחיל בסחר מחר. הוא הבטיח לי שהוא לא ישאל אותי את השאלה הזאת, והוא הבטיח לי שיוציא אותי טוב, אז אני אלך להוא שיוציא אותי טוב, ובסופו של דבר הם יגרמו לצופה להזיל דמעה ולהגיד, איזה איש מדהים. ככה הם משחקים לאנשים בראש, אתה מבין?
0: עכשיו תשמע רגע, אמרו על ראש הממשלה שהוא יעשה הכל שלא תהיינה בחירות. נכון, זה מה שאמרו.
1: כן.
0: עכשיו, הבחירות אמורות להיות ביום שלישי, בעוד שבועיים פחות יום. אז מה אתה אומר? תהיינה בחירות. האם תהיה מתקפה באיראן? הרי אנחנו שומעים כל היום את הנשיא טראמפ אומר שהוא עוד לא החליט, והוא יעשה כן, ביום אחד כן לפני בחירות האמצעים, אחד
1: חמה.
0: הוא לא יעשה. הרי אנחנו בסופו של דבר תלויים בהחלטה שלו.
1: תגיד סילבן, אבל למה שאמרו, אתה חושב...
0: מה אתה אומר?
1: למה אתה חושב איראן רוצה לתקוף פה עכשיו?
0: תראה...
1: אני אגיד לך למה.
0: נו?
1: כי הם יודעים שאנחנו מדינה מטורללת. והם יודעים שברגע שהם יתקפו חצי מדינה פה, יאשימו את ביבי בכלל. ולא אותם. והם יצרו פה...
0: עד היום הייתה הרתעה מוחלטת.
1: לא, אני אומר, אבל זה עובר להם בראש.
0: אנחנו רואים שהם תוקפים את כל האזור, אבל רק בישראל הם לא תקפים.
1: אבל הם חושבים על זה, כי הם יודעים שהם יכולים...
0: כמו גם החמאס שהוא מורתע, והחיזבאללה שהוא מורתע, כולם מורתע.
1: אבל אתה יודע שהם יכולים ליצור פה דמורליזציה בשנייה.
0: אז אתה אומר שביום הבחירות עצמו, טילים מאיראן. כאילו, מפרקים את הבחירות. או יום לפני.
1: אני חושב שהמחשבה הזאת... עצם זה שבכלל חושבים שאיראן...
0: לא, אבל הם חושבים מהצד השני, שראש הממשלה הוא זה שרוצה ליזום את ההתקפה כדי שלא תהיינה בחירות. למה? כי הוא חושב שהמצב שלו הוא לא טוב, אז הוא יעשה את המתקפה הזאת, ובסופו של דבר, הוא זה שירצה למנוע את הבחירות.
1: הרי הפעיל הזה בחיזבאללה אמר, אם תהיה מלחמה, אז ישרת את נתניהו, לא רוצים לשבת בשקט עכשיו.
0: אז עוד פעם, אז בואו... אתה אמרת שאם איראן יירו, אז זה כדי ש...
1: תגיד,
0: זה לא יעזור.
1: תגיד לי, אם איראן פתאום יורה מתח של טילים על ישראל, ואתה מתקשר לאהוד ברק באותו רגע ואתה רוצה לראיין אותו, מה תהיה התשובה שלו לדעתך?
0: לא יודע, הוא עדיין עסוק לא עם הגדעונים.
1: הוא יגיד לנתניהו, זה נתניהו קשר קשר עם האיראנים. הם יגידו שנתניהו יזם את הטילים האלה. תשמע... אנחנו שנינו, אתה גם היית במיטב שנותיך עיתונאי, אנחנו יודעים מה זה עיתונות.
0: כן.
1: אנחנו לא אומרים לרגע לא לבקר את ראש הממשלה. תפקיד העיתונות זה לבקר את השלטון, לבקר את ראש הממשלה. אבל האנשים האלה, הם, אתה יודע, הם רוצים להרוס את ראש הממשלה, הם בינתיים הורסים את העיתונות. זאת הבעיה. אתה מבין? עכשיו, מה זה אומר עליכם? אני רוצה לשאול אתכם, כן? מה זה אומר עליכם שהוא ראש ממשלה כבר 30 שנה? מה זה אומר עליכם? תגיד, חולדאי ראש עיר 30 שנה בתל אביב. אתה יכול לבוא אליו בטענות על זה? אתה יכול לבוא ולבוא אליו בטענות למה אתה 30 שנה? תבוא בטענות ליריבים שלו. כנראה שהיריבים של חולדאי בתל אביב הם גמדים.
0: טוב, אז תשמע, ראש הממשלה מנהל עכשיו קמפיין בליץ מטורף.
1: כן.
0: הייתי אומר...
1: זה לא פעם, זה תמיד לפני בחירות.
0: של... רעיונות, כן. אבל מעבר לזה, הוא מנהל קמפיין מאוד מאוד חזק נגד וינטר, וזה הביא מועמד מספר 8 אצלו בשם דודי בן ציון,
1: כן.
0: אמר שהוא פורש, כי מצד אחד אומר לא רוצה לסכן את גוש הימין, אבל שמענו היום חברה בסיעה שלו, שאומרת שהייתה עליו מתקפה מטורפת עליו, על ילדיו, על משפחתו, ואני חושב ש... אנחנו באמת נמצאים במצב שבו וינטר, אחרי ההתקפות האלה, כבר לא בדיוק עובר את אחוז החסימה. ואני רוצה לשאול את ראש הממשלה, כאילו, אם הוא אומר ששניים, שניים, שלושה מנדטים של הימין שמצביעים לוינטר, והם ילכו לים, אז זה לא הפסד של שניים, שלושה מנדטים? זאת אומרת, אני באמת רוצה להבין את ההיגיון. אלא אם הוא בטוח במיליון אחוז שכל תוצאה שלא תהיה, וינטר ילך עם ליברמן.
1: תראה, נקודת...
0: ויקטיר את ליברמן.
1: נקודת ההנחה היא ש... וינטר לא יעבור את אחוז החסימה, ואז הוא יבזבז את הקולות, וזה להפחית את הבוחרים. נקודת הנחה שנייה, שהוא כן יעבור את אחוז החסימה, וילך עם ליברמן. אבל תראה, אני חושב שיש חוכמה בצד הזה, לדעתי, כי ברגע שאתה אומר שוינטר זה בנט, ווינטר זה ליברמן, אז אתה גורם לאנשים שרצו להצביע לבנט וליברמן להצביע לו. ואתה קצת ממזער את הנזק. כי אנשים שרוצים להצביע לבנט וליברמן, עשויים להצביע לו. אני בכל מקרה חושב, אמרתי את זה כבר מהיום הראשון.
0: כן, אבל אם הם רואים שלא עובר את אחוז החסימה, אז הם יישארו אצל בנט וליברמן. מה ההיגיון? הרי מתי הם יכולים לעזוב את בנט וליברמן? רק אם הם יראו שהוא עובר. זאת אומרת, אלה שרוצים לעזוב, לא יעברו לוינטר כי הוא לא עובר, ולעומת זאת, וינטר לא פורש, ואותם שניים, שלושה מנדטים מהימין ילכו לים, אז אני רוצה להבין בדיוק מה עומד מאחורי זה. זה באמת סוגיה שהייתי
1: יש
0: רוצה...
1: יש גם את זליחה והנדל, שגם הם לא יעברו את אחוז החסימה.
0: שם זה נראה לי קצת...
1: אתה יודע מה, יותר... אתה יודע מי אני חושב שפתאום... אני חושב ששניהם לא... עוד פעם, אני לא נביא, ואני מדבר מהרהורי ליבי.
0: נשאל את ראש הממשלה, מה הוא חושב? מה תהיה התוצאה?
1: אני, אתה יודע, אני יש לי הרגשה שווינטר לא יעבור, אנדל וזליחה לא יעברו, וגנץ כן יעבור בסוף.
0: גנץ יעבור.
1: יש לי תחושה כזאת, כן.
0: טוב.
1: שהוא יבוא כאנדרדוג. העניין הוא שככל שהוא יוציא דברים נגד ליברמן ואיזנקוט, הוא ייקח יותר קולות מהימין, שזה גם לא טוב. אנחנו בתסבוכת, תשמע, יש פה תסבוכת. השאלה היא, אני גם רוצה לשאול את זה את ראש הממשלה, עד כמה הבחירות האלה, והוא בטח יש לו את הכלים מולו, עד כמה הבחירות האלה תלויות באחוז ההצבעה? באיזה אחוז ההצבעה, אני שואל גם אותך, סילבן,
0: כן.
1: באיזה אחוז הצבעה אתה יודע בוודאות שהימין, הקואליציה הנוכחית ניצחה את הבחירות?
0: תראה, קודם כל זה תלוי אחוז ההצבעה עולה איפה? האם הוא עולה בסקטור הערבי? האם הוא עולה בקרב מוזי השמאל או עולה במוזי הימין? אז זאת שאלה, קודם
1: לא,
0: כל...
1: לא, אבל אחוז ההצבעה
0: הכללי... איפה הוא עולה? תראה, בוא אני אגיד לך. שיעור ההצבעה אצל הערבים הוא הנמוך ביותר בארץ. הם מצביעים במוניציפלי 95%, לכנסת הם מצביעים 50, 55, 58%. זה תמיד. זאת אומרת, מבחינתם, ההצבעה לכנסת היא דבר שהם נמנעים מלעשות אותו. הבעיה היא שבקרב מעוזי הקואליציה, מעוזי הימין, מה שנקרא, המחנה הלאומי, שיעור ההצבעה שם הוא תמיד הרבה הרבה יותר נמוך מאשר במעוזי השמאל. ואם יוכלו להעלות את אחוזי ההצבעה שם, מספיק שכל עיר תקבל עוד 2%, עיר כמובן של הליכוד, עוד 2% בשיעור ההצבעה, הניצחון מובטח. 2%, עלייה של 2% בשיעור ההצבעה, לעומת הפעמים הקודמות.
1: איפה?
0: בערים מובהקות. אמרתי, במעוזי הליכוד כמובן.
1: כן.
0: במעוזי הליכוד.
1: תגיד לי, אבל בגזר...
0: מעוזי המחנה הלאומי.
1: אבל בציבור הערבי אין גוואלד שם.
0: תראה, שם ברגע שהם יקבלו יותר, זה מוריד מהשמאל, זה מוריד מכולם, אבל זה מוריד חצי-חצי. זאת אומרת, מהבחינה הזאת, ככל שיש יותר ערבים, יש להם פחות אפשרות לעשות קואליציה.
1: תגיד, אבל כמה מנדטים?
0: אנחנו צריכים לסיים. אז אנחנו יוצאים לפרסומות חדשות, אבל תישארו איתנו מיד אחרי החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ברעיון מיוחד לדורון כהן, עורך מעריב, ולי, סילבן שלום, ויחד יהיה גם יעקב ברדוגו, שהוא בעצם הקים את הרצועה הזאת, יהיה איתנו כאן בריאיון הזה, אנחנו אחרי הריאיון עם ראש הממשלה, נדבר גם עם יעקב ברדוגו. תודה רבה, ואנחנו נפגש מיד אחרי הפרסומות וחדשות.

0: ככה תנועה, בחסות.
1: במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
2: מימון ישיר.
1: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עומסי תנועה כבדים מרחבי הארץ. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות.
1: במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
2: מימון ישיר.
1: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: תדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.

0: מתקדמים. עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
2: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: כפוף לתקנון.
4: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל.
8: דלתות עבור.
9: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
10: רק השמיים.
11: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
12: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
13: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
14: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. פרטנר.

0: להישאר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
7: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
8: בחסות
9: פותחים חשבון

0: שלום רב, השעה 5 עם החדשות צביקה פלורנטל. ממסיבת עיתונאים שקיים יושב ראש עמך ישראל עופר וינטר, עיקר דבריו היו כי עמך ישראל תמשיך ותתמודד בבחירות, והתלונן על ההתנכלות לאנשי מפלגתו המועמדים לכנסת. ובתוך כך, נטלי שם טוב, המועמדת של עופר וינטר לכנסת, קיבלה מענק של 20 אלף דולר מהקרן החדשה, הצטערה על מותם של חפים מפשע בעזה, על אירוע של פגיעה בפלסטיני בשטחים, תקפה את דובר צהל, מה היה קורה לולא המצלמה של בצלם. יושב ראש התנועה וינטר הגיב, לא צריכה להוכיח לציבור שהיא אשת ימין. מאבטחים ביצעו ירי לעבר רכב חשוד בצומת סלפית שלא נענה לקריאתם לעצור. הרכב נמלט, לא ידוע נפגעים. וטרור אבנים בשומרון ללא הפסק. בן 25 נפצע בינוני, ארבעה נוספים נפצעו קל, סמוך לסבסטיה בגזרת שכם. צוותי מד"א פינו אותם לבית חולים בלינסון. שר הביטחון ישראל כץ בלבנון. אם חיזבאללה יצטרף לאיראן בתקיפה על ישראל, הוא יוקה מכה קשה ויאבד שטחים נוספים בדרום לבנון וברחבי נבטיה והליטני שיהפכו לחלק מאזור הביטחון הקבוע של ישראל. צהל ערוך לביצוע התמרון. גם רובע הדחיה בביירות יפונה ותשתיות הטרור בו יוקו, ומעל מיליון שיעים יהפכו לעקורים. ראש השבק לשעבר רונן בר הגיש תביעת דיבה בסך 3 מיליון שקלים נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. בתביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי במרכז, טוען בר כי התריע בפני נתניהו כמעט מדי שבוע במהלך 2023 מפני התפרצות ביטחונית רב זירתית, בדגש על רצועת עזה וחגי תשרי, ואף הציג תוכנית לסיכול בכיר חמאס, אך לדבריו נתניהו התעלם מההתראות. ראש הממשלה נתניהו מגיב לתביעה של רונן בר ואומר, כמה חיים היינו יכולים להציל אם רק היית מתקשר בזמן. ולפני סיום, ולתשומת לב, ראש הממשלה בנימין נתניהו יתראיין כאן ברדיו גלי ישראל מיד אחרי מהדורת החדשות הזאת בתוכניתם של דורון כהן וסילבן שלום. יהיה מעניין. ועכשיו לתחזית מזג האוויר. ברוב אזורי הארץ מעונן חלקית עם מעלות חום רגילות בעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: ורדיו דרום, את החדשות הביא לשידור חיים גודס, ובעזרת השם יחד ננצח. כאן ברדיו גלי ישראל ורדיו דרום, את החדשות הביא לשידור חיים גודס.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב

0: ערב טוב, דורון כהן.
1: ערב טוב, סילבן שלום.
0: נו, חזרנו אליכם.
1: כן.
0: ואתם לא מאמינים מי נמצא איתנו כאן באולפן. הבונה והמייסד של הרצועה, ירום עודו, יעקב ברדוגו.
1: רצועת השידור, לא רצועת עזה.
0: רצועת השידור כמובן, לא רצועת עזה. הוא נמצא כאן איתנו, הוא בא לפקח מקרוב על הרעיון שיהיה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, בעוד כחמש דקות אנחנו עושים כאן רעיון מיוחד, וכמובן אחרי הרעיון תהיה לנו שיחה פתוחה עם יעקב ברדוגו על המעבר שלו לפוליטיקה, כמובן תגובה לרעיון, ניתוח של הרעיון, ואנחנו כמובן נשמח לשמוע אותו בנושאים האלה. תראה, ראש הממשלה, כמובן שהנושא המרכזי זה הנושא של רונן בר, שעליו דיברנו. אנחנו נדבר איתו גם על העניין של שר המודיעין המצרי. מי נפגש איתו? מי היה על קו הטלפון? ולמה לא הודיעו לו ראש הממשלה?
1: תגיד,
0: למה
1: יכול להיות...
0: ראש הממשלה, לא רק שלא ידע על השבעה באוקטובר, באותו יום מר ונימר, עד 6:29, הוא גם לא ידע על השיחה הזאת שהייתה עם שר המודיעין.
1: תגיד לי, אבל זה יכול, זה יותר גרוע מה שאתה מתאר. יכול להיות שעד היום הוא לא יודע עם מי הוא נפגש, זה אמיתי, תגיד?
0: לא יודע, היום, אנחנו נשאל
1: עד
0: אותו.
1: עד היום הוא לא יודע עם מי נפגש ראש המודיעין המצרי בנדבק?
0: אנחנו באמת נבוא ונשאל אותו, לא רק עם מי הוא נפגש, אומרים שהיה עוד מישהו נוסף על הקו. מי היה על הקו? גם את זה כמובן אנחנו נרצה לדעת.
1: שלוש שנים אחרי אנחנו לא יודעים את הדברים האלה.
0: נרצה כמובן לשמוע את התגובה שלו למשפט שמתנהל, לעדות של מנדלבליט. נרצה לשמוע אותו גם לדברים של בוז'י הרצוג על האחדות.
1: נכון.
0: שקיבלו זעם, מה שנקרא, עברה וחרון אף.
1: ראית את יאיר גולן?
0: אני אגיד לך מה שקורה. יאיר גולן, הרי צריך להבין, הוא לא מדבר על האחדות בגלל שהוא נגד אחדות. הוא יודע שאם יש אחדות, הוא בחוץ. אתם צריכים להבין פוליטיקה. הרי הכל זה שיקול אישי. יאיר גולן יודע, אם יש ממשלת אחדות, הוא יאיר גולן בחוץ. ולכן הוא עושה את המלחמה שלו עבור עצמו. הוא כבר רואה את עצמו, שר בכיר, יושב בקבינט. הוא ירצה להיות אולי אפילו סגן ראש הממשלה.
1: רגע, תמורת זה הוא מוכן לתת למנסור עבאס הכל?
0: ברור, אנחנו ראינו, כבר אמרתי את זה גם בשעה הקודמת, תאר לך שהקואליציה תלויה בהם, וצריכים עכשיו לחסל את אחמד יסין, את סינואר, את נסראללה, את עניה, את חמנאי.
1: אבל אתה תדאג, סילבן, הם ציונים.
0: הרי צריכים את האישור שלהם. עכשיו, אם יעשו את זה בלי האישור שלהם, הם מיד מפילים את הממשלה.
1: תגיד, אבל מה אתה דואג? הם ציונים יותר מבן גביר וסמוטריץ', ככה שמעתי.
0: כן, בשביל זה הם לקחו גם את סגלוביץ'.
1: הם אומרים שהם יותר ציונים, הם מסור הבאס ציוני. אתה יודע שעשינו רעיון עם אחמד טיבי במעריב, אז אמרתי לכתבת, תשאלי אותו את העניין הזה, שאומרים שאתם ציונים, תשמע, הוא התחרפן. הוא אומר, זה מעליב, זה בושה בכלל לחשוב עלינו.
0: אני תמיד הייתי אומר לאחמד טיבי, מאיפה המשפחה שלך הגיעה לישראל? מה זה? אמרתי לו, אבל המשפחה שלך הגיעה מסעודיה, לא? זאת אומרת, אנשים כאן, הרי היו גם מצרים שהגיעו לכאן, במקומות אחרים. יש כל כך הרבה אנשים כאן, בשכם, מקומות אחרים, משפחת אל-מסרי. מה זה משפחת אל-מסרי?
1: כן.
0: זה המצרי, אנשים שהגיעו ממצרים. אבל אנחנו נשאל את ראש הממשלה גם, האם תהיינה בחירות? הרי מאשימים אותו כל הזמן, שהוא עושה הכל כדי שלא יהיו בחירות כאן במדינת ישראל. אז אנחנו באמת נרצה לדעת, האם תהיה מתקפה של איראן או מתקפה על איראן, האם בעצם תהיינה בחירות ב-27 באוקטובר, או שמה בגלל סיבות שלא תלויות בנו, הבחירות לא תתקיימנה, ואז זה בכלל, יגידו שראש הממשלה עשה הכל, הוא שכנע את טראמפ, הוא עשה את הכל שהכוחות האמריקאים יעשו.
1: ברור.
0: זה פשוט דברים...
1: אמרו כאלה שגם הוא תכנן את העניין הזה במטוס, והשרברה וחיון קלקל לו את התוכנית.
0: נו, והשרברה...
1: גם את זה שמעתי. גם את זה שמעתי.
0: רגע, אבל השרברה וחיון זה הביביס, לא?
1: הביביס שקלקל לו את התוכנית.
0: אז אנחנו נשאל אותו, גלי אלבין.
1: תשמע, זה מטורף.
0: שהוא מכיר אותה הרבה שנים, ונשאל אותו מה הוא אומר על הגזענות שפורצת כל פעם מחדש. אם זה בדודו טופה, זה עם הצ'חצ'חים, ואחרי זה, זה היה עם מורי אור. מוטה גור, ב-81.
1: אבל אתה יודע מה ההבדל
0: אנחנו הפעם? אנחנו נחסל אתכם כמו שחיסלנו את הערבים, ואחרי זה אור יור, ואחרי זה טיקי דיין,
1: נדפוק אתכם,
0: ואחרי זה עודד קוטלר, ואחרי זה יאיר גרבוז, ועכשיו גלי אלביז.
1: אבל אתה יודע מה ההבדל? שהיא הראשונה שאמרה מזרחים. הם לא אמרו מזרחים. אחרי זה שאימתו אותם עם הדברים, אז אמרו, מה פתאום? איך אמרו לו טופז? בחיי שלא התכוונתי לראות את המזרח. אבל היא אמרה, זה מזרחים.
0: פעם זה היה צ'חצ'חים ושין גימלים.
1: אבל אני חייב
0: לומר לך, היום זה ביביסטים.
1: שדווקא שאני מדבר עם, מה שהיא מתארת, אני דווקא נתקל בזה שאני מדבר עם רלביסטים. הם לא משנה על מה לדבר איתם, הם מתחילים לדפוק על החזה ולהגיד בי, בי, בי, בי, בי.
0: אבל אתה יודע למה? כי אין להם שום אידיאולוגיה, הרי הם איבדו את האידיאולוגיה. היה להם כל הזמן את העניין הזה של שלום, שלום ושלום, מחנה השלום. איפה מחנה השלום, ריבון העולמים?
1: נתניהו אמר שהם שכחו מה זה להיות יהודים.
0: כן.
1: אני אומר שהם שכחו מה זה להיות שמאלנים.
0: אז זה בדיוק העניין, הם לא יכולים להעלות על דל שפתותיהם את המילה שלום. פעם זה היה מחנה השלום מול המחנה הלאומי. איפה השלום הזה?
1: איפה חופש ביטוי? הם רוצים לסגור ערוצים. איפה השוויון בפני החוק? אין. איפה אחווה? בכלל אין. הם רוצים לפרק את המדינה לישראל ויהודה. הם לא רוצים להיות עם הביביסטים. אז זאת הבעיה, שהם שכחו מה זה להיות שמאלנים. אתה מבין?
0: כן, טוב, אז יש לנו הרבה על מה לדבר, נדבר גם על הרפורמה המשפטית, האם תהיה רפורמה, או שאותם אנשים באים ואומרים, בשביל מה אני הולך להצביע בכלל, אין שום סיבה שאני אלך להצביע, כי בסופו של דבר הקול שלי לא משנה שום דבר, והקול שלי לא משפיע.
1: ככל שיותיר לנו הזמן, כמו שאומרים.
0: לא, יש לנו זמן, אנחנו נותנים לראש הממשלה, שהוא ייתן לנו את הזמן שלו, כמה שהוא ירצה, ובסופו של דבר, אנחנו נרצה לשמוע את כל הדברים, כי יש הרבה מאוד שאלות, הרבה מאוד שאלות שהכנו כאן לקראת הרעיון הזה.
1: כן, לכן אני אומר, ככל ש...
0: וזאת התגובה הראשונה שלו גם על הדברים של רונן בר.
1: רונן בר זה רעיון ראשון, מאז התביעה של רונן בר. אז רעיון ראשון,
0: מאז אותה הגשה של תביעת דיבה של רונן בר, ואני חושב שיהיה מעניין מאוד לבוא ולשמוע את ראש הממשלה מגיב לרונן בר, מגיב לתביעה הזאת, ומגיב למה שבעצם רונן בר שם אומר. טוב, נמצא איתנו על הקו ראש הממשלה בנימין נתניהו. ערב טוב, אדוני ראש הממשלה.
2: שלום, מי זה? סילבן?
0: זה אכן סילבן.
2: סילבן, כל מוכר.
0: כל מוכר מן העבר, כן, כן, מן העבר הקרוב והרחוק. נמצא איתי דורון כהן, עורך מעריב.
1: ולא יאמן.
0: ונמצא לצידנו יעקב ברדוגו כאן בחדר, הוא שומר עלינו שנשאל את השאלות, מבלי שאנחנו נעשה איזו חריגה מסוימת.
1: סילבן, אני באלה ממך, שתדע.
0: נו?
1: יש לך את הטלפון של ראש הממשלה, לרונן בר אין.
0: כן, אבל לרונן בר אין. אז בוא, אנחנו נשאל באמת תגובה ראשונה שלך אצלנו כאן בריאיון על ההודעה או על הגשת תביעת הדיבה של רונן בר כנגדך, ועל האמירה שלו שבעצם הוא לא יכול היה לבוא ולהטריע כי אין לו את הטלפון שלך. מה אתה אומר לאזרחי ישראל העמומים למשמע הדברים האלה?
2: הם באמת צריכים להיות עמומים, כי זה חמור מאוד. הרי יש לו את הטלפון האדום שלי. לכל ראש רשות, לכל ראש גוף ביטחוני, יש את הטלפונים יתר על כן. מי שמחזיק בטלפון האדום, וכמה טלפונים אדומים, זה מפתחי השבק. הוא יכול פשוט להתקשר אליהם, כפי שעושים כל הזמן. עושה הרמטכ"ל, עושה ראש המוסד, עושה ראש השבק, החדש אני חייב להגיד. הם עושים את זה, צלצלים אליי כל הזמן, עם הטלפון האדום, זאת אומרת, זה, מה אגיד לך, זה אפילו לא תירוץ, זה פשוט מגוחך. וזה מחדל גדול, משום שאם הוא היה מתקשר אליי, אחרי שהוא קיבל את כל הסימנים המעידים, הסימים שנדלקו, ההנחיות למחבלים להתגודד במסגדים בחצות, ההנחיות של לבחירים לרדת לתת קרקע, בחירי החמאס, הרי אם הוא היה אומר לי, זה הדברים היו נראים אחרת, והיינו יכולים להציל הרבה מאוד חיים. הוא לא עשה את זה.
0: בוא נלך עכשיו בצורה עניינית לטענות שלו. הוא טוען שהוא התריע בפניך עשרות רבות של פעמים במהלך השנים, ואתה לא עשית דבר בעניין, ומעבר לזה, גם הצעות שלו לסיכול ממוקד של ראשי החמאס ניתחו על ידך בגלל סיבות אישיות מחשש לנקמה. מה אתה אומר על הדבר הדבר הזה?
2: קודם כל, אני הגשתי למבקר המדינה 1,000 מסמכים, 1,000 מסמכים שמוכיחים את ההפך הגמור. ולא במקרה, כמה ימים לאחר שהגשתי את זה למבקר המדינה, שאף אחד לא התערב בחקירתו במשך שנה. אגב, רונן בר חרק שן, הוא לא רצה לשתף את הפעולה, אבל אני אמרתי, בבקשה, תקבל את כל החומרים. כמה ימים לאחר שהגשתי את זה, בדברים שמוכחים את ההפך הגמור, פתאום הבג"ץ מוציא הנחיה להפסיק את חקירת המבקר. מעניין למה. משום ששם נחשף את האמת, והאמת יכולה להיחשף רק בדרך אחת. בוועדת חקירה בלתי תלויה, שוויונית.
0: שמי ימנה אותה?
2: חצי אופוזיציה וחצי קואליציה. כמו שעשו אחרי אסון התאומים, בארצות הברית חצי דמוקרטים, חצי רפובליקנים, כל אחד יכול להביא את מי שהוא רוצה, לעלות מה שהם רוצים. רק ככה האמת תוכל להיחשף. כי הרי יכולתי להקים ועדת חקירה ממשלתית. אז חלק מהציבור לא היה מקבל את זה. אתה קובע, אני אבדוק. ואחרים רוצים להקים ועדת חקירה שהיא הכל חוץ מממלכתית. קוראים לזה ממלכתית, אבל זה בעצם ועדת חקירה שקובע יצחק עמית, שיש לו השקפה פוליטית ברורה משלו. אז אמרתי, לא זה ולא זה. ועדת חקירה שוויונית, לאומית, חצי אופוזיציה, חצי קואליציה, כל אחד יכול להביא מה שהוא רוצה, את מי שהוא רוצה, רק כך תחשף האמת.
0: תראה, המצב הביטחוני, אין ספק, לפחות בעיניי, שהוא במצב טוב מאוד. אנחנו רואים התראה שמחזיקה מאוד מאוד חזק, גם מול החמאס, שלמרות שעושים להם סיכולים, הם לא יורים חזרה, כך גם מול החיזבאללה, כך גם מול איראן, האיראנים ירו לכל עבר, רק לא לעבר ישראל, כך הסורים, כך החוטים. אבל למרות הדבר הזה, הם תמיד מעלים את אותה טענה, שלמרות כל הדברים האלה, ולמרות

0: הסיבות שאמרת ועוד כמה סיבות, ואיראן, והציר האיראני חלש מאי פעם. הם פשוט צל ממה שהם היו. אנחנו קטשנו את איראן, קטשנו את המשמרות המהפכה, את המתקנים הגרעיניים שלה, את המדענים שלה, מדיני האטום שלה, וכמובן זה עם חיסולים שלמים של חמנאי, של חיזבאללה, של נסראללה, של דאפ, של סינואר, הנייה, הם מכירים הרי את כל הרשימה. אז אי אפשר להשוות את זה בכלל. אתה זוכר שמאיראן היה לנו איום של השמדה, השמדה מיידית, על ידי פצצות אטום שהם היו כבר בידיהם, אם לא היינו עושים את שרגת הארי, ולפני זה כמובן את עם כלבי. זה הצלה ענקית, ענקית. ומעבר לזה, תסתכל מה קרה בחיזבאללה היה, היו שם 150 אלף טילים ורקטות, דיברו על חורבן המגדלים בתל אביב, על אלפי אלפי הרוגים, וזה באמת הייתה סכנה. אבל שברנו את מחסום הפחד, טיפלנו בהם, אנחנו ב-60% מרצועת עזה, חובקים, חונקים את חמאס, ואנחנו גם נשלים את החיסול שלו. אותו הדבר בלבנון, אנחנו עמוק בתוך לבנון, ברצועת ביטחון, שאגב אין בה אוכלוסייה, זה שונה מרצועת הביטחון הקודמת. אנחנו בתוך סוריה, מכתף החרמון עד הירמוך, ואנחנו באמת כוח מרתיע וחזק מאוד. אבל אני מסכים, לא השלמנו את המלאכה. 90% עשינו, אבל 10% האחרונים הם החשובים. והשאלה מי יעשה את זה? אלה שאומרים לנו לא השלמת את המלאכה, כשהם לא רצו להתחיל במלאכה.
1: זה בדיוק העניין, הם לא רצו להיכנס לרפיח, ולא רצו בציר
0: פילדלפי להישאר. פילדלפי, אני אגיד לך, גדי אייזנקוט, זהו היריב שלי, כן? גדי אייזנקוט אמר לצאת מעזה, לא צריך את הפרימטר, רוצה לעשות הסכם עם סינואר, סינואר יעבור ברוב כבוד לווילה בקטר, אנחנו נצא מהרצועה, אולי נקבל את כל החטופים ואולי לא, אבל... זה מה שהוא אמר, כניעה לחמאס. אמר אותו הדבר, לא צריך להיכנס ללבנון, אפשר לעשות הסכם עם נסראללה. כן, אפשר לעשות הסכם עם נסראללה על בסיס, אתה יושב טוב ותחגור חגורה, על בסיס החלטת רום 17-01. נו, זה באמת. וכמובן, הוא התנגד.
1: אני יצאתי אז נגד ציפי לבני עוד שהיא עשתה את 17-01 אז, ואמרתי שאין איזה שום סיכום.
0: אצל כביר, ראינו איזה מנע את ההתחמסות.
1: תגיד...
0: ועוד דבר, כמובן, אייזנקוט גם אמר, שאפשר להתחיל להתרגל לאיראן גרעינית, ושלא היה צריך לתקוף את חמנאי. אז אני אומר, הדבר הזה, האנשים האלה, הם לא יכולים... כן, הם לא יכולים לבוא אלינו ולהרצות, לא השלמתם את המלאכה, לא רציתם להתחיל במלאכה, אבל מי ישלים את המלאכה? ואני אומר יותר מזה, מי יעבוד עם הנשיא טראמפ בשנתיים הקרובות? גדי אייזנקוט? מי? יאיר גולן?
1: אני חושב שיש עוד עניין. בסופו של דבר, הם קואליציה יכולים לעשות רק עם המפלגות הערביות. אם אנחנו נרצה מחר להוריד... או אם היינו רוצים אז להוריד את אחמד יסין שעשינו את זה, ורנטיסי וסינואר ונסראללה ועניה וחמנאי, הם היו נותנים לזה יד? אם היו שואלים אותם מראש, הם היו כמובן אומרים בשום פנים ואופן. אם לא היו שואלים אותם והיו עושים את הפעולה הזאת, הרי הם היו מפילים את הממשלה באופן מיידי. זאת אומרת, אזרחי ישראל, האם הם מבינים בעצם מה זה אומר להקים קואליציה עם זה, שזה פגיעה אמיתית בביטחון המדינה. ואני לא שומע אותך אומר את זה.
0: אתה יודע מה, סילבן? פגעת בול. אתה יודע מי אמר את זה? מי שאמר את זה, זה איווט ליברמן, שהיה ארכיטקט של הממשלה הישראלית-פלסטינית הראשונה. ככה סיפר בני גנץ. הוא דחף לזה, כדי להפיל אותי, להפיל את הימין. הוא דחף לזה, הוא רק ביקש דבר אחד, אחרי שהוא גם העביר להם 53 מיליארד שקל כשר אוצר, הוא העביר את זה לעמותות תומכות חמאס, הוא אמר, דבר אחד, אני רוצה, אל תצלמו אותי בתוך התמונה. זאת אומרת, זה ליברמן שתמיד מדבר ימין והולך שמאלה. אבל דבר אחד חשוב, הוא אמר, אתה יודע, ברגע פליטת פה, הוא אמר, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר ביטחוני, כי אנחנו תלויים במועצת השורא, אנחנו תלויים באחים המוסלמים, אנחנו תלויים בשותפים שלנו. ולשם הם חוזרים. איך אמר בני גנץ? הוא עשה זאת פעם אחת, הוא יעשה זאת שוב. לא אני אומר, בני גנץ אומר, הוא היה שם. ולכן צריך להבין, בוחרים באייזנקוט, בוחרים במנסור עבאס, שישלוט בממשלה, והמפלגות הערביות, בוחרים ביאיר גולן, שהמדיניות שלו ברורה, בוחרים גם באיווט ליברמן, שנתן יד לזה, הם לא יכלו, אתה זוכר סילמן, הם לא יכולים היו לשתול שתילים בנגב.

0: אני זוכר. בנגב.
1: אני זוכר כן, טוב מאוד.
0: ללכת ולתקוף באיראן, כן? ללכת ולתקוף בלבנון או בעזה, שום דבר, הם היו משותקים, וכך יהיה. וזה הבחירות. מי ישלים את המלאכה? מי יציל את ביטחון ישראל? מי ייתן לנו עתיד של ביטחון ושל בריתות חדשות? הם שקשלו לכל אורך הדרך, הם שרצו לוותר ולהיכנות. זו שאלה קיומית, לא שאלה פוליטית. כי המשטר הזה באיראן והציר שלו, אם לא נוריד אותו, לא נוריד את המשטר הזה, כן, נשתקל.
2: ראש הממשלה באותו עניין. וישקמו
0: גם את חיזבאללה ואת חמאס. כן, ולכן אנחנו חייבים לנצח, אבל אנחנו בטקו. אני אומר לכם, סילבון ודורן, אנחנו בטקו, אנחנו על הקסקס. זה הסקרים האמיתיים, זה לא ספין. זה הסקרים האמיתיים, ולכן אני הלכתי בשישה יישובים היום. אני אלך מחר לעוד שישה. כן. אני אחרוש את הארץ ואני אגיד לליכודניקים, הניצחון בידינו, אם תצאו להצביע, ואם תוציאו את הדודה והדוד ואת הסבא והסבתא, שגם הם ילכו להצביע.
1: כן.
0: אם יעשו את זה, אנחנו נצחים.
1: אז אני יודע, תראה, אני הייתי פעם יושב ראש מטה הבחירות. כאשר היה שרון מול ברק, ונדבר על ברק אחר כך עם יחידת הגדעונים המפוארת שלו. אני הייתי שבוע שמתי הבחירות, ומה שעשינו אז, זה רק להעלות את אחוזי ההצבעה במקומות שבהם יש תמיכה גורפת במחנה הלאומי, בליכוד ובמחנה הלאומי. וכאן יש לך את ראשי הערים, כל אחד צריך להעלות את אחוז ההצבעה אצלו בין 2-3-4%, וזה גומר את הבחירות. אני יודע שהיום יש רשתות חברתיות, ואני מכיר אותך שנים ארוכות, אתה תמיד אומר שהטלוויזיה והרשתות החברתיות וכדומה, לעומת הארגון, אני חושב שבסופו של יום יש את ראשי הערים בכל אחד מהמקומות בארץ, שהעלאת שיעור ההצבעה 2-3-4% יכול להעלות את המחנה הלאומי עד ל-61.
2: כן, אבל בבחירות הקודמות... כמה אחוזים אתה רואה בכלים שעובדים לרשותך, שיביאו לכם ניצחון מוחץ? כמה אחוזים במגזר הליכודי, בוא נאמר, נתניה, בת ים, ראשון לציון, קצת סתם דוגמאות באקראי. בבחירות הקודמות ראינו שהאחוזים שם לא היו גבוהים.
0: לא דווקא בבחירות הקודמות, האחוזים האמיתיים היו פחות או יותר זהים. זה גם מה שרואים מבחינת נכונות ללכת להצביע. כן, אבל אני לא לוקח, די זהה לשמאל, אבל אני לא לוקח סיכון, ההתלהבות היא גדולה, אתה יודע, הייתי, קודם כל כנראה שסילבן שאני שומע להצעתך, משום שאתמול הייתי באור יהודה, בחולון, בקו התפר, היום הייתי בגדרה, קריאת מלאכי, קריאת גד, באר שבע, משם אני בא עכשיו. אני לא לוקח סיכון, השמאל, תראה, השמאל יצא בהמוניהם, אני צריך שהליכודניקים יצאו בהמוניהם, כדי להבטיח מה שאתה קורא. ועוד דבר, אתמול צילמתי צילומי המרצה עם 30 ראשיים, ויש לי עוד 30 ועוד 30 בדרך. בדיוק מהטעם שאתה אומר, שאם הליכודניקים יצאו להצביע, אנחנו מנצחים. ואם הם יישארו בבתים, אנחנו נפסיד, ואז נקבל את האסון הזה של ממשלה שיאיר גולן יהיה שר הביטחון, ומנסור עבאס יהיה שר הפנים, ו... לזימי תהיה שרת החינוך.
2: ואין דרך חזרה מדבר כזה, כן. עכשיו,
0: בקשר... אני צריך להגיד לכם, קודם כל, דבר ראשון שהם יעשו, שלא יהיה שום ספק, הם קודם כל יקימו מיד אוטונומיה ערבית בגליל ובנגב, הם ייסוגו ביהודה ושומרון, הם ייסוגו מאזורי הביטחון שלנו, הם יקינו ראש בפני החמאס, ויותר נכון בפני איראן, הם יקימו כאן מדינה פלסטינית בחסות איראן שתתאושש, כי הם לא
2: יורפילו
0: את המשטר של איראן.
2: כן, עכשיו, בדיוק באותו עניין, יש טראמפ, חלון להזדמנויות מאוד צר במונחים היסטוריים, שנתיים. בשנתיים האלה צריך להספיק המון, כי מי יודע מה יהיה אחר כך. מה התוכניות שלך לגבי השנתיים האלה עם טראמפ?
0: רבות תמה. זה מה שאני יכול להגיד לך. אני לא רוצה לפרט. אני יכול להגיד לך שזה, קודם כל יש לי יעד. עם או בלי אמריקנים, והיעד הזה הוא להפיל את השלטון הזה. כי זה מקור הרוע. ואם הוא נופל, והוא די קרוב לנפילה, אני רוצה שתדע שהוא חלש.
2: אבל אם לא נפיל אותו בשנתיים האלה, יפילו אותו בשנתיים האלה, הוא לא ייפול לדעתך? זה חייב לקרות בשנתיים האלה?
0: אני אומר לך כבר, אם זה תלוי בי, ואני ראש הממשלה, הוא ייפול. ותראה לאן הבאנו אותו. מהבריון, לא השכונתי, בריון עולמי, כן? היום, באמת, הוא נלחם על חייו. ואנחנו יכולים לחסל את המשטר הזה, וזו המחויבות שלי. כל עוד אני ראש ממשלה, לא יהיה להם נשק אטומי לאיים על ישראל, והיעד שלי הוא להפיל אותם. אני חושב שאני יכול לעבוד בשיתוף פעולה שהוכח עם ידידי נשיא ארצות הברית, הנשיא טראמפ, בשיתוף פעולה שלא היה, פשוט לא היה בתולדות ישראל. ויש לנו באמת הזדמנות, אבל מי יעשה את זה? גדי אייזנקוט שאמר שצריך להכיל את איראן, הוא בכלל מבין מה זה, הוא מבין באמריקה, הוא מבין בעשייה הזאת, מה יש לו? הוא היה רמטכ"ל שכל התרומה הגדולה שלו הייתה צהל קטן, להקטין את צהל. אבל זה עניין אחר, זה עניין בינלאומי, ראשון במעלה, צריך להיות, איך אגיד לכם, שחקן בינלאומי, ולא סתם שחקן בינלאומי, אלא באמת לשתף פעולה, כמובן שהאמריקנים והנשיא מחליט מה שהוא רוצה, אבל במידת האפשר ואפשר, למצוא את, באמת את תחומי ההסכמה ולהביא להפלת המשטר הזה שחרט על דגלו לא רק מוות לישראל, גם מוות לאמריקה. ותאמין, הוא מבין את זה?
1: האשימו אותך במשך תקופה ארוכה שאתה תעשה את הכל כדי שלא תתקיים לבחירות. והנה עכשיו אנחנו נמצאים 13 יום לפני הבחירות. תהיינה בחירות?
0: אני מקווה שכן, אנחנו עושים הכל שיהיה בחירות, אנחנו, תראה, הרמטכ"ל התריע היום על דבר אמיתי, אנחנו רואים הרבה ניסיונות של איראן גורותיה, לנסות לארגן פה פרובוקציות, לארגן כאן התקפות, מן הטעם שהם יודעים שעל אף שהם חלשים מאי פעם, אם הם יוכלו לשגר רקטות, לעשות איזו מתקפה פה, מתקפה שם, אז הם יוכלו לומר, לטעון לפני הציבור, שההיפוך הזה, הפיכת הקערה על פיה שהשגנו ב... זכות גבורת לוחמנו וטייסנו וטייסותינו והצוותי הקרקע הנפלאים בפיקוד העורף והעם הנהדר שלנו והגיבורים בלבנון והגיבורים שלנו ואז כל הדבר הזה זה לא זה, כן, הנה הם, איך אומרים, בשירית כוחותיהם הוציאו התקפה כזו או אחרת.
1: אתה צופה שישנה אפשרות להתקפה איראנית כנגדנו עוד לפני הבחירות או ביום הבחירות עצמו?
2: צריך להיות מוכנים בכל דבר.
0: אני יכול להגיד לך דבר אחד, אם איראן תעשה את הטעות הזאת, זה יהיה הטעות האחרונה שהם יעשו. ממש כך. ואני מזהיר את אויבינו, אל תטעו בנו. אנחנו נגיד בצורה, אני לא רוצה אפילו להתחיל לתאר את זה, בתקופה, באמת בתגובה עוצמתית בלתי רגילה. אבל קודם כל צריך להבין, שגם אם, בין אם יתקפו או לא יתקפו, אנחנו צריכים להסיר את האיום הזה סופית. עשינו המון, השגנו שינוי מהפך היסטורי פה, באמת בהובלת... הממשלה בראשותי והתגייסות של חבריי ופעולה של צה"ל והמוסד ושאר גופי הביטחון, פעולה שלא הייתה כדוגמתה, כולל ביהודה ושומרון, נכנסו למחנות הפליטים שבעצם היו מבצרי טרור. שמעתי שהבג"ץ אומר שאנחנו צריכים להחזיר את התושבים לשם. לא, אנחנו לא נחזיר את התושבים לשם, כי אלה לא היו תושבים, אלא היו משתפי פעולה של טרור. והיום לא סתם אחוז הטרור, שיעור הטרור ירד ב-80% ביהודה ושומרון. אנחנו לא נחזיר את האיום הזה, לא שם ולא בשום מקום אחר. אנחנו נשמור על רצועות הביטחון שלנו, גם בסוריה, גם בלבנון, גם בעזה. אנחנו ב-60% בעזה. אנחנו לא נסוגים, אבל אם גדי אייזנקוט ומנסור אבס ויאיר גולן יקימו את הממשלה הבאה, זה בדיוק מה שיקרה. וזאת הבחירה. ולכן יש כאן שאלה של העתיד שלנו, הקיום שלנו, הביטחון שלנו, הביטחון הלאומי שלנו, האיום הגרעיני שיכול להתחדש. אני אומר לכם, זה או ימין או פלסטין, כי הם יקימו מדינה פלסטינית, זה לא ייקח להם הרבה זמן. או ימין או פלסטין, ותסלח לי על, איך אומרים, על הביטוי האישי, זה או ביבי או טיבי. מדהים, ומי שרוצה אותי, מצביע בשבילי.
2: מדהים שהסיסמה הזאת מחזיקה 30 שנה.
0: מה לעשות, היא נכונה? אתה יודע, יש עוד דברים שנכונים 30 שנה. אתה יודע מה? הגרבוזים, הם לא נעלמים.
1: כן, כן, נו, אז באמת, בוא תגיד לנו מה אתה אומר על הדברים הנוראים והגזעניים שאמרה גליה אלבין אתמול, וזה התחיל עוד מדודו טופז, 77, ובמות הגור, ב-81, ולאחר מכן אורי אור, ולאחר מכן טיקי דיין, ולאחר מכן עודד קוטלר,
2: וגרבוז,
1: ועכשיו, וזה תמיד... באותה גזענות, באותה התנשאות, שפשוט, אני כבר לא יודע מה להגיד על העניין הזה. מה אתה אומר לאזרחי מדינת ישראל על תופעות הגזענות הנוראיות האלה?
0: אני אומר להם שההתנשאות הזאת, הפטרוניות הזאת, שהיא חסרת כל בסיס, הם מדברים על חוכמה, או מול הדריות. תראה, בוא נבחן מי כאן... מי כאן הולך בהדריות על מציאות מדומה? מי צדק ומי טעה? אנחנו, הליכודניקים, הבבונים, שאנחנו אמרנו שאי אפשר שאוסלו זה אסון, שאמרנו שאיראן זו סכנה קיומית, הרי הם גיחכו, הם צחקקו עלינו. אנחנו סתם, אין לנו הבנה. מי יתברר שצדק כל הזמן? מי היה חריף שכל? מי ראה את המציאות כפי שהיא? מי לא הלך ששבי אחרי האולפנים וכו'. אני חושב שצריכים להיות גאים בליכודניקים, צריך לזרוק את כל את הפטרוניות והגזענות הזאת, והסקטוריאליות הזאת, והאנטי-מזרחיות. סילבא, בוא, אתה רוצה שאני אגיד להם כמה תארים יש לך? שאני אגיד לך מה, כמה אתה מבין, הבנת בכלכלה ובדינאות?
1: נדבר גם על כלכלה כבר. אבל מה אתה אומר על אהוד ברק? מה אתה אומר על אהוד ברק?
0: אהוד ברק אמר שצריך להחליף את העם, ולכן צריך לעשות...
2: לא, אבל הוא מכין...
1: לא, אבל אהוד ברק מכין את המיליציות.
2: הוא מכין מיליציות.
1: הוא קודם כל האשים אותך שאתה מכין $1.5 מיליון למשפחות בארצות הברית של חלק מהמועמדים לכנסת בסיעות האופוזיציה, כדי לקנות אותם מיד לאחר הבחירות, והם הקימו עכשיו מיליציות, שביום הבחירות הם יקיפו את הכנסת, כדי למנוע פריצה לתוך בניין הכנסת, כדי להשחית את הקלפיות שם. מה אתה אומר לדברים ההזויים האלה?
0: תראה, אני אומר שהשמאל, השמאל ההזוי הזה, ברק הוא הזוי, אני חושב שהוא איבד את זה, אבל הוא מוביל, הוא הכהן הגדול שלהם היום. יש להם ברק אחד וברק שני, שני ברקים משמיים, כן? הם פשוט, אני חושב שהוא תמיד מאשים אותנו במה שהוא מתכוון לעשות לנו. וזה תמיד אינדיקציה. מה זה המיליציות האלה? מה זה הפלנגות האלה? כן? אנחנו תמיד קיבלנו, כשאני הפסדתי בבחירות, קיבלנו את התוצאה. הם לא מקבלים את זה. לא מקבלים את הלגיטימיות של הכרעת העם. כי הם חושבים שהסכנה הכי גדולה לדמוקרטיה, זה הדמוקרטיה. מה פתאום שהעם יחליט? הרוב יחליט? אנחנו נחליט. אנחנו מורמים מהעם. אנחנו המשכילים, אנחנו המבינים. לא רק שאתם לא מושכלים, לא למדתם דבר. אתם רוצים לחזור עוד פעם למדינה הפלסטינית ולמדיניות הרפיסות והכניעה. באמת, זה פשוט, תן לעם להחליט, העם מחליט יפה מאוד. העם מחליט יפה מאוד והוא יחליט גם נכון, אם יצאו להצביע.
1: כן, אבל...
0: לא לתת למנסור עבאס ולאיזנקוט להרכיב את הממשלה הבאה.
1: אבל העם אומר, ואני שומע הרבה מאוד אנשים שאומרים, אנחנו הפעם לא רוצים לתת להצביע יותר, כי ראינו שהקול שלנו לא קובע שום דבר. בסופו של דבר, כל החלטה שמתקבלת בכנסת או על ידי הממשלה נהפכת על ידי בגץ, ובעצם אין לנו סיבה לצאת, להשחית זמן, להצביע, כשאף אחד לא סופר את הקול שלנו. אתה מתכוון לעשות שינוי בעניין הזה? זאת אומרת, מה אתה יכול להגיד לציבור המאזינים, לתוכנית באמת המואזנת ביותר שבנה כאן חברנו ברדוגו? מה אתה אומר לאותם מאזינים רבים שמקשיבים לנו עכשיו? בעצם, מה אתה מתכוון לעשות אחרי הבחירות בנושא הזה, כדי שהציבור באמת יבוא ויגיד, אני אצא להצביע והקול שלי באמת, בסופו של דבר, אמור להשפיע?
0: קודם כל, כבר עושים. אני רוצה להגיד לך שהשינוי כבר התחיל. הם היו, תורים, השלטו בכל מינוי, בכל החלטה, והם התנגדו בצורה עזה למינוי של זיני, העברתי את זה. הם התנגדו בצורה עזה למינוי של רומן גופמן לראש המוסד, העברתי את זה. העברתי גם את שמול בן עזר, שהוא... תשמע, זה שלושה מינויים פנטסטיים, ומשנים את כל האיזון, ואני מתכוון להמשיך בזה. עכשיו הולכים למנות חלופה ליועצת המשפטית, כן, אני אגיד לך, ולעשרה שופטים, כן, אני הולך להיאבק על זה בכל הכוח, ואנחנו נגמור את הדיקטטורה הזאת. ואני אגיד לך דבר אחד, אם הם ינצחו, חלילה, הם יסגרו אתכם, דבר ראשון, כי אתם מרוץ, מה זאת אומרת, הם צריכים לדאוג לדמוקרטיה מהותית, ולא יכול להיות שאתם תביעו דעה שהיא לא מקובלת על ידי המורמים מעם, כן, מורמים מעם. הם יסגרו את ערוץ 14, הם יכנסו לרשתות ויצנזרו אתכם, לא רק זה, זה יהיה כמו אנגליה, באנגליה תחת השפעה האסלאמיסטית, כמו האחים המוסלמים כאן שישלטו בממשלה, כבר העמידו 3,000 איש למשפט, ויש כמה שכבר נמצאים בכלא על ציוצים, וכמובן זה רק מצד אחד, אתה יודע, זה תמיד רק מצד אחד, ולכן יש כאן באמת גם שאלה של, איך אומרים, למנוע את הדיקטטורה המשפטית, לגלגל אותה לאחור, להעביר חזרה, מושג פשוט, קוראים לזה דמוקרטיה. זה ריבוי דעות, זה חופש הבאה, חופש הדיבור, כן. חופש השידור, מה שהם רוצים לסגור. והם אומרים את זה. אגב, יאיר לפיד אומר את זה. בכל ריש גלי, נסגור את 14, נסגרו גם אתכם. יאיר גולן אומר את זה, בריש גלי, נסגור את 14, נסגור גם אתכם. אין שום בעיה. יש בעיה.
2: אני רוצה לחזור.
0: אני רוצה שכל מי ששומע אתכם עכשיו ורוצה להמשיך לשמוע אתכם, ילך ויצביע מחל, ויוציא גם את האנשים, את הדוד והדודה והסבא והסבתא והבן דוד והבת דודה. אני אומר, אם יעשו את זה, אנחנו מנצחים. זה כן.
2: אני רוצה...
0: יש עוד דבר. אני אגיד לך, יש עוד... אני אומר לכם, יש עוד מכשול אחד. הרוב מבין את זה. אבל יש עוד סכנה אחת. יש איזה 3-4 מנדטים שיושבים, בסטייק ימין. סטייק ימין זה וינטר וזה ליחה. זליחה הוא קודם כל איש מרץ, הוא לא מסתיר את זה, הוא איש מרץ, הוא היה בה, הוא כן מסתיר את זה, הוא לא רוצה להפנות תשומת לב לזה, בטח לא היו בחירות, כי הוא רוצה לקבל 50% מהמצביעים שלו, רוצים אותי כראש ממשלה. הוא השתתף בהפגנות בלפור, הוא השתתף בהפגנות, בהפגנות קפלן, כן? הוא טופ כיף וכו', הוא פשוט שמאל, איש שמאל, מדבר על כלכלה חופשית סילבן, הוא התנגד לרפורמת הסלולר, כן. שהורידה כן. את המחירים. יצג את פרטנר שם, לא סיפר, קיבל כסף מפרטנר, שהתנגדו כמובן להורדת המחירים, התנגד להוצאת הגז מהמים, אתה יודע מה היה קורה למחירי החשמל שלנו, אם לא היינו מוציאים את זה. זה הוריד את מחירי החשמל כמעט למקום הכי נמוך במערב, בעולם המערבי. אבל זה לא הפריע לו. זאת אומרת, הוא שמאל, זה ליחה, זה מרץ. ווינטר, זה סיפור בפני עצמו. ווינטר אומר... כן, בבקשה.
2: כן, אתה, שאלה שנורא מנקרת לי. אתה חושב שאם היית מחליף את הרצי הלוי ורונן בר, עם מינויך לראש ממשלה, שניהם נבחרו, מונו על ידי הממשלה הקודמת, אתה רצית להחליף אותם או שלא יכולת להחליף אותם?
0: בוודאי שרציתי להחליף אותם.
2: ולא יכולת להחליף אותם.
0: הייתה להם את ההגנה של הדיפ סטייט, אבל בסוף גם על זה התגבר. תשימו לב. גם על זה התגברנו, ושינינו.
2: אתה הרגשת שהם לעומתיים, אתה הרגשת שהם לעומתיים מהרגע הראשון?
0: זאת אומרת, לעומתיים, הם היו, הם התנגדו כמעט לכל החלטה שלי. הם היו בדעה אחרת, החל מגיוס ביום ההתקפה, כן, בשבעה באוקטובר, אמרתי לגייס, הם אמרו לגייס 100,000 איש, הרצי אמר, אני אמרתי לגייס 400,000, את כל המילואים, אנחנו במלחמה, שבאנו להיכנס ל... להיכנס לרפיח, הם אמרו, צריך להיכנע.
2: אני לא סתם שואל את זה, כי למה ראש ממשלה לא יכול לבחור את האנשים שהוא רוצה לעבוד איתם? אני לא מבין את זה, באמת.
0: לא, קודם כל הם בחרו...
1: ראינו מה היה עכשיו עם המזכיר הצבאי. מזכיר צבאי שירושה של הממשלה הקודמת, נכון? או שאתה זה שבחרת אותו?
2: לא, לא, זה הממשלה הקודמת.
0: לא, לא, לא. של הממשלה הקודמת, רונן בר מונה על ידי הממשלה הקודמת, ואני רוצה להגיד לכם, גם כמובן הרצי, מונה ימים לפני, לפני הבחירות, זה לא יומן. אבל אני אומר, אנחנו משנים את זה, הלכה למעשה, וצריך להבין שאנחנו מחויבים לשנות את זה. אבל אני רוצה להגיד מה ימנע מאיתנו לשנות את זה. א', מי ששומע אותי מתפתה להצביע לפייק ימין. והתחלתי להסביר, לא רק שזליחה הוא מרץ, אלא גם וינטר. וינטר בעצם אמר ביום שישי בעיתון מעריב, אנחנו לא יכולים להצביע לנתניהו, לאייזנקוט. אתה יכול להצביע לאייזנקוט? מי זה אייזנקוט? אייזנקוט זה מנסור אבס, והמפלגות הערביות, האחים המוסלמים. אייזנקוט זה יאיר גולן. אייזנקוט זה איווט, ליברמן, שתמיד מדבר ימין, אבל עושה שמאל, כן? נתן להם 53 מיליארד שקל כשר אוצר.
2: ראש הממשלה, בעניין הקואליציה.
0: אני אומר עוד דבר חשוב, חשוב להבין את זה, כי זה לא מובן מאליו, אנשים מתפתים.
2: כן.
0: עכשיו... בעצם הוא אומר דבר אחד, הרי דודי בן ציון, שהוא ברשימה שלו, אמר אני פורש, אני לא מוכן להפיל את הימין. אז כולם חושבים, רגע, יפיל את הימין כי הוא לא יעבור. לא, יפיל את הימין אם הוא יעבור, ואז הוא יעביר שני מנדטים של הליכוד, בדיוק כפי שעשה בנט לפניו, לחברו ליברמן. קשר הדוק ביניהם, ומסתמה גדולה אליי, סיפר לי אחד העיתונאים, מספר את זה בעצמו, אחרי שהוא עשה איתו רעיון, אחרי ששומעים את הרעיון, אחר כך הוא מספר, מדבר מאחורי הקלעים. הוא העיתונאי עם וינטר, ווינטר פשוט סוגד לליברמן. ודיבר כמובן בסינה יוקדת אליי, אבל אני אומר, מה שחשוב להבין, הוא לא הולך לתמוך בי. עכשיו,
2: זה היה ברור מלכתחילה. אבל שאלה בקשר לקואליציה, בקשר לקואליציה, ראש הממשלה, בן גביר מצהיר תחת כל עץ רענן שהוא רוצה להיות שר הביטחון הבא. מה אתה יכול להגיד על הדבר הזה?
0: שר ביטחון הבא יהיה משורות הליכוד, זה לא יכול להיות אחרת. זה היה כך, אמנם היינו צריכים להחליף אותו באיש ליכוד אחר, וטוב שעשינו את זה, אבל זה לא יהיה אחרת. אני גם לא צדים את אור הדוב, אני לא מחלק...
1: לא, אבל מה שהוא אומר, אתה בעבר נתת איבט ליברמן להיות שר ביטחון שהוא לא היה מהליכוד, ונתת לבנט שהוא היה שר ביטחון ולא היה מהליכוד, אז הוא אומר, זה לא תמיד היה מהליכוד.
0: בוא נגיד ככה, למדנו את הלקח, ותראה איזה הבדל זה. תראה עכשיו שיש גם, לא רק שר ביטחון מהליכוד, אלא שר ביטחון מהליכוד, שבעצם מנהל את המדיניות של הליכוד, שאני מביא בפני הקבינט, והקבינט מאשר, העולם מתהפך. הפכנו את העולם, הפכנו את הכרה על פיה, הפכנו את ישראל למעצמה, מעצמת על אזורית, והרבה מובנים גם מעצמה עולמית. זה ההבדל. אז ככה זה צריך להיות, ועם כל הכבוד, אני חושב שקודם כל צריך לנצח, אחר כך נדון בחלוקת...
2: ראש הממשלה, הנשיא הרצוג דיבר היום על ממשלת אחדות, ספג מנה מיאיר גולן, התייחסותך?
0: תראה, אני קודם כל רוצה להקים ממשלת ימין חזקה, עם השותפים הנוכחיים שלנו. זה הבסיס. יהיה לזה קווי יסוד, יהיה ברור, נגד מדינה פלסטינית, בעד מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, בעד התיישבות בארץ ישראל, בעד מדיניות ביטחונית תקיפה, בעד כלכלה חופשית אמיתית ולא כלכלה של מרץ, שזליך תומך בה, כן? הפוך, הכל, זה הדברים. מי שירצה להתייצב איתנו, אהלן וסהלן, אבל אני לא פונה על זה. אני פונה על ממשלה ימנית רחבה על ידי זה שנרחיב את ההצבעה, על ידי זה שלא יפלו בפח של בינטר וזליכה, על ידי זה שיבואו הניקודניקים ואנשי הימין בהמוניהם ויצביעו למפלגות הימין האמיתיות. אני מקווה לליכוד, מה חלה, אבל אני לא צרה בחבריי. אני רק אומר את זה, זה מה שצריך להיות. ואחר כך, עם, איך אומרים, אלוהים גדול, בוא נקים קודם כל את הממשלה הזאת, ונהיה פתוחים שהמדיניות שלנו מצילה את ארץ ישראל ומדינת ישראל.
1: טוב, אם נדבר על המדיניות שלכם, אז בוא נדבר רגע על המצב הכלכלי. מבחינת נתוני המקרו, הם פשוט נתונים מדהימים, מרשימים. הצמיחה 4.5%, שנה ב-4.6%, האבטלה בין הנמוכות יותר ב-OECD, השקעות הזרות הכי גבוהות, האינפלציה בין הנמוכות ביותר, הריבית הולכת ויורדת, השקל חזק, וזה חוסך לישראלים אלפי שקלים בחודש. הבורסה הישראלית בשמיים, אבל כולם מדברים על דבר אחד, יוקר המחיה. מה אתה אומר לציבור ששומע אותנו עכשיו, שמלעיתים אותו כל הזמן, יוקר המחיה, יוקר המחיה? מה אתה אומר לו שנעשה, כן. שאתם תעשו בעניין הזה אחרי הבחירות?
0: קודם כל, אני רוצה להגיד לו מה עשינו עד עכשיו. מסתירים את זה. יוקר המחיה נמדד קודם כל במדד אחד שקוראים לו האינפלציה. אתה הולך לסופרמרקט, אתה הולך לכל מקום, אתה בא לקנות משהו, אתה רואה את מדד המחירים. מדד המחירים, האינפלציה, ירדה מ-5% ממפלגת בנט-לפיד ל-1.5%, לירידה מאוד משמעותית כתוצאה מהמדיניות שלנו. יותר רכת, מחיר הדיור, שזה, איך אומרים, הפריט הכי קשה לזוגות צעירים, לאזרחי ישראל, מהמחיר, או יותר נכון, מחיר הדיור, מחירי הדיור, עלו ב-20% תחת ממשלת בנט-לפיד. אתה יודע מה קרה אצלנו? הם ירדו, ירדו ב-1.5%, הפסקנו את העלייה המטאורית שלהם, משום שהגדלנו את ההיצע, בנינו מאות אלפי יחידות דיור. אתה נוסע בכבישי הארץ, אתה רואה מנופים, אתה רואה בניינים, ראיתי את זה אתמול בירוד, אני רואה את זה בדימון, אני רואה את זה בכל מקום, זה פשוט דבר מדהים. והדבר הזה, ההצפה הזאת של דיור, כמובן בלמה את בחירי הדיור, ועוד היד נטויה. השכר הממוצע עלה ב-6%, זאת אומרת, הפער בין ירידת המחירים ל-5%, האינפלציה, ל-1.5% בעצם, והשכר הממוצע שעולה ב-6%, זה מגדיל את כוח הקנייה. אבל אני לא אומר לך זה מספיק. אני רוצה להמשיך. אני יכול להגיד לך שיש לי הרבה תוכניות. קודם כל, להביא מישהו לרשות התחרות. אני רוצה לשבור את המונופולים. 3 שנים, הדיפ סטייט, מפריע לנו להחליף את מי שאחראי על שמירת המונופולים. אבל הורדנו את מחיר החשמל לקרקע. הורדנו את מחיר הגז, או יותר נכון, את מחיר הסלולר לקרקע. הבאנו הטבות מס למילואים ניקים, סליחה, הבאנו 25 מיליארד שקל למשרתי ומשרתות המילואים. יש עוד הרבה מה שאנחנו צריכים לעשות, אבל נעשה את זה. עכשיו, מי יעשה את זה? הם? אין לנו סך בכלכלה, לא מבינים כלום. הרי סילבן, אתה מכיר מי כמוך, את הרפורמות שעשינו יחד, כן? כן? מה שעשינו, זה דברים ששינו את כלכלת ישראל.
1: מאחר ואומרים לנו שאתה נמצא על סף סיום, אז ממש יש שאלה אחרונה. חייבים את ההתייחסות שלך למשפט שלך שמתנהל לעדות של מנדלבליט, והאם בעקבות העדות הזאת או העדויות האחרונות אתה חושב שהבקשה לחנינה הייתה טעות?
0: לא, אני חושב שהבקשה לחנינה היא לסגור את המשפט הזה ללא תנאים. זה מה שצריך לעשות. הוא לא היה צריך להיפתח. אני אמרתי, אתה זוכר, אמרתי, לא יהיה כלום כי לא היה כלום. אז מתברר שלא היה כלום בצד שלי, אבל היו המון המון עבירות בצד שלהם. בצד שלהם, דברים שלא ימנו. עכשיו מתברר, זה צייד פוליטי. צייד פוליטי לא רק מרושע שגרם סבל בל יתואר, כמובן לי ולמשפחתי ולכל הסובבים אותי, שכמעט אין אחד מהם שלא נחקר או שחטו אותו, השתמשו ב, אתה יודע, ברוגלה הכי מתקדמת בעולם, נגד האנשים, להפשיט אותם מרום ויריה, לסחוט אותם, זה פשוט לא יאומן מה שעשו כאן. וכמובן, עכשיו התברר שמנדלבליט חתם על תו האישום הזה, הוא לא חתם אפילו. זה חתימה סרוקה, הוא לא קרא, הוא לא קרא את תו האישום. הוא לא בדק את הראיות שהתבררו שכולם עורבו פרח. היום הוא אומר את זה. אז למה עשית את זה? ועכשיו הוא אומר, לא ידעתי שהם עברו את העבירה הזאת וסחטו את העד הזה ועשו את הדבר הזה וטייפו את הפרוטוקולים הללו ועברו, ועשו חקירות בלי אישורים וכו' וכו'. אני לא בא בפרטי הפרטים מה שהוא אמר, אני אומר, זה פחות יותר מה שהוא מספר שם. לא ידעתי, לא ידעתי. אז היום מבינים, זה היה פשוט משפט פוליטי. והדבר הזה הביא אותנו לסחרור של 5 מערכות בחירות. זה הביא אותנו להוצאה של מיליארדים על בחירות מיותרות, על חקירות מיותרות. הכל בעצם גדיפה פוליטית, וזה סכנה לדמוקרטיה. זה לא רק פגיעה אישית, אני לא מזלזל בזה. אנשים, אתה יודע, אומרים, אה, זה בסדר, זה קל. זה לא דבר קל לעבור. כפי שאני יודע שרבים מכם מבינים. זה לא, אם זה קורה לי, תחשוב מה קורה לאזרחים. אנחנו יודעים שזה מכה בהרבה מאוד אזרחים. צריך, יש פה צורך בתיקון ברור, ואנחנו נעשה את התיקון הזה. אני יכול להגיד לך דבר אחד שיצא, הציבור היום מבין את זה. אני חושב שלפני שעשו את מסע הצייד הזה, לפני שהדבר הגיע למשפט, שכמובן ערוצי התבלה הפסיקו לחסות אותו, ברגע שזה הגיע למשפט עצמו, לא רוצים לחסות את זה, אתה יודע. גם לא רוצים לחסות את מה שקורה עם העדות המטלטלת של מנדלבליט, אבל הציבור יודע. ולכן אתה שואל אותי מה זה אומר, צריך לעצור את זה, וצריך לפתוח בחקירה. בחקירה נגד מנדלבליט ושי ניצן וליאת בן ארי ויהודית תירוש ובחירי החוקרים במשטרה, כולל אלשך, שאמר שהוא מכיר כל מילה, והחוקרים האחרים ששיתפו פעולה עם תפירת התיקים, התפירה הפלילית הזאת של תיקים נגד ראש ממשלה, במטרה להדיח ראש ממשלה חזק מהימין, בעצם כך להתנקש בדמוקרטיה. אני חושב שכל זה צריך להיחקר, אבל כרגע צריך לעשות דבר אחד. כרגע צריך להוציא את הליכוד.
1: אז זהו, אז מילה אחת אחרונה, באחד שעשה כבר 12 מערכות בחירות, הפעם זה מערכת הבחירות ה-12, אימור, מה תהיה התוצאה?
0: אני תמיד הולך לבחירות, סילבן, כאילו אני הולך להפסיד,
1: אני זוכר את 2015, היינו ביחד באשקלון ואשדוד, ואמרת לי שהולכים להפסיד, ואני אומר לך, הייתי בדרום וכולם בעד, ואתה מסביר לי על V15 הולכים להפסיד, בסוף היה ניצחון גדול. טוב, אז תודה רבה.
0: אמת, סילבן, אבל אנחנו בטקו. סילבן, היום אנחנו בטקו אמיתי, זה אנחנו רואים בסקרים. אני רואה את ההתלהבות בקניונים שאני הולך בכל המקומות, אבל אני אומר להם, בוודאי, זה חייב להתבצע לא רק בהצבעה שלכם. אתם תצביעו מחר. אבל האם הדודה קלרה או הדודה זלדה, האם היא תצביע מחר? אם אתם לא תוציאו אותה, אז אנחנו יכולים להפסיד.
1: ראשי הערים, סגני ראשי הערים. זה העניין.
0: ואל תלכו שולל, אל תלכו שולל אחרי וינטר ואחרי זליחה. הם לא ימין, הם יפילו אותנו. אל תבזבזו את הכל. תעשו כמו שעשה דודי בן ציון, עשה מעשה ציוני, ברשימה של וינטר. פרש, הוא לא ייתן ידו להפלה, גם אתם אל תעשו את הטעות הזאת. אני בטוח שכל מי ששומע אתי מבין את זה. ואני מודה לכם.
1: תודה רבה לראש הממשלה על רעיון מרתק.
2: תודה רבה.
1: וכמובן, אנחנו כאן נשמח עד הבחירות, אם
2: יש לנו עוד הרבה שאלות.
1: יהיה לך את הזמן, לרעיון נוסף, יש לנו עוד הרבה שאלות שלא הספקנו. אז תודה רבה וערב טוב. ואיתנו נמצא יעקב ברדוגו. תגובתך על הרעיון של ראש הממשלה.
3: האמת היא ששמעתי היום בבוקר את הרעיון של גדי איזנקוט בערוץ המתחרה, תסלח לי עדנה. שמעתי את זה בדילי.
1: יש עוד ערוצים חוץ מגלי ישראל.
3: כן, יש כאלה איזוטרים כאלה, והקשבתי לרעיון הזה, ופשוט אני נותן להשוות, זאת אומרת, אני נותן לכל אחד ולכל אחת להשוות בין שני הרעיונות האלה. פשוט, אני צייצתי את זה גם אתמול, נתניהו הוא ראש ממשלה מליגה אחרת, כשאתה שומע את כבדות המחשבה של גדי אייזנקוט ברעיון, את חוסר הבהירות שלו, את ה...
1: מה אתה אומר על מה שהוא אמר עליך?
3: מה הוא אמר עליי היום?
1: לא היום, לפני יומיים, שלושה.
3: הוא אומר עליי כל הזמן.
1: תקף אותך בצורה...
3: אז מה, תגיד לי מה הוא אמר.
1: אני כבר לא זוכר את המילים.
2: לא, אמר עליך משהו חריף, גם אני לא זוכר.
1: אמר דברים חריפים.
2: שיש לך אובססיה עליו, משהו.
1: לא, זה מילא, אבל הוא דיבר עליו באופן אישי.
3: אני אומר שהוא יש לו אובססיה עליי. תראה, הייתה לי סדרת פגישות עם גדי אייזנקוט לפני הבחירות הקודמות, שבהם הוא בחן את דרכו לפוליטיקה ובחן את ההשתלבות בליכוד.
1: בליכוד?
3: בליכוד, בחן להשתלב בליכוד. והוא התייחס אליי אז גם בבקשה מאותו חבר משותף לייצר את סדרת הפגישות הזו כאל מורה פוליטי. ואני באמת ישבתי מול תלמיד שהיה רמטכ"ל במדינת ישראל, ולהבנתי, וגם להבנת אותו חבר שהיה איתנו, היה לו חורים ענקיים בהבנת של סדרי ממשל. הוא לא הבין בכלל מה זה הפרדת הרשויות במדינת ישראל. עכשיו, הוא היה רמטכ"ל, הוא לא ידע על הסכמי אוסלו. עכשיו, זה סדרת פגישות, שבכל פגישה, תחשוב, זה כמו שיעור. עכשיו, אבא שלי, זיכרונו לברכה, לימד אותי משפט. לעולם הם לא יסלחו לך על מה שעשית למענם. לעולם הוא לא יסלח לי על כך שלימדתי אותו את רזי הציבוריות. אני חושב שהוא היה נפעם כל כך, ולכן הוא באובססיה. תקשיבו, זה כאילו אני מתמודד מולו. סליחה, אני לא מתמודד מולך, אבל אין לי בעיה, דרך אגב, לקרוא לגדי אייזנקוט, ולא בפעם הראשונה, לאימות. למה צריך לעשות? אתה מדבר, יש ארבעה מועמדים.
1: טוב, הוא ביקש אימות עם ראש הממשלה, הוא רמד.
3: כשאני משווה את הרעיון שלו הבוקר, את הרעיון של ראש הממשלה עכשיו, אני מציע לו, כרגע הרמה של האימות היא רמה מולי. בוא נגיד ככה.
1: מה אתה אומר על זה?
3: אני יכול להגיד ככה. עכשיו, תראה, אני, אריק שרון, שאתה הכרת אותו כל כך טוב, סילבן, היית שר בממשלתו, שר אוצר ומנהל חוץ.
1: גם אוצר וגם חוץ, ושתי ממשלות שלו.
3: הוא היה, אתה יודע שהייתה לי תומכת יחסים מאוד מיוחדת, כן. אתה הרי זוכר את זה.
1: כן, כן.
3: כמו שהיו לי עם רבים מאנשי הפוליטיקה הישראלית, אבל עם אריק הייתה לי גם מערכת יחסים מאוד מיוחדת עוד מתקופת דוד לוי. הוא היה לו כינוי לאנשי הצבא האלה, לא שעוד פעם, אתמול אמרו לי שאמרתי את זה על גדי אייזנקוט. אני לא אומר את זה על גדי אייזנקוט, אני לא אומר כלום. אתה יודע מה, לא נחזור על זה. הוא קרא להם גלץ, שכל אחד יחפש את המינוח. כן. עכשיו, אני רוצה לחזור לעניין הזה.
1: בוא לא נלך לעניין של העבר.
3: שמענו את נתניהו עכשיו. פורס יריעה כל כך רחבה, שבעצם השורה התחתונה שלה מתבטאת בעיניי בכמה דברים. אחד, אנחנו רואים ראש ממשלה שלא נכנע. לא נכנע לפרקליטות, ולא נכנע לביידן, ולא נכנע לבלינקן, ולא נכנע לחמאס. אתה יודע, ראיתי רונן בר אומר שהוא לא רצה לחסל את בכירים כדי שלא יתנגשו בו. היום הוא האיש הכי מאוים בעולם. הוא חיסל את חמינאי, חיסל את דף, חיסל את נסראללה, חיסל את סינואר. תגיד, אתה אמיתי?
2: תגיד, אבל הוא באמת, ברדוגו, הוא באמת הציע לחסל את סינואר אחרי שכל השנים אנחנו שומעים מהם פרטנר, הסדרה. זה לא מסתדר. זה לא מסתדר.
3: יגיד לך סילבן, כחבר קבינט כל כך ותיק, ההצעה לחסל את בחירי המנהיגים הערבים היא חייבת להיות במגירות, מגירות של שלוף. תוכנית פעולה צריכה להיות כל הזמן. ההצעה היא נאמרת, אנחנו מכירים שכוכבי
1: מגיעה בתוך שעה וחייבים לעשות.
3: כוכבי הלך לבנט ובנט, והוא אמר לכוכבי, בנט אמר לו, אני רוצה שתחסל, וכוכבי אמר לו, רמטכ"ל, אם תעשה את זה, אתה מכיר את זה,
2: אם תעשה את זה, תלך אתה
3: למשפחות השכולות ומנע את היציאה הזו. זאת אומרת, גורמי הביטחון משתמשים בביטחון ישראל, ולא בפעם ראשונה. עכשיו, רגע, עוד משפט אחד.
1: אני רוצה דקה עליך, כי הזמן שלנו...
3: לא, משפט אחד. משפט אחד, של נתניהו היום, או ימין או פלסטין, זה בדיוק העניין. אם יש נתניהו, יש ימין, יש המשך פעולה של כל מה שהתחלנו. אם יש חליל השמאל, יש פלסטין, יש מדינה פלסטינית. גדי אייזנקוט תומך במדינה פלסטינית. יאיר גולן רוצה, למה הרגתם בכלל את חמינאי? זה האירוע, שאל.
1: טוב, עכשיו תראה, אני לא יודע כמה רעיונות נתת מאז שהוחלט על השריון שלך, אבל לא שמעתי הרבה. היה אחד, אני חושב אצל ריקלין, שהיה באמת גדול.
3: על מה אתה מדבר? כבר נתתי לפחות 6 או 7 רעיונות.
1: אוקיי, 6-7 רעיונות נתת. אבל הם אומרים בכל מקום שמסתירים אותך.
3: תקשיב.
1: מה אתה אומר להם?
3: אני אומר דבר מאוד פשוט. ערוץ 12, אני לא אופיע אצלהם. הם מנסים לייצר לחץ פסיכולוגי שאני אבוא אליהם. אני לא אלך אליהם. אני לא אלך לערוץ, כן? עשה לחיילי צהל את מה שעשה. לברקו לא, כי האונה שלו לא מספיק, אני לא יכול להתחרות באונה שלו, אבל לסגב אני אלך, למוריה אסרף אני אלך,
1: לשי גול, יחד איתו.
3: שתחליף אותו, שתשב עם מישהו אחר, לשי גולדין אני אלך.
1: זאת אומרת, אין לך בעיה ללכת.
3: אין לי בעיה, אני לא חושש מאף אחד, אבל אני לא אלך לפלטפורמה שנתנה ל100 מיליון אנשים בעולם להוציא את דיבת ישראל רעה ולא מתנצלת, שמי שדפקה את חיילי צהל, למי שהדליפה את ה-28 לפברואר, עד עכשיו לא נחקרים, למי שהפר הצנזורה, זו פלטפורמה שלא הולך, אבל תקשיב מה קורה, אל תראה את ערוץ 12.
1: נשאר עשרות שניות. משפט אחד אחרון. תראה, עזבת תוכנית מואזנת ברמות. עזבת טלוויזיה שגם יש שם צפייה גבוהה. הכנסה הרבה יותר גבוהה. הלכת לשירות הציבורי מבחינה דרמטית. אתה תהיה שר בממשלה הבא.
3: אני אגיד לך, אמר את זה כרגע ראש הממשלה,
1: ואני מצטט אותו. במידה והליכוד ינצח.
3: אני אגיד לך, אמר את זה ראש הממשלה כרגע, בצורה מאוד ברורה. לא מחלקים את אור הדוב לפני שצדים אותו.
1: אבל אתה תהיה שר, אתה לא היית הולך בלי שאתה שר.
3: אני רוצה יותר מכל דבר אחר לעזור בשינוי ישראל.
1: ומה תחומי העניין שלך? בוא נאמר, אם אכן תהיה לך את ההזדמנות.
3: סילבן, זה כמו שישאלו אותך, מה תחומי העניין שלך?
1: לא, אם יש לך הזדמנות להיות שר,
3: אנחנו אנשים,
1: אז מה תחומי העניין?
3: אנחנו אנשים שרוצים,
2: בוא למקד את השאלה, משפטים או תקשורת?
3: אנחנו רוצים לשנות את החברה הישראלית, ולשם אני הולך. ואם צריך, אני אהיה כל מה שיוטל עליי, ובתנאי שאני יכול לקחת אותו. הייתי מנכ״ל כמעט 12 שנים, רגע, הייתי מתאם שיחות,
1: זאת אומרת,
3: מבחני ראוי, כמו שאתה קורא לזה, אקדמיים, ועניינים, ומדיניים, וכלכליים, יש לי, אם צריך אני אהיה גלגל, אם צריך אני אהיה מאוד תילוכים.
1: קודם כל, אני חושב שעשית נכון, אני חושב שסך הכל,
3: וואלה, ראשון שאמר לי את זה.
1: אמרת לך את זה עוד כאן שדיברנו, סגרת מעגל, ואם הליכוד ינצח, אתה תהיה שר, ואתה עושה דברים טובים.
3: חבר'ה, אתם יכולים להבטיח לי שאם צריך, אני אחזור לפה.
1: מוזמן לכאן, כמובן, בפעם נוספת, לרעיון מלא, זה מה שתכננו מראש.
3: יום ראשון, בעזרת השם.
1: יום ראשון, אני לא אהיה,
3: סתם. יום שני, יום שני.
1: אם לא, אז יום שני.
2: וגם ביום שישי.
1: ערב טוב, תודה רבה לדורון.
2: זהו, נגמר זמן.
1: תודה רבה ליעקב ברדוגו.
3: הוא שולט.
1: האורח שלנו היום הוא האורח והמפיק. אור שירזי הגדול, הטכנאים חיים גודס ואסף יוסף יחזקאל, הדיגיטל איציק זר, ומיד אחרינו בשעה 6, התוכנית של המדינה, התוכנית של אלעד עמדי. אנחנו יוצאים לחדשות, ערב טוב.
4: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
5: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
6: בחסות
7: פותחים חשבון

0: שלום רב וערב טוב. השעה 6 עם החדשות צביקה פלורנטל. ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין לפני שעה קלה כאן ברדיו גלי ישראל בתוכניתם של דורון כהן, סילבן שלום ויעקב ברדוגו. במהלך הרעיון חזר והדגיש את חשיבות ההגעה של הציבור בישראל, שהוא ברובו תומך ימין וברובו מצביע ליכוד, להגיע לקלפי ולממש את זכות ההצבעה. בכלשונו, אני מקווה להקים ממשלה ימנית חזקה, ואנו נאמר אמן. שר הביטחון ישראל כץ בלבנון, אם חיזבאללה יצטרף לאיראן בתקיפה על ישראל, הוא יוכה מכה קשה ויאבד שטחים נוספים בדרום לבנון, במרחבי נבטיה והליטני, שיהפכו לחלק מאזור הביטחון הקבוע של ישראל. צהל ערוך לביצוע התמרון. גם רובע הדחיה בבירות יפונה ותשתיות הטרור בו יוכו, ומעל מיליון שיעים יהפכו לעקורים בלבנון. הרמטכ"ל בפיקוד המרכז. בתקופה הרגישה שבה אנו נמצאים, עלינו לשמור על דריכות ומוכנות רב זירתית, לשמר חופש פעולה ולסכל איומים במהירות. צהל במוכנות גבוהה לעבור לפעילות התקפית רחבה מול כל גורם שינסה לפגוע באזרחי ישראל. הפיצוץ במפעל אינטל בקריית גת, בבית החולים סורוקה בבאר שבע, מעדכנים שאחד הפצועים נמצא במצב אנוש והשניים הנוספים במצב קשה. השלושה סובלים מכוויות בדרגות שונות. במסיבת עיתונאים שקיים יושב ראש עמך ישראל עופר וינטר, עיקר דבריו היו כי עמך ישראל תמשיך ותתמודד בבחירות, והתלונן על ההתנכלות לאנשי מפלגתו המועמדים לכנסת. ראש השבת לשעבר רונן בר הגיש תביעת דיבה בסך 3 מיליון שקלים נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. בתביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז, טוען בר כי התריע בפני נתניהו כמעט מדי שבוע במהלך 2023 מפני התפרצות ביטחונית רב זירתית. ראש הממשלה נתניהו הגיב לתביעה של רונן בר ואמר, כמה חיים היינו יכולים להציל אם רק היית מתקשר בזמן. ועכשיו לתחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: ברוב אזורי הארץ מעונן חלקית עם מעלות חום רגילות בעונה.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: ועד כאן ברדיו גלי ישראל ורדיו דרום. את החדשות הביא לשידור חיים גודס, ובעזרת השם יחד ננצח.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

שלום לכם, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. איזה מרגש, אה? ביבי היה פה לפני כמה דקות, אה? איזה מגניב. בתוכנית של סילבן שלום ושל דורון כהן, עורך העיתון מעריב, ועליהם עורך נכבד, חבר יקר ואהוב, שאני מקווה שיציל את המדינה, מתפריהם של האנשים הלא ראויים, יעקב ברדוגו, אחינו היקר. איזה כיף לשמוע את הקולות המוכרים. טוב, ברוכים הבאים, יש את הארבע דקות של הכותרות שלי, ושימו לב, אני רוצה לפתוח עם משהו אישי. כותרת אישית עליי, עליי. תקשיבו. התעוררתי הבוקר משאלה של עיתונאי בשם לירן תמרי, בחור ירושלמי מוויינט, ששלח לי, עמדי, מקורות לחשו לי שביטלו את השתתפותך בטקס שמארגנים ככה ללוחמים, משטרה, הלוחמים הפצועים, ערב הוקרה לפצועי המשטרה. הזמינו אותי לפני חודש ויש פרסומים ועניינים, ואז מישהו אחד החליט אחרי הרבה זמן, דקה 90, שאני לא ראוי, כי אני ילד המדיה, אני לא ראוי, כי הוא אמר שלפני 4 שנים אני איימתי בשידור על נשיאת בית המשפט העליון עם נבוט לראש. ככה הם טוענים הרבה מאוד שנים. לא היה ולא נברא, כמובן, אתם בטח יודעים את זה, נכון? עכשיו השאלה שלי היא, אם בן אדם כמוני שנותן את חייו למשטרה, גם מבחינה תקשורתית, ונותן הכל למען שוטרים שהם גיבורים אמיתיים, בכלל זה גוף מדהים המשטרה, איך יכול להיות שיש שם עדיין, עדיין, אחרי כל כך הרבה זמן, אנשים שמתעסקים בפוליטיקה? זו פוליטיקה גרדה. מי הם האנשים? אני לא יכול לומר לכם מי הם האנשים, אבל אני אגלה ואני אחשוף את השם, כי אי אפשר שאנשים שלוקחים, בגלל דעותיהם הפוליטיות, שנוטות, בטח אתם מבינים לאן, ולהאשים אותי בדבר שלא היה, ועל כך ביטלו את השתתפותי באירוע הוקרה לפצוע המשטרה שהתנדבתי שם. אז זה אגב לא פייר, לא הוגן, וככה עושים לאנשים ימנים, שתדעו, זו הדרך שלהם בלפגוע בנו בפרנסה. עכשיו אם אתם תפתחו בוויינט ותראו את הכתבה, תסתכלו רק על התגובות ותגידו לי כמה בוטים יש שם בצד השמאלי של המפה, ואיזה בהמה אני, ואיזה ימני בכיין אני, ואיזה עבריין אני. לעולם לא שיקרתי, לעולם לא התנהגתי בצורה אלימה ברדיו כלפי מישהו או מישהי, ונהפוך הוא, אני מאוד מסמפת את נשיאת בית המשפט העליון לשעבר אסתר חיות, אין לי את שום בעיה, היא מקסימה, היא מילה לא דיברה. זה עיתון הארץ, N12, אלה החבר'ה שהוציאו עליי את הדבר הזה. עלה לראש לנשיאה, אני... עכשיו, לכל האנשים שצופים בי עכשיו, שומעים אותי ברדיו, קחו את ההקלטה של מה שאני אמרתי, ואז תגידו לי אם אתם שומעים משהו שקשור לשים עלה בראש חס ושלום לנשיאת בית המשפט העליון לשעבר אסתר חיות. אתם יודעים למה אני אוהבת אסתר חיות? כי היא באמת הייתה נשיאת בית משפט העליון, בשונה מזה שהיום, שהכתיר את עצמו לדבר. בכל אופן, שוטרים ושוטרות, אני מבקש סליחה מעומק הלב. כל כך רציתי לפגוש אתכם, לעשות לכם טוב על הלב, כי האהבה שלכם אליי היא בלתי רגילה, והאהבה שלי אליכם אינה תלויה בדבר. האנשים שמתעסקים בפוליטיקה בתוך המשטרה, אלו אנשים שצריכים להעיף אותם לקיבינימט מתוך הארגון הזה. לא מתעסקים ולא מעסקים, לא מערבים פוליטיקה עם המשטרה. ואני מצדיע לכם, שוטרי ושוטרות משטרת ישראל, הפצועים והפצועות, אני אוהב אתכם, ושוב, סליחה. שבארגון שלכם יש אנשים לא הוגנים, פוליטיקלי לא קורקט אין אצלהם, שייכים למחנה מאוד מסוים, לצערי הרב. אוהב אתכם ומעריך את כולם. זהו, זוהי הכותרת. איזה מבייס זה, נכון? ככה לפגום, לפגום, לפגום. כמה אפשר שהם ירתו אותנו מבלי שאנחנו יכולים בכלל להגיב? אז אני מאוד אשמח לדעת, אתם יודעים שמעלים לכם נגיד את הכותרות, אני אקרא לכם את הכותרת, זוהי הכותרת בוויינט. פרסום ראשון! יאו, יאו, פרסום ראשון! מה זה? אני הפצצתי את איראן פעם רבית. טוב, פרסום ראשון. השדרן והדיג'י אלעד עמדי הוזמן להופיע באירוע הוקרה לפצועי המשטרה. אך ההזמנה בוטלה בעקבות ביקורת מצד גורמים בארגון. על רקע התבטאותו נגד נשיאת העליון לשעבר אסתר חיות. גורם במשטרה מסר כי היא מקפידה שכל נותני השירותים יפעלו ללא רבב. עמדי בתגובה, הדברים כלל לא נאמרו, מדובר ברדיפה של אנשים בעלי דעות ימניות. עכשיו, השאלה שלי בתור עיתונאי, מי הם הגורמים במשטרה? שיגידו מי הם, הגורם הזה, צריך לומר מי הוא. האם זה אמת, לא אמת, רק פוליטיקה, מה קורה שם? ודש חמה ללירן תמרי, אני אוהב אותו באופן אישי, כי הוא ירושלמי. וירושלמים הם מורמים מהעם, זהו,
לגבי אסתר חיות, אני אוהב אותך. לא היה ולא נברא. ולגורם הזה במשטרה, אני אנסה לברר מי זה הגורם במשטרה שדאג לזה, ואני גם אפרסם את זה, כי אתה גורם במשטרה. אתה לא גוף פרטי. אתה גורם במשטרה. זה אלה ה... אתם מכירים את אלה שמפיצים את מה שהם רוצים בשביל לרצות את הצד הקפלניסטי לכאורה? אז אלה הגורמים, אף פעם לא יגידו מי הם. וכך מתנהלת מדינה. כך מתנהל הגוף האדיר הזה שנקרא משטרה. אגב, זה גוף אדיר שאני אוהב אותו. ולמרות כל הדבר הרע הזה שעשו לי, אני אוהב אתכם שוטרי משטרת ישראל. כפרה עליכם אחד אחד, אחת אחת. ומי שעשה את מה שעשה, רק שיהיה מספיק אמיץ. לא לרוץ לגופי תקשורת ששייכים לשמאל. אל, לכאורה, אלא לעם ישראל, לעם ישראל. אגב, שתדעו לכם שרוב השוטרים רצו להגיע לשם הרבה בזכותי, סתם שתדעו לכם. אז אני מבקש סליחה מהשוטרים שיש לכם אנשים לא ראויים בגוף הזה שנקרא משטרה, אבל אני אגיע אליו רק בשביל לפרסם, אתם יודעים, כי זה לא נעים ולא מכובד שמערבים פוליטיקה במשטרה. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה.

רגע, אתם לא יודעים מה, איזו כותרת עכשיו הגיעה אליי. 24 וחצי שנות מאסר לתושב הבזורה הבדואית בנגב. עוד איזה בחור ש... סייע לארגון טרור מרצועת עזה בריגול אחרי בסיסים והברחות נשק. הוא אפילו התגייס לצהל בשליחות ארגון הטרור כדי לאסוף מידע רגיש. 24 שנים, זהו, זה מה הוא קיבל. במקום הגליה מארץ ישראל, הוא ומשפחתו. יכול להיות שזה משהו שהשמאל לא אוהב שאני אומר? אז אני אגיד את זה. הוא והמעגל הראשון של משפחתו חייבים 100 שערות. למה 100 שערות? יש שם הרבה. 100 שערות לעזה. לא, אבל אנחנו פה מדינה רופסת, 24 שנים וחצי. איזה מזל שבן גביר הוא שר המשטרה. השר לביטחון לאומי, לביטחון הפנים. כי היום כבר בתי הסוהר הם לא בית מלון. אינם בית מלון. אז ברגע שאתם תבחרו את הצד הלא נכון, שזה הצד הלא ימני, תקבלו הרבה מאוד אנשים בגופי משטרה כמו שעשו לי, וימשיכו לעשות לאנשים ימנים כמונו, ויחזירו את לכאורה את הבתי כלא, מה שעשה פה את המהפכה האדירה איתמר בן גביר, יחזירו את זה להיות בית מלון, על בגץ אני לא סומך כבר עכשיו, באופן כללי, תדעו מה לבחור בבחירות הקרובות. שמעתם את בנימין נתניהו, ראש הממשלה שלנו, בראיון אצל סילבן שלום? איזה ראיון מדהים, נכון? בכלל סילבן שלום זה איש יקר. איזה איש יקר סילבן, אה? תשמע, גם מתאים לו להיות איש תקשורת. מתאים לו, זה בא לו מרשים לגמרי. סילבן, קולגה יקרה, ואני מקווה מאוד שהוא מאזין לנו עכשיו. עשית אתה ודורון רעיון אדיר עם ראש הממשלה. כל הכבוד. ואדוני ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שהשם מברך אותך ושתישאר ראש הממשלה שלנו, כי אם לא, אתה רוצה לשמוע איך זה באנגלית, ביבי? אם אתה לא תהיה ראש ממשלה, וואי, וואי, וואי. ואת רוצה גם במרוקאית, כי אני בכל זאת, ביבי, ביבי, אני כזה. במרוקאית זה נשמע ככה, אם אתה לא תהיה ראש הממשלה, וואו, וואו, וואו.

וואו וואו וואו, אחד מלהיטי הדנס הגדולים של אמצע שנות האלפיים, וזה פשוט מרשים. אגב, למי שלא יודע, קלווין הריס, מי ששמעתם אותו זה עתה, האיש המהמם הזה הוא הדי-ג'יי המצליח ביותר בעולם, קלווין הריס. יפה, אה? טוב מאוד. טוב, אנחנו ממשיכים עם ההודעות שמגיעות אלינו לכאן לרדיו. אני מעניק מתנה מרשימה לכל מנדבאי, שזה אומר כל מאזין שמקשיב לי עכשיו, גם אם בצד הקפלניסטי, שתהיו בריאים, גם בצד של הרוב בעם ישראל, רק תצאו לבחור. כל אדם במדינת ישראל בצד הנכון צריך להוציא 10 אנשים מינימום מהבית, מינימום. את אלה הקשקשנים הגדולים שלא יוצאים לבחור, הימנים של אני ימני אבל אני לא בוחר, אלו הנזק הכי גדול לצד הימני. אם אנחנו רוצים שיהיה פה סדר במדינת ישראל ולא יעשו את מה שעושים לי עוד לאנשים אחרים, ובכלל הלבשות תיקים ועוד כל מיני שטויות, אז אתם כמובן יודעים שצריך לבחור, ובחמויות גדולות מאוד לצד הימני. אין פה טקו במדינה, הרי בואו נהיה אמיתיים, קפלן או הצד הימני, מי לדעתכם הם הרוב? לא מי שולט במדינה, הקפלניסטים לכאורה שולטים במדינה בכל נקודות המפתח, השמאל אפילו הייתי אומר הקיצוני, הם שולטים בכל נקודות המפתח, אבל הם לא הרוב. הרוב זה אנחנו, רק הבושה הגדולה שלנו בימין שאנחנו לא יוצאים להצביע, נתקעים בבית, לים הם ילכו, לעשות קניות בקניון הם ילצרו, אבל לבחור, לממש את הזכות הזו, אתם יודעים מה קורה אם כולנו יוצאים להצביע? זהו, איך הם רוצים לקרוא לזה? מהפכה, הפיכה, שיקראו לזה איך שהם רוצים. תצאו להצביע, כי השמאל יוצא בהמוניו. בגלל זה אתם חושבים שיהיה פה טקו. אוי,

0: אבוי לעם ישראל, באמת. עכשיו, שימו לב ללא בושה, מישהו שהוא בלי בושה. ראש השב"כ לשעבר רונן בר הגיש היום לבית המשפט המחוזי בירושלים, תקשיבו את החוסר בושה שיש לאיש הזה. הוא היה ראש השב"כ לשעבר, בשבעה באוקטובר זה הבן אדם. זה האיש שעמד בראש השב"כ בשבעה באוקטובר. ראש השב"כ רונן בר הגיש היום לבית המשפט המחוזי בירושלים תביעת לשון הרע בסך 3 מיליון שקלים נגד מי? בי, בי, בי, בי. למה? הוא רשם בעקבות פרסום בחשבונו ברשת X שבו ייחס לראש השב"כ לשעבר שורת מחדלים בליל מתקפת חמאס בשבעה באוקטובר. יאללה. התביעה הזאת שעשית עשתה דבר חכם. עכשיו, בדיוק כמו מנדלבליט, אתה תגיע למשפט וישאלו אותך שאלות. והפעם לא תוכל לשקר. או לכאורה, לא יודע, כל דבר שהוא מגן עליי משפטית, בבית משפט. יש סנגור וקטגור. אתה תצטרך לשאול שאלות ותהיה חייב לענות. מה לעשות? ואז אולי סוף סוף נדע את האמת על המחדלים בשבעה באוקטובר, אני לא יודע. אתה עמדת בראש השב"כ. אתה אמור להיות האיש החזק ביותר במדינה. זאת הטעות הכי גדולה שעשית לדעתי רונן בר, אבל שהשם מברך את ביבי נתניהו. ובוא נראה, 3 מיליון, ביבי זה לא בן אדם טיפש, להזכירך, אני חושב לכאורה ממה שאני חושב הוא קצת הרבה יותר פי כמה וכמה דרגות חכם ממך רונן בר, והטעות שאתה עשית סוף סוף תגלה לעם ישראל את האמת, כמו מנדלבליט בדיוק, ראיתם? הוא עומד שם כולו מבוהל, מגלים את האמת, תפירות עתיקים והקשקושיאדה הזו ששייכת לצד מאוד מסוים של המפה הפוליטית, פשוט ללא בושה. ראש השב"כ שנאחז בקרנות המזבח לא רצה לעזוב את התפקיד, להזכירכם, פשוט בושה. טוב, האם זה הסוף שלי ברדיו? רונן בר חזק, יכול לשלוח לנו עוד עכשיו איזה איומים שהוא, האמת היא לא יהיה ברדיו. כאלה, כאלה. זה השמאל, מה לעשות בארץ? טוב. זוהי הבושה במדינה. אז הנה המתנות שאותם אני רוצה לחלק למאזינים, כי אני רוצה להעניק לכם ככה באהבה מתנות מרשימות לכל מי שמאזין לי עכשיו. אתם שולחים רק את המילה מתנה, ושימו לב למתנות. צריך לשחד אתכם, לא? איך אני יודע אם יש לי רייטינג גבוה? למי נאמין? רק למה שאיננו רואות. הכתובת למשלוח ההודעות בתוכנית שלי, כל ההודעות מתנקזות אלינו דרך כתובת וואטסאפ. וואטסאפ זה בחינם. אפשר הודעות טקסט, אפשר תמונות, אפשר הודעות קוליות, הכל בחינם. הנה הכתובת.
1: 058-36-222-03.
0: שוב, תיתן לנו.
1: 058-36-222-03.
0: יופי, תודה רבה. זוהי הכתובת. ועכשיו המתנה, כי אני רוצה שכל מאזין שמקשיב לי עכשיו, כולל הבחורה או הבחור מהמשטרה שהעיפו אותי מה... זה רק בגלל דעות פוליטיות, גם אתם יכולים לשלוח מתנה. את המילה הזו. כן, כן. פה התוכנית היא שייכת לכולם. לטובים ולטובים פחות. ככה, אני מעניק לכם בוסם, מתנת האתר Perfume.il, זה אתר הבשמים, אני חושב המרשים ביותר במדינה. לא מאמינים? תרשמו Perfume.il, בסדר? זה הכתובת שלהם באינטרנט, ותוכלו לראות מה זה בשמים, איזה מחירים פגז, לבשמים שאתם הכי אוהבים. זהו. בנוסף, אני רוצה להעניק לכם, בואו נבדוק מה עוד, זר פרחים יוקרתי, אבל זה זר פרחים להערכה. הרומנטי, לא השקיות שאנשים, יש לך שקית? לא כזה, לא חוקי, זה לא חוקי. פרחים אמיתיים, צבעונים, יפים, וזה מתת חנות מהממת פה בגבעת זאב, ממש בסמוך לתחנה שלנו. פרחי עדנה, כן? הוקרה לעדנה המנכלית שלנו, פתחו חנות פרחים, פרחי עדנה. אפרים, זה האיש היקר הזה, ביחד עם אוריאל, שני בעלי הבית שמעניקים זרי פרחים עשירים וגדולים לכל עניין. נגיד עכשיו יש יולדת, ברוך השם. יש לכם, לא יודע, אתה רוצה להגיע לבית לאשתך, לתת לה זר פרחים לעשות פוזות? חשבתי עלייך, ראיתי צבע, שמעתי את אלעד המדיו, עשה לי טוב על הלב, החלטתי לעצור לקנות לך זר פרחים. תמורת אהבה מותר שקרים לבנים. זר פרחים, הצגה מתנת פרחי עדנה, ואגב, כל מי שיחייג אליהם, יש עוד 10% הנחה בשביל הכיף, כי באתם דרכי. והמתנה הבאה היא, כמו שאני אומר תמיד, עדיף כלב חבר מאשר חבר כלב. נכון? זה משהו שהוא ברור מאליו. יש לי חבילה, מארז גדול של אוכל לכלבים או לחתולים. זה מתנת Dogs for You. עסק סיטונאי שמתמחה באוכל לכלבים, החברים שלנו עלינו, אני אתן לכם את כל המידע כמובן בהמשך, אבל כל מי ששולח את המילה מתנה לכתובת הבאה בלבד, נכנס פה להגרלה. אדר, מהי הכתובת למשלוח ההודעות ברדיו בבקשה?
2: 058-362-2203.
0: יפה, את רואה, את כבר לא מתביישת, כל הכבוד, אוהבים אותך אדר, מעולה. אוקיי, אוכל לכלבים, קטע פצצה, נכון? אני מעניק לכם משהו שהוא יוקרתי. טוב, אחרי שהענקנו לכם את הכתובת, אני רוצה לבדוק אם עוד שכחתי משהו. כן. אני משדר משנת 1995 ברדיו. אמרו לי פעם, אלעד, אתה שדר הרדיו הכי underrated. ואני אומר, למה underrated? אני כל כך מואזן, ואני רואה בחוץ איזה רעש וזה, אבל יש אנשים בארץ שלא מכירים אותי, אחרי כל כך הרבה שנים ברדיו. אז שתדעו לכם שמשטרה זה חלק ממני, ואני יכול להגיד שאני כזה שוטר באהבה. הוא אוהב את המשטרה בצורה בלתי רגילה, ונלחם למען השוטרים, חיילים, בכלל כוחות ביטחון. אני רוצה לתת מתנה אקסטרה שונה, לאנשים שהם שוטרים. אם יש פה שוטרים או שוטרות שמקשיבים לי, תשלחו את המילה אני. אל תדאגו, אני לא אחשוף את השם שלכם, אנחנו יודעים שבמשטרה יש כל מיני מוזרים כאלה, שמאלנים ששולטים וקובעים ואגו ועניינים, ואוי ואבוי, ימנים יבואו למשטרה. סתם אני אזרוק פה נתון, כמו ערוץ תבלה, תבדקו אותי אם אני טועה, רוב השוטרים והשוטרות הם ימנים. זהו. אז אם אתם שוטרים, תשלחו את המילה אני רק רוצה לדעת אם באמת עדיין שוטרים מקשיבים לי ביתר סט, בצורה מטורפת. זה חשוב לי. אז הכתובת היא 058-36-222-03. בסדר? יאללה, פננות. וואי, איזה ילדה מתוק... ילדה! זה לא ילדה, זה סתם טורפת.

הוא זמר השנה שלנו כאן, אני בחרתי אותו באופן אישי. זמר השנה שלנו, איזה מוכשר, בר צברי, בום אנושי. וואו, כמה שוטרים שם, כפרה עליכם, איזה כבוד, כמה שוטרים ושוטרות איתי, וואי וואי. עוד יבואו ימים טובים גם למשטרה, תזכרו.

0: איי, איי, איי, איי, בר צברי האלוף, ועכשיו אני רואה כאן תמונה של שוטר מדהים, אני לא יכול להגיד קצין, לא רוצה לתת שום מידע לגבי הבחור ששלח לי תמונה ואומר לי, עמדי, כל הכבוד. מעבר לזה אני לא יכול לומר כלום, אבל מנחם, תראה איזה שוטרים, איזה אנשים מדהימים מקשיבים לנו, ובכל זאת, אתה יודע, כשאנחנו נוגעים בדבר הפוליטי שתקוע במשטרה, עדיין במשטרה יש את הניואנסים השמאלנים, ששומעים אנשים כמוני שבאים לתרון ללוחמים, לפצועים, וישימו לנו מקלות בגלגלים. למה? כי אני רבב, אני הרבב, אני, שנלחם למען המשטרה ונותן הכל למענם כל כך הרבה שנים. אז אני רוצה רק את האומץ, שוטרים הם אנשים אמיצים, אז מי שהחליט להעיף אותי מהיום הזה, שיהיה מספיק אמיץ, סלש אמיצה, ושאומרו מי הם? מה אתם מתחבאים? איך אני שונא את הכתבות האלו של גורמים במשטרה, יודעי דבר. מי הם? הגורמים. זה סוג של מלשינים כזה, לא שמתקשרים לעיתונאים. אבל אתם שוטרים. לכאורה. אז שיהיו מספיק אמיצים להגיד, מי אמר שיש בי רבב? מי זה שחושב שאמרתי את הדברים האלו בעיתון? למה? כי זה היה כתוב בעיתון הארץ. אתם מאמינים לעיתון הארץ. בואו, התעוררנו פה. ואגב, זה קרה לפני 4 שנים. 4 שנים. תראו מה זה. אז השוטרים והשוטרות, הרבים, וואו, כפר עליכם, אתם לא מבינים איך זה מרגש אותי. ואני שוב אחזור על הנתון הזה. לאותה בחורה, סלש בחור, אותה בחורה, סלש בחור, מהמשטרה שהחליטו להעיף אותי כי הם ברי כוח שם, ועם אגו גדול, אז ככה, אני רוצה שאת תדעי, או הוא, כן, כן. רציתי שתדעו שרוב השוטרים הם ימנים. עכשיו אתם יכולים, רוב השוטרים הם ימנים. זה בדיוק כמו ימין ושמאל בפוליטיקה. אבל הם לא יכולים לומר כלום. כי יפגעו בהם. הם שמים לב איך זה עובד. אז שוטרים, כפרה עליכם, אין גיבורים כמוכם, אין גיבורות. שאני מדבר בלשון זכר, זה לכולם, נשים וגברים כאחד. אלופי העולם, אני גאה במשטרת ישראל, גאה בלוחמים, בפקודים, בגלויים, בסמויים, ביחידות המוטרפות שיש במשטרה, בתור אחד ש... אני לא יכול להגיד יותר כלום מזה, אבל בתור מישהו שאוהב להיות... טוב, בקיצור, הבנו את התמונה. אני שרוף עליכם, הריח של השרוף, זה לא הערבי שזרק עכשיו פה צמיג בהפגנה, זה לא קפלניסט ששרף את הכביש, זה אני שרוף עליכם. ותודה רבה לכם על ההאזנה. זהו, שימחתם אותי ממש. הכתובת שלנו למשלוח כל ההודעות 058-362-2203. מנחם, תסביר למאזינים שרוצים לשמוע שירים ברדיו, הם יכולים לרשום ברזומה, ערכתי מוזיקה ברדיו גלי ישראל בתוכנית של אלעד עמדי. איך עורכים מוזיקה אצלנו?
1: אז אם אתם רוצים להוסיף את השורה הזאת לקורות חיים, אתם שומחים לנו הודעה קולית ברורה, ותהיו מנומסים כזה, איי, שלום אלעד עמדי, אני אשמח לשמוע את השיר.
0: שים לי! מה זה שים לי? מה אנחנו? מה אני?
1: תהיו עדינים איתנו, אנחנו אנשים רכים.
0: כן, מה אנחנו עדינים? כן, כן, עדינים.
1: אז כן, אז בקשות שירים זה בהודעה קולית.
0: בלבד.
1: הודעה ברורה, כמו שביקשנו, לאותה הכתובת 058-36-222-03.
0: וואו, יש לי יציאה יפה. תודה, אנחנו מדברים על שוטרים ושוטרות, אז לכאורה... לכאורה, כמו ערוץ תבל לאחר, תתני, קבל. אלעד היקר, מה שלומך? שמעתי מה עשו לך במשטרה ואני מתבייש. אין מה לעשות, צריך לבחור ימין בכדי שגם את האנשים השמאלנים האלו שקובעים הכל במשטרה, נדע לטפל בהם אחרי הבחירות. אנא שים את השיר שומר החומות של ליאור פרחי. וואי וואי וואי, איזה הודעה. אז הבאתי גרסה קצת אחרת של חבר שלי בשם רון אלפרין, גרסה אקסקלוסיבית לתוכנית של המדינה, ואותו אני מקדיש לכל כוחות הביטחון. כל כוחות הביטחון ובראשם המשטרה, חוץ מאותה בחורה
1: סלש בחור
0: שהחליט לשים לי מקלות בגלגלים. תתבייש לך. אני

0: זכרו לברכה, ענק שבענקים היה שומר החומות, אותו שיר שצא לנו להיפגש, ואמרתי לליאור פרחית, שמע, אני רוצה המנון לשוטרים, ונתן פה חידוש לאחת מלהקות הצבאיות, ואיזה להיט, אה? הגרסה החדשה שלו, הקאבר, הפך להיות מצליח פי כמה וכמה מהמקור, והפך גם להיות המנון של משמר הגבול, בכלל משטרה, מחוז ירושלים. אני אומר מחוז ירושלים, ואני מרים ידיים לכל השוטרים שם, כפרה עליהם איזה גיבורים וגיבורות. אגב, כל השוטרים בארץ הם הראיות, אבל מחוז ירושלים הוא מיוחד מאוד. זה המחוז החזק ביותר בישראל. מי שמשרת שם יודע במה מדובר. זהו. טוב, מה עכשיו? מנחם. המשימה שלנו לפני הפסקת הפרסומות, יש לנו את משחק ה-15. רוצה להסביר להם מה זה משחק ה-15?
1: כן. אתם בעצם עולים לשידור, ואנחנו שואלים אתכם שאלה שאתם צריכים לענות עליה ב-15 שניות.
0: בלבד.
1: בלבד. אתם יכולים להיעזר בכל מי שנמצא סביבכם, או אם אתם מקלידים ממש מהר ב-15 שניות, אפשר, GPT, TPP, כל השאר אותיות.
0: BBG, BBG זה, BB King, כי זה אחלה נגן גיטרה, ו-BB King.
1: אם BB יענה לכם לטלפון גם בזמן הזה, אתם
0: יכולים. כל שאלה יודע לתת את התשובה. ראיתי אותו אתמול בפטריוטים, ראית? כן. ראית מה הוא עשה לערוצים שליד? אימאלה, כל ערוצי התבלה נכנסו למגננה. ריסקו אותם אתמול הפטריוטים. יש לי כבוד לינון מגל, אני אוהב את האיש הזה מאוד. הוא נתן לי את הבמה בפטריוטים כמה פעמים כשהייתי שם, ואני לא אשכח לו חסד נאורים. זה איש מדהים, ינון מגל, בכלל תוכנית שמרסקת את מדינת ישראל. עכשיו, לפי הרייטינג, אתה יודע שרוב עם ישראל הוא בצד הנכון. רק בקלפי לא רואים את זה. 75 מנדטים ויהיה פה סדר בעם ישראל. לא תשמעו יותר שטויות, לא קשקושים, לא ארכנות ראש, לא סמרטוטיות ולא מנסור אבס.
1: אמן.
0: כן, כן.
1: אז שישלחו את המילה משחק?
0: רק המילה משחק. חמש, אתה יודע מה? בוא נעשה משהו אחר לפני הפרסומות.
1: אוקיי.
0: הראשון ששולח את המילה משחק ל-058-36-222-03. הראשון שזה מקבל את האפשרות. הנה, יש לנו כבר מאזין. תחייגו רגע לחתיך הזה, תכניסו אותו לשידור בצורה ישירה. הראשון ששלח את המילה משחק. הנה זה מגיע.
2: תמנויים חסומים. יש לנתק ולהתקשר מקו...
0: אוקיי, מאזין נוסף, אתה חסום, לא יודע, נראה לי לשיחות נכנסות שבגיעות מחסום. יש אנשים שלא מקבלים את השיחות הללו. נכון? רבקה מיכאלי קצת, בעס. רבקה מיכאלי זה... במקום להגיד את המילה בס, האכזבה, אני אומר רבקה מיכאל. בואו נבדוק. הנה הטלפון שלנו. מי עונה? זה השני, כי הראשון לא ענה לנו, בבקשה. למי מחייגים? אבי קוראים לו? אבי. אבי! כן, לא יודע. לא חייגתם מעלה מטלפון נוסף, קדימה. עוד מאזין, המילה משחק, 15 שניות לענות לי על שאלה פשוטה מאוד, אגב, אני לא מסבך אתכם. אפשר לעזר בכל מי שנמצא סביבכם, כולל GPT, אם אתם מקלידים ממש מהר, אבל ידע כללי זה דבר חשוב, אנחנו עם הספר, העם החכם. אגב, גם אוהבי ישראל הם חכמים. האמירות המוסלמי שמשתף איתנו פעולה פה למען ארץ טובה, בביטחון, משטרה, בכל מיני יחידות מובחרות. יש פה אנשים טובים, ארמנים, נוצרים, צ'רקסים, דרוזים. דרוזים הכי יקרים
2: שם. שר הטלפון שחייגתם שגוי.
0: מני, אני לא יודע מה קורה, אבל הנה עוד טלפון למישהו. קדימה, בואו נבדוק אולי עכשיו. מה הולך פה? הנה, אולי עכשיו זה יהיה.
3: הלו.
0: שלום, אדוני.
3: מה נשמע, אלעד עמית יקר?
0: נשמע את התוכנית שלי ברדיו גלי ישראל. אתה מאזין קבוע, נום?
3: כן, איך אתה יודע?
0: לא, אני שואל. אם אתה מאזין קבוע, אני לא יודע, אני שואל אותך.
3: כן, כן, ברוך השם, בדרך כלל, מהעבודה לבית אני מאזין קבוע.
0: מה אתה עושה בחיים, אחי? בוא, אני רואה את התמונה שלך בוואטסאפ, אתה רוכב על סוסים?
3: כן, עם הילדה.
0: רגע, מה, יש לך סוסים שלך, או שזה רק רכיבה כזו במסגרת...
3: לא, לא, רכיבה.
0: וואו, איזה דבר אדיר זה סוס, איזה דבר אדיר זה, גם פסיכולוגית, אגב, לאנשים עם בעיות, סוסים יכולים להיות מרפא מטורף. סתם, ככה על הדרך שאנשים ידעו. מה אתה עושה בחיים, אמרנו?
3: אני איש קבע.
0: אתה מקוטע בצורה בלתי רגילה, תיגע בקיר, או שתחליף את החברה הטלפון שלך, כי היא נוראית בצורה בלתי רגילה.
3: אני בדרך
0: מגיע. אנחנו לא נוכל לשחק את המשחק, אנחנו ננסה רגע לחדש את הקשר איתו. בואו נצא רגע להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו נשחק איתו את המשחק. כן, הקליטה. קטנה ואני פה. כן, איך אמרנו? קטנה, לא, זה לא נשמע טוב, קטנה ואני פה. הפסקה קצרה ומיד מפה. התוכנית של המדינה
4: עם אלעד עמדי. איי איי איי. בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
6: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום מבית ישראל היום.
2: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
3: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. אורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
3: כפוף לתקנון.
5: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאניטיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאניטיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
9: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: להקל.
1: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: Yeah! חזרנו מהפסקת הפרסומות, שולח לי כאן מאזין, עמדי, מה קורה עם השוטרים דוברי השפה הערבית? לכל המוסלמים, הדרוזים, הצ'רקסים, הארמנים, כל מי שדובר ערבית במשטרה ואוהב את ישראל, בדיוק כמוני, בסדר? וגם לימס. כל הדוברים, יש גם יהודים שמדברים ערבית. החלטתי להקדיש לכם את השיר הבא. בוא'נה, היום זה יום המשטרה, מאז הכתבה בוויינט וזה שעיפו אותי מהטקס, זה... איזה מבייש זה. אתה יודע, זה גם... בכל אופן, אתה נפגע אישית מהדבר הזה, כי אתה לא עשית כלום. רק בגלל שאני ימני, אז הם מתלבשים עלינו. ככה זה יקרה לכל אחד מאיתנו, אם בבחירות הבאות אייזנקוט יהיה בשלטון. צריך לתקן את זה, מפחיד באמת. טוב. שוטרים דוברי ערבית, כפרה עליכם.
5: גלובס אל, שוב בדק, וואנה דו.

0: אחרי זה כששוטרים שהם לא יהודים אבל אוהבים את מדינת ישראל בדיוק כמוני, מגיע גם להם פעם בשיר בשבילם, נכון? וזה להיט ענק ברחבות ריקודים. אומר את זה אלעד מה... אני אקרא לזה מהצד של הדי-ג'י אצלי, בסדר? זה הפן של הדי-ג'י אצלי, אני מחולק לחמה. ליגל, ברוכה הבאה, כפרה עלייך, מה העניינים?
1: ערב טוב, מה נשמע?
0: נשמע את התוכנית שלי, אני רואה את התמונה שלך בוואטסאפ, אחותי, את רוכבת מקצועית על אופנועים, אני מבין.
1: נכון.
0: אני רואה שעל האופנוע שלך, אופנוע שטח, יש את דגל ישראל וכתוב באנגלית, ישראל!
1: בדיוק.
0: מה, את מייצגת אותנו בתחרויות? הלוואי,
1: נראה לך, אני לא ברמה הזאת, זה סתם בשביל
0: הפן. את כאילו משתוללת, אבל את משתוללת בכיף, כאילו את מקצוענית שעושה ווילי וכאלה בשטח?
1: הלוואי.
0: אוקיי. אני רוצה להצטרף אליי.
1: אני מכירה את הפן המקצועי לבעלי ולילד שלי, כי הם רוכבים והם גם אלופים.
0: וואו, זה מדהים. תקשיבי, אופנועים, אמא שלי תמיד אמרה לי כשהייתי ילד, אופנועים זה דבר הכי מסוכן בעולם, בטוח מרסקים משהו. אבל מי שיודע לרכב על אופנועים בצורה נכונה ובטיחותית, זה אחד הדברים הכי מוטרפים שיש. אין לי רישיון אופנוע, אני מודה, אבל במסגרת התפקיד שלי מדי פעם הייתי... היו מרכיבים אותי על אופנוע, אם את יודעת על מה אני מדבר, זה דבר מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. טוב, תשמעי רגע, אחות, מה את עושה בחיים?
1: מנהלת חשבונות.
0: ומאיפה את בארץ?
1: מתל אביב.
0: טוב מאוד, טוב מאוד. לצאת לבחור, אני מתחנן אלייך, תצאי לבחור.
1: נשמה, אני אתמול הייתי בפטריוטים, אני הייתי אתמול בגב של ביבי.
0: לא נכון, ראו אותך אתמול?
1: אני אתמול, תקשיב טוב, אני אתמול, אחרי שביבי הלך, לקחתי את כוס המים שלו ושתיתי ממנה. אני מברכת ממנה.
0: תברכי אותי אלעד בן שולמית להצלחה, תברכי אותי לבריאות והצלחה.
1: אמן, אמן, שאלוהים ניתן לך ברכה והצלחה ואושר לכל עם ישראל ולכל הימנים.
0: ולביבי, ובמיוחד לביבי.
1: בדיוק, ותצאו להצביע, אוי ואבוי למי מהימין שלא מצביע.
0: עכשיו את מבינה למה את מייצגת את הדבר היפה, כי תמיד שידברו על תל אביב, מה יגידו קפלן שמאלנים, וזה לא נכון, כי בתל אביב הרוב הוא ימני. הרוב הוא ימני.
1: אני מזמינה אתכם לשכונה שאני גרה בה, בקריית שלום, כל בית שני עם תמונה של ביבי, עם שלטים. יש בתל אביב גם ביביסטים שרופים, לא ימנים, ביביסטים שרופים.
0: עכשיו, הבעיה פה במדינה שהשמאל שולט בכל נקודות המפתח, אז זה נראה לכאורה, גם בגלל ראש העיר של תל אביב שהוא קצת...
1: נכון.
0: ואת יודעת, זה נזק לתל אביב, אבל עוד הפעם, מה אפשר לעשות? לבחור, נכון, זה בבחירות. עכשיו תקשיב.
1: נכון, בדיוק.
0: אני אוהב אותך, תני לי הצעה לשיפורים בתוכנית שלי. תני לי משהו שישפר את התוכנית באוזניך.
1: אל תפריע בשירים הזה, כמו בשיר שבילדה מטורפת. אתה, אני באמצע ריקודים, וזה לא להפריע באמצע.
0: מבטיח לך, ילדה מטורפת, שידור נוסף, לא מוציא מילה. מבטיח?
1: יש.
0: מיד אחרי המשחק הזה שלי ושלך.
1: אחלה.
0: תקשיבי, אהובה, חוץ מילדה מטורפת שעוד מעט אני אשמיע, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אבל את צריכה לעמוד במשימה תוך 15 שניות בלבד. האם את מוכנה?
1: אכן כן, ננסה.
0: יופי, עכשיו תקשיבי לדבר שהוא מדהים יותר. את יכולה להיעזר בכל מי שנמצא סביבך. כל מי שנמצא סביבך, כולל GPT. מוכנה?
1: אחלה, כן.
0: 15 שניות מעכשיו. בחרתי לך שאלה לא קשה. הנה, אוקיי. שאלה לא קשה. באיזו מדינה הומצא אבק השריפה? באיזו מדינה הומצא אבק השריפה?
1: סין.
0: כל מחיאות כפיים! יש! היא עשתה את זה! אני אוהב אותך אחותי, כל הכבוד, סין.
1: גם אני אוהבת אותך.
0: רגע, מה זה, GPT? איפה רשמת את זה?
1: כן, כן, כן.
0: איך את מקלידה מהר? זה בגלל שאת רואה חשבון. נכון, רואה חשבון, גם רואה ששש וגם...
1: מנהלת חשבונות, הלוואי הייתי רואה חשבון.
0: למה? איך המראייה שלך? את רואה טוב?
1: אני כבר בגיל של
0: משקפי קריאה. אני מרחיק את הטלפון בזמן האחרון, אני מרחיק אותו בשביל לראות, לא יודע, זה היה. תשמעי, תישארי על הקו, יש לי שתי מתנות אני רוצה לתת לך. תבחרי מתוך ארסנל איזה מתנות שאת רוצה, שתיים בדרך אלייך, ואני אוהב אותך אחותי, תודה על ההזנה.
1: גם אני אוהבת אתכם, אין על גלי ישראל, אין עליכם, אין על הימין, צאו להצביע.
0: אמן, כל הכבוד, וזאת אומרת לכם תל אביבית, אתם רואים, הכל בסוף זה התקשורת שמעוותת את המציאות. ליגל את מלכה, תודה רבה, נשמה להתראות.
1: תודה רבה.
0: מנחם, מפתיע אותך, אה?
2: וואו.
0: כן, כן. יאללה, הבינו את המשחק, 15 שניות, שאלת ידע כללי. או שאתם מקלידים מהר, או באמת יש לכם ידע פגז. אני נותן מתנה. המשחק הבא אנחנו ניתן איזה מתנה, זאת אומרת, אני אחשוב על איזה מתנה שאנחנו נעניק לכם במשחק הבא. כל המעוניין לשחק את המשחק שלנו, שילחו את המילה משחק ל-058 תלת הסבתא. למה אני אומר תלת הסבתא? כאילו בערבית, אבל במבטא קורדי. תן לנו את המספר ביידיש.
2: 0 פינבחט, דרי זקס, צווי צווי צווי, 0 דרי.
0: בודק אותך באנגלית, ידוסי מגניב. 058-36-222-03. אתה רואה? ככה זה כשאתה לומד ליבה? איך אני אוהב לרדת על אוף קבוע, זה לא יאמן הדוסי.
2: אתה רוצה לצחוק?
0: כן.
2: ההורים שלי, אחד מהם, מאנגליה בכלל.
0: אמא או אבא? אתה לא יכול להגיד כן, שלא, לא, לא, לא,
2: אני דוסי. כל דבר שאני אומר פה, בא לה מישהו בחוץ,
0: נזי, מישהו בחוץ מאיים עליך, אתה בתקשורת עם המדי, אבל אתה דוסי, איך אתה מבייש? בכל אופן, אני גאה בך. כי אתה מסוג האנשים החרדים שרוצה לראות את העולם הגדול וללמוד, ובמקומות שאתה לומד לא לומדים אנגלית וכל מיני כאלה, אבל אתם כאלו אינטליגנטים וכאלו אנשים טובים שאני גאה שיש אנשים ממגזרים שלא הכרתי לפני, ואתה עוד עורך תוכנית, אתה גם עורך האקטואליה פה ברדיו בכלל תשפיץ. מנחם מן, זה השם.
2: אני רוצה אבל להגיד, לנצל את ההזדמנות הזאת.
0: חבר'ה, הוא גר ברמות, תחפשו אותו, רחוב. אסור להגיד את הרחוב, שלא יפרקו אותך.
2: אני גם מספר טלפון ומספר נעליי. אני רוצה לפתוח את ההזדמנות הזאת להגיד, שאני לא חולק על מה שהרבנים שלי החליטו, אבל זה שכל גבר חרדי יוצא לשוק העבודה ואין לו אנגלית בסיסית, בעיניי זה מחדל בסדר גודל. עכשיו שוב, אני לא נכנס, זה החלטה רבנית וכולי, לא נדבר פה פוליטיקה, לא ניכנס פה לנישות בעייתיות.
0: מה זה לא נדבר פוליטיקה? בתוכנית שלי לא מדברים פוליטיקה.
2: אני לא, אני משתדל, אני זה שעומד מאחורי הקלעים ועושה לך עמד
0: דיגזם. אבל תראה את הקירוב לבבות שיש פה, כי תחשוב שיש פה אנשים דתיים, אנשים חרדים, אנשים חרדים ספרדים ואנשים חרדים חסידים. שעובדים איתי ביחד, כולל חילונים. אין יהודי חילוני, אבל נגיד מסורתיים נקרא לזה. כמוני, הקבצה ג'. וכולנו ביחד דואגים להרים לכם פה את תוכנית הרדיו הכי מיוחדת ברדיו הישראלי. איך אנחנו יודעים את זה? כולם איתנו.
2: זה כיף.
0: כולם איתנו, שמאל, ימין, זה, כולם פה. אז תודה רבה לכם, ועוד בשעות אכזריות. מה יקרה אם אני אהיה בצהריים באנגלית, מני?
2: וואי, וואי, וואי, וואי.
0: כן, אנחנו מתחנפים לצביקה. טוב, שלחו את המילה משחק ל-058-36-22-2203. עוד מעט אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, ולכן, אם יש לכם הודעות, מסרים, תגובות, מזל טוב, כיסוכים, איומים, הכל מתנקז מיד לאחר השיר הבא, אני מתייחס להודעות שלכם, כל ההודעות שאתם שולחים. וליגל, כפרה עליה, נתנה לי ביקורת שאמרה, למה הרסת את השיר של בר צברי ילדה מטורפת? אל תפריע לשיר, אז...
2: תכבה את המיקרופון
0: בסימפלי. הנה אני סותם את הפה, מעכשיו!

0: לא הפרעתי, נכון? איך הייתי?
1: וואו.
0: הבעיות של הקשב והריכוז עזרו לי עכשיו. תודה רבה לליגל מתל אביב. הבטחתי, שידרתי את השיר הזה פעם שנייה. היא ממש קיבלה עליי רבקה מיכאלי, כי בדיוק רקדה והפרעתי לשירים. אני אוהב לשירים הזמרים. איזה נוראי זה ששדר שר ביחד עם הזמר. נו, תסלחו לי, יש לי בעיות של קשב. טוב, הנה ההודעות של המאזינים, אנחנו עושים את נחתה רגע מהתוכנית, ועכשיו אני השופר שלכם. כל מה שאתם רוצים לומר, להביע דעה, לאיים, לא יודע, להרגיש בבית, תרגישו בבית. הכתובת שלנו למשלוח כל ההודעות, הנה הכתובת, בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: שלום, זה אבי, אני רוצה שזה יגיע לאלעד. אוקיי, קיבלתי איזושהי הודעה, עכשיו, ממש, לפני כמה שניות. האדמור, אני חושב שקראתי כן, את זה אתמול, כן. האדמור מקלויזנבורג אמר, האתרוג מסתיים כריבה, הלולב נשרף עם החמץ, ההדסים מתערבבים בבשמים, והערבה איך מסתיימת? על ארון הקודש. כי מי שחטף, הוקה ונזרק, הקדוש ברוך הוא רוצה אותו הכי קרוב. באמת? אז אני קרוב לבורא עולם? זה כמו ערבה, הם נתנו לי היום פצצה. בבית ספר לשוטרים, ככה עושים? שיתגלה, שתתגלה האישה שעשתה את זה, או ההוא, או מי שזה לא היה. הם אמיצים בללכת לעיתונאים, אבל מי זה האיש שהחליט? זה אין אומץ, הם נעלמים, אתה לא שומע מהם.
2: אתכם לאבא שלי.
0: טוב, עוד הודעות, מה יש לנו כאן? ערב טוב לצוות. ערב טוב לצוות המדהים, בן גביר זה למעשה פיטר מהסדרה Family Guy, רק בית בקלפי. מי אמר את זה? אלי שמלוב. תודה רבה אלי היקר. דוד, תגיד, יש לך אפשרות לשלוח לי קישור? אוקיי, אוקיי, אוקיי. זה איש מקסים, דיברנו איתו אתמול על הקפה המיוחד שלו, על עגלת הקפה, הוא רוצה את ההקלטה. אתה יכול לשלוח לו מנחם? בטח, מה זה, אנחנו תוכנית שלכם, אנחנו פה באים למענכם. מזל טוב ליהודה, ילדנו המקסים, המדריך הכי משקיען בעזרה. גאים בך מאוד ואוהבים אבי. איזה יופי, מרשים לגמרי, יופי, מקווה שיהודה שמע את זה. עוד הודעות שלכם ל-058-36-222-03. הנה, עזרי, ככה אומרים? עזרי, זה השם, איזה שם גרנדיוזי, שם מדהים, אוונגרד לגמרי. המדי אוהבים אותך. בונה זה ברבים, הוא לא אומר אני אוהב אותך, אנחנו אוהבים אותך. איך אני צריך את זה? כשמישהו אומר לך אני אוהב אותך, זה מרים לך משהו בלב, נכון? ולא רק את השנאה ואת הגועליות בתקשורת והשקרים והנוכלויות. איזה מזל שאנחנו ברדיו גלי ישראל. הכי ישר, הכי אמיתי והכי הוגן. טוב, עוד הודעות, אנשים שהולכים לי מדבקות וזה. איזה כיף לנסוע ולשמוע את השידור שלך. אשריך ואשרי הצוות המקצועי שעובד איתך. הצוות הוא מקצועי, אני...
3: אני חדשה.
0: אני לא מפה, אני לא קשור. איי, גדול. טוב, אבי שולח לנו שפתיים של נשיקות, מאזין בשם מכבי טבעי, זה מה שכתוב, מכבי טבעי. אני ביתר נטורל. איזה שם אדיר, מכבי טבעי. אלעד, אוהבים לשמוע את התוכנית שלך, תודה רבה לך, מכבי טבעי. מביתר נטורל. מה עוד? הנה מישהו שהוא מאזין קבוע, קוראים לו אדיאל, והוא שלח, עמדי, אנחנו בריאים עליך. איזה כיף. עמדי, תעלה אותי לשחק איתך את המשחק. זה יהיה הוגן אם אנחנו נעלה אותו, שאסור? אסור. אסור, אסור, יש פה עורכי דין, אני לא יכול לעשות קומבינות בכל מה שאני רוצה, אי אפשר. שלום עמדי, אני מנסה את מזלי, לא יודע מה חשבתם על השיר ששלחתי, ואם הוא ב-100% מתאים, אבל אם תרצו להזין ולתת לו הזדמנות בתוכנית, זה יהיה מדהים, וגם אם לא, אין עליכם. אוהד, זה הבחור ששלח. אין לי מושג, אבל אנחנו מקבלים כל כך הרבה שירים, שהדר מעבירה לנו את הכל, יש פה כמויות גדולות, מי שאני משמיע אותו, אנחנו מפתיעים. ומי שלא השמענו, נהיה יותר טובים בפעם הבאה. זאת אומרת, יש שירים שצריך טיפ-טיפה להשתפר בהם. לפחות ככה מה שאני מאמין. במשך הרבה מאוד שנים בלקדם אומנים, אני חושב שאני תוכנית הרדיו היחידה בישראל שנותנת במה לאומנים בלי יחסי ציבור, פשוט עם מוזיקה טובה, ואם לא שידרנו אתכם, אז אנחנו נשתפר ביחד בפעם הבאה למשהו שהוא טוב יותר אולי. יופי. אבל לא להתייאש לעולם, אני רק שדר ברדיו, מוזיקה מחברת אנשים. יכול להיות שאני המוזר, יכול להיות שהשיר שלכם אולי תענק. מקווה שאתם תסלחו לי. עמדי, בזכותך ימין מקבל לפחות שני מנדטים. מה, רק שניים? אני רוצה שבזכותי יהיו עוד 15 מנדטים. אלמן, הלוואי. ותודה רבה למי ששלח את זה, נשגב. איזה שמות יש פה היום, אה? עמדי, אוהבים אותך כל עם ישראל. לא, כפרה, אל תגזים. איך כל עם ישראל? איתי, יא אהוב. היום מישהי במשטרה שחררה אותי, היא מנסה להתלקק על השמאלנים, אז היא העיפה אותי. מטקס מיוחד לפצועי המשטרה. אז זה לא כולם.
2: או הוא.
0: או הוא, כן, כן, כן, או הוא. מה זה זה? המדי תשמיע את השיר. תראה, אני אסביר למאזינים. עובדיה, אם אתה רוצה לשמוע שיר מסוים ברדיו, אתה צריך לשלוח הודעה קולית ולא הודעה טקסט. אלו ההוראות שקיבלתי מעורך התוכנית. יש פה נועל כזה, זה הפורמט. הודעה קולית, ואז אני מצרף את השיר להודעה. בסדר? הנה צביעה. המדיה, אתה חושב שיש לך... המדיה, אתה חושב שיש להגיד משהו רע עליך? שאתה אומר גם... אני לא כל כך הבנתי.
1: המדיה, אתה חושב שיש להגיד משהו רע עליך, שאתה אומר גם לכתוב דברים רעים? אין כמוך, אתה אהוב על כולם.
0: צביעה, אהובה שלי, תודה רבה. איך אני אוהב אותה? אני חושב שהיא שכנה שלי, לא? היא גרה בגבעת מסוע, נכון? אני חושב, היא שכנה. כפר הצביעה. תעשי נס קפה עם הוגיות, אני מגיע. לא, יש לי על האש ללוחמי מגב היום, נכון? כן, בוא, אנחנו עושים פה על האש לגבעת זאב, ללוחמי... צריך לשתוק, לא אומרים הכל. כן. מי זאת הבחורה הזאת שהעיפה אותי מהבית ספר לשוטרים? מי זאת? אני רוצה עוד שהיא תהיה מספיק. היא או הוא? כן, כן, פוליטיקלי קורקט. טוב. עמדי, למה ביבי לא מתראיין אצלך? מה, כפרה עלייך, דוברה, תקשיבי. ביבי התארח אצלי לפני 3 ומשהו שנים, בדיוק כשזכו בבחירות. הוא התראיין אצלי, ומאותו הרגע שהוא היה אצלי, דאגו לזרוק אותי מהרדיו. איי, איי, איי, ביבי נתניהו. ננסה לדבר איתו? אני רוצה רעיון אחר עם ביבי נתניהו, לא עכשיו רק זה, אלא להגיד לו, תשמע, אוהבים אותך, ולא רק את הדברים הרעים שאומרים לו בתקשורת, התבהלה המסוכנת, תופרת התיקים ביחד עם כל המנדלבליטים למיניהם לכאורה, והיועמשית, וכל אלה שמקלות בגלגלים, קפלן, השנאה הגדולה אליו בגלל ההצלחה האדירה שלו, הכל מכינה, תשאלו את אהוד ברק. כן. אהוד, אתה קנאי או רק סתם... כן. 100 ימים, נראה לי 100 ימים שהוא היה איתו בסיירת מטכ"ל, אהוד ברק מקנה ממנו. ביבי, אני מזמין אותך לרעיון מיוחד אצל אלעד עמדי פה ברדיו. אם לא, אני אדבר עם ברדוגו. אני רוצה שברדוגו יעזור לנו. היום ברדוגו בליכוד, ננסה לדבר עם ארז תדמור, אולי עם איציק בונצל, חבר'ה חדשים בליכוד, מדהים. יש גם את בן גביר התותח, ויש את סמוטריץ' התותח. כל הגוש הימני, פייגלין המלך. יאללה. עוד שאלה אחרונה לפני הפרסומות, הנה השאלה, המדי, כשאתה מחתן מישהו, יש עליך מצווה שאתה נותן למישהו להניח תפילין, זו גם מצווה, מה קורה אם מישהו מעביר מהשמאל לימין, מה אלוהים נותן לו? לא יודע, אני אשאל את הרב שלי, מה הוא נותן אם אני מעביר מישהו מהצד ה... נגיד עכשיו מישהו שרוצה להצביע חס ושלום אייזנקוט, והעברתי אותו להצביע ביבי. האם מגיע לי מאלוקים ברכה מיוחדת?
1: בטח, נשיקה במצח.
0: אם יש פה רב שיכול לברך את עם ישראל, שלא יעשו את הטמטום הזה בלבחור את אייזנקוט שצמצם פה את הצבא, הוא ישמאל אמיתי, אמיתי, שאני לא רוצה לאחל רע לעם ישראל, חס ושלום. אבל אם זה אייזנקוט, זה מנסור עבאס, וזה יאיר גולן, השם ארחם על עם ישראל עם אלה האנשים שיהיו בממשלה. אז תתפקחו, וחס ושלום, עוד פעם לראות את בנט! אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. קבל, בזמן הפסקת הפרסמות בלבד, תן לי מתנה שאתה מאוד רוצה לחלק, משהו שאולי לא נתנו, משהו מגניב, תן לי רגע משהו באוויר, יש לך?
1: זוג בקבוקי יין של יקבי ירושלים, אני מאוד אוהב.
0: יאללה, זוג בקבוקי יין, מתנת יקבי ירושלים. יין וינטג', אחד בקבוק אדום, השני בקבוק לבן. לכל אוהבי היין, אני מבטיח לכם פה בקבוקים לעילה ולעילה. אגב, מרכז המבקרים נמצא במשכנות שעננים. מול החומות. איפה תחנת הרוח? איפה הדליז'אנס, הקרקרה של מה שמו? וואו, תראה מה זה שברח לי מהראש.
2: מונטיפיורי.
0: נכון, משה מונטיפיורי. אז נכון, יש שם, כשאתה בטיול שנתי, לא דעת, כי אתה דוסי, אתה לא היית בטיולים השנתיים, שהוא מביאים את כולנו לירושלים, לתחנת הרוח, שכנות שעננים, זו השכונה הראשונה מחוץ לחומות.
1: עשיתי שם צילומים פעם.
0: שם המרכז המבקרים של יקבי ירושלים, אז גם בקבוק אדום, גם בקבוק יין לבן, ואני רוצה להוסיף, רגע, ארוחה זוגית באחת מהמסעדות שיש לנו, תבחר לי מסעדה אחת פגז, בבקשה, מנחם, תבחר לנו. כן, בינתיים אני בוחר שאלה, רק בזמן הפסקת הפרסומות. אתם שולחים את שמכם, ומאין אתם בארץ, ורק אז התשובה, כן.
1: אני מאוד אוהב את מסעדת לאגו.
0: וואו, של משה זיגדון.
1: כן, על האגם במעלה אדומים, מקום מדהים.
0: מסעדת בשרים באגם במעלה אדומים, מסעדה מטורפת, וביחד עם זה את המתנה הראשונה שאני נתתי לכם, והיא תחזור על זה.
1: זוג בקבוקי יין, מתנת יקבי ירושלים.
0: תודה רבה, גם בקבוק אדום וגם
1: מה הבן. מה הם צריכים לשלוח?
0: לא לשלוח, הם רק צריכים לענות על שאלה אחת, מתוך ידע כללי, ולא 15 שניות. 5 דקות, פרסומות, בקטנה, וזהו. הנה הכתובת למשלוח התשובות.
1: 58.
0: לא 3... שמעו אותך, אתה פתאום נקטעת.
1: 058-36-222-03.
0: קבלו. אתה זוכר את... אתה לא, אתה דוסי, אבל אתה יודע מי זה סילבסטר סטלון? השחקן רוקי, אתה יודע מי זו הדמות רוקי?
1: רוקי מכיר.
0: פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם איי, איי, איי. כן, זו מסתערב באימון ספיגה או רוקי באחד מהסרטים. איי נעל. בכל אופן, השאלה שלי היא כזו. איך קוראים לאשתו של רוקי בסדרת הסרטים שהוא משחק בה? תליה שיר, זה השם שלה, של השחקנית. אבל מה שם אשתו של רוקי בסרטים? יופי. הפסקת פרסמות קצרה, ולפני שאני אקבל, אז אנחנו חייבים לצאת עכשיו, בבקשה.
4: התוכנית של המדינה, עם אלעד עמדי.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך

0: אל היום.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו תבור. המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
2: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: כפוף לתקנון.
4: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
8: רק השמיים.
9: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
12: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
13: פרטנר ב

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: שלחתם הודעה בטעות לאדם הלא נכון? צחקתם ברגע שממש לא היה צריך לצחוק? או שפשוט נרדמתם באמצע ההצגה? לכולנו יש את הרגע הזה שבו הרגשנו הכי לא בנוח. האזינו בשבוע הבא לדיבורים כמו חול, מדי יום בין 2 ל-4. שילחו הודעה למספר 050-2922-027 וספרו לנו על הרגע הכי מביך, מצחיק או הזוי שהיה לכם. ובכל יום אחד מכם יזכה בקורסת טלוויזיה מפנקת שתעשה לכם סוף סוף נוח, מתנת שומרת הזוריה. כי אם כבר היה לכם רגע לא נוח, לפחות עכשיו מגיע לכם לשבת בנוח. שומרת הזוריה, סיפור אהבה ישראלי.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל עמדי.
8: היי אלעד, קוראים יוסף ג'ורנו, אני מירושלים, אני אשמח שתי בקשות. אחד זה אור, ויהי אור של התקווה 6, ושתיים זה שיר שלי שאני כתבתי והלחנתי תוך כדי המילואים, נקרא את לא לבד, שלי, יוסף ג'ורנו, זה ביוטיוב. זהו, ותודה רבה, אתה אלוף, מת עליך, אוהב להקשיב לך, התוכנית הכי כיפית במדינה.
9: בהזדמנות אנחנו נשמיע את השיר שלו, אבל עכשיו הולכים על התקווה 6 ככה בשביל האהבה, כי אני לא מכיר את השיר שלו. מני, תזכור, יוסף ג'ורנו, נשמע את השיר שלו בעזרת השם. ותודה על המחמאות, ג'ורנו, שמברך אותך. תודה רבה, ברוכים הבאים לשעה השנייה.

0: התקווה 6.
1: גם יחזרו
2: הביתה
1: ולא נדע
2: עוד מלחמות.
0: אם אתם רוצים שלא יהיו פה מלחמות וננצח בעוצמה, בשביל שלא יהיו מלחמות, אתם יודעים מה צריך לבחור בבחירות הבאות. אם אתם רוצים עוד מלחמות, הרכנת ראש, עוד פעם להיות קטנים, עוד פעם להיות סמרטוטים, תבחרו את הצד הנוראי, שהוא צד, אוי ואבוי לנו. אני מתפלל לאלוקים, הרי בורא עולם בחר את עם ישראל להיות הילדים המובחרים שלו. אז איפה ההיגיון שלנו כשכל? שכל, שכל אנחנו צריכים. עוד במרכנות ראש, אייזנקוט זה שהקטין לנו את הצבא. אייזנקוט זה איש שמאל, שהולך עם הערבים, שהולך עם יאיר גולן, שהולך עם אנשים, השם הרחם. זה מה שאתם רוצים לראות כאן? זה מה שאתם רוצים לראות בעם ישראל?
3: אתה לא אמין, ואין לך מילה.
0: זה באמת.
3: אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: יפה מאוד, מנחם, אנחנו מקבלים פה הודעות של מאזינים, של הודעה שאולי פספסתי מכילה, אז בוא, אתה רוצה לקרוא אותה אתה? הנה הודעה של מאזינים ליהודה, יהודה שלנו, בבקשה.
4: יהודה שלנו, תמשיך להיות צדיק ומיוחד.
0: היידה!
4: עם לב ענק שאין כמותו באף אחד.
0: היידה!
4: תמשיך להעיר, לאהוב ולתת.
0: יפה.
4: ולזכור שהמשפחה שלך תמיד איתך בכל עת. מזל טוב ילד אהוב, שלנו אתה מתנה, שתשרה בביתך ובחייך תמיד השכינה. שתעלה מעלה מעלה בתורה ובמעשים טובים, ותזכה לחיים מלאים בברכה, בשמחה ובאור מבפנים. אוהבים אותך עד אין סוף, גאים בך כל כך, אבא, אמא וכל המשפחה, תמיד איתך, לב.
0: איזה מרגש, מני! מני, זה מרגש! הודעה של משפחה ליהודה הילד, מגניב, מגניב. טוב, שאלתי שאלה, והרבה מאוד אנשים מסתבכים איתה. חשבתי שאלה קלה, אני רוצה להעניק לכם גם זוג בקבוקי יין, מתנת החברים שלנו מיקב ירושלים. עקבי ירושלים זה היקב הטוב ביותר בעולם לדעתי. כל מה שבירושלים הוא מדהים. וארוחה זוגית במסעדה שנקראת לגו, מסעדת בשרים, וואו, מיוחדת, טעימה בטירוף, קולינריה, אנחנו מומחים בקולינריה, אני מביא את המסעדות הכי טובות. אני יושב במסעדה, אני פונה לבעל בית, אני לא שומע, בוא רגע, בוא רגע, בוא. למה רק אני אהנה? אני רוצה שגם המאזינים שלי יענו. קיצור, אם יש לכם מסעדות בכל רחבי הארץ, אני רוצה אתכם. רוצה לפרגן לכולם. אז בקיצור, לגו, מסעדת בשרים מטורפת, ארוחה זוגית מפנקת, וזוג בקבוקי יין, מתנת עקבי ירושלים. גם בקבוק אדום של יין, וגם בקבוק יין לבן. הנה אחידה. בסדרת הסרטים רוקי, הוא נשוי למישהי שם. עכשיו, לשחקנית עצמה קוראים טליה שר. זה השיר, השם המקורי שלה. אבל מה הייתה שם הדמות שלה? איך קראו לאשתו של רוקי בסדרת הסרטים רוקי בלבוע? יודעים את התשובה? אז עכשיו תסמסו. הנה הכתובת למשלוח ההודעות. בבקשה, מנחם.
4: 058-36-222-03.
0: יפה. וואו. קבל עוד בקשה של שיר? מה? קבל, קבל איזה יופי.
5: אדם עדן רוצה, מה? זה עבור הקיץ מהר. הלוואי, תאחד לשמוע. ודלי, הלוואי. יהיה לך המון, המון טוב, הרבה צביריות והרבה עושר. יאללה, להתראות.
0: ביי, הנסיך. או נסיכה, אני לא יודע, אבל איזה מתוקים. אין ילדים, זה עושה, אין מה לעשות.

אגב, מהערב המדהים הזה לפצועי משטרת ישראל בבית הספר לשוטרים ב-20 באוקטובר, הייתי אמור להופיע ביחד עם חנן בן ארי. טוב, לפחות הם נשארו עם חנן בן ארי, שזה אח יקר ויעשה טוב לשוטרים. ועדיין אני רוצה לומר, מי זו השוטרת הזו שאחראית שם? השוטרת, לא יודע, זאת שאחראית שאני לא אהיה שם. למה? הביאה איזה טוענה מוזר. טוב, שמעתם את התוכנית, יאללה, בקיצור. מי זו האישה הזו? למה הכל הם מדליפים לעיתונאים? למה הם לא אומרים אף פעם מי זה האנשים שמחליטים? קל, אה? כן, אני אמצא את השם שלה. אנחנו מפרסם את זה, כי צריכים להיות פה עוגנים, ישרים, לא? חנן בן ארי האלוף, ביחד עם פאר טסי, הלוואי. הילד שביקש זה הוא, קוראים לו אבישי. ככה ההורים שלחו לי עכשיו את השם. מרשים לגמרי. טוב, אז מה אתה אומר? ניתן את התשובה לחידה? מה השם של אשתו של רוקי בסדרת הסרטים רוקי בלבואה?

0: זה אני משיחה לא מזוהה, זה עמדי מהרדיו, זה ההוא ש... לא עונים?
1: עידן עמדי?
0: עידן עמדי? אם הייתי עידן עמדי, אתה יודע איפה הייתי בפאודה? זמר פוצץ את קיסריות. כן, כן, עכשיו הוא גם נמצא בנקסט, לא יודע משהו. אם הייתי עידן עמדי, אם הייתי עידן עמדי...
1: עידן עמדי, אין עליך, אתה מלך העולם.
0: לא, אני בן של מלך וגם אתה בן של מלך, מה שהופך אותנו להיות אחים. אז אני אוהב אותך, שלום יוגב, ברוך הבא.
1: תודה רבה.
0: מאיפה אתה?
1: אני מבאר שבע.
0: כפרה עליך, אני רואה תמונה שלך ושל עוד מישהי, אני מניח שזו היא בת הזוג שלך, ותינוקת...
1: אשתי,
0: טוב. איך קוראים לאשתך היפה הזו?
1: אור.
0: ואיך קוראים לתינוקת המהממת הזאת שבא לי?
1: בשמה קני.
0: אה, באמת? קוראים לה אור?
1: אור, ממש האור לחיים.
0: תשמע, אתה בחור יפהפה והיא בחורה יפהפייה, ויצאה לכם תינוקת ששוכבת כזה בין שניכם. איך בא לי בחדודים? אתה יודע מה זה חדודים? זה לחיים לעשות לה... בת כמה היא הקטנה הזו?
1: כבר שנה ושמונה.
0: אה, היא מתגייסת תכף.
1: כן, היא כבר גדלה מאז.
0: כן, היא מתגייסת. תקשיב רגע, ומה אתה עושה בחיים כפרה עליך?
1: אני מאמן קפוארה.
0: לא נכון. אתה יודע שקפוארה, אתה רוצה להסביר למאזינים, זה אומנות לחימה, אבל ששייכת לעבדים שהגיעו לברזיל, נכון או לא?
1: כן, נכון. ו... עבדים המציאו אותה בברזיל כדי לצאת לחופשי מה...
0: מתפריהם של האנשים הרעים שתפסו אותם חזק. נכון. תגיד, ואתה עושה את הביתות האלה באוויר בצורה מהירה שאתה נשען על הבסיס של רגל שמאל ומשחרר פצצה באוויר, אתה עושה את זה עם קפיצות באוויר וסלטות וזה?
1: בדיוק, אתה מוזמן פעם אחת לאימון, למד אותך גם.
0: אני יותר מויטאי, זה ישתלב כזה, טוב, אם אני אהיה ב-MMA ביחד אני צריך ללמוד גם את זה וגם את זה, אבל תשמע אחי, איזה תואר אתה יש לך, איזה חגורה, נגיד יקרא לזה, אתה יודע, פעם בקראטה היה דן אחת, אז אני רוצה לשאול...
1: זה נשמע קצת מתנשא, אבל זה נקרא פרופסור, אני פרופסור בקפואר.
0: כמה, מה זה אומר פרופסור, זה הדרגה הגבוהה ביותר?
1: לא, יש יותר.
0: מה יש מעל פרופסור?
1: יש קונטרמסטר
0: ומסטר. אוקיי, אז אני מושה 3, אני אפילו לא דן אחת, אני מושה 3, לפעמים קוראים לי ביבי 4. איזה חגורה בקראטה.
1: אני מנסה להתקשר הרבה זמן לתוכנית שלך, עמדי, לא יצא לי.
0: איזה כיף, תקשיב, קודם כל כבוד גדול, בר שבע בכל הכוח, אתם צריכים לטפל שם בעבריינות של הבדואים כלפיכם, עבריינות קשה שמטפלים בה בצורה בלתי רגילה במחוז דרום, עוד מעט זה ינוקה לגמרי מכל הפשיעה והעבריינים שהם שחושבים שהם בעלי הבית, יש לכם ראש עיר מדהים, מדהים בבר שבע, אתה מסכים איתי?
1: אחלה רוביק.
0: יפה. איפה, באיזה בר שבע אתה גר? יש כמה בר שבע?
1: מה זאת אומרת?
0: יש בר שבע דלת. אני מכיר את זה מאמיר בן עיון.
1: אני בנווה זאב, אני בצד השני.
0: זה ליד הישוב הזה, נו, של העשירים. איך זה נקרא? יש שם ישוב עשירים, בדיוק בגמול. וואי, שכחתי איך קוראים לזה.
1: עומר, אתה מדבר.
0: עומר, עומר, עומר. זה לא קרוב לשם?
1: בר שבע גדולה.
0: תגיד, ואת אוהד בר שבע?
1: כן, בטח.
0: איזה קבוצה יש לכם, אחי. אתה מאמין שזה ביניכם לבין מכבי תל אביב, הפועל תל אביב או ביתר ירושלים ומכבי חיפה. חמש הקבוצות החזקות בישראל מתמודדות על האליפות, ואתם, אתם הגמלים, כל הכבוד. איזו קבוצה פצצה יש לכם, שתדע. יוגב, זהו.
1: תודה.
0: אני רוצה ללמוד, בוא נע, מני, אתה יודע מה זה קפוארה? פעם קיבלת איזה פצצה, נגיד סתירה, אגרוף, משהו?
2: כן.
0: יופי, אבל מקפוארה לא קיבלת, כי אתה לא מקבל את זה. אני אומר לך, גם בריקוד יפה הוא נותן לך את הפצצה לפנים. הוא רוקט כזה והוא נחמד איתך, הוא אומר לך, מני, מני, מני, מני, מני, וזהו, ואז זה מגיע, כן. יפה. יוגב, כפרה עליך, מה השם של אשתו בסרט, רוקי? איך קראו לה?
1: אני אעשה כמו שהוא עושה בסרט?
0: ברור.
3: אדריאן! יו אדריאן! אדריאן!
0: איזה אלוף אתה, כן, אדריאן בלבוע, זה השם של המלכת עולם, אגב, היא לא בעולם כבר, היא שלחה את נשמתה לבורא, או הבורא לקח את נשמתה, טליה שר, זה היה השם של השחקנית, ואדריאן, איזו סדרת סרטים אדירה, היא רוקי, וכל המתנות בדרך אליך, יוגב, אני אוהב אותך, דש לכולם בבר שבע, ואני צריך אתכם בהמוניכם בשביל לשבור, לרסק את הרייטינג במדינת ישראל. אוהב אותך, יא איש קפואר המלך.
1: תודה רבה לך, עידן, תמשיך לעשות מה שאתה עושה, אתה מלך.
0: אשריך. עכשיו רגע, רק משהו תיקון קל. אני עונה בעידן ואני גם עונה באיגל, אבל השם שלי הוא אלעד, סתם כזה שתדע, זה אלעד.
1: וואי, איזה.
0: לא, זה בסדר, עידן הוא רק הבן דוד.
1: וואי, איזה פתחנן.
0: לא, זה בסדר.
1: אנחנו נעשה שיחה חוזרת, אבל אני...
0: קבל, קבל. מני, תקרא לי איגל.
2: איגל, מה קורה?
0: אחי, קראת לי? אוקיי, קרא לי עידן.
2: עידן.
0: מה אחי, הכל בסדר? יופי.
1: זה מתערבב עם הזמן.
0: רגיל, רגיל, אני רגיל לזה, אני רגיל לזה. אתה יודע, אנשים שכחו לפני... אין עליך, אני שרוף עליך. רק על זה תשלח גם להשתחה זר פרחים ממני באהבה, רק על שהבכתי אותך עכשיו, בסדר? זר פרחים, מתנת פרחי עדנה, אבל זה ממני להשתך, טוב?
1: יאללה, טוב.
0: ביי כפרה עליך. אני רושם אותך בקומבינות, ביומן הקומבינות, מלך בקפוארה. ביי אחי. יאללה, מגניב. מני, אתה יודע שאנחנו נשארנו עם משימה אחרונה בתוכנית שלנו, וזוהי מתנת הפתיחה שאותה אנחנו נחלק ממש אחרי הפסקת הפרסומות. האם אתה זוכר מהן המתנות שאותן אני מחלק לכל מנדבאי, או בקיצור, לכל דורש?
2: כן, גם בוסם, מתנת האתר פרפיום אייל. גם זר פרחים, מתנת פרחי עדנה.
0: כן.
2: וגם חבילה לכלב או לחתול.
0: זה לא חבילה, זה מארז לאוכל או לכלבים או לחתולים, מתנת.
2: יש בפנים פיטמין, מתנת דוגס פור יו, הם מצאים בצומת בילו.
0: אלופים, אלופים, באמת חבר תותחים. דוגס פור יו, תחפשו אותם בגוגל, דוגס פור יו. יש לך את המספר טלפון של הבעל בית, כי אפשר לחייג אליו ישירות, ואז תקבלו מחיר ברמה אחרת. מחיר גרנדיוזי ומוגזם ללמטה, לא ללמעלה. רק בישראל, כשאתה נכנס לחנות, אתה שואל, תגיד כמה זה עולה? כי אנחנו רגילים בישראל שהכל רק עולה, רק עולה. כן. עכשיו, גם מה הדבר הכי מרגיז? אני לא אעזוב את המשטרה. רוב השוטרים הם ימנים. אז איך יכול להיות שיש מישהי במשטרה שהחליטה להעיף אותי בגלל דעות פוליטיות? מהטקס לפצועים למשטרה. בושה וכלימה. אנחנו נגיע לזה. כן. ושלא תתחבש, תגיד, למה? מה הסיבה? אנחנו לוקחים אנשים למשטרה ללא רבב. אני יש לי רבב, אתם בדקתם בכלל את מה שהעיתון הארץ אמר? מקווה שיש פה שוטרים בכירים שידאגו לטפל בזה, כי זה פשוט בושה. בושה וכלימה. כן, סליחה, איך הגענו לזה מני? למה אני עצבני? אני לא מבין, הנה מספר טלפון.
2: כן, קוראים לו אילן יהודאי, מספר הטלפון שלו זה 054-489-2014.
0: לכל מי שיש בעל חיים. כלב או חתול, ואתם רוצים את האוכל הטוב ביותר, וזה לא מחנות רגילה שתוכנת אתכם בכסף. זה הביג בוס, זה האנשים שבאים רק בסיתונות, והם ייתנו לכם מחירים מדהימים לאוכל עם פיטמין, זה דברים באמת מיוחדים לכלבים ולחתולים. המבחר הוא ענק, באמת, יש להם מבחר מטורף ובלתי נגמר, אוכל לחתולים או לכלבים. אז הנה המספר שלו פעם נוספת, בבקשה מנחם. אתה רואה? אתה שם לב שהמיקס... לא נגעתי. צביקה! אוקיי, אז אנחנו פונה לבעל הבית, כן. דבר אליי.
2: 054-489-2014.
0: יפה מאוד אם רשמתם על הכיפה, כי אם לא, שוב אתה תקריא את זה לאט.
2: 054-489-2014.
0: תודה רבה מנחם היקר. אז זוהי המתנה, גם אוכל לכלבים. גם בוסם מתנת האתר פרפיום אי-אל.
2: וגם זר פרחים, מתנת
0: פרחי עדנה.
2: המילה מתנה.
0: עכשיו תשלחו רק את המילה מתנה. 058-322-03-058-362-203-05-3-2-03-05-3-2-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-
4: ולצוות המובחר, אבקש לשים את השיר לא תנצחו אותי, ושהמבין יבין.
5: המבין יבין? לא תנצחו גם אותי? אני הכל למען עם ישראל. יש לי שריון, גם אם אני ימני, אני גאה בזה, ותודה רבה לבורא עולם שעשה אותי ימני, ולא בצד של אייזנקוט. אוי, השם ירחם. בחלון.

0: יוצא להפסקת פרסומות, תמשיכו לשלוח את המילה מתנה. כשאשוב מהפרסומות, אני מחייג למישהו או מישהי מכם, ושיהיה בהצלחה רבה. זהו, קטנה ואני פה, לא לזוז לשום מקום.
1: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המדיה.
2: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

0: עדיין תקועים מלאכותי מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות תורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
1: את ברגוע, כמו שאומרים.
2: כן.
1: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
2: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות, כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: שילמת על ארנונה.

0: בקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: חזרנו, אני עוד מעט הולך לעשות פה על האש ללוחמים.
5: כן, יש לי את הזכות.
4: מג"ב, אנחנו פה הזמנו אותם דרך חבר'ה שאני עובד איתם כבר המון המון שנים, הם נקראים צוות פעמון. כל פעם הולכים לכל מיני מקומות ועושים על האש ללוחמים. היום זה נבחר כאן, ממש ליד התחנה בגבעת זאב, ללוחמי מג"ב. וזה הולך להיות מרגש לראות את כל צוות פעמון בעוד כמה דקות. נפרגן ללוחמים, נעשה להם על האש מטורף. מתרגש. כן, כן. הדר, את מצטרפת אליי או ש... בעצם יש לך דייט. שכחתי. כן. כן. טוב, הבטחות צריך לקיים. אתמול עלה לכאן מאזין בשם יונתן אברהם. מדברים. פתאום הוא אמר לי, תשמע, אני גם זמר, אולי תיתן לי את הצ'אנס. ואמרתי לו, תשמע, אנחנו ממש קצרים בזמן, ואני לא יכול לשדר את השיר שלך, אבל אני מבטיח שאני אשדר אותו מחר. עכשיו, כבר דיברנו איתו אתמול, הוא זכה פה במתנה. והוא אמר לי, תשמע, השיר שלי זה לא סתם אני כותב, מלחין, ואת השיר הזה עשיתי עם עידן רייכל. אמרתי, מה? אתה ועידן רייכל? וכן, השיר הזה נקרא כמה שרחוק. הפרויקט של עידן רייכל עם יונתן אברהם. נראה לך שיונתן מקשיב לנו עכשיו?
6: כן.
4: הוא מקשיב לנו, יונתן?
6: בטח.
4: קודם כל, איזה יפה תואר יונתן, נכון? תסתכל, תראה את התמונה. אני רואה עכשיו את הקליפ גם, ראינו את הקליפ ביוטיוב הזה. תראה איזה חתיכו. אם היה לי את הפנים שלו, לא היו אומרים לי לא במשטרה. הייתי מנחה בדור את הטקס הזה לפצועים. אבל בגלל שיש שמאלנים במשטרה שרוצים ללקק לקפלן, אז העיפו אותי, בטענה שאנחנו לוקחים רק אנשים ללא רבב. באמת? אז אחד במשטרה? לא משנה, העצבים לא יורדים לי, כי זה לפצועים. איך מערבים פוליטיקה בדבר הזה? איך? בכל אופן, אם אתם לא מאמינים למה שקרה היום, תאזינו ל... תחילת התוכנית שלי, זה יהיה בשידור חוזר. בשתיים בלילה. ואם לא, אז יהיה באתר, אני מניח, או משהו כזה. בכל אופן, בואו לא נבאס את יונתן אברהם. מילה היא מילה, ולעמד יש מילה. קבלו בבקשה את הפרויקט של עידן רייכל עם יונתן אברהם. כמה שרחוק. בהצלחה, יונתן, יא אלוף. יא יפה, יא מוכשר.
7: כמה שרחוק

0: איזה יופי. עידן רייכל ביחד עם יונתן אברהם המאזין שלנו. הפתעת לטובה, שיר מהמם. איזה יופי.
1: כל יום למות איתך, כל יום איתך לחיות.
0: שיר הזה נקרא כמה שרחוק, ויאללה, צפיות ויוטיוב ולעשות טוב לעם ישראל, במיוחד למאזינים לתוכנית שלנו, כל המאזינים. תודה רבה לך איש יקר יונתן אברהם, אנחנו נשמע את השיר הזה וזה לא רק פעם אחת, באמת שיר מקסים. טוב, לפני שאנחנו מסיימים את התוכנית, אני הבטחתי לתת לכם מתנה, רק לפני, מני קיבל פה הודעה. מני היקר, מני אתה איתי בהזנה? קבל, אני קורא. מני היקר, זה מאזין בשם משה. מני היקר, תיקון קטנטן, ביידיש לא אומרים אפס, אומרים נול. אז בפעם הבאה שעידן מבקש ממך להקריא מספר ביידיש, תן לו את המספר שלי כמו שצריך. נול פינף אכט דרי אכט צווי צווי צווי נול דרי. יש לך משהו להגיב? אני לא שומע אותך, אתה פתוח ולא שומעים. רגע, עכשיו אולי? עכשיו.
2: יופי, עכשיו שומעים. קודם כל, יש לו טעות במספר, כי הוא אמר דרי אכט שזה 3-8 וזה לא נכון, המספר שלנו זה 0-5-8-3-6. דבר ראשון. דבר שני, יש קהילות מסוימות שנוהגים להגיד נול.
0: נול.
2: אצלנו אמרו אפס.
0: נול זה אפס, ואתה אומר אפס. יש הרבה נול בארץ.
2: אני גם מרחם על מי שמשדר אחריי פה, תגיד כל פעם נול.
0: אל תצאו נולים, אל תצאו נולים, תבחרו נכון. זהו, סיימנו. וואי, אין לי זמן, אני חייב לצאת להפסקת פרסמות. מי הוא הזוכה לפני שאנחנו מחייגים? אין לנו זמן לחייג. מי הזוכה או הזוכה?
2: יואל בן ארצי.
0: יואל בן ארצי, השם מברך אותך, קיבלת את כל המתנות. תודה רבה לאדר בן דוד, תודה רבה למנחם מן, תודה רבה לעמיחי מאון, אני הייתי אלעד המדי שיכנס בכולכם.
3: רק טוב.
4: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המדי.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
7: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
8: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: כפוף לתקנון. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
10: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
11: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
12: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
13: בסדר, גמור.
12: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר? זכית ב-250,000 שקלים, מזל טוב.
13: זה לא סלדק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
12: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
13: יש לה אראלה ממפעל הפיס.
14: לך, מה תשמע לאף שלך, לך? תגידי, אתה נורמלי, זה לא
15: מתחיק. חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
17: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך?
17: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי.
3: במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.

0: לבטל את הנובה, דואג לכך שחיל האוויר יהיה באיקון, דואג לכך שהכיתות כוננות יהיו באיקון. בוודאי שהייתי עושה את זה, יש ספק בכלל. הם היו צריכים לעשות את זה.
1: בר מקדיש פרק שלם לתוכנית הפשיטה חומת יריחו. הוא מודה בתחקיר כי השבק לא איבד את התוכנית לכדי איום ייחוסי, וכך הוא כותב. תוכנית חמאס למתקפה רחבה המכונה חומת יריחו הגיעה לשבק בשני גלגולים, בשנת 2018 ובשנת 2022. תוכניות אלו לא עובדו לכדי איומי ייחוס, ולכן לא הוצגו כתרחיש של מערכה עתידית. במילים פשוטות, בשבק הכירו את התוכנית לאורך השנים, אבל לא התקנו את הדרג המדיני עליה, ולא הציגו את התוכנית כסכנה לעתיד. בתביעה שהגיש רונן בר הוא טוען כי בניגוד לדבריו של נתניהו, הוא כן סיפק התראה על חמאס ועל רצועת עזה, רק שבפועל, עד היום, 3 שנים לאחר הטבח, הוא סיפק בעיקר תירוצים, ולא הסביר אם ידע על כוונת חמאס, ואיך לא הצליח למנוע את הטבח האכזרי ביותר מאז קום המדינה.
2: השב"כ, נועם, לא אוהבים את העימות הזה.
3: לא, ממש לא. בלשון המעטה אומרים, זה לא אירוע טוב בכלל, מיותר לחלוטין, ואני משוחח היום עם אנשים, גם ששירתו תחת רונן בר, וגם כאלו שעדיין משרתים בתוך הארגון, ושימי לב, מגי, בואי תראי על המסך מה הם אומרים לי. חילופי האשמות זה לא אירוע משפטי, זה לא אירוע שצריך להתנהל בין כותלי בית המשפט, יש פה מידע שצריך לשמור ולהגן עליו, הארגון נכשל, הם לא מסתתרים מאחורי זה. כל מי ששירתו בתקופת הטבע, בתקופה שקדמה ולאחר מכן יודע את זה. הארגון צריך שקט, להתכנס בכישלון ולהעמיק בהפקת לקחים, לא במלחמות אגו בתקשורת, כך מגדירים את האירוע הזה. הדבר המדהים בסיפור פה זה שבזמן שהוא מנהל קמפיין, שכאילו הוא ידע והטריע והכין את המערכת לקראת האירוע הזה, שלא נדבר על העובדה שהוא בפועל כשל, בארגון עצמו מודים בצורה מאוד ברורה, לא היינו ערוכים ומוכנים לאירוע מהסוג הזה, כי פשוט לא הייתה לנו התראה עליו. לא ברור מאיפה מגיע הטרלול הזה שמתקיים.
2: ננסה אולי להבין, בועז, האם עיתוי התביעה הוא אכן חלק מאותו קמפיין פוליטי שלה מצטרף רונן בר?
4: לחלוטין, מגי, תביעת בחירות חובבנית, אפשר להגדיר את זה כך, לא משהו אחר. חובבנית למה? כי העיתוי ברור, כן, אבל חובבנית למה? כי קודם כל, סדרו כאן לראש הממשלה את כל הפאזל. כל הזמן ראש הממשלה טוען, לא יירו אותי, בא ראש השבק, מודה, אכן, לא יערנו אותך. וגם בתירוצים הוא גם אומר, לא היה לי את מספר הטלפון הישיר שלו, שזה דבר שאת יודעת מה, השופט הכי שמאלן ישאל בבית המשפט, אם אכן התביעה הזאת בסוף תגיע לשם, כי גם בזה אני לא בטוח, ישאל איך אין לראש שבק את המספר רגע של העוזרים, של איזה עיתונאי, אין לך. אבל אם ניקח באמת את השורה התחתונה, ראש השבק מוכיח כאן שהוא האדם הכי לא מקצועי שיש, אולי בגלל זה הגענו לשבעה באוקטובר.
2: פחות משבועיים לבחירות, והמערכת הפוליטית והביטחונית בישראל נמצאת בדריכות שיא, בזמן שראש הממשלה ומערכת הביטחון מזהירים מפני פוטנציאל הסלמה גבוה, באופוזיציה מתקפים את האזהרות ומאשימים כמובן בניצול פוליטי. עוד פרטים בכתבה של מוטי קסטן.
5: פחות משבועיים לבחירות ובישראל הרים היטב ונערכים לאפשרות שהאויבים ינסו לבצע מהלך כדי לסכל את הבחירות.
0: יכול להגיד לך, זה נכון. פשוט נכון. הם רוצים לעשות זה או בדרך ישירה או בדרך אחד השלוחים שלהם.
5: אמש התייצב ראש הממשלה באולפן הפטריוטים, ובהמשך לעזרה שנסע לפני שבועות חזר והתריעה מפני האפשרות.
0: ואומרים באופן גלוי, אנחנו צריכים להפיל את נתניהו. ואומר חיזבאללה, אנחנו צריכים להפיל את נתניהו. ואומר חמאס, אנחנו צריכים להפיל את נתניהו. ואומר מחמוד אבאס ומנסור אבאס, אנחנו צריכים להפיל את נתניהו. למה? הם רוצים את טובת ישראל, הם רוצים לחסל את ישראל. וכדי שנוכל לעמוד בזה, צריך לנצח.
5: אלא שאת האפשרות המובנת מאליה הזו, מנצלים יריביו הפוליטיים של נתניהו מבית, וכבר שבועות מטפטפים בארסיות בקמפיין מתוזמן, את האשמה החמורה כביכול דווקא נתניהו, הוא שעלול ליזום מהלך צבאי בכוונת מכוון.
6: בוודאי ליצור מתיחות ביטחונית לקראת הבחירות, הוא כבר מנסה. אולי אפילו לחרחר מלחמה, בין אם כדי לדחות את הבחירות, או להשליט על סדר היום את המתיחות הביטחונית.
5: יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן צייץ. נתניהו גורר את ישראל למלחמה מיותרת כדי להימלט מהכרעת הבוחר. אני קורא לרמטכ"ל ולראשי מערכת הביטחון עמדו בפרץ. את הטירוף הזה חייבים לעצור לפני שנשלם עליו שוב בדם. היום התייחס ראש הממשלה בריאיון ברדיו לאפשרות של תקיפה ישראלית יזומה באיראן בזמן הקרוב.
7: לדעתי זה גם לא נוח לנו.
5: גם שר הביטחון השמיע בביקור בלבנון הצהרות לוחמניות.
8: אם חיזבאללה יצטרף לאיראן בהתקפה לישראל, הוא יוקם מכה קשה ויאבד שטחים נוספים בדרום לבנון, במרחבי נבטיה והליטני, שהפכו לחלק מאזור הביטחון הקבוע של מדינת ישראל. צה"ל ערוך לביצוע התמרון. גם רוב האדחיה בבירות יפונה ותשתיות הטרור בו יוקו מכה קשה. ומעל מיליון שיעים יהפכו לעקורים בלבנון.
5: יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט סולברג ביקר היום במרכז הלוגיסטי של ועדת הבחירות ושלח מסר מרגיע.
9: אנחנו חשוב לנו מאוד להניח את דעתם של כל בעלי זכות הבחירה יושבים בבתים, שומעים סייבר, שומעים AI ואולי קצת חוששים. אז דעו לכם, יש שוב ושוב ושוב עשרות אמצעי ביקוח ובקרה כדי שהתוצאות יהיו תוצאות אמיתיות.
5: 13 ימים לבחירות, הדריכות גבוהה ובישראל מקווים מאוד שלא נאלץ להידרש לסוגיות הביטחוניות שעלולות לשמש ככלי מרכזי בהשפעה מכוונת מראש כדי להטות את תוצאות הבחירות של אזרחי ישראל.
2: והערב בדקנו בסקר חדשות 14, האם נתניהו מתכוון ליזום מהלך צבאי לפני הבחירות, כפי שטוענות מפלגות האופוזיציה. 51% סבורים שלא, 44% השיבו שכן. אנחנו מכאן חוזרים לתעלומת ראש המודיעין המצרי. מה עדיין מוסתר מהציבור? תמיר מורג, אתה עושה סדר.
10: ב-26 בספטמבר, בשעות הבוקר, נחת בישראל מטוס של המודיעין המצרי, או מטוס שמזוהה עם המודיעין המצרי, ושהה בארץ קרוב לשעה. על כך אין כמעט מחלוקת. אבל מי היה על סיפון המטוס, עם מי הוא נפגש ומה המסר שהביא איתו, כאן אין תשובה אחידה. הקשר בין המודיעין המצרי לישראל מתקיים בשלושה נתיבים כמעט בלעדיים. המל"ל, המוסד ושבק. נתניהו, הנגבי וברנע, וגם רונן בר, מכחישים כולם כי נפגשו באותו יום עם ראש המודיעין המצרי, אבס קמל. עם זאת, הקשר בין הארגונים אינו מוגבל לרמת הקודקודים, בעלי תפקידים רבים, החל מדרגות שמקבילות לאלוף משנה, נפגשים אחד עם השני באופן תדיר, כחלק משגרת העבודה, ואינם חייבים לדווח על כך לראש הממשלה. הכלל הוא שכל בכיר נפגש עם מקבילו מהמדינה השכנה, לא עם בעל דרגה שונה ממנו. למעשה, הביקורים הללו היו שכיחים למדי ונערכו עשרות פעמים. לכן, איננו יודעים בוודאות מה אירע בבוקר של 26 בספטמבר, אך ניתן לומר בזהירות כי הסימנים מעידים על פגישה קצרה שאינה בדרג הבכיר ביותר, שנערכה בנתב"ג, כפי שקרה כבר לפני כן, ולא על אזהרה למלחמה שהועברה לנתניהו, לבר או לכל אדם אחר. ויש גם עוד אפשרות שאי אפשר לפסול, שאבס קמל, ראש המודיעין המצרי, אכן היה על המטוס, אבל נפגש עם גורם ישראלי שאינו מחזיק בתפקיד רשמי, ועל כן, הפגישה לא תועדה.
2: תמיר, תודה. וזה מחבר אותנו לשאלות הבאות שבדקנו גם במסגרת הסקר. האם ראש השב"כ זיני צריך להורות לחקור את התעלומה? מי נפגש עם ראש המודיעין המצרי? 75% השיבו שכן, 10% לא, 15% אין לי כל עמדה. שאלה נוספת שבדקנו במסגרת הסקר, האם לדעתכם הגורם שנפגש עם ראש המודיעין המצרי בנתב"ג הסתיר במכוון את המידע מנתניהו? שימו לב לתוצאות, 48% השיבו שכן, 30% לא, 22% אין לי כל עמדה. ואז עולה השאלה, בועז, למי יכול עולם
4: מאוד
2: האינטרס להסתיר את
4: המידע הזה? תראה, קודם כל ראש ממשלה, שמענו את ראש הממשלה כאן אתמול בפטריוטים, אומר אני רוצה לדעת עם מי הוא נפגש. דבר בסיסי. ולא נותנים לראש הממשלה את המידע, אבל מה כן נותנים מגי? וזה כולם שוכחים. ברגע שרוצים להפיל את ראש הממשלה בנימין נתניהו, מדליפים לתקשורת את הסיפור הזה, גם ממציאים לו סיפור שהוא נפגש עם ראש הממשלה. זה מותר להדליף. לתקשורת מותר לספר מי היה כאן, עם מי הוא נפגש, לא משנה ששיקרו, אבל כשראש ממשלה רוצה את המידע, אין, המידע הזה מוסתר. ויש כאן כמה וכמה גורמים שיודעים, גם מישהו שדיבר עם התקשורת, הרי זה בסוף יצא החוצה הסיפור הזה. אני חושב שבשאלת ראש השבק בסקר, צריך לבדוק גם מי הדליף לתקשורת, הוא יודע עם מי הוא נפגש, מה באמת היה שם.
2: ברקע המתיחות הביטחונית, שר הביטחון ישראל כץ מזהיר כי הצטרפות חיזבאללה למתקפה איראנית תוביל להרחבת אזור הביטחון בדרום לבנון ולתקיפות בדחיה, הלל ביטון רוזן, והשאלה הגדולה, למה דווקא עכשיו מבחינת העיתוי?
11: תראי, קודם כל אנחנו צריכים לראות את המשוואה ששוב מייצר כאן שר הביטחון, ולמעשה מודיע מראש לארגון הטרור מה יקרה אם. אני שוב אומר לך מה הערכה שנתנו אותה כאן אתמול בערב, והיא מתחזקת גם הערב. בסופו של דבר מבינים שאם עכשיו הולכים לעוד סבב מול איראן, זה לא רק איראן לבדה, תוך שניות בודדות, חיזבאללה, כנראה גם חותים, אולי רצועת עזה, אולי יהודה ושומרון, לכן גם הרמטכ"ל היום מוציא אזהרה בכלל מפיקוד המרכז, מלחמה רב זירתית, שכל אותן שלוחות של איראן, וכמובן מדינת הטרור הזאת, יופנו כלפינו כל הקנים, זה התרחיש שכרגע אליו נערכים במערכת הביטחון. אני יכול להגיד לך דבר נוסף, נכון, אנחנו עוד פחות משבועיים בבחירות, אבל מהערכה שעולה כרגע במודיעין הישראלי, באמת כל יום רגיש מאוד, נפיץ מאוד, ועל כך אין חולק, אין כאן שום עניין של דרג מדיני מול דרג ביטחוני, ההפך, בערכת המודיעין התמונה ברורה מאוד.
2: הלל, תודה רבה. פרישתו של דודי בן ציון ממפלגתו של אופר וינטר מעלה את הלחץ מצד נתניהו לפרישת המפלגה כולה, מחשש לאיבוד קולות קריטי. וינטר מנגד מצהיר כי ימשיך עד הסוף, עוד על הטלטלה בגושי ימין, בכתבה של אברהם חסון.
12: הפרישה הראשונה במפלגת עמך ישראל של וינטר כבר הפכה לסוגיה המרכזית של גוש הימין בבחירות הקרובות. דודי בן ציון, מספר 8 ברשימה, הודיע אמש על פרישתו מהמרוץ. לדבריו, נוכח הסקרים והחשש שהמפלגה לא תעבור את אחוז החסימה, הוא לא רוצה לקחת חלק בשריפת קולות בימין.
13: ניתחנו את כל האפשרויות שיש, ערכנו את זה ממש בדף מסודר, בעד ונגד, ומה יקרה עם זה ומה יקרה עם זה.
12: שבועיים לפני הבחירות, על פי התמונה המתגבשת, נראה שהסיכון שלו לעבור גבוה, ואני לא מוכן שקולות של אנשים שהאמינו בדרך הזו ילכו לאיבוד. הפרישה הזו הפכה מיד לאיבוד פוליטי. נתניהו ברח על החלטתו של בן ציון.
0: אני רוצה להגיד לך, מה שעשה דודי בן ציון היום, אני מצדיע לו. פשוט מעשה אמיץ ומעשה חשוב. הוא מבין, הוא מבין שווינטר יפיל את הימין.
12: אלא שהלחץ על וינטר מגיע על רקע ההזרה של נתניהו עצמו אמש בתוכנית הפטריוטים. ראש הממשלה הודה כי המאבק בין הגושים צמוד.
0: אני אגיד לך את האמת, אני מודאג. המקום האמיתי, תקו. על הקסקס. וזה יוכרע במידה רבה. יוכרע עם... האנשים שיושבים כאן ובבית הלכו להצביע.
12: מבחינת נתניהו, שמאזן הגושים צמוד, הקולות של המפלגות הקטנות הם אלה שישפיעו על היכולת להרכיב את הממשלה הבאה. אבל וינטר לא מתכוון להרים ידיים. הוא טוען כי גורמים בימין מנהלים נגד מפלגתו קמפיין לחצים אישי, שלדבריו הגיע עד לבתיהם ולמשפחותיהם של מועמדים ברשימה.
14: אנחנו עדים לקמפיין מתוזמן, של הכפשות, איומים ומתקפות ארסיות, ממומן בעשרות מיליוני שקלים. תרשמו, אנחנו עמך ישראל, אנחנו לא נכנעים, אנחנו רצים עד הסוף בכל הכוח רק למען העם.
12: ברקע החשש שאף גוש לא ישיג רוב להקמת ממשלה, והדיבורים על אפשרות של הקמת ממשלת אחדות ביום שאחרי, השר בן גביר מבהיר שהוא לא יסכים לתת יד למהלך שכזה וישאר בחוץ.
15: אני חושב שהסיפור זה לא סמוטריץ' במחילה. סיפור זה ביבי שרוצה ללכת עם אייזנקוט. יש כאן איזשהו דיבור, לפחות על איזשהו סוג של ממשלת אחדות. זה לא ממשלה שמגיעה לשום מקום. צריך הכרעה, או ימין או שמאל, לי לפחות. אין מה לחפש בממשלת אחדות.
12: בזמן שווינטר מתעקש לרוץ עד הסוף, והלחץ של נתניהו למפלגות הקטנות גובר, המאבק על הקולות בימין נכנס לישורת האחרונה. האם המהלך של נתניהו ושותפיו נגד וינטר הוא מהלך נכון או טעות? ועוד פחות משבועיים, נדע.
2: עוד בדקנו בסקר, האם בעקבות פרישת דודי בן ציון מרשימת עמך ישראל, אופר וינטר צריך לפרוש מהמרוץ, 48% ספורים שהוא אכן צריך לפרוש, 26% לא צריך לפרוש, 26% נוספים אין לי כל עמדה. בועז, דיברנו רבות על אותו אפקט דומינו, איך להערכתך זה צפוי דווקא להשפיע על הדינמיקה של המצביעים לאותה מפלגה?
4: תראי, הסיפור הזה של דודי בן ציון שנחשף כאן לפני קצת יותר משבוע, כבר גרם לטלטלות שם. הרי שוחח איתי עוד גורם, מתוך המפלגה, מתוך הרשימה, שגם הוא מתנדד ועשוי להודיע, גם הוא בקרוב מאוד על הסיפור הזה. אופר וינטר לא ידע מכך. זאת אומרת, רמת הסדרת הניהול יש שם בעיה מאוד רצינית. המנדטים זזים מפה לשם, עוד מעט אנחנו נשמע גם את פילבר בעניין הזה, אבל בשורה התחתונה, צפויים עוד זעזועים אצל אופר וינטר, ועוד משפט אחד אני אגיד כי חשוב לומר אותו. שמענו אותו היום מתלונן על השילוט. השילוט הוא שילוט סטנדרטי של בחירות, קיים בכל המערכות. השילוט שהוא עשה נגד פילבר, נגדי ועוד כמה, הרבה הרבה יותר קשה.
2: ועוד במסגרת מאבקי הקולות בימין, אברהם חסון, אתה מוסיף פרטים חדשים על התוכנית של הליכוד באשר למפלגת נועם לישראל.
12: נכון, מגי, אתם מצטרפים אלינו לכנס הפעילים של נועם לישראל בירושלים. צריך להגיד ביושר, כאן האולם מלא מפה לפה, ולמרות שאצלנו בסקרים נועם לישראל לא עובד את אחוז החסימה, כאן מבטיחים שהם יכולים להביא 250 אלף קולות. זה מה שהם טוענים, שזה מה שנמצא אצלם באלקטור. ועד נשאלת השאלה, איך נתניהו מתכוון להגיב לאותה מפלגה שעל פניו גם יכולה לשרוף קולות מתחת לאחוז החסימה? וכאן מעניין לראות שבמפלגת הליכוד בוחרים אסטרטגיה שונה, בעוד שכלפי עמך ישראל ווינטר וגם יועז הנדל והכלכליסט, הליכוד מתכוון לעשות קמפיין שתייה ואף להגביר את הקמפיין הזה בימים שנותרו. לגבי נועם לישראל, בליכוד מתכוונים פשוט להתעלם מהמפלגה, לא לנסות לשתות אותם ולא להתייחס אליהם בכלל, במטרה שאולי זה מה שיקרום למפלגה לרדת מתחת לרדאר, וכך פשוט אותם מטביעים שכן מתכוונים להצביע לנועם ישראל פשוט לא יגיעו להצביע, וכך לא ישרפו קולות מתחת לאחוז החסימה.
2: אברהם, תודה רבה. עשר ימים לבחירות בישראל. מוטי קסטל, אתה עם סקר המנדטים של חדשות 14.
16: פחות בשבועיים לבחירות, בדקנו באמצעות שלמה פילבר כיצד הייתה נראית מפת המנדטים לו הבחירות לכנסת היו נערכות היום. שימו לב, הנה התוצאות. מפלגת הליכוד עדיין עם 29 מנדטים, ישר של גדי איזנקוט עם 20 מנדטים, ביחד של נפתלי בנט, שימו לב, עולה לראשונה מזה שבועות ארוכים ל-11 מנדטים. ש"ס עם 10 מנדטים, הרשימה המשותפת עם 9 מנדטים. הדמוקרטים של יאיר גולן, יהדות התורה ועוצמה יהודית, כל אחת מהן עם 8 מנדטים, הציונות הדתית וזהות עם 7 מנדטים, ישראל ביתנו ורעם עם 5 מנדטים כל אחת. ואלו המפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה. שימו לב, אחרי שזליחה והנדל המילואימניקים עברה בסקר הקודם שלנו לראשונה את אחוז החסימה, שוב הם יורדים ולא עוברים הפעם, עם אחוז גבוה אמנם יחסית, אבל לא עוברים את אחוז החסימה. עמך ישראל, גם היא לא עוברת, כחול לבן, נועם, הציבור החרדי ואחי לא עוברות את אחוז החסימה. ושימו לב איך זה מתבטא בחלוקה לגושים, גוש הימין עולה במנדט אחד מהסקר הקודם שלנו וחוזר ל-62 מנדטים, גוש השמאל והאופוזיציה עם 44 מנדטים, ותראו את המספר הזה, המפלגות הערביות, שהן כמובן חלק מהאופוזיציה ומגוש השמאל, 14 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, ראש הממשלה נתניהו עם 52 אחוזי התאמה, גדי איזנקוט מפגר אחריו עם 32 אחוזים, נפתלי בנט עם 11 אחוזים, ואביגדור ליברמן עם 5 אחוזים בלבד בהתאמה לראשות הממשלה. כאשר המאבק הופך ראש בראש בין נתניהו לגדי איזנקוט, נתניהו עם 52 אחוזים, איזנקוט עם 48 אחוזים שסבורים שהוא המתאים יותר לכהן בראשות הממשלה.
2: מוטי, תודה. מצטרף אלינו שלמה פילבר. האם ניתן לומר הערב שקמפיין הגוואלד של נתניהו אכן נותן את אותותיו?
17: טיפה מוקדם להגיד, כנראה שכן, כי אנחנו רואים בעובדה שגוש הימין התחזק במנדט, או יותר נכון שמפלגת המילואימניקים שעברה ב-0.05% בסקר הקודם, עכשיו איבדה 0.2% וזה הספיק בשביל שהיא טיפול מתחת לאחוז החסימה. זה מראה שבעצם התחיל הקרב הגדול בין שני הגושים על מה שנקרא המפלגה הגדולה.

0: גוש האופוזיציה, וחלק מקולות הקואליציה שתמכו בהם בעבר מתחילות לחזור לאופוזיציה, לקואליציה, לגוש הימין. זאת הסיבה גם שגוש הימין מתחזק במנדט אחד. עדיין 3.5 מנדטים יושבים בשתי המפלגות האלה מהימין עצמו.
1: ובסוף התוצאה ביום הבחירות, בועז, ככל הנראה תוכרע ביכולת של אותן מפלגות להוציא את הבוחרים מהבית.
2: בדיוק כך, אומר פילבר, המפלגות הקטנות נזרקות וזה, אבל בסוף זה הגוש, גוש הימין. אנחנו מדברים על גוש הימין, לגוש השמאל זה פחות משמעותי, אבל זה ליחה באמת שעבר בסקר הקודם, עכשיו טיפה למטה, זה באמת אחוזים קטנים לפה ולשם, אבל וינטר וזליחה עדיין מחזיקים בקולות ברוב של הימין. ואלה קולות, שוחחתי עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, הוא אומר עוד פעם, זליחה, וינטר, וינטר, זליחה, זו בעיה מרכזית שפוגעת לנו בגוש, רואים את זה גם על פי הסקרים של פילבר, ולכן ברור לכולם שעד לדקה האחרונה של סגירת הקלפיות, ראש הממשלה המשיך לדבר על השניים האלה, לא להצביע ולא להצביע ולא להפיל את הגוש.
1: שלמה, דיברת על מעבר של בוחרים מקבוצה אחת לקבוצה אחרת, מה מאפיין מבחינת מה שאתה מצליח למצוא את אותה קבוצת בוחרים שעדיין מצליחה לשנות את דעתה 13 ימים לפני הבחירות?
0: זה לא אנשים שמשנים את דעתם, זה בעצם, הייתי אומר באופן מפתיע, שאופר וינטר מחליף קהל. כשהוא יצא לדרך, הוא יצא עם 85% תומכים מגוש הימין. מהרגע שהוא התחיל להתקוטט, נקרא לזה ככה, עם גוש הימין, ולהגיד שהוא לא בידיים של אף אחד, ושהוא לא עובד אצל אף אחד, וגם לומר משפטים לא הכי מכובדים כנגד ראש הגוש, אז דווקא הימין עזב אותו וחזר, חלק מהימין התחיל לחזור.
1: כן.
0: ולעומת זאת, הרבה מאוד אנשים שלפני כן חשבו שהוא הולך עם גוש הימין בוודאות ולא רצו לתמוך בו, מתחילים לתמוך בו, ואז אנחנו רואים היום באמת גם בוחרי ליברמן, גם בוחרי כחול לבן, וגם בוחרי יש עתיד אפילו, שמתחילים לתמוך באופר וינטר.
1: שלמה פילבר ובועז גולן, תודה רבה לשניכם. עוד בדקנו במסגרת הסקר. מה עדיף מבחינתכם במקרה שאף גוש לא ישיג רוב בבחירות? 40%, שימו לב, ממשלת ימין היא מפלגה מהאופוזיציה, 23% ממשלת אחדות, 18% ממשלת מיעוט בתמיכת הערבים, 16% ממשלת שמאל עם מפלגה שמזוהה עם הימין. במאמץ למנוע את אותה שריפת קולות בגוש הימין, מוטי קסטל, אתה מפרסם הערב על המהלך המתגבש מול המפלגה הציבור החרדי של לייטנר, ועוד פרטים מאחורי הקלעים.
3: נכון, אמנם במפלגת הציבור החרדי מתעקשים שהם רצים עד הסוף, אבל אנחנו מפרסמים הערב שמאחורי הקלעים מתנהל מסע ומתן מואץ בין הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' למוטי לייטנר של הציבור החרדי במטרה לגרום לפרישתו של האחרון, כאשר במפגשים בין הצדדים עלו ההצעות מה יגרום ללייטנר לפרוש, התופנים שיכולים לתגמל פרישה כזו, דובר על הישג שיצרב בתודעה, וגם הכרה פומבית כולל הרובות מצידו של ראש הממשלה נתניהו, ובין האפשרויות שהוצאו, שימי לב מגי, מסיבת העיתונאים משותפת עם ראש הממשלה נתניהו, מסמך חטוב והסכם לשימור עתידי של כוחה הפוליטי של המפלגה, ואו אולי מינויו של מוטי לייטנר כפרויקטור מיוחד לציבור החרדי, ועוד על זו הדרך, כאשר בתמורה יורה לייטנר לאנשיו ולתומכים בו להצביע לציונות הדתית, מתוך הבנה שזו המפלגה שקרובה יותר לדעותיהם של מצביעיו, גם מבחינה דתית, גם מבחינת ממלכתי חרדי, חינוך וכיוצא בזה. אנחנו מספרים גם שאומר רחמים שמשתתף בפגישות הללו, הוא מוביל מטעם סמוטריץ' את המסע ומתן הזה. פנינו לציבור החרדי, שם מתעקשים שהם רצים עד הסוף, הם מסרו לנו, מפלגת הציבור החרדי תרוץ עד הסוף, במוצ"ש הקרוב יתקיים כנס ענק בבנייני האומה, ורק באחרונה הוקמו מטות יום הבחירות, אנחנו נהיה הפתעת הבחירות, הם מתעקשים.
1: מוטי, תודה רבה. כל העם או תעמולה מוסוות מתחקיר חדשות 14 עולה כי הסרטונים התמימים שמציפים לאחרונה את הרשתות החברתיות על שינוי עמדות פוליטיות הם למעשה חלק ממנגנון ממומן היטב של הנדסת התודעה, אז מי הם הגורמים האנונימיים שמנסים להשפיע על ההצבעה שלכם? הכתבה של ישי פרידמן.
4: שבאתי לצערי הרב לליכוד.
5: כל מי שנמצא כמה דקות ברשתות יכול לראות ולהרגיש את הדברים מקרוב. אלפי סרטונים ממומנים, פוליטיים וכביכול אותנטיים מציפים את הרשתות. למשל, פרויקטים של משלי רחוב, הרשת מוצפת בהם. אבל יש גורמים אנונימיים שמשלמים הרבה מאוד כספים כדי שסרטונים מסוימים יקבלו בולטות ויגיעו לכמה שיותר אנשים. עמוד הפייסבוק מה חדש עושה בדיוק את זה. אין בו שום תוכן, רק סרטונים ממומנים, כולם נגד הימין או הליכוד. המשפיענית נועה גרום במעלה לא מעט סרטונים נגד הליכוד ונגד בנימין נתניהו, אבל עמוד הפייסבוק מה חדש בחר להוציא כספים

0: ולקדם את הסרטונים של גרום על ליכודניקים מאוכזבים.
1: למי מצביעים?
2: תשמעי, אחרי השביל העשירי לא מצביעים ליכוד. אני אישית ידעתי שאני לא מצביע לליכוד.
1: אוי, זה נדר טוב. זה נודר בלי דוקר, נכון?
2: בלי דוקר, אני לא מצביע ליכוד.
1: מצוין, למי כן? יש לנו את זה?
2: זהו אייזנקוט. הוא
0: הלכת
2: לים.
0: שאלנו את גרומב, מי מממן את הסרטונים הללו בעמוד הפייסבוק הזה, אבל היא אומרת שאין לה מושג והקידום הממומן נעשה שלא ברשותה. או למשל העמוד מילואימניקים למען המדינה. מדובר במילואימניקים מאוד בישנים כנראה, שהקימו עמוד אנונימי שמקדם בהרבה מאוד כסף סרטונים למען גדי אייזנקוט, עם אותם רעיונות רחוב אותנטיים כביכול.
3: למי את מצביעה בבחירות הקרובות?
4: אייזנקוט.
3: למי הצבעת בבחירות האחרונות? ביבי. ולמה שינית דעתך?
4: המצב.
0: כל אלה הם רק טיפה בים של אלפי סרטונים ועמודי רשת פוליטיים שממומנים על ידי גורמים עלומים. אבל יש גם מיזמים פוליטיים שבמבט ראשון נראים אותנטיים, אבל גם הם מהונדסים. אתר ויינט הוציא לאחרונה פרויקט הזוכה לכותרת משנה כיוון. אנשים שבבחירות הקרובות מתכוונים לשנות את דעתם ולהצביע אחרת ממה שהצביעו בעבר. הפרויקט של ויינט הוא למעשה יוזמה של גוף תקשורתי אחר שנקרא מהשטח. מדובר באתר תקשורת שבו פועלים עיתונאים כמו חיים לוינסון ועמיחי טלי. עם זאת, פרויקט משנה כיוון זוכה לקידום ממומן נרחב ברשתות, ובהם 99% מהסרטונים הם נגד הליכוד ונתניהו, עם אותו נרטיב של הייתי ליכודניק, עכשיו אני בנט, אייזנקוט, או משהו אחר.
5: תמיד חשבתי שאני מצביע לליכוד ולביבי, כלומר משהו עדין, אני בחור עדין. לדעתי, גדי אייזנקוט, הוא איש הנכון, הוא לא מתנשא.
6: אין כלום במפלגת הליכוד שאתה יכול להגיד. בואו ננרים, נחזק אותו.
7: למי אני כן מאמין? אני חושב שהנבחרת שמוביל היום גדי אייזנקוט.
0: כלומר, כל הרעיונות והמיזמים הללו של משאלי רחוב ואנשים שלפתע משנים כיוון, הם למעשה אירוע מהונדס של תעמולת בחירות מוסווית. הבעלים של פרויקט מהשטח הוא גיא גוטמן, מי ששימש בעבר כראש מטה של חילי טרופר, וברשת אפשר לראות כי הוא מצדגד קולני מאוד לממשלת הימין הנוכחית. בשורה התחתונה, הרשת מוצפת בסרטונים האותנטיים הללו כביכול, אבל גורמים עלומים וגם כאלה שלא עובדים חזק מאוד ומשלמים גם לא מעט כסף כדי לקדם הנדסת תודעה פוליטית עבור מפלגות גוש השמאל והאופוזיציה.
8: כן, מכאן אליך אישה, אתה עם התגובות המלאות.
0: כן, העסק הזה רק נאמר הוא פרוס לחלוטין, קשה מאוד לדעת מי עומד מאחורי העמודים הממומנים הללו, וזאת תגובת גיא גוטמן, מי שעומד מאחורי מיזם מהשטח. מהשטח הוא עמוד חדשות, שינוי הצבעה של אזרחים רבים לעומת הבחירות הקודמות, הוא אחד הסיפורים המרכזיים שלה, לכן אנחנו מסקרים אותו. אנחנו לא עובדים עם אף מפלגה ולא מתואמים עם אף גורם פוליטי. נציין כי התגובה המלאה באתר.
8: אישי, תודה רבה. ואגב, תעמולה, בניגוד חמור לפקודות צהל, חיילי צהל נצפו באזור הצפון כשהם עולים לאוטובוס ממותג כולו בתעמולת בחירות של מפלגת ישר. הלל ביטון רוזן, אתה מביא ערב את התיעוד הבלעדים.
9: כן, אז הנה, בואי נראה קודם כל את התיעוד המקומם הזה שמגיע היום משעות הצהריים, גבול הצפון, לוחמנו שיוצאים ממשימה מבצעית חשובה מאוד ששומרת על העם והארץ, נאלצים לעלות על אוטובוס ממותג של מפלגת ישר. האם אפשר לקרוא זה צהל בשירות אייזנקוט? כנראה שכן, בניגוד חמור לפקודות. אני רק מזכיר, באמצע חודש אוגוסט, בעקבות אירועים דומים, יצאה הנחיה ברורה לכל המפקדים. אסור לעלות על אוטובוסים שעובדים למען פוליטיקאים כאלה ואחרים. והנה, הם נאלצו, אתה יודע, בסופו של דבר זה לוחמים שיוצאים ממשימה מבצעית. אין להם הרבה ברירה, הם רק רוצים באמת לקבל מנוחה קצרה. אני יכול להגיד לך שראש התל, האלוף אבודרם, הנחה היום בערכת המצב הפנימית שלו, לא לעלות על אוטובוסים כאלה, סימן קריאה, אם מגיע רכב כזה, להגיד למפקדים, אנחנו לא עולים, ומיד כמובן לספק רכב חלופי. תגובת דובר צהל אומרת כי מדובר בתקלה נקודתית של חברת הסעות חיצונית המספקת שירותי הסעה לצהל. במסגרת ההנחיות שניתנו לחברות ההסעים חל איסור על קיום תעמולה פוליטית במסגרת ובקרב משרתי צהל. כמו כן, רכב הנושא פרסום פוליטי לא יורשה להיכנס בשערי צהל. נותרה כאן רק סימן שאלה, האם לא היה מדובר בפרצופו של אייזנקוט, אלא בפרצוף אולי של ראש הממשלה, איך אז היו פועלים בצהל?
8: שאלה טובה, הלל, תודה רבה. עוד כותרת פוליטית בניסיון למנוע זיופים בקלפיות, שיתוף פעולה יוצא דופן בימין לקראת בחירות, המוקד, המגזר הערבי, מועתי קסטל, דברים שאתה מביא בפרסום ראשון.
10: נכון, אנחנו מדברים על חמל משותף של הליכוד ושל הציונות הדתית, כאשר המפלגות תפעלנה למנוע את זיוף הבחירות בקלפיות הערביות. אנחנו מפרסמים הערב כי קרוב ל-2,000 משקיפים מטעם המפלגות יישלחו לריכוזים ערביים וקלפיות ביישובים הללו. רובם יהיו בני ישיבות מהציונות הדתית, אבל רבים מהם יפעלו תחת תקנים של מפלגת הליכוד. הליכוד היא המפלגה הגדולה יותר מן הסתם, ולה יותר תקנים. אותם המשקיפים, בני הישיבות, יעברו הדרכה מיוחדת, כיצד לפקוח עיניים, מה לעשות במקרה שתתעוררנה בעיות, איך לפקח, יעברו גם הדרכות כאמור, וזה עוד תווך שבליכוד בונים עליו כדי למנוע את זיופי הענק שאנחנו כבר מכירים בקלפיות הערביות. כאמור, 2,000 משקיפים מטעם הציונות הדתית והליכוד בשיתוף פעולה נדיר ביניהן לקראת הבחירות, כדי למנוע את הזיופים האפשריים במגזר הערבי.
8: מוטי, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד אחריה היה אור גדול, אלעזר וילנסקי, זיכרונו לברכה, שנהרג בטיול השנתי ובא היום למנוחות.
4: עיר, כמו השם שלך, תאיר לנו את הדרך מלמעלה, תכוון אותנו. אנחנו מתחילים פה דרך חדשה בהרכב שונה.
8: תיעודים בלעדיים מיהו איש העסקים המוכר שהפך קורבן לסחיטה בידי עבריינים. וגם 13 שנים להסתלקותו של הרב עובדיה יוסף, כיצד המורשת הרוחנית שהותיר, התירה אחריה חותם של מאות אלפי יהודים בארץ ובעולם.
11: הוא ראה בזה שליחות קודש, להעביר את אהבת התורה שבערה בלב שלו, להעביר לכל עם ישראל.
8: הפסקת פרסומות ומיד עוד כותרות, תשארו איתם.
12: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
13: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום מבית ישראל היום.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
2: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: כפוף לתקנון.
4: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
5: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות תבור.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות תבור.
9: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
3: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים. היום בעזרת השם

0: בטקס חגיגי במשרד החוץ ובמעמד ראש ממשלה, קולומביה חונכת בשעה זו באופן רשמי את שגרירותה החדשה בירושלים. אנחנו עליך כתבנו ישראל ארוש, אתה עם הדיווח משם.
1: כן מגי, כאן ערב טוב ממשרד החוץ. קולומביה בטקס חגיגי פותחת את השגרירות שלה בירושלים. צריך להגיד שגרירות עשירית כאן בבירת ישראל, וזה חלק מסדרת מהלכים של קולומביה, בהם כמובן ההכרה הישראלית של קולומביה בריבונות ישראלית ברמת הגולן, וגם ביטול הצעדים נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי בהאג, וזה גם כולל שיתוף פעולה שיכול לעזור לישראל בעיתות חירום. מיד אנחנו נשמע כאן את ראש הממשלה בנימין נתניהו יעלה לבמה. מכאן חזרה אליכם.
0: סויה, תודה רבה. היום הובא למנוחות בבית העלמין במושב חוסן אלעזר יאיר וילנסקי, הנער שנהרג באסון פיצוץ הנפל ברכס רמים. מאות בני אדם הגיעו לחלוק לו כבוד אחרון, בהם שר החינוך יואב קיש, כך ספדה לו אחותו עינה.
2: זהו, אתה סיימת את התיקון שלך פה איתנו, ואתה עכשיו עובר למגרש חדש, שכולו אור וטוב כמוך, יאיר. יאיר, כמו השם שלך, תאיר לנו את הדרך מלמעלה, תכוון אותנו. אנחנו מתחילים פה דרך חדשה בהרכב שונה. תמיד היית האח הקטן שלנו, ועכשיו עלית גבוה מעלינו.
0: זכרו ברוך. על חשבון משלמי המיסים, כנס מחאה פוליטי קיצוני בחסות ארגון הגדעונים של אהוד ברק, צפו להתקיים השבוע במוסד התרבות שנתמך במאות אלפי שקלים בשנה על ידי המדינה. רונית פורן סויסה, הכותרת שאת מביאה בפרסום ראשון.
3: כן מגי, וזה קורה ביום שישי במוסד צוותא, אולם התרבות צוותא תל אביב, מוסד שנתמך בעלות של עשרות אם לא מאות מיליוני שקלים בשנה על ידי משרד התרבות והספורט. ובכנס הזה עשויה לחשף תוכנית הפעולה של הגדעונים של אהוד ברק, תוכנית שעשויה לפגוע גם בתואר הבחירות וגם בספירת הקולות של המעטפות הכפולות ביום הבחירות. על פי התוכנית גם צפוי להתקיים מצור על הכנסת ועל מעון ראש הממשלה מחשש לשיבוש הבחירות. אנחנו שוחחנו היום עם האלוף במילואים אמירם לוין, מי שנחשב מראשי ארגון הגדעונים. בואי נשמע דברים שהוא אמר.
4: כל ההתארגנות הזאת זה פייק אחד גדול, זה קונספירציה שאתם מנסים להדהד. מתי בימין לא כיבדו את תוצאות הבחירות?
5: אני לא מתכוון לענות לחתרים, לא ערוץ תקשורת, אתם ערוץ תעמולה, ואני לא עוסק בתעמולה. את מדברת דברים לא נכונים, לא מדובר בשום קונספירציות.
4: למה צריך את הגדעונים?
5: אני לא אחראי על הגדעונים, מה את רוצה ממני?
4: אתה לא אמור לשאת דברים ביום שישי בצוותא?
5: לא יודע.
0: כן, אתה רוצה קבוע.
3: כן, אז במשרד התרבות והספורט כמובן נמנעים מנקיטת הצעדים כמו הקפאת תקציבים מול האוצר או פנייה למשטרה כשמדובר בכנס הסתה כפי שאנחנו רואים. ובמשרד התרבות והספורט מוסרים לנו בתגובה שהמשרד תומך במועדון צוותא בהצגות תיאטרון למכרז פרינג' בלבד. כל שאר הפעולות המתקיימות במקום אינן קשורות לתקצוב ממשלתי, והמוסד מתנהל באופן עצמאי כמובן. זה בניגוד לנתונים שמפרסם משרד המשפטים, 25 מיליון שקלים בשנה, הכל שקוף לעיני הציבור, מועדון שמתוקצב לידי כספי הציבור.
0: אורני, תודה רבה. ברקע האיום האחרון של הנשיא האמריקני על איראן, כשבמוקד האפשרויות תקיפה עוד לפני בחירות האמצע בין יניב, האינפלציה בארצות הברית מזנקת עוד הרבה מעבר לכל אותן תחזיות.
6: נכון, ולפני זה צריך להגיד, הכלכלה האיראנית היא זו שנפגעת קשה מכל מה שקורה בחודשים האחרונים. החנק שם הוא ברור, מתקשים להעביר משכורות לחיילים, והאזרח האיראני מרגיש שזה אצלו בכיס, אבל גם האזרח האמריקאי מרגיש שזה אצלו בכיס, כשהאינפלציה מגיעה עכשיו לשיא של 3.7%, מעבר הרבה מאוד לציפיות שהיו, וזה כמובן בעיקר בשל עליית מחירי הדלק של למעלה מ-9% במהלך חודש ספטמבר, וזה קורה 3 שבועות בלבד מגי לפני בחירות האמצע הגורליות, כשטראמפ והרפובליקנים נאבקים לשמירה על שני בתי הקונגרס, וזה קורה בצירוף מקרים מצייר, כי בואי נראה את המספרים ממש באותו יום שהאינפלציה בארצות הברית מגיעה לשיאים שלא רצו שהם יגיעו, הם מגיעים לשיא בהוצאת חביות נפט מהורמוז. 19 מיליון חביות יצאו במהלך היממה האחרונה, כמעט ומשתווה למספר הממוצע שהיה ביום מהורמוז ערב המלחמה. דונלד טראמפ רצה שזה יקרה, הוצאת החביות מהורמוז לפני הבחירות, הוא לא רצה שהאינפלציה תהיה בנקודה הזו, כיצד כל זה משפיע על מה שאולי יקרה בתקופה הקרובה, בכתבה שהכנו.
7: המזרח התיכון שוב בתקופת המתנה. ההודעה האחרונה על פריסת תחמושת באזור, פיקוד המרכז האמריקאי הודיע היום על הגעת כתבאבים התקפיים ומודיעינים חדישים, זאת לצד נוסעת מטוסים שלישית ויחידת נחתים נוספת שכבר הגיעו לתחום הפיקוד.
8: So she's and she's going for that final push. She's going to do it. She's close. Mom, I can't do it.
7: דונלד טראמפ, כפי שניתן לראות, להוט מאנרגיית הקמפיין, הוא שלח הלילה מסר לאיראנים כל הדרך מהעצרת באלסקה.
8: Wait till you see what we do to Iran. We're gonna do a number. Wait till you see, they're just waiting. Wait till you see what we do to Iran. Because we sort of had it.
7: טראמפ אומר כי נמאס לו מהאיראנים, בעיקר אחרי שהוא שומע על המספרים האלה.
9: It's coming across as we speak, 3-7 on the year-over-year headline.
7: בעוד הכלכלה האיראנית נחנקת, וזה בהחלט נכון, שלושה שבועות לפני בחירות האמצע, האינפלציה באמריקה מזנקת הרבה מעבר לציפיות. תוצאה ישירה של מה שקורה בהורמוז, ואיום ישיר על סיכויי מפלגתו של הנשיא לשמור על שני בתי הקונגרס.
10: Republicans are seeing the same numbers that everybody else is. Which is a lack of enthusiasm from Republican voters.
7: על השלט הזה כתוב מצרכי המזון עולים יותר בגלל טראמפ. השלט מוצב במדינת מפתח, אוהיו, שם יש קרב צמוד במרוץ על המושב בסנאט, וההצבעה כבר יצאה לדרך.
8: You know, we took out more oil out of the Hormuz Strait the last 3 nights than at any time in the history of the strait.
7: על פי הודעת הפנטגון, ממצר הורמוז יוצאים עכשיו 20 מיליון חביות נפט ביום, כמעט וזהה לכמות שהייתה יוצאת משם ערב המלחמה. אך החדשות הטובות האלה עדיין לא עוזרות לטראמפ. זה לא מגולם במחירים שנותרו גבוהים, בעיקר בשל פרמיית הסיכון של חברות הביטוח ושיפור היכולות של משמרות המהפכה ששבו לפגוע בכלי השייט החולפים במעבר האסטרטגי. למרות שהוא לא מתמודד, טראמפ צריך את הניצחון בקונגרס, ויותר מזה, את הניצחון באיראן. השאלה האם יתקוף לפני בחירות האמצע או לאחריהן נמצאת עכשיו על הכף.
0: כן, ולא רק איראן, העיניים נשואות לעליית המדרגה בזירה החותית סעודית, עמרי חיים, והחותים מסמנים יעד מאוד מאוד ברור.
11: כן, שוק האנרגיה של סעודיה כולו על התרב האסטרטגי, הלב הפועם של סעודיה, שממש מזרים את הדם השחור הזה בליבה ובעורקיה של סעודיה, של הכלכלה הסעודית, וחשוב לחדד, אני באמת עוקב אחרי המערכה הזאת שנים לא מעטות, שנים רבות, נדמה לי שזאת אחת מנקודות הרתיחה הכי משמעותיות שהיו בחזית הזאת החותית סעודית שמתקיימת, וזה מעניין בתוך תימן, פנימה בין הכוחות השונים ובין הזירה התימנית לסעודי ממש מעבר לגבול. אפשר אולי לראות את המפה בתוך תימן, מה מפת הכוחות, פריסת הכוחות שם, איפה החותים משתלטים פחות או יותר על רוב מערב המדינה, הקרבות עזים ניטשים באזור תאיז, המובלעת הכחולה שם, והם פחות או יותר עדיין שולטים גם על המצער, על באב אל מנדב, זה מאוד דינמי, יש שליטה גם של הצד השני, נשאלת השאלה לאן זה הולך, רק לעוד ועוד הסלמה. שני הצדדים מכוונים לאיפה שהכי כואב, לכיס. הכיס באזורים שלנו זה שוק האנרגיה, שניהם תוקפים את בדיוק את המטרות הללו, ונזכיר, סעודיה פחות או יותר לבד בצריח, מתגלה בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, בחולשה אדירה, מנסה לגייס סיוע ולא מצליחה, ומוקה שוק על ירחו, מוקה מאוד לכל הפחות בידי החותים, שפשוט לא מורידים את הרגל מהגז, אלא רק רוצים להמשיך ולעלות.
0: עמרי, תודה רבה. הנתונים שחשף היום מתפ"ש מניחים עובדה מטרידה על השולחן. הסיוע המוניטרי שממשיך להיכנס לרצועה הופך, שימו לב, למנוע הצמיחה הכלכלי של חמאס, שמגלגל ממנו כמיליוני שקלים מדי יום. תמיר מורג, אתה עם המספרים.
12: נכון, מתפ"ש חושף היום כי סוחרי הסקטור הפרטי של עזה, שאחראים לכניסת כ-50% ממסעיות הסיוע ההומניטרי לרצועה, הודיעו על הפסקת התאום בנוגע להכנסת הסחורות, בגלל הסחיטה שלהם נתונים מצד חמאס, והנתונים של מתפ"ש מאפשרים לחשב בקירוב כמה כסף מכניס ארגון הטרור העזתי מהסיוע ההומניטרי. המספרים האלה מבהילים ומרתיחים. חמאס כופה על הסוחרים למכור כ-30% מהסחורה במזומן כדי שיוכל להשתלט על הכסף, ובנוסף הוא הטיל בימים האחרונים מעין מס כניסה של כ-10,000 שקלים על כל מסעית, ולכך הסוחרים מתנגדים והפסיקו לשתף פעולה עם ארגון הטרור. עכשיו, עבור כל מסעית חמאס מרוויח סכום שונה, מאחר שזה תלוי בסחורות שנכנסות. עבור מסעית שלה יש סחורות זולות יחסית של מוצרי בסיס, חמאס מרוויח יותר מ-50,000 שקלים. אם מדובר בסחורות יקרות, מדובר במאות אלפי שקלים למסעית. בסופו של דבר אנחנו מדברים על כ-13 מיליון שקלים ביום, כ-400 מיליון שקלים בחודש, וכ-4.8 מיליארד שקלים מאז החתימה על הסכם הפסקת האש. זה המחיר שישראל משלמת על ההחלטה הלגיטימית שהתקבלה לפני כשנה לתעדף את שחרור החטופים. אבל הגיע הזמן לשאול, אם לאחר כל כך הרבה זמן, כשחמאס לא מממש את חלקו בעסקה ולא מתפרק מנשקו, אולי הגיע הזמן שגם ישראל תשנה את התנאים.
13: תמר, תודה רבה. 13 שנים להסתלקות מרן הרב עובדיה יוסף, כתבנו יהודה אהרוני יצא לקברו של מנהיג עולם התורה הספרדי, ושמע מהמתפללים על הדמות שהותירה חותם על החברה הישראלית. הנה הכתבה.
14: בשם המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה וארגון נשות הדסה, אנו מודיעים בצער רב על פטירתו של מרן הראשון לציון.
15: 13 שנה חלפו מאז אותו היום ומאותה הבשורה שהכתה בצער ובאלם המוני יהודים בארץ ובעולם.
16: קבע אור השמש, אבי אבי, רחם ישראל ופרשיו, יתומים היינו בעיניו.
15: במהלך היום היינו במתחם הקבר בשכונת סנהדריה בירושלים, שמענו את הסיפורים והעדויות על מי שהיה בעבור מאות אלפי יהודים בארץ ובעולם, סמכות דתית נערצת ואהובה.
17: ברוך השם זכינו בסייעתא דשמיא להגיע לציון של מרן רבנו עובדיה, שזכיתי גם שהוא היה הסנדק שלי, ברוך השם.
18: מה המסר שלך בעת הזו לעם ישראל?
17: רק אחדות בעזרת השם ולהמשיך את דרכו של מרן.
15: תנועת ש"ס הוקמה בשנת 1982 במטרה להתמודד בבחירות לכנסת ה-11. במקביל הוקמה גם מועצת חכמי התורה של ש"ס בראשותו של הרב עובדיה יוסף.
19: הוא ראה בזה שליחות קודש, להעביר את אהבת התורה שבערה בלב שלו, להעביר לכל עם ישראל, ואנחנו רואים היום איך הוא זכה והחזיר עטרה ליושנה.
20: החיילים שלנו, צבא הגנה לישראל, מזכים נשם בכפם.
15: כאמור, 13 שנה חלפו מיום הסתלקותו, הלווייתו של הרב עובדיה יוסף הייתה הגדולה ביותר שידעה מדינת ישראל.
21: הפגנה אמיתית לכבודה של תורה, תורת אמת.
15: יום פטירתו של הרב עובדיה יוסף נקבע בחוק כיום זיכרון ממלכתי בשם יום מרן הרב עובדיה יוסף. אך לאור החלטת היועמ"שית ובג"ץ, לא התקיימה השנה הילולה מרכזית בטענה כי מפלגת ש"ס יכולה להשתמש בכנס לטובת קידום קמפיין בתעמולת הבחירות שלה.
22: הכוונה שלה הייתה למחוק את מורשת מרן, ואת זה בדיוק היא הפסידה, כי בעצם מי שלא רצה הילולה אחת קיבל אלפי הילולות בכל הארץ. עם ישראל הוכיח ברגליים שלו שהוא מגיע עד לפה לא קל, אין פה חניות. אין פה זה, אנשים מגיעים עם אוטובוסים, עם כל מיני אמצעי תחבורה, העיקר להגיע ביום הקדוש הזה.
19: בדרך כלל אנחנו נוטים לומר שאם מרן היה איתנו, לא היינו מגיעים למצבים הקשים הללו. הדמות שלו הייתה הדמות המאחדת, המהירה, שמחברת את כל עם ישראל, ואין ספק שאם הוא היה איתנו היום, הוא היה זועק את אחי אנוכי מבקש.
15: הרב עובדיה יוסף היה ידוע במיוחד בלשונו החדה והמיוחדת ובפסיקותיו בהתרת הנשים העגונות לאחר מלחמת יום כיפור, בהכרת יהדותם של עולי אתיופיה, וגם מספר רב של סיפורי מופת שיצאו מביתו של הרב.
23: ואנו נולדים 9.5 שנים, ומרן הביא לנו מהאתרוג שלו. הרב התעניין, הרב התערב בכמה דברים. ברוך השם, נולד לנו בן, ברוך השם, מבית חולים, אפילו בית חולים, מרן אמר לנו איזה בית חולים ללכת.
15: בשטח ניכר כי המורשת של הרב עובדיה יוסף חזקה מכל החלטה משפטית ופוליטית. השילוב שבין פסיקה הלכתית מהפכנית, דאגה לרווחת השכבות החלשות והקמת רשת חינוך תורנית, הותיר חותם גדול על החברה הישראלית. 13 שנים לאחר שהלך לעולמו, ספריו ופסיקות ההלכה שלו ממשיכים להנחות מיליוני יהודים בארץ ובעולם, ודמותו נותרה סמל של גאווה תרבותית ורוחנית עבור יהדות ספרד ועולם התורה.
13: איש עסקים מוכר ממרכז הארץ נקלע לפרשת סחיטה חמורה על ידי עבריינים. בעקבות רגישות הפרשה, שב"כ הצטרף לחקירה המשטרתית. כתבנו אריאל עידן, דברים שאתה מביא בפרסום ראשון.
1: כן, אנחנו מדברים היום על איש עסקים אלון אלגלי שמוכר בעיקר באזור המרכז ממכרזיו הרבים ועבודות עם משרד הביטחון וצהל. הוא נשחט כבר מספר חודשים על ידי ארגון פשיעה מוכר מהמרכז. הכל התחיל לאחר שאיש עסקים אלגלי זכה במכרז של מיליוני שקלים באזור המרכז. הגיעו אליו מהר מאוד ארגוני פשיעה וביקשו לקחת חלק באותו מכרז. הוא סירב לתת להם את החלק שהם ביקשו. מהר מאוד הם השליחו רימון, רסס לעבר ביתו בזמן שבנו הקטן נמצא שם וכמעט נפגע. עדיין הוא לא נכנע לחצים והמשיך בשלו, והבוקר שוב פעם עבריינים הגיעו על גבי אופנוע וביצעו ירי לעבר ביתו בזמן שבני הבית נמצאים בבית. שוב פעם מסר מהם שישלם או שיפגע. השב"כ מעורב בחקירה בעקבות הנסיבות הרגישות, גם כי מדובר במכרזים של משרד הביטחון וגם כי מדובר בדמות שעוסקת לא מעט עם צה"ל ועובדת גם ברצועת עזה ומחוץ לה. מדובר כאמור בחקירה רגישה, איש עסקים שנקלע לתוך מסע סחיטה שמטלטל את המשטרה באזור המרכז. נדגיש שמשטרת ישראל כבר עירבו כוחות מיוחדים שמטפלים בסוגיה הזו ומקווים להגיע לאותם עבריינים. אנחנו נעקוב ונעדכן בכל התפתחות.
13: אריאל, תודה רבה. רגע אחרי שאיבדה את אביה, רעות בן חיים החליטה שזה הזמן להשפיע מבפנים. כעת, כשהיא במקום תשיעי בציונות הדתית, האקטיביסטית מכרם שלום מסכמת את הדרך מהשטח למשכן הכנסת. הכתבה של מילנה אמר.
2: כרם שלום, כאן התחילה הדרך הציבורית של רעות בן חיים.
4: בינואר 24 יצאתי איתה במנסה, איתה בת 6 שבועות, הלכנו בעצם לחסום פה פעם ראשונה. זה היה מפגש גם ראשון כאילו עם התופעה הזאת, עם מה שקורה בכלל, עם הכמות הזאת של המסעות, לראות את זה בעיניים זה שונה לגמרי. קוראים לי רעות בן חיים, הקמתי לפני כחודש וחצי את צו 9 עם אנשים יקרים שחלקם עומדים כאן לידי. אחרי השביעי לעשירי, אחרי כל מה שאנחנו מבינים שקורה, אנחנו ממשיכים לחזק עם המסעות האלה, זה אירוע מאוד מאוד מכונן עבורי.
2: עד אז היא הייתה גננת והם נשיבה שחייה התנהלו הרחק מאור הזרקורים.
4: התחלתי בדיוק את הלימודים לתואר שני בעבודה סוציאלית, וזאת אומרת החיים האלה שהם בפני עצמם מספקים אותי, מלאים עבורי.
2: רעות לא יכלה לחיות בשקט עם העובדה שישראל מאשרת הכנסת סיוע הומניטרי לרצועת עזה בזמן שישראלים עדיין מוחזקים בשבי החמאס.
4: החטופים שלנו צריכים סיוע הומניטרי בדחיפות. כאזרחית זה לחוות פעם אחרי פעם את החוסר אונים הזה. החוסר אונים הזה שמה שמנהל לנו את הביטחון זה חמאס.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
24: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
25: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
26: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: שילמת על ארנונה? חזק

0: חצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום מבית ישראל היום.
7: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה. כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
9: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
10: אחוזת ארץ.
9: כוכבית 50-37.
11: שילמת על...

סבתא. כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.

0: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, היום בעזרת השם נדבר בנושא מאוד מאוד מאוד רגיש לכולנו ומאוד חשוב לכולנו, שאנחנו, זה נקרא הדבר ההילולה של מורנו ורבנו עטרת ראשנו, מרן רבנו עובדיה יוסף, הרב של כל עם ישראל, מנהיג הדור, לא משנה דתיים, חילוניים, מסורתיים, חרדים, מנהיג אמיתי, מנהיג מוביל, מנהיג שאהב כל יהודי באשר הוא, שזה מורנו ורבנו עטרת ראשנו מרן רבנו עובדיה יוסף. והיום את התוכנית הזו, אני אגיד לכם את האמת, יש לנו סדרה של תוכניות, אבל כיוון שאנחנו ממש בהילולה של מרן רבנו עובדיה יוסף, אמרתי קודם כל אנחנו נדבר דווקא על הרב עובדיה יוסף, על מרן, מה היה איתו במלחמת יום כיפור, איזה דברים מסוימים הוא חווה ואיך הוא הלך והתיר את האגונות, לא אחד ולא שניים, לא מאה ולא 200, מדברים פה על מאות מאות אגונות, אחים ואחרות יקרים, שבעליהם נעלמו במלחמות, במלחמות הקשות, ואחת המלחמות זה היה מלחמת יום כיפור. ואז מרן רבנו עובדיה בא והתיר אחת אחרי השנייה. וגם נספר לכם עליו מעשה ניסים. שאדם שכל כולו עשה ניסים בעם ישראל ללא גבולות, שאנשים במו עיניהם ראו שמרן רבנו עובדיה יוסף בירך, וזה התקיים נגד כל הסיכויים, נגד הרופאים ונגד כל הטבע ונגד כל המציאות, אבל מה שבירך מרן רבנו עובדיה זה התקיים. וגם איזה רוח הקודש הייתה בו, אני אגיד לכם את האמת, את החביבות שלו שהיה לו לכל יהודי באשר הוא, לכל בת של מלך, לכל דברים שאי אפשר, אי אפשר, אי אפשר, אבל באמת אי אפשר להסתתר מהם. אז בעזרת השם אנחנו היום נדבר על הנושא הזה של מורנו ורבנו, מרן רבנו עובדיה יוסף, וכל זה כפי שהותיר לנו הזמן. המוטו של מרן רבנו עובדיה, היה לו שני דברים מובילים מול עיניו. הדבר הראשון של מרן רבנו עובדיה שהיה באמת מול עיניו, זה הדבר שהיה נקרא אהבת ישראל. לאהוב כל יהודי, לכבד כל יהודי, וזה לא משנה מהו. ולא משנה איך וכמה איך ולמה, מרן היה מכבד כל יהודי באשר הוא. והיה לו את המושג הזה שכולנו יודעים, זיכוי הרבים, שהיה כל כולו כמה שיותר זיכוי הרבים, לאהוב, לזכות את הרבים, להשפיע על עוד יהודי שיתקרב להשם יתברך, להשפיע על עוד בת של מלך שתעשה רצון אבינו שבשמיים. אבל הדבר הזה היה ללא גבולות. והדבר השני, זה הדבר שנקרא לימוד תורה. איזה גאונות, איזה גאונות היה לו בתורה הקדושה. אתם יודעים מה? אני אספר לכם סיפור על הרב עובדיה יוסף, שתראו מה זה גאון הגאונים, שבדור שלנו איפה מי, שאין מה להשוות, אין מה לדבר, אין מה לדמות בין לבין. שתראו מה זה גאונות של הרב עובדיה יוסף. יום אחד בא איזה עיתונאי אחד וראיין את הרב עובדיה יוסף באיזה נושא מסוים, ואני אגיד לכם את האמת, הוא היה עיתונאי לא דתי בכלל, ואפילו כיפה הוא בקושי שם כדי לחבר את מרן, אדם מאוד קצת רחוק. ואז בסוף שהם דיברו, אז הוא אמר, תראה, אני שמעתי עליך שאתה יודע הרבה תורה, הרבה הרבה תורה, זה אמת? אמר לו, מה אני אומר חיי, מה אני, איזה תורה? אמר לו, לא, תגיד, תדע לך, אני רוצה, יהיה לי מזה קידוש עם שמיים. אני שמעתי הרי שאתה יודע הרבה תורה בעל פה, והאם זה אמת או לא אמת. אז הרב עובד יוסף הסתכל על העיתונאי הזה, ואמר לו, באמת זה יהיה מזה קידוש עם שמיים, זה יהיה נחת לה. אמר לו, כן, אני אפרסם את זה. תראו מה שהרב מרן רבנו עובדיה אמר לו, ותראו איזה דבר. אמר לו, תראה, בכל הבית שלי יש למעלה מ-30,000 ספרים. למעלה מ-30,000 ספרים. לך תוציא איזה ספר שאתה רוצה, ותקרא שם כמה שורות, אחד, שני שורות, שניים, שלושה שורות, ואני אגיד לך באיזה ספר אתה קורא, בלי שאני אסתכל. אני אגיד לך באיזה ספר אתה קורא, מי חיבר את הספר הזה, ובאיזה עמוד אתה נמצא. מוריי ורבותיי, רואים את העיתונאי הזה, לוקח סולם, הולך לספרים, שבסוף הספרייה, הכי הכי למעלה, שהם מלאים אבק, שאז הרבה זמן הרב עובדיה יוסף לא פתח אותם. ואז הוא רק מתחיל לקרוא שורה אחת, ישר השתבח שמו, הרב עובדיה יוסף, אומר, תעצור! והרב עובדיה בדיוק הצד שני, לא מסתכל בכלל. אתה קורא בספר כך וכך, לגאון הזה והזה, בעמוד 64. הרב עיתונאי הזה כמעט נפל מהסולם, לא ימין, מה? ועכשיו זה לא מדובר פה באדם צעיר. מרן היה באותו זמן בגיל 82, שתבינו על מה מדובר. העיתונאי הזה לא ימין למה שהוא שמע, לא ימין איזה גאונות יש לרב עובדיה יוסף, שעוד הוא לא מתחיל לקרוא את אותה השורה, הרב עובדיה יוסף אומר לו תעצור, ואומר לו באיזה עמוד הוא נמצא, ובאיזה שורה, ומי חיבר את הספר הזה, ואיך קוראים לספר. למה אני אומר לכם, זה עוד דבר, נגיד לכם את האמת, קטנו לעומת הגאונותו. סינה בבסליה, בבסליה, זכותו הגן עלינו, אמן, שהיה מבוגר מאוד מאוד ממרן רבנו עובדיה, ומי לא זכה להכיר את הבבסליה, זכותו הגן עלינו, שפעם ראשונה הרב עובדיה יוסף נכנס לקבלת קהל, אצל הבבסליה, הבבסליה עמד מלוא קומתו לכבוד מרן רבנו עובדיה, עמד מלוא קומתו, ואמר לו שתדע לך את זה, שבספר שלך, יש כמעט את כל התורה כולה. מי שקצת יודע מה זה אבי העומר, ספרו של מרן רבנו עובדיה, כמה פוסקים, כמה ספרים, כמה חילוקי דעות, כמה סברות, כמה דברים שאי אפשר לתאר, באמת דברים עזויים, שהדבר הזה לא היה יכול, לא היה מתקבע על הדעת, אחים אחרות יקרים, לא היה מתקבע על הדעת. וכמה שהוא היה ככה גדול בתורה, כמה שהוא היה עם מירת שמיים תורה, היה לו אהבת ישראל. היה לו כזו רגישות לעם ישראל שאי אפשר לתאר, אחים אחרות יקרים. שאני אומר לכם רגישות, הדבר הזה אומר שהוא היה לו אהבת חינם, לא משנה אם הוא מכיר את אותו היהודי או את אותו בן של מלך או את אותה בת של מלך, היה לו אהבה ורגישות לכל יהודי באשר הוא. ויום אחד אני הקטן זכיתי להיות בביתו של מרן רבנו עובדיה כמה וכמה פעמים בזכות מורבי. היינו מתפעמים שם תפיית שחרית, לאחר מכן לא כל פעם אבל הרבה פעמים היינו נכנסים לתור ביתו של מרן לקבלת קהל, היינו משקינו את היד, בריח אותנו, יש לנו כמה זה, וגם הוא בריח אותנו שנזכה לחופה. כמה הוא חסר לנו. ויום אחד היינו שם, תראו, זה דבר שראיתי במו עיניי. במו עיניי אני ראיתי את מה שאני מספר לכם עכשיו. פתאום היו שם איזה 3-4 יתומים, ילדים קטנים שהם יתומים. שלא עליכם, אבא שלהם נטבע בים אשדוד, לא עליכם. שם הוא נזכה נפטר מן העולם. ואז, לחשו לרב עובדיה יוסף באוזן שהם ילדים יתומים. רק הוא שמע את זה, לקח את היתומים, התחיל לברך אותם, מלטף אותם ובוכה איתם. אתם מאמינים מה שאני מספר לכם? מלטף אותם ובוכה איתם. ואתה רואה אדם גדול הדור, מנהיג הדור, לא מכיר את היתומים האלה, לא מכיר את המשפחה, לא מכיר את האלמנה, כלום. מעודד אותם, מחזק אותם, מחזק את האלמנה ומבטיח לה שיהיה ימים יותר יפים. אני אומר לכם את האמת, שראיתי את מרן בוכה, גם אני התחלתי לבכות. למה? אתה רואה גדול הדור, שמע, אבל מה לך ולהם? מה? לא, תראו הרחמנות שהייתה לו, אהבת חינם. ואז במלחמת יום כיפור, אני, כולנו יודעים, היה מלחמה קשה לעם ישראל, היה אחת המלחמות שבצלנו הרב הרבה חיים נרצחו לנו, נהרגו, שמקום דמם, תגידו אמן. בצערנו הרב, הרבה חיילים היו נהדרים. וזה האישה שבעלה נהדר, איך היא נקראת? אגונה. מה זאת אומרת אגונה? שלא יודעים אם בעלה חי או מת. הוא ממילא אסור להתחתן עם שום אדם בעולם, אסור כלום. שלא נדע מיום, ממש ככה. והוא מלא נשים, בנות, שמסכנים, בעליהם נעלמו במלחמות, לא ידעו מה המצבה במלחמת מיום כיפור. הרבנים הראשיים לישראל באותו התקופה לא רצו להתיר את אותם עגונות, אמרו זה פחד פחדים, לא רצו להתעסק עם זה. למה? אם חז ושלום בא הרב ומתיר אגונה, חס ושלום, חס וחלילה, ובסוף בעלה הוא חי, כל הילדים זה ממזרים, אוי ואבוי. זה איסור החמור ביותר שיש לנו בתורה. להתיר אשת איש לעולם זה אחד העבירות החמורות ביותר שיש לנו ביהדות שלנו בר מינן. והנה אחים האחרות יקרים, איך שהדבר הזה נעשה, אז הרבנים הראשיים לישראל לא רצו לקחת צד בדבר הזה, לא הסכימו בשום פנים ואופן לבוא ולהתיר את אותם אגונות, ולא מדובר פה באגונה אחת או בשני אגונות, מדובר פה אחים ואחיות יקרים בצערנו הרב על מאות אגונות. ואז הרב עובדיה יוסף הוא היה הצעיר שבחבורה, הצעיר שבמנה החבורה, והוא אמר אני לוקח הכל עליי, אני אקח אגונה אגונה ואני אתיר את כולם. ובאמת כך היה, והתיר את כל האגונות והתיר עד האחרונה. יום אחד הוא היה יושב בשעה 3 לפנות בוקר, פתאום הוא קם באמצע זה, הולך, אומר לאשתו 40 מרגלית, אני הולך. מתולנה, אתה הולך בשעה כזאת? אומר לה, עכשיו סיימתי לכתוב תשובה לאישה אגונה אחת מסכנה, ועכשיו פסקתי להלכה שהיא מותרת לעולם, לכן מסכנה, למה היא תחכה עד אור הבוקר? ורק תשמע ממני את התשובה עד אז. לכן אני עכשיו אלך עם העוזר שלי ואני יודע לאותה אישה אגונה שהיא מותרת להתחתן עם כל אדם באשר הוא. למה אני אומר לכם? שזה לא היה מתפקידו לעשות את זה. הוא לא היה הרב הראשי באותו התקופה, שאז הוא הצעיר, הוא לא היה, אבל הוא אמר, אני לוקח הכל עליי. שהוא ראה שהרבנים הראשיים המול, מפחדים לפסוק את הפסק ההלכות האלה, אמר, אני אקח הכל עליי, ובאמת כך היה. ואף פעם לא יצא תקלה תחת ידיו, אף פעם. ואז, מספרים עליו, שהוא יום אחד, וואי, איזה דברים עצומים, נוראים, אני מספר את זה, וממש הצמרמורות, שאני מספר לכם את הסיפורים האלה על מרן רבנו עובדיה יוסף, שאנחנו ממש לקראת ההילולה שלו, ההילולה של מרן רבנו עובדיה, הפטירה שלו, מלמעלה מ10 שנים אנחנו כבר מונים לפטירת מרן רבנו עובדיה, אוי ואבוי. איזה חלל גדול, כולנו רואים, לא רק הדתיים, תאמינו לי, החלל והבור, הפעור, והעולם שמם, זה לא רק אצל החרדים מרגישים מאז פטירתו של מרן, ולא רק הדתיים, כל עם ישראל מרגישים את המציאות הזאת ואת החלל הגדול בפוליטיקה, בתורה, באחדות, בהנהגה של עם ישראל בכלל ובפרט, ברוחניות, בהכל, בהכל, בהכל, השתבח שמו. שזה דבר ש... ואבוי למי שחושב אחים אחרות כאן שמרן היה לו קטע של פוליטיקה, חס וחלילה. מרן מעניין אותו עכשיו כיסאות, הוא כמה פעמים אמר, מעניין אותי כיסאות בכנסת, מעניין אותי כל כולי למטרתי לשם שמיים, שיהיו עוד בני תורה, אברכי כולל, שיהיה צביון יהודי בעם ישראל, שיהיה הנהגה אמיתית בעם ישראל, שיהיה כשרות, שיהיה טובה לכל יהודי באשר הוא, כפי מה שהוא צריך. וזו המטרה של מרן רבנו עובדיה. אז הוא היה חולה לב, תראו מה אני מספר לכם, דבר עצום נורא ונשגב. את הסיפור הזה, זה קרה עם אותו החייל, שתראו איזה אכפתיות שאי אפשר לתאר. מרן רבנו עובדיה הוא היה חולה לב, הוא עבר למעלה מ-19 צנתורים. עבר ייסורים קשים ומרים. חוץ מהסקרת שכל יום היו צריכים להזריק לו זריקות נגד סקרת. וחוץ מכל מיני ייסורים שהוא עבר, גם הוא היה חולה לב קצת ברמה גבוהה. ויום אחד הוא הרגיש לא טוב, ואז באו הרופאים, וזה אמרו, חייב לעבור צנתור. חוץ מהצנתורים שהוא עבר, אמרו שהוא חייב לעבור עוד צנתור הרב עובדיה יוסף. שבאו בני המשפחה להודיע את זה למרן, אמר בשום פנים ואופן, עכשיו שום צנתור ושום כלום. אמרו לו הרב, הרופאים דוחפים, אמר, עוד יומיים, עכשיו אתם לא עושים כלום. אמרו לו, אבל הרופאים אמרו שזה הכרחי. אמר, עוד יומיים רק דבר. אמרו מה שהרב עובדיה אומר, עושים, עוד יומיים. באמת חיכו עוד יומיים. אחרי יומיים, באמת, עשו את הצנתור. אז אחרי זה שאלו אותו, מורנו ורבנו, מרן, למה כל כך סירבת? הרי אמרו לך לעשות צנתור במיה, היית צריך לעשות, למה אחרי אמרת תחרו את זה לעוד יומיים? תראו מה שהרב עובדיה יוסף אמר להם, זה דבר לא יאמן, וואי וואי, השתבר שלמו. זה דבר לא יאומן. אתם יודעים מה הוא ענה להם? אמר להם פשוט, הוא באמצע לכתוב תשובה לאיזו אישה אגונה, כדי להתיר אותה לעולם. להתיר את אותה אישה עגונה לעולם. והוא אמר שאם חד ושלום יעשו את אותו הצנתור, והצנתור לא יצליח והוא ייפטר חס ושלום מן העולם, מה יהיה עם אותה אישה עגונה המומללה? מי יתיר אותה לעולם? אמר לכן, הוא רוצה קודם כל ביומיים האלה לסיים את התשובה ולהתיר את אותה עגונה, ורק לאחר מכן שעשו את אותו הצנתור. שאם חד ושלום זה לא יצליח הצנתור, העיקר שהוא יתיר את אותה עגונה. שתבינו, אחים ואחיות יקרים, מה אני מדבר איתכם. תראו מה זה אהבת ישראל שהייתה לו. איזה אכפתיות. בכל מיני נושאים, בכל מיני דברים שאי אפשר לתאר. וכל זה היה מאהבתו וחיבתו לעם ישראל, מרן רבנו עובדיה יוסף. איזו אהבה היה לו לכל יהודי. איזה אכפתיות. איך הוא היה, אתם יודעים, הלוויה של מרן רבנו עובדיה, הלוויה שלו. עניין של התראה של 3 שעות, זאת אומרת, אני לא אשכח את הרגעים הקשים האלה, ג' ומה חשבנו נפטר, אני לא אשכח את הרגעים הקשים האלה, כן, שאז הודיעו בשעה 13:00, ממש ככה, הודיעו על פטירתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, ואז בשעה 16:00 הייתה הלוויה, תוך 3 שעות, למעלה מיליון בני אדם באו ללוויה, תוך מהשעה 13:00 עד 16:00 בצהריים, שאז התחילה הלוויה של מרן רבנו עובדיה משיבת פורת יוסף, קרוב למיליון בני אדם הגיעו תוך שעות ספורות. והמשטרה בעצמה אמרה, אם היו דוחים את הלוויה בעוד יום אחד, היה מדובר פה על למעלה ממיליון וחצי בני אדם היו מגיעים. למעלה ממיליון וחצי בני אדם היו מגיעים ללוויה הזאת מכל העולם. אבל למה אני אומר לכם, איך הוא זכה שכזו אהבת ישראל היה לו? למה הוא זכה שכל עם ישראל אהבו את מרן? שכנזים, ספרדים, חילונים, דתיים, מסורתיים. אתם יודעים למה, אחים ואחיות יקרים? בגלל שגם הוא היה אוהב כל יהודי באשר הוא. בגלל שגם הוא היה מכבד כל יהודי באשר הוא. ואנחנו צריכים ללמוד מזה המון המון, אחים ואחיות יקרים, לכל אחד כלפינו. בדור שלנו, אני מתבייש, כן, אני מתבייש לומר את זה, אבל זה האמת. בצערנו הרב, אנחנו רואים קצת מלא חילוקי דעות, לא עלינו, רק על שונאי ישראל. רואים חוסר אהבה, חוסר אכפתיות, חוסר אהבת חינם, והדבר הזה היה בדיוק הפוך ממרן רבנו עובדיה. ואני אגיד לכם יותר מזה, ואני תמיד אומר את זה, ואני עוד פעם אגיד לכם את זה, ועוד פעם, ועוד פעם, עד שכולנו נרדיר את זה חזק לתוך ליבנו. אף אחד לא צריך להסכים עם אף אחד בדעות שלו. אתה סובר ככה, אני סובר אחרת. האדם השלישי חושב בדיוק הפוך משנינו. חילוקי דעות זה דבר שמתקבע על הדעת בכל מקום. אפילו בין בעל לאישה יש חילוקי דעות. בין בני זוג יש חילוקי דעות. זה דבר שהוא כן מקובל, זה גם, אתם יודעים מה, ככה השם גם ברא את העולם. שאתה ואני לא חושבים אותו הדבר, והאדם השלישי חושב בדיוק הפוך משנינו, והאדם הרביעי בכלל הוא לא מבין על מה אנחנו מדברים. זה אין שום בעיה. אבל אתם יודעים איפה הנפילה הגדולה, אחים אחיות יקרים, של כולנו? אתם יודעים איפה הטעות החמורה שלנו? זה בדבר הזה שנקרא שאנחנו מגיעים למצב של שנאה, שאתה לא אוהב יהודי בגלל שהוא לא כמוך, בגלל שהוא בדיוק הפוך מהדעות שלך. זה הנפילה הגדולה. כואב לי לומר את המילים האלה, שמאלני, ימיני, ימיני קיצוני, מרכזני, קיצוני, לא יודע, מקום לשמות מאומללות שאנשים באים והם

בגלל שהוא לא בדעות שלך, הוא לא בדעות שלך. וזה הדבר שאסור מקבל. זה הדבר שאסור לנו בשום פנים ואופן להסכים לדבר הזה. יש באמת פשיעה, זה דבר לא נכון. כולם צריכים להיות אוהבי תחינם. הרי עם ישראל הוא 12 שבטים, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון. אנחנו ממשיכים. יששכר, זבולון, דן, נפתלי, גד, אשר, יוסף ובנימין. 12 שבטים. אין שום בעיה. אין שום בעיה. הוא ראובן, הוא שמעון, הוא לוי. אבל למה אנחנו מגיעים למצב של חד שום של שנאה? זה לא נכון. הדבר החשוב באותו שניהם מאוחדים, וזה מרן רבנו עובדיה, שהיו בהם על אנשים, זה לא יאמן. המנהיגים שבכל מיני ממשלות למיניהם, אני לא אוהב להגיד את המילים האלה, אני ממש לא חפץ בדברים האלה, בגלל שאני גם לא מעניין אותי השטויות והאבנים האלה. אבל המנהיגות של, מנהיגות של ימין, מנהיגות של שמאל, מנהיגים קיצוניים, לא משנה, תמיד כולם היו, בסוף נפגשים אצל מרן רבנו עובדיה. והיו עושים לו כבוד גדול, והיו מכבדים אותו, והיו גם שומעים בקולו. ואני אגלה לכם עוד סוד, שהיו גם הרבה מתייעצים איתו בנושא של ביטחון, בכל מיני דברים כאלה ואחרים. אבל למה? למה הוא זכה לכזה דבר? מה ש... בוא נגיד ככה, לא ראינו שעוד צדיקים ככה זכו. אתם יודעים למה? אהבת ישראל שהייתה לו. הוא היה אוהב כל יהודי. הוא היה מכבד כל יהודי. והיה לו מטרה אחת שכל המשרד היו מאוחדים, ושכל המשרד קבעו להבים שם השמיים. והוא היה הולך עם המטרה הזאת בלי לעצור, ובלי לחוש שום אמצעי או שום עיכוב בעולם. היה דואר ורץ למטרה הזאת. ואת זה אנחנו צריכים ללמוד מדרכיו. אבל הדבר העיקרי באמת שעכשיו אנחנו צריכים לשים לב אל זה, זה להיות יותר אוהבי חינם. לאהוב כל יהודי, לכבד כל יהודי. מי שהיה רואה אותו לא ישכח את זה בפתיחת ההיכל שהוא היה עושה מי שבאח לחיילים, איך אתה רואה אותו דומע בוכה על חיילים, על עם ישראל, כמה הוא בוכה על בחורי ישיבות שהיו פוגעים להם בתקציבים, כמה הוא בוכה עליהם אחים ואחרות יקרים, שהיה שומע שחז ושלום רוצים לפגוע בכבוד התורה עם יראת שמיים, כמה הוא בוכה שהיה שומע על חז ושלום, על חיילים חז וחלילה חז ושלום שנפצעו או לא עלינו שנהרגו, היה בוכה כמו תינוק. ואלו הדברים שאנחנו צריכים ללמוד ממעשיו, לאהוב כל יהודי, לכבד כל יהודי, חס ושלום, חס וחלילה לא לשנוא שום יהודי, אלא אדרבה. לחפש את הכבוד והאכפתיות, וזה הדבר הכי מאחורי יקרים, שדבר אחד הדברים הגדולים שאנחנו צריכים ליטול וללכת במעשיו, ולעשות כמו. וללמוד מהדרך הזאת, כי זו הדרך האמיתית, כן. זוהי הדרך שכולנו צריכים ללכת בה. אחדות ואהבת חינם. תשכנזי, ספרדי, חילוני, דתי, מסורתי, שמאלני, ימיני, מרכז, מה שאתם רוצים, אני אמרתי לכם, אני לא אוהב את כל המשפטים האלה. רק כדי שנחדד את זה, שנבין על מה מדובר. לאהוב כל יהודי. אתה לא צריך להסכים עם שום דעה של מישהו אחר. הוא לא צריך להסכים עם הדעות שלך. הכל בסדר. אין שום בעיה. אבל אנחנו לא נגיע לשנאה. הוא לא נגיע למציאות שאני לא אוהב יהודי בגלל. לא, אני אוהב כל יהודי באשר. לא משנה מה. ועל ידי כך שאנחנו נלך בדרכו של מרן, זה הדבר שבאמת יאיר לנו את מזלנו. זה הדבר שבאמת ייתן כוח. הרי אנחנו רואינו במו עינינו אחים אחיות יקרים. ראינו במו עינינו, אי אפשר להתכחש למציאות הזאת, שהאסונות הגדולות שעם ישראל חוו זה בגלל חוסר אהבת חינם, זה בגלל פילוגים. אני לא רוצה להיכנס לשום פרטים בנושאים האלה, אני לא אמרתי לכם הכל בעדנות והכל רגיש והכל טוב, עזבו. אבל אתם מבינים בדיוק מה אני מתכוון. אחת הסתירות החזקות שעם ישראל חטפו בחייהם בתקופות האלה, השם מרחם, זה בגלל פילוגים, בגלל מחלוקות. ואם תקחו את זה לצד שני, ההצלחות המובילות ביותר שיש לעם ישראל זה באחדותם, שאנחנו אוהבים, שאנחנו מאוחדים, שאנחנו מסתדרים בכל מציאות שתהיה, אבל לא שונאים. וככה אנחנו צריכים ללכת ולהוביל את זה הלאה, הלאה, הלאה, לאהוב כל יהודי. ועל ידי ככה אנחנו נזכה לדברים גדולים. טוב, אחים יקרים, אני רוצה שנעבור להתנחת הקלה, לכמה צלילים שיניעים מולנו את התוכנית הנפלאה הזאת.

0: מה אשיב להשם על כל גמור עליי? תודה רבה להשם שמזכה אותנו ככה במתנת חינם, אפילו שאני בכלל, אבל באמת לא ראוי לכל הדבר הזה. כל הוא יתברך. אני רוצה שדווקא נשים איזה שיר על מורנו ורבנו, עטרת את השם מרן רבנו עובדיה. כמו שאמרנו שאנחנו מונים למעלה מ-10 שנים לפטירתו של מרן. אז אני רוצה שדווקא נשים שיר לעילוי נשמתו ככה, שיר לכבודו של מרן. אבל כמו שאני, אתם יודעים, אני חייב, אבל חייב לנצל את ההזדמנות, להודות, אבל באמת להודות למאזינים ומאזינות, ולעשרות יותר נכון מהמאזינים והמאזינות העיקריים שלנו, שבזכותכם, אבל באמת רק בזכותכם, יש עשרות חיילים ועשרות מעם ישראל מניחים כל יום תפילין. שאני בא ומדבר איתכם, תודה רבה לכם שבאמת אתם פותחים את ליבכם. אני מרגיש את זה עזרה אישית, בגלל שכואב לי שאני שומע שעוד חייל רוצה תפילין ואין לו תפילין, ואני מדבר איתכם ואתם עוזרים ומסעים, אין עליכם בעולם, אני חייב להודות מכל ליבי. ואין לי ספק שגם זה דרכו של מרן רבנו עובדיה, לדאוג לחיילים ולעם ישראל. אבל אחים אחרות יקרים, עוד פעם, אנחנו זקוקים פה לשלושה זוגות תפילין. יש חיילים שהם רוצים להניח תפילין, אבל אין להם תפילין. זה קצת נשמע וזה צובט את הלב, כן? זה מפריע לשמוע כאלה מילים, אבל אין להם תפילין. יש יהודים, יראה השם, שהם רוצים להניח תפילין, אבל אין להם תפילין. למה? אולי שהיה להם וזה נאבד, ובאו השם עכשיו יותר מתקרבים להשם, או לא נעים לספר אולי שבכלל לא היה להם. לא נכנס את הפרטים. ובאו השם בתקופה הזאת יש התעוררות גדולה שהרבה מעם ישראל מתקרבים לאביהם שבשמיים. ואני קמתי ביוזמה שכמה שיותר לדאוג לחיילים לתפילין, כמה שיותר לדאוג לעוד יהודי שיהיה לו תפילין. ואמרתי, אני אעשה לזה באמת מסירות נפש. אבל אני חייב את העזרה שלכם. אני לקשה עצמי כלום. אבל אני יודע שעם ישראל שמשתדלים, יוצא מזה תוצאות מבורכות. וכמו שאמרתי, במקרה שאנחנו זקוקים לשושה זוגות תפילין, שעוד חיילים יניחו תפילין. אבל תדע לך את זה. אבל תדעי לך את זה. וכל יום יניח את התפילין, בעזרת השם, רק בזכותך ובזכותך. שאתה תבוא ותתרום את אותם התפילין, והוא יניח את התפילין, וזה יהיה למה שאתה חפץ. אנשים רוצים לעשות נחת רוח לעילוי נשמת יקיריהם, האבא או האמא, או כל מיני דברים של עילוי נשמת. אתם לא מבינים איזה נחת רוח זה לאותם הנפטרים, שאתה או את תורמים תפילין לחייל שכל יום מניח תפילין, וזה יהיה לנשמת יקיריך, או למי שאתה רוצה, או למי שאת רוצה. אתם לא מבינים כמה זה דבר חשוב, שאת התרומה הזאת אתם מקדישים לנשמתם, או להבדיל לרפואה שלמה, או שבזכות זה יהיה זיווג ארגון, או זה הכל שכמה, או מה שזה. וזה דבר חשוב, נורא ונשגב. ותמיד אני אומר שכל פעם אנשים שואלים אותי, הרב, אפשר לתרום את אותם התפילין לחיילים מכספי מעשר? אני לא מבין מה השאלה הבאמת הלא נכונה הזאת. מה השאלה בכלל? בוודאי ובוודאי שאפשר לקחת כספי מעשר ולתרום את אותו הכסף לאותם תפילין שהחיילים הניחו. מה יש לך מצווה יותר גדולה מזו? ובטח, ובטח שאתם גם תקבלו קבלות מסודרות על כל תרומה שתביאו. חשוב לי הנאמנות הזאת. זה לא שפתאום פה מביאים כסף. מה זה? צריך שהכל יהיה קבלה מסודרת. אז בוודאי שחשוב לנו שתקבלו גם את הקבלות מסודרות עד אליכם, הכל יהיה בסדר. זה דבר שאנחנו מאוד חשוב שתדעו את זה. אבל כמו שאמרנו, אנחנו זקוקים פה לשלושה זוגות תפילין, לעוד חיילים שיניחו תפילין, לעוד יהודים שיניחו תפילין. ובאותה נשימה גם אני מודיע לכם, כל מי שיודע או כל מי שיודעת על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם תתקשרו אלינו, ובעזרת השם נעשה הכל גם לדאוג לאותו החייל לתפילין. נכניס אותו לרשימת ההמתנה, ונעשה הכל גם לדאוג לו לתפילין. גם אתם מוזמנים להתקשר, אבל כמו שאמרתי, עכשיו, ברגעים אלה, מי ייתן ונזכה שעד סוף התוכנית הנפלאה הזו נזכה שעוד זוגות תפילין. אבל זה יכול להיות רק בזכותך או בזכותך. מה שאתם עושים עכשיו, ברגעים אלה, מתקשרים לאיזה מספר טלפון. כוכבית 5937. אני חוזר, כוכבית 5937. תקשרו עכשיו. ובעזר השם, כמה כסף ביקשתי מכם? לא אמרתי לכם פוראות קבע, לא אמרתי לכם סכום מסוים. כמה כסף שאתה רוצה, חד פעמי, מה שטוב לך, מה שטוב לך זה מצוין. יש אחד להגיד לי, הרב, אני רוצה שני זוגות תפילין. יש אחד להגיד לי, אני רוצה זוג תפילין, עליי חייל, עליי, שלדאוג לו לתפילין. יש אחד להגיד, הרב, אני יכול תרומה חד פעמית 400 שקל. כמה אתה רוצה? כמה אתה רוצה? זה מצוין. לא הקצבתי שום מחיר, שום סכום. לא עוד כאלה. העיקר, אחים ואחיות יקרים, שעצוף התוכנית הזו, נמצאים שלוש זוגות תפילין. תקשרו עכשיו, כוכבית 5937. כוכבית 5937. שהידי שאתם עושים את אותה המעשה, תתעזרו בסבלנות, יענו לכם, אין לכם מה לדאוג. אנחנו חייבים להביא פה את התוצאה שבעזרת השם מצוף התוכנית הנפלאה הזאת. אמן שיהיה בשורות טובות, שנוכל להתקשר לאותם חיילים, לאותם יהודים, נשמות טהורות, שמסתכנים את חיילים למען עם ישראל, ולבשר להם שיש להם תפילין. זה דבר שבאמת אני רוצה. אני משתדל, באמת משתדל. ואני אגיד לכם עוד דבר שככה על ליבי. זה אולי קצת אמור אולי להפריע לי, שכאילו מה אני כל פעם מבקש מכם תפילין, אבל אני אגיד לכם תמיד, זה לא מפריע לי, אני אגיד לכם גם למה. לי לא חסר כלום, השם נותן יעקב בשפע רב, אבל חשוב לי להיות אכפתי מהחיילי ישראל. חשוב לי להיות אכפתי מאוד יהודי שאני ארצוין, כן. אז לכן הדבר הזה אנחנו אומר, רק מקשרים. כוכבית 5937, כוכבית 5937. נעבור אתה להתנח את הקלה, ומיד מיד נשוב אליכם.
1: מיד נשוב לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.

0: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
1: שבנו אליכם המאזינים והמאזינות העיקרים שלנו אחרי התנחת הקלה. כמו שאמרנו, שלנו פה בתוכנית נדירה, ממש נדירה, אבל לעילוי נשמתו הטהורה של מרן רבנו עובדיה יוסף, שבימי ההילולה שלו, שאנחנו מונים למעלה מעשור, למעלה מעשר שנים, אנחנו מונים לפטירתו של מרן רבנו עובדיה. ואני אגיד את האמת, אני מרגיש כאילו נפטר אתמול, מרוב שהחיסאון עדיין חסם בכזאת צורה שאי אפשר לתאר. אז באמת זה אי אפשר לומר שהדבר הזה כאילו עבר. לא, אנחנו מרגישים את זה כל יום ויום. וכמו שאמרתי לכם, השיממון הגדול, החלל הענק שנשאר ריק, זה לא רק לאנשים שהם דתיים ומסורתיים, או לחרדים או לחילונים, לכל עם ישראל. וישו היה באמת מנהיג אמיתי לכולם, והיה לו אהבת חינם לכל יהודי. כמה היה אכפת לו מהחיילים, אוי אוי, כמה היה אכפת לו מקבוע התורה, כמה היה אכפת לו מכל יהודי ויהודי הבאשר הוא ובאשרי. אני רוצה לספר עם סיפור שתראו מה זה הרב עובדיה יוסף, איך הדברים שהוא היה עקרוני עליהם, הוא היה הולך לכיוון הזה ולא חש לשום דבר שעצור אותו בדרך. הוא אחד הדברים שבאמת הוא היה שם את נפשו בכפו, שכולכם גם יודעים את זה טוב מאוד, על הדבר הזה שנקרא שההורים ישימו את הילדים שלהם בתלמודי תורה, במקום של חינוך טוב. בגלל שעד כל האבא וכל אמא צריכים לדעת את זה טוב מאוד, שיכול להיות שהילד יבוא מבית הכי טוב בעולם, מהורים הכי טובים, באמת, עם חינוך הכי טוב, אבל אם הוא יהיה בחברה לא טובה, או אותה הבת תהיה בחברה לא טובה, זה מאוד, אבל מאוד משפיע עליהם רעה. וזה יכול לעשות אותם בצורה לא טובה בכלל. ומרן רבנו עובדיה היה מאוד, אבל מאוד, אכפת לו מהדבר הזה, שהיה נקרא שההורים, על כל אבא ועל כל אמא, שישימו את ילדיהם בתלמודי תורה. את הילד בתלמוד תורה, בית ספר בית יעקב, את הבנות בית ספר דתי בית יעקב, את הילדים בתלמוד תורה, את הבנות בבית ספר חרדי, מירת שמיים, שהדברים האלה היו באמת בניתוח של נשמתו של מרן רבנו עובדיה. ובגלל זה גם הוא היה פותח הרבה תלמודי תורה בכל רחבי הארץ, והיה עושה לדבר הזה מסירות נפש. אז בואו שמו סיפור, שראו כמה הוא היה עושה מסירות נפש שההורים ישים את ילדיהם בתלמודי תורה, במסגרות של חינוך טוב, של עירת שמיים טהורה. יום אחד, אני לא אזכיר את אותו שר הביטחון, שהוא בסוף גם נהיה ראש ממשלה, הוא מוכר פה לכולם, אבל אני לא אזכיר את שמו, מבני הכבוד. ותראו, יום אחד היה שר הביטחון מוכר לכולם פה, הוא גם נהיה ראש ממשלה בסוף, שהוא יום אחד רצה להתייעץ עם הרב עובדיה יוסף בנושא מסוים. ואז התקשרו מאותה הלשכה של שר הביטחון באותה התקופה, שבסוף גם הוא נהיה ראש ממשלה, ללשכה של הרב עובדיה יוסף, שאותו השר החשוב הזה רוצה להיפגש עם הרב עובדיה ולהתייעץ לו על כמה נושאים. אז השר הרב עובדיה יוסף אמר, היום אני לא יכול, אני באמצע לכתוב כמה תשובות בהלכה, אני באמצע לכתוב כמה פסקים בהלכה, אני לא יכול. אז אמרו ללשכה של אותו שר הביטחון, באמת שהוא היה ממש, הוא מוכר פה לכולם, כולם יודעים את שמו, הרב לא יכול, פשוט יש לו סיבה כלשהי, פשוט הוא באמת יכתוב כמה תשובות בהלכה, כמה פסקים, מחר. עובר מאז חצי שעה, 40 דקות, עוד פעם, קשרים מאותה לשכה, אומרים ללשכה של הרב עובדיה יוסף, שאותו השר הביטחון, זה בצורה קצת דחופה לפעמים, הוא דחוף לו מאוד. אז עוד פעם העוזר של מרן ניגש אליו, אז הרב עובדיה אמר לו, תגיד לו היום אני לא יכול, אני באמצע לכתוב כמה תשובות בהלכה לכמה נשים עגונות, מחר, היום אי אפשר, ממש יש פה נשים עגונות שמחכים לתשובות. אז עוד פעם אמרו מחר, תקשיבו טוב. עובר מאז הטלפון האחרון שסירבו לאותה הלשכה של אותו השר מלהיפגש עם מרן, עובר מאז אולי 10 דקות, איזה מוסדות של חזרה בתשובה, מתקשרים ללשכה של הרב עובדיה יוסף, ואומרים להם שיש בחור אחד שנמצא בבית ספר חילוני, זאת אומרת שנמוריו בנים בנו ביחד, שלא דרך השם בכלל. ואותו הילד אמר, אם הרב עובדיה יוסף בעצמו יגיד לו לעזוב את אותו הבית ספר ולעבור את עמוד תורה עם מירת שמיים תורה, הוא מקבע עצמו באותו רגע לעשות את הדבר הזה, ובטח שזה יהיה בהסכמת ההורים שלו, כי הוא צריך. אבל רק בתנאי שהרב עובדיה יוסף בעצמו יגיע לו את הדבר הזה. אז שאלו את הלשכה של הרב עובדיה, האם אפשר שהבחור הזה יגיע אליו. אז העוזר של מרן אמר, לא נראה לי שהרב עובדיה יקבל אותו היום, פשוט שר הביטחון, שגם בסוף נהיה ראש ממשלה, הוא ניסה כמה פעמים, ומרן סירב, אז היום לא נראה, אבל ננסה. אז בישר נקשו למרן, אמרו, יש בחור אחד שמצא במסגרת לא דתייה, והוא אמר שאם אתה תגיד לו לעזוב ולעבור לתמוד תורה, ישיבה עם מירת שמיים תורה, ובאותם הרגעים יעשה את הדבר הזה. אז מה היו בטוחים? שהרב עובדיה יוסף יגיד שהוא לא מסכים. אומר להם, תגידו שעכשיו יבוא לפה, עכשיו! אני מחכה לו, בוודאי שיבוא, שיגיע. מחזירים תשובה לאותה מוסדות, הרב אמר, תגיעו לבחור שיגיע אצלו. אחים האחרות, כי הם היו בטוחים שהרב עובדיה אולי ידבר איתו 4 דקות, 5 דקות, וישחרר אותו, זהו, יגיד לו כמה זה חייר. ישב איתו למעלה מחצי שעה עם אותו הבחור, והסביר לו כמה זה חשוב שתלמד דווקא במקומות של יראת שמיים תורה, שמחנכים שם לכיבוד הורים, שמחנכים שם לדרך ארץ על פי התורה הקדושה, עם יראת שמיים שמסבירים מה זה השבת, מה זה התפילין, כמה זה התפילות על חיילנו, ומחדיר בו. אחים האחרות יקיים, וכולם משתוממו, העוזרים של מרן לא האמינו. תראה מה זה, כאילו מה? אז אחר מכן שהבחור, מרן בירך אותו, גם היה ידוע, מרן אוהב לצוות בלחי. היה אוהב ככה לתן כמה צ'פחות ככה חביבות בקבלת קהל שלו. אז אחרי זה שאלו אותו, הרב, למה סירבת? לשר ההוא חשוב הזה שהוא כמה פעמים גם לחץ, סירבת, ולבחור הזה בשני אחת הסכמת וגם התעקפת איתו כל כך הרבה זמן. תראו מה שהוא אמר, אמר שתבינו שאין דבר יותר חשוב, שאין דבר יותר אדיר בעם ישראל, שעוד יהודי נכנס לתלמוד תורה במסגרת של יראת שמיים, שעוד יהודי נכנס לישיבה. לכן אין דבר שיכול לעצור את הדבר הזה. לכן אמרתי קודם כל זה ואחר כך הכל. למה אני מספר לכם את זה? אחים ואחרות יקרים, כמה צריכים לדעת להשתדל ללכת בדרכו של מרן, שכמה שיותר לשאוף לשמירת השבת, לתפילין, ליראת שמיים תורה, ללכת בדרכיו של מרן, שאיזה ענווה הייתה לו, איזה ענווה. אתם שתבינו, הוא היה על ותן בצורה שאי אפשר לתאר. שאני אומר לכם את המילים, אני אגיד לכם בדיוק מה אני מתכוון. בואו תקשיבו טוב. סיפור שתראו מה זה גדול הדור, שמרן נפטר בגיל 93. והוא, תראו סיפור שאדם עם כל הכבוד, ועם שיא השיאים שהוא הגיע בחייו, איזה ענבה ואכפתיות, וכאילו חז שם כלום. הוא היה כל מוצאי שבת, כולכם יודעים, הרבה מהמאזינים והמאזינות שלנו יודעים את זה. הוא היה נותן שיעורי תורה בבית הכנסת היזדים כל מוצאי שבת. עד היום בנו הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, הוא נותן את השיעור במוצאי שבת, מעבירים את זה בהרבה ערוצי רדיו, בלוויינים, בהרבה מקומות, בהרבה רשתות. ואז יום אחד הרב עובדיה יוסף בא, היה איזה חייל אחד שהוא רצה להקליט את השיעור של הרב עובדיה, רצה להקליט. פעם לא היה כמו פלאפונים, נגנים, כל מיני מכשירים קטנטונים שמקליטים לך שעות. היה הכל כמו טוקמן, ווקמן, איך שאתם רוצים תקראו לזה, ששמים קלטת, אתה לוחץ על הכפתור האדום, וזה מקליט. אז אותו החייל רצה להקליט את השיעור של מרן. אז הוא בא מוקדם לשיעור. איך שמרן הרב עובדיה יוסף הגיע לשיעור, הוא לקח את הקלטת, את אותו הווקמן, הניח את זה ממש על השולחן של הרב עובדיה יוסף, שזה יהיה קרוב לפה שלו, כדי שזה יקליט את כל השיעור מההתחלה ועד הסוף. ובאמת ככה היה. אחרי 9 דקות שהוא מקליט את השיעור, החייל ישר לוקח את הזה, שומר את ההקלטה, הולך. לקראת הלילה שהוא הולך לישון, אומר, בוא נשמע איך ההקלטה יצאה, נשמע איך האיכות, אם שומעים טוב הכל. ואז הוא מתחיל לשמוע, כולכם יודעים שהרב עובדיה יוסף היה נכנס לשיעור, מאות מעם ישראל היו מחכים לו בשיעור, באולם שם ביזדים, מקומה למעלה, ואיך שהוא היה נכנס מהמעלית, ימים על ימי מלך דוז, כולם מושרים לו שירים לכבודו של מרן. וגם שהוא מגיע למקום שלו, עדיין הוא היה יושב ועדיין הוא ממשיכים לעמוד במשך איזה דקה ושרים לו, ואחרי זה היו מרגעים והיה מתחיל את הדרשה. אותו החייל, תקשיבו טוב אחים ואחרות, תקראו מה שאני מספר לכם, מתחיל לשמוע את ההקלטה, את תחילת השיעור. הוא שומע שכולם שרים ימים על לרב עובדיה יוסף, אבל הוא שומע מישהו ברקע שם אומר, עובדיה אתה קטן, עובדיה אתה קטן, עובדיה אתה... בשיא הזמן שכולם שרים ורוקדים שם לכבודו של מרן, הוא שומע שם מישהו לוחש, עובדיה אתה קטן, עובדיה אתה קטן, למעלה מ-17 פעמים. הוא שומע שמישהו שם נוחש, עובדיה אתה קטן. אתם יודעים מה התברר? אתם יודעים מי זה אמר את המילים האלה? זה הרב עובדיה בעצמו. הרב עובדיה בעצמו אמר את המילים האלה, עובדיה אתה קטן. והוא אהבת ישראל שהיה לו לכל יהודי, האכפתיות, ואיזה ענוותנות שכולם שרים והוא זה, הוא אומר, אני כלום, אני קטן, אני אפס מאופס. ולכן הוא זכה לאהבת ישראל. אדם גפתן לא יכול לזכות לאהבת ישראל. הוא כל הזמן, מה אכפת לו? הוא העיקר האגו שלו, העיקר הכיסא שלו, העיקר העצמי שלו. אבל לא, מרן תמיד היה אכפת לו. אתם יודעים, היה ערב יום כיפור, יום כיפור, הוא היה אז הרב של תל אביב, ובאמצע שהוא היה חזן, פתאום הגיע ראש המחלקה של בית חולים שם בתל אביב, אמר לה, שאל, איפה הרב עובדיה יוסף? איפה הוא? אמרו לו, הוא חזן. אמר, אני חייב לדבר איתו. אמר, מה קרה? אמר שיש חולים שמצאים בבית חולים והם לא רוצים לאכול בגלל שזה צום של יום כיפור, ואסור להם לצום, והם לא שומעים בקולנו, ואנחנו יודעים שרק אתה יכול להשפיע עליהם. אז כולם היו בטוחים שהרב עובדיה יוסף יגיד, טוב, אני אסיים את התפילה, אני אבוא. אמר, מה? ישר קרא למישהו שהחליף אותו בשיהיה חזן, והלך איתו לבית חולים. עבר חדר, חדר, חדר, חדר, במשך 3 שעות, אחים יקרים, גדול הדור, עוזב את התפילה, לא מתפעל לו כלום, הולך חדר, חדר בבית חולים, ומשכנע את אותם החולים שיוכלו ביום כיפור, וזה מצווה שהם אוכלים, וזה הצום שלהם, זה המצווה שהם יוכלו עכשיו. שהשם לא מסכים לאדם לצום אם אסור לצום, מבחינה רפואית. מה אכפת לך עכשיו? אתה חזן. אהבת ישראל. היא סיפור שהדבר הזה, כל פעם לספר אותו זה צמרמורת מההתחלה, ממש ככה, אין לי מילים אחרות. כל פעם לספר אותו זה דבר עצום, שתראו איך הוא היה שקוע בלימוד תורה. יום אחד הרב עובדיה יוסף הגיע בשעה 22:00 לבית שלו, בשעה 22:00. ואשתו הרבנית, היו קוראים לה הרבנית מרגלית, ככה היו קוראים לה מרגלית. ואז היא הכינה לו ארוחת ערב, איך שהוא בא לבית, אמרה שלום אשתי היקרה וזה, אמרה לו, בוא נאכל ארוחת ערב ביחד. אמרה, אין לבעיה, אני חייב לכתוב כמה שורות שהתחדש לי בדרך בנסיעה, התחדש לי כמה הלכות מסוימות, אני רוצה רק לכתוב אותם ומיד נאכל ביחד ארוחת ערב. הרבנית אמרה, בסדר. לבינתיים מרן רבינו, הרבנית מרגלית ישבה על הכורסה בבית, ישבה על הספה. איך שהיא ישבה, היא נרדמה. כשהיא נרדמה, אז הרב עובדיה לא שם לב לזה, והוא המשיך לכתוב וכתב וכתב. אתם יודעים באיזה שעה היא תעוררה? בשעה 06:00. מסכנה מרוב העייפות שהייתה לה, אמא מגדלת, בני הנערה למה, מ10 ילדים קטנים. מרוב העייפות נרדמה. כשהיא תעוררה בשעה 06:00, היא רואה את הרב עובדיה יוסף עם הכובע שלו, עם הגלימה, בדיוק עם אותו תנועה, ממשיך וכותב וכותב וכותב. היא מסתכלת עליו ואומרת לו, חכם עובדיה, אמרת שנוכל ארוחת ערב ביחד, תראה מה נהיה. הוא מרים את הראש ואומר, את יודעת, מתני לי עוד כמה דקות ונוכל ביחד. זאת אומרת, הוא לא הבין שכבר הגיעה השעה 06:00, שמרוב שעה שקוע בלימוד התורה. אוי, כמה מרן חסר לנו, כמה אהבת ישראל שבו. הוא יום אחד עשו טקס איזה 700-800 בחורים ובחורות בירושלים, שהם פעם ראשונה קיבלו על עצמם לשמור שבת, ואז רצו שהרב עובדיה יוסף יבוא לשם. הוא לא רצה לבוא, הוא היה בגיל 91, זה היה שנתיים לפני שהוא נפטר. אבל לחצו עליו, וזה אמר, אני אבוא. ואז הוא בא לשם, אתם יודעים מה הוא אמר להם? אמר, אני מקנה ממכם. כולם השתוממו, מה? הרב עובדיה יוסף מקנה מאיתנו? אמר, תראו, אם אני שומר שבת זה לא חוכמה. אבל אתם, שקשה לכם לשמור שבת, או לא הורגלתם, ואתם יכולים משתדלים משמירת שבת, שבת אחת שלכם שווה אלף שבתות שלי. וככה הוא סיים גם את השיעור. וזו אהבת חינם שהייתה למרן, שאדם צריך לדעת, עכשיו זה הזמן יותר להתפעל לך עלינו, יותר להתקרב להשם, כיבוד הורים, לשמור שבת, תפילין, קריאת תהילים להצחת חיילי עם ישראל. אוי, כמה הוא צריכים להתפלל עליהם, כמה הוא צריכים להשתדל לקיים עוד מצוות להצלחתם ולשמירתם של עם ישראל, במיוחד חיילי ישראל. נמאס לנו מהצרות, נמאס לנו מהקשיים האלה, כבר ריבונו שלום תגאל אותנו. וזה הדבר שנעשה, ואין ספק שבזכותו של מרן רבנו עובדיה השם ישמור עליהם. כמו שאמרתי, אחים אחיות יקרים, אנחנו פה בתוכנית הנפלאה הזאת לקראת סיומה של התוכנית לכבודו של מרן, אבל כמו שאמרתי, אנחנו פה אכפת לנו מהחיילים, כשאנחנו יודעים שבאמת החיילים שלנו עושים מסירות נפש למעננו, ואנחנו עושים הכל לדאוג להם מתפילין. יש חיילים שהם רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. כן, אין לאותם חיילים תפילין. מה שאתם שומעים, אחים ואחרות יקרים, קצת קשה לשמוע את זה, אבל זה האמת. יש יהודים שהם רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, ואנחנו פה, יש לנו שלושה מקרים באמת חופים לאותם חיילים שהם רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, אנחנו רוצים לדאוג להם לתפילין. אבל זה יכול להיות רק בזכותך או רק בזכותך, שאתם תבואו ותפתחו את עצמכם לעזור לנו ולקנות לאותם החיילים תפילין, אחים ואחרות יקרים, לעזור לנו לדאוג לאותם היהודים שהניחו תפילין, ובטח שאפשר לקחת את הכסף הזה ולתרום את זה מכספי מעשר. תסבירו לי, יש לך יותר מצווה גדולה מזו לקחת כסף ולקנות לחייל תפילין שהניח בזכותך כל יום תפילין? אבל זה יכול להיות רק בזכותך ובזכותך, ובטח שגם אתם תקבלו גם קבלה מסודרת על כל תרומה שתביאו. אתם תקבלו קבלה מסודרת, חשוב לנו לנאמנות הזאת, זה ארגון מחוברים לישראל, הכל מסודר, יגיע עד אליכם כמו שצריך. ואני גם אומר באותה הנשימה, כל מי שיודע או כל מי שיודעת על חיילים שהם זקוקים לתפילין, גם אתם תתקשרו אלינו, גם אתם תתקשרו אלינו, ובעזרת השם נעשה הכל לדאוג לאותה חייל לתפילין, נכניס אותו לרשימת ההמתנה ונעשה הכל לדאוג לו גם לתפילין. אבל כמו שאמרתי, עכשיו חסרנו שלוש זוגות תפילין, תעזרו לנו לקנות לאותם החיילים תפילין, לאותם היהודים הקדושים והתורים האלה תפילין. כמה כסף ביקשתי? לא אמרתי לכם הוראת קבע, לא אמרתי לכם סכום מסוים, כמה כסף שאתה יכול זה מצוין. יש אחד יגיד לי, הרב, אני לוקח את מי זוג תפילין, אני רוצה שבעזרת השם חייל להניח תפילין בזכותי. ותדעו לכם, אתה רוצה, אדם שלוקח תפילין ומקדיש את זה לעילוי נשמת אמא שלו או אבא שלו, או לא נשמע תקירו על מישהו, אתם יודעים איזה נחת רוח זה לאותם הנפטרים? אתם לא מבינים, חייל כל יום מניח תפילין לעילוי נשמת מי שאתה רוצה, תגיד, יש לך יותר נחת רוח לאותו הנפטר מזה? לאותה הנפטרת, או לעבדי, אפשר גם להקדיש את זה לרפואה שלמה או לישועה שאתם צריכים, אבל העיקר שאותם החיים יהיה להם תפילין. אז בואו אחים מכם, יפתחו את לבכם הטוב ותעזרו לנו באותם שלוש זוגות תפילין. מה אתם עושים ברגעים אלה? מתקשרים עכשיו למספר טלפון כוכבית 5937 כוכבית 5937, ובעזרת השם, אתם לא מבינים שבזכות אותם התפילין שאתם תקדישו את זה לעילוי נשמת יקיריכם או להבדיל לרפואה למה שאתם צריכים, כמה הדבר הזה עצום, נורא ונשגב. אבל זה יכול להיות רק בזכותך או רק בזכותך. תקרשו עכשיו כוכבית 5937. מי ייתן? אחד יגיד, יא רב, אני רוצה זוג תפילין. מי? אחד יגיד, שלוש זוגות תפילין. ניסי ניסים. אחד יגיד, אני יכול רק תרומה חד פעמית של 400 שקל. מה שאתה יכול, מה שאת יכולה, אבל תעזרו לנו שעד סוף התוכנית הזאת, שאנחנו באמת לקראת סיומה, שנגיע לשלוש זוגות תפילין. כמו שאמרתי, קבלות מסודרות אתם תקבלו, חשוב לנו הדבר הזה, ובטח שאפשר לתרום את זה מכספי מעשר. כוכבית 5937, כוכבית 5937. עכשיו תתקשרו ברגעים אלה, ובעזרת השם יענו לכם, תעזרו בסבלנות ויענו לכם. תקשרו עכשיו למספר טלפון, כמו שאמרתי, כוכבית 5937. ואני רוצה גם לנצל את ההזדמנות שבזכות מרן רבנו עובדיה השם ישמור על כל חיילי ישראל ועם ישראל, אמן כן יהי רצון. כל טוב, המשך האזנה רבה.
0: האזנתם לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי, ועכשיו פינת הלכה למעשה עם הרב ישראל לורי. האזנתם לפינת הלכה למעשה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם, מאזינים יקרים. היום בעזרת השם נשאיר לדבר בהלכות ברכות. אנחנו יודעים שלהילולה של מורנו ורבנו עטרת ראשנו מרן רבנו עובדיה יוסף. אז תמיד אנחנו משתדלים להגיד את הלכותיו, את פסקיו שלו, של המשנה ברורה, של גדולי ישראל. אבל דווקא יש הלכה שהוא היה תמיד מאוד אוהב לומר אותה, מרן רבנו עובדיה יוסף, בעניין אם אדם שומע ברכה דרך הרדיו, או דרך הלוויין בשידור חי, או לדוגמה אותה אישה מדברת עם החברה שלה בטלפון, ובדיוק שומעת אותה מברכת איזה ברכה מסוימת, האם יכולים לענות אמן? או שלא יכולים לענות אמן? אז יש בזה תשובה ארוכה של מורן ורבנו עטרת ראשנו מרן רבנו עובדיה יוסף, שהוא כתב את זה גם בספרו יביע עומר, חלק אי או חיים סימן י' א' או י' ד' שם, וגם יש לו בתשובה בזה בספר חזון עובדיה ימים נוראים. לאותם האנשים ששומעים דרך הרדיו, או דרך הלוויין, או דרך הפלאפון, בשידור חי, ברכה שהכל נהיה בדברו, או בורא מיני מזונות, או למשל שומעים קדיש בשידור חי, האם אפשר לענות אמן או שלא? או למשל השיעור של מרן הראשון ציון הגאון רבי יצחק יוסף, שמלחמה בטוב, כל מוצאי שבת, אחרי השיעור אומרים קדיש בשידור חי. אז הרבה אנשים שומעים, מה זה הרבה? עשרות אלפי אנשים שומעים את זה. אז האם הם יכולים לענות על זה אמן או לא? אז התשובה היא לכך, מוריי ורבותיי, אז מרן להלכה פסק שאם אותו האיש או אותה אישה שומעים בשידור ישיר את אותם הברכות, יכולים לענות אמן ועונים אמן. ואפילו אני יודע שהרבה אנשים יגידו, תשמע, אם הייתי שומע את זה דרך הטלפון, נכון? אז לכול העלמה אפשר לענות אמן, בגלל שזה ממש אחד על אחד, אתה מדבר באותו רגע אני שומע ואתה עונה והכל טוב. אבל פה ברדיו, אם זה בשידור חי, יש הרבה דילי, זה הפסק של 3-4-5 שניות לפעמים, או דרך הלוויין, כל מיני דרכים כאלה ואחרים. אז גם בזה הוא כותב תשובה ארוכה באבי העומר, כמו שהזכרנו מחלקי, שאפילו אחרי שיש דילי, עונים באופן שזה בשידור חי, לא עלינו. הוא אמר את זה לגבי חיילים שבצערנו נורא נפלו בכל מיני קרבות, ואז מעבירים בשידור חי את הלוויה שלהם. ועד מלפני שקוברים אותם, אז בני המשפחה רואים קדיש, אז שאלו אותו, אז האם יכולים לענות אמן, אלו ששומעים או שרואים בשידור חי? אז הוא אמר שכן, יכולים, כי אם זה בשידור חי. אז לכן ההלכה, מורי ורבותי, אדם שהוא שומע דרך הרדיו, בשידור חי, קדיש, או ברכות של אמן, או דרך הטלפון וכדומה, אם זה בשידור חי, בוודאי ובוודאי, שיכולים לענות אמן, ומה זה יכולים? היה חובה לענות אמן בדבר הזה, בלי שום חשש ובלי שום ספק. היה עוד דבר שמרן רבנו עובדיה יוסף, שהיום ההילולה שלו, היה מאוד מאוד לחוץ לו בעניין הזה, שבעניין שבשר חלק בית יוסף. מה זה חלק? אנחנו יודעים שיש מחלוקת גדולה.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, משמונה באוקטובר ועד חמישה בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
4: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. כוכבית 50-37.
5: שילמת על ארנונה? חסך

0: סקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: כל ערב בין 10 ל-11.
4: חבר כנסת משה סעדה מהליכוד.
5: אני פוקד את אולמות המשפט באופן קבוע, ואני לא חושב שדרכים משפטיות מעניינות את השופטים שלנו.
6: מנדלבליט הוא לא עד חזק, אני מכיר אותו המון שנים. הוא חוליה חלשה. כשאני צם, אתה יודע, אין לו בעיה לשקר. אני מניח שהמתחדד יעשה עבודה טובה, הוא יצטרך לזדוק אותו, כי הציבור ידע שבאמת הם עבריינים, וזה מובהק לכולם. ודבר שני, יש לזה השלכה לתיק עצמו.
3: יומן לילה, כל ערב בין 10 ל-11, עם זיו מאור ומנחם מן.
7: אצילי נותן ליוספי, יוספי מוציא רוחב מן הביתה! שער! שואה מקפיץ את הכדור נהדר, זה צריך להיות ה-3-0! כן! אצילי יכול לבד מפה, הקהל רוצה שהוא יבד, הוא בועט! שער! הקהל רוצה שהוא יבד, והוא יודע למה! כי עומר אצילי כובש את ה-2-0!
3: המשחק המרכזי, שידורי המשחקים של ביתר ירושלים, ליגת העל בכדורגל עם אור שירזי, רק בגלי ישראל. הבחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל, אל תחמיצו. תוכנית הנדלן של ישראל, בואו להבין את מה שחשוב בענף עם הנבחרת. תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג, כל שישי באחת בצהריים בגלי ישראל.

0: יומן לילה, סיכום חדשות היום.
1: כן, שלום לכם בערב טוב, 10 בערב בגלי ישראל, הבאנו לכם אורח מיוחד היום, שלום תמיר דורטן מהפודקאסט המואזן על המשמעות. שלום תמיר, מה שלומך?
2: שלום מנחם, מה קורה?
1: ברוך השם, מה תפס אותך היום ככה?
2: האמת, קצת הירידה הזאת של עמית סגל את... את זליחה, הזכור לטוב. זליחה...
1: לטוב?
2: לא, לא ממש. האמת היא, אני יכול לומר לך שאני מאוד מאוד מאוכזב מפוליטיקאים שלא באים לבמות שלא נוחות להם. אחד מהפוליטיקאים האלה זה זליחה,
1: שפעמה... ראש הממשלה לאחרונה לא מגיע. כי הוא מבין שאין עניין. כאילו אתה נותן להם את הלירה לשקל, מבחינה מסוימת, אני מבדיל בין ראש ממשלה אגב לבין מישהו אחר.
2: לא, אני יכול לומר לך שלא אהבתי את זה שראש הממשלה מגיע רק לאסייג, ומגיע רק לפודקאסטים כמו ששרון גל.
1: ולפה בגלי ישראל היום ביומן הערב.
2: ולפטריוטים הוא מגיע עכשיו פעם באיזה חודש, וזה לא שייך בעיניי. צריכים להגיע גם לבמות קצת יותר קשות, בבמות קשות והגונות, לא בבמות קשות ואלג'זירות, מה שנקרא. בבמות שנותנות לדבר, שנותנות את היחס הראוי, וששואלות את השאלות הנכונות, ושאלות של מדיניות, לא שאלות רק פרסונליות וזה. זליחה הוא אחד האנשים שהבריב פעמיים. פעם אחת הוא אמר לי...
1: הוא כבר יישאר בעבריז?
2: הוא אמר לי, אני רוצה להגיע, אבל תשמע, קצת קשה לי להגיע לירושלים, אני מצטט. אמנם כשאני אהיה שר אוצר, אני אגיע לירושלים כל יום, אבל עכשיו קצת קשה להגיע לירושלים. קצת אירוע מוזר. זאת אומרת, יש לי 3.5 מיליון מאזינים בחודש, תכבד אותם, זה הקהל גם שלך, הקהל שמתעניין בכלכלה. ופעם שנייה הוא הבריז לעידן בנור, שזה פודקאסט אחר שאני מאוד אוהב, לדיבייט מול פייגלין, ברגע האחרון, פתאום פאף לא הגיע. עכשיו אני... אולי אפשר להגיד לכאורה? לגבי הדבר הזה. אני לא יודע, אולי יש לו תירוץ אחר, אני התכתבתי איתו, זה עידן בנור התכתב איתו, וככה נבצר ממנו להגיע, ופוליטיקאים באופן כללי שלא מגיעים לפורמט ארוך, אני קצת חושד בזה, שאו אין להם מה לומר, או שהם רוצים לעשות סיבוב על הציבור, ואני חייב לומר שנגיד מיכל מלכיאלי משס, הגיע אליי השבוע.
1: למרות שהוא ידע
2: שהוא איש שמעוניין לקחת את כספיכם, ולתת אותו לאוכלוסיות חלשות, או נקרא לזה מוחלשות, נקרא לזה איך שאתם רוצים, ואני איש את שוק חופשי, ואני נתת לו בראש, הוא נתן לי בראש.
1: הוא עמד באתגר בהצלחה? מה הציון שלך, או שלא נותן ציונים למוראיינים?
2: אני אתן ציונים.
1: שם מאזינים יקבעו אותו.
2: אני אתן ציונים, הוא הכחיש את זה שהרב עובדיה תמך באוסלו, הוא הכחיש את זה שש"ס תמכה באוסלו, כמובן להבדיל, ש"ס והרב עובדיה, הרב עובדיה גדול ישראל.
1: שאתמול היה יום ההילולה שלו.
2: שאתמול, כן, לחלוטין. ושוב, אני אומר, הוא בסוף ניסה שם ככה להלך בין הטיפות ולהכחיש את ההיסטוריה הארוכה של ש"ס, שהיא לא תמיד ההיסטוריה הכי טובה שיש. החברה שלה לשמאל הייתה מאוד ברורה בשנים רבות, והאהבה לתקציבים ממשלתיים לרשת מען החינוך התורני. ובכל אופן, אני ממש ממליץ לכם לא להצביע למי שהכי טוב, להצביע למי שהכי פחות גרוע. אני יודע שזה נשמע מוזר, אבל...
1: אתה אומר אין מישהו טוב?
2: לא, אני אומר... אם אתה מחפש את בבואתך בפתקים, הפתקים האלה הם מת, הם לא מבריקים, אתה לא תראה את בבואתך. אתה צריך לחפש מי שהכי פחות גרוע, וזה גם הצבעה פחות רגשית. מי הכי פחות יתפך עליכם? מי יעשה הכי פחות נזק?
1: אוקיי, בדרך כלל אנחנו עושים פתיח טיפה יותר ארוך, אבל האורח הראשון שלנו
2: כבר ממתין.
1: כבר איתנו בגלל אילוצי לוז וכאלה. אז לפני שאנחנו נפנה אליו, נגיד תודה לצוות שעוזר לנו כאן, עמיחי מאון שהמפיק והטכנאי שלנו, יצחק משקוביץ עושה לנו את הדיגיטל, אסף יוסף יחזקאל נמצא באולפן השני. אוקיי, וכעת אנחנו עוברים לאורח הראשון שלנו, שר המורשת, הרב עמיחי אליהו ממפלגת עוצמה יהודית, מצטרף אלינו. שלום, ערב טוב, מה שלומך?
3: שלום לכם באופן, עם מי אנחנו מדברים? עם תמיר ו...
1: לי קוראים מנחם מן, ותמיר דורטל שומר עליי, שאני לא אעשה שטויות. כן, איפה אנחנו תופסים את אותך בשעה כזאת? זו שאלה שנהוג לשאול בימים כאלה. בין מפגש, חוג בית, ספר לנו.
3: חזרתי כרגע ממלחמת עצמונה בנווה, שזה באמת, אני חושב שמגיע לתלמידים שם גם עדן על זה שהם בכלל נמצאים במקום הזה. לא חושב שמישהו מגיע לכל כך מקום רחוק, אבל... חזרתי משיח עם התלמידים שם במכינה, חבר'ה הכי טובים שיש לה. אתה יודע, ראינו הרבה ניסים בשנים האחרונות, ובשבוע האחרון ראינו את הנס הגדול במטוס, אבל אתה יודע מה הנס הכי גדול שיש לנו? זה העם הזה, התלמידים, אנחנו חושבים באמת, זו התחושה שלי בכל הסיבוב שאני עושה עכשיו, הבחירות מאלצות אותנו ככה להסתובב ולהיפגש, אבל אתה מקבל כאלה כוחות מהעם, מהתחושה שמדובר פה באמת נס, נס שהוא בדרך הטבע.
4: תגיד, ממה אתה הכי מודאג? מאופטימיות יתר או מפסימיות יתר לגבי הבחירות הקרובות? יש ככה סקרים שמנבאים ניצחון ענק לימין, ואז עלולים ככה לגרום לנו להיות שעננים, ויש סקרים שמראים תבוסה, ואז גרמו לאנשים לא להצביע מהכיוון השני.
3: קודם כל, אני חושב שאני מאוד מאוד מאוד שיש באמת דיבול. יש הרבה אנשים שעדיין מקשיבים לערוצי התבלה. זה לא אופטימיות או פסימיות, אני לא חושב שהסקרים משקפים
1: זה הולך ומתמעט, כן.
3: אני כן פוגש אנשים שעדיין מדברים על זה כאילו אייזנקוט הוא איש ימין או בנט הוא איש ימין, ואתה שואל את עצמם, תגידו, אתם נורמליים, אתם לא רואים מה קורה במדינת ישראל, אתם לא רואים שאייזנקוט הזה הוא זה שצלצל את הצבא, הוא זה שאסף את הנשק מכיתות הכוננות, הוא זה שתפס את כל סוגיית הניצחון, ערך הניצחון כהודנה, הוא זה ששינה את הדירקטיבה הצבאית. והדבר הזה הוא מדהים. יש אנשים, למרבה הפלא, שעדיין שבועים בכל הדברים שאנשים מכתיבים להם, ואנחנו צריכים להתעורר. אגב, גם בתוך הציונות הדתית, אני שומע לא מעט אנשים, לא יודע אם בציונות הדתית, אני מדבר על הציבור, על חופשת ג'פס רוגה, שנמצאים במרכז, שכאילו לא ראו מה קרה פה בשלוש שנים האחרונות, לא ראו את זה שהמערכת הדיפ-סטייט תוקע פה את המערכת, שמערכת המשפט הפרטיקים, שמערכת השמאל מעוותת את המציאות.
4: כן, אתה יודע,
3: מעבר
4: לדברים האלה, איך אנחנו בסופו של דבר דואגים לאחד, כמה שפחות זיופי בחירות, כי בסוף הדבר הזה זה ממש מנהג בקרב, אמרתי לבן שלי היום לא לקרוא להם בני דודים, בקרב האויב, והדבר השני, איך אנחנו גורמים לכמה שיותר אנשים, באמת להבין שכל קובע, ושילכו להצביע בעצמם.
3: אז זה בדיוק מה שאני עושה עכשיו באופן אישי, ואני חושב שכל אחד ואחד מאיתנו, לא רק צריך להביא את עצמו לקלפי, אלא ללכת לשכנים שלו, לדבר איתם. אני זוכר מה עשינו לפני גירוש גוש קטיף, פנים אל פנים, אני חושב שזה יהיה, אנשים צריכים להבין שאנחנו לא צריכים לעשות את זה לפני גירות גוש קטיף. אנחנו צריכים למנוע את גירות גוש קטיף עכשיו. אנחנו צריכים עכשיו, לא
1: כש... יש גירוש על הפרק?
3: לא, הגירוש על הפרק כן, ודאי, אם השמאל יעלה, זה גירוש על הפרק.
4: מה לגבי אבל זיופים? זיופים מטריד אותי הרבה יותר מאשר להביא את השכן, עם כל הכבוד, השכן.
3: אני חושב שאתה טועה. אחוזי הצבעה בקרב מצביע הימין, הם נמוכים משמעותית באחוזי הצבעה בקרב אחוזי השמאל. בערים שבהם שיש ציבור שבאופן מסורתי הוא מצביע ימינה, בדרך כלל אחוזי הצבעה נמוכים.
4: אחוזי הצבעה באום אל פחם פשוט נהדרים, כי אתה יודע, בסוף בשעה 10 דקות דואגים להשלמה של חוסרים.
3: כן, אני מסכים, ועדיין אני אומר לך שהמדינה, רוב הציבור בישראל הוא... הוא יותר מאשר ה-20 או 19% שנמצאים באום אל-פחם, וזה מערכה, אני לא מזלזל במה שאתה אומר, צריך גם וגם, צריך גם שם עליות וללכת לשם ושולחים לקלפיות, היום שולחים לקלפיות אנשים, שיוודאו שאין שם זיופים. וברור לך שיש פה איזשהו משחק שהשמאל משחק, לא משחק דמוקרטי, לא ישר, לא הוגן, ובסוגיה הזו אנחנו צריכים לפעול בכמה צירים במקביל. דבר ראשון, כמו שאתה אמרת, לטפל בזיופים בתוך הקלפיות של באום אל-פחם וכדומה.
4: זהו, וכל אחד יכול להתנדב, זה לא רק בידי...
3: אבל אני אומר לך, אני אפילו מזה, צריך גם לבדוק עוד כמה דברים. מכיוון שמה ששמעתי על הגדעונים של אהוד ברק, של כל החבורה הזויה הזו, גם מהם אני חושש, אבל בסוף העם הזה הוא בריא. ברגע שנצא באופטימיות, ולא באופטימיות זכוכה, ונביא את האנשים מתוך אהבה גדולה, למדינה, לעם, לתורה, אני חושב שאנחנו ננצח, הניצחון קרוב, אבל האלטרנטיבה. האלטרנטיבה, אם חלילה לא יהיה ניצחון, היא מסוכנת מאוד, וזה אנשים צריכים להפנים. מה שראינו עם פרשות הפצרית, עלילות גם על חיילי צהל, זה זה כעין וכעת בפרומת מה שיקרה פה. Mm-hmm. אם מערכת המשפט הזאת תמשיך לחשוב שיש לה את ההיבריס הזה לעשות את הכל. גם עכשיו כשאנחנו נמצאים הם מתנהגים ככה, ואנחנו חייבים להחליף אותם. בקדנציה הבאה אנחנו...
1: פרסק, כשאתה אומר שהשמאל משחק משחק לא אגון ולא פייר, למה הכוונה?
3: אנחנו שומעים, שומעים את הדברים לא מעכשיו. אתה שומע את ההקלטות של אהוד ברק ושל חבורת האזויים האלה שמדברים פה על להפיל את המשטרה, על לחסום בתים, לחסום נתיבים, לא לאפשר לימין לבקר את הספירה של המעטפות לתוך הכנסת. מי שהאוזן שלו מספיק רגישה, שומע שיש פה חבורה שחושבת שמותר לה הכל, מותר לה לעשות הכל, על מנת להחזיר את הכוח. לידיים שלה, שיגמר ברקלר הרי אמרה, זהו, הדמוגרפיה מנצחת אותנו, כך היא אמרה.
4: כן. תגיד, מה אתה אומר על הממשלה הבאה, סיכוי שתהיה ממשלה בלי עוצמה יהודית ועם ביבי ואייזנקוט?
3: אני רוצה להזכיר לכל המאזינים, ואתם דברי לכם שגם בתוך המלחמה הזאת, המלחמה האחרונה, תוך כדי מלחמה, כשדיברו על מינוי ראש השב"כ, אז בליכוד הייתה נטייה להתמרכז, הביאו את שרביט, שהוא כנראה גיבור ישראל בצורה כזו או אחרת, ואני לא מדבר על הזכויות שלו, הוא איש רב זכויות, אבל בן אדם עם תפיסות של קפלן, של אחים לנשק, בוודאי לא תפיסות דמוקרטיות שאנחנו, של תפיפות לדרג הנבחר. ואז אני וחבריי קמנו וצעקנו ואמרנו, אי אפשר ככה, אי אפשר ככה, וברוך השם שמונה דוד זינו. ולכן, למה אני מסכים את הנקודה הזאת? כי יש הליכוד נטייה להתמרכז. יש לו נטייה כזו או אחרת משום מה, גם במינויים הקודמים, לא רק מול השבק, נטייה לחפש אנשים שהם יותר כאילו, הקונסנזוס כאילו מבחינתם, הדרך של הממצאות האחר זה להביא את ציפי לבני אז שהייתה מהשמאל, או את אהוד ברק, או את...
1: אז בעוצמה יהודית בעצם, אם אני מסכם מה שאתה אומר, יש באמת חשש שנתניהו ילך לממשלת אחדות עם אייזנקוט וישאיר את עוצמה יהודית בחוץ?
3: לך אין חשש כזה? יש מישהו שאין לו חשש כזה? מה, לא ראינו פה 30 שנה שבחרנו ימין וקיבלנו אייזנקוט וקיבלנו גם במלחמה האחרונה. לא ראינו שמינויים שהם מורכבים פלוס פלוס פלוס לעשות תוך המערכת ותוך הרצון להיות ממרכז המפה, ומרכז, אני חושב שאנחנו מרכז. אני חושב שעוצמה יהודית היא מרכז. היא מרכז האהבה. אם השמה שאנחנו קיצוניים אהבת ישראל, אז אני מוכן להיות...
1: מי נמצא ימינה מכם?
3: באהבת ישראל? אכפת לי להיות קיצוני.
1: לא, אמרת שעוצמה יהודית זה מרכז, אני שואל מי נמצא ימינה.
3: מי נמצא ימינה? יש אנשים שנמצאים ימינה, שהם לא רוצים בתוך המערכת. אני חושב שאנחנו... ידענו להיות פרגמטיים ולהוביל שינויים שהם לא רק על הנייר ולא רק סיסמאות. עוצמה יהודית עשתה את כל המשרדים שלה.
4: בוא נדבר על סמל למשהו שאיננו אהבת ישראל, וזה התותחת המה שאתם העברתם למקום קצת יותר פומבי מאשר פום, ולחנך את קציני צהל על זה שאולי צריך לראות על אויבים מבית.
3: דווקא זה סמל לאהבת ישראל, לא מצד התותח, אלא מצד מנחם בגין. מנחם בגין, שממשיך את, אולי אפילו את האהבה של יוסף לאחר, את הסליחה של יוסף לאחר, ואחרי זה, כשדוד המלך נמצא בתוך המערה, והוא לא הורג את שאול, למרות ששאול רודף אחריו, אז נכון שהתותח הזה ירה, אבל הוא גם בתוכו מספר את האהבה הענקית שהייתה במחנה, מה שנקרא, אני לא יודע אם מנחם בגין אפשר גם לומר האמוני, הרוויזיוניסטי למדינה, לעם, כוחות הנפש המטורפים של בן אדם שאומר לאנשים שיורים עליהם אנחנו לא מחזירים אש, לעולם לא מלחמת אחים, בסמל אהבת ישראל מאוד גדולה. השינוי הזה שאנחנו עושים בתוך משרד המורשת, אתם כולכם בוודאי עוקבים על זה, על מציאת רצלנה, על מה שאנחנו עושים ביהודה ושומרון, ברוך השם, מישהי לא הקדומה ומזבח יהושע וכאילו בהר עיבל ובסבסטיה, אין מקום בעצם של... אין נקודה שלא שינינו בתוך המשרד. אני חושב שבאמת התפיסה הזו של לקחות המורשת והשתיכו אותה לנרטיב חד-מימדי, חד-כיווני, זה לא היה מקובל עליי. אני חייב לומר שלא אני התחלתי את הכל. התחילו גם קודמי, הרב רפי פרץ והשר אלקין, התחילו כבר את הרוח של השינוי בעבודה בעבודת החשמונאים, אבל מה שעשינו פה זה שינוי מטורף, אפילו בידי ושומרון, מתקציב של 5 מיליון שקל בשנה, אנחנו מדברים על תקציבים של 0.5 מיליארד שקלים, באמת שינוי בכל כלי מידה. מזה שבעולם מפחדים להזכיר את דרך התנך, היום מייק אקבי מגיע לאירועים שאנחנו חוגגים את התנך, אנחנו גאים בזהות שלנו, גאים במורשת, גאים בסיפור, לא מטשטשים, לא מספרים, לא מתגאים במלחמת אחים, אלא גאים בזה שעצרנו מלחמת אחים, גאים באחריות, בערבות ההדדית.
1: אז בעצם אתה אומר שהתותח עצמו מסמל את מנחם בגין?
3: לא, אני חושב שעד היום מי שהכניס אותו לשם, לפום, להכשרת קצינים, סיפר שיש מצבים שמותר מלחמת חיים. ואנחנו קודם כל לא ניתן להם לשכתב את ההיסטוריה, ולא ניתן להם לחנך תורות על בסיס הנרטיב שלהם. והנרטיב, אנחנו נספר את הנרטיב בצורה שאנחנו מבינים אותו. אנחנו אלה שהיום נמצאים פה ומייצגים טעם. ולא סביר שבמשך שלושה עשורים זה נמצא בפום ומספרים הבלים ומתגאים במה שקרה שם. ולכן אנחנו עושים את השינויים האלה. לכן אנחנו, למרות שחלק מהפקידות לא רוצה, אנחנו מוציאים את אלטלנה, ואנחנו משקיעים בג'בוטינסקי ובבית האצל ובבית הלכי, וגם בתלמ"ח.
4: ואולי גם כחלק מהמורשת נדאג לאיתורים וצלשים לחיילים שלנו, שעוד אף אחד מהם לא קיבל, חוץ מאשר הרצי הלוי אחד שהלך לצל האמריקאים כדי לקבל את זה.
3: וואלה, זה אני לא מכיר. זה שייך לשר הביטחון. אנחנו כרגע עושים, באמת עסוקים תוכנית המלחמה, גם במה שאנחנו עושים בעוטף, אז אתה מכיר את מגרש המכוניות השרופות. ורק השבוע, תקשיב, זה סיפור מדהים.
1: כן, לסיום.
3: אני בעצם נתתי הוראה ישר בתחילת המלחמה, שכל פריט שיש לו סיפור מחריו ערך, גם אם הוא הרוס, לא מוכרים אותו, לא הורסים אותו, לא מתקנים אותו לפני שבאים, ומתייעצים עם אנשי משרד המורשת כדי לראות האם זה פריט בעל ערך היסטורי. לפני שנה ניגש אליי עוז דודיאן, זה שחילץ 120 אנשים מהנובה עם הרכב, ואמרנו, תשמע, הרכב שלי זה רכב של המדינה. בואו תשמרו אותו, תספרו את הסיפור, תספרו את הסיפור שלנו, את האחווה, ויש גם סרטונים, הכל. פניתי לאנשי המשרד, שתתתי להם הוראה, נתתי הוראה, אמרתי, תקשיבו חברים, רכב ממשלתי, בבקשה להעביר אותו למגרש המכוניות. פקיד החליט, אמר, מי זה השר בכלל? אני לא חושב שיש לזה ערך, כאילו ערך, ופשוט, עכשיו, לפני שבוע, אני שואל, תגידו, מה קורה עם לפני חודשיים, אני שואל, אמרו לי, החשב לא ישר. אמרתי, טוב, אני ראיתי אפילו חשב. לא ישר. השבוע גיליתי שמכרו אותו במחיר הפומבית, לפני שבוע. תקשיב, זה לא ייאמן. אז הכרזתי עליו כעתיקה, אז עכשיו היועצים המשפטיים אומרים, אין לך סמכות. עכשיו אני מזכיר שהסיפור הזה לא רק על הרכב הזה. הרכב של רומי
1: סוויס, המסדרות, שצעקה,
4: אתם... כן, אנחנו חייבים לסיים. תראה, אנחנו חושבים שצריכה להיות לך סמכות לפטר, הסמכות לפטר יותר חשובה מהסמכות למנות, ואם היה אפשר לפטר את כל האלה שעשו תקלות באמצע הדרך ושמו מקלות בגלגלים, הם היו מפחדים על להתנגח עם השר.
1: ונקווה שבקדנציה הבאה תשקיעו קצת יותר במשילות פנים.
4: יהיו כמה שיחפשו עבודה טובה יותר, מאשר לתקוע.
3: אני מאמין שבקדנציה הבאה וגם אם אנו שופטים, אנחנו נוכל לקדם את הדברים שאני מדבר עליהם, שזה נראה לי הגיוני בכל ארגון נורמלי, גם בגוגל וגם בפייסבוק, לא הגיוני שמנהל לא יכול לפטר עובד שעושה הפוך ממה שהשר אומר, ממה שהמנהל אומר לו.
1: אוקיי, שר המורשת רב מיכאל יאו מעוצמה יהודית, תודה רבה רבה שהיית איתנו,
3: שלום, כל טוב, בשורה טובה.
1: מצטרף אלינו האורח הבא, אמיר אביבי, הוא העוגן הביטחוני בליכוד. שלום אמיר, מה שלומך?
5: שלום, ערב טוב.
1: איפה אתה בימים אלה?
5: מתרוצץ, אתה יודע, יש קמפיין בין התקשורת לפאנלים בתיכונים, גם עכשיו בדרך למפגש עם צעירים בתל אביב.
4: אתה יודע, יש משהו מאוד מדהיג בליכוד, שזה שהבן אדם היחידי שהוא פחות או יותר בקמפיין, זה כמובן ראש הממשלה, כל השאר קצת יותר אדומים מאז שנגמור הפריימריז. כאילו הפריימריז זה עונת עונת השיא, עונה הכי חמה, ופתאום אחר כך טק, כולם קצת הולכים אחורה, נרדמים, לא יודע, מחכים להשבעה.
5: מפלגה של איש אחד. אנשים מבינים את גודל השעה, אנחנו מדברים פה על בחירות, שבאמת אנשים הולכים להצביע על החיים שלהם, פשוט על החיים

0: נאומו היה מבולקה בתוך המדינה, מדינה פלסטינית, סוף זה מאוד ברור, זה או ימין או פלסטין, אנשים צריכים להבין את המשמעות, כי באמת באמת זה אירוע עם השלכות ביטחוניות מרחיקות לכת, פשוט מרחיקות לכת, אני מאוד מוטרד מזה, העובדה שזה צמוד, זה אומר שאנשים צריכים לצאת ולהצביע.
1: כן, אמיר, כאחד שמכיר את המערכות מבפנים, ראיתי דיווח היום שראש השב"כ הכושל לשעבר רונן בר רוצה לתבוע את ראש הממשלה בסך 3 מיליון שקלים, אם אני לא טועה, תביעת לשון הרע. מה אתה חושב על זה?
0: תראה, קודם כל, אני חושב שמדובר באירוע שבו ראש שב"כ והארגון שלו כשלו בסדר גודל כזה, והמחיר, פשוט קשה לתאר אותו, 1,200 נרצחים, נשים נאנסו, שרפו אנשים חיים, ערפו ראשים. אני לא מצליח להבין למה הוא חושב שאם הוא יגיש תביעה על זה שהוא כן או לא דיבר עם הרמטכ"ל בלילה, זה ישנה את התדמית שלו ויחשבו עליו אחרת אחרי כישלון כזה. אני אהבתי מבט על התביעה, אני לא מצליח בכלל להבין את האירוע הזה. הוא אומר, אז לא דיברתי עם הרמטכ"ל, חמור מאוד שלא דיברתי עם הרמטכ"ל, לא דיברתי עם ראש אמ"ן, גם זה חמור מאוד, בהתחשב במידע שהיה באותו לילה.
1: הוא גם אמר שלא היה לו גישה לטלפון האדום, וראש הממשלה עלה פה לרעיון היום, ביומן הערב, והוא אמר שאין דבר כזה, וכל אחד יש לו, כל איש בצמרת הזאת יש לו גישה לקוד,
2: יש לו טלפון אדום בפלאפון
1: משלו, ולא צריך קיצוז, עוד ספין ש...
0: קודם כל זה ברור. עכשיו אני אומר לך, כראש לשכת הרמטכ"ל לשעבר, שהיה בקשר יומיומי עם רל"ש ראש השב"כ ורל"ש ראש המוסד, זו מערכת שהם מדברים אחד עם השני ברמה היומיומית. עכשיו, אל מול המידע המטורף שזרם באותו לילה, אני לא מצליח להבין, אפילו לא חשבו להעיר גם את, דרך אגב, את המזכיר הצבאי עצמו, כן? שלחו איזה ידיעות במייל, שזה גם ככה בתפוצה, שקיבל הקמן של המזכיר הצבאי, וגם הוא שולח סמס למזכיר הצבאי, אפילו לא מתקשר אליו. לא ברור. התנהלות, משהו אחד בטוח, אף אחד מהגורמים האלה לא היה בתודעה שיש סכנה למלחמה. ככה לא מתנהגים אנשים שחושבים שיש לנו צפי לאיזשהו אירוע, כן, משמעותי.
2: בוא נדבר אבל, בוא נדבר אבל, כן. על עכשיו. עכשיו יש כן צפי לאירוע משמעותי, מדברים על זה בימים האחרונים, השאלה אם כן נתקוף, לא נתקוף באיראן, אם תהיה איזו התחממות, אם יהיה איזושהי זירה אחרת שתתחמם, מה צפוי, ובאמת, אם יהיה איזשהו אירוע, לטובת מי זה יהיה במערכת הפוליטית?
0: תראה, יש מודיעין שאומר שהאויבים שלנו רוצים להתערב בבחירות. אין דבר שהם חוששים ממנו יותר מאשר ניצחון של ראש הממשלה והמשך המגמה להכרעתם. הם יעשו הכל, ואנחנו רואים את זה מודיעינית, כן? זה לא עכשיו איזו ערכה כללית, בניסיון לייצר משבר ביטחוני. זה יכול להיות המון המון אפשרויות. רמטכ"ל התבטא היום בעניין הזה ודיבר על העלייה מאוד משמעותית במתיחות, הוא ביטל הרי גם את הנסיעה שלו לארצות הברית. יש המון תרחישים אפשריים, ואם בסופו של דבר אנחנו נבין שאיראן עומדת לראות עלינו או שהולך להיות משהו, אז מן הסתם נהיה פרואקטיביים. אנחנו לא נמצאים טרום השיבה באוקטובר, רמת הדריכות של המערכת הביטחונית היא עליונה, כולם מבינים את האתגר ואת גודל השעה ואת הסכנות, ואני רק כולי תקווה שאתה יודע, שלא יהיה איזה הפתעה טקטית, כי יש באמת כל כך הרבה תרחישים וכל כך הרבה זירות שיכולים לקרות, זה צריך להיות פה מאוד ערניים.
2: פשוט מדברים על זה תמיד, שאם יש סדר יום ביטחוני, אז נתניהו ינצח את הבחירות, ואם יש סדר יום של חרדים ושוויון בנטל וכל הדברים האלה, אז השמאל ינצח את הבחירות. אז לכאורה התקפה כלשהי, תגרום לנתניהו לקבוע סדר יום שלו, אז האויבים שלנו לכאורה אמורים להרגיע את המצב.
0: שאנחנו רואים, האויבים שלנו לא ממש רואים את זה ככה.
2: שיקשיבו לעמית סגל.
0: והם חושבים שבהחלט תקיפה כזו או אחרת תשבש את התוכניות של הבחירות, ומאתגר, מאתגר, יש פה באמת באמת כוננות מאוד מאוד גבוהה כרגע.
1: מה אתה חושב שהאתגר יותר גדול לקראת הקדנציה הבאה? האתגר הביטחוני או האתגר שמערכת המשפט?
0: תראה, אנחנו קודם כל במלחמה. אני חושב שאבן הראשה של כל העתיד שלנו, קודם כל זה הכרעת הציר השיעי, ומשם אתה

0: זריקת כובד המשקל מהגבולות לפנים. הביטחון, קודם כל בחיים שלנו, זה מעל הכל. אין ספק שבתחום המשפטי צריך כמובן להחזיר את האיזון לרשויות. אני חושב שהרוב המכריע של הציבור מבין את זה. אנחנו רואים גם את באמת מה שקורה במשפט של ראש הממשלה, היועץ המשפטי שלא חותם על תביעה, רוגלות ששמים מעל 10,000 אנשים, קרוב ל-13,000 אנשים בניגוד לחוק, עינוי הדין שעושים לנחקרים, באמת דברים מזעזעים, אתה יודע, אני שומע, מדברים כל מיני דמוקרטיה, זה דמוקרטיה, זה השאלות הדמוקרטיות, האם יש פה זכויות אדם או אין פה זכויות אדם, או שאפשר להפליל כל בן אדם, ואפשר לעשות חקירות בניגוד לחוק, דברים מזעזעים, כל מי שבאמת אכפת לו מזכויות פרט ושוויון כן. בפני החוק, אנחנו נחשפים פה למערכת מאוד מאוד בעייתית, וצריכים בבקרות וצריך תהליכים שיפקחו על העניין הזה. כן, שינוי עמוק מאוד במערכת.
1: אני שאלתי אותך ברעיון שלנו שפורסם אתמול וכבר הגיע למעל 10,000 צפיות.
2: בעל המשמעות?
1: כן, בעל המשמעות. מה עושים עם הצלשים והאיתורים שמגיעים לחיילים היקרים שלנו? זה נושא שמטריד אותי וגם העליתי אותו מול השר עמיחי אליהו לפני כ-10 דקות.
0: אני אמר לך שהיום צהל פרסם, היום, ממש היום צהל פרסם, שמתחילים להקים את הוועדות לגבי הצלשים וכל זה. זה ממש
1: צהל פרסם את זה לפני שנה. לפני שנה, ואפילו שר קאץ נתן דדליין של 90 יום.
0: היום יצא ידיעה של דובר צהל, שממש בימים אלה מתחילים להתעסק עם זה.
1: זה לא נכון, דובר צהל משקר. תפתחו עכשיו כולם את הטלגרם של עמית סגל מלפני שנה, תרשמו את המילה איתורים, ותראו שכבר לפני ממש שנה מהיום, שנה אולי ו3-4 ימים, צהל פרסם שהוא מקים את הוועדה, השר קאץ היה חכם ואמר, 90 יום אני מקציב לוועדה הזאת, תקבלו כמה בורקסים שאתם צריכים, העיקר, תחליטו תוך 90 יום ויאללה, לתת איתורים. במלחמת ההתשה, ניתנו לחיילים צלשים, תוך כדי הקרבות, עוד לפני שנגמרה המלחמה, למרות שהוכרזה המלחמה רק אחר כך, צריך להגיד למען הגינות, ותמיד אפשר להמיר צלשים לאיתורים גבוהים אחר כך, אבל שום צלש לא ניתן, נגיד בכל 10 שנים האחרונות, שום צלש מחט. למה לא? למה צהל לא יודע להגיד תודה ללוחמים שלו?
0: כן, טוב, אז כמו שאמרתי, נראה שכרגע מתעסקים עם זה, אני מקווה שבאמת זה יקרה, כמו שצריך.
2: כן, גם אנחנו מקווים. אוקיי, נודה לך בשלב הזה, אמיר אביבי, מנכ"ל הביטחוניסטים לשעבר, וכיום עוגן ביטחוני בליכוד, תודה רבה רבה שהיית איתנו,
0: תודה רבה. טוב.
2: תרחיב קצת על העניין של הצלשים, כי זה מעניין אותי.
1: אין דבר יותר מרתיח מהדבר הזה. זאת אומרת, באמת מתקשרים אליי כל מיני לוחמים שלחמו ב-7 לאוקטובר, אנשים קטועי גפיים, נכי צהל, אנשים בפוסט טראומה, אנשים שבגלל הפוסט טראומה סיימו קריירה בקבע, אתה יודע, זרקו מהצבא וזה, וצהל לא טרח להגיד לאנשים שסיכנו את החיים שלהם, בבארי, בכפר עזה, ממש אני מדבר לך על...
2: מה הפרשנות שלך? את העובדות אנחנו יודעים שלא חולקו, מה הפרשנות שלך?
1: דבר ראשון, אני לא מדבר על זה. מתי פעם האחרונה שמעת את המילה צלשים או איתורים?
2: כשנכנסתי לאיזשהו פלטפורמה של תמיר דורטל, אבל
1: כן,
2: חוץ
1: לא,
2: מזה...
1: כן, לא, אבל ברצינות, למה רק לי אכפת מהאיתורים והצלשים האלה? אני לא מבין את האירוע הזה. הדרך של צבא להגיד תודה, זה לא תעודה על הקיר, זה אות על החזה. זה הדרך של כלומר, בשפה הצבאית, המילה תודה אין לה כמעט משמעות. להענקת סיכה, יש משמעות. ככה זה עובד בצבא. להענקת קומטה, יש משמעות. להענקת סיכת לוחם, יש משמעות. להענקת צלש, יש משמעות. ועד היום קוראים לחייל המאותר ביותר, אהוד ברק, החייל המאותר ביותר, כי יש לו 4 צלש.
2: יש לו איתורים.
1: יש לו 4 צלש. כן, בדיוק, כן. ועד היום, אנחנו אומרים, אביגדור קהלני, בעל איתור הגבורה, ובעל איתור המופת, יש לו 2 איתורים.
2: כן, נכון.
1: כי זה איתור, זה איתור זה דבר משמעותי, נכון. זה לא רק הוא הציל
2: את המשרד. לא, את הנתון הזה שמלחמות אחרות כבר כן נתנו בזמן כזה, זה לא ידעתי. טוב, תציג את האורחת הבאה שלנו.
1: האורחת הבאה שלנו היא מלכלי, חנוכה, בלוי חנוכה, והיא בעצם מקדמת את הרעיון ואת הבעיה המאוד חמורה בציבור החרדי, שציבור החרדי, בגלל שהוא היה רגיל להסתגר מאחורי חומות, הוא לא בנה לעצמו את אותה מערכת חיסונית, מערכת הגנה, בפני רעיונות הפרוגרס, והקרן החדשה לישראל וגופים מקבילים לקרן יודעים זאת, ומקדמים סדנאות מנהיגות לחבר'ה שם במגזר החרדי, אלה שיוצאות, בעיקר מתבעת על נשים, יש לומר, והייתי שמח לשאול את מלכלי, שנמצאת איתנו על הקו, ובאמת, למה מתבעתים דווקא על נשים, ואיך אפשר לעצור את התהליך הזה?
2: כן, ערב טוב מלכלי, מה שלומך?
3: ערב טוב, תודה רבה. באמת הנושא הזה של פרוגרס בחברה החרדית הולך בסובר תאוצה, זה לא משהו שהוא חדש, כבר עובדים על זה הרבה מאוד זמן.
1: איזה גופים?
3: כל מיני גופים, גופים מהשמאל. יש להם כל מיני דרכים, אבל אחת מהדרכים היא באמת תוכניות מנהיגות. יש להם גם כל מיני מענים נוספים ש... לצרכים. צריכים להגיד שבסופו של דבר זה יושב על, על צורך שהוא צורך אביתי וכואב וקיים, והם מציעים גם את המענה, גם את הפלטפורמה.
1: מה הצורך? מה הצורך בתוכניות מנהיגות? אני מכיר הרבה אנשים, הרבה מנהיגים שלא עברו תוכניות מנהיגות. בטוח שנגיד לא. נתניהו לא עבר תוכנית מנהיגות, הוא מנהיג בסדר.
3: לא, אני רציתי להגיד שהדברים יושבים על צורך ש, שהוא קיים, על סוג של כאב. אוקיי? הכאב הוא יכול להיות בחינוך, ברווחה, בתעסוקה וכו' וכו', והם מציעים את המענה. ברגע שהם נותנים את המענה, אז זה גם, יש לזה איזשהו מחיר שהוא גם מחיר אידיאולוגי. עכשיו, לשאלתך על מה המשמעות בתוכנית מנהיגות, אנחנו מכירים את כל הנושא הזה של תוכניות מנהיגות גם בפרוגרס, שבעצם אנשים... ונמצאים בתפקידים בכירים בתוך ההוויה הישראלית, גם הלכו לתוכניות שכאלה. ופתאום אחר כך קיבלנו אותם עם חשיבה אחרת, חשיבה שונה. אז גם, גם לחברה החרדית יש את הדברים האלה, בעיקר זה לנשים בתפקידים, בצמתים, כל מיני מקומות כאלה. הרעיון הוא שאתה, אולי אני אתחיל אחרת, כאילו מה okay. הסיבה? Mm-hmm. הסיבה היא, אני ראיתי את דבריה של מנכלית הקרן החדשה בישראל, שאמרה, אם בעבר אנחנו נקטנו בשיטה של לגרום להתגוששות של חברה מול חברה,
2: okay.
3: חילונים מול דתיים וכו', הפעם אנחנו, הדרך החדשה שלנו, לא לגרום לשינוי. האדם לא צריך לשנות את הזהות שלו. הוא עצמו פשוט יהפוך להיות מחולל השינוי בתוך החברה שלו. זאת אומרת, הם חודרים פנימה ולא גורמים לאדם לשנות את זהותו, אבל גורמים לו לשנות את תודעתו.
2: שזה יותר טוב או פחות טוב?
3: זה יותר גרוע. כי אם פעם בתקופת ההשכלה אנשים שינו את הלבוש שלהם, אז כבר ידעת מי הם. היום לא. אנשים נשארים כמו שהם. זה אותו שטריימל, אותו קפוטה, אותו... אבל הוא פתאום חושב אחרת, הוא חושב אחרת, אז הוא גם מתנהג אחרת. אני רוצה גם להגיד את מה שאמרה נשיאת הקרן החדשה.
2: אוקיי.
3: אנחנו מוצאים שבכל קהילה, נשים הן גורמות השינוי הכי טוב בתוכן. אז התחלנו ללמד את הנשים של הציבור הממלכתי חרדי, כדי להביא לחיבור אידיאולוגי בין מחנה השמאל לקהילה החרדית. מה זה אומר? זה אומר שאם אנחנו נסתכל על מדינת ישראל ונסתכל עכשיו במצב הפוליטי שלה, יש את השמאל ויש את הימין. השמאל הוא צריך עוד אנשים בשביל שיהיה כאן את האלקטורט שלהם. והם מוצאים בחברה החרדית פוטנציאל לאנשים. עכשיו, יש כאן איזשהו כפל רווח. האחד זה באמת להביא אנשים שיהיה להם... לסדר את האידיאולוגיה פה. אבל גם הצד הדמוגרפי, במיוחד אצל אישה, שהיא זאת שמגדילה את הדמוגרפיה פה במדינה. ולמה הם גם התבייתו? כי הם אומרים, איך אנחנו נוכל להגיע לגרעין הקשה, אם דיברנו על חומות שמסביב החברה החרדית, והבעל שהוא ספון ולומד, איך אפשר לחדור פנימה? אז האישה החרדית שהיא משכילה, היא יוצאת, היא עובדת, היא לומדת, היא נמצאת בהרבה צמתים, בהרבה תפקידים, אנחנו נראה אותם במשפט, בעורכות דין, בכלכלה, ברפואה וכו'. אז מטבע הדברים, שגם היא יוצאת להשתלמויות, אוקיי? אז
2: ושם אפשר לשתול לה את מה שצריך.
3: אז אם זה סתם השתלמות מקצועית מהעבודה, אז אני לא חושבת. אבל כאן, למה אני דיברתי על תוכניות מנהיגות? הם אמרו, נאגד את כל האנשים האלה באיזשהו פורום, כן? ושם יהיה גם את המקום המקצועי. אבל בין השורות, גם אפשר יהיה לחלחל את דברים נוספים.
2: בואי נפרק את זה שנייה. התוכנית מנהיגות לא, בעצם היא לא כפופה לשום גוף, מה שמכונה תורני, רבני וכו'. זאת אומרת, האופציה באמת למנוע את זה הוא... כן, אני אומר, אז אני מפרק את זה איתך יחד. אז האופציה באמת למנוע את זה, זה רק אם אנשים בעצמם ישבו ויגידו, לא מתאים לנו. אבל בדרך כלל, ואני מדבר כחרדי בעצמי, כן, אני קצת מכיר את המגזר שלי, ואנשים שאוכלות ללמוד תוכנית מנהיגות, לפחות אלה מהם שאני מכיר, זה נשים שמחפשות במובן מסוים לאתגר את המערכת, וזה טוב. אבל חלק מזה זה גם לאתגר את הדעות שלך עצמך. למה זה לא טוב? למה את כל כך מזדעזעת מזה?
3: אני לא חושבת שהן מגיעות בשביל לאתגר את המערכת, ממש לא. אנשים שמגיעות, הן רוצות להתפתח, ומה שמציעים, כן, זה מקום של התקדמות, אפשרות של הזדמנויות, היכרות עם עוד אנשים, גם ארגז כלים. ארגז כלים בסביבה שהיא נשית, מה שמאוד קשה ללכת לכל מיני תוכניות או התקדמות של למידה שהיא מעורבת. אז פה זה מקום שהוא גם נפרד. גם יש את כל הפסטיליטי, זה מאוד מאוד יוקרתי, ואנשים הם באותו סטטוס, והציבור של אנשים עצמם הומוגני. אז הפלטפורמה היא באמת מתאימה. היא שווה. את פתאום שייכת לקבוצת השוות. ופה, בתוך המסגרות הללו, כאשר יש מרצים שהם רובם ככולם מהצד השמאלי של המפה, באמת אנשים משמם ומעלה, אנשים שהם מביאים ידע ייחודי בתחומם. אבל מה שקורה בבין לבין, יש גם הכנסה של אג'נדה. וכל דבר, אני מקודם דיברתי על הצרכים, כן, כמו נוער נושר, כמו... אגונות, כמו וכמו. בכל חברה יש את הצרכים שלהם, את הכאבים, את הסבטים. Okay. אבל הכל מגיע פה עם אג'נדה. אתה יכול ללכת וללמוד קורס של מזגנים, אתה יכול ללמוד אותו רק זה, אבל פה אתה תלמד קורס מזגנים עם פלוס אג'נדה. והאג'נדה הזאת היא לא כתובה בשורות, היא ברווחים, בין המילים.
2: רגע, את שומעת קולות מנשים שנמצאות בתוך הקורסים האלה, זאת אומרת, הן בעצם מספרות לך על זה?
3: א', גם אני עברתי תוכנית מנהיגות, ואני חוויתי את זה על בשרי. וב', כן, אני יודעת. אני יודעת.
2: ומה הם עושים להתגונן מזה? מעבר לדבר על זה ברדיו, שזה חשוב, אבל כאילו הם עצמם יכולות להגיד, לא מתאים לנו, ותשנו את זה. הקריאה אמורה להגיע מהם.
1: לא תשנו את זה. זה יש בעל בית. לא להגיע לשם.
3: לא, מה שאני רוצה להגיד...
1: אי אפשר לשנות ארגון עם אג'נדה שיש לו לוז, שיש לו זה, מה, כאילו... מה זה להגיד להם לשנות את זה? אנחנו לא רוצים את המרצה הזה. את משתתפת אחת בתוך קורס של 20 בנות, איך תשכנעי?
2: לא, אבל אם כל ה-20 בנות האלה לא מודעות לזה שמטפטפות להם, ומישהו יעיר להם זרקור ויגיד להם מטפטפות לכם, נשימו לב, ויגידו, אנחנו מוכנות לבוא, אנחנו רוצות מאוד לבוא למנהיגות, אבל בלי אג'נדה.
1: אתה יודע, נגיד יש מרצה ערבייה, אז פתאום, מה היא תגיד, לא רוצה לשמוע אותה? יגידו לה, תקשיבו, זאת ההזדמנות.
3: אתה לא יכול להיות היחיד שבא על זה, אבל מה שאני רוצה להגיד, יצרתי חלופה, יצרנו חלופה, חלופה של תוכנית מנהיגות אחרת, שהיא ללא אג'נדות פרוגרסיביות כאלה ואחרות, תוכנית שכן נותנת ארגז כלים, כן נותנת הזדמנויות, אבל לא מכניסה חומר אחר לתוך המוח. אני רוצה להגיד שרוב הנשים שמגיעות, הן נמצאות באפס מודעות לנושא הזה של, של אג'נדות ושל לשנות את התודעה. הן מגיעות כי רוצות להתקדם. גם לא כולם יוצאות מתוך הדבר הזה וחושבות שמישהו גרם להם איזשהו תהליך שהם יעברו. הן מסתכלות על זה, אוקיי, דווקא בגלל שאין כאן נושא של רבנים או זה נורא, נורא פרווה. אז הפרווה הזה מתאה, כאילו, מה הלך כאן, מה רצינו, מה עשו? לוקח זמן עד שאתה קולט שבעצם עברת סוג של תהליך. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד לכל אותם נשים שמגיעות לתוכניות כאלה או אחרות, תבדקו, אין מתנות חינם, תבדקו מהמרצים, חפשו רקע עליהם. מה האינטרס? מה האינטרס שמוליך כאן את כל הטוב הזה? מי רוצה מה? הרי לא יכול להיות שתהיה כזאת מן השקעה והשקעה גדולה סתם. ואחרי שהולכים ורואים, מי המממן? אחרי שעושים את כל הנקודות האלה, מתבהרת תמונה?
1: כן, ואני גם אגיד שמעבר לסור מרע, צריך גם לעשות טוב. זאת אומרת, אם לנו היה באמת את הכסף לאירוח במלונות, ולפסיליטיז, ולכיבוד בארוחת צהריים ברמה הכי גבוהה, ולמרצים הכי טובים, וזה. אז היו תוכניות מנהיגות שיוצרות את הקשרים האלה, כמו מעוז, וכמו וקסנר, וכמו מנדל. ואנחנו מכירים שלושת הארגונים האלה, שהם לוקחים את האנשים או לחול, לאוניברסיטאות הכי טובות בעולם, או לארץ, לקמפוסים באמת מושקעים, שהכל טיפ טוב, ואת אומר, וואו, גם אני רוצה ככה לעצמי.
3: זה הבעיה שאין שני לה.
1: בדיוק. האמת, גם אני השבוע, הייתי באיזה סמינר, שאלה כנראה השתתפות רק שלי, מקרב עוד 20 אנשים, עלתה לפחות 5,000 שקל לאיזה יומיים. כמובן לא קיבלתי כסף על זה, אבל קיבלתי את כל הפינוקים, ואת כל האווירה המאוד יוקרתית, ואני חייב לומר שזה מאוד מפתה, והייתי שם כל בודד, נקרא לזה שמרני בתוך מה שהרגיש אקוסיסטם מאוד מאוד אנטי, כל מה שאנחנו מאמינים בו, ואני חייב לומר שאפילו אני, בתור איש תקשורת שלא מפחד לדבר בכלל, ואני כל פעם נכנס לסערות תקשורתיות בגלל שאני לא מפחד לדבר, גם לי היה קשה לפתוח את הפה, וכל הזמן להסיט את הדיון לנקודה האמיתית ולא לנקודה שהם רוצים שנדבר עליה, ואני חייב לומר שאני ממש ממליץ לכל מי שמאזין לנו כרגע לא ללכת למקומות האלה. זה לא באמת עובד שאתם, אם אתם חושבים לעצמכם שאתם יכולים פשוט להיות טפלון ולתת, לאכול את ארוחת צהריים המפנקת וליהנות אולי נקודות זכות בין לא יודע מה, שהתכנים האלה לא באמת ייכנסו פנימה, זה לא עובד.
3: אבל זה לא מספיק להמליץ, באמת, זה לא מספיק להמליץ, צריך להיות חלופה, צריך לייצר אלטרנטיבה.
1: כן, זה מה שאמרתי, ואנחנו צריכים לתרום כספים לא רק לעוד מקווה ועוד בית כנסת ועוד שיעור תורה,
3: נכון.
1: ועוד משפחה שקולה, או אני לא יודע מה, והנצחה של כך וכך, ועוד מצפה יפה, אלא גם לדברים האלה האינטלקטואליים, שבסופו של דבר הם חשובים לא פחות ואולי אפילו יותר, כי הם בעצם מייצרים את הפרויקטים הבאים.
3: אני רוצה להגיב על הדברים שלך. אחד, אנחנו באמת רואים היום נשים חרדיות שפשוט עובדות בשירות השמאל. כאילו, יש את החרדים יש עתיד, יש נשים שלקראת בחירות מעלות סטטוס שהן מצביעות לנציגים מהשמאל. איך קורה כזה דבר? הרי הכי טבעי שהחרדי יהיה בצד הימני של המפה. הדבר השני שאני רוצה להגיד, זה כאילו מגיע בשתי זרועות. הזרוע אחת היא הזרוע של הלימודית, כי אנשים יש להם מוטיבציה, הם רוצים לשנות בחברה שלהם, אבל לא מתוך לשבור את כל המוסכמות, את כל הנורמות, לעשות את זה במקום אחראי, בתוך המסגרת. הדבר השני צריך לאפשר איזושהי פלטפורמה לדבר הזה. ומה שאנחנו הקמנו פה, הקמנו שדולה לאישה החרדית והדתית, יורש דואל ימורסון הרמלך. ואנחנו עשינו הרבה מאוד דברים עבור החברה החרדית דווקא מהנקודה הזאת. זאת אומרת, אספנו נשים שהן נשות מקצוע, חרדיות, שרוצות לקדם ולשנות. העברנו חוק לימודים בהפרדה. קידמנו את כל הנושא של שימור פריון, הפרעות אכילה. בנושא של חינוך, היעדר תקצוב של משרד החינוך למוסדות לא בגרותיים או מוסדות פטור. כל כך הרבה דברים עבדנו, איתרנו עגונה, עזרנו להתיר עגונה, ישבנו עם בתי הדין, עשינו כל כך הרבה דברים, אבל עם פנים לתוך החברה החרדית, לא לשבור אותה, לא לפרק אותה מבפנים. אנחנו זוכרים את האמירה הזאת, אנחנו נפרק אותה מבפנים, עבדנו
1: אני רק חושב שעד שלא תיפתח תוכנית מנהיגות חילופית, ולא רק...
3: פתחנו תוכנית מנהיגות.
1: איך קוראים לה? שרשמידו להירשם.
3: מחזור ראשון שהיה לאורך השנה.
1: רגע, איך היא נקראת?
3: אספקלריות. תוכנית מנהיגות אספקלריות שהייתה משיתוף פעולה. ואני חייבת להגיד את זה, חייבת להגיד ש... כן. לייצר את האלטרנטיבה הנכונה הזאת, זאת האמירה של להיות באחריות. לא רק לנופס סיסמאות, זאת האמירה להיות באחריות. לא לפרק את החברה, לא לשבור את הנורמות, להחזיק את זה. ואני בטוחה שגם אנשים בשמאל, כן, שמאמינים שהם עושים את הטוב, יש לא כולם אנשים שרוצים לפרק את החברה. הם חושבים שזה מקום טוב. לכן אנחנו רואים היום כל מיני כאלה אנשים שמתפקחים. בחברה החרדית יש פחות מודעות, ואנחנו כנשים, דרכנו זה קרה.
2: רגע, אז מי שרוצה בעצם פרטים, תני, שיכתוב בגוגל, אספקלריה?
1: יוט.
3: כן, כן.
2: אוקיי, אני חושב שזה דיון שחשוב שננהל. אני אספר לך ולתמיר שבדרך כלל בימי רביעי יש לנו כאן את פינת השטייטל עם יהודה ארוני שמדבר על דברים במגזר החרדי ונכנס למשבצת שלו בצורה מדהימה מאוד. אז נודה לך בשלב הזה. תודה רבה רבה שהיית איתנו. לילה טוב. תמיר, משהו שסיפרת לי ב-Off the Record, משהו שקשור איכשהו לדרייברים. אתה רוצה לפתוח את זה?
1: האמת הוא לא קשור דרייברים, זה פשוט אחד המקורות של הנקודה שאני בא להעלות עכשיו. אז הולך ככה.
2: אוקיי.
1: פתחתי עיתון המודיע, נכון? זה נשמע כמו בדיחה.
2: שתי, אז תפתחו... קושי שחור ולבן עלו למטוס.
1: כן, אז אני אומר, תפתחו את עיתון המודיע, בכל אחד מהימים בשבועיים האחרונים, בדוק, ואתם לא תראו שם שום...
2: מזכור לבחירות.
1: שום מזכור לבחירות.
2: נכון.
1: מה? לא הבנתי את האירוע. עיתון שנשלט על ידי חסידות גור, על ידי בעצם ג' אגודת ישראל, לא הבנתי איך זה, איך הם לא... זה עיתון מפלגתי, אשכרה, כן. והוא לא בא ואומר אנשים, תביאו את המצביעים, זה, מה, מה, מה קורה שם עם גור? אז עלתה המחשבה, וזה גם עלה באחד הקווי נייס שאני חשוף אליהם.
2: מה שמו? אוקיי.
1: נייס, קבוצה שישית או משהו כזה.
2: אוקיי.
1: יש מפלגה חדשה, מפלגה שנקראת משהו שחור.
2: צבע שחור.
1: בדיוק, צבע שחור, בראשות איזה מילר אחד.
2: נכון.
1: ויש סיכוי שגור בעצם לא מפרסמים את הבחירות, כי בעצם יש להם מקום 2 ומקום 5 ביהדות התורה. כלומר, המובטחים, בטוח יהיה...
2: יש להם מקום 2 ו5. אני כחרדי מספר לך את העובדות. במקום 2, יצחק גולדקנופ במקום 2, ובמקום 8 יש את חסידות ויז'ניץ, שהם באותו ציר כביכול עם גור. זה הנקודות.
1: אז יכול להיות...
2: אין להם את מקום 5.
1: אוקיי, אוקיי. מקום 8, זה היה נוח מהבחינה שלנו. יכול להיות שהם בעצם אומרים, המקום שלנו, מקום 2 כבר מובטח. אנחנו עכשיו נרוץ עם המפלגה הזאת של מילר, וכל כזה מתחת לשטיח. אין לנו למה לשרוף כסף או מודעות במודיע, כי אנחנו עכשיו מתכוונים לרוץ בעצם, להגיד לחבר'ה שלנו להטביע מפלגה אחרת. זאת אומרת שיכול להיות שהמפלגה הזאת, מפלגת המחאה או משהו.
2: כן, כך זה נקרא לפחות.
1: כך נקרא לזה. תקבל יותר מנדטים, לא רק מלייטנר, ממפלגת הציבור החרדי, אולי תקבל, אולי אפילו תסיכוי כלשהו שאיכשהו תעבור באיזה אורך פלט אחוז החסימה, אולי עם ה... פלג הירושלמי, פלוס גור, אולי פלוס איזה כמה עוד מתנגדים כאלה שנמאס להם מגימל, פתאום יהיה לנו איזה הפתעת בחירות מאוד משונה, והכל בשושו, בשקט, בלי לקרוא להצביע לה, בלי שום דבר.
2: אוקיי.
1: פלא אוזן. והוא אמר, ומילר אמר באותה הקלטה שהקשבתי לה בנייס, שהוא לא מתכוון כרגע להגיד מי איתו, מי לא איתו, הוא יגיד יום לפני הבחירות כדי שלא יפעילו לחץ על מי שאיתו.
2: קודם כל זה משפט נכון, ומוטי לייטנר ענה על אותו שאלה, למה אין לו, למה הוא לא פרסם רבנים שעומדים מאחוריו, כי לצערנו במגזר הפרקטיקה הזאת של להפעיל לחץ קיימת. ועכשיו בוא נפרק שנייה את האירוע כחרדי, שמכיר באמת את כל רזי ותתי רזי הרזים של האירוע הזה. יאללה. בסדר? וזה קורה ככה. יש מפלגת עלות התורה עד עכשיו הרכיבה שני מפלגות. מפלגת דגל התורה, מפלגת אגודת ישראל.
1: זה, ואחרי זה שלוש מפלגות. מסורת ישראל גם, נכון?
2: תורת חומת ישראל. תורת חומת ישראל שייך בעצם ל... תמיר, אתה תנסה לאלתר, אני אעצור אותך כשתגזים. תורת חומת ישראל שייך בעצם לפורוש, שזה שלום האמונים, שמייצג כאילו את הקהילות הקטנות שלא מיוצגות בשם מקום, ואת בלץ, שזה ליהוק עם שטרק עכשיו נכנס ומחליף את ישראל אייכלר. אני עושה לכם שיעור מבוא ממש קצר בפוליטיקה החרדית, שווה לכם להאזין. מה שקורה משם זה שגור בעצם מרגישים שהולכים למחורי הגב. הם אומרים, עד היום אנחנו היינו הבעלים של אגודת ישראל.
1: ועד עכשיו שלטנו בחצי מהתקציב של הפרסום.
2: לפחות. לא, אני לא, אני מפחד להיטבע, ומכיר אותי גם אישית, אז את הסעיפים האלה אתה אומר, ואני מפחד.
1: אני יכול לתבוע אותי על זה שטעיתי, הרי רואים שאני לא באמת בקיא, אז אני אגיד, מה, נו, טבעתם אותי, אני גם ככה מגומגם, מה אתם רוצים מהחיים שלי?
2: מדי פעם תגיד לכאורה, זה מוסיף.
1: אני מוחלש.
2: והם בעצם אומרים, אוקיי, הבנתי, הלכנו לכם אחרי הגב, אתם בעצם לא צריכים אותנו, גולדקנופ גם לא במקום הראשון, את הצומי ואת הכבוד ואת הכסף, כנראה אנחנו שם נצטרך להתחלק בהוגה הזה. אז אין לנו אינטרס. זה מה שקרה מבחינת גור. משם הקונספירציה שאומרת שהם סגורים עם צבע שחור, אז אני אסביר לך. כאחד שמכיר את המערכות מתוך גור, אני לא רואה סיכוי שהם סומכים, אני מכיר גם את מילר הזה שרץ בעצמו, אני מכיר...
1: כולם מכירים את המילר הזה.
2: קודם כל הוא מוכר מאוד, מתחום ההפקות וכו'.
1: מתחום המירון. מתחום המירון. לקחו לו גם את מירון.
2: כן, נכון. מירון, הוא כאילו יושב על סעיף, אבל זאת אומרת, אני לא רואה מישהו בגור שיושב, ומוכן שצבע שחור באמת יעבור את אחוז החסימה. זאת אומרת...
1: אבל שכמה עשרות השקולות ילכו לשם? בתור זה... כדי לתקוע את בבעין כן, לדגל?
2: כן, כדי
1: לדגל,
2: כן, לתורת חמת ישראל. זה יכול להיות, אני לא רואה, ויש להם גם בעיה.
1: לבלז.
2: שברגע שעכשיו נפתחו שלושה מפלגות בתוך אותה מפלגה, אז הם בעצם, אגודת ישראל כרגע יושב רק על ויז'ניץ וגור, רק על הציר הזה. והם צריכים לשמר את הציר הזה, זאת אומרת, כי לצבע שחור אין כוח, הוא, כמו שאמרת, הוא מפלגת מחאה, זה נחמד, הציבור עכשיו חם בגלל העריקים וכל זה, וקוראים לזה צבע שחור כמו הקו של צבע שחור, אם אתה מבין מה אני מתכוון לומר. כשמגיע משטרה ורוצים להזניק את הציבור, קוראים לקו הזה צבע שחור. אז יושב זה כאילו יושב על זה, אין קשר בין האירועים, אבל במקרה הוא לקח כאילו את השם, כי זה תופס. מה שקורה כרגע, אני לא רואה סיכוי, וגור יש לו גם בעיה, שיש לו אזורים שמזוהים רק איתם. זאת אומרת, תחשוב שבערד הוא לא יכול לשים את צבע שחור, כי כל מי שאמור להצביע ג' בערד, שייך לגור. אתה מבין? אז אם יראו שיש שם בנצבע לצבע שחור, ידעו שזה...
1: גם בקלפי, באזורים של גור, לא יודע, בבני ברק, גם שם אי אפשר. זה קלפי שהיא 100% גור בבית ספר מסוים.
2: לא, לא, לא, לא, לא. בבני ברק הם כן מעורבבים במקומות. יש ערים...
1: אוקיי, בערד זה מקרובה. אבל בוא רגע, זה פוליטיקה באמת חרדית למטיבי לכת. גם אני שקיבלתי תדרוך מוקדם, איבדתי אותך. בוא נגיד כזה דבר. למה שלא יורידו את אחוז החסימה, ואז הפסיקו עם שיתופי הפעולה הכאילו טכניים בתוך מפלגות, ואיך מחלקים את התקציב, וכל הריבים האלה, ומי יבגוד במי, ומי גם ייקח את התקציב, וגם יתביע למפלגות אחרות, ויעשה דילים, מה זה הדבר הזה?
2: אתה יודע מה?
1: למה רולטה? דרך אגב, מי שהעתיק ממני, אני ממש אומר לכם, מפלגת הציונות הדתית, אתם צריכים לשלם לי תמלוגים. אני דיברתי על זה כבר בכל החצי שנה האחרונה, להוריד את אחוז החסימה, ודי לשחק ברולטה. והקמפיין של הציונות הדתית הפך להיות רולטה, כמו שאני המלצתי.
2: מדהים.
1: דיברתי על זה כבר איזה חצי שנה, הופ, אני רואה שלקחו את זה. עכשיו אין לי בעיה, אל תשמעו תמלוגים, אל תגידו תודה, אני מוחמא מזה שלקחתם את הרולטה ממני, וזה שדיברתי על זה בחצי שנה האחרונה. נמאס לי לשחק ברולטה, אני בא להצביע, זה אולי הדבר הכי דרמטי שקורה בפוליטיקה הישראלית. אז די מה ההימורים האלה, די, אני רוצה לדעת שמי שאני מצביע אליו, הקולות הולכים או אליו, ואם הוא לא עובר את אחוז החסימה, הם הולכות, הקולות הולכים למפלגה אחרת עם הסכם עודפים שדומה לאותה מפלגה. הסכם עודפים רב מפלגתי. נגיד אם ציבור החרדי עושים הסכם עודפים עם הליכוד, אז לא הליכוד חייבים לעשות עם הציבור החרדי, זה יכול להיות הסכם עודפים חד צדדי. ואם הליכוד יכול לעשות הסכם עודפים שאם היא לא תעבור, זה ילך למפלגה אחרת, ואז הקולות משתרשרים בסוף, בדרך כזאת או אחרת, ואתה תדע, הקול שלי או הולך לציבור החרדי, ואם הוא לא עובר, זה עובר לזליחה, ואם זליחה, אז זה עובר לליכוד או עובר לדמוקרטים. אז כן. אני יודע,
2: אני זה הולך. דיברתי על זה גם אתמול, שמי שבעצם גרם לזה של אחוז החסימה תעלה, נכון, למרות שאין שום מפלגה להתנגדה.
1: זה לא, כמובן...
2: לא, היה אביגדור ליברמן.
1: ליברמן, אבל...
2: בגלל המתנגדים... רשימה משותפת, וכיום הם די באותו גוש, שזה מזר. זה
1: קשקוש, אבל לא, אני אומר, זה סתם מהתירות. פרופסור דיסקין הגיע לוועדה, לוועדת חוק חוקה ומשפט, ואומר להם, תקשיבו, בתור פרופסור תורת המשחקים, אני אומר לכם שהעלאת אחוז החסימה תגרום לחוסר משילות ולא ליותר משילות, ואני דיברתי על זה עם חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי ושר לענייני דתות
2: משס,
1: ובאמת אני חייב לומר לכם שזה אחד הרעיונות שגם מי שלא מתכוון להצביע לשס, תקשיבו לו, מה אכפת לכם?
2: אוקיי.
1: אמנם כדאי לקחת תרופה ללחץ דם רגע לפני הרעיון, אבל מי שאין לו בעיות לב יכול להאזין בכיף.
2: ואני באופן כללי ממליץ לכם להאזין לעל המשמעות, אמיר מנוע, אז אני אגיד לכם שזה
1: פלטפורמה
2: שיכולה מאוד מאוד כן, שזה יכול, פלטפורמה שיכולה מאוד מאוד להחכים אתכם ולהביא לכם זוויות שלא הכרתם. ביקשתי מעמיחי, שהוא הטכנאי שלנו פה, עמיחי מאון, שיבחר לנו איזה שיר יפה כזה. אז עמיחי, שים פליי.

0: חלפו הרבה שנים. תודה מיכאי מאון, תודה ליצחק מושקוביץ, תודה לאסף יוסף יחזקאל שנמצא באולפן השני, תמיר לוטל, תודה שבאת פה למילואים.
1: תודה רבה.
0: את זה מאוד.
1: בשמחה.
0: אני מנחם מן, מחר בעזרת השם בשעה 9 בערב אנחנו נהיה כאן, ועד אז שיהיה לכם לילה של ניצחון.
1: אמן.

0: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
1: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: כפוף לתקנון. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה. כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106. שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.

0: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
1: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: כפוף לתקנון. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה. כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גיזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים בחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

הם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו במי הייתי בוחר.

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי, זה מפאודה, נו, זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחיה רבנו, ברכה מאלוהים. מחיה אחינו, תוריד את הכאבים. מחיה עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

0: בחול.
1: הנה זה מגיע.
2: תרימו את המורל של הצד שלנו, תתחברו לרוח העם. מה קרה לך בזמן מערכה קיומית?
1: זה פיקוח נפש.
0: דיבורים כמו חול.
1: יופי.
0: איזה כיף, יום רביעי בשבוע. עוד יום נהדר.
1: עוד יום נהדר.
0: איזה כיף היום.
1: עוד יום, זה היום.
0: היום.
1: היום.
0: איזה דבר הולך להיות פה היום. טוב, דיבורים כמו חול, תודה שהצטרפתם. מתחילים.
3: דיבורים. כמו חול.
4: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
0: תסתמי כבר, די, הרקת אותנו.

0: אוקיי, בואו נתפוס עצמנו בידיים. אני אספר לכם שנשמע עוד קצת מגליה אלבין.
1: אה, יש עוד?
0: המיליונרית המטורללת.
1: אה, אוקיי, זה לא נגמר בזה.
0: לא, גדי איזנקוט יהיה, בנט יהיה, אברמוביץ' יהיה, בן גביר יהיה. וגם שיר...
2: דיבורים כמו חול.
1: שיר.
0: שיר מתוך ממילותיו של מתוך, אוקיי, זה שיר שמבוסס על סרטון של בנט ימית
1: ימית צול. הבנתי ימית אלפא.
0: והשיר נקרא אני ימית צול.
1: וואו, זה כמו שם של מחזה או ספר.
0: תתכוננו.
1: אני קלאודיוס.
0: כן,
1: אני
0: ימית צול. תתכוננו לשיר כיפי במיוחד, אני ימית צול.
1: אולי נשמיע אותו כבר עכשיו, בוא נהפוך, נשנה את הסדר.
0: לא.
1: אוקיי.
0: אתה רוצה, אני יכול לשמיע ביט ככה, לגרות את המאזין. קצת לגרות. בוא, תן קצת.
1: יאללה, בוא נגרות.
0: מגרים את המאזין.
1: כן, מגרים.
0: שימו, תתגרו. שים לב.
1: וואו.
0: ימית צול.
1: פה הייתי יוצר, פה הייתי יוצר, זהו,
0: זהו,
1: שלא יהיה איזה, וואו.
0: זה שיר סול, כי זאת ימית סול.
1: זה בסול, זה בסול.
0: זה יגיע בקרח הבא, בואו חבר'ה.
1: מפתח סול, כן.
0: מפתח סול. ויהיה לנו גם את פינת האולפן ומטור עם אפי מורדכי.
1: אפי שלנו, זה כיף.
0: הפעם הסרטון החדש וה... הכי טוב שיצא עד עכשיו של הליכוד, שערה חדשה בליכוד, ראית את זה?
1: כן, זה גאוני.
0: שבע.
1: כן, זה גאוני. תקשיב, שס והליכוד זה הסרטונים הכי טובים.
0: חד משמעית.
1: זה ההוליווד של הקמפיינים. הסרטים הכי טובים יוצאים מהם.
0: אבל,
1: כן.
0: הסרטון הזה, שערה, חפשו אותו, הם עוד לא ראיתם, כי אצלנו רק תוכלו לשמוע, אם אתם צריכים לראות אותו, כי הם עשו שם עבודת AI יוצאת, זה סרטון מדהים. אבל נגיע גם לזה, זה האולפנומטר לדבר איתנו.
1: מצוין.
0: אוקיי, בוא נתחיל בסיפור שרציתי לספר לך שהסעיר אותי, תראה סיפור על מישהו שיצא למסע. הוא ככה, יצא, בגיל 29, הוא יצא מהבית של אמא שלו שבצפון אנגליה.
1: אה, אוקיי.
0: יצא לטיול.
1: יופי.
0: אמר, אני יוצא לטיול.
1: אוקיי. אוקיי, כל אחד עושה את זה לפעמים.
0: נכון.
1: אני יוצא רגע לשטוף את הראש.
0: יצא, עשה את הטיול, טיול הליכה כזה, עשה הטיול הליכה יפה כזה, עבר פה, עבר שם, וזה וחזר הביתה.
1: נהדר, בשעה טובה, יופי, אני שמח.
0: כן, אחרי 28 שנה הוא סיים את הטיול וחזר הביתה.
1: אחרי 28 שנה, והוא היה בן 29. כלומר, את רוב חייו הבוגרים למעשה, כמעט.
0: זה סיפור בתורה. הוא יצא למסע, טס מאנגליה, בצפון אנגליה, בגיל 29, לקצה הדרומי לצ'ילה.
1: אה, זה דסק הטיולים שלנו, אוקיי.
0: כן, דסק הטיולים. והוא אמר, אני הולך הביתה. אבל ברגל.
1: אה.
0: אני הולך הביתה. לאן צפון אנגליה? מצ'ילה לצפון אנגליה, אני הולך.
1: אבל יש בדרך גם... אוקיי.
0: מה יש בדרך?
1: לא, נאמר, את הים, איך הוא עבר, וכאלה, כאילו גם הפליג.
0: הלך על הים. הוא לא הלך על המים.
1: הלך, הלך. נתן דוגמה, כן.
0: ו... לקח לו 28, הוא שחה שבועות במים קפואים. הוא צלח ג'ונגל דרן, שנקרא הג'ונגל דרן, אחד הג'ונגלים המסוכנים. עבר גם אותו. חצה ים, הכל בהליכה, שחייה. שחה את הים, 28...
1: לא יכול להיות שהוא חצה את האוקיינוס בשחייה.
0: אני אומר לך, הוא שחה שבועות במים קפואים.
1: מה?
0: כן. ואז אחרי... לא, אבל אני קולט. תחשוב, לקח לו 28 שעות, ימים, שנה.
1: שנה.
0: הוא יצא בגיל 29 עם $500 בכיס.
1: כן.
0: ויצא חזרה, לקח לו 28 שנה.
1: כן.
0: ואחרי 28 שנה, הוא דפק בדלת, חזרתי לטיול.
1: שואלים אותו, איך היה?
0: חזרתי.
1: איך היה? לא משהו.
0: אני איך זה התחיל. אמא, אני יוצא להליכה. מה, אני אקח כובע, כן, הליכה, אני לא יודע, אני אלך.
1: היא הייתה שם, היא חיכתה לו?
0: לא, היא לא חיכתה לו.
1: לא, היא, תשמע, 28 שנה בחייו של אדם בוגר, אתה יודע, יכול... 29, הוא היה, יצא בן, שהוא היה בן 29, נכון?
0: יצא, 29, 28 שנה.
1: אז זה אומר שהוא בן 57, אוקיי? נכון? אם אני טועה, אני לא טועה, אני כן...
0: 28 ועוד 29.
1: כן, אז זה... נכון?
0: אתה דוקטור, אתה דוקטור, איך אתה לא מסוגל לחשב אפילו את הדבר הזה? מי נתן לך דוקטורט? אתה לא רוצה להיות הדוקטורט הזה. אני רוצה להיות מהפרופסור שחתום על הדוקטורטיה הזאת. על הדוקטורינצה הזאת.
1: אבל כן, נו...
0: לא משנה, הוא בן 50 פלוס, 60 כבר, כמעט 60.
1: כמעט 60,
0: 58. בגילי, חזר בגילי.
1: אז עכשיו, יש הרבה אנשים בגילאים האלה שכבר ההורים לא, אתה מבין, השאלה אם, זהו, השאלה אם כאילו...
0: לא יודע.
1: מעניין.
0: לא יודע.
1: וזהו, הוא חזר סוף סוף, בשעה טובה, בשעה טובה. ברוך הבא.
0: תעצמי שהוא חזר.
1: כן,
0: זהו. כאילו, הגיע הביתה, דפק בדלת. שאלו מי זה. מי זה? זה אני, דני. מי?
1: מי?
0: דני, אמא? אני לא יודעת מי אתה בכלל. דני?
1: דני.
0: מה?
1: יואו, זהו.
0: מי אתה?
1: איזה איש מדהים. דני, דני, זה אני, אמא. את זוכרת שאמרתי לך שאני יוצא? אמא, את זוכרת? אמרתי לך, אני רגע יוצא.
0: אמרת שאתה הולך לטיול ברגל.
1: ביקש שאני אביא סיגריות, את זוכרת?
0: נכון, אמרתי לך, כשאתה חוזר, תביא סיגריות.
1: לא היה אוטובוס, קחי.
0: אני מחכה לך פה, אתה יודע שלא אכלתי, לא שתיתי, לא כלום, לא ישנתי 28 שנה, אני מחכה לסיגריות. מה הבאת לי סיגריות? אני גמולה כבר.
1: יו,
0: גמלת אותי. זה
1: טוב. זה אפי, זה תנכי זה... בעידן וואו. שכאילו אתה לא מדמיין כאלה דברים כבר.
0: יעשו עליו סרט, זה בטוח.
1: זה בטוח כבר
0: זה סרט. בטוח.
1: נכון.
0: אתה אוהב את הסרטים האלה של אנשים ששורדים לפת בקודם קורות תורפים?
1: תלוי, אבל כן.
0: וואו, ראית את...
1: נכון, שחד עם לאונרדו דקאפריו.
0: כן, בדיוק זה רציתי לשאול אותך. איך זה נקרא? קרב רודף קרב.
1: לא, זה איך סרט אחר של דקאפריו.
0: לא, לא, נכון, זה לא קרב רודף קרב, זה איש בש...
1: זה רברנט, משהו כזה.
0: איזה סרט, וואו.
1: אז זהו, לא הצלחתי לראות אותו עד הסוף.
0: באמת, אני חולה על הסרטים האלה.
1: לא מדי.
0: חולה, ראית את הסרט על קבוצת כדורגל שמתרסקים בשלג ו...
1: באמת שחשב שאני חושב על זה.
0: אתה לא אוהב את זה.
1: אני לא אוהב את הסרטים, סובייבל כאלה, אני לא אוהב.
0: אני אוהב את זה.
1: סרטי הישרדות.
0: אני מת על זה. anyway, בכל מקרה, טוב. זהו, בעצם אפשר להתחיל, לא?
1: אני מציע שנעשה את זה באמצעות הפותחן.
0: הפותחן. טוב, אתמול נתניהו בפטריוטים.
1: נכון, הוא היה
0: בפטריוטים. פגשתי אותו אחרי.
1: וואו. אוקיי.
0: אותו ואת רעייתו.
1: נכון, כי יש לך תוכנית.
0: את שרה.
1: נכון, זה בסדר, משדר בשעות האלה.
0: כן, כן, הם פשוט, אוקיי. לא יכול להגיד איפה וזה, כי בכל זאת
1: אבל
0: יש ענייני ביטחון, אבל אנחנו באותה, הסתובבנו באותם...
1: באותם מסדרונות.
0: אני והם באותם מסדרונות.
1: באותם מסדרונות.
0: אני במקרה פוגש את ביבי במסדרון, זה קורה.
1: אתמול אני עובר,
0: לא מתרגש מזה יותר מדי, ביבי ושר, בסדר, ראיתי אותם במסדרון ופטפטנו קצת וזה. אני הולך להגיד כאן משהו.
1: אוקיי, תגיד בבקשה.
0: ואני יודע שבמחנה שלנו יקבלו את זה.
1: אוקיי.
0: ובמחנה השמאל יגידו שאני אלקה כאן.
1: אוקיי, אבל ברוך המקרה אומרים את זה, אז תגיד.
0: זה לא אכפת, אני אוהב את הזוג הזה.
1: מה אתה אומר?
0: כן,
1: אתה אוהב את הזוג הזה?
0: אני אוהב את הזוג הזה.
1: כזוג.
0: כזוג.
1: כאייטם, מה שאומרים.
0: כאייטם במדורי הרכילות.
1: כאייטם.
0: אני אוהב אותם.
1: כן, יש להם זוגות.
0: כן, כן, כן, כן, כן.
1: יפה, נה.
0: יש להם, יש. תראה, אני באמת, באמת, באמת, גם כשהייתי בשמאל, חטפתי על זה קשות, על הקטע הזה, שאני אמרתי תמיד, גם בשידור זה מוקלט.
1: כן.
0: שכשאני מסתכל על ביבי ושרה, אני רואה זוגיות ואהבה. אני קלטתי את זה מאז, לא יודע איך, יש לי תחושה, תמיד היה לי את ה, את ה, אני ראיתי את, ה, את המבטים שהוא מסתכל עליה, ראיתי את המבטים שהוא מסתכל עליו, ראיתי את החזקת הידיים הזאת, שהיא לא מחויבת המציאות.
1: כן.
0: ראיתי, ואמרתי, גם אז אמרתי, החברה, אני, מה אני אגיד לכם, אבל אני רואה, וכשאני פוגש אותם באופן אישי, שמע, יש שם אהבה, ויש שם זוגיות.
1: זה נחמד לשמוע, אני אף פעם לא ראיתי.
0: זה, אתה מרגיש את זה, ואתה רואה כיצד הוא, כיצד הוא עוטף אותה, וכיצד הוא מפרגן לה, ויש שם משהו יפה, יש שם באמת, זה שהם כל הזמן מנסים להגיד, יש להם הסכם, יש להם חוזה,
1: אותו, היא מחזיקה אותו.
0: איזה אנשים רעים, איזה אנשים רעים אתם, למה אתם לא מסוגלים לקבל, שיש פה זוג שאוהב אחד את השני, חי ביחד כבר לא יודע, 40 או 50 שנה כבר, אני לא יודע כמה, ויש שם זוגיות אמיתית, ויש שם אהבה, ואתה רואה את זה.
1: אני אגיד לך למה הם לא מסוגלים לפרגן, מפני שאחרי כל כך הרבה שנים של דה-הומניזציה ודמוניזציה,
0: זה נורא!
1: כבר שוכחים שיכול להיות שם בן אדם, עם לב, עם רגשות, עם צורך בחיבה ובקרבה, יכולת להפגין אהבה ורגשות אנשים. ברגע שאתה דוחף לאנשים כל היום, שהוא מר מוות, מר הפקרה, כאילו שהם לא בני אדם, אז זאת המשמעות, אתה לא מסוגל לחשוב שהם חווים רגשות אנושיים.
0: כן, זה היום ונורא, לקחת מבן אדם כאילו את ה, את ה, לבטל את, לבטל את היכולת הרגשית של, זה להפוך אותו למפלצת. הרי כדי להפוך אדם למפלצת, אתה צריך לבטל את כל התכונות האישיות, אישיות, איך אומרים את זה?
1: אישיותיות.
0: אישיותיות. את התכונות האישיותיות, האנושיות. אתה יודע מה? את התכונות האנושיות, אתה צריך לבטל כדי להפוך אותו למפלצת. אז ביבי לא מסוגל לאהוב, ושרה לא זה,
1: הכל אינסטרומנטלי.
0: הכל אינסטרומנטלי.
1: רק לצורך הישרדות.
0: הכל אינטרסים, הכל זה.
1: אם את המלחמה הוא עושה רק לצורך הישרדות, אז גם מבחינתם הזוגיות זה רק לצורך הישרדות פוליטית.
0: אז לא. יש שם אהבה?
1: תתפלו לשמוע.
0: תתפלו לשמוע, ותאכלו את הלב שלכם. הנעים.
1: אוקיי, כן.
0: טוב, אוקיי.
1: בבקשה.
0: נתניהו היה אתמול אצל הפטריוטים, אמרתי לך שפגשתי אותו.
1: אה, כן?
0: כן.
1: אה, נו, מה, ספר קצת, מה... טוב, לא,
0: קצת,
1: אוקיי,
0: סתם. אוקיי, מתוך הפטריוטים, בוא נקשיב. הרי היה את האירוע שנחת המטוס המצרי, עם ראש המודיעין המצרי, בנתב"ג, ולא ברור.
1: כן.
0: אם הוא דיבר, מה הוא דיבר, זה, ביבי דיבר על זה אתמול בפטריוטים.
3: אבל יש כאן שאלה אחרת. אני אגיד לך מה אני שואל. רוצה לראות את הדיפ סטייט שלנו? אני שואל אותה. ריבונו של עולם, אני ראש ממשלת ישראל. היה פה שר מודיעין של מצרים. בילה פה, לא יודע, 59 דקות על הקרקע. אני רוצה לדעת עם מי הוא נפגש.
4: אתה לא יודע?
3: לא, אני לא יודע, אני מנסה לדעת. הנה, אני פונה שוב לגורמי הביטחון, לגורמי האכיפה, לגורמי כל הגורמים. יש מצלמות, יש סיעוד, יש דבר אחר. אני רוצה לדעת עם מי הוא נפגש. אני רוצה לדעת את האמת. כי האמת היא לא שאני נפגשתי, שמישהו אחר שנפגש איתו מנסה לטפול את זה עליי. שקר וכזב.
0: שמע, זה אירוע מטורף.
1: נכון.
0: זה אירוע ברמת... מגיע לפה ראש מודיעין של מדינה.
1: אם זה אכן הוא, אני לא יודע אם אפשר להגיד שנתניהו יישר בקולו. הוא אמר, אם הטענות האלה נכונות, שזה מי שנחת.
0: לא, בסדר.
1: אוקיי.
0: בוא נצא מתוך הנחה שזה נכון.
1: זה ראש המודיעין.
0: סבבה, הוא נחת פה. מישהו עלה אליו.
1: נכון.
0: וראש ממשלה לא יודע מי, לא יודע מי. זה מאחורי הגב שראש ממשלה נעשים דברים בלי שיתקנו אותו. זה מטורף.
1: אם זה נכון, זה במקרה הטוב. במקרה הטוב, שי. הרק הטוב, טיוח של פדיחה.
0: במקרה הטוב.
1: הטוב.
0: במקרה הרע זאת בגידה.
1: במקרה הכי רע.
0: הכי רע זאת בגידה.
1: זאת הפרת אמון. אני לא יודע אם בגידה, אבל זאת הפרת אמון.
0: אוקיי, הפרת אמון.
1: הבעיה היא לא עצם הסתרת הפגישה, אלא מה סוכם בה.
0: גם עצם הסתרת הפגישה מראש הממשלה, זה דבר בלתי נתפס.
1: זה ברור.
0: זה אומר שיש סיבה לחשוד. שקרה שם משהו לא תקין.
1: זה אומר שהאינסטינקטים, אני חושב אותה ואני גם דיברנו על זה הרבה זמן, לא יודע אם זה אולי מוקדם להשתמש במילה בגידה, אבל משהו חשוד.
0: מסריח מאוד.
1: קרה, ואני חושב שהאינסטינקטים של הרבה מאוד ישראלים, שרוצים לדעת איך זה קרה הדבר הזה.
0: מה זה הדבר הזה?
1: איך נפלנו בהונאה הזאת? איך דובר על הסדרה? איך זה קרה?
0: אני רוצה, ברשותך, להתוודות.
1: בבקשה. נשמח.
0: זה אני.
1: זה אתה
0: פעם? אני האיש שעלה לפגוש. הנה אני חושף את זה. אני עליתי ואני גם דיברתי איתו בערבית מצרית.
1: כי אתה הרי מצרי.
0: אמרתי לו, שום מלאק יא מעפן. לש אינת בתעול עלינו נקדה פיל ישראל בתעילק אל מסר? לש? לש? בתעול לי, בתעול לי.
1: פתחת עליו ממש.
0: אני בחקי מהק.
1: מה, מה, מה?
0: שו אינת בתעול לי כדה עלינו פיליך פיל ישראל ועלי לחמאס? לש כדה?
1: מה זה, אתה יכול לתרגם רק לתורת המאזינים שלנו שלא יודעים מה...
0: שאלתי אותו, למה אתה בעצם ככה בא לפה?
1: כן.
0: וזהו, ואז חרטטתי. ובאמת הוא לא הבין.
1: הוא לא הבין.
0: הוא באמת לא הבין. הוא אמר לי, אינתי בחקי ערבי?
1: והתביישת פשוט. בגלל זה לא סיפרת, כי התביישת.
0: התביישתי שהוא לא הבין את הערבית שלי. עכשיו זה ערבית מצרית. אני מדבר ערבית מצרית.
1: זה היה מאוד מרשים. אני אפילו השתכנעתי שנאמרו פה דברים מאוד חשובים.
0: לא, נאמרו פה דברים.
1: כן.
0: אני יודע, אני לא יודע מה אמרתי בדיוק.
1: אבל זה היה מילים.
0: אני יודע בערך.
1: כן. בסוג הדברים שוועדת חקירה ממלכתית לא תגלה לנו.
0: לא. חד משמעית לא. טוב, האם אנחנו מוכנים לגשת אל הכרך הראשון של יום רביעי?
1: יאללה!
0: היי!
2: דיבורים כמו חול. אנשים...
4: אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר ולדבר.
5: Excuse me, everybody. Hey, hey, hey.
0: זה מקרון ההיסטרי.
1: כן.
0: איזה כיף מה שקורה עכשיו בצרפת, אה?
1: לא חושב.
0: איזה כיף. איזה כיף, איזה כיף לראות את זה. איזה כיף לראות את זה.
1: זה כיף לראות את זה.
0: זה כיף לראות את זה, למה לא כיף?
1: לראות...
0: לראות מה?
1: כאוס.
0: מה זה כאוס? הם משלמים את המחיר על המדיניות המופרעת שלהם, והם משלמים את המחיר, וזה תמיד בעיניי יפה לראות. כי אנחנו צעקנו להם את זה כבר ממזמן. למה לא הקשיבו לנו?
1: כן.
0: נשבע לך, אתה יודע מה נשבע לך?
1: לא, אני אגיד לך למה זה עם זה, כי המדיניות האנטי-ישראלית הבוטה של מקרון נועדה לרצות גם את דעת הקהל אצלו, כלומר את השמאל הרדיקלי ואת המיעוט המוסלמי וגם את העולם הערבי. ותראה מה הוא מקבל.
0: מגיע, אז בשביל זה אני אומר, זה תענוג לראות.
1: נכון.
0: זה תענוג לראות, ואני מאחל לצרפת שהיא תהיה תחת כיבוש מוסלמי.
1: לא, לא, לא צריך להיסחף, לא, לא, לא.
0: שהיא תהיה קצת, קצת, כמה שנים. כמה שנים שיבינו סוף סוף את המהות של מה שהם לא מבינים עד היום. שיבינו שהאסלאם נמצא במסע כיבוש. למה הם לא מסוגלים להבין את הדבר הזה שהוא כבר די גלוי ודי ברור? כי הם חושבים שכיבוש זה רק עם טנקים, או רק עם פצצות, או עם ספינות. אבל הם לא מבינים שכבר מזמן הם תחת מסע של כיבוש שקט.
1: קודם כל, זה לא הם לא מבינים.

0: אחד השווקים היפים והעתיקים ביותר של פריז. נשרף, הייתה שריפה.
1: מה זה נשרף?
0: זה לא היה חלק מהמהומות, זה לא שריפה שקשורה למהומות.
1: לא יודע.
0: לא, לא, וזה אחד המקומות שאני מאוד מאוד אוהב בפריז.
1: כן?
0: כן, שוק של איזה, אני יודע, 500 שנה הוא קיים במתחם הזה, שוק אוכל.
1: אתה כבר 500 שנה מבקר שם?
0: כן.
1: וואו, איזה ותיק אתה.
0: בשוליים של רובע המראה וזה.
1: תשמע, בוא נגיד, גם את נוטרדם.
0: לא יודע מה קרה.
1: היא לא נשרפה מעצמה.
0: אני לא יודע מה
1: קרה. היא לא נשרפה מעצמה. בוא.
0: בסדר, זה לא, מעצמה בטח לא, אבל אני לא יודע אם זה...
1: אתה יודע שמוסלמים שרפו אותה.
0: אני לא יודע.
1: אני יודע.
0: אני לא יודע.
1: אני יודע. תקשיב לשיר של מוריסי.
0: אה, כן?
1: למה? נוטרדם.
0: מה יש שם? מה?
1: הוא כתב שיר על הזה, שהוא כאילו מדבר על שנוטרדם נשרפה.
0: כן.
1: והוא שר, הוא אומר, נוטרדם, we know who killed you.
0: אה.
1: ואז הוא אומר, before investigation begins, they say there's nothing to see here. לפני שהם התחילו בחקירות, הם אמרו, לא, לא, אין פה כלום, אין מה לראות. אין מה לראות, הכל בסדר, זה הצתה לפני החקירות. אז זה עבד לך, נו. הם לא רצו, אתה יודע, לצאת ולהודיע שזה מה שקרה, כי זה באמת היה גורם למלחמת דת חמורה מאוד.
0: מה שאני מעדיף זה ש...
1: אבל זאת הייתה הצתה, זה די ברור.
0: מה שאני מעדיף זה שצרפת תתעשת ותחזור לעצמה.
1: זה ייקח שנים, אני גם.
0: ואני לא רוצה לראות אותה נחרבת.
1: לא, לא, גם אני לא רוצה לראות אותה נחרבת, אבל אני כן רוצה לראות, אני רוצה לראות אותה תחת שלטון מוסלמי לאיזו תקופה, כדי שהם יבינו ואז ילחמו, הם ילחמו והם ישחררו, זה צרפת, הם לא פריירים, כן? הם ילחמו והם ישחררו את העם שלהם ויעשו מהפכה והפיכה וכל מה שצריך, וצרפת תחזור לגדולתה שוב, אבל הם חייבים לעבור בדרך את הדבר הזה כדי להבין, להבין. טוב, בואו, די, די. גליה אלבין.
0: או, זהו.
1: גליה אלבין.
0: אוקיי, יופי. איזה גליה אלבין. בואו נקבל אותה במחיאות כפיים. יופי.
1: גליה אלבין.
0: אישה יקרה.
1: אישה יקרה, חכמה.
0: ידיים בחוץ לארץ. היא הגיבה דרך אגב, היה תגובות מהכיוון שלה? לא.
1: היא גם לא עונה לטלפונים ולא...
0: לא? אוקיי.
1: טוב, בוא נתחיל עם זה. יש לה הצעה לביבי. בבקשה.
2: אני לא אדם של רכילות, אבל זה פוגע בכולנו. זה הנשואים השלישיים שלו. כמוני, הוא גם התחתן פעם שלישית. אופס. כמוני, גם אני נכנסתי להיריון והתחתנתי, זאת הייתה הסיבה. אני מקווה שהוא עשה בדיקת אבהות בזמן.
3: וואי, אתה אמרת שזה דבר קשה.
2: הוא עשה בדיקת אבהות?
3: נראה לי, אני לא יודע, נראה לי יאיר שלו, אני לא חושב.
2: לא, הוא גידל אותו, כיום זה כבר לא רלוונטי.
3: גליה, אז ששרה לא תתבע אותך על הדבר הזה.
2: לא, אני שואלת אם נעשה, למה אני צריכה לפחד מהאמת? איך אמרת? אנחנו נהיינו מפחדים מהאמת. שאלתי שאלה לגיטימית. גבר שאישה באה ומודיעה לו שהיא בהיריון, שזה הרבה אחרי שקצת כבר היה פרידה לגמרי, וזה אני יודעת בוודאות, והיא אומרת לו, היא בהיריון, לא שואל אם זה ממנו?
0: ממש, ממש דוחה.
4: מה היא רוצה?
0: זה ממש דוחה. אני יכול להעלות את ההיפותזה הבאה, יכול להיות שהוא שאל, ונאמר, זאת אומרת, גם יכול להיות שהוא אמר, מה שזה לא יהיה, אני, כאילו, זאת אומרת, זה חייב להיות רע, האופציה יכולה להיות גם מאוד חיובית.
1: אני אגיד לך מה האופציה, זה לא עניינך, זאת האופציה, זאת האופציה, זה לא עניינך.
0: לאן היא ירדה? כאילו, מילא לחשוב שכל הביביסטים בבונים, זה אנחנו רגילים, אבל איפה זה...
1: למה את מתערבת בכלל? איך זה קשור אלייך?
0: כאילו, את גליה...
1: תתקשר לגליה כבר.
0: בוא נתקשר לשאול אותה, אם מבינה שמאחורי האנשים האלה יש בני אדם.
1: אתמול ניסינו להתקשר אליה כמה פעמים, היא לא ענתה, אבל אחר כך היא חזרה אלינו.
0: אה, אוקיי.
1: גליה? אחר כך היא צלצלה לטלפון שלנו, בצהריים, היא חזרה. יותר מאוחר כאילו.
0: וואלה.
1: גליה! היי, היי, גליה! בת הרים יפהפייה! לא, אי אפשר שיר עליה יפהפייה. גליה. טוב, היא לא עונה הפעם. עכשיו היא תתקשר עוד פעם יותר מאוחר לדעת מי זה, יכול להיות שהיא הבינה מי זה, ולכן עכשיו היא כבר לא עונה.
0: אוקיי.
1: טוב, קח עוד גליה אלבין, בבקשה.
2: אתה בעצם לא הבאת הדעה, וגם אסור לך להביע את הדעה, וגם אתה משדר בערוץ שאלוהים ישמור, אז אנחנו לא רוצים שתביע דעה. אני חושבת שהבעיה...
3: יש לך חוש הומור.
1: אני מדברת, אני חושב, על ערוץ 14.
0: יש לך חוש הומור.
1: יש לך חוש הומור של חמור.
0: תחשו, לוקח את...

0: זה בספורטיביות. אני לא יודע, תשמע, יכול להיות שכאילו אנחנו שופטים אותה אולי טיפה לחומרה, והיא, אתה יודע, חשבה שהיא מדברת עם חברות כזה, תמיד הקצינה את השיח, וזה...
1: לא, וגם לחומרה, אם היא מדברת ככה עם החברות שלה, אז מה זה אומר על האישה?
0: כאילו, אני, אין שום מימד של שליטה עצמית, כאילו, אתה מבין, כאילו, היא לא...
1: אני אגיד לך משהו, אנשים מהסוג שלה, שזה היא, ונגיד, לא יודע... יש כל מיני עשירות כאלה, כל מיני ג'ודיות כאלה.
0: אוקיי.
1: אין להם שליטה עצמית, הם לא צריכות שליטה עצמית, יש להם הרבה כסף. עכשיו, כשיש לך הרבה, הרבה, הרבה כסף, ברמה שלהם יש, אין לך שום צורך להפעיל שליטה עצמית, כי כל מה שיקרה לרעה, אתה תסגור את זה עם כסף. היא תגיד, יתבעו אותה, סבבה, אז יצא לה 200 אלף שקל קנס. מה אכפת לה, מה, זה מתוך המאות מיליונים? אתה מבין, כאילו, למה היא צריכה שליטה עצמית?
0: אני לא יודע.
1: שליטה עצמית זה משהו שאתה צריך להפעיל מתוך איזשהו חשש מלהסת... אין לה איך להסתבך.
0: אוקיי. לא חושב שאנשים...
1: אתה אומר, שרה, תתבע אותה? שרה, תתבע אותה.
0: לא, לא חושב
1: שאני... אז היא תזכה ב-300 אלף שקל, אז היא תזכה, אז היא תשלם ל-300 אלף שקל, ואז היא תוכל להמשיך ולתנף. כן. הכסף פה, לא, הוא נותן איזה שאנשים... רשת הגנה.
0: אני לא חושב, אני חושב שאנשים הם מגונים בגלל שהם מגונים, לא כי הם מפחדים כל אנשים שיתבעו אותם. יש משהו מאוד... תקשיב, כאילו... מה,
1: זאת נשמעת לך אישה אגונה?
0: לא, זה הקטע, אני לא כך מבין, היא לא מודעת ל... היא, כאילו...
1: היא מודעת.
0: היא מודעת.
1: היא מודעת, זה אנשים שמגדלים אותם ל, לזה שהם הם מעל, הם מעל כולם.
0: כן.
1: הם אצולה, זה אנשי האצולה, בסופו של דבר הם אצולה. וכמו שתמיד האצולה התנהגה לעם, אז ככה היא מתנהגת. כן. היא אצולה, והאצולה יכולה להגיד מה שהיא רוצה, כי... מי יגיד לנסיכה גליה אלבין מה מותר להגיד ומה לא להגיד?
0: כן, יק.
1: מגעילה.
0: קצת.
1: מגעילה.
0: קצת, לא נחמד, כן.
1: יחס.
0: כן.
1: טוב, גדי אייזנקוט מאשים את משפחת נתניהו בגזענות. לא את גליה אלבין. במקרה.
0: אוקיי.
1: עליה הוא לא אמר כלום.
0: אוקיי.
1: כמובן, כי היא מהמחנה ואסור.
0: כן.
1: אסור.
0: לא, ברור.
1: אבל תקשיב מה הוא אומר.
2: זה מראה מה סולם הערכים שלו, מעבר לסיפורים שמגיעים, ואני מאוד מקפיד לא לערב בני משפחה, אבל מאחר ובני המשפחה שלו הם שחקנים פוליטיים, אנחנו שומעים מה קורה בבית שלו כבר עשרות שנים בהתייחסות לעובדים שרובם הגדול הם בני עדות המזרח.
0: הבנתי.
1: זה לא יאמן, זה לא יאמן.
0: גדי אייזנקוט יכול להגיד מה שהוא רוצה, אבל גדי אייזנקוט הוא חלומם הרטוב של גליה אלבין, של אהוד ברק, שכזכור לך חושב שצריך לתקן את ההנדסה הגנטית של העם היהודי באמצעות ההעלאה של איכותיים מאירופה ולתקן את נזקי עלייה. נכון? הוא באמת התקווה הגדולה של סימה קדמון, שחושבת שאין מה לדבר.
1: הוא התקווה השחורה שלה, מה שנקרא.
0: כלומר, הוא, הכוח הפוליטי שלו נבנה על, באמת מתוך התקווה של מעוזי הגזענות הגדולים ביותר בחברה הישראלית. באמת אני מציע לו לא להתעסק עם זה. תדבר למחנה שלך. תגיד להם, כשיהיה לך את האומץ, כשיהיה לך את האומץ, גדי אייזנקוט, לא על יאיר נתניהו ועל שרה נתניהו, שיהיה לך אומץ להגיד, אני מגנה, אני נגעל, אצלי במחנה לא יהיה דברים כאלה, אני לא מקבל את מה שאהוד ברק אמר, אני לא מקבל את מה שגליה אלבין אומרת, אני לא רוצה אותם, אני לא רוצה את התמיכה שלהם, אני מגעיל אותי, אבל הוא לא יגיד את זה.
1: או שהוא לא יגיד את זה. גדי אייזנקוט.
0: כן.
1: איי. כן. לא, גם, כאילו, הוא מתחיל ואומר, אני לא אוהב לערב בני משפחה, אבל בעניין נתניהו, אני אעבור על הכללים שלי ואתחיל לערב אותם. לא, כי הם שחקנים פוליטיים. מי שחקנים פוליטיים? יאיר נתניהו שחקן פוליטי, אבל אדם לא חי בארץ, חי במיאמי, לא מעורב פה בפוליטיקה, נכון? שהם כאילו...
0: לא, צריך להגיד, יש פה... לא.
1: מה?
0: אבל זה לא קשור.
1: אין ליאיר נתניהו קשר למה שהם קוראים שם מכונת הרעל, זה השקר שלהם, כאילו עכשיו הוא תובע אותם, אתה יודע.
0: כן, אבל זה לא קשור, זה גם לא,
1: השקר
0: זה, זה
1: הזה,
0: לא משמעותי בכלל.
1: לא, זה כן, זה כן. כי הוא מרשה לעצמו, הוא כאילו, בשביל לקבל את הלגיטימציה, אז הוא מרשה לעצמו להגיד שהם בעצם שחקנים פוליטיים.
0: כן.
1: אבל את זה אתה יכול להגיד על כל מי ש... כאילו, על כל ילד של ראש ממשלה, או כל אישה של ראש ממשלה, מה, למה רק ביבי? מה, אשתך, כשאתה הולך איתה למיטה, גדי, אתם לא מדברים בחיים קצת פוליטיקה? אתם לא מדברים בחיים קצת ביטחון? אתה לא מתייעץ איתה בחיים, אתה ממש אין לך, אתה לא כלום, כלום, כלום. ועם הבן שלך אתה לא יושב לפעמים ומנהל איזה דיון? כמה יש לו ילדים? כן, חוץ מבנו, כן. זיכרונו לברכה. נכון. יש לו עוד ילדים.
0: כן, כן.
1: והוא לא יושב איתם ומדבר איתם בארוחת שישי על קצת פוליטיקה ועל הבחירות, והם לא מייעצים לו ואומרים לו, אבא, אולי כדאי ככה, אבא. למה פה זה הכל לגיטימי? אבל כשביבי יושב עם יאיר, ויאיר מציע לו משהו, וואו, זה יאיר משתלט על המדינה. זה יאיר מנהל את ביבי.
0: כן.
1: מה ההבדל? מה ההבדל? אני שואל אותך באמת, מה ההבדל?
0: תראה, יכול להיות שברגע שיאיר נתניהו, ואגב לדעתי באומץ, נכנס לזירה הציבורית, משמיע את דעתו.
1: אז מה?
0: אז הוא... אני חושב שצריך לעשות את זה רק בניתוק מנתניהו, אתה מבין? להתייחס אליו כאדם עצמאי, ואז יש לגיטימציה.
1: קרן אשכנזי מספרת לנו משהו שלא ידענו על הביביסטים, אנחנו לומדים הרבה על הביביסטים במערכת הבחירות הזאת, אבל הנה משהו שלא ידעת על הביביסטים.
3: יש להם מוח אפוקסי. אתה יודע מה זה מוח אפוקסי? זה מוח ששפכו עליו מלא אפוקסי ושום דבר לא זז. וזה בכלל לא משנה מה יקרה, מה יהיו התוצאות.
4: אבל הם חיים במדינה.
3: איזה מחירים ישלמו, מה יהיו העובדות, מה יהיו המספרים והנתונים. זה לא משנה.
4: מה זה לא משנה?
3: זה לא משנה. הם הגיעו למצב שהם לא יכולים להרשות לעצמם לחשוב מחשבה.
1: איך היא מטומטמת? די, כבר אין כוח לכל ה... אתה יודע, מי את בכלל? מי את? בואי תסבירי מי את בכלל. מי את שאת תשפטי כל כך הרבה אנשים ותחליטי עליהם כולם שהם כבר לא מסוגלים להגיע לך? מי את?
0: היא המציאה ביטוי.
1: מי?
0: יש ביטוי כזה מוח אפוקסי או שזה אי המציאה? זה משהו חדש שלה?
1: אני לא שמעתי מוח אפוקסי.
0: אני לא מבין.
1: הם כל היום עסוקים בלהמציא.
0: הם מודעים כאילו בגוש הזה, הם מודעים לגזענות המובנית שלהם? אני באמת שואל, כאילו יש שם אנשים שהם באמת...
1: לא, הם לא מודעים.
0: הם באמת חושבים שכאילו... מעניין אותי לדעת, כאילו הייתי מת לשאול אותה...
1: לא, אני אענה לך, רגע, רגע.
0: אם אני יש לי מוח אפוקסי, מעניין אותי לשאול אותה אם היא הייתה עדה, אם היא שמעה מה קרה השבוע במשפט נתניהו, ואם זה גרם לה לשנות את דעתה.
1: תקשיב.
0: ואז נדע למי יש מוח אפוקסי.
1: לגמרי. לא, אני רוצה להישאר עם הנקודה ששאלת קודם, אם הם יודעים שהם גזענים.
0: כן.
1: לא, הם לא יודעים שהם גזענים. הם יודעים מה הם עושים. הם לא חושבים שזאת גזענות. הם פשוט חושבים שבאמת יש פה שני עמים, ואחד נחות ואחד עליון. וזה לא מגזענות. זה DNA.
0: כן.
1: מה לעשות? הם הגיעו ממדינות ערב, הם לא היו מפותחים, ואנחנו שהגענו ממדינות אירופה, תמיד היינו יותר מפותחים, תרבותיים יותר. זה לא גזענות, זאת מציאות. תקשיב למוזיקה שלהם.
0: תרבות של דרבות.
1: תקשיב למוזיקה שלנו.
0: נכון. כנורות. נכון, תזמורות.
1: זה לא גזענות מבחינתם. זו מציאות. זה כמו שאתה הולך בספארי, אתה רואה קופים. אתה אומר, אלה קופים. זה גזענות?
0: לא.
1: מבחינתם זה אותו דבר.
0: אז רגע, בעצם
1: בין הקופים אליהם יש בבונים
0: מוח אפוקסי,
1: יש ביביסטים
0: מוח אפוקסי.
1: ככה העולם בנוי מבחינתם.
0: אז יש לי מוח אפוקסי.
1: יש לך מוח אפוקסי.
0: זה לא רע, זה לא רע, לפחות יש מוח
1: פוקסי לידה. רוצה בנט חולצה אפורה?
0: אני אשמח.
1: אז אני צריך שנייה לראות אם נתניהו שנייה פנוי פה, כי אתמול היה בפטריוטים, יכול להיות שהוא עייף. ביבי, אתה יכול... אוקיי, אז פה. זהו, הנה המיקרופון, אוזניות. יאללה. 3, 2, קריין.
5: בנט, חולצה אפורה.
1: אפור. טוב. בנט, חולצה אפורה, בוא נשמע את בנט. עושה סדר, קצת סדר על קטר. בבקשה.
6: אני כראש ממשלה, קטר הייתה עבורי מדינה שמה במפרץ מורכבת. מורכבת.
7: שיכולה לתווך.
6: היא יכולה לתווך. ידעתי שהיא כזאת מדינה שעושה רע וטוב, משהו מעורבב, אבל בסדר, זה החיים. החיים לא... יש לך הרבה שחקנים שיש בהם רע וטוב. על פי החוק הישראלי, קטר איננה מדינת אויב.
7: מדינה מורכבת.
6: היא מדינה מורכבת. היא לא מדינת אויב.
1: מדינה מורכבת.
0: רגע, מתי זה היה?
1: זה מורכב.
0: רגע, לא, כי עכשיו הוא הרי בקמפיין, קטר מדינת אויב. אבל מתי זה היה?
1: לא יודע, זה עכשיו.
0: לא, זה לא עכשיו.
1: לא, זה אז.
0: זה אז.
1: נכון, צודק, זה לא עכשיו, זה אז. נהייתי כמו ה-GPT, שהוא אומר לך, אז אומרת רונית תירוש, שרה את השיר מחר יום שבת, אומר לו, לא, זה לא נכון. צודק, זה לא נכון.
0: בדקתי מחדש.
1: בדקתי מחדש, וזו אז אומרת גליה מושמוש. לא נכון. צודק שוב, זאת לא מושמוש. אז למה אתה משקר לי כל כך הרבה פעמים? לא, אבל עכשיו בוא, תשמע, קטר זה מדינה...
0: היה להם חלק מאוד מאוד גדול ומאוד מרכזי, א', לממשלה שלהם, בעיקר סביב המונדיאל דרך אגב, וגם סביב הרבה מאוד עסקאות, היה להם חלק מאוד גדול בהלבנה של קטר, ובהפיכתה לבגיבות מדינה מורכבת, וזה, והם היו נורא גאים בשיתוף הפעולה שהיה סביב המונדיאל, כזכור, וכל הדברים האלה.
1: היא מדינה אויב, והיא מורכבת ומסוכנת, איך אפשרתם לכל כך הרבה ישראלים לטוס למשחקי המונדיאל?
0: אבל אז, זה היה אז.
1: מה זה אז?
0: לא, זה היה לפני 7 באוקטובר, ואז הוא אומר, אחרי 7 באוקטובר...
1: היא כבר לא מורכבת.
0: היא כבר לא מורכבת, אתה מבין? זה רק מדינת אויב.
1: הבנתי, חבל שהשכל שלו לא יהיה קצת גם יותר מורכב.
0: אני חושב ש...
1: הוא פשוט מדי, אני חושב.
0: אחד הדברים הכי מדהימים, אני לא חושב שזה נכון להכריז על קטר כמדינת אויב. ואני חושב שצריך לזכור שכשהיה... אפשר להתייחס אליה ככה, אבל אני לא הייתי ישר מכריז. רגע, שנייה, לא יודע אם זה נכון להכריז ישר על מדינת אויב, למדינה שבכל זאת, אבל... לא יודע, זה מאוד לא אינטליגנטי השיח שלו, עם כל הביקורת.
1: לא, אבל כל השיח שלו תמיד לא אינטליגנטי.
0: זה מאוד לא בוגר, זה מאוד פופוליסטי אפילו.
1: להגיד, זה מורכב, זה כמו, כאילו, מה אתה במערכת יחסים בפייסבוק, זה מורכב.
0: נכון, אבל צריך,
1: ודרך אגב... אבל רוצה להגיד לך משהו על קטר.
0: כן. תזכור גם מי הפציץ את, מי הפציץ בדוחה, כן?
1: ומה עשו לו על זה שהוא העז להפציץ?
0: על זה שהוא העז להפציץ
1: בדוחה. אני רוצה להגיד לך משהו על קטר. קודם דיברנו על הפלישה המוסלמית.
0: כן.
1: מי שעומד מאחורי זה, זה קטר.
0: כן, היא מממנת.
1: היא מממנת את כל הניסיון של האסלאם להשתלט על העולם, היום מי שעומד מאחורי זה, זו קטר.
0: נכון.
1: אז להגיד עליה שהיא לא מדינת אויב, היא מנסה להשתלט גם על המזרח התיכון, וגם על אירופה, וגם זה וזה, אז אוקיי.
0: כן.
1: אתה מבין מה אני אומר? זה מורכב. זה מורכב. פרסומות?
0: בהחלט.
1: בהחלט. כרך בית?
0: בוודאי.
1: שיר ימית סול?
0: מצוין.
1: תן לנו נגיעה מהשיר. רק את ההתחלה, שים לב. אני רוצה לפתות את המאזין. ימית סול, סול סול. זהו, זהו, זהו, זהו. אל תן יותר מדי, זה לגרות את המאזינים. כדאי לכם, זה יהיה כיף. טוב, יאללה, הפסקת פרסומות.

0: יפה.
1: כן.
0: אגב, שמעת אתמול את הקטע שינון מגל מודיע לבן כספית שהוא מתכוון להפסיק לשדר איתו?
1: מה?
0: לא,
1: אני לא הייתי ער לזה, מה קרה?
0: כן, ינון מגל הודיע לבן כספית, נשמע את זה בהמשך השבוע מתישהו.
1: אוקיי.
0: טוב, אין המשך השבוע, רק מחר.
1: נכון.
0: נמצא פה היום?
1: אז מה, הם נפרדים?
0: לא, היה קטע נורא מצחיק, טוב, אנחנו נשמע את זה ואז נדבר על זה. ינון מגל כאילו מודיע לכספית בשידור, תשמע, אחרי הבחירות אנחנו לא נמשיך, אני לא יכול לשדר עם בן אדם כמוך. ואז בן כספית עושה לו את התרגיל מספר אחד בספר, אומר לו, כן כן, אני כבר הודעתי למנכ״ל שאני לא מתכוון לשדר איתך יותר. תאמין לי. לא, לא, אני כבר הודעתי. כן, לא, אני גם חושב שאסור לנו להמשיך. איזה משחק לואו כזה, אתה יודע. טוב, אבל זה לא בקרח הזה. בקרח הזה אני נותן לך את אברמוביץ' לוינטר. בבקשה.
2: לגבי מה שנראה לפי הסקר, אני אומר רק לפי הסקר, הטרגדיה של אופר וינטר, בדיקות פנימיות מלמדות. שאם הוא לא עובר, עיקר הקולות שלו יהיו שייכים לגוש הקואליציה, לגוש הנוכחי, ולכן יש להם עניין לפגוע בו, ולכן המתקפות עליו התעצמו, אם מותר לי להציע לו להיות ספורטיבי ולא לקחת את זה באופן אישי.
1: בטח.
3: אמנון, תודה רבה.
1: בטח, בטח.
0: אמנון, תודה רבה.
1: תודה. בטח, בוודאי.
0: אמנון, תודה רבה. אמנון. זה יונית, זה לא
1: יונית.
0: בעצם, כאילו, אם אמנון אברמוביץ' מציע לבנט להמשיך לרוץ עד הסוף,
1: וינטר, כן.
0: סליחה, לוינטר לא משנה, אם אמנון אברמוביץ' תומך בך, וינטר, אתה גמור.
1: כן.
0: תבין, הימין, הוא גמר אותך בזה הרגע.
1: כן.
0: כי זה ברור לכל אחד, שאם אברמוביץ' תומך במישהו...
1: אבל נראה לי שהוא גם אמר את זה במין כזה חצי הומור. בקיצור, אם אתה שואל אותי, תמשיך, תמשיך, תמשיך, תמשיך,
0: תמשיך, תמשיך, תקבור אותם, תמשיך. אז בסדר, חשף אותך.
1: תגיד, אתה חושב שאנשים כמו וינטר, ובכלל אנשים, שואלים את עצמם את השאלה הזאת, באמת זאת שאלה טובה, מי שמח מזה שאני אפסיד?
0: מה זאת אומרת? לא הבנתי את השאלה.
1: למשל, כאילו, אם למשל וינטר שואל את עצמו, למה אברמוביץ' והשמאל כל כך רוצים שאני ארוץ עד הסוף? אתה חושב שהוא שואל את עצמו? מי מרוויח מזה? או למשל מצביעי אופוזיציה, שואלים את עצמו, למה העולם הערבי כל כך רוצה שנתניהו יפסיד? זו שאלה, זה כאילו...
0: זה די ברור למה, העולם הערבי רוצה שנתניהו יפסיד.
1: זה די ברור למה רוצים שווינטר ירוץ עד הסוף.
0: ולכן, אני רוצה שנתניהו ינצח, כי אם אויביי רוצים שנתניהו יפסיד, אז אני ארצה שנתניהו ינצח. עכשיו, זה שהשמאל... מסתכל ואומר, אוי וי, רוצים שנתניהו יפסיד, אני אצטרף לאוי וי, וגם אני ארצה שהוא יפסיד. אני אקח את הצד של אוי וי, כי לי ולאוי וי יש אויב משותף, והאויב של האויב שלך, והחבר של האויב שלך, לא, איך אומרים את המשפט הזה? החבר של האויב שלך, הוא חבר שלך.
1: האויב של האויב שלך,
0: לא, האויב של החבר שלך, הוא חבר של אחותך. לא, איך אומרים את זה?
1: האויב של האויב שלך.
0: הוא חבר שלך.
1: כן.
0: זה מתאים לפה המשפט הזה? לא כל כך.
1: לא לגמרי.
0: סתם זרקתי משפט חסר. פודקאסט הארץ, גם הוא מעודד את וינטר והנדל לרוץ עד הסוף.
1: ברור.
0: זה מטורף. תן.
3: אני חושבת שזה הרגע לעודד את ההיבריס, באמת, ואת תאוות השלטון של כל הגברים הדתיים הלאומיים. לכו בכוחכם זה, קדימה, כל אחד מכם עובר לבד את אחוז החסימה.
4: כל אחד מכם מנהיג, אל תישברו, כל אחד מכם מנהיג הגדול בדורו.
3: כל יהודי צריך מפלגה אחת שהוא ירוץ בראשה, ומפלגה שנייה שרגלו לא תדרוך בה, לגמרי, לא, לגמרי. רוצו, לכו על זה, וינטר, הנדל, כולכם, רוצו, אתם יכולים לבד.
4: אנחנו מאחוריכם.
0: הנה, מחנה השמאל בברוטים תומו. למה? שבו בשקט. כשאתם אומרים את זה, אתם מיד מדליקים את הצד השני, והצד השני מבין. שבו בשקט. אתם הורסים לעצמכם. אתם לא יודעים לסתום, הם לא יודעים לסתום. זאת הבעיה שלהם.
1: זה שהם שקופים נורא, הם לא מסוגלים להתאפק, אין דחיית סיפוקים. אבל אתה קלטת את זה שבהתחלה, אם אני לא טועה, היא אמרה, תאוות השלטון של גברים דתיים לאומיים. אתה קלטת?
0: כן, אני אומר את זה. תאבת השלטון של גברים. לא, לא צריך, אני מאמין לך, עזוב, אין לנו זמן כל כך. תאבת השלטון של גברים.
1: כן.
0: כן, בסדר. אוקיי. בן גביר פגש את בנט באיזה מסדרון, לא יודע איפה זה, מה זה היה? ערוץ טלוויזיה כלשהו.
1: וואלה, וואלה, זה היה בוואלה.
0: וואלה, וואלה.
1: כן.
0: זה היה בוואלה, והציע לבנט, בוא נעשה אימות. אנחנו כבר פה, יאללה, בוא נעשה אימות.
1: אוקיי.
0: מה אתה אומר? בנט היה רצה?
1: בנט תמיד ישמח לי.
0: תמיד אוהב אימותים.
1: מאוד
0: אוהב. ביוחד עם אנשים יותר חכמים ממנו.
1: בוודאי.
0: בוא נשמע.
5: למה לא
0: אימות?
5: למה לא אימות?
0: אני מת על בן גביר, אני חולה עליו.
1: בדברים האלה?
0: מה אתה מפחד?
1: בדברים האלה, היכולת שלו להראות את המלך הוא עירום.
0: להוציא אותם...
1: ברור.
0: קטנים ופחדנים,
1: ברור.
0: פשוט שפדים.
1: הוא כל הזמן, אני אגיד לך מה, הוא כל הזמן מפר את כללי הטקס. וזה המבחן הכי טוב לפוליטיקאי. לראות איך הוא מתמודד כשהסנריו משתנה, כשהתסריט, זה לא הולך לפי התסריט. קרה משהו מפתיע, איך מתמודדים מהר.
0: אתה יודע.
1: ואתה רואה, הם בורחים, האינסטינקט שלהם זה לברוח.
0: למה אני אוהב את נפתלי, את בן גביר? בדיוק בגלל הדברים האלה, ומה אני מזהה אצלו? אתה יודע ששיחת טלפון מפתיעה התחילה מתוך האג'נדה הזאת. כן. שאם אני מתקשר לפוליטיקאי ותופס אותו כשהוא לא מוכן, אני מקבל את האמת. כן. האמת יוצאת לפני, לוקח לו את החצי דקה עד שהראש חוזר לאיפוס, כן. עד שרשימת המסרים שצריכים לעבור עוברים, בזמן הזה אתה מקבל את הפוליטיקאי נקי.
1: כן.
0: וזה הוציא שיחות מדהימות, כי פוליטיקאים כשהם מדברים בלי שליטה, לפני שהם מצליחים את זה, אתה שומע את האמת, וזה מה שהוא עושה להם, ההטרלות האלה, בוא עכשיו אימות, עכשיו בנט ייקח לו דקה וחצי להצליח להבין למה הוא לא רוצה אימות,
1: נכון.
0: אבל בדקה וחצי יצא שהוא פחדן פשוט,
1: נכון.
0: הוא לא יכול להגיד לו, בוא אימות, בטח, בוא כנס, כנס אחי, בוא, הוא לא יכול להגיד את זה, ואז יוצא לו, תגיד שרצית להקים ממשלה עם ערבים, מה?
1: בלה בלה בלה ביבי, בלה בלה בלה ערבים,
0: כן, בדיוק, בדיוק. יאללה חבר'ה, לרגע שבו חיכינו הסרטון של בנט יחד עם ימית סול, שימו לב, זה קורה ככה, בנט עומד, מתחיל לדבר, ואז מי נכנסת? ימית סול.
1: אוקיי,
6: ככה אנחנו הולכים לגייס את אחינו החרדים.
7: סליחה?
6: ימית סול?
7: כן. מה את עושה פה?
6: מה את עושה פה?
7: אני עושה פה, אני תמיד פה. מה, כאילו...
6: אני עכשיו מסביר לציבור איך אנחנו הולכים לגייס את החרדים.
7: עם רקע לבן מאחוריך וטישרט שחורה?
6: הלו, אני תמיד עם טישרט שחורה.
0: וגם שמו שם צחוקים מוקלטים.
1: הוא כל כך שובר דיסטנס, הוא כזה לא רשמי, והוא מגניב.
0: ימית סול. שימו לב, שיר הסול החדש.

0: במשך חודשת.
1: אם תשיר צחורה,
2: תמיד, מלפני חודש,
1: תמיד, תשיר צחורה,
2: תמיד הוא היה.

0: אבישי מתיה, תמיד פה. אנחנו אחרי השעה השנייה, אחרי החדשות, תמיד פה.
1: בטח, בטח.
0: תמיד פה.
1: אתה יודע מי עוד? אתם תמיד פה, נכון?
0: וואי!

0: תכניסו לי נגן גיטרה, תודה. יאללה, אחי, קח את זה מכאן.
1: תתחברו לרוח העם.

0: וואו, וואו, וואו,
1: איזה גיטרות, איזה זה, איזה זה.
0: איך קוראים לקטע הזה שכאילו פתאום יהיה סולו גיטרו והקהל, זה רייב, זה נקרא רייב?
1: אוי אלוהים.
0: פתאום מתפרעים וזה, לא?
1: זה פשוט נקרא סולו גיטרו.
0: לא, בהופעות.
2: דיבורים, כמו חול.
1: לא, רייב זה משהו אחר.
0: מה זה רייב?
1: תכף.
2: כמו חול.
1: תכף אני אסביר לך מה זה רייב.
2: דיבורים.
1: אתה יודע מה זה רייב?
0: לא.
1: לא היית ברייב.
0: דיבורים. אה, צריך להגיע

0: בשעה הזאת נשמע גם את בן כספית, נשמע גם את אדר מוכתר, נשמע את רועי דן, נשמע את אייל נווה, את רפי גינת, וגם נסביר לידידנו הדוקטור מה זה רייב.
1: כן,
0: כל זה יקרה מיד.
1: כן,
2: דיבורים כמו חול.
1: כן, יופי.
0: טוב, עכשיו נזמין את המומחה שלנו לכל דבר שהוא יסביר לך מה זה רייב. אני כבר אין לי כוח להסביר לך דברים.
1: לא כל כך.
0: אני כל הזמן מסביר לך את הדברים של הצעירים.
1: כן.
0: וגם אני כבר לא צעיר, אז כבר לא נעים לי.
1: אבל
0: כבר שעשיתי רייבים את כדי-ג'יי לא פעם.
1: זה כבר קשור לעולמות.
0: אז זה קשור לעולמי.
1: זה קשור כן לעולמות המוזיקה וההופעות.
0: ברור. לא להופעות, זה לא קשור להופעות.
1: אז להרקדה?
0: מסיבה. רייב זו מסיבה ענקית.
1: רק מסיבה?
0: שנמשכת יום או יומיים זה יכול לקחת, או גם שלושה ימים זה יכול לקחת.
1: מה זה?
0: זה פשוט מסיבה גדולה, גדולה, עם אלפי אנשים, עושים רייב, זה מוזיקת...
1: מה זה, יום שלם מסיבה?
0: איך? זה יכול להיות גם יומיים, זה יכול להיות גם זה.
1: ואתה כאילו משתתף מההתחלה יומיים.
0: אתה תשתתף כמה שאתה רוצה, אף אחד לא יחזיק אותך בכוח. תבוא מתי אתה רוצה, תלך מתי אתה רוצה.
1: הבנתי.
0: אבל המסיבה נמשכת.
1: מה נורא מעייף.
0: כן.
1: אותי זה נשמע, לי זה נשמע מאוד
0: בסדר, אבל אתה גם נקודה מעייף אותך. זה לא שאתה עכשיו גם אור הממטרה גומר אותך.
1: לא הייתי מתחיל עם זה אפילו, כן.
0: אתה רוקד ריקודי עם?
1: לא, אני לא רוקד ריקודי עם.
0: כלום?
1: תסתכל עליי במבט של... אתה משקר עכשיו, נכון?
0: כן, כי זה חשוב.
1: לא, חשוב.
0: כי גברים כמוך עם קוקו בגיל 50, זה בדיוק החבר'ה של הריקודי עם, סלח לי, כן? סלח לי.
1: זה רשע.
0: למה רשע?
1: עוד שנייה, אתה לוקח אותי לפוליגרף.
0: אם אתה שואל אותי...
1: אין לי קורדינציה, אני לא יכול לקרוא גם לא ריקודי עם.
0: אם אתה שואל אותי, תן לי פרופיל של רקדן ריקודי עם. אני אומר, גבר בן 50, עם משקפיים, שיער, מאפיר וקוקו. עכשיו תגיד לי שאתה לא תואם בדיוק ל...
1: אני תואם, אבל במקרה אני יוצא מן הכלל, שאינו מעיד על הכלל.
0: ואור הגסם, או הנה הגוף מתחיל לזוז, אתה אוטומט, אוטומט, אז רואים את זה, אתה מבין? רואים את זה.
1: כן, אני לא תואם.
0: ואלו הידיים, הנה הוא מתחיל לזוז, אהבתי די, הנה הידיים שלו זוזות.
1: נכון, תראה, אני לא אומר שאני לא יודע את התנועות.
0: יאללה, בוא נשמע קצת אור הממטרה, יופה. קודו, דודו זכאי.
1: איך על ימין, קדימה, רגל, שמאל, סיבו.
0: שים לי את המילים, שאני אראה.

0: הבא.
1: אתה צודק.
2: אני גם יודע את התנועות.
0: תתביישו לכם.
3: כולו לגוד.
4: צינורות פרסו הרשת, והנה סימן ואות, וטיפין נראית. בוא נראה, זה מילים לא ברורות.
2: וזה דרך אגב, אז אמר אהוב עליי, זה דודו זכאי.
4: ברור. מה זה צינורות פרסו הרשת?
2: פרסו הרשת.
4: צינורות? הצינורות פורסות את הרשת, או אנשים פורשים את הרשת.
2: זה אור הממטרה על כל הזה שאתה משקל את הסדור.
4: צינורות שפור...
2: כן.
4: אשכרה, ישר בן אדם כתב שיר על הממטרות.
2: כן, זה שיר מדהים, רן כילוח בצינור. צינורות אורכי הנגב.
4: וקולט ישב בן אדם, ואמר אני רוצה לכתוב שיר חדש. על מה עוד לא כתבתי? כתבתי על אהבה, כתבתי. כתבתי על החיים, כתבתי. כתבתי על מלחמות, כתבתי. מה לא? ממטרות.
2: ממטרות.
4: להם עוד לא נכתבו שירים. אני הראשון בהיסטוריה האנושית שכתוב שיר על ממטרות. אוי, יש לי עוד רעיון. טפטפות.
2: טפטפות זה שיר אחר.
4: טפטפו, טפטפו, טפטפות. טפטפו את מיכם ממכם. והרטיבו את האדמות. טפטפות, טפטפות, טפטפות.
2: זה שיר של חקלאות, וההתיישבות העובדת, ואהבת הארץ, והפרחת השממה. זה שיר נפלא.
4: אגב, במקור שושנה
2: דמר. אני שר אותו במקור, אבל אני גם אוהב את הביצוע.
4: בואי, אני הולך לעשות באמת שיר על טפטפות.
2: תכתוב שיר על טפטפות.
4: בואי, אני עושה את זה בשנייה.
2: הבעיה היא שבממטרה זה דבר...
4: אתה יודע שאני עושה בסונו, בשנייה אני עושה לך.
2: הממטרה זה דבר קצבי ועולץ. טפטפות זה שקט ולא נשמע.
4: למה אתה מתנף?
2: איך אפשר לעשות...
4: שים לב, שים לב. שיר על טפטפות.
2: אוקיי.
4: טפטפו, טפטפו, טפטפות, את ארצי הרטיבו נאות, האדמה עטיסה את פריה, טפטפות, טפטפות, אתם הופכים כל פינה אפלה לקריה נאווה, טפטפות, טפטפות, טפטפות, פוט, פוט.
2: מקסים.
4: ממש בקרוב.
2: מקסים, תהיה השמעת בחורה, מה שלנו עכשיו זה כאילו...
4: שמעתם יצירה בהתגלמותה, איך אומרים, יצירה
2: בהתהוותה,
4: את הלהיט החדש, ריקודי העם, טפטפות, טפטפות, ערבו נפשי בטפטפותי.
2: ערבו נפשי בטפטפות.
4: טוב.
2: יפה.
4: יאללה, בוא ניגש. הנה, בבקשה, כבר ישיר.
2: כבר ישיר?
4: רוצה לשמוע?
2: בטח.
4: יאללה, בבקשה, שים לב. יותרותיי, הלהיט ריקודי העם החדש שתופס את העולם, טפטפות.
5: טפטפו, טפטפו, את ארצי הרדיו נאות, אדמה תישאת פריה, טפטפו, טפטפו, אתם הופכים כל פינה אפלה לקירן אהבה, טפטפו,
2: טפטפו,
5: טפטפו, טפטפו, טפטפו.
2: הקפל? וואו!
5: תפטפו, תפטפו,
4: גרצה שלייה.
5: את ארצי הרדיבו נאות.
2: מה זה, זה הפרברים בהתחלה שלהם.
5: תפטפו, תפטפו, את
2: וואו.
5: כל בינה אפלה לקירן אהבה. תפטפו, תפטפו,
2: תפטפו,
5: תפטפו,
2: לא יכול, זה גאוני.
4: זה היה, היה, זה פשוט דבר.
2: אתה יכול, אוקיי, טוב.
4: דבר גאוני.
2: תוסיף לו אחר כך גם כלים ותזמורת ונשמיע בהזדמנות.
4: אני אכין לו, גם צריך לנקד לו, כי זה לא טפטפות.
2: לא חשוב, זה יפה כמו שזה. הוא ממש, מה זה?
4: זה מעולה.
2: זה זמרת הקיבוץ והמשק.
4: הוא גם זיהה שאני שר כמו שיר ריקודי עם בסגנון כך וכך, וכך הוא יצר את זה.
2: זה להקת בני המשק מקיבוץ יקור.
4: למחר יהיה גרסה מלאה של השיר. לא למחר, ליום ראשון, כי אני רוצה שאתה תהיה פה. טוב, בוא נתחיל עם הפותחן.
2: פותחן! רואה, זה היה...
5: טפטפו, טפטפו, את ארצי הרדיבו נאות.
2: אני רוצה את זה לאוטו.
5: אדמה, תישא את בריאת.
2: יופי.
5: טפטפו, טפטפו, את אופים, כל בינה אפלה לקירן.
2: ראה, טפטפו, טפטפו,
5: טפטפו, פוד, פוד.
4: תודה לאלוהים על ה-AI.
2: אתה רואה, רייב כזה אני אוהב. זה רעב כלבבי.
4: במתנס של השכונה.
2: זה רעב כלבבי, בחצר המשק, על הדשא.
4: לא, זה תמיד קורה במגרש הכדורסל של המתנס, הריקודם.
2: נכון.
4: הרעב של הריקודם זה במגרש הכדורסל של המתנס.
2: נכון.
4: מגיעים כל הגרושים והגרושות.
2: יש גם על חוף הים, כזה.
4: אני לא יודע, אני לא יודע.
2: בטח בטיילת כל שבת בבוקר.
4: טוב, בוא ניגש אוקיי, מתוך הפטריוטים, אני רוצה לתת לך, אתמול ראש הממשלה דיבר על העניין עם המטוס שנחת בישראל ל-63 דקות או משהו כזה.
2: כן.
4: מה אתה עושה?
2: לא, כן.
4: כן.
2: לא שמענו את זה כבר? אוקיי.
4: שמענו את זה?
2: שמענו את זה כבר, לא?
4: לא שמענו את זה. אני בשעה הראשונה. סליחה, זה הליינאפ של שעה הראשונה, הוא הולך לפח. כי אני מתעסק בלעשות שירי ריקודי העם, במקום להתרכז בדברים. אי
2: אפשר הכל, נו.
4: סליחה, תפתפות, תפתפות, תפתפות. בסדר, יאללה. אברי גילד, סליחה, אברי גילד. אברי גילד, בתוכנית שולחן הבישולים, אחד מתוכניות הבישול שקיימות היום.
2: אוקיי.
4: שולחן המנצחים, מנצחי הבישולים.
2: אוקיי.
4: בשלני השולחנות.
2: אוקיי.
4: שולחנות ה...
2: יש כזה תוכנית? לא יודע, מאסטר שף וכאלה, אוקיי.
4: לא יודע, שולחן המנצחים או משהו כזה, ויושבים שם חבר'ה כל מיני, נמצאת שם, איך קוראים לה?
2: רותי ברודו,
4: וזה, כן. ואברי גלעד מדבר שם ומעצבן את הנשים. תקשיב מה הוא אומר.
1: איש טבעו לכבוש, אישה אין טבעה לכבוש. הגבר יוצא לעולם והוא רוצה להתקדם ולהביא כסף ולכבוש
3: לא?
1: נשים.
3: ואישה
1: זה לא תכונה נשית.
3: מי אמר?
1: מי אמר חזל? אם זה מקור...
3: לא, אבל חזל זה לא מספיק.
1: בשבילי חזל זה מקור סמכות.
3: כל מה שחזל אמרו זה מתאים למאה הזאת?
1: נשים מעבדות הנשיות שלהם ברגע שהן הופכות להיות מנהיגות. תסתכלי בכנסת, אלוהים.
4: זה שקר. כי גולדה מאיר לא איבדה גרם הנשיות שלה. הוא אומר שהן מאבדות את הזה, גולדה נשארה בדיוק אותה לא נשית שהיא הייתה לפני הזה.
2: קחי אש.
4: קבל לי סיגרטה. הבאת לי סיגרטה. תראה, אני רוצה להילחם. הערבים אומרים שאנחנו לא יודעים להחזיר אש. אני יש לי 6 מצתים בכיס, ואתם אומרים עליי שאני לא יודעת להחזיר אש.
2: איי, איי, איי, תקשיב, קודם כל היא הייתה באמת...
4: אישה מדהימה.
2: מדהימה, ועקפה אותם, באמת, המנהיגות שלה, מדהימה. אבל... אני לא יכול...
4: זה מצחיק.
2: אברי, כן, יש לו את האומץ, כאילו ללכת עם זה.
4: אברי, כן.
2: עד הסוף.
4: ולהאמין בזה גם.
2: אני לא יודע, לפעמים אני לא יודע אם הוא עד כדי כך מאמין, או שהוא פשוט גם נהנה לראות את התגובה.
4: אני לא יודע. הוא נהנה בטוח גם לראות את התגובה. אבל אני חושב שהוא גם מאמין.
2: אבל איך הוא מוסיף?
4: אבל אני אגיד לך משהו.
2: כן.
4: אני לא מסכים עם אברי בדברים הספציפיים האלה.
2: כן.
4: אבל אני כן מסכים לתפיסת העולם... ואני יודע שזה, יש הרבה אנשים, שגברים ונשים זה לא אותו דבר.
2: אני חושב שיש תפיסת עולם שהם אותו דבר.
4: יש.
2: לא, יש תפיסת עולם ש...
4: שאין הבדל.
2: לא.
4: שמה שגבר יכול לעשות, גם אישה יכולה
2: לא,
4: לעשות.
2: לא, שחלק מהתכונות שאנחנו מייחסים, או האופי שאנחנו מייחסים, התנהגויות, אופי, תכונות מסוימות שמייחסים, שאותן מגדירים נשי ואת השני מגדירים גברי, זה יותר הבנייה חברתית מאשר תוצאה של הביולוגיה באמת.
4: זה נכון.
2: אוקיי? כאילו, זה... אני
4: זה
2: לא,
4: נכון.
2: זה הטבע הפך את הוורוד לצבע שילדות אוהבות.
4: לא,
2: הרגע. זה לא,
4: למה זה התחיל מלכתחילה?
2: אני לא יודע.
4: זה השאלה.
2: אני לא יודע.
4: זה הביצה והתרנגולת. זאת אומרת, שאתה רואה שפתאום, אף אחד, זאת אומרת, מי באמת החליט שהוורוד הוא צבע של נשים? למה? אבל אתה גם רואה ש... אתה יודע מה? אני לא יודע. מעניין אותי לעשות מחקר. לקחת, נגיד, ילדה בת שנתיים, ולהציע לה שני בגדים שהם בדיוק אותו בגד.
2: בגיל שנתיים כבר מוסללים לאהוב ורוד ו...
4: אוקיי, אז בגיל, לא יודע.
2: לא חשוב, כן.
4: בגיל צעיר, ולהביא לה, נגיד, את אותה סמלה בוורוד ובכחול, לראות מה היא בוחרת. ולעשות את זה על 1,000, ולראות באמת האם אנחנו הבננו פה משהו, או יש משהו אולי, לצבעים יש כוח, לצבעים יש אנרגיה, לצבעים מתחברים. אתה מתחבר לצבע, למה אתה פתאום אוהב סגול? יש משהו באנרגיה של הסגול שמתחברת אליך.
2: זה באמת שאלה, אני לא יודע.
4: זאת שאלה.
2: אבל אותו דבר משחקים, עם משחקים מסוימים באמת יותר מתאימים לבנות באופן אינטואיטיבי, או שאנחנו, נאמר, אימהות ואבות, לא רוצים שהילדה תהיה טומבוי, אז שלא תשתולל בחוץ ותהיה בבית עם בובה, ושהילד משחק בבובות, אומרים לו לא טוב, ודוחפים לו בכוח כדור. אני לא יודע, זאת שאלה.
4: אי אפשר לדעת.
2: זאת שאלה.
4: זאת שאלה.
2: מה שחשוב זה שאנחנו כולנו רוצים שוויון, גם אם מקבלים את זה שיש הבדלים.
4: מה שחשוב בעיניי,
2: כן.
4: זה לאפשר לילד או לילדה, לא משנה אם זה ילד,
2: עם עצמם
4: בדיוק. בדיוק. הילד רוצה ללכת לרקוד בלט, שילך לרקוד בלט. הילדה רוצה לשחק כדורגל, שתלך לשחק כדורגל. זה הדבר החשוב בסופו של דבר.
2: נכון.
4: לתת להם לממש את מה שהם מרגישים, שזה הדבר שיוצא מתוכם. זה לא משנה אם זה נשי, זה גברי, זה חסר משמעות.
2: נכון.
4: תנו להם להתממש.
2: נכון.
4: זה בדיוק. העניין.
2: יפה מאוד.
4: תודה רבה.
2: תודה רבה לנו.
4: יאללה, מה עכשיו?
2: כן, ועכשיו...
4: קרח ג'
2: אה, נחמד.
6: דיבורים כמו חוק. אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
4: יוצא לדרך, בעוד שבועיים, ממש יומיים אחרי הבחירות, אפגוש את בן כספית בבית המשפט.
2: וואו, כן.
4: לדיון הראשון, דיון שני בעצם, דיון ראשון היה בזום.
2: כן.
4: דיון שני.
2: היה דיון בזום?
4: היה דיון בזום. כן.
2: ממש?
4: היום עושים את הדיונים המקדימים.
2: נו.
4: תמיד יש את הדיון הראשון הזה, שבו השופטת אומרת, מה שאני מציעה זה ש... שבו ביניכם קודם, תנסו לסגור את זה.
2: באופן כללי, לא במקרה שלך.
4: לא, אני מדבר באופן כללי. זה יכול להיות גם שופט, לא משנה. שופט אומר, תקשיבו, אני רוצה שאתם...
2: כן.
4: אני אעשה שופט מזרחי כדי שירגישו שיש פה זה.
2: שזה אותנטי.
4: תשמעו מה אני אומר לכם. שני הצדדים. שני עורכי הדין, תקשיבו לי, איי, מה עליכם, תלכו, תשבו, תשתו קפה, תסגרו ביניכם, לא חבל?
2: ביניכם.
4: מה יש לכם?
2: אוי, אז רגע, אנחנו עוד שבוע, אנחנו...
4: עוד שבועיים, תבואו?
2: אמרתי לך כבר שאני מאוד רוצה לבוא.
4: אז תבוא.
2: אני אבוא.
4: זה ב-12 בבית המשפט השלום בפתח תקווה.
2: אנחנו כולנו נגיע.
4: יאללה, תבואו, תעודדו אותי.
2: כן, נו, ברור.
4: וגם אני פונה מפה לכל המאזינים.
2: כן.
4: חבר'ה, לצאת להצביע. עכשיו, אתם שואלים אותי מה זה קשור? אני אגיד לכם מה זה קשור. אני מגיע לבית משפט אחרי יומיים או שלושה מהבחירות.
2: לא, אתה רוצה
4: לבוא? אני, כל המאבק שלי מול בן כספית, לא עשיתי אותו בשבילי. עשיתי אותו בשבילכם. בשביל מאזיננו. חשפתי את הבן אדם.
2: הבנתי, נכון.
4: בשביל מי עשיתי את זה? בשבילי? איזה אינטרס זה שלי? בשבילכם!
2: זה המינימום שאתם יכולים לעשות.
4: המינימום זה לתמוך בי בחזרה.
2: וככה תתמכו. אם לא בשביל המדינה,
4: עכשיו, איך אתם
2: אז
4: תתמכו?
2: בשביל שי.
4: אתם תלכו
2: כן,
4: לבחור,
2: כן.
4: אתם תבחרו
2: כן.
4: ימין
2: נכון,
4: וליכוד,
2: נכון.
4: כדי שאנחנו נצח בבחירות, ואני אגיע לבית משפט כאחרי שניצחנו בבחירות, כי אם אני אגיע מופסד
2: כן.
4: בבחירות לבית משפט,
2: כן.
4: אז יהיה להם את האינטרס להמשיך ולהפסיד.
2: נכון,
4: זאת אומרת, להפסיד
2: נכון,
4: אותי.
2: כן.
4: לפסד אותי.
2: כן, לפסד.
4: אני רוצה להגיע לבית משפט אחרי שניצחנו בבחירות, תודה, אני אכנס כמו תרנגולת.
2: בטח, אני לא בטוח שבכלל בן יעיז להראות את הפנים שלו במצב כזה.
4: חברים, בגלל זה כולם ללכת להצביע, רק בגלל זה.
2: כן, אוקיי.
4: למעני, לא למען המדינה.
2: לא.
4: לא למען הדורות הבאים.
2: מה פתאום, למען הילדים שלנו?
4: חס ושלום. למען שי.
2: בשביל שי.
4: תודה. בוא נשמע את בן כספית, מפתיע את ינון, תקשיב.
7: אני לא אפול לספין הזה, כי עדות מנדלבליט מצוינת לתביעה, כל מי שמבין קצת במשפטים יודע.
8: למה?
7: אני מבקש לך לא להפריע לי.
4: אל תפריע לי עם האמת. למה אתה מפריע לי עם החושף את הטמטום שלי? באמת!
2: לא יכול, אני לא יכול. הוא באמת אמר את זה?
4: הוא אמר את זה.
2: יכול להיות שיש לו מוח אפוקסי? סליחה.
4: רגע, רגע. נסגדיש.
2: יכול להיות שזה...
4: אוי, בן, בן.
9: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
4: לא, תשתקי רגע.
7: אז סיימתי.
4: אתה סיימת, חביבי. אני חושב שסיימת כבר מזמן, רק זה על זמן שאול.
2: וואו.
4: כן, זה בן כספית. טוב. בוא נמשיך ליושב ראש קקל, אייל אוסטרינסקי.
2: יושב ראש קקל,
4: אייל... אוסטרינסקי. מה זה מי זה? יושב ראש קקל, אמרתי.
2: פעם ליושב ראש קקל, זה היה כזה פיגורה, לא?
4: אני לא יודע.
2: מי זה אייל אוסטרינסקי?
4: אתה יודע שאני גיליתי ממש לאחרונה.
2: נו.
4: לא ידעתי את זה. ובן דודי חיים,
2: נו,
4: סיפר לי על סבא חיים.
2: כן.
4: אתה יודע שאצלנו כולם חיים.
2: אני שם לב, כן, אני מתחיל להרגיש ככה.
4: אצלנו כולם חיים. כשסבא שלי חיים,
2: כן.
4: הם עלו לארץ הרי, עם 10 אחים ואחיות. הוא הביא...
2: כן, בקופסה, כן.
4: כן, את 10 האחים ואחיות, הדודים והדודות שלי.
2: כן.
4: ונולדו לכולם כמובן... אז יש הרבה חיים על שם סבא, והרבה אביגייל על שם סבתא.
2: יפה.
4: כל משפחה יש חיים אחד ואביגייל אחד.
2: מקסים.
4: זה אצל המצרים, אין משחק בזה.
2: בסדר גמור.
4: אז יש לי מלא בני דודים שקוראים להם חיים, ומלא בני דודות שקוראים להם אביגייל, או גלי, או אונג'ל.
2: אוקיי.
4: אוקיי. פתאום גילה לי בן דודי חיים, שסבנו חיים,
2: כן.
4: עליו השלום, הוא היה בעצם עבד בקקל, בתור גואל אדמות. הוא הגיע לארץ ממצרים, עם קום המדינה.
2: אוקיי.
4: ממצרים, ובגלל שהוא דיבר ערבית וזה, שלחו אותו לרכוש אדמות מהערבים בגליל.
2: וואו.
4: כדי לייעד את הגליל. לא ידעתי את זה כל השנים.
2: הוא היה גואל קרקעות.
4: הוא היה גואל קרקעות בגליל.
2: סבא חיים.
4: הוא היה בקרן קיימת בחיפה, והוא היה עובד בגליל עם כל, עם כל הערבים, קונה את האדמות וזה, כדי לגאול את האדמות.
2: מסדיר בעלות, וואו.
4: כן, כן, זה סבא חיים.
2: כל הכבוד.
4: לא ידעתי את זה עד עכשיו.
2: זה נורא יפה. זה נורא יפה לשמוע.
4: זה מאוד הרגש אותי.
2: זה באמת יפה.
4: בעוד זה שאני הייתי גר בגליל.
2: כן.
4: לאורך. רוב ילדותי, גרנו בגליל. זהו, למה סיפרתי את זה? אני לא זוכר.
2: בגלל שדיברנו על אייל אוסטרובסקי.
4: אה, מקקל, אני זכרתי שסבא שלי, אבל בקקל, תראה.
2: אז איך קוראים לו אלאיש?
4: אוקיי, אז יושב ראש קקל, אייל אוסטרינסקי.
2: אוסטרינסקי.
4: הוא שולח את גיבור אופקים אלמוג כהן.
2: כן.
4: תקשיב לאן.
9: אבל אני יכול להבין אתכם, כי בעיניי, מי שעמד פה על הבמה, הוא אחד האנשים הכי לא ראויים בציבוריות הישראלית שאני הכרתי וראיתי.
4: על אלמוג כהן.
2: על אלמוג כהן?
9: שלא יהיה ספק, שלא משנה מימין או משמאל, ממרכז או מכל כיוון אפשרי, אנשים כאלה מלכלכים, מקלקלים, מטמאים את המרחב הציבורי בישראל, והיה עדיף שיזרקו לאלף לחזל.
2: מה?
4: יכול להיות אדון קורקיבסקי שהוא טימה את המרחב של אופקים בזמן שהוא יצא להילחם? איך אתה יכול להגיד על בן אדם שהוא מטמא את המרחב הציבורי? שעה שהבן אדם הזה יצא עם אקדח קטן למרחב הציבורי להילחם נגד מחבלים שבאו לשחוט, אין להם גבולות, לאנשים האלה פשוט.
2: רגע, אני לא מבין.
4: אין גבולות.
2: יור קקל, זה לא אמור להיות מין כזה תפקיד קצת יותר ממלכתי?
4: לך תקרות עצים!
2: אני לא מבין.
4: נעל רבק, לך תתתה אלים. תתתה אלים.
2: אני, טוב. אני יכול...
4: איך אתה, איך הוא מעז בכלל?
2: מי מינה אותו ליור קקל?
4: מי מינה אותו?
2: מה זה הדבר הזה?
4: לא יודע. לא יודע מי מינה אותו.
2: מה זה הדבר הזה?
4: היושב ראש קקל.
2: אני לא בא ליערות שלך יותר.
4: נגמר.
2: נגמר הסיפור הזה.
4: לך אתה ביערות שלך לעזאזל.
2: אני רואה שלט קקל, אני אומר לרני פולו, נכנסים. אני הולך רק לרשות שמורות את הדבר והגנים מעכשיו. נגמר
4: אתה
2: הסיפור.
4: אתה שולח את אלמוג כהן לאלף עזאזל?
2: אנחנו לא הולכים לקקל יותר.
4: נגמר קקל.
2: אתה יודע מה? אנחנו נלך. לא, אני לא אגיד את זה.
4: אתה יודע מה? הנה אני אומר משהו. הנה, בידיש באתי.
2: אבל אני...
4: בידיש באתי. בידיש באתי, אני נודר.
2: בבקשה.
4: נודר.
2: כן.
4: אני לא אשב על ספסל, על השולחנות של האלה של קקל יותר לעולם.
2: בחיים. אני לא, אני לא, אני אנהל קמפיין נגד השולחנות פיקניקים האלה.
4: וגם ככה זה,
2: גם כן.
4: ככה של שולחנות.
2: נכון. לא נוח.
4: לא נוח.
2: תטפל קודם בכיסאות וספסלי קקל שלך לפני שאתה מאיר לאחרים.
4: תמיד מלוכלך.
2: נכון.
4: תמיד נכנס לך קוצים מהעץ לאצבע.
2: נכון. תמיד יש שם דבורים, כי הכל דביק ולא מנקים.
4: אין משענת לגב, ילדים נופלים אחורה.
2: השלטים שלכם לא טובים. יש לך מה לצאת, באמת.
4: הסימונים שלכם ביערות נמחקים.
2: זה, אני לא יודע אם זה קשור אליהם. תתפטר.
4: תתפטר. פטר.
2: גם העצים לא משהו לאחרונה.
4: בדיוק.
2: כן.
4: העצים לא משהו היו פעם.
2: לא משהו היה פעם.
4: פעם עץ היה עץ. היום מאז שאתה יושב ראש קקל.
2: סל אירופה, תראה מה זה יער, תלמד, תחזור. באמת.
4: הרקת את היערות, הרקת.
2: אתה יודע מה גרוע? שיש פקק תמיד בסדרות קקל. תמיד.
4: תמיד.
2: בגלל מי?
4: אנשים כמוך.
2: בגלל יור קקל.
4: נגמר הסיפור.
2: כן.
4: פינישט.
2: ארנו.
4: כל פתאום הזכרתי שאיזה פעם, תודה. איזה פעם הסתובבתי באיזה יער?
2: נו.
4: יער סבוך, אני לא אגיד איפה. לא משנה, בארץ איפשהו, כן? יער סבוך כזה, שאתה מסתובב בתוך היער הסבוך, ופתאום אני יוצא, ושני הציצי, באמצע היער.
2: נו.
4: שני הציצי ענק של מריחואנה.
2: בא.
4: באמצע, מישהו גידל באמצע היער, בתוך מין פינה כזאת.
2: אוי, זה ענק.
4: עצים בגובה, אני אומר לך, אני לא ידעתי כמה גובה עצי, איך זה נקרא? קנאביס.
2: כן, אה, זה גבוה?
4: אתה לא מבין על איזה עץ מדובר. אתה לא מסוגל להבין עד שאתה רואה את זה. זה עץ, עץ, ענק, עץ, עץ.
2: מה אתה אומר?
4: אתה יודע שאם הקנאביס לא היה מוצא בחוץ לחוק, היה אפשר לשקם בעזרתו את כל היערות בעולם. זה עץ שצומח במהירות מטורפת, לגדלים מדהימים, ועושה יער תוך כלום זמן.
2: מה אתה אומר?
4: כן, תבדוק את זה קצת.
2: אוקיי, אני אבדוק.
4: תבדוק את זה קצת. אוקיי. אבל הציפורים יש להם בעיה איתו. הם מעפות אחורה, כשהם... תחילות לעוף אחורה, הם לא מבינות למה. אני יושבת בקן, ופתאום אני מרגישה
2: שאני נורא רעבה.
4: אני רוצה במבה אדומה.
2: בא לי משהו, ציף ציף ציף. ציף ציף, תביאו לי משהו, ציף ציף. אתה לא מצחוק מכל ציף קטן.
4: כל ציף קטן. קורא אדם יצחוק. טוב, הדר מוכתר פגשה מפגין מגמגם, שהוא רוצה לספר לה על ההישגים של בנט, זה לא פשוט.
2: אוקיי.
4: בבקשה.
10: מה ההישג הכי גדול של נפתלי בנט?
11: נפתלי בנט, בוא נגיד, לא יודע, לדוגמה...
10: לקחת ממשלה עם 6 מנדטים?
11: בין השאר, רגע, בוא נראה. כן, כן, הוא... מה זה היה? כן. הוא זה שאישר, שדאג שהצבא יוכל... שהצבא בכלל יוכל לתקוף באיראן.
10: איך הוא דאג? לזה לא הבנתי.
2: מה?
11: כי ביבי דיבר הרבה על לתקוף באיראן
10: ואשכרה עשה את זה, ובנט לא, אבל לא משנה.
12: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
2: וואו, זה באמת מוח אפוקסי. מה עושים עם זה? אני לא יודע.
4: זו השאלה היא, מה עושים עם זה?
2: מה יש לעשות עם זה?
4: כי כאילו בתוך תוכו הוא באמת אומר, יש לי מלא הישגים של בנט. יש לי, אני כרגע לא מוצא אותם בתוך המוח.
2: הרי הם התרגלו להגיד שזו הייתה הממשלה הכי טובה שהייתה פה, נכון?
4: עכשיו הוא אומר את זה, הוא מתכוון לזה באותו רגע.
2: נכון.
4: והוא גם בטוח שבתוך המוח, איפשהו באחד התאים, יש רשימה של ההישגים.
2: אני זוכר שהוא היה טוב.
4: יש לי את הרשימה. רק שהרשימה כל כך קטנה שהיא מחזיקה תא זיכרון אחד. עכשיו איך תמצא אותו בין כל המיליארדי תאי זיכרון שיש לי? תני לי את השבועיים. מה יש להם? אתה לא מסוגל לענות על שאלה פשוטה. מה ההישגים של בנט? למה אתה בוחר בו?
2: אפוקסי. מאז שהיא אמרה מוח אפוקסי, אני לא יכול להשתמש בזה עכשיו.
4: זה נהדר.
2: זה נהדר.
4: רועי עידן מסביר למה הוא מעדיף שביבי ינהל את העניין.
13: אני כרגע מהאופציות, אני מעדיף אותו. כראש ממשלה, לא הייתי מצביע לו, אבל...
2: ואם מישהו יגיד את זה, אתה תחסום אותו.
13: כן, אבל אם את שואלת אותי, מי אני מעדיף כרגע, איזה ממשלה אני מעדיף שתהיה כרגע, אני כרגע מעדיף שהוא ינהל את זה.
2: אז למה לא תצביע לו, רועיד?
4: לא, אני מעדיף, אבל מעדיף שאתה הולך לקלפי.
2: אז למה לא? זה אף פעם לא מצליח להבין את הימין הזה.
4: כן, אם אתה מעדיף את ביבי, הלך תבחר ביבי.
2: תממש אתה...
4: מה אתה רוצה?
2: אם יש לך עמדה, תממש אותה, אז אני לא מבין את זה.
4: קטע מוזר, אני גם לא מבין את זה.
2: זה מין ימין כזה שהוא איסטניסט, הוא טהרן כזה, אתה מבין? זה לא בדיוק.
4: אין בדיוק, חבר'ה, אין בדיוק.
2: הם לא יצביעו לו, כי זה לא בדיוק. ברור להם שזה עדיף, אבל לא, לא בטוח.
4: אבל אם הוא עדיף על פני כל שאר המתמודדים,
2: כן.
4: מה הבעיה להצביע לו?
2: הרי זה גם מה שקורה בקלפי, הרי יש לך את הקופסה הזאת עם הפתקים.
4: זה הרעיון.
2: אתה לא לוקח את הפתק שאתה הכי אוהב כי אתה אוהב, אתה לוקח, אתה לפעמים אתה לוקח, מה עדיף לי? נכון? אני לא כן. אוהב לאהוב, מה עדיף?
4: כן.
2: אז אני לא, לא, אולי הוא לא הבין את הקונספט של בחירות.
4: אולי, נכון. אולי הוא לא הבין את הקונספט של בחירות.
2: אבל דרך אגב זה יפה שהוא מודה בזה, שהוא במשך תקופה מאוד מאוד מאוד ארוכה, תמיד אהב...
4: מה?
2: ומאנשי ימין האלה שאוהבו לא לאהוב את נתניהו ולהחצין את חוסר האהבה שלהם לנתניהו, והנה
4: הוא. באמת?
2: כן, כן.
4: אוקיי, אנחנו נצא להפסקה, נשמע פרסומות.
2: נהדר, זה יהיה טוב.
4: יאללה.

0: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
1: מה השאלה פה?
2: אין שאלה פה, מה השאלה פה? אוקיי, שימו לב, עכשיו אנחנו נעשה הפסקה עודת קצרצרה ממש לשמוע מה אפשר לעשות בטבע באוקטובר, האוקטובר הסתווי שכבר התחיל. יש לנו מבזק רשות הטבע והגנים, קצר, מהיר, נחמד, ומיד אפי מרדכי כבר על הקו, האולפנומטר.
3: ועכשיו, המדריך לסוף השבוע. לא יוצאים מהבית בלעדיו.
4: שמתם לב שהסתיו כבר כאן, והטמפרטורות סוף סוף נוחות לטיול? זה הזמן לצאת לטבע, לנשום אוויר, וליהנות מזמן איכות עם המשפחה, בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע ברחבי הארץ. רשות הטבע והגנים מזמינה אתכם למגוון פעילויות לכל המשפחה בחודש אוקטובר. בגן לאומי תל אחיש, יוגה עם מזריחה באווירה מיוחדת. במסגרת חודש הנשרים, מחכות לכם פעילויות מיוחדות בשמורת טבע גמלה, חייבר קרמל, חייבר יוטבטה ובגן לאומי אין עובדת. באו לגלות איך ולמה שומרים על מלך העופות. בגן לאומי בית גוברין, הצליל השמיני, יצירתם של אהוד בנאי ורונן תנחום במערת הפעמון. בשמורת טבע עינות צוקים, סיורים בשמורה החבויה, בלב נווה המדבר הנמוך בעולם. בגן לאומי מצדה, אתגר מצדה, מסלול שחושף את ההר מזווית אחרת. מופע רב חושי מרהיב, משקיעה לזריחה, המוקרן על ההר, וגם זריחה לכולם. אפשרות לעלות לזריחה האיקונית ברכבל ללא מאמץ. וזה לא הכל. מחכות לכם עוד חוויות בטבע שמתאימות בדיוק לתחילת הסתיו. אז למה אתם מחכים? חפשו עכשיו פעילויות רשות הטבע והגנים. הרשמו לחוויה, וצאו לטייל.
2: בדה בדה בדה בדה! האולפנומטר עם כיפי! כיפי מרדכי, האולפנומטר, חפשו אותו בכל רשתות השיווק. מה העניינים?
5: בסדר גמור, מה שלומכם?
2: אנחנו בסדר. אנחנו ממש בסדר.
5: יופי, מצוין.
2: ואתה?
5: אוקיי, נפלא. אתם רגועים?
2: רגועים. מנצחים בבחירות, מה שלא נהיה רגועים, תגיד לי.

0: תזכרו מה שי אומר.
1: אנחנו לא מאמרים פה.
0: האימור שלי 65 מנדטים לגוש הימין.
2: רשמתי.
0: זה האימור שלי.
1: הכל תלוי באחוז הצבעה.
0: בסדר, אבל שעושים אימור לא מחשבים עכשיו את כל, נים אימור, זה האימור שלי, 65 מנדטים לגוש הימין. זה הערכה שלי. טוב, מה אנחנו מדברים?
1: על הסערות החדשות. ראיתם את הסרטון?
0: הנה, בוא נשמע קצת, בבקשה.
3: היי שם מאחורי הרי החדשות, עומד בית חרושת עצום ומשומן, תפקידו לייצר בכל יום סערות שמחריבות כל שיח.

0: ואבק, העיקר שמשל בנתניהו יסבק. המכונות מנחות כל פסיק, כל מילה, מוסיפות סימני קריאה ומוזיקת בעלה.
1: טוב, צריך לראות את זה, לכן אני שולח את כל המאזינים שלנו, לכו תראו את הסרטון הזה, הוא באמת אחד הטובים שנעשו לדעתי, אבל אנחנו נשמע אותך.
2: אחד הסרטונים החזקים והכי מדויקים שיש,
1: חד משמעית.
2: אני רוצה גם קצת להעמיק בו בקטנה, אוקיי? הסרטון הזה בעצם מציג את זה שיש שערות חדשות כל הזמן מהתקשורת הישנה של ערוצים 12, 13 ו-11, כן. וכל המטרה של השערות האלה זה פשוט להשתלט על השיח בדברים שהם לא חשובים ולא נכונים. עכשיו, הרבה שערות על נתניהו התחילו ברעש מאוד גדול, ותמיד הם נגמרים בשום דבר. נכון. או שהתיק נסגר, או שמישהו מתנצל, או שפשוט שכחו מזה. זאת אומרת, הייתה שערה מאוד גדולה במשפט נתניהו כשהשימו אותו, אבל כרגע, מה שנקרא, זה שיש לנו עכשיו את מנדלבליט עד בתיק, וכל מה שמתגלה שם, שמה זה כבר, זאת שערה ישנה, הם כבר לא מתעסקים בזה. עכשיו, אני רוצה לדבר על למה הם ממשיכים לייצר את השערות האלה כל הזמן. כי קודם כל שערה מביאה רייטינג, ושערה אחרי שערה, אחרי שערה, גם באיזשהו מטב בונה דעה, לא צריך להוכיח כלום. עכשיו, מספיק לחזור זה כמה פעמים.
1: נכון.
2: נתניהו כל הזמן יש סביבו שערה, ואנחנו יכולים לחזור אחורה לפרשת הבקבוקים, לרהיטי הגן, זוכרים את גלידת הפיסטוק,
1: ברור.
2: את המיטה במטוס, ביבי טורס,
1: את הכביסה שכאילו שרה לוקחת לעשות כביסה בארצות הברית. זה אחד הדברים המטומטמים להגיד, איזה סיבה שלה זה ככה כביסה לעשות אותה בארצות הברית, כאילו אין פה מכבסות בישראל. לא משנה, אוקיי.
2: לגמרי, כל הזמן. עכשיו, תמיד יש בן אדם אחד שהוא השם, תמיד יש שערה על השם שלו, ובסופו של דבר, אוקיי, גם אפשר להמשיך רק לתיק 4,000, ול-300, אתה יודע, וכל מה שקשור לפה, 315, וקטר גייט, סופר ספרטה,
1: ברור,
2: עסקת
1: ברור.
2: חטופים, הרב קרם, בלי סוף,
1: איזה
2: בלי
1: רשימה.
2: סוף, הבן אדם הזה משהו.
1: חכה, ואם אתה רוצה לחזור אחורה, השמאלנים שכחו מה זה להיות יהודים, שהוציאו מהקשרו.
2: כן, הערבים נעים בכמות בתלפיות.
1: כל זה, כן.
2: תקשיבו, יש אין סוף, זה כל הזמן מה שקורה שם. עכשיו, הם כל הזמן את השם היחיד, בסופו של דבר הכל מתגלה כי הוא בפרח, אבל לא מעדכנים את סופי ערוץ 12 במסקנות ובמה שקורה בסוף. אז מה שקורה זה שצופה בערוץ 12, קודם כל הוא מאוד מאוד מאוד מאשים את נתניהו, כועס על נתניהו, ואז כשבאים ומציגים לעובדות, הוא מבולבל, הוא לא מבין, כי לא התקנו אותו. אז מה שקורה זה שהם שונאים את נתניהו, הם לא כל כך, המציאות לא מסתנכרנת עם השנאה שלהם, הם מסתכלים על המציאות ולא מבינים איך הדבר הזה כל הזמן קורה. והם מאוד מבולבלים והם מאוד מאוד חרדתיים. וגם כן, הם קוברים שיח. כי כשאבי גיל עולה ומתחיל לדבר על 0629 או 0640, מדינת ישראל מפסיקה לדבר על מה היה בשעה 3 בבוקר. וזה בדיוק העניין.
1: אז רגע, תן לי רגע, אז אמרת פה משהו מעניין מאוד. לא, אמרת משהו מעניין מאוד, ברמה הפסיכולוגית, שאני רוצה רגע להתעכב עליו. אתה בעצם אומר, הם ממלאים להם את המוח בדברים האלה, ואז הם מאמינים לגמרי במשהו, ואז יש בחירות, ואז ביבי זוכה, וכל העולם שלהם מתערר, כי הרגע אמרו להם, הם מאמינים שאין סיכוי שהוא יזכה, כי הוא עבריין והוא פושע והוא זה וזה וזה וזה וזה, ואז הוא זוכה, וכל העולמם מתערר, איך זה יכול לקרות? זה לא הגיוני.
2: חד משמעית.
1: ואז הם חיים במין עולם שמתפיסתם, הם לא מסוגלים להבין את העולם הזה.
2: צופי ערוץ 12, 13 ו-11 חושבים שנתניהו מושחת.
1: בטוחים.
2: הם בטוחים. למה? כי עכשיו כשמנדלבליט יוצא החוצה ומספר את מה שהוא מספר, אף אחד לא יודע את זה שם. אף אחד לא יודע.

0: דרג שם. אז אם הבן אדם הוא השם, כמו שאתם אומרים שהוא השם, מושחק כמו שהוא מושחק, ברור שהם יקראו לנו ביביסטים עם חום כף, ביבי ביבי.
1: נכון.
0: כי הם לא מבינים, אוקיי, אף אחד לא יתקן אותם שמשהו שם משתנה.
1: הם בעצם צריכים להפיל על הצד...
0: עשיתי סרטון על טלי מורנו לפני כמה חודשים, סליחה, לפני כמה חודשים. היא עדיין מדברת על זה, אוקיי, שנתניהו... הם מדברים על דברים שפשוט, היא מדברת על תיק הצוללות שם.
1: כן.
0: שנתניהו יש בתיק הצוללות, הוא אפילו לא היה שם, אין להם, תקשיב, הם פשוט מבלבלים להם את המוח, וכל הזמן זה שערה חדשה, ובסוף מתגלה שזה שקר. סליחה שפרעתי לך.
1: לא, לא, לא, לא, לא, זה בסדר. כאילו, הם מערערים להם את תפיסת המציאות, וזה בן אדם שחי עם תפיסת מציאות מעורערת, הוא בחרדה, הוא ב... כן,
2: יש פה עוד משהו, דרך אגב.
0: זה תמיד אותו אחד, זה תמיד נתניהו.
2: כן, יש פה עוד משהו, גם הסקנדל עצמו הוא המסר, כלומר, בסופו של דבר, התוכן הוא לפעמים לא משמעותי, אתה פשוט, הרעיון זה לייצר הרשה כל הזמן, אתה ברעש, אתה מטריף את הציבור, ואז אנשים אומרים, טוב, אם לא יהיה נתניהו, יהיה לנו קצת שקט, יהיה פה קצת, והרי, יאיר לפיד, אתה זוכר שיאיר לפיד גם אמר את זה, אנחנו נהיה ממשלה שלא עושה, לא קודחת לנו בראש כל היום, יהיה פה שקט.
1: אבל זה מעבר לאם לא יהיה פה נתניהו, יהיה פה שקט. זה אחרי ששמענו את כל זה, אין סיכוי שהאיש הזה יהיה ראש ממשלה יותר.
2: כן.
1: ואז זה קורה, ואיך זה יכול להיות? זה לא הגיוני, זה לא מסתדר להם עם המציאות.
2: כן.
0: מישהו צריך להתקן את צופי ערוץ 12 במציאות. לא, באמת, מישהו צריך להתקן אותם, כי הם לא צורכים שם חדשות, הם צורכים שם שערות. עכשיו, זה גם כן העניין, זה גם סוג של התמכרות שלהם שם, כאילו, באמת, אני כבר כן. מתחיל, תראה, אני כבר מתחיל, באמת, תראה, נכון שאתה רואה, סליחה על ההקבלה, אני מתנצל, אוקיי, אבל כשאתה רואה בן אדם שהוא ג'אנקי עם הרואין ומזריק לעצמו, ומסתכל על הבן אדם הזה, ויש סוג מסוים שגם ביקורת עליו, חבר'ה, אתם חייבים לצרוך את הדבר הזה, אתם צורכים שם משהו שבסופו של דבר הופך אתכם לאנשים חברתיים ומבולבלים.
1: סם מסוכן, זה סם, הם מתמכרים לשקרים על נתניהו, הם רוצים כל הזמן לשמוע את זה, הם רוצים שיתנו להם עוד סיפורים על נתניהו כדי לחזק את דמות הדמון שהצליחו להפנים אצלהם. כן, וזה מסוכן, הם התמכרו לזה וזה מסוכן, למדינה זה מסוכן. להם לא אכפת לי, הם לא מעניינים
0: אותי. הסרטון הזה הוא סרטון בול, וכדאי מאוד שתראו אותו.
1: כן,
0: סרטון. חבל הזמן, אני גם שמתי את זה אצלי ברשת, למרות שאני בטוח ש...
1: יפה, חפשו את האולפנומטר ברשתות. תודה רבה, אפי מורדכי.
0: תודה לכם, יום טוב.
1: יהיה שלום.
2: יואו! תראה מה יש על השולחן.
1: ליקוי קרחים!
2: נכון!
1: ליקוי קרחים!
2: קרח השלק.
1: טה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה. מדאם ומיסייר לקרש.
2: שב!
3: לגרן פינאל.
1: יאללה, גרן פינאל יוצא לדרך.
3: דיבורים כמו חול.
4: אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
1: טוב, נתחיל בסרטון חדש שהוציא אייל נווה מאחים לנשק ומי הוא רץ? או שהוא רץ עם מישהו? הוא לא רץ,
2: הוא לא רץ. הוא אחים לנשק.
1: הוא לא רץ, אבל הוא כמובן...
2: אחים ואחיות לנשק עכשיו.
1: כן, כן, כן. הם הולכים לדאוג לטוהר הבחירות. אחים לנשק.
2: דאגתי, אופי.
1: וממה הם מודאגים?
2: נו, ממה?
1: מתברר שיש כל כך הרבה סכנות שלא ידענו שיכולים לקרות בבחירות, שהימין כמובן יעולל אותם.
2: כן.
1: אז בוא תקשיב, ממה צריך לחשוש ביום הבחירות? בבקשה.
5: אבל יש עוד דרכים לשבש בחירות. בשביל זה, בואו איתי, הולכים לקלפי. המפה הזאת לא עובדת. שיבושי GPS, רק אחת הדרכים לפגוע, תואר הבחירות. אבל דמיינו לכם שכבר הגעתם לקלפי, ואז פתאום נחבאו. או שפתאום שריפה. יש
1: שריפה,
5: אין שריפה, כל
1: הפנים,
5: וזה אנחנו נערכים לכל דבר.
1: שיבושי GPS. אתה יודע, הוא לקח את זה מההתקפות באיראן, שהיו שיבושי GPS, אבל נחתו טילים.
2: עכשיו, מאיפה הוא לקח שריפה? אני אשרוף את הקלפי עכשיו, אנחנו נשרוף את הקלפי כדי לשבש את הבחירות. רגע, אנחנו נעשה קודם הפסקת חשמל.
1: מקווה שהם קודם איזה, אבל... שיבושי GPS, בוא נדבר רגע על שיבושי GPS.
2: בבקשה, בבקשה שי, בוא נדבר, כן.
1: כאילו, הרי הקלפי הוא הבית ספר של הילד שלך, שאתה כבר 15 שנה לוקח אותו כל בוקר. אתה צריך GPS כדי להגיע לבית ספר של הילד שלך.
2: יש לי פשוט GPS, אנשים מתבלבלו.
1: זה לא שאני אגר בפתח תקווה, ואני צריך ללכת להצביע בקריית אקרוד.
2: אבל זה יגרום לשיבושים ותאונות דרכים, ואז הדרך אל הקלפי תהיה חסומה, גם אם אתה יודע את הדרך, לא תוכל לעבור שי, זה כל המדינה תהיה בבעיה.
1: וואי וואי, ושריפה.
2: הוולט לא יגיע, וזה.
1: וואי וואי וואי, ושריפה, אחים, שריפה. הימנים שרפו את הקלפי. אוי, הנה שיר חדש. כן, קבלו שיר חדש.
2: שריפה אחים לנשק, שריפה. בבקשה.
1: בבקשה. שריפה אחים לנשק, שריפה. הימנים שרפו את הקלפי. אין לך להצביע, שריפה. המדינה הלכה כפות הלכה. שיר החדש. איזה אנשים מטורפים, אבל המטרה היא כל הזמן ליצור תחושה בקרב הקהל שלהם שהימנים הולכים פה לשרוף את המדינה, לגנוב את הבחירות. אח שלי, לא יקרה כלום, תהיה רגוע, ילכו, ישימו פתק וילכו הביתה ברגוע, כמו כל בחירות, מספרו את הקולות כמו כל בחירות וינצחו וזהו, ובלי שיבושי GPS ובלי שריפות ובלי הפסקות חשמל, ותפסיק לבלבל את המוח.
2: וכעת לשיר.
1: וכעת נשמע את השיר. שריפה אחים, שריפה. הימנים שרפו את הקלפי.
2: אוקיי,
1: מוכנים?
2: זה הקפלה יהיה גם כן?

0: נכון, אני לא יכול. תכף נשמע, נשמע אותו, אני אעביר לך אותו.
1: זה פשוט נהדר.
0: נשמע את זה באיכות טובה ונהדר לתכף. רגע שתוק, רגע, עכשיו הוא לא שותק.
1: שיר העיירה בוערת.
0: הוא רוצה שכל היהודים ישמעו, שידעו לברוח, כי העיירה בוערת. בואו נמשיך עכשיו לרף, אוי, רפי גינת. טוב, אתה חייב להקשיב. רפי גינת מסביר איך הכל גרוע ורע פה בישראל. בבקשה.
2: למי הצבעת בבחירות הקודמות?
3: לא חשוב, סוד.
2: האם אתה מאמין שההנהגה לוקחת אותנו למקום טוב, או שצריך שינוי?
3: צריך שינוי דרמטי, לא סתם שינוי. לקחו אותנו למקום הכי גרוע שיש.
2: למה?
3: הממשלה הזו צריך פשוט להעיף. נשארנו במלחמה נוראית, יש קורבנות, המצב רוח לא טוב, הכלכלה לא טוב, שום דבר לא טוב.
2: מה הנושא שהכי גורם לך להתפוצץ מול הטלוויזיה?
3: שקרים שנבחרי הציבור, יש בלי סוף.
0: תמיד, שום דבר לא טוב, הכלכלה לא טוב.
1: הכלכלה לא טובה.
0: מה הוא אמר? שני דברים. הכלכלה לא טוב.
1: מלחמה.
0: המצב רוח.
1: מצב
0: לא
1: רוח טוב. לא טוב.
0: זהו, כן. מצב רוח לא טוב, כלכלה לא טוב, מה לא טוב בכלכלה? הבן אדם הזה, הוא מדבר על כלכלה, אני הייתי, רפי גינת,
1: כן.
0: היה יושב באולפני הרצליה, לא יודע אם עדיין שם,
1: כן.
0: ואני הייתי עובד באולפני הרצליה, תקופה הייתי מצלם שם, אז אתה מגיע, הבן אדם כל יום, או עם קורבט, או עם, או עם, עם, עם, עם פורש,
1: כן.
0: או עם, אוסף מכוניות, עכשיו שיהיה לו לבריאות. לא, אני לא בא בעין צרה, הוא עבד, הוא הרוויח את הכסף והוא קנה. אבל הכל פה, רפי, כל כך חרה לך פה במדינה, רפי. אתה?
1: כבר דיברנו על זה שיש מתאם בין היציבות הכלכלית לבין הנטייה שלהם להתבחין שהכל נהרס.
0: ממש, רע לו פה.
1: כן, הכל רע.
0: אז אם רע לך, תעשה כל בוטק, או גלה. כן, תעשה בשידור, היום בשידור חוקר. מדוע כל כך רע פה? מי הוא אותו נתניהו הנוכל? זה הוא לוקח את כולנו אל העבדון. אנו, הקווים פתוחים ואתם יכולים להתקשר. השוטרים פה מאחוריי יושבים ומקבלים את השיחות שלכם. מי אותו שרה נתניהו? אותה אישה אשר השתלטה על נפשו של ראש ממשלת ישראל. כל זאת ועוד בשידור חוקר. הערב, וגם חומוס. יש לו קטע עם חומוס. גם חומוס. תמיד הוא אהב חומוס. חצי מהתוכניות שלו היו על חומוס.
1: נכון, הקליפורמי.
0: חומוס. החומוס הזה מסוכן למאכל אדם. מסוכן, כאילו מי שיוכל אותו יחטוף מיד שבץ.
1: איך הם בטוחים שאם המצב רוח שלהם רע, זה חל על כולם.
0: כן.
1: זה לא עלי על דעתם, שיש אנשים שמצבו שלהם לא כזה רע.
0: רע לך, לך תפל בעצמך.
1: בוא נע.
0: טוב, לציום, בוא נשמע קצת את צח רוקח. הוא נגד קריוקי ובצדק.
4: קריוקי, בקרלי. כאילו, מה הבילוי? לא הבנתי את הבילוי. אתה בא, שם שיר שהוא כבר יש אותו, שיר שהצליח בדרך כלל, יש זמר מקצוען, שעשה אותו טוב, ששר אותו יפה, אתה מוריד את הזמר הטוב והמקצוען ששר אותו יפה.
5: ונותן לדודה שלך לשיר.
4: כן, מה עשינו פה?
5: אני רוצה לשיר את השיר של זוהר.
4: צלצולי פעמונים. ככה כל החג. בתוך ליבי מעדדים.
5: רק על זה צריך לעצור אותם.
4: כן, כל החג אחי. כל החג, אהובה עוזרי מתהפכת בקברה.
1: זה אהובה עוזרי, זה
4: לא.
0: זה מצחיק מאוד, מצחיק מאוד.
1: אני אף פעם לא עשיתי קריוקי.
0: לא, אני לא, אני לא יעשה גם, כי יש גבול.
1: יש, נכון?
0: אני לא יכול להתעלל באנשים. עזוב אותי, אני ניחה, אבל יש עוד אנשים שצריכים להכיל את זה.
1: נכון.
0: אם הייתי לבד בסדר, הייתי שר. אבל מול
1: אנשים. לבד, אני מוכן לשיר.
0: טוב, חברים, לסיום, בואו נשמע את שני השירים החדשים.
1: זה כיף.
0: שירי ארץ ישראל המומלצים לריקודי העם. נתחיל עם...
1: תפות.
0: תפות, בבקשה.
1: בבקשה. תפות, תפות.

0: after food, after food, after food, food, food.
1: ועכשיו נקבל את השיר שריפה, אחים, שריפה. בבקשה.
2: שרף

0: איזה כיף.
1: בראבו, בראבו.
2: איי, איי, איי. חברים, תודה רבה לכל העושים במלאכה. ביניהם, אפשר לתת כפיים. לעורך נדב רוזמן. לרפיק אור שירזי. לטכנאי, בר. אמור דמיס אמורס. על הדיגיטל הוא איציק זר ועל האינסרטים אבישי מתיה. היי, היי, היי, מחר. אתה לא איתי.
3: לא.
2: אבל בראשון אתה חוזר.
3: כן, בוודאי.
2: יאללה, שיהיה לנו יום טוב, מוצלח, רגוע וכיפי. ביי, ביי.

0: רים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחיה רבנו, ברכה מאלוהים. מחיה אחינו, תוריד את הכאבים. מחיה עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

שלום לכם, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. איזה מרגש, אה? ביבי היה פה לפני כמה דקות, אה? איזה מגניב. בתוכנית של סילבן שלום ושל דורון כהן, עורך העיתון מעריב, ועליהם עורך נכבד, חבר יקר ואהוב, שאני מקווה שיציל את המדינה, מתפריהם של האנשים הלא ראויים, יעקב ברדוגו, אחינו היקר. איזה כיף לשמוע את הקולות המוכרים. טוב, ברוכים הבאים, יש את הארבע דקות של הכותרות שלי, ושימו לב, אני רוצה לפתוח עם משהו אישי. כותרת אישית עליי, עליי. תקשיבו. התעוררתי הבוקר משאלה של עיתונאי בשם לירן תמרי, בחור ירושלמי מוויינט, ששלח לי, עמדי, מקורות לחשו לי שביטלו את השתתפותך בטקס שמארגנים ככה ללוחמים, משטרה, הלוחמים הפצועים, ערב הוקרה לפצועי המשטרה. הזמינו אותי לפני חודש, ויש פרסומים ועניינים. ואז מישהו אחד החליט, אחרי הרבה זמן, דקה 90, שאני לא ראוי, כי אני ילד המדי, אני לא ראוי. כי הוא אמר שלפני 4 שנים אני איימתי בשידור על נשיאת בית המשפט העליון עם נבוט לראש. ככה הם טוענים הרבה מאוד שנים. לא היה ולא נברא, כמובן. אתם בטח יודעים את זה, נכון? עכשיו, השאלה שלי היא, אם בן אדם כמוני שנותן את חייו למשטרה, גם מבחינה תקשורתית, ונותן הכל למען שוטרים שהם גיבורים אמיתיים, בכלל זה גוף מדהים המשטרה, איך יכול להיות שיש שם עדיין, אחרי כל כך הרבה זמן, אנשים שמתעסקים בפוליטיקה? זו פוליטיקה גרדה. מי הם האנשים? אני לא יכול לומר לכם מי הם האנשים, אבל אני אגלה ואני אחשוף את השם, כי אי אפשר שאנשים שלוקחים, בגלל דעותיהם הפוליטיות, שנוטות, בטח אתם מבינים לאן, ולהאשים אותי בדבר שלא היה. ועל כך ביטלו את השתתפותי באירוע הוקרה לפצוע המשטרה שהתנדבתי שם. אז זה אגב לא פייר, לא הוגן, וככה עושים לאנשים ימנים. שתדעו, זו הדרך שלהם בלפגוע בנו בפרנסה. עכשיו, אם אתם תפתחו בוויינט ותראו את הכתבה, תסתכלו רק על התגובות ותגידו לי כמה בוטים יש שם בצד השמאלי של המפה. ואיזה בהמה אני, ואיזה ימני בכיין אני, ואיזה עבריין אני. לעולם לא שיקרתי, לעולם לא התנהגתי בצורה אלימה ברדיו כלפי מישהו או מישהי, ונהפוך הוא, אני מאוד מסמפת את נשיאת בית המשפט העליון לשעבר אסתר חיות, אין לי את שום בעיה, היא מקסימה, היא מילה לא דיברה. זה עיתון הארץ, N12, אלה החבר'ה שהוציאו עליי את הדבר הזה. עלה לראש לנשיאה, אני... עכשיו, לכל האנשים שצופים בי עכשיו, שומעים אותי ברדיו, קחו את ההקלטה של מה שאני אמרתי, ואז תגידו לי אם אתם שומעים משהו שקשור לשים עלה בראש חס ושלום לנשיאת בית המשפט העליון, לשעבר אסתר חיות. אתם יודעים למה אני אוהב את אסתר חיות? כי היא באמת הייתה נשיאת בית משפט העליון, בשונה מזה שהיום, שהכתיר את עצמו לדבר. בכל אופן, שוטרים ושוטרות, אני מבקש סליחה מעומק הלב. כל כך רציתי לפגוש אתכם, לעשות לכם טוב על הלב, כי האהבה שלכם אליי היא בלתי רגילה, והאהבה שלי אליכם אינה תלויה בדבר. האנשים שמתעסקים בפוליטיקה בתוך המשטרה, אלו אנשים שצריכים להעיף אותם לקיבינימט מתוך הארגון הזה. לא מתעסקים ולא מעסקים, מערבים פוליטיקה עם המשטרה. ואני מצדיע לכם, שוטרי ושוטרות משטרת ישראל, הפצועים והפצועות, אני אוהב אתכם, ושוב, סליחה. שבארגון שלכם יש אנשים לא הוגנים, פוליטיקלי לא קורקט אין אצלהם, שייכים למחנה מאוד מסוים, לצערי הרב. אוהב אתכם ומעריך את כולם. זהו, זוהי הכותרת. איזה מבייס זה, נכון? ככה לפגום. כמה אפשר שהם ירתו אותנו מבלי שאנחנו יכולים בכלל להגיב? אז אני מאוד אשמח לדעת, אתם יודעים שמעלים לכם נגיד את הכותרות, אני אקרא לכם את הכותרת, זוהי הכותרת בוויינט. פרסום ראשון! פרסום ראשון! מה זה? אני הפצצתי את איראן פעם רביעית. טוב, פרסום ראשון. השדרן והדיג'י אלעד עמדי הוזמן להופיע באירוע הוקרה לפצועי המשטרה. אך ההזמנה בוטלה בעקבות ביקורת מצד גורמים בארגון. על רקע התבטאותו נגד נשיאת העליון לשעבר אסתר חיות. גורם במשטרה מסר כי היא מקפידה שכל נותני השירותים יפעלו ללא רבב. עמדי בתגובה, הדברים כלל לא נאמרו, מדובר ברדיפה של אנשים בעלי דעות ימניות. עכשיו, השאלה שלי בתור עיתונאי, מי הם הגורמים במשטרה? שיגידו מי הם. הגורם הזה, צריך לומר מי הוא. האם זה אמת, לא אמת, רק פוליטיקה? מה קורה שם? ודש חמה ללירן תמרי, אני אוהב אותו באופן אישי, כי הוא ירושלמי. וירושלמים הם מורמים מהעם. זהו.
לגבי אסתר חיות, אני אוהב אותך. לא היה ולא נברא. ולגורם הזה במשטרה, אני אנסה לברר מי זה הגורם במשטרה שדאג לזה, ואני גם אפרסם את זה, כי אתה גורם במשטרה. אתה לא גוף פרטי. אתה גורם במשטרה. זה אלה ה... אתם מכירים את אלה שמפיצים את מה שהם רוצים בשביל לרצות את הצד הקפלניסטי לכאורה? אז אלה הגורמים, אף פעם לא יגידו מי הם. וכך... קלי ישראל! ולגורם הזה במשטרה, אני אנסה לברר מי זה הגורם במשטרה שדאג לזה, ואני גם אפרסם את זה, כי אתה גורם במשטרה. אתה לא גוף פרטי. אתה גורם במשטרה. זה אלה ה... אתם מכירים את אלה שמפיצים את מה שהם רוצים בשביל לרצות את הצד הקפלניסטי לכאורה? אז אלה הגורמים, אף פעם לא יגידו מי הם. וכך מתנהלת מדינה. כך מתנהל הגוף האדיר הזה שנקרא משטרה. אגב, זה גוף אדיר שאני אוהב אותו. ולמרות כל הדבר הרע הזה שעשו לי, אני אוהב אתכם שוטרי משטרת ישראל. כפרה עליכם אחד אחד, אחת אחת. ומי שעשה את מה שעשה, רק שיהיה מספיק אמיץ. לא לרוץ לגופי תקשורת ששייכים לשמאל. אל, לכאורה, אלא לעם ישראל, לעם ישראל. אגב, שתדעו לכם שרוב השוטרים רצו להגיע לשם הרבה בזכותי, סתם שתדעו לכם. אז אני מבקש סליחה מהשוטרים שיש לכם אנשים לא ראויים בגוף הזה שנקרא משטרה, אבל אני אגיע אליו רק בשביל לפרסם, אתם יודעים, כי זה לא נעים ולא מכובד שמערבים פוליטיקה במשטרה. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה.

רגע, אתם לא יודעים מה, איזו כותרת עכשיו הגיעה אליי. 24 וחצי שנות מאסר לתושב הבזורה הבדואית בנגב. עוד איזה בחור ש... סייע לארגון טרור מרצועת עזה בריגול אחרי בסיסים והברחות נשק. הוא אפילו התגייס לצהל בשליחות ארגון הטרור כדי לאסוף מידע רגיש. 24 שנים, זהו, זה מה הוא קיבל. במקום הגליה מארץ ישראל, הוא ומשפחתו. יכול להיות שזה משהו שהשמאל לא אוהב שאני אומר? אז אני אגיד את זה. הוא והמעגל הראשון של משפחתו חייבים 100 שערות. למה 100 שערות? יש שם הרבה. 100 שערות לעזה. לא, אבל אנחנו פה מדינה רופסת, 24 שנים וחצי. איזה מזל שבן גביר הוא שר המשטרה. השר לביטחון לאומי, לביטחון הפנים. כי היום כבר בתי הסוהר הם לא בית מלון. אינם בית מלון. גלי ישראל. טוב, חייבים 100 שערות. למה 100 שערות? יש שם הרבה. 100 שערות לעזה. לא, אבל אנחנו פה מדינה רופסת, 24 שנים וחצי. איזה מזל שבן גביר הוא שר המשטרה. השר לביטחון לאומי, לביטחון הפנים. כי היום כבר בתי הסוהר הם לא בית מלון. אינם בית מלון. אז ברגע שאתם תבחרו את הצד הלא נכון, שזה הצד הלא ימני, תקבלו הרבה מאוד אנשים בגופי משטרה כמו שעשו לי, וימשיכו לעשות לאנשים ימנים כמונו, ויחזירו את לכאורה את הבתי כלא, מה שעשה פה את המהפכה האדירה איתמר בן גביר, יחזירו את זה להיות בית מלון. על בגץ אני לא סומך כבר עכשיו, באופן כללי. תדעו מה לבחור בבחירות הקרובות. שמעתם את בנימין נתניהו, ראש הממשלה שלנו, ברעיון אצל סילבן שלום? איזה רעיון מדהים, נכון? בכלל סילבן שלום זה איש יקר. איזה איש יקר סילבן, אה? תשמע, גם מתאים לו להיות איש תקשורת. מתאים לו, זה בא לו מרשים לגמרי. סילבן, קולגה יקרה, ואני מקווה מאוד שהוא מאזין לנו עכשיו. עשית אתה ודורון רעיון אדיר עם ראש הממשלה. כל הכבוד. ואדוני ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שהשם יברך אותך ושתישאר ראש הממשלה שלנו, כי אם לא, אתה רוצה לשמוע איך זה באנגלית, ביבי? אם אתה לא תהיה ראש ממשלה, וואי, וואי, וואי. ואת רוצה גם במרוקאית, כי אני בכל זאת, ביבי, ביבי, אני כזה. במרוקאית זה נשמע ככה, אם אתה לא תהיה ראש הממשלה, וואו, וואו, וואו. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, שלחו את המילה מתנה, זה יהיה שווה לכם. מנחם מן, עורך התוכנית שלנו. הדר בן דוד, עמיחי מאון ואני אלעד עמדי.

וואו. אחד מלהיטי הדנס הגדולים של אמצע שנות האלפיים. וזה פשוט מרשים. אגב, למי שלא יודע, קלווין הריס, מי ששמעתם אותו זה עתה, האיש המאמם הזה הוא הדי-ג'יי המצליח ביותר בעולם. קלווין הריס. יפה, אה? טוב מאוד. טוב, אנחנו ממשיכים עם ההודעות שמגיעות אלינו לכאן לרדיו. אני מעניק מתנה מרשימה לכל מנדבאי, שזה אומר כל מאזין שמקשיב לי עכשיו, גם אם הוא בצד הקפלניסטי, שתהיו בריאים, גם בצד של הרוב בעם ישראל, רק תצאו לבחור כל אדם במדינת ישראל בצד הנכון, צריך להוציא 10 אנשים מינימום מהבית, מינימום, את אלה הקשקשנים הגדולים שלא יוצאים לבחור, הימנים של אני ימני אבל אני לא בוחר, אלו הנזק הכי גדול לצד הימני. אם אנחנו רוצים שיהיה פה סדר במדינת ישראל ולא יעשו את מה שעושים לי עוד לאנשים אחרים ובכלל הלבשות תיקים ועוד כל מיני שטויות, אז אתם כמובן יודעים שצריך לבחור ובחמויות גדולות מאוד לצד הימני. אין פה טקו במדינה, הרי בואו נהיה אמיתיים, קפלן או הצד הימני, מי לדעתכם הם הרוב? לא מי שולט במדינה, הקפלניסטים לכאורה שולטים במדינה בכל נקודות המפתח. השמאל, אפילו הייתי אומר הקיצוני, הם שולטים בכל נקודות המפתח, אבל הם לא הרוב. הרוב זה אנחנו. רק הבושה הגדולה שלנו בימין, שאנחנו לא יוצאים להצביע. נתקעים בבית, לים הם ילכו, לעשות קניות בקניון הם ילצו. אבל לבחור, לממש את הזכות הזו, אתם יודעים מה קורה אם כולנו יוצאים להצביע? זהו! איך הם רוצים לקרוא לזה? מהפכה, הפיכה, שיקראו לזה איך שהם רוצים. תצאו להצביע, כי השמאל יוצא בהמוניו. בגלל זה אתם חושבים שיהיה פה טקו. אוי ואבוי לעם ישראל. באמת. עכשיו, שימו לב ללא בושה. מישהו שהוא בלי בושה. ראש השבק לשעבר, רונן בר, הגיש היום לבית המשפט המחוזי בירושלים. תקשיבו את החוסר בושה שיש לאיש הזה. הוא היה ראש השבק לשעבר. בשבעה באוקטובר זה הבן אדם. זה האיש שעמד בראש השבק בשבעה באוקטובר. ראש השבק, רונן בר, הגיש היום לבית המשפט המחוזי בירושלים תביעת לשון הרע בסך 3 מיליון שקלים נגד מי? בי, בי, בי, בי. למה? הוא רשם בעקבות פרסום בחשבונו ברשת X שבו ייחס לראש השבק לשעבר שורת מחדלים בליל מתקפת חמאס בשבעה באוקטובר. יאללה. התביעה הזאת שעשית עשתה דבר חכם. עכשיו, בדיוק כמו מנדלבליט, אתה תגיע למשפט וישאלו אותך שאלות. והפעם לא תוכל לשקר. או לכאורה, לא יודע, כל דבר שהוא מגן עליי משפטית, בבית משפט. יש סנגור וקטגור. אתה תצטרך לשאול שאלות ותהיה חייב לענות. מה לעשות? ואז אולי סוף סוף נדע את האמת על המחדלים בשבעה באוקטובר.

0: את הרבה יותר פי כמה וכמה דרגות חכם ממך רוננברג. והטעות שאתה עשית, סוף סוף תגלה לעם ישראל את האמת. כמו מנדלבליט בדיוק, ראיתם? הוא עומד שם, כולו מבוהל, מגלים את האמת, תפירות עתיקים, והקשקושיאדה הזו ששייכת לצד מאוד מסוים של המפה הפוליטית, פשוט ללא בושה. ראש השבק שנאחז בקרנות המזבח לא רצה לעזוב את התפקיד, להזכירכם. פשוט בושה. טוב, האם זה הסוף שלי ברדיו? רונן בר חזק יכול לשלוח לנו עוד עכשיו איזה איומים שהאמת היא לא יהיה ברדיו. כאלה, כאלה. זה השמאל, מה לעשות בארץ? טוב, זוהי הבושה במדינה. אז הנה המתנות שאותם אני רוצה לחלק למאזינים, כי אני רוצה להעניק לכם ככה באהבה מתנות מרשימות לכל מי שמאזין לי עכשיו. אתם שולחים רק את המילה מתנה, ושימו לב למתנות. צריך לשחד אתכם, לא? איך אני יודע אם יש לי רייטינג גבוה? למי נאמין? רק למה שאיננו רואות. הכתובת למשלוח ההודעות בתוכנית שלי, כל ההודעות מתנקזות אלינו דרך כתובת וואטסאפ. וואטסאפ זה בחינם. אפשר הודעות טקסט, אפשר תמונות, אפשר הודעות קוליות, הכל בחינם. הנה הכתובת.
1: 058-36-222-03.
0: שוב, תיתן לנו.
1: 058-36-222-03.
0: יופי, תודה רבה. זוהי הכתובת. ועכשיו המתנה, כי אני רוצה שכל מאזין שמקשיב לי עכשיו, כולל הבחורה או הבחור מהמשטרה שהעיפו אותי מה... זה רק בגלל דעות פוליטיות, גם אתם יכולים לשלוח מתנה. את המילה הזו. כן, כן. פה התוכנית היא שייכת לכולם. לטובים ולטובים פחות. ככה, אני מעניק לכם בוסם, מתנת האתר Perfume.il, זה אתר הבשמים, אני חושב המרשים ביותר במדינה. לא מאמינים? תרשמו Perfume.il, בסדר? זה הכתובת שלהם באינטרנט, ותוכלו לראות מה זה בשמים, איזה מחירים פגז לבשמים שאתם הכי אוהבים. זהו. בנוסף, אני רוצה להעניק לכם, בואו נבדוק מה עוד, זר פרחים יוקרתי, אבל זה זר פרחים להערכה. הרומנטי, לא השקיות שאנשים, יש לך שקית? לא כזה, זה לא חוקי, זה לא חוקי. פרחים אמיתיים, צבעונים, יפים, וזה מתת חנות מהממת פה בגבעת זאב, ממש בסמוך לתחנה שלנו. פרחי עדנה, כן? הוקרה לעדנה המנכלית שלנו, פתחו חנות פרחים, פרחי עדנה. אפרים, זה האיש היקר הזה, ביחד עם אוריאל, שני בעלי הבית שמעניקים זרי פרחים עשירים וגדולים לכל עניין. נגיד עכשיו יש יולדת, ברוך השם. יש לכם, לא יודע, אתה רוצה להגיע לבית לאשתך, לתת לה זר פרחים לעשות פוזות? חשבתי עלייך, ראיתי צבע, שמעתי את אלעד המדיו, עשה לי טוב על הלב, החלטתי לעצור לקנות לך זר פרחים. תמורת אהבה מותר שקרים לבנים. זר פרחים! הצגה מתנת פרחי עדנה. ואגב, כל מי שיחייג אליהם, יש עוד 10% הנחה בשביל הכיף. קיבלתם דרכי. והמתנה הבאה היא, כמו שאני אומר תמיד, עדיף כלב חבר מאשר חבר כלב. נכון? זה משהו שהוא ברור מאליו. יש לי חבילה. מארז גדול של אוכל לכלבים או לחתולים. זה מתנת Dogs for You. עסק סיטונאי שמתמחה באוכל לכלבים. החברים שלנו עלינו, אני אתן לכם את כל המידע כמובן בהמשך, אבל כל מי ששולח את המילה מתנה לכתובת הבאה בלבד, נכנס פה להגרלה. אדר, מהי הכתובת למשלוח ההודעות ברדיו בבקשה?
2: 058-36-222-03.
0: יפה, את רואה, את כבר לא מתביישת, כל הכבוד, אוהבים אותך אדר, מעולה. אוקיי, אוכל לכלבים, קטע פצצה, נכון? אני מעניק לכם משהו שהוא יוקרתי. טוב, אחרי שהענקנו לכם את הכתובת, אני רוצה לבדוק אם עוד שכחתי משהו. כן. אני משדר משנת 1995 ברדיו. אמרו לי פעם, אלעד, אתה שדר הרדיו הכי underrated. ואני אומר, למה underrated? אני כל כך מואזן, ואני רואה בחוץ איזה רעש וזה, אבל יש אנשים בארץ שלא מכירים אותי, אחרי כל כך הרבה שנים ברדיו. אז שתדעו לכם שמשטרה זה חלק ממני, ואני... אני יכול להגיד שאני כזה שוטר באהבה. הוא אוהב את המשטרה בצורה בלתי רגילה ונלחם למען השוטרים, חיילים, בכלל כוחות ביטחון. אני רוצה לתת מתנה אקסטרה שונה לאנשים שהם שוטרים. אם יש פה שוטרים או שוטרות שמקשיבים לי, תשלחו את המילה אני. אל תדאגו, אני לא אחשוף את השם שלכם. אנחנו יודעים שבמשטרה יש כל מיני מוזרים כאלה, שמאלנים ששולטים וקובעים ואגו ועניינים ואוי ואבוי, ימנים יבואו למשטרה.

סתם אני אזרוק פה נתון, כמו ערוץ טבלה, תבדקו אותי אם אני טועה, רוב השוטרים והשוטרות הם ימנים. זהו. אז אם אתם שוטרים, תשלחו את המילה אני, אני רק רוצה לדעת אם באמת עדיין שוטרים מקשיבים לי ביתר סט, בצורה מטורפת. זה חשוב לי. אז הכתובת היא 058-36-222-03. בסדר? יאללה, פננות. וואי, איזה ילדה מתוק... ילדה! זה לא ילדה, זה סתם טורפת.

הוא זמר השנה שלנו כאן, אני בחרתי אותו באופן אישי. זמר השנה שלנו, איזה מוכשר, בר צברי, בום אנושי. וואו, כמה שוטרים שום, כפרה עליכם, איזה כבוד, כמה שוטרים ושוטרות איתי. וואי, עוד יבואו ימים טובים גם למשטרה, תזכרו.

0: איי, בר צברי האלוף, ועכשיו אני רואה כאן תמונה של שוטר מדהים, אני לא יכול להגיד קצין, לא רוצה לתת שום מידע לגבי הבחור ששלח לי תמונה ואומר לי, אמדי, כל הכבוד. מעבר לזה אני לא יכול לומר כלום, אבל מנחם, תראה איזה שוטרים, איזה אנשים מדהימים מקשיבים לנו, ובכל זאת, אתה יודע, כשאנחנו נוגעים בדבר הפוליטי שתקוע במשטרה, עדיין במשטרה יש את הניואנסים השמאלנים, ששומעים אנשים כמוני שבאים לתרום ללוחמים, לפצועים, וישימו לנו מקלות בגלגלים. למה? כי אני רבב, אני הרבב, אני, שנלחם למען המשטרה ונותן הכל למענם כל כך הרבה שנים. אז אני רוצה רק את האומץ, שוטרים הם אנשים אמיצים, אז מי שהחליט להעיף אותי מהיום הזה, שיהיה מספיק אמיץ, סלש אמיצה, ושאומרו מי הם? מה אתם מתחבאים? איך אני שונא את הכתבות האלו של גורמים במשטרה, יודעי דבר. מי הם? הגורמים. זה סוג של מלשינים כזה, לא שמתקשרים לעיתונאים. אבל אתם שוטרים. לכאורה. אז שיהיו מספיק אמיצים להגיד, מי אמר שיש בי רבב? מי זה שחושב שאמרתי את הדברים האלו בעיתון? למה? כי זה היה כתוב בעיתון הארץ. אתם מאמינים לעיתון הארץ. בואו, התעוררנו פה. ואגב, זה קרה לפני 4 שנים. 4 שנים. תראו מה זה. אז השוטרים והשוטרות, הרבים, וואו, כפר עליכם, אתם לא מבינים איך זה מרגש אותי. ואני שוב יחזור על הנתון הזה. לאותה בחורה, סלש בחור, אותה בחורה, סלש בחור, מהמשטרה שהחליטו להעיף אותי כי הם ברי כוח שם, ועם אגו גדול, אז ככה, אני רוצה שאת תדעי, או הוא, כן, כן. רציתי שתדעו שרוב השוטרים הם ימנים. עכשיו אתם יכולים, רוב השוטרים הם ימנים. זה בדיוק כמו ימין ושמאל בפוליטיקה. אבל הם לא יכולים לומר כלום. כי יפגעו בהם. הם שמים לב איך זה עובד. אז שוטרים, כפרה עליכם, אין גיבורים כמוכם, אין גיבורות. שאני מדבר בלשון זכר, זה לכולם, נשים וגברים כאחד. אלופי העולם, אני גאה במשטרת ישראל, גאה בלוחמים, בפקודים, בגלויים, בסמויים, ביחידות המוטרפות שיש במשטרה, בתור אחד ש... אני לא יכול להגיד יותר כלום מזה, אבל בתור מישהו שאוהב להיות... טוב, בקיצור, הבנו את התמונה. אני שרוף עליכם, הריח של השרוף, זה לא הערבי שזרק עכשיו פה צמיג בהפגנה, זה לא קפלניסט ששרף את הכביש, זה אני שרוף עליכם. ותודה רבה לכם על ההאזנה. זהו, שימחתם אותי ממש. הכתובת שלנו למשלוח כל ההודעות 058-362-2203. מנחם, תסביר למאזינים שרוצים לשמוע שירים ברדיו, אני יכולים לרשום ברזומה, ערכתי מוזיקה ברדיו גלי ישראל בתוכנית של אלעד עמדי. איך עורכים מוזיקה אצלנו?
1: אז אם אתם רוצים להוסיף את השורה הזאת לקורות חיים, אתם שומחים לנו הודעה קולית ברורה, ותהיו מנומסים, כזה, איי, שלום אלעד עמדי, אני אשמח לשמוע את השיר.
0: שים לי! מה זה שים לי? מה אנחנו? מה אני?
1: תהיו עדינים איתנו, אנחנו אנשים רכים.
0: כן, מה אנחנו עדינים? כן, כן, עדינים.
1: אז כן, אז בקשות שירים זה בהודעה קולית.
0: בלבד.
1: הודעה ברורה, כמו שביקשנו, להודעה כתובת 058-36-222-03.
0: וואו, יש לי יציאה יפה. אתה יודע, אנחנו מדברים על שוטרים ושוטרות, אז לכאורה... לכאורה, כמו ערוץ תבל לאחר, תתני, קבל. אלעד היקר, מה שלומך? שמעתי מה עשו לך במשטרה ואני מתבייש. אין מה לעשות, צריך לבחור ימין בכדי שגם את האנשים השמאלנים האלו שקובעים הכל במשטרה, נדע לטפל בהם אחרי הבחירות. אנא שים את השיר שומר החומות של ליאור פרחי. וואי וואי וואי, איזה הודעה. אז הבאתי גרסה קצת אחרת של חבר שלי בשם רון אלפרין, גרסה אקסקלוסיבית לתוכנית של המדינה, ואותו אני מקדיש לכל כוחות הביטחון. כל כוחות הביטחון ובראשם המשטרה, חוץ מאותה בחורה
1: סלש בחור
0: שהחליט לשים לי מקלות בגלגלים. תתבייש לך. אני

0: שירו של יור פרחי, ידידי, זכרו לברכה, ענק שבענקים היה שומר החומות, אותו שיר שצא לנו להיפגש, ואמרתי לליור פרחי, שמע, אני רוצה המנון לשוטרים, ונתן פה חידוש לאחת מלהקות הצבאיות, ואיזה להיט, אה? הגרסה החדשה שלו, הקאבר, הפך להיות מצליח פי כמה וכמה מהמקור, והפך גם להיות המנון של משמר הגבול, בכלל משטרה, מחוז ירושלים, אני אומר מחוז ירושלים ואני מרים ידיים לכל השוטרים שם, כפרה עליהם, איזה גיבורים וגיבורות. אגב, כל השוטרים בארץ הם הראיות, אבל מחוז ירושלים הוא מיוחד מאוד. זה המחוז החזק ביותר בישראל. מי שמשרת שם יודע במה מדובר. זהו. טוב, מה עכשיו? מנחם. המשימה שלנו לפני הפסקת הפרסומות, יש לנו את משחק ה-15. רוצה להסביר להם מה זה משחק ה-15?
1: כן. אתם בעצם עולים לשידור, ואנחנו שואלים אתכם שאלה שאתם צריכים לענות עליה ב-15 שניות.
0: בלבד.
1: בלבד. אתם יכולים להיעזר בכל מי שנמצא סביבכם, או אם אתם מקלידים ממש מהר ב-15 שניות, אפשר, GPT, TPP, כל השאר אותיות.
0: BBG, זה BB King, כי זה אחלה נגן גיטרה, ו-BB King.
1: אם BB יענה לכם לטלפון גם בזמן הזה, אתם
0: יכולים. כל שאלה יודע לתת את התשובה. ראיתי אותו אתמול בפטריוטים, ראית?
1: כן.
0: ראית מה הוא עשה לערוצים שליד? אימאלה, כל ערוצי התבלה נכנסו למגננה. ריסקו אותם אתמול הפטריוטים. יש לי כבוד לינון מגל, אני אוהב את האיש הזה מאוד. הוא נתן לי את הבמה בפטריוטים כמה פעמים כשהייתי שם, ואני לא אשכח לו חסד נאורים. זה איש מדהים, ינון מגל, בכלל תוכנית שמרסקת את מדינת ישראל. עכשיו, לפי הרייטינג, אתה יודע שרוב עם ישראל הוא בצד הנכון. רק בקלפי לא רואים את זה. 75 מנדטים ויהיה פה סדר בעם ישראל. לא תשמעו יותר שטויות, לא קשקושים, לא ארכנות ראש, לא סמרטוטיות ולא מנסור אבס.
1: אמן.
0: כן, כן.
1: אז שישלחו את המילה משחק?
0: רק המילה משחק. חמש, אתה יודע מה? בוא נעשה משהו אחר לפני הפרסמות.
1: אוקיי.
0: הראשון ששולח את המילה משחק ל-058-36-222-03. הראשון שזה מקבל את האפשרות. הנה, יש לנו כבר מאזין. תחייגו רגע לחתיך הזה, תכניסו אותו לשידור בצורה ישירה. הראשון ששלח את המילה משחק. הנה זה מגיע.
2: מנויים חסומים. יש לנתק ולהתקשר מקו...
0: אוקיי, מאזין נוסף, אתה חסום, לא יודע, נראה לי לשיחות נכנסות שבגיעות מחסום, יש אנשים שלא מקבלים את השיחות הללו. נכון? רבקה מיכאלי קצת, בעס. רבקה מיכאלי זה... במקום להגיד את המילה בס, האכזבה, אני אומר רבקה מיכאלי. בוא נבדוק. הנה, הנה הטלפון שלנו. מי עונה? זה השני, כי הראשון לא ענה לנו, בבקשה. למי מחייגים? אבי קוראים לו? אבי. אבי! כן, לא יודע. לא חייגתם הלאה מטלפון נוסף, קדימה. עוד מאזין, המילה משחק, 15 שניות, לענות לי על שאלה פשוטה מאוד, אגב. אני לא מסבך אתכם. אפשר לעזר בכל מי שנמצא סביבכם, כולל GPT, אם אתם מקלידים ממש מהר, אבל ידע כללי זה דבר חשוב, אנחנו עם הספר, העם החכם. אגב, גם אוהבי ישראל הם חכמים. המיעוט המוסלמי שמשתף איתנו פעולה פה למען ארץ טובה, בביטחון, משטרה, בכל מיני יחידות מובחרות. יש פה אנשים טובים, ארמנים, נוצרים, צ'רקסים, דרוזים. דרוזים הכי יקרים
2: שם. שר הטלפון שחייגתם שגוי.
0: מני, אני לא יודע מה קורה, אבל הנה עוד טלפון למישהו. קדימה, בואו נבדוק אולי עכשיו. מה הולך פה? הנה, אולי עכשיו זה יהיה.
3: הלו.
0: שלום, אדוני.
3: מה נשמע, אלעד עמית יקר?
0: נשמע את התוכנית שלי ברדיו גלי ישראל. אתה מאזין קבוע, נועם?
3: כן, איך אתה יודע?
0: לא, אני שואל. אם אתה מאזין קבוע, אני לא יודע, אני שואל אותך.
3: תגיד. כן, כן, ברוך השם, בדרך מהעבודה לבית אני מאזין קבוע.
0: מה אתה עושה בחיים, אחי? בוא, אני רואה את התמונה שלך בוואטסאפ, אתה רוכב על סוסים?
3: כן, עם הילדה.
0: רגע, מה, אתה, יש לך סוסים שלך, או שזה רק רכיבה כזו במסגרת?
3: לא, לא, רכיבה.
0: וואו, איזה דבר אדיר זה סוס, איזה דבר אדיר זה, גם פסיכולוגית, אגב, לאנשים עם בעיות, סוסים יכולים להיות מרפא מטורף. סתם, ככה על הדרך שאנשים ידעו. מה אתה עושה בחיים, אמרנו?
3: אני איש קבע.
0: אתה מקוטע בצורה בלתי רגילה, תיגע בקיר, או שתחליף את החברה הטלפון שלך, כי היא נוראית בצורה בלתי רגילה.
3: אני בדרך
0: מקריאה. אנחנו לא נוכל לשחק את המשחק, אנחנו ננסה רגע לחדש את הקשר איתו. בואו נצא רגע להפסקת פרסמות קצרה, ומיד אנחנו נשחק איתו את המשחק. כן, הקליטה, הקליטה. קטנה ואני פה. כן, איך אמרנו? קטנה לא, זה לא נשמע טוב, קטנה ואני פה. הפסקה קצרה ומיד אני פה.
4: התוכנית של המדינה עם אלעד עמדי.
0: איי, איי, איי.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
0: חזרנו מהפסקת הפרסומות, שולח לי כאן מאזין, עמדי, מה קורה עם השוטרים דוברי השפה הערבית? לכל המוסלמים, הדרוזים, הצ'רקסים, הארמנים, כל מי שדובר ערבית במשטרה ואוהב את ישראל, בדיוק כמוני, בסדר? וגם לימס. כל הדוברים, יש גם יהודים שמדברים ערבית. החלטתי להקדיש לכם את השיר הבא. בוא נה, היום זה יום המשטרה, מאז הכתבה בוויינט, וזה שאיפו אותי מהטקס, זה... איזה מבייש שזה. אתה יודע, זה גם... בכל אופן, אתה נפגע אישית מהדבר הזה, כי אתה לא עשית כלום. רק בגלל שאני ימני, אז הם מתלבשים עלינו. ככה זה יקרה לכל אחד מאיתנו, אם בבחירות הבאות אייזנקוט תהיה בשלטון. צריך לתקן את זה, זה מפחיד באמת. טוב. שוטרים דוברי ערבית, כפרה עליכם.
6: קולו בסאל, שוב בטק,

0: ככה זה כששוטרים שהם לא יהודים, אבל אוהבי את מדינת ישראל בדיוק כמוני, מגיע גם להם פעם בשיר בשבילם, נכון? וזה להיט ענק ברחבות ריקודים. אומר את זה אלעד מה... אני אקרא לזה מהצד של הדי-ג'י אצלי, בסדר? זה הפן של הדי-ג'י אצלי, אני מחולק לחמה. ליגל, ברוכה הבאה, כפרה עלייך, מה העניינים?
1: ערב טוב, מה נשמע?
0: נשמע את התוכנית שלי, אני רואה את התמונה שלך בוואטסאפ, אחותי, את רוכבת מקצועית על אופנועים, אני מבין.
1: נכון.
0: אני רואה שעל האופנוע שלך, אופנוע שטח, יש את דגל ישראל, וכתוב באנגלית, ישראל!
1: בדיוק.
0: מה, את מייצגת אותנו בתחרויות? הלוואי,
1: נראה לך, אני לא ברמה הזאת, זה סתם בשביל
0: הפן. אה, את כאילו משתוללת, אבל את משתוללת בכיף, כאילו, את מקצוענית, שעושה ווילי וכאלה בשטח?
1: הלוואי.
0: אה, אוקיי. אני רוצה להצטרף אליי.
1: אני מכירה את הפן המקצועי לבעלי ולילד שלי, כי הם רוכבים והם גם אלופים.
0: וואו, זה מדהים. תקשיבי, אופנועים, אמא שלי תמיד אמרה לי כשהייתי ילד, אופנועים זה דבר הכי מסוכן בעולם, בטוח מרסקים משהו. אבל מי שיודע לרכב על אופנועים בצורה נכונה ובטיחותית, זה אחד הדברים הכי מוטרפים שיש. אין לי רישיון אופנוע, אני מודה, אבל במסגרת התפקיד שלי מדי פעם הייתי, היו מרכיבים אותי על אופנוע. אם את יודעת על מה אני מדבר, זה דבר מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. טוב, תשמעי רגע, אחות, מה את עושה בחיים?
1: מנהלת חשבונות.
0: ומאיפה את בארץ?
1: מתל אביב.
0: טוב מאוד, טוב מאוד, לצאת לבחור. אני מתחנן אלייך, תצאי לבחור.
1: ברור, נשמה, אני אתמול הייתי בפטריוטים, אני הייתי אתמול בגב של ביבי.
0: לא נכון, ראו אותך אתמול?
1: אני אתמול, תקשיב טוב, אני אתמול, אחרי שביבי הלך, לקחתי את כוס המים שלו, ושתיתי ממנה, אין מבורכת ממני.
0: תברכי אותי אלעד בן שולמית להצלחה, תברכי אותי לבריאות והצלחה.
1: אמן, אמן, שאלוהים ניתן לך ברכה והצלחה ואושר לכל עם ישראל ולכל הימנים.
0: ולביבי, ובמיוחד לביבי.
1: בדיוק, ותצאו להצביע,
0: אוי ואבוי למי
1: מהימין שלא מצביע.
0: עכשיו את מבינה למה את מייצגת את הדבר היפה, כי תמיד שידברו על תל אביב, מה יגידו קפלן שמאלנים, וזה לא נכון, כי בתל אביב הרוב הוא ימני. הרוב
1: אני מזמינה אתכם לשכונה שאני גרה בה, בקריית שלום. כל בית שני עם תמונה של ביבי, עם שלטים. יש בתל אביב גם ביביסטים שרופים, לא ימיים, ביביסטים שרופים.
0: עכשיו, הבעיה פה במדינה שהשמאל שולט בכל נקודות המפתח, אז זה נראה לכאורה, גם בגלל ראש העיר של תל אביב שהוא קצת...
1: נכון.
0: ואת יודעת, זה נזק לתל אביב, אבל עוד הפעם, מה אפשר לעשות? לבחור, נכון, זה בבחירות. עכשיו תקשיב.
1: נכון, בדיוק.
0: אני אוהב אותך, תני לי הצעה לשיפורים בתוכנית שלי. תני לי משהו שישפר את התוכנית באוזניך.
1: אל תפריע בשירים הזה, כמו בשיר שבילדה מטורפת. אתה, אני באמצע ריקודים, וזה, לא להפריע באמצע.
0: מבטיח לך, ילדה מטורפת, שידור נוסף, לא מוציא מילה. מבטיח?
1: יש.
0: מיד אחרי המשחק הזה שלי ושלך.
1: אחלה.
0: תקשיבי, אהובה, חוץ מילדה מטורפת שעוד מעט אני אשמיע, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אבל את צריכה לעמוד במשימה תוך 15 שניות בלבד. האם את מוכנה?
1: אכן כן, ננסה.
0: יופי, עכשיו תקשיבי לדבר שהוא מדהים יותר. את יכולה להיעזר בכל מי שנמצא סביבך. כל מי שנמצא סביבך, כולל GPT. מוכנה?
1: אחלה, כן.
0: 15 שניות מעכשיו, בחרתי לך שאלה לא קשה. הנה, אוקיי. שאלה לא קשה. באיזו מדינה הומצא אבק השריפה? באיזו מדינה הומצא אבק השריפה?
1: סין.
0: כל, את בחיות כפיים! יש! היא עשתה את זה! אני אוהב אותך, אחותי. כל הכבוד, סין.
1: גם אני אוהבת אותך.
0: רגע, מה זה, ה-GPT? איפה רשמת את זה?
1: כן, כן, כן.
0: איך את מקלידה מהר? זה בגלל שאת רואה את חשבון. נכון? רואה חשבון, גם רואה ששש וגם...
1: מנהלת חשבונות, הלוואי הייתי רואה את חשבון.
0: למה? איך את רואה? איך המראייה שלך? את רואה טוב?
1: אני כבר בגיל של
0: משקפי קריאה. אני גם אני מרחיק את הטלפון בזמן האחרון, אני מרחיק אותו בשביל לראות, לא יודע, זה היה. תשמעי, תישארי על הקו, יש לי שתי מתנות אני רוצה לתת לך. תבחרי מתוך ארסנל איזה מתנות שאת רוצה, שתיים בדרך אלייך, ואני אוהב אותך, אחותי, תודה על ההזנה.
1: גם אני אוהבת אתכם, אין על גלי ישראל, אין עליכם, אין על הימין, צאו להצביע.
0: אמן, כל הכבוד, זאת אומרת לכם תל אביבית, אתם רואים, הכל בסוף זה התקשורת שמעוותת את המציאות. ליגל את מלכה, תודה רבה, נשמה להתראות.
1: תודה רבה.
0: מנחם, מפתיע אותך, אה?
2: וואו.
0: כן, כן. יאללה, הבינו את המשחק, 15 שניות, שאלת ידע כללי. או שאתם מקלידים מהר, או באמת יש לכם ידע פגז. אני נותן מתנה. המשחק הבא אנחנו ניתן איזה מתנה, זאת אומרת, אני אחשוב על איזה מתנה שאנחנו נעניק לכם במשחק הבא. כל המעוניין לשחק את המשחק שלנו, שלחו את המילה משחק ל-058 תלת הסוטה. למה אני אומר תלת הסוטה? כאילו בערבית, אבל במבטא קורדי. תן לנו את המספר ביידיש.
2: 0 פינבחט, דרי זקס, צווי צווי צווי, 0 דרי.
0: בודק אותך באנגלית, ידוסי מגניב. 058-362-2203. אתה רואה? ככה זה כשאתה לומד ליבה? איך אני אוהב לרדת על אוף קבוע, זה לא יאמן עד.
2: אתה רוצה לצחוק?
0: כן.
2: ההורים שלי, אחד מהם, מאנגליה בכלל.
0: אימא או אבא? אתה לא יכול להגיד כן, שלא, לא, לא, לא, לא,
2: אני דוסי, כל דבר שאני אומר פה,
0: ועוד אתה אשכנזי, מישהו בחוץ מאיים עליך, אתה בתקשורת עם המדי, אבל אתה דוסי, איך אתה מבייש? בכל אופן, אני גאה בך. כי אתה מסוג האנשים החרדים שרוצה לראות את העולם הגדול וללמוד, ובמקומות שאתה לומד לא לומדים אנגלית וכל מיני כאלה, אבל אתם כאלו אינטליגנטים וכאלו אנשים טובים שאני גאה שיש אנשים ממגזרים שלא הכרתי לפני, ואתה עוד עורך תוכנית, אתה גם עורך האקטואליה פה ברדיו בכלל תשפיץ. מנחם מן, זה השם.
2: אני רוצה אבל להגיד, לנצל את ההזדמנות הזאת.
0: חבר'ה, הוא גר ברמות, תחפשו אותו, רחוב. אסור להגיד את הרחוב, שלא יפרקו אותך.
2: אני גם מספר טלפון ומספר נעלי. אני רוצה לפתוח את ההזדמנות הזאת להגיד, שאני לא חולק על מה שהרבנים שלי החליטו, אבל זה שכל גבר חרדי יוצא לשוק העבודה ואין לו אנגלית בסיסית, בעיניי זה מחדל בסדר גודל. עכשיו שוב, אני לא נכנע, זה החלטה רבנית וכולי, לא נדבר פה פוליטיקה, לא ניכנס פה לנישות בעייתיות.
0: מה זה לא נדבר פוליטיקה? בתוכנית שלי לא מדברים פוליטיקה.
2: אני לא, אני משתדל, אני זה שעומד מאחורי הקלעים ועושה לך עמד.
0: אבל תראה את הקירוב לבבות שיש פה, כי תחשוב שיש פה אנשים דתיים, אנשים חרדים, אנשים חרדים ספרדים ואנשים חרדים חסידים שעובדים איתי ביחד, כולל חילונים. אין יהודי חילוני, אבל נגיד מסורתיים נקרא לזה. כמוני, הקבצה ג' וכולנו ביחד דואגים להרים לכם פה את תוכנית הרדיו הכי מיוחדת ברדיו הישראלי. איך אנחנו יודעים את זה? כולם איתנו.
2: זה כיף.
0: כולם איתנו, שמאל, ימין, זה, כולם פה. אז תודה רבה לכם, ועוד בשעות אכזריות. מה יקרה אם אני אהיה בצהריים באנגלית, מני?
2: וואי, וואי, וואי.
0: כן, אנחנו מתחנפים לצביקה. טוב, שלחו את המילה משחק ל-058-36-22-2203. עוד מעט אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, ולכן, אם יש לכם הודעות, מסרים, תגובות, מזל טוב, כיסוכים, איומים, הכל מתנקז מיד לאחר השיר הבא, אני מתייחס להודעות שלכם, כל ההודעות שאתם שולחים. וליגל, כפרה עליה, נתנה לי ביקורת שאמרה, למה הרסת את השיר של בר צברי ילדה מטורפת? אל תפריע לשיר, אז...
2: תכבה את המיקרופון
0: בסימפלי. הנה אני סותם את הפה, מה, אך, שב.

0: לא הפרעתי, נכון? איך הייתי?
1: וואו.
0: הבעיות של הקשב והריכוז עזרו לי עכשיו. תודה רבה לליגל מתל אביב. הבטחתי, שידרתי את השיר הזה פעם שנייה. היא ממש קיבלה עליי רבקה מיכאלי, כי היא בדיוק רקדה והפרעתי לשירים. אני אוהב לשירים הזמרים. איזה נוראי זה ששדר שר ביחד עם הזמר. נו, תסלחו לי, יש לי בעיות של קשב. טוב, הנה ההודעות של המאזינים. אנחנו עושים את נחתה רגע מהתוכנית, ועכשיו אני השופר שלכם. כל מה שאתם רוצים לומר, להביע דעה, לאיים, לא יודע, להרגיש בבית, תרגישו בבית. הכתובת שלנו למשלוח כל ההודעות, הנה הכתובת, בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: שלום, זה אבי, אני רוצה שזה יגיע לאלעד. אוקיי, קיבלתי איזושהי הודעה, עכשיו, ממש, לפני כמה שניות. האדמור, אני חושב שקראתי את זה אתמול, כן. האדמור מקלויזנבורג אמר, האתרוג מסתיים כריבה, הלולב נשרף עם החמץ, ההדסים מתערבבים בבשמים, והערבה איך מסתיימת? על ארון הקודש. כי מי שחטף, הוקה ונזרק, הקדוש ברוך הוא רוצה אותו הכי קרוב. באמת? אז אני קרוב לבורא עולם? זה כמו ערבה, הם נתנו לי יום פצצה. בבית ספר לשוטרים, ככה עושים? שיתגלה, שתתגלה האישה שעשתה את זה, או ההוא, או מי שזה לא היה. הם אמיצים בללכת לעיתונאים, אבל מי זה האיש שהחליט? זה אין אומץ, הם נעלמים, אתה לא שומע מהם.
2: אתכם לאבא שלי.
0: טוב, עוד הודעות, מה יש לנו כאן? ערב טוב לצוות. ערב טוב לצוות המדהים. בן גביר זה למעשה פיטר מהסדרה Family Guy, רק בית בקלפי. מי אמר את זה? אלי שמלוב. תודה רבה אלי היקר. דוד, תגיד, יש לך אפשרות לשלוח לי קישור? אוקיי, אוקיי, אוקיי. זה איש מקסים. דיברנו איתו אתמול על הקפה המיוחד שלו, על עגלת הקפה. הוא רוצה את ההקלטה. אתה יכול לשלוח לו מנחם? בטח, מה זה? אנחנו תוכנית שלכם. אנחנו פה באים למענכם. מזל טוב ליהודה, ילדנו המקסים, המדריך הכי משקיען בעזרה. גאים בך מאוד ואוהבים אבי. איזה יופי, מרשים לגמרי, יופי, מקווה שיהודה שמע את זה. עוד הודעות שלכם ל-058-36-222-03. הנה, עזרי, ככה אומרים? עזרי, זה השם, זה שם גרנדיוזי, שם מדהים, אוונגרד לגמרי. המדי אוהבים אותך. בונה זה ברבים, הוא לא אומר אני אוהב אותך, אנחנו אוהבים אותך. איך אני צריך את זה? כשמישהו אומר לך אני אוהב אותך, זה מרים לך משהו בלב, נכון? ולא רק את השנאה ואת הגועליות בתקשורת והשקרים והנוכלויות. איזה מזל שאנחנו ברדיו גלי ישראל. הכי ישר, הכי אמיתי והכי הוגן. טוב, עוד הודעות, אנשים שולחים לי מדבקות וזה. איזה כיף לנסוע ולשמוע את השידור שלך. אשריך ואשרי הצוות המקצועי שעובד איתך. הצוות הוא מקצועי, אני...
3: אני חדשה.
0: אני לא מפה, אני לא קשור. איי, גדול. טוב, אבי שולח לנו שפתיים של נשיקות, מאזין בשם מקבי טבעי, זה מה שכתוב, מקבי טבעי. אני בתר נטורל. איזה שם אדיר, מקבי טבעי. אלעד, אוהבים לשמוע את התוכנית שלך, תודה רבה לך, מקבי טבעי. מביתר נטורל. מה עוד? הנה מישהו שהוא מאזין קבוע, קוראים לו עדיאל, והוא שלח, עמדי, אנחנו בריאים עליך. איזה